0: Yes, kumekucha asubuhi ni maneno ya mwanzo kabisa ambayo yanatamkwa ama yanaimbika katika kibao cha Baraka The Prince akiwa na Madi, dude linaitwa Sina, bonge moja la ngoma. Na mimi of course nilikuwa niko surprised na Madi kuwa featured hapo ndani, lakini it's just the music na ilinipa picha kamili kwamba chochote kinaweza kikatokea kwenye sura ya muziki, kwa sababu ulikuwa huo ni your bond, ulikuwa huo ni your chemistry, lakini kilichokuja kufanyika it's more than a chemistry, na ni bonge moja la muziki. Big shout sana kwa Baraka, big shout sana kwa Madi Top. Info tu, unajua. Dakika ni ya tano baada ya saa 11 za alfajiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM, 0656555571 na 0684600007. Asante sana kwa kujiunga na kujiaminia 91.7 Mazingira FM. Kwenye nambari za simu hizo hapo husika ndio nambari sahihi za kuweza kuconnect na mimi, lakini kumbuka tuko na Yas, na Yas anakuambia zingatia viwango vya kimtandao, kasi internet ya 4G na 5G kutoka Yas. Hakika ni shughuli ipo nyumbani kwako ambao unapaswa kuweza kuicheza, na nikiwa na maana ya kwamba unapaswa kuweza kusajili laini yako ya Yas ili kusudiwe ni moja kati ya wanufaika bora kabisa wa mtandao wa Yas katika huduma ya internet. Lakini pia sio hivyo tu, Yas wanakuhakikishia huduma bora kabisa ya vifurushi, either ni SMS ama dakika, unapojiunga kiwani cha siku, cha wiki, cha mwezi. Yas wamekuwa kizingatia ubora kabisa unaoendana na mahitaji, lakini pia na hali ya kiuchumi ya watu wa Tanzania. So kikubwa ni sajili laini yako, jionee utofauti wa kiupekee kabisa wa kasi ya matumizi na ubora ambao Yas wameendelea kuimarisha zaidi hapa nchini Tanzania kwenye sekta ya mawasiliano. Mpaka 12 kamili ndipo tutakuwa tunatamatisha na kupisha asubuhi leo na kupisha matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili DW kutoka Bonn pale nchini Ujerumani. Dakika ni ya 6 baada ya 11 kamili za alfajiri. Mimi ni Fabian Ndomi, Godfather Ndomi the Paul Martin Music wa vitu vingi, Sina Baraka the Prince akiwa na Madi Top it that ID, ndio. Alright, 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Lo,
1: kana Mazingira FM,
0: unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Mwanachama mara salamu klabu sasa baba wili na mkapiana
0: watu watatu tafadhali.
1: Asante. Moja, sema langu la ukweli, wewe ndala masota wa branja na sasema mko na Mazingira FM. Mbili, naingia kwa dada wangu la ukweli, mimi si da Stefan ndani ya Ramadi sasa dada mko na Mazingira FM. Tatu, na mwisho naingia kwa mzee Musa Mwango ndani ya Kilima ndani ya salama eh mko na Mazingira FM, pande za ujumbe amani itawale, tuko pamoja Fabiani.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Lo,
2: amka mkala Mazingira Sambu na mara Tanzania mtawa Saranga, mambo vipi Mr. Domi?
0: Salama salimini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Hii ni sauti ya baba ya Dadi, baba ya Dadi aka baba ya watoto ndani ya Bramba Jineri. Baba,
0: karibu sana kutokea hapo.
2: Salutu wangu, salutu kwa kiongozi wangu wa kipindi moja kama moja, mkamata simu ingine ni Barafu moyo wangu kibulisha sana rafiki yangu mama ya watoto mama ya Dali Kenya kio on line, namwambia amke mwa mpaka

0: kama mbili ni mkamati huyu mbele katika njapanda hapo ya Chabakari na mwambia hamuza zingi FM. Namba tatu ni mkamati huyu nisi ili mwana Stefano aka mama Edison kapari zaki hapo na mbea mke mchukua baba la DK baba ya tutu na kiara ni pamoja sana kiongozi wa kipindi.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 kwenye 0684600007 kwenye line simu low.
2: I'm kama mazira ife.
1: Naam, unaitwa nani na piga simu kutoka wapi?
2: Na kaka Kinga waziri wa maji. Napatikana masikano na mlimani ujaluoni hapa.
1: Karibu sana kutokea hapo.
2: Asante sana. Namba moja, namba ni mwamishe kaka yangu anaitwa Juma Madu, ukipenda mwite ni mwanda Lucy mtu mzuri kwa mama yake. Akapata manyamanyana na ambaye akakaa kama mazira FM. Namba mbili, namba ni mwamishi hapa anaitwa Sasasi Wambura, akapata pale Marambeka Kromo na ambaye kaka kama na mazira FM. Namba tatu, namba ni mwamishi huyu hapa anaitwa ni nani tena Sasha akapata Saragana ambaye dada kama anaacha line.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line simu low.
2: Kaka hapo mgengoni.
1: Salamu salimini, unatunana unapiga simu kutoka wapi?
3: Nimezungumza na mtimkavu Emmanuel kutoka pande za Buruma Bilangara.
1: Karibu sana kutokea hapo, nafasi kwa watu watatu.
3: Mtu wa kwanza ngoja nimwamshe mamangu anaitwa Cecilia au Mtunda au Bibi Sesi yuko Bisumwa Nyangwena. Mtu wa pili ni mjombangu anaitwa Emmanuel. Mtu wa tatu ni mjombangu anaitwa Chacha. Kata ujumbe maji ya fugo ya Ogwi, mtimkavu Emmanuel na chia laini kutoka pande za Buruma Bilangara.
1: Asante sana kutokea hapo, inategemeana ndugu yangu pia. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu low.
4: Amka na mazingira FM.
1: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Mesa mwangu kutoka Salama yako wajanja.
1: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako bwana, kuweza kuamka na watatu.
4: Asante. Wa kwanza namwamsha kipenzi changu leo ya kilima akiwa Salama A. Mimi namwamsha Chacha mambo wawili akiwa Nyamika Butiama. Tatu namwamsha James Sekera au Uncle Sugu akiwa Nasa Jiner, bila kumsahau Pendo Moshi akiwa Mwisenyi Center. Ujumbe na wapenda sana.
1: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
5: Amka na mazingira FM.
1: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Habari hapo studio.
1: Salama salmini, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Ni sauti ya mtoto rakikizi Joseph Sinde Malima kutoka Marambeka.
1: Karibu sana kuwatokea.
5: Moja ngoje nikamshu huyu kaka tinga akiwa pale Masinono na mwambia tuko pamoja. Mbili ni mwamshu mchungaji Samson Hezron akiwa Sarani Buemba na amka utafute line. Tatu Tartasi wa Mbura akiwa pale Kormoni na mwambia amka utafute line. Kazi njema.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
6: Amka na mazingira FM.
1: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Sauti ya mchungaji Samson Hezron, niko Tarani Buhemba Butiama Mara Tanzania.
1: Karibu sana kutokea hapo.
6: Asante. Mtu wa kwanza Joseph Sinde Barema, kaka tuko pamoja. Mtu wa pili mzee Mwesa Mangwa, nimwambie baba tuko pamoja. Tatu na mwisho mama Esther Kirima, tuko pamoja. Ujumbe, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Tuko pamoja kaka.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu low.
7: Amka na mazingira FM, Fabian Ndome.
1: Naam, natunano hii na unapigi simu kutoka wapi?
7: E bwana, hii ni sauti ya mwanachama wa Tamtam Salam Kirabu, si mwingine bendera chuma mlingoti chuma kambake ni Mnyoro. E bwana, hii ni sauti yake Tabu Ndarano na kishipa zinakuta kabarabura. Bali tabu mjengoni.
1: Salama salimini, watu tatu tafadhali.
7: Asante kabisa. Bwana, salamu zangu za kwanza ngoja nimwamshe usi mwingine, kuna naye akiwa Tarime anamwambia dada mka kumekucha. Nambari mbili ngoja ziende kwa Simia Ilanga, Simia Ilanga kutoka Matongo Bariadi kitongoji cha Mwamana anamwambia kaka hii. Hebu amka kumekucha. Nambari tatu na mwisho ngoja ziende kwa Doto Masaru. Mkaja Kigoda anapatikana hapo Ngiri. Afadhali ujue kaka mimi nakutakia kazi njema na msikilizaji. Tuko pamoja.
1: Asante sana kutokea hapo. Dakika ya 13 baada ya saa 11 za alfajiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Asante sana bana kwa kuichagua na kuiaminia 91.7 Mazingira FM. Mimi ni Fabian Ndomi Godfather, Ndomi the Polymath, mjuzi wa vitu vingi. Tuko hapa mpaka saa 12 kamili za asubuhi. Haina haja ya kujofia wala haina haja ya kuweza kukaa mbali na kile ambacho kinaendelea kwa sasa hivi, kwa sababu wakati ni wako kuweza kuwajulia hali ndugu jamaa na marafiki kupita 91.7 Mazingira FM. Kumbuka tuko na Jas na Jas wanakuambia zingatia viwango vya kimawasiliano kutoka Jas, na kuanzia kwenye kasi ya internet ya 4G pamoja na 5G ambayo Jas imeenea nchi nzima. Hii ni total guarantee ya kwamba unaingia katika ulimwengu ambao ni wa kidigital. Usondoke mpaka 12.

0: bamurabona mwimuke tujoyiga bwake kimuke tujoyiga
1: abikizo bayeka bamuri mu buki bamure kwera tuzi kumuhezehera turakere umudagono amashye gaza kuba makungu
2: eh nimuvyuke arake mugende kubikogwa nimuvyuke bene wacu
3: yawaluo chungurugo kinyi pinyoru wazi wa men
4: badugo bane tubo khaggi asika gama khanza ko jo chola yala kuma khanza ko lare ha kya wo sia mure ni ko bo khaggi ga the rakho behla
5: tuai tubo khaire bimke tugendo mirimo sai kumine mutwa kya
6: de giwa ngaya he amaganyi ga yo bebu amana bwe ngora ngara anda na na e anga ye wasna
7: tubuke ekitabori bukere tuge kukomia
8: noboka tabori tugane kutaba chambiri
9: tolamuka na tongo tokende kosala mosala
10: botapoka tukutuna masenti boke bomure demoka tukutuna masenti mura boke je
11: Yes, tumerudi tena bana dakika ya 17 baada ya 11 kamili za alfajiri, na kumbuka tuko na Yes unakwambia zingatia viwango vya kiburudani na viwango vya kimawasiliano ukiwa unatumia Yes, na moja kati ya faida kubwa zaidi ni kwamba utakuona nafasi kubwa ya kuwa na matumizi sahihi na asilia ya mtandao wa 4G wenye kasi ya internet pamoja na 5G ambayo imezagaa nchi kote nchini Tanzania, na hiyo ni moja kati ya sifa kubwa ambayo Yes wameweza kuzingatia kiwango bora kabisa ambacho kwa sasa hivi asilimia kubwa zaidi kwa wajasiriamali, wafanyabiashara wa juu, wa chini, wa kati wanatumia internet katika namna bora ya kuweza kukuza na kuongeza thamani ya kibiashara. Popote pale ulipo ni wakati mzuri na wakati sahihi zaidi wa kuweza kuichagua na kuiaminia 91.7 Mazingira FM. Ukiwa na Yes ndani ya mnara wa burudani kwenye mkana Mazingira FM, tunakwambia sajili laini ya Yes ili kusudi ni moja kati ya familia ambayo wana nafasi kubwa zaidi ya kuweza kushinda thamani ya namna ambavyo kasi ya kiteknolojia inavyokuwa inaenda ya kutengeneza fedha na vitu vingine kama hivyo, kwa sababu Yes wameshakupatia njia, na njia yenyewe ni kusajili line ya Yes na uweze kutumia huduma za Yes zinazotokana na uboreshaji wa kile ambacho Yes wameendelea kukifanya zaidi. Tunakuaminia na ndio maana tunakupatia mashavu ya haya Yes alfajiri leo kupitia hapa 92.7 Mazingira FM. 0656555571 na 0684600007 popote pale ulipo. Dakika ni ya 19 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi niseme asante sana bana kwa kuweza ku put up na 92.7 Mazingira FM kwenye laini ya simu. Hello.
12: Amkuna Mazingira FM Fabendo.
11: Salama salmini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
12: Naitwa Woye Ndala kutoka Mwangulanja Nasa.
11: Karibu sana kutokea hapo. Wakati ni wako kuweza kumka na watu tatu.
12: Nakwenda kumwamsha. Ni asikae mama ajira kama nyama wema, namwambia amka tafuta rai. Nambari 2 napenda kumwamsha naye watalimu, namwambia tafuta rai. Kati na mwisho napenda kumwamsha Kabu Ndalawa kaka mdogo na shiti baba huyo anyamika, ujimbe tuamke kumekucha. Wewe Ndalawa na chai tuko pamoja mpaka mwisho. Fabian Ndonga,
11: asante sana bana kutokea hapo. 0656555571 kwenye laini ya simu. Hello,
13: mkana Mazingira FM.
11: Wewe tu nani, unapiga simu kutoka wapi?
13: Naongea na mgeti bora kutoka pande za Mikoe.
11: Karibu sana kutokea hapo.
13: Moja sana namba moja ngujini mwajitika dangu ni kile Stefano akiwara maji. Hili kama mbili ni mwamushu kakati ingazira maji. Tatu na mwishu ni mwamushu yuma maji kwani zaki za nyasura. Pamoja sana kata.
11: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye laini simu lao. 0656555571 na 0684600007 kwenye laini simu lao.
14: Hamka na Mazingira FM.
11: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
14: Naongea na Sifa Kafiki ama Mafurani kio nilipoma pale.
11: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kumka na watu tatu tafadhali.
14: Asante. Namba moja ni mwamshi mdogo Tosha Ngama na Neema kwa Bunda Store. Namba mbili ni mwamusi semeji yangu Nyandasuli akiwa katekele makabili. Tatu na mwisho ni mwamushi mama Makambo asio bregea kwa wabisi katika ujumbe. Nitangamkia Raini.
11: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
15: Amka na mazingira FM.
11: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
15: Sauti yake Manyama Sungura kutoka pande za Gunda Lijamba mlango wa kuishi.
11: Karibu sana kutokea hapo.
15: Moja, amke Samuel Mwaragi anapatikana pande za Gunda Lijamba. Namba mbili, amke Justin mwana wa Mangara anapatikana Nasri Ukerewe ni mwanje kama anza kukucha. Namba tatu ni mwisho, amke Tarakasu Ambura Marandeka Koromoya ni mwambie nani kama nani amka kumekucha. Tarakasu anaza ujumbe tukumbukane kupitia redio pendwa Mazingira FM.
11: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 kwenye line simu. Low. Kwenye laini simu lo?
16: Amika na mazingi ya FM Ijen Dilon.
11: Unetuna ane unapigi simu kutoka abi?
16: Ni sauti ya kumba antakarazi mwatafa pigi simu kutoka matonga Bariadi.
11: Karibu sana kutokea hapo.
16: Mwaja nukamati usini iranga nambia kamanda amuka. Mbili huyu Jansi Rigiri napatikana pare Masanza kwa mwaja amuka. Katika mwisho ni huyu Dabi Mame nea patikana matama ambi amuka. Katika jumbe tuka pamoja mpaka di Dabi.
11: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye laini simu. Lo.
17: Amka na mazingira FM Jijifani Zani.
11: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
17: Hii sauti ya Sekasa Matonge, njiwa hapa Makilaba Mbugani, Sekasa Simiafu.
11: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kwaweza kumka na watu watatu tafadhali.
17: Asante sana. Nambari moja, na maamusha Kimini Mrenga, akiwa hapo Bukoji, na maambia kamanda amka na mazingira sehemu. Nambari mbili, na maamusha Rafael Magoti, akiwa hapo sehemu anapoishi, na maambia kamanda amka na mazingira sehemu. Nambari tatu ni amisho, na maamusha Simio Ilanga, akiwa hapo Matonga Wariati, na maambia kamanda amka na mazingira sehemu.
11: Asante sana kutokea hapo wana. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello.
18: Amka na mazingira FM bwana Ndomi.
11: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
18: Hii ni sauti ya Danka ni mwana wa Mako. Nikipiga simu kutoka pande za Nyanganga barabara ya sokoni ile ya Busega kata ya Nyashimo.
11: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kumka na watu watatu tafadhali.
18: Asante sana. Za kwanza na mwamsha huu dada yangu Mei watalime na mwambia amka. La pili na zileta kwa uyu Winifrida Stefano pale Lamadi Gisesa na mwambia dada yangu amka. Tatu na mwisho na kipeleka hapa hapa pande za Nasa za Masanda Bona zimkute mama Edison na mwambia mama angu amka, umeamshwa na Danka ni mwana wa Mako. Katika ujumbe tuko pamoja sana mpaka kuche kiongozi.
11: Asante sana kutokea hapo. Dakika ni 25 baada ya saa 11 kamili za alfajiri kwa South Africa ya Mashariki. Chapter ya mwisho kabisa kwenye mnara wa burudani. Dakika 5 zimesalia kuweza kukamilisha nusu saa ya kwanza kati ya zile nusu saa mbili ambazo tuko nazo hapa kwenye Amka na Mazingira FM. 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza kuhusika hapa ikamilifu ndani ya Amka na Mazingira FM. Tupo na Jasi. Jasi wanakuambia zingatia viwango vya kimtandao na kimawasiliano ambavyo yasi kwa kiasi kikubwa wameendelea kuwa bora zaidi katika sekta ya mawasiliano nchini Tanzania. Na ni nafasi kubwa zaidi kwako wewe mjasiriamali, mfanya biashara, lakini pia kijana ambaye unapenda mabadiliko ya kiukuaji wa kiteknolojia lakini pia mawasiliano, basi sajili laini ya Yasi ili kusudiwe moja kati ya vijana ama moja kati ya watengenezaji wa maudhui ambao wanatumia internet ya Yasi, kwa sababu 4G pamoja na 5G ndicho kiwango ambacho wewe unastahili kuweza kuwepo ili kusudi kuweza kupakia maudhui yako na uwe ni moja kati ya watu ambao wana nafasi kubwa zaidi ya kuweza kufanya mageuzi kwenye jamii yao, kwa sababu tumeamua kuichagua Yas kama mtandao wako namba moja wa kuweza kutafuta fursa na kuzitengeneza kuwa uhalisia na kuweza kuziishi kupitia Yas. 0656555571 na 0684600007.

0: kwenye line ya simu low.
1: Mwaka na mpigi simu.
0: Unaitwa nani unapigia simu kutoka wapi?
1: Ongea na Malkia wa Nguvu inafika Stefan kutoka Ramadi.
0: Karibu sana kutokea Ramadi, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu tatu tafadhali.
1: Asante. Namba moja mke Chenta William akiwa Nyamika. Ndio mke Ngeta Tongo akiwa Mikuyu. Tatu mwisho mke Duncan Mariko akiwa Nyang'a. Natakia siku njema.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
2: Amka na Mazingira FM.
0: Eh bwana, nitaona unapiga simu kutoka wapi?
2: Hapo umebahatika kuongea na msikilizaji wangu kutoka Papa Jack kutoka Mwembe msikitini.
0: Karibu sana kutokea hapo.
2: Asante sana. Nambari moja, kamate huyu bwana ni bidii. Nambari mbili, kama temtata ita malikia wangu kwa napatika na samati. Nambari tatu, marufu bibi ya kitu kubwa. Napatika na Bugoji katika ujumbe kukane kupitia 91.7.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
1: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Pendo Moshi au Mama Zumi kutoka Mkoa wa Watu wa Studio.
0: Asalamu salamin, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu tatu tafadhali.
1: Asante sana. Namba moja, amka Samuel Kasomera akiwa Wabu. Namba mbili, amka mzee wa Nyundo kutoka Sunzugu. Tatu na mwisho, amke Mene Matias akiwa Bikaragumu anaza ujumbe na wapenda sana.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu low. Kwenye line simu low.

0: Zingatia viwango kutoka kwenye mtandao wenye kasi zaidi ya internet ya 4G pamoja na 5G. Kutoka Yas, ikusudiwa ni moja kati ya watu ambao wana enjoy bana huduma bora zaidi za kimtandao, lakini pia ni sehemu ya wanafamilia ambao wanajua dunia inataka nini, na kupitia Yas unakuwa na nafasi hiyo. 0656555571 na 0684600007 kwenye laini ya simu. Hello.
1: Amka na mazingira FM, niambie kama ndani ya mjengo.
0: Salama salmini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Eh bwana, hii ni sauti ya mtaalamu wa profesa ya basket Thomas Mwana Bernard. Mwanajeshi ndio mtega mkoa sinio hapa. Eh bwana, ngoja nishike na wafungu namba 1. Eh bwana, ngoja ni hali hiyo fundi radio ngerera wa ngerera nani mwanajeshi hapa. Amka kuna tamazuka mazuri. Eh namba ya 2. Eh bwana, kwenye nikumbuke shemeji yangu aenda kupiga ugera pande za sanga ngapa. Amka shemeji yangu kuna pambazo na mazingira FM namba ya 3 na mwisho. Bwana sito msahau huyu anaitwa Paulo Busungu ndani ya majisi hapa. Amka na mazingira FM. Papa sasa tena bila majisi inaacha line.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello.
1: Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Hello. Kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello. 0656555571 kwenye line ya simu. Hello. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Ni sauti ya Kiro Safi kutoka hapa Iponyano Mbubaliani.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako bwana, na kuweza kuamka na total.
2: Asante. Namba 1 ni waamushe Shanga, anapatikana Matongo Bariadi. Wa pili amke Unuri Ngateko akiwa Bunda Day. Wa tatu amke mamangu mdogo Kija juu ya Sika Zero, niwaambie amka kumekucha. Toka hampende ngumayu Kairaka Cheto.
0: Naam.
2: Pamoja sana, pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello.
1: Amka na mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Sauti yako Alex Mwana Make Taking Chambao kutoka Bypari.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kwa watatu tafadhali.
1: Namba 1. Salimia familia ya ukoo wangu wa Ekwabi family. Na namba 2. Kamata kaka yangu msimu nalima ya kapanda za Bugoje. Namba 3. Mama yangu mzazi anaitwa Tatu Maregesi, kapanda za Kobe Bazi, pale za ujumbe, asubuhi njema na mazingira fresh.
0: Asante sana kutokea hapo bwana. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
3: Tamkara mazingira kwa kaka Fabian Ndoro.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Kaka hiyo sauti ya kisi bonzi tu, nipo kankinga katayariko.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu tatu.
3: Shukrani sana. Namba 1 ni kwa Rafael Magoti akiwa Bugoji pamoja na simu kikari. Mbili ni kwa Gwaroni Dede akiwa Bushigwa Mara. Tuna ya mwisho ni kwa Ari Dede akiwa Bushigwa Mara pamoja na Kinga akiwa Masinono Jumba, na wapenda sana.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
1: Mka na mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Sauti ya Mashaka Alage, anapatikana Ifanyanumbu mkoa wa Simiyu Bariadi.
0: Nafasi ni yako kwa watatu tafadhali.
1: Asante kabisa. Namba 1 na rafiki yangu Kiro Safi, anapatikana Ifanyanumbu. Hili ni amke na Winifrida, anapatikana Lamadi. Hili ni amke na Nei kutoka Tarime. Ujumbe, nawapenda sana mpaka tuamke na yangu. Tuko pamoja kaka.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello.
1: Hello.
0: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Basi kana kuongea na Faiba gari ya maji
4: magari ya chapu kutoka pande za kusura kwa wilaya kujama kitongoji cha Nyatulura mzee.
0: Karibu sana kutokea hapo.
4: Namba moja na msalimia huyu Amajira huyu atuwa pande za Buruma hapa. Namba mbili yende kwa nungunungu wa kumbatu atuwa pande za Masinono kule. Tatu ya mbisa nimalizia na mjombangu kipenza atuwa pande saba saba hapo. Anaito Damasi Mnene kwenye upanda ujumi kwenye kipitia mazingire FM. Kwa hiba gari ya majina achia ya raini na mnaio.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684 600007 kwenye line ya simu. Hello.
5: Amka na mazingira FM, Fabian Ndomi.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Aise moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Napiga hii simu nikiwa maeneo ya Bunda hapa Ligamba, na wakilisha chama makini tetemesha salamu sana.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kumka na tuwata.
5: Aise moja, amke manyama sungura akiwa Ligamba hapa, nimwambie kaka amka na mazingira FM radio. Za pili amke huyu mti mkavu na kati ya Buruma hapo, nimwambie kaka amka na mazingira FM radio. Tatu na mwisho amke huyu mama mere na kati ya Kiabakari hapo, nimwambie mama amka na mazingira FM radio. Ujumbe siku zote waga nasema salamu ni undugu, salamu sio uhasama. Tamuri Mwaraji kutoka Bunda Ligamba hapa, nikutakia kazi njema bro.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684 600007 kwenye line simu. Low.
6: Ni juzi habari ya Kondoni.
0: Salama salmini, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: Malima Jitambo, unaongea naye toka Kiemba kama kia chini hapa.
0: Watu watatu waweze kuhusika tafadhali.
6: Sante, watatu naondoka nao kama ifuatavyo. Ewana, mtu kwanza ni huyo mwana Meka aka kiongozi mboga hapa, ndio yake shirika sauti yako imefika mpaka Kiemba. Bwana mtu wa pili yupo Fabian Mangara pande za Kigoma. Tatu ni wadau wote wa mazingira FM pande za ujumbe, wadau wote watazaji wote wa mazingira, napenda sana Ndomi.
0: Naam, naam.
6: Ndugu wangu pia kazi ndugu wangu.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571. Kumbuka tuko na Jasi, na Jasi anakuambia zingatia viwango vya kasi ya internet ya 4G pamoja na 5G, lakini pia uimarishwaji wa kimawasiliano, nazungumzia vifurushi vya internet pamoja na SMS, bila kusahau dakika, vinakupa nafasi kubwa zaidi ya kuwa ni moja kati ya wanafamilia ambao wanaenjoy kasi ya internet ya 4G na 5G kutoka Yasi. Na kama ni mtengeneza maudhui, ni mfanyabiashara na mjasiriamali, basi dunia iko kwenye kiganja chako, basi hakikisha una line Yasi, kwa sababu hiyo ndio itakupatia nafasi ya uharaka wa kuendea kila ambacho unakuwa unakipambania katika soko la kuweza kutengeneza thamani ya biashara yako, lakini pia kuweza kutengeneza ayo unaitwa branding, ndio ya kila ambacho unaamini kabisa kwamba ni moja kati ya hatua ambayo ni bora kabisa kupitia Yas. Sasa Yas inakupatia hiyo nafasi, karibu uweze kujionea thamani ya kila ambacho kinazungumziwa hapa, na hivi ndivyo ambavyo wajanja wote wamekubali na wameamini kabisa kuenda na Yas. 0656555571 na 0684 600007 kwenye line ya simu. Hello.
7: Amka na mazingira FM, kaka Fabian Ndoni.
0: Salama salmini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Sauti ya mtumishi Samuel Kasonero, niko hapa kwa Bumbu.
0: Karibu sana kutokea hapo.
7: Asante sana. Nafagua na huyu Kendo Moshi Mavumi yuko pale Mwiseni. Namba mbili, kuna mchunga ng'ombe huyu bwana ni bebe yanko, amka na mazingira FM akiwa pale pale pake Masinono. Namba tatu, kuna msuu mzima, amka na mazingira FM akiwa pale pale kwake Kanderema. Ajasaulika huyu manyama kwa manyama, wote wako pale pale kaendelea kumcha Bwana chanzo cha maarifa. Asante, mpe na mwingine line.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 kwenye line ya simu. Hello, kwenye line ya simu. Hello, kwenye line ya simu. Hello,
8: hello, Ingrid FM.
0: Yes, unatona nani unapiga simu kutoka wapi?
8: Kaka ngombe kutoka pale sisi anaza je. Hapo baadaye kuingia na jam sekera. Sasa tutaweka kosu. Nimeshamka na mazingira FM. Basi moja. Kwenye shaka dogo za. Hao danka ni Marco. Apatia mabana na hanga na mambia. Danka danka. Hapo na mazingira FM. Kama ni mbili. Kwenye mshu na skauti penji ni mama mene. Apatia kebakele mshu na mambia mama mene. Hapo na mazingira FM. Tati na mshu. Amchira sio kipenzi mzeresa mwangu wakiwa na mke wake da kilima hapo sasa hivi anambia mke na mazingira sasa ndami ingresa kitu cha chama chake kwa kuchujia vendo.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low, kwenye line ya simu. Low,
9: amka na mazingira kwetu.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
9: Bana, kwa faida ya msikilizaji, sauti yako imeandishi pale France ya pigia kwa bishi jeshi la watu waliowakilisha mazingira.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu tafadhali.
9: Asante bwana. Moja nianze na mama makambo, mama makambo pande zake za pigia kwa bishi, nimwambie mama amka kumekucha. Bana mbili, nimkamate mere mate asina kati ya bitaradhuru, nimwambie amka kumekucha. Nimkamate bibi wa mazingira FM, muite Sara mwana mtasi na kati ya Buromba, nimwambie amka kumekucha. Pamoja na Sifa Kapipi na kati ya Nyarugoma Paris, nimwambie Sifa amka kumekucha. Shemeji yangu Paris za ujumbe, nimwambie tu kwamba pata mali filisika, ujue tabia ya mkeo. Kamanda, tuko pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo. Dakika ni ya 43 kwa sasa Afrika Mashariki. Kwenye line simu. Leo,
10: amka na mazingira FM.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
10: Hii ni sauti yake wengine wanapenda kuniita mzee wa machenga AK baba la matunda kutoka na Nsole Ukerewe Mwanza Tanzania.
0: Karibu sana kutokea hapo.
10: Asante sana. Mama moja ni kwake mama Makambo akiwa pale Bulio kwa Bishi. Namba mbili ni kwake Jack mwana Mangara akiwa na Nsole Ukerewe. Namba tatu ni kwake mwandishi akiwa pale Bulio kwa Bishi. Ujumbe huwa anapenda kusema malengo ni adhabu sana. Asante sana.
0: Asante sana kutokea hapo bwana. 0656555571 na 0684600007. Ewe bwana, game 2 finali ya ukanda wa magharibi kati ya Oklahoma City Thunder dhidi ya San Antonio Spurs inaendelea muda huu hapa, na tayari Oklahoma City Thunder ana vikapu 107 na San Antonio Spurs ana vikapu 97. Game on inaendelea, ni robo ya 4 kwenye zile kota zote ambazo zinakuwa zinachezwa. Kwa hiyo mimi nitakuwa nazidi kukupa update hapa mpaka mida 12 kamili, ambapo tutapisha matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Boni nchini Ujerumani. Tuko na Jas na Jas anakuambia zingatia viwango vya ubora wa kimtandao kuanzia kasi ya internet ya 4G pamoja na 5G, lakini pia vifurushi, dakika, SMS ambavyo kwa kiasi kikubwa ni moja kati ya nyenzo muhimu zaidi ya wewe kuweza kuyaelekea malengo yako. Ukiwa na Jas, basi kuna kuwa hakuna matata. Dakline yako sasa hivi ili kusudi uweze kuenjoy na kufurahia na ujionee utofauti wa viwango kutoka Jas. Hey.

0: Naam, tumelejea bana. Dakika ikiwa ni 47 kwa sasa Afrika ya Mashariki. Na mbali za simu za kuweza kuhusika hapa ni 0656555571 na 0684600007. Kwenye line simu low.
1: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Sauti ya Hamasa ambayo nikipatikana pale zangu za Blegia kwa hadithi zako studio.
0: Salamu salimini, karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu tatu.
1: Asante. Namba moja, mtu usikilize je, namwambia kaka amka kumetisha. Namba mbili, nimwambia mama fulani kwenye mguma pale, namwambia dada amka kumetisha. Namba tatu na ya mwisho, mwandishi namwambia amka kumetisha. Pande za ujumbe na atende sana.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu low.
2: Namkana Mazingira FM.
0: Yes, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya jirani mwema kutoka pale za kuzitura ya
0: mapa. Karibu sana kutokea hapo. Karibu sana kwenye Amka na Mazingira FM, nafasi kwa watu.
2: Asante sana. Namba 1 mwanzo wa mashacha akiwa pale za Mungu. Namba 2 mwanisho huyu MC Kunguru akiwa pale za Mwibagi amka. Nambari 3 na mwisho ni mwamsho wa mama siku akiwa pale za Mbali, mwambie amka bila kumtaka yangu akala mboga.
0: 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
1: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi? Sauti iko chini tafadhali, ongeza sauti ya redio yako tafadhali. Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu low. Kwenye line
3: kana Mazingira FM.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Eh bana, moja kwa moja za kwanza. Moja kwa moja ni kwa huyu Barima jitambue. Eh bana, zangu za tatu na mwisho ni kwa huyu mama wa Mera akiwa njia panda Butiama na Shabakari. Eh bana, tatu na mwisho ni kwa huyu Mr. Jakombenga akiwa Rodia. Eh bana, mchoraji wa njino na Shalaini.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
4: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Hii ni sauti ya Simio Ilanga. Simio Ilanga, ninapatikana Matongo hapa Bariadi kitongoji changu Manarapa. Ni mtu mwenyekiti wa vijana wa Tanzania mcha Salam Club Bariadi TV.
0: Okay, karibu sana kutokea hapo, nafasi yako kwa watu watatu tafadhali.
4: Asante sana. Namba 1 amke huyu kiroho safi. Anapatikana Iponyanungu, namwambia amke. Namba ya 2 nikimbia kwa Rafael Magodi pale Ugoji Kandelema, namwambia amke na Mazingira FM. Namba ya 3 nikimbie hapo Ramadi nikamate dadangu Winifrida Stefano pale Ramadi, namwambia amke na Mazingira FM. Ujumbe tuko pamoja sana.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu low. Kwenye line ya simu low.
5: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Kaka, hii ni sauti ya Kulindo Lele, napiga simu nikiwa Bishigwa Mara kwa watu walefu. Bali hapo studio.
0: Salama salimini, nafasi ni yako kwa watu watatu tafadhali.
5: Asante sana. Namba 1 ni mwamushe Dogo Fule akiwa Bugoji kabisa. Namba 2 ni mwamushe Barere Deusi, anapatikana ndani ya Kalemera. Tatu ya mwisho ni mwamushe Ali Dede, anapatikana ndani ya Bushigwa Mara. Ndani ya ujumbe, nawapenda sana.
0: Asante sana kutokea hapo. Dakika ni ya 51 kwa sasa Afrika Mashariki. 12 kamili ni matangazo moja kwa moja ya idhaa ya Kiswahili ya DW kutokea Bonn pale nchini Ujerumani. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
1: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Shema Emmanuel kutoka Kenya.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu tafadhali.
1: Asante sana.
6: Ya kwanza mpate babaya dadi kutoka pandali. Ya pili mpate hii nganga mabula kutoka hii kumamba. Ya tatu mpate hii mpemeji yangu tunga kutoka masini. Tunga na hapenda sana.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello.
7: Amka na mazingira FM.
0: Naam, naitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Sauti yake Mama Meli mwanachama wa Mara Salamu kila kutande za Kiabakari njia panda ya Butiama.
0: Nafasi ni yako kwa watu watatu.
7: Habari zako studio.
0: Salama salimin.
7: Moja ni Baba Dadi, mbili ni Samuel Mwaragi, tatu wa Paul Sugu. Katika ujumbe, nimesikia salamu, nimekumbuka kulipa madeni. Uwe na siku njema.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
8: Amka na mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
8: Jina lake Deusi Eno Sibwire, au kipenda niite Anko Deo, niko maeneo ya Bunda Store.
0: Watu tatu tafadhali.
8: Kwa kwanza ni dadangu Penina Rukumbuja akiwa Kasuguti. Mtu wa pili ni Bruae Enos akiwa Kasaunga. Mtu wa tatu ni Bareze Deusi akiwa Kalemera. Mwisho tukumbukane kupitia Radio Mazingira FM.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
9: Sauti ya Msula Adonia sama maha gina niko Bunda kwenye maneno mtaa Mbugani.
0: Watu watatu tafadhali.
9: Asante. Namba moja, amke huyu Chale Suwebira akiwa Kunzugu. Namba mbili, amke rafiki yangu kipenzi wewe Ndalawa. Tatu na mwisho, amke huyu Ali Deda akiwa Bushigwa. Mara pamoja sana.
0: Asante sana kutokea hapo. Tuko na Yas. Yas wanakuambia zingatia viwango vya kasi internet 4G na 5G. Tunarudi.

0: Jiunge na mtandao ambao unazingatia viwango nchini Tanzania kwenye kasi ya internet na kasi pia ya dakika. Lazima dakika na nyepe zoezi na kasi na ujazo wa kutosha SMS, lakini pia namna ambavyo pia unapata connection ya michongo na vitu vingine kama hivyo. Basi yes, kwa kiasi kikubwa umekuwa ni sehemu ya kuhakikisha kwamba inaleta tabasamu kwa watumiaji wa mtandao wa Yas. Sasa backline yako ya Yas leo mapema kabisa ili kusudi uweze kubadilisha historia ya kile ambacho unakuwa unakifanya zaidi katika mtandao wako, ili kusudi uweze kuwa katika nafasi bora ya matumizi. Bana, dakika ni ya 56. 0656555571 na 0684600007 kwenye laini ya simu. Hello.
1: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Sauti kama Mazingira FM, simu nyingine za Afari Magoti, napatikana Bugoji kitongoji cha simu kikani. Sawa, vijijini nafanya gavee Mafabiani Mwanando.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu.
1: Asante sana. Namba moja ni mwamshe huyu Justin Mangara akiwa Ukerewe na mwambia amke. Namba ya pili ni mkamata rafiki yangu Kisiri Bunzili, nimekusoma tuko pamoja. Namba ya tatu ni mwamshe huyu Segese Matungu, niko pande zake hizo, namwambia amke na Mazingira FM katika ujumbe wa mkapo wa mshukuru Mungu. Rafael Magoti na Chako.
0: Asante sana kutokea hapo, na simu hiyo bana inaweka utuo ndani ya Amka na Mazingira FM tarehe 21 ya mwezi wa 5 2026. Ikiwa leo ni throwback Thursday, tumekimbizana mchaka mchaka hapa kuanzia usiku wa Alhamisi ya tarehe 21 ya mwezi wa 5 2026. Matangazo ya moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW kutokea Bonn nchini Ujerumani yanafuata muda mchache kuanzia hivi sasa. Itapotimia tu saa 12 kamili, lakini 12 nusu pale utajiunga na asubuhi leo baada ya matangazo pia ya idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Bonn Ujerumani. Mimi ni Fabian Ndomi, Godfather Ndomi the Paul Mathew, mjuzi wa vitu vingi, na kuacha na DDC Mlimani Park. Dude linaitwa Msafiri Kafiri.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapo Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya asubuhi, na kwa niaba ya wote mimi ni Tatu Karema.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Rashid Chilumba. Kwanza lakini habari kwa ufupi. Iran imesema inatathmini mapendekezo mapya ya Marekani ya kumaliza vita. Shirika la Afya Duniani limesema ugonjwa wa Ebola huenda utasambaa hadi mataifa jirani na Kongo. Na klabu ya soka Aston Villa imenyakua kombe la ligi ya Ulaya baada ya ukame wa miaka 30. Habari kamili. Tehran. Iran imesema inatathmini mapendekezo mapya ya Marekani ya kuvimaliza vita vya Mashariki ya Kati, licha ya pande hizo mbili kutoleana vitisho vya kuanzisha tena mapigano. Msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni ya Iran, Ismail Bakai, amesema jamhuri hiyo ya Kiislamu inafanyia kazi mapendekezo ya Washington waliyoyapokea kupitia nchi mpatanishi ambayo ni Pakistan. Hapo jana mkuu wa ujumbe wa Iran kwenye mazungumzo ya kumaliza vita, Mohammed Bagheri Khalibaf, aliituhumu Marekani kutaka kuanzisha tena vita baada ya Rais Donald Trump wa nchi hiyo kusema ataishambulia tena Tehran iwapo itakataa kufikia mkataba wa amani. Trump aliwaambia waandishi wa habari jana Jumatano kwamba Washington imo kwenye hatua za mwisho za majadiliano na Iran, huku akionya kwamba ikiwa makubaliano hayatofikiwa mambo yatakuwa magumu kwa watawala mjini Tehran. Geneva. Shirika la Afya Duniani WHO limesema mlipuko wa Ebola ambao tayari umesababisha vifo vya watu 130 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huenda ulianza miezi miwili iliyopita. Mtaalamu wa virusi wa shirika hilo, Anies Legand, amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva kwamba wamefikia hitimisho hilo baada ya kutathmini ukubwa wa mlipuko na namna ugonjwa huo ulivyosambaa. Hadi sasa inashukiwa watu wengine zaidi ya 600 wameambukizwa ugonjwa wa Ebola, ikiwa ni karibu wiki moja tangu mlipuko wake ulipothibitishwa kwenye jimbo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. WHO imesema pia inataraji idadi ya vifo vya Ebola itaendelea kupanda na maambukizi yanatarajiwa kwenye nchi jirani na Kongo. Hata hivyo, shirika hilo limeondoa uwezekano wa mlipuko wa sasa kuwa janga kwa ulimwengu mzima. Washington. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limepitisha kwa wingi mkubwa wa kura azimio linalounga mkono ushauri wa kisheria uliotolewa na Mahakama ya Kimataifa ya Haki ICJ, unaosema ni sharti kwa mataifa duniani kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Azimio hilo limeridhiwa kwa kura 141 dhidi ya kura 8 za upinzani ulioongozwa na Marekani na kuungwa mkono na Urusi.

0: Hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Seoul. Duru kutoka nchini Korea Kusini zinasema Rais Xi Jinping wa China huenda atafanya ziara nchini Korea Kaskazini wiki inayokuja. Hayo yameripotiwa na shirika la habari la Korea Kusini likimnukuu afisa mmoja mwandamizi wa serikali nchi hiyo. Chanzo kingine kutoka serikalini kimesema maafisa usalama na itifaki wa China walikuwepo kwenye mji mkuu wa Korea Kaskazini Pyongyang hivi karibuni, na kwamba ziara ya Xi yumkini itafanyika mwishoni mwa mwezi huu wa Mei au mwanzoni mwa mwezi Juni. Afisa mmoja mwandamizi amenukuliwa akisema pia Xi, ambaye alikuwa mwenyeji wa Rais Donald Trump wa Marekani wiki iliyopita, atajaribu kubeba jukumu la kumpatanishi kati ya Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. China ni mshirika wa karibu wa Korea Kaskazini. Kandanda. Klabu ya soka Aston Villa imetoa ubingwa wa kombe la ligi la Ulaya, Europa League, kwa kuibamiza Freiburg mabao 3-0 katika mchezo wa fainali uliopigwa usiku wa kuamkia leo mjini Istanbul nchini Uturuki. Goli la kwanza la Aston Villa lilitiwa wavuni na mshambuliaji Yuri Tielemans mnamo dakika ya 40, na kisha kiungo Emi Buendia alitikisa nyavu za Freiburg ndani ya dakika 2 za nyongeza kabla ya firimbi ya mapumziko kupulizwa. Vijana hao wa kocha Unai Emery waliendeleza ubabe mnamo kipindi cha pili pale Morgan Rogers alipofanya maajabu dakika 57 ya mchezo kwa kupachika bao la 3 wavuni. Ushindi huo umeipa Aston Villa kikombe cha kwanza kikubwa baada ya ukame wa miaka 30. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW.
1: DW, dunia yetu leo asubuhi.
2: Asubuhi njema popote ulipo, Alhamisi ya tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 2026. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia: juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola unaoenea kwa kasi mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo zinaendelea kukumbwa na changamoto kubwa za kiusalama. China imefungua soko lake kwa nchi 53 za Afrika kupitia sera mpya ya kutotoza ushuru wa forodha kwa bidhaa nyingi kutoka bara hilo. Na juhudi za kuhifadhi wanyamapori zimepata msukumo mpya baada ya takwimu mpya kuashiria kuwa idadi ya tembo nchini Kenya imeongezeka kwa 5,000. Moja kwa moja tunaanza na habari kwamba juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola unaoenea kwa kasi mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo zinaendelea kukumbwa na changamoto kubwa za kiusalama kutokana na migogoro ya muda mrefu na shughuli za makundi yenye silaha. Waasi wa kundi la M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wameanzisha utawala sambamba katika baadhi ya maeneo waliochukua kutoka kwa serikali ya Kinshasa, katika eneo ambalo tayari limeshuhudia mlipuko mbaya zaidi wa Ebola kati ya mwaka 2018 na 2020. Doto Bulendo anaripoti zaidi.
3: Tangu kuthibitishwa kwa mlipuko huo mpya wa Ebola, serikali ya Kinshasa pamoja na mashirika ya afya ya kimataifa wamekuwa wakiongeza juhudi za kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo katika maeneo yaliyoathirika zaidi, hasa jimbo la Ituri mpakani mwa Uganda na Sudan ya Kusini. Jimbo hilo limekuwa kitovu cha mapigano ya mara kwa mara kati ya makundi yenye silaha, hali ambayo imewalazimu maelfu ya wananchi kuyahama makazi yao na kufanya juhudi za afya kuwa ngumu zaidi. Mji wa Mongwal unatajwa kuwa kitovu cha mlipuko wa sasa wa Ebola huko katika eneo linalodhibitiwa na kundi la mgambo la Kodok linalodai kutetea maslahi ya jamii ya Walendu. Maafisa wa afya wanasema hadi hii sasa hawajakutana upinzani mkubwa kutoka kwa makundi hayo yenye silaha, lakini bado kuna changamoto kubwa ya kuwafikia wagonjwa waliopo katika maeneo yasiyo salama. Wakati huo huo, kusini mwa Ituri, maeneo ya Kivu ya Kaskazini na Kivu Kusini yanaendelea kugawanywa na mapigano kati ya jeshi la Kongo na waasi wa M23 pamoja na washirika wao kutoka Rwanda. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapigano yameendelea hata baada ya kusainiwa kwa makubaliano ya amani yaliyopatanishwa na Marekani mwezi Desemba mwaka jana. Maambukizi ya kwanza ya Ebola pia tayari yamethibitishwa mji wa Goma karibu na mpaka wa Rwanda, mji ambao bado uko chini ya udhibiti wa wasi wa kundi la M23. Ingawa M23 imeendelea na utawala wake katika maeneo hayo kwa muda mrefu, kundi hilo halijawahi kushuhudia mlipuko mkubwa wa ugonjwa kama Ebola. Magavana walioteuliwa na M23 katika mikoa ya Kivu ya Kaskazini na Kivu Kusini Kusini wametangaza kupelekwa kwa timu za afya, ufuatiliaji na uhamasishaji wa wananchi, pamoja na kuimarisha hatua za kiafya katika hospitali na maeneo

0: yenye msongamano mkubwa wa watu. Changamoto nyingine ni kufungwa kwa uwanja wa ndege wa Goma tangu M23 walipochukua mji huo Januari mwaka 2025. Uwanja huo ulikuwa njia muhimu ya kuingiza misaada ya dharura na vifaa vya matibabu mashariki mwa Kongo. Katika maeneo mengine ya Ituri, kundi la Allied Democratic Forces ADF lenye uhusiano na kundi la Dola la Kiislamu linaendelea kufanya mashambulizi dhidi ya raia na hata wahudumu wa afya. Barabara inayounganisha Bunia na Ben, ambao ni muhimu kwa shughuli za misaada, imekuwa ikikumbwa mara kwa mara na mashambulizi ya ADF, hali inayoongeza hofu kwa wahudumu wa kibinadamu wanaojaribu kuwafikia wagonjwa. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu la ICRC limetoa wito kwa pande zote zinazohusika katika mapigano kufungua njia za misaada ya kibinadamu ili kuruhusu huduma za kiafya kuwafikia wananchi walio hatarini. Hata hivyo, katika taarifa yake ya Jumatatu, msemaji wa M23 alisema tangu Jumapili hakujawa na visa vipya vya Ebola vilivyoripotiwa katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa kundi hilo. Lakini pamoja na matumaini hayo, wataalamu wa afya wanaonya kuwa hali ya usalama mashariki mwa DRC inaweza kuendelea kuathiri kwa kiasi kikubwa juhudi za kudhibiti mlipuko huo mpya wa Ebola.
1: Asante sana Dr. Bulendo kwa ripoti hiyo.
2: Rais wa China Xi Jinping na Rais wa Urusi Vladimir Putin wamepongeza uhusiano wao wa kimkakati na biashara inayokuwa ya nishati walipokutana mjini Beijing Jumatano, siku chache tu baada ya ziara ya Rais wa Marekani Donald Trump nchini China. Putin na Xi walisimamia utiaji saini wa mikataba zaidi ya 40 ushirikiano katika maeneo kama vile biashara, teknolojia na mabadilishano katika masuala ya vyombo vya habari. Je, ziara ya Putin China inatoa taswira gani katika siasa na diplomasia ya dunia? Josephat Charo alizungumza na Tumaini Munale, mchambuzi wa siasa akiwa huko Shinyanga, Tanzania, ambaye kwanza anatoa tathmini yake.
3: Ziara ya Rais Putin kwenda China la itafsiri ni kama mikakati mwendelezo ya kidiplomasia, na ikifuatia ile ziara ya Trump kwenda China. Mataifa haya makubwa yote duniani, tusahau kwamba China ndio taifa la pili kiuchumi baada ya Marekani. Kwa hiyo Urusi wanaenda pia nao kuimarisha mahusiano na China baada ya kuona Marekani ametoka kule. Kwa hiyo ni kama mashindano ya kutafuta fursa, mashindano ya kidiplomasia.
4: Kwa wakati huu ambao ziara hii inafanyika, Tumaini, tumeshuhudia mikataba kiasi ya 40 ikisainiwa ya mashirikiano kati ya China na Urusi, jambo ambalo halikushuhudiwa wakati wa ziara ya Rais wa Marekani Donald Trump hivi majuzi. Hii inatoa picha gani?
5: Inategemea kwanza na malengo ya ziara yenyewe. Tunaamini kwamba Rais Putin malengo yake hayawezi akawa sawa kwa 100% na malengo ya Rais Trump. Lakini ninachokijua tu ni kwamba wakati Trump yuko China, Trump alimsifia sana Xi Jinping, rais wa China, na akamwagia sifa na alionyesha amefurahishwa sana na mapokezi aliyopata kule. Ni ishara kwamba pia kama alikuwa na malengo yake yaliyokuwa yamempeleka China, atakuwa aliyakamilisha kama alivyokuwa amelenga yeye mwenyewe.
4: Ziara hii ya Putin inafanyika wakati mgogoro wa Mashariki ya Kati ukiwa bado unaendelea, na mpaka sasa hivi hakujapatikana suluhisho, na vile vile vita vya Ukraine bado vinaendelea. Unaona wapi fursa ya China au rais wa China Xi Jinping katika kumshinikiza Rais Putin kuvifikisha mwisho vita vya Ukraine?
5: Pale kuna mikataba ambayo imejificha chini kwa chini katika vita ya Ukraine na Urusi. Kuna baadhi ya mambo ambayo China anakuwa anashirikiana na Urusi pasipo kumshirikisha Marekani, hususan ni masuala ya kibiashara, kuziana mafuta, kuziana na gesi, ukizingatia kwamba Urusi walikuwa wamewekewa vikwazo vya kiuchumi miaka mingi. Lakini kwa upande wa Marekani kihistoria wamekuwa na uhusiano wa karibu sana na China tangia enzi za ukoloni. Na kwa hiyo sasa hata ukuaji wa kiuchumi wa China mpaka sasa hivi jinsi ilivyo ni kwa sababu pia ya Marekani. Wa Marekani wengi wameenda kuwekeza kule.
4: Kwa hapa ambapo tumefikia, ungeweza kusema kwamba Rais Xi Jinping ndiye nguzo ya michakato ya diplomasia duniani kwa sasa, kwa sababu tumemshuhudia Rais Trump akienda huko Beijing na hivi sasa Putin naye amekwenda huko Beijing.
5: Trump alikuwa na wasiwasi kuhusu China kwamba huenda inaisaidia Urusi ikiwa imejificha. Lakini pia Trump ana wasiwasi kuhusu Urusi na China zenyewe kuisaidia Irani huku akiwa amejificha. kwa sababu ile migogoro yote hii miwili ukiangalia mgogoro wa Ukraine na mgogoro wa Ukraine pamoja na mgogoro wa Iran ni migogoro ambayo inaonekana imekuwa migumu kuisha kwa sababu wanazungukana, mataifa haya makubwa wanazungukana.
2: Ni mazungumzo hayo kati ya mwenzangu Joseph Charo na Tumaini Munale, mchambuzi wa siasa akiwa huko Shinyanga, Tanzania.
1: China imefungua soko lake kwa nchi 53 za Afrika kupitia sera mpya kutotoza ushuru wa forodha kwa bidhaa nyingi kutoka bara hilo, hatua ambayo Beijing imeitaja kuwa funguo ya dhahabu kwa ustawi wa kiuchumi. Lakini wakati wakulima na wafanyabiashara wakitarajia kunufaika na fursa hiyo, wachambuzi wa uchumi wanaonya kuwa bila kuongeza thamani ya bidhaa na kuboresha miundombinu ya biashara, mataifa mengi Afrika yataendelea kubaki katika nafasi dhaifu ya kibiashara dhidi ya China. Ripoti iliyoandaliwa na mwandishi wa DW Crispin Mwakideu inasomwa studioni na Lilian Mtono.
6: Mapema mwezi huu, shehena za kwanza za parachichi kutoka Kenya ziliwasili nchini China chini ya sera hiyo mpya ya kutotoza ushuru. Serikali ya China ilianza rasmi utekelezaji wa sera hiyo Mei mosi mwaka huu, ikitoa fursa kwa baadhi ya bidhaa kutoka mataifa ya Afrika kuingia katika soko la China bila ushuru kwa kipindi cha miaka miwili. Kwa wakulima wengi wa Afrika, hatua hiyo inaonekana kama mwanzo wa matumaini mapya ya kupata masoko makubwa zaidi. Mkulima wa kahawa kutoka Kenya, Olive Gichuri, anasema hatua hiyo inaweza kuongeza mapato ya wakulima na kufanya bidhaa zao kuwa na ushindani zaidi kimataifa.
7: China introducing the zero tariff.
1: Hatua ya China kuanzisha mfumo wa kutotoza ushuru ni jambo la kutia moyo sana. Inamaanisha mapato bora kwa wakulima. Kahawa yetu ikiwa na ushindani mkubwa zaidi, inamaanisha mahitaji yataongezeka na pia wakulima watapata masoko mapya zaidi.
7: The market.
6: Kwa mujibu wa takwimu za forodha za China, biashara kati ya China na Afrika ilifikia kiwango cha rekodi cha dola bilioni 348 mwaka 2025. Hata hivyo, bara la Afrika bado linaagiza bidhaa nyingi zaidi kutoka China kuliko linavyouza huko, hali iliyosababisha nakisi kubwa ya biashara iliyofikia zaidi ya dola bilioni 100 mwaka jana. Mchumi na mhadhiri mwandamizi wa chuo kikuu cha Ghana, Ado Ousu Sakodi, anasema changamoto kubwa kwa Afrika ni kuuza bidhaa ghafi bila kuziongezea thamani kabla ya kusafirishwa nje ya nchi.
8: The export price is low because we do not add.
9: Bei ya bidhaa tunazouza nje ni ndogo kwa sababu hatuongezi thamani katika bidhaa zetu. Njia bora ya kujipanga ni kuongeza thamani kwenye bidhaa tunazouza ili tupate bei nzuri zaidi, mapato makubwa zaidi na kupunguza umaskini.
8: Higher income and reduce poverty.
6: Nchi kama Kenya, Afrika Kusini na Ghana zinaonekana kuwa miongoni mwa wanufaika wakubwa wa sera hiyo mpya kutokana na kuwa tayari zina miundombinu bora ya usafirishaji, viwango vya ubora wa bidhaa pamoja na uwezo wa kuzalisha kwa kiwango kikubwa. Afrika Kusini kwa mfano sasa inanufaika na soko la chai ya rooibos huko Ghana, ikitazama uwezekano wa kuuza si kakao ghafi pekee bali pia bidhaa zilizoongezwa thamani kama siagi ya kakao na chocolate. Hata hivyo, mataifa yasiyo na bandari kama Mali na Niger yanakabiliwa na changamoto kubwa zaidi. Bidhaa zao hulazimika kusafirishwa mamia ya kilomita hadi bandarini kabla ya kupelekwa China, jambo linaloongeza gharama na kupunguza faida ya sera hiyo ya ushuru sifuri. Rais wa chama cha wafanyabiashara wa Kenya Eric Ruto anasema tayari juhudi zinaendelea kuwasaidia wauzaji wa Afrika kukidhi viwango vya ubora vinavyotakiwa na mamlaka za China. China tayari imeanza kuwekeza katika njia za moja kwa moja za usafirishaji, lakini miradi hiyo itachukua muda mrefu kukamilika.
1: Shukran sana Lilian Mtono kwa ripoti hiyo. Dawa kali za kutuliza maumivu aina ya tapentadol zinazotengenezwa nchini India zinaelezwa kuchochea kwa kasi janga la matumizi ya dawa za kulevya katika nchi kadhaa za Afrika Magharibi. Wataalamu wa afya sasa wanaonya kuwa dawa hizo pia zimeanza kuchanganywa katika dawa hatari maarufu kama kush, inayojulikana kama dawa ya zombi kutokana na madhara yake makubwa kwa watumiaji. Ripoti hii inasoma studioni na Sylvia Mwehozi.
10: Vidonge vya opioid aina ya tapentadol vinaendelea kuuzwa kwa urahisi katika vibanda vya barabarani na maduka yasiyo rasmi ya dawa katika nchi nyingi za Afrika Magharibi, licha wataalamu wa afya kuonya kuwa vina nguvu kubwa kuliko viwango vinavyoruhusiwa katika mataifa mengi duniani. Uchunguzi wa shirika la habari la AFP umebaini kuwa makampuni ya dawa kutoka India yanaendelea kusafirisha mamilioni ya vidonge hivyo kwenda mataifa kama Nigeria, Sierra Leone na Ghana hata baada ya India kuahidi kudhibiti biashara hiyo mwaka jana. Kwa mujibu wa rekodi za forodha zilizochunguzwa na AFP, baadhi ya mizigo hiyo ilisafirishwa ikiwa imeandikwa kuwa ni dawa zisizo na madhara kwa matumizi ya binadamu. Watafiti wanasema vidonge hivyo sasa vinaongezwa katika dawa hatari ya Kush inayojulikana kama dawa ya zombi, ambayo tayari imetangazwa kuwa dharura ya kitaifa nchini Sierra Leone na Liberia kutokana na madhara yake makubwa kwa watumiaji. Maafisa wa afya mjini Freetown wanasema hali imekuwa ya kutisha, huku mili ya watu waliokufa kutokana na matumizi ya dawa hizo ikikusanywa kila siku kutoka mitaani, masokoni na maeneo duni ya makazi. Zaidi ya mili 400 ilikusanywa katika kipindi cha miezi mitatu pekee katika mji mkuu huo wa Sierra Leone. Watafiti wa afya ya umma wanasema watumiaji wa Kush huzisaga dawa hizo za tapentadol na kuzichanganya ili kuongeza nguvu ya dawa hiyo, jambo linaloongeza uraibu na madhara kwa watumiaji. Katika baadhi ya vituo visivyo rasmi vya tiba ya uraibu vilivyotembelewa na AFP, waraibu walionekana wamefungwa kwa minyororo kwa miezi kadhaa, huku wakijaribu kuacha matumizi ya dawa hizo kwa nguvu. Mwaka jana, India ilitangaza sera ya kutovumilia biashara haramu ya opioids na kupiga marufuku usafirishaji wa baadhi ya mchanganyiko wa tapentadol. Lakini wataalamu wanasema biashara kubwa zaidi imeendelea kuwa ya vidonge safi vya tapentadol, hasa vya viwango vya juu vya miligramu 225 hadi 250, ambavyo hata India yenyewe hairuhusu kutengenezwa bila kibali maalum. AFP imeweza kuunganisha baadhi ya vidonge vilivyokamatwa katika nchi za Afrika Magharibi na kampuni za dawa nchini India kupitia namba za leseni zilizochapishwa kwenye vifungashio vya dawa hizo. Mamlaka za afya nchini Ghana zimesema hazijawahi kutoa kibali cha kuagiza au kutengeneza tapentadol ya aina yoyote, huku Nigeria nayo ikisema dawa hiyo si halali nchini humo. Sierra Leone kwa upande wake nasema ni tramadol ya miligramu 50 pekee inayoruhusiwa kutumika katika hospitali zilizoidhinishwa.
1: Shukran sana Sylvia Mwehozi kwa ripoti hiyo. Na juhudi za kuhifadhi wanyamapori zimepata msukumo baada ya takwimu mpya kuashiria kuwa idadi ya tembo nchini Kenya imeongezeka kwa 5,000 na kufikia tembo 42,100. Hayo yamejiri kwenye tathmini ya kila miaka 4 ya uchumi. Kenya ni nchi ya 4 yenye mataifa iliyo na idadi kubwa ya ndovu barani Afrika. Thelma Mwazaya anaarifu zaidi kutoka Nairobi.
11: Idadi ya ndovu imeongezeka kutoka 36,300 mwaka 2021 hadi 42,100 kulingana na takwimu mpya za tathmini ya uchumi ya mwaka 2026. Ongezeko hilo ni ishara ya mafanikio kupambana na ujangili moja kwa moja. Regina Mitiaki ni mkazi wa Ilmotiok huko kaunti ya Laikipia na anakiri kuwa ndovu wamerejea kwa wingi maeneo ya mbugani wanakoishi.
12: Kuna wakati jana ndovu imerudi, hata kama sasa ndovu ziko, wapende ndovu, maana ndovu ni mnyama mzuri ambaye iko na pesa, na hata tukionanga watalii wanakuja kuona ndovu, tunaona kwanza analetea Kenya pesa, na hata sisi wamama au Maasai nataka kuambia wapende ndovu, maana ndovu inatuletea pesa, tunasomesha watoto wetu na tunaikula kwa sababu ya ndovu.
11: Thuluthi mbili ya idadi ya ndovu wote nchini Kenya wanaishi nje ya mbuga rasmi na hifadhi za wanyamapori, na wanatangamana na binadamu ambao ni wakazi wa sehemu hizo. Kadri idadi ya ndovu inavyoongezeka, ndivyo migogoro kati ya binadamu na wanyamapori inavyoongezeka. Hali hiyo imelifanya shirika la wanyamapori nchini Kenya KWS kutumia mbinu kama kuwahamisha wanyama hao kutoka hifadhi moja hadi nyingine ili kupunguza msongamano. Mwishoni mwa mwaka 2024 KWS iliwahamisha ndovu 50 kutoka hifadhi ya taifa ya Mwea hadi mbuga ya Abadeas. Mpango wa taifa kuhifadhi ndovu wa mwaka 2023 hadi 2032 unajikita katika kulinda mazingira wanaoishi pamoja na kuzuia migogoro kati ya tembo na binadamu ili idadi istawi. Jim Justus Nyamo ni mwanaharakati na mtetezi wa ndovu, na anaamini mafanikio hayo yanaweza kuimarishwa japo changamoto zipo.
13: Kwenye wale tembo wamekuwa, maeneo yake ya risho ama habitat zake zinapungua. Na wakati tembo wanaongezeka, ni kweli wanasema wanyama wanaongezeka, lakini si wote. Kuna pia idadi ya wanyama kama fisi. Chanzo cha kudidimia kwa fisi ni sababu fisi yeye mwenyewe anakula mabaki. Mabaki yanatokana na kuguru, yanatokana na simba. Idadi ya simba ilgari inashuka sana. Ni kumaanisha itafika kama kule tunaona Nakuru ya kwamba idadi ya nyati wanaongezeka, lakini wale simba wako pale hawawezi wakaua nyati sababu ni wakubwa.
11: Hata hivyo, changamoto na athari za ukame zimeishusha idadi ya mbwa mwitu wa Afrika kwa zaidi ya nusu, nyumbu, nyati na paa aina ya Hirola. Thelma Mwadzaya, TW, Nairobi.
1: Na kwa ripoti hiyo kutoka kwake Thelma Mwadzaya ndio inotufikisha katika makala tuliyokuandalia.
14: DW, wanawake na maendeleo.
15: Fikra kwamba mwanamke hawezi kumiliki mali bila mume bado ipo katika jamii nyingi za Afrika, lakini sasa inapigwa changamoto na wanawake wanaojitegemea kiuchumi. Nchini Uganda, mwanamke mmoja anaonyesha kuwa wanawake wanaweza kumiliki mali zao binafsi hata wakiwa katika ndoa. Katika makala hii ya wanawake na maendeleo, tunaangazia jinsi mshikamano wa wanawake unavyoweza kubadilisha maisha yao. Andamana nami Lubega Emmanuel hadi mwisho wa makala hii. Ni furaha, vigelegele na nyuso zenye matumaini. Baadhi ya wanawake wanakumbatiana huku wengine wakifuta machozi ya furaha. Hii ni baada ya kupokea hati miliki za ardhi kwa majina yao wenyewe. Katika jamii nyingi za Afrika, umiliki wa mali kwa mwanamke bado ni changamoto, lakini nchini Uganda hali hiyo inaanza kubadilika. Mabadiliko haya yanaongozwa na Nuru na Luyombia, muasisi wa kundi la Boss Babes Community ambalo linawakutanisha wanawake ili kuweka akiba na kuwekeza kwa pamoja.
16: Now what this community is about, it's about us women.
17: Kundi hili ni letu sisi wanawake kuungana na kusaidiana katika kustawi kwa pamoja. Tunaamini kuwa tukiwa na mshikamano huu, jambo ambalo lingekuwa gumu kwa mtu binafsi kufanikisha ni rahisi kulifanikisha mkiwa wengi.
16: To achieve when you are many people.
15: Kupitia kundi hilo, mamia wanawake wameanza safari ya kujitegemea kiuchumi kwa kumiliki mali zao binafsi.
18: I got inspired and I had to join.
19: Nilishawishika nikajiunga na kundi hili. Nikaanza kuweka akiba ya kununua kiwanja na mwisho wa mwaka nikakipata.
18: Which I got.
20: That we're from different walks of life.
21: Yeah, tunatokea tabaka mbalimbali za jamii. Hatungewahi kujuana.
15: Kwa wanawake wengi, kumiliki ardhi si tu mafanikio ya kiuchumi, bali ni hatua ya uhuru na kujithamini. Nuru na Luyombi anaelezea kuwa wazo la kuanzisha kundi hilo lilitokana na kuona wanawake wengi wakibaki bila mali hata baada ya miaka mingi ya ndoa.
22: The truth is it may be hard for you to get money.
17: Ukweli ni kwamba inaweza kuwa shida kwako kupata pesa ili ujinunulie ardhi ukiwa unamtegemea mume wako. Ndio maana sisi katika Boss Babes huweka akiba na kununua kitu kwa pamoja.
22: And buy together.
15: Kupitia mfumo wa kundi hilo, kila mwanachama huweka akiba kila mwezi. Baada ya mwaka mmoja, fedha hizo hutumika kununua ardhi ambayo hugawanywa kwa wanachama wote. Mfumo huu unamwezesha mwanamke mmoja mmoja kupata mali ambayo peke yake ingekuwa vigumu kuipata. Hata hivyo, jitihada hizi bado zinakumbana na changamoto za mitazamo ya kijamii. Baadhi ya wanaume wanaamini kuwa mwanamke akijitegemea kifedha anaweza kupoteza heshima kwa mume wake. Lakini mtazamo huu unapingwa na wanawake wengi wanaoamini kuwa ushiriki wao katika uchumi ni faida kwa familia nzima. Joyce Nyangoba, mwanamke anayetarajia kujiunga na kundi hilo, anasema kujitegemea kwa mwanamke hakuondoi heshima yake bali kunaimarisha familia.
23: Kwa sababu wanaume wanapenda kunyenyekewa, na unajua unapokuwa unanyenyekea mtu, kukunyenyekea inabidi unamzidi kitu. Kwa hiyo wao wanafikiri kwamba wameingiliwa katika cheo chao.
15: Bali na uwekezaji wa ardhi, wanawake hawa wa Boss Babes Community pia wameanza kuwekeza katika mali nyingine kama nyumba na magari. Kilicho cha pekee ni kwamba mali hizo husajiliwa kwa majina yao binafsi, jambo linalowapa uhakika wa umiliki na kuepusha migogoro ya kifamilia. Mitandao ya kijamii imekuwa nyenzo muhimu katika kuunganisha wanawake hawa kupitia majukwaa kama TikTok.
24: I'm one of those people that doesn't believe in TikTok.
25: Mimi ni mmoja kati ya wale wasioamini habari za TikTok, lakini hivyo ndivyo niliweza kupata habari nikajiunga na kundi hili.
26: About this group. Never estimate the power of social media. So
27: usipuuze mitandao ya kijamii. Sote tumeweza kujiunga kutokana na ujumbe uliosambaza.
26: It's social media I use.
15: Hata hivyo, wanachama wanasisitiza umuhimu wa kuthibitisha uhalali wa fursa kama hizi kabla ya kujiunga. Nuru na Luyombia anaelezea kuwa pamoja na wawekezaji, wanachama pia hupata elimu ya fedha ili kujifunza nidhamu ya kuweka akiba. Baadhi ya wanaume wameanza kuunga mkono juhudi hizi wakisema kuwa mwanamke anapowezeshwa kiuchumi, familia nzima hunufaika.
28: Bali nikijua mwanamke ana kitu ambacho anafanya kumuingizia pesa, najua familia sasa iko thabiti.
15: Ilikuwa makala ya wanawake na maendeleo iliyoletwa kwako nami Lubega Emmanuel. Asante hadi wakati na mara nyingine.
1: Na mkufikia hapo ndipo mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Tatu Karema na nakutakia siku njema.
0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.
2: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
3: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya QX 750, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi milioni 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358 019 au 0636358 936. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride.

Tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 au 0764775563. Nyote mnakaribishwa.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatakusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Ukijiuliza utaona na sababu zaidi ya 100 kushukuru wako, kuliko mapungufu machache ambayo unaweza ukawa na mkanayo ya kufanya pia ujute. Hawezi ukapata furaha kwa 100% na wala sio uzuni kwa 100%, kwa sababu hatujachukua muda kutafakari hata yale mazuri ambayo pia tunafanikiwa kuweza kuyapata. Ndio anasema formula ya maisha hiyo, kwamba hupati kila kitu lakini ukosi kila kitu, na kama unamka uko salama na uko hai, basi unamshukuru Mwenyezi Mungu pia kwa kuipata fursa ya siku nyingine tena, mbali na changamoto mbalimbali ambazo unakuwa unakutana nazo. Karibu sana, tuna kila sababu ya kuanzia hapo kwa shukurani na kukuongoza pia kuweza kushukuru. Wanasema ni nguvu ya kushukuru. Waswahili wanasema kusema asante au kushukuru ni dhana ya kuomba tena. Ndiyo moja kati ya sehemu ya usemi wa kijamii, na ndiyo ina maana hiyo pia, kwamba una sababu nyingi za kushukuru. Tukushukuru pia kwako msikilizaji wa asubuhi leo ambaye umekuwa mdau wa karibu sana kwa muda wote ambao unapata nafasi ya kuisikiliza redio. Basi kwako ni Mazingira FM ndio inaosoma 91.7 kwa muda wote, iwe uwe kazini, iwe ukiwa nyumbani, ikiwa njiani unaelekea kwenye heka heka za utafutaji, basi ni Mazingira FM ndio ambayo inakuongoza. Tuseme asante sana. Tukushukuru pia wewe mdau wa karibu sana ambaye kwa muda wote unaungana nasi kwa mambo mbalimbali ambayo tunakuhitaji na kukushirikisha hapa, iwe ni kwa ujumbe mfupi, iwe pengine ni kwa simu yako. Tunatambua sana mchango wako pia kwa hatua mbalimbali. Na wale wadau wengine ambao mnashiriki nasi kwa mambo mbalimbali kupitia Mazingira FM, tunasema asante. Kwako msikilizaji wa asubuhi leo ambaye kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, miongoni mwa sehemu ambazo huwezi kukosa ni pamoja na asubuhi leo, tunasema asante. Karibu sana tena kwa siku hii ya leo ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Mimi ni Edward Lucas Nitanko Luka, mwenyeji wako katika sehemu ya kipindi cha asubuhi leo, nikiwa na Adelinus Banenwa ambaye kwa pamoja naye tunaisafirisha asubuhi leo kuanzia wasaa huu hadi pale saa 3 na dakika 30 asubuhi. Unasema asante nayo au?
1: Ah, bila shaka anasema asante.
0: Ah, umeniachia hii.
1: Ah, la kwetu wote.
0: lakini tunakumbuka kushukuru kila siku au tumekumbuka leo?
1: Ni wajibu. Wajibu.
0: Ah, tupokee shukrani zako pia wewe msikilizaji ambaye unaamini kwa uwepo wetu hapa, tunaifanya siku yako kuwa njema na tunaifanya siku yako kuwa nyepesi, lakini pia kupitia asubuhi leo, basi ndio sehemu pekee ambayo unaona inaifungua siku yako vema. Tumia sekunde chache hivi ukishukuru tu pia kwa kuweza kuamka salama, lakini pia kwa kuifanya siku hii ya leo kwenye hatua uliyoifikia. Pole kwa changamoto za hapa na pale ambazo zinaifanya hii siku iwe ngumu kwako. Niko sahihi?
1: Asubuhi kwamba tayari shakuwa ngumu.
0: Wanasema nyota njema huonekana asubuhi.
1: Ai, badala alfajiri.
0: Kwa hiyo unaweza ukaamka vibaya asubuhi.
1: Naamka na baba mwenye nyumba anagonga hodi, anataka kodi yake.
0: Hata kiafya. Kuna watu
1: au taarifa za misiba.
0: Taarifa za misiba,
1: ugonjwa,
0: ratiba za misiba, ugonjwa. Sababu muda kama huu kuna wengine wako msibani. Kwa mama mtume nikumbusha, nilipokea taarifa kuhusiana na moja kati ya wadau wetu, wasikilizaji sana pia wa vipindi vyetu. Kule Kamkenga.
1: Okay.
0: Kutwa na msiba. Yes. Kwa tumia nafasi hiyo pia kuwapa pole wa familia. Ndio. Unaweza ukaamka unaona mwili wako unakataa. Ndio hivyo nasema kukosa hela ni kitu kingine, lakini kuwa na afya maana yake umepewa fursa ya kufanya jambo. Kuna watu hawana shukrani.
1: Sana. Wapo. Wapo, yani kuna wengine kushukuru. Ngumu mno. Na wanaona uzito.
0: Ni uzito.
1: Hata kama ufanye kitu kikubwa kiasi gani.
0: Wanaoshukuru, kwa nini unashukuru?
1: Kwanza ni namna alivyolelewa, lakini pia kutambua mchango wako ambao umeutoa. Inawezekana ukamshukuru Mungu kwa sababu ya uzima. Kuna watu wana hulka hizo. Lakini kuna malezi na makuzi.
0: Yes. Mbali na pia kumshukuru Mungu, kwa sababu kwenye maisha kuna watu nakutanao, kuna vitu nakutanavyo, na kwa namna moja au nyingine vinakuwa ni sehemu ya msaada kwa yale mahitaji yetu ya kila siku. Kuna muda huwa tunakumbuka hata kusema bana nashukuru bana. Zaweza ikawa kwa mfano katika process zote za kuhitaji jambo, inaweza ikawa si lazima angekupa lakini imetokea ukapewa. Na mda mwingine tunaona hata msingi fulani wa kupewa jambo fulani ni haki na halali yako, lakini limekuja inakuwa ni dhambi pia kusema asante, hata kama ulitakiwa, unaona ilikuwa ni haki yako upewe.
1: Ndio maana unaweza kwenda dukani ukatoa fedha yako ukanunua kitu, muuzaji akimaliza kukuhudumia unasema asante, unaondoka. Asante. Na umetoa hela yako.
0: Okay.
1: Kwa hiyo tunasema hiyo inatokana na malezi na makuzi, lakini kuna wengine ameomba kitu na haikuwa haki yake kimsingi, na hata angenyimwa bado asingefanya chochote kwa sababu ni kwenda kuazima. Okay. Au kwenda kuomba sio bega kuomba kwa maana.
0: Okay.
1: Lakini mwisho wa siku unajikuta hata asante hamna. Sasa hii huwa inakatisha tamaa hasa kwa mtoaji. Kwamba ameonaje kwamba ilikuwa ni halali yake? Yaani hii kitu kilikuwa ni halali kwake. Tunasema kitu ambacho unapewa ni kama ni neema ambayo hukustahili kuipata, ila umepata. Na hata huyu mpaji angekunyima bado usingemfunga kamba shingoni kwamba kwa nini anaweza kaja kwako Lucas bwana. Sio ni azime. Naomba 2000.
0: Naomba 2000.
1: Kweli 2000 ukatoa mfukoni
0: ile close cut kwamba nipe 2000.
1: Sasa nipe hapo, na kama unalazimisha. Hapo hujaomba.
0: Naomba 2000.
1: Naomba 2000. Na kweli wewe ilikuwa kwenye mfuko wako, ilikuwa na bajeti yake, lakini ukasema kwa kutambua kwamba kweli nisaidie, inawezekana kuna jambo la ziada. Kweli ukatoka nipe. Nisiposema asante. Ni kweli uweze kuniambia nirudishie, lakini kuna kitu kinabaki moyoni mwangu. Kwa nini hajasema asante? Na maana ameona ni ndogo sana. Ameona ni haki yake kuipata hii. Kweli ataondoka nayo, lakini sidhani kama siku nyingine unaweza kumwambia sina. Kwa sababu gani? Lakini ile neno asante manake inamfanya huyu ambaye ametoa aone kwamba yeye kweli kitu nilichompa kina thamani. Hiyo ndio maana halisi kwamba asante, neno asante manake ninaomba tena.
0: Tunakushukuru sana Yasi, mtandao bora nchini Tanzania, kwa kuwa sehemu ya Asubuhi Leo. Mdhamini mkuu katika safari ya kipindi cha Asubuhi Leo, tunasema mambo ni kwa ubora, mambo ni kwa viwango, ni mtandao pekee wa Yasi. Tunawapa nafasi wadhamini hapa, na moja kwa moja tuelekea na mchungaji Daniel Mgogo kwenye chai ya asubuhi. Tutarejea na tutadokeza mengi ambayo utayapata katika kipindi cha Asubuhi Leo.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano ya YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii,
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa nchi 19, size kio chake kweli ni nchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Chai ya asubuhi.
6: Kufu ya shukrani. Watu wengi hawana kabisa. Yeye wakati wote ni kulalamika tu. Bora wewe angalia hata kule nyumbani. Mama unahangaika, unakoma. Jikoni kumpikia mtu anaitwa mume. Unalia na machozi kwa boshi, vitunguu. Unakaanga, unaleta vyakula mezani, ulitegemea mume wako aseme asante kwa chakula, ubarikiwe mke wangu, unashangaa tu. Chumvi. Chumvi mezidi. Chumvi ilikuwa bado kidogo. Nasikia harufu ya moshi kwa mbali. Hakuna shida kuelewa. Yaani hata wanyama wanakushinda akili, wanyama kiwapele yao. Wanakushukuru paka ng'omba na kuramba mikono, ngurukia. Anashukuru. Lakini huyu hapa anaishia kukosoa. Yaani moyo wa shukrani uko mbali. Hebu niambie, huyu mtu kama atashindwa kushukuru wanadamu wenzake, atakuja kumshukuru Mungu kweli? Yaani wakati ambao shukurani ndani yao hasipa kabisa. Mwanaume, uliwahi kumletea nguo mke wako? Unamletea kitenge kizuri, alafu anakipokea na kiangalia, anasema hiki hata mke wa nabii anacho, hata yule mke wa mzee nani, yule mhudumu anacho. Yaani pale kanisani wanavyo vingi, kwa hiyo sasa tutakuwa kama uniform. Unavunjwa moyo kabisa. Hebu niambie, huyu mtu atakuja kuyapokea mema mengine tena? Unasema sasa ngoja nijikunje mwanaume, nilete kitenge hajavaa mtu. Kitenge kipya kimeingia leo. Unamuuliza muuza vitenge, kitenge kipya umekiona kipya kabisa kilicho, anasema hiki ndio nafungua saizi. Hajavaa, hajauliza mtu. Hebu nitafutie kizuri ambacho kiko sawa. Anamletea, unamwambia my wife surprise. Wewe, hakuna surprise kwa mtu asiye na shukrani, haipo. Anampelekea hasa, hey, okay. Kuna mtu yoyote uliyemuona aliyevaa vya aina hii? Umewahi kukutana na mtu ambaye alikuwa anaomba usiku na mchana, baba nipe mume, baba nipe mume, Mungu akampa? Lakini hawezi hata kushukuru. Hajakaa naye hata miezi. Shukrani imepotea. Sasa kwa kweli sijui, wakati mwingine tunarogwa. Nini? Hivi nilianzaje kumkubali mtu mwenye huyo hata ajulikani? Yaani kwa kweli sijui, ni shetani. Yaani nimeanza kumdharau. Mke aliyekuwa anaomba usiku na mchana, kama mama kaotu kamemkubali, amekaoa, kamezaa watoto wawili, anaanza yani kwa kweli hakuwa bwana.

0: kufanya upato na vingine vya ziada. Unajua zamani nilikuwa sielewi kwa nini mama ukikapa katoto kake anakalazimisha, we sema asante baba, shukuru. Unakapa katoto kasa, wewe shukuru, usipokee kwa mkono huu, pokea huu, alafu sema asante baba. Nilikuwa niuliza kwa nini analazimisha, sema asante mama, sema asante dada, sema kwani. Anakafundisha katoto tabia ya kushukuru kakiwa katoto, ili kakue na hiyo attitude ya kushukuru. Wengine hamuna moyo wa kushukuru kwa sababu tangu nilipokuwa katoto kadogo ilikuwa ndio tabia yako. Unamaliza kula chakula unavuta tu miguu safari, hakuna hata kusema mama asante kwa chakula. Yaani ukishiba tu ni lawama tu, umenipa nyama chache unaenda, mimi ukunijazia maziwa unaondoka, yani nyama ilikuwa ngumu unaenda. Yani tabia hiyo imekuendelea paka umekuwa mtu mzima, shukrani huna, huna kabisa. Na wewe moyoni unasema kweli mchungaji, mimi moyo wa kushukuru hauna. Yaani mambo aliyokufanyia Mungu ulipaswa kumshukuru. Tulisema kwenye lile somo, kundi la pili la watu ambao kuishi nao ni tabu kwa sababu moyo wa shukrani hawana. Nilisema ni kundi la wanafiki. Wanafiki ni watu hatari. Anakufurahia kwa nje wakati ndani anasaga meno. Nguvu ya kushukuru kwa mtu inatoka wapi wakati ndani hajakukubali? Unakosaje moyo wa shukrani? Unajua kuna wakati mwingine unafanya vitu hata shetani mwenyewe anasema pamoja na ushetani wangu, ila huyu ameni overtake. Ndio, ngoja niwaambie, shetani alibuki mara hii kafukuzwa jumla. Na pale alipo anatamani ingetokea nafasi atubu agaragale, lakini alisha kataliwa. Alafu umepewa nafasi hiyo unachezea, huna hata moyo wa shukrani kabisa. Hata kuja kanisani unajihojihoji, unaweka kikao. Wakati mwingine wana wa dunia wanatushinda akili. Wana wa dunia kwenye mambo yao hawakati tamaa kabisa, kwa sababu wana wa dunia wana juhudi, hawakati tamaa. Ngoja nikuulize swali moja la ufahamu. Yaani wanakusanyika baa mara ngapi kwa wiki? Eh? Kila siku. Na wanaenda na hela kama ulizokuja nazo wewe kwenye sadaka? Alafu uliwahi kumuona mlevi analalamika kwamba jamani pombe pombe? Ana kunywa laki aliyokwenda nayo chup, imeisha, na asubuhi anaamka kutafuta zingine. Kwa nini? Wamejisacrifice. Lakini wana wa Mungu, sikia, kwa nini ulisubiri mpaka wafunge ba? Utaoga huoki? Niache haya, nakuacha. Husikii kesi kwa barozi wala kwenda kituo cha polisi. Kwa nini? Anajua nakaa na kivuruge mwenzangu, tumekutana wote pipa na mfuniko, hakuna naye mshangaa mwenzake. Lakini wana wa Mungu, wana wa Mungu unaweza ukatereza sauti tu, ukaongeza volume. Mke wangu nimesema nipelekee maji bafuni. Ehe. Kwa hiyo unanifokea? Kwa hiyo unanikemea kama mtoto? Kwa hiyo tayari hizo kwa hiyo zimeanza? Kwa hiyo yani tayari hapa kariki. Simu inapigwa kwa nabii, niombe. Nabii
1: napitia mapito magumu, ndoa yangu

0: sauti tu ya kuniambia nipeleke maji bafuni imeongeza volume. Mtu anakusanya nguo anataka kwenda nyumbani kwao. Haiwezekani, yeye ananifokea mimi kama mtoto. Hapa nyumbani sina heshima. Yaani mimi naishi kama house girl, yani mimi. Hai. Ndio maana kuna nyumba unaenda kusuluhisha wanashindwa hata kukuambia walianzia nini. Utasikia tu mchungaji huyu, mwache huyu. Ana kiburi huyu. Hebu niambie maneno matatu ya kiburi chake. We mchungaji, una muda? Naweza nikakusimulia mpaka kesho. Eh, nimetenga muda niambie. We mchungaji huyu. Mana walianzia mfagio. Yaani mama alifagia nyumba, akasahau kaweka pembeni hapo. Mana wa mama wanafanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Ndio maana mama anaweza kawa ananyonyesha mtoto hapo hapo. Hakosei kupeleka kwenye pua, ataweka kwenye mdomo. Wakati huo huo anakaanga mboga haziungulii. Lakini sio sisi wanaume, ukiangalia taarifa usisemeshwe. Yaani chaneli ya taarifa ni ya taarifa. Katoto kakisema baba, wamesema mama, subiri taarifa, tumalize. Maana hawezi kusikiliza huku na kule. Hawezi. Wamama wakati mwingine mwe mnatusamehe. Kuna wakati unamuona mume wako na kiburi. Hakusikilizi. Anadharau. Sio kweli. Anakupenda sana. Kiburi hana. Ni mnyenyekevu kuliko Paulo. Lakini tatizo lake chaneli ni hii. Nachomekea tu nguvu ya kushukuru. Wakati mwingine na nyie mna shida zenu. Yaani baba tunapoangalia taarifa ya habari, unajua mama anakaa katikati ya TV na mume wake. Anasikiza kwenye TV lakini anataka mafafanuzi aongezee mume wake. Wakati taarifa ni ya Kiswahili inajulikana, lakini mke anamwamini mume wake kuliko mtangazaji. Kwa mtangazaji akisema afungua barabara ina urefu kilomita, mke amesikia lakini anataka mafafanuzi. Kwa hiyo ile barabara ina maana hizo kilomita ni kutoka hapa kwenda wapi? Kwa hiyo ina maana anaposema amefungua, kwa hiyo iliko inabidi ufafanue. Na wewe mwanaume usiseme subiri kwanza. No! Wewe ndiye kitabu cha majibu, ndio dictionary ya mkeo. Wewe ndiye wa kumsaidia. Acha kumkatisha tamaa. Hata kiuliza swali la kijinga, lijibu effectively. Akiuliza, kwa hiyo wale nyuma yake wale ni walinzi? Wale ndio walinzi wa rais. Yule aliye nyuma yake ni mpambe walinzi wenye suti nyeusi. Okay, namuona hapa amevaa viatu vyeusi. Ndio vinaendana na suti aliyovaa. Yani atauliza maswali mbalimbali. Kwa nini mama nakuamini mno? Ndio maana wanaume saa nyingine tunawavunja moyo wake zetu. Ukifanya jambo la kijinga na kipumbavu. Yaani nguvu ya kushukuru. Nguvu ya kushukuru.
1: Yes.
0: Nguvu ya kushukuru.
1: Amen.
2: Chai ya asubuhi.
3: Tumekumbushwa na tumesisitizwa.
4: Mm.
3: Nguvu ya kushukuru. Nguvu ya kusema asante. Iwe ni sehemu ya maisha ya kila siku ya jamii, lakini ni msamiati ambao kwa baadhi ya watu huo ndio ambao bado unawasumbua paka leo. Juhudi mbalimbali ambazo zinafanywa na watu wengine waliomzunguka hata siku moja. Kuna watu wanatumia nguvu zao, wanatumia rasilimali. Unaweza ikawa hata kama ni shilingi 2000, mtu amejikakamua kweli ujui tu. Lakini hata kusema asante hamna, labda sana. upewe na neno
4: kusolewa.
3: Upewe na neno jingine zito zaidi ambalo litakufadhilisha tena.
4: Eh, yani ni za zamani. Mnunua nguo hapo. Naambia si ni ya zamani. Kuna nyingine sasa hivi zimetoka, ningepata hiyo. Hapo shaji
3: shakusolewa tayari.
4: Oh, yeah.

0: kama inawezekana anatoka kwenye majukumu amechoka, anarudi amepika chakula amemaliza amefanya yani mazingira yamekuwa vizuri, unarudi tu chakula kiko mezani, umepashwa mpaka maji ya kuoga, bafuni ameenda, ukiwa unasikiliza neno moja tu walau utasema asante. Sasa sana atakwambia tu maji yalikuwa ya moto, ya moto sana haya, au chakula yamefanyika yote, lakini kilichofanyika sasa
1: unaishia kula la
0: chumvi
1: yani hiyo imefuta vitu vingine vyote, ndio unakuwa mkubwa kwenye huduma au jambo ambalo mwingine ameweka bidii na juhudi ili uweze kulipata. Na hapo ndipo amesema hata ukiona wale wazazi wapo ambao unawakuta watoto wao wadogo wanafundishwa hivyo, hata ukimpa tu kitu kidogo utasikia mama yake baba huwa wapo na pia kwenye kwenye mazoezi na training hizo za watoto.
0: Wewe
1: mwambie asante.
0: Sema
1: mkono huo.
0: Sema asante.
1: Pokelea mkono wa kulia wewe. Sema asante. Maana yake unamfunza mapema mtoto kusema. Na wale ambao wamejisahau ndio wale tangu utotoni ajaye kuona hivyo. Yaani swala la kula na kuamka ndio kawaida. Yaani hakuna ile kwamba amemaliza kula mtoto anasema asante. Lakini kuna miji ukienda utakuta watoto na wana tabia hiyo kuanzia utotoni. Akimaliza kupata chakula utamsikia akisema asante. Mama asante, kama ni dada atashukuliwa na wote ambao kwenye huduma ya chakula. Kuna wengine ni kuamka au ni malezi
0: na
1: wengi wamekuwa pia kwenye mazingira hayo kwa sababu hujafunzwa hivyo kusema asante.
0: Na ukimtafuta mtu ambaye asemi asante, huwezi kukuta huyo mtu anasema samahani hata siku moja.
1: Huwa vinaenda pamoja.
0: Yani vinaenda sambamba hivi. Asante na samahani. Na ni mara chache sana kuona mtu ambaye anasema asante akosea siseme samahani.
1: Hii ndio amesema hata wana na binti za Mungu pia na wenyewe ni tofauti na wana wa dunia. Nasema ndio maana unakuta wana wa dunia wanaweza wakawa wanahudhuria kila siku kwenye sehemu ya kugonga vinywaji, mtu analaki na inaisha. Lakini ndani ya siku mbili tatu anaenda na unajua kumsikia analamikia tabei ya kupanda kwa vinywaji.
0: Hapana.
1: Lakini huyu ambaye anaonekana siku moja tu ya ibada, lakini hela aliyobeba sasa kwa ajili ya hiyo shukrani au kwa ajili ya ya kushiriki ibada 1,500 buku 2, 5, 10
0: anaenda 5,000 na muomba mpaka aliyembeba tu naomba change. Wakati huko ba change anamaliza tu mpaka wengine anawaambia keep change.
1: Keep change. Yeye anasema ndio tofauti anayoiona kati ya hii na huku. Mara moja tu. Kelele. Kupitia 0656555571 na 0684600007. Anza na neno asubuhi leo na ujumbe wako tutausoma kwa namba hizo hapo. Unasema chai ya mgogo ni uhalisia wa mambo tunayoishi nayo. Asante ina nguvu. Asante mgogo ni nyangige masawa wa hapo mission Busengete. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako. Asante chai ni tamu. Unaitwa Boniface Rio, Riobi Sazira Mkwajuni. Aya, asante. Unasema unaitwa Misungwi kutoka hapo cha Mgongo Studio. Tuko pamoja. Karibu sana kwenye asubuhi leo. Ni kusome kama Eliakim kutoka hapo Musoma Nyabisare, fatana mchungaji mgogo anachosema ni kweli. Kuna ambao hawana shukurani. Ndio ujumbe wako huo. Aya, asante, tumekusoma pia. Karibu kwenye asubuhi leo. Wao nasema unaitwa jamani na sisi wanawake. Okay, ujumbe huo hujaelekezwa kwenye asubuhi leo. Unasema ni kusome kama Msaswa Ulazi kutoka pande za Tiringati. Unasema chai nimeinywa na nimejifunza kushukuru ninapopewa kitu chochote. Hata kama ni mtoto amenipa, maana tabia hiyo watu wengi wanayo. Binafsi hata mimi huwa sishukuru nikipewa na sepa zangu tu.

0: Asante. Unasema unaitwa Yeremia Juma kutoka hapo Mwamagigisi. Unasema chai ni tamu kweli, kuna wanawake wako hivyo. Mgogo ongeza kasi. Ndio ujumbe wako huu, asante, tumekusoma. Unasema unaitwa Charles Webiro, unapatikana Kunzugu. Chai ya leo inanyweka na inachoma. Wewe ni kweli, wapo wasiojua kusema asante, wabadilike. Ndio ujumbe wako huo. Aya, asante, ujumbe wako tumeusoma. Karibu sana pia kwenye asubuhi leo. Ujumbe mwingine kutoka kwako unasema unaitwa Joyce Lujina kutoka hapo Masanza Kona. Kweli kuna watu hata ukimpa zawadi kubwa kiasi gani hawezi kusema asante. Asante. Karibu sana pia kwenye nafasi na ujumbe wako ndani ya asubuhi leo. Unaitwa Masati kutoka Bulamba, unasema chai ya leo ni tamu sana. Ujumbe wako unasema hivyo, asante, chai ni darasa kweli. Ni kuite Emmanuel Butogwa kutoka hapo Nkololo Bariadi, ndio ujumbe wako, asante, umetufikia nasi asubuhi leo. Unasema ni kweli jamani, wanawake tujifunze kutoa shukurani kwa waume zetu jamani. Binafsi mimi mke wa Maziba Kisaka huwa natoa shukurani kwa mume. Some text missing, ndio ujumbe wako huo. Haya, nimeusoma. Karibu sana kwenye asubuhi leo. Wewe unasema asubuhi leo unaitwa Manamba Boy kutoka pande za Kilimahewa Bunda. Mchungaji ametugusa sisi wanaume. Ndio ujumbe wako huo, umetufikia. Chai ya asubuhi unasema unaitwa Malekana Yuyu, alimaarufu kama msukuma wa kwanza kuvaa suti kutoka pande za Bushigwamala. Da, mgogo anatisha sana. Ndio ujumbe wako, asante, karibu ndani ya asubuhi leo. Ujumbe mwingine kutoka kwako unasema mchungaji mgogo, chai nimeinywa. Unaitwa Doto Joseph, unapatikana Kuigutu, mtaa wa Mlimani. Ndio ujumbe wako huo. Mchungaji mgogo. Okay, asante, nishautazama ujumbe wako. Wewe unaitwa Martha kutoka Lunal. Unasema mgogo, nimemuelewa vizuri. Karibu sana kwenye asubuhi leo. Unaitwa Rutu Karongo kutoka Bunda Store. Neno asante ni dogo sana, ila ni wachache wanalitumia. Asanteni kwa chai nzuri. Hicho ni kidalipo, ndivyo ninavyoiandikia asubuhi leo. Asante, karibu sana. Josefu Msukuma, maarufu kama Dr. Wanafaka, wapo Nyakato Musoma. Ni kweli kabisa, asante lina umuhimu sana katika maisha yetu. Tujifunze kushukuru, ndivyo ninavyosema. Ibrahim kutoka BTR unasema yani kuna watu uliwapa kitu hata washukuru. Chai ni tamu sana. Da, bako tulivu litajika sana. Asubuhi njema. Unaitwa Majige kutoka pande za Kisiwani Mroba. Unayoyasema ni kweli, ujumbe unatufikia. Ndio ujumbe wako huo. Okay, asante, tuendelea kusoma ujumbe wako kwa nafasi na muda. Tuliambiwa wakati mmoja hapa na George, usiposhukuru kwa kile ulichopewa au ulichonacho kinaweza kikageuka maumivu. Ujumbe huo wakati mwingine tuliwahi kumsikiliza Mwalimu Dennis Mpagaze.
1: Yeah.
0: Usiposhukuru kwa mume uliyempata, kupitia mume uliyenaye ndipo ambapo machozi yako yatawekwa, kwa sababu hujashukuru. Na kama mchungaji Daniel Mgogo anasema kuna watu waliomba wakati mmoja wapate mume. Lakini muda mchache tu, miaka michache au siku chache baada ya mume huyo kuishi naye, ndio unaanza kuhisi hivi, nilirogwa, nilimchukua.
1: Ili kwa kuache pale kutana huyo.
0: Yani unaanza kama ni mwanamke anasema unaanza kujitathmini, hivi aliniroga au kweli nilimchagua? Yaani umesahau wakati unaomba. Kwa nasema usiposhukuru kwa ulichopewa, ulichonacho kinaweza kageuka.
1: Shubiri.
0: Machozi. George alisema usiposhukuru hata kwa gari ulilolipata, hilo linaweza likageuka kaburi wakati mmoja.
1: Yeah, au chanzo cha ulemavu wako.
0: Hiyo ndio dhana ya kwa nini unapaswa kuweza kushukuru. Usiposhukuru kwa mzazi uliye naye ukani wa kulalamika, basi fumba ro utafakari, kuna watu wana wazazi lakini mikononi mwao ndipo ambapo maumivu yao yamepatikana. Usiposhukuru kwa mtoto ulionaye, basi kuna muda anaweza akageuka. Shubiri, utakumbuka wakati mmoja mchungaji Daniel Mgogo alisema kuna binti alifika analia sana kwenye ofisi yake akilalamika kuhusiana na kutelekezwa na mama yake, kwamba huyo mama mimi sitaki kumtambua, alinitelekeza kwa bibi. Kwa hiyo binti alikulia kwa bibi yake. Sasa Mgogo akamwambia, wakati anamjibu yule mwanamke wakati huo naye ni mtu mzima, akamwambia, hujawahi kusikia kuna wazazi wameua watoto? Hujawahi kusikia kuna wazazi walitoa mimba? Sasa huyo ambaye amevumilia miezi yote na akajifungua na akakupeleka kwa mwanamke ambaye yeye alimlea, manake hiyo si tafasiri, huyo ni mtu ana akili.
1: Ana akili yeye, huyo ana akili.
0: Eh, akamsema
1: kwamba makuzi yake yeye yalitoka hapo. Kwa hiyo kitendo cha kukubeba akakupeleka kwa mama yake, kwanza amekuheshimu. Hasa kiangalia inawezekana hakuridhishwa na mazingira yake anaishi yeye. Ndio maana amekupeleka kwa mama yake.
0: Kwamba amekupeleka kwa mama yake ambapo yeye amekulia.
1: Amekulia hapo.
0: Na mikono ya huyo mama ndio imemlea yeye. Sasa unacholia hapa ni nini?
1: Anasema alinterekeza. Alinterekeza kwa bibi.
0: Sasa anasema Mgogo, hilo jambo lilimfanya bibi binti alie tena mara nyingine na kumuona kumbe mama yake alikuwa na akili sana. Pale Geita, mama anadaiwa kumfukia kichanga kikiwa hai na polisi namshikilia.
1: Okay.
0: Meipata taswira hiyo?
1: Hiyo ni Geita hiyo.
0: Hiyo ni Geita. Ndio maana tumesema kuna muda ushukuru pia kwa kile ulichonacho, kwa sababu ndani ya kile ulichokipata hujajiuliza pia kama kuna mazuri kwa upande wa pili.
1: Nikawa naangalia pia pale pwani, mwanafunzi yeye amejifungua mtoto na kumtelekeza chooni.
0: Unaona?
1: Ndio la shule.
0: Mwanafunzi kajifungua?
1: Na ni eneo la shule, ni shuleni.
0: Na ni shuleni. Sasa muda wote ulikuwa na
1: wanajiuliza hapo, yani hilo swali linalojiuliza ndio linalojiuliza na mimi. Alikuwa onekani?
0: Kwa hiyo alikuwa naye tu pale shuleni. Uongozi wa shule,
1: wazazi jumbani.
0: Wazazi. Kwa hiyo kwa wanani? kuna wazazi makini ambao wanaweza wakawahi kugundua mabadiliko ya mtoto, lakini wengine bado inategemeana. Kuna wengine makini sana kikuona tu, hata kama ni na wote naona kama ni swala la uelewa. Kuna wengine wakina baba ndio makini sana. Yaani kikuona tu hivi, wewe.
1: Njo. Na hata ukiuliza wanajamii, inawezekana wanajamii walikuwa wanajua. Kuna mambo ambayo yatakuja wewe unakuja kushtuka. Mimi nasema huyu anajua leo. Pole sisi kitambo.
0: Bodaboda wawili washikiliwa na polisi Moro, tuhuma hapa ni za mauaji. Nini kilifanyika na undani wa taarifa hizi? Basi ni miongoni mwa wale ambao tutakusogezea hapa. Lakini tuna jambo muhimu pia la kuweza kuzungumza. Hivi karibuni kumekuwa kunaonekana hali ya maji hasa ya bomba ndani ya viunga vya mji wa Bunda kuwa na maswali mengi sana kwa watumiaji. Miongoni mwao ni juu ya muonekano wa maji yanavyoonekana, na maswali yamekuwa mengi, shida ni nini? Lakini baadhi ya maeneo upatikanaji wa maji sio ya mara kwa mara kama ambavyo pengine walikuwa wamezoeleka. Wengine ni ratiba zake zilivyo wamezizoea, lakini pia uhitaji wa kuona yanakuja muda mwingi zaidi kwa sababu huduma zimesogea majumbani imekuwa ni sehemu ya maswali. Sasa hili limetupa nafasi ya kuweza kumkaribisha mkurugenzi wa mamlaka ya maji Buwasa Bunda ili kupata ufafanuzi kuhusiana na maswali hayo na yale ambayo imekuwa ni sehemu ya mazungumzo pia ndani ya jamii kama ambavyo mengine pia natufikia hapa studio. Kwa hiyo ni kupata ufafanuzi kupitia Buwasa juu ya hali ya maji, lakini pia suala la upatikanaji wa maji na huduma kwa ujumla kupitia Buwasa ndani ya halmashauri ya mji wa Bunda.
1: Japo wao wanaenda kiwilaya zaidi, sasa kuna maeneo mengine ambayo tayari wanakuwa yameshatoka mamlaka ya Ruwasa. Sasa wanakabidhiwa miradi ikishakamilika, wanapelekwa kwa mfano, kumbuka yule mradi wa wa pale Nyamuswa. Mm. Sasa hivi uko ndani ya mamlaka ya Buasa.
0: Buasa ndio.
1: Ehe, tayari wameshaanza kusimamia.
0: Okay. Mm. Kwa tutakupa fursa ya kuweza kusikilia kupata ujumbe au kupata ufafanuzi kutoka Buasa juu ya yale ambayo yamekuwa kijizunguka sana kwako. Maswali ambayo yamekuwa kijiuliza sana pia na upande huo mwingine. Tukupe nafasi ya kusema asante na tutarejea muda mfupi kama ambavyo tumekudokeza kwa taarifa zingine na yale mengine ambayo utayapata katika kipindi cha asubuhi leo.

Wareta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 653 8827. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Okay, asante, ni 91.7 Mazingira FM. Karibu tena kwako ndani ya kipindi cha asubuhi leo, katika safari ya kipindi cha asubuhi leo. Lakini tuendelea kukumbusha tu pia ili kuweza kuyafanya maisha yako kuwa rahisi zaidi katika usafiri. Jambo ni Keyway, ndio pikipiki ya chaguo lako, pikipiki ambayo ina sifa nyingi za kufanya iwe chaguo namba moja hasa unapowaza kusogea kwenye sehemu za kuuzia au kuona uhitaji wa pikipiki. Miongoni mwa yale ambayo inaifanya Keyway kuwa chaguo yako ni matumizi kidogo ya mafuta, safari ndefu mafuta kidogo, Waswahili tunasema inanusa mafuta. Lakini pia uwezo wa kubeba mizigo, uwezo wa kutembea njia zote, njia za vumbi na njia za lami. Hiyo ni Keyway inaweza kukupa nafasi hiyo. Unaipata kwa mkopo, unaipata kwa keshi, kwa masharti nafuu kabisa kwa wale ambao wana uhitaji wa mkopo. Kianzio ni shilingi 300,000 na 50,000, basi unapewa nafasi yote ya umiliki wa pikipiki yako ya Keyway, huku ukipewa utaratibu wa rejesho na utaratibu ambao umekupa unafuu zaidi wa kufanya hivyo. Hiyo ndio kwa nini tunakusisitiza kwamba kuwa na Keyway kama chaguo namba moja kwa mahitaji ya pikipiki. Tuendelee kukumbusha tu pia, ukiwa na Keyway basi unapata huduma ya ufundi bure kabisa popote unakapokuwa, ili mradi tu basi kuna kituo cha kuuza pikipiki za Keyway, mafundi wataweza kukuhudumia zaidi. Sasa kwa wewe mkazi wa Bunda, fika pale mtaa wa Posta ili kuweza kujipatia huduma ya pikipiki ya Keyway hapo ulipo, kwa utaratibu ambao tumeweza kukudokeza hapa studio. Karibu sana. Na kama ambavyo tumeweza kudokeza hapo mwanzo, tutajia kuwa na mkurugenzi wa Buwasa na tayari amewasili katika studio za Radio Mazingira FM. Kubwa kupitia kwake yako baadhi ya mambo ambayo tutapata ufafanuzi zaidi wa kiongozi huyu wa mamlaka hii ya maji Buwasa Bunda. Hapa ni Bi Esther Gilioma ambaye anajumuika pamoja nasi katika studio za Radio Mazingira FM. Karibu sana mkurugenzi.
2: Asante sana.
1: Pole kwa majukumu, lakini pia hongera kwa majukumu.
2: Asante, asante sana.
1: Tunajua mengi sana ungekuwa na fursa tukisema utueleze kuhusiana na mipango ya Buwasa, tutamaliza. Ueleze yaliyotekelezwa na Buwasa, hautamaliza. Lakini kama ambavyo tulikudokeza hapa, kubwa ni kuweza kusikia mawili matatu, mbali na wengine wanaopongeza huduma ambazo zinaendelea kwa upande wa Buwasa. Labda kiufupi tu, hali ikoje ya huduma ya maji kwa sasa, Mheshimiwa Mkurugenzi?
2: Hali ya upatikanaji maji mjini Bunda, coverage ni 87% hadi sasa. Naam. Lakini ukiongelea hali ya upatikanaji maji kwa ujumla, inaendelea japo palipo na mafanikio hapakosi changamoto. Okay. Tumepata changamoto katika eneo letu la Zanzibar na Manjebe. Eneo ambalo linahudumiwa na pampu ya ushashi. Unafahamu kwamba tunatumia pumping kusukuma maji katika maeneo ya miinuko yakiwemo hayo. Kwa maana hiyo tumekuwa na changamoto hiyo, na hapa tu nitumie nafasi kuwaomba radhi sana na kuwapa pole wananchi wa eneo hilo, kwa sababu kifaa hiki kilichoharibika katika pump kinaitwa mechanical seal, ni majina ya kitaalamu. Okay. Tumekipata na tangu jana, kama mlivyoona kwenye mitandao ya kijamii, tumeendelea kutengeneza hadi usiku. Tumefanya testing ya kwanza, leo tunaamkia testing ya pili na kuendelea kuona kama tunaweza tukatatua changamoto hii. Naam.
1: Testing ya kwanza unamaanisha nini hapo mkurugenzi?
2: Kwa unapofunga kifaa chochote kilichoharibika, lazima uanze sasa kufanya majaribio. Mhm. Unaweza kufanya majaribio ukaona ina pump lakini sio katika mwelekeo uliolenga. Kwa hiyo utahitajika kufungua tena na kuanza kutengeneza. Nia ni nini? Nia ni kutatua changamoto. Na hapa ninawaomba sana wakazi wa Bunda wawe na imani na Buwasa. Lakini changamoto nyingine tumeipata kwa mwezi sasa. Katika bomba letu hili la GRP ni bomba aina ya grass. Limekuwa na usumbufu sana. Kwa wale wakazi wa Viliani ukija hapa mpaka shule ya Bunda, wamekuwa kiliona linatema maji sana. Bomba hili linaitesa na kuigharimu mamlaka kwa upotevu wa maji. Na wakati mwingine sasa linaweza likavuja kidogo, unasema haya maji ni himilivu, kwa hiyo huduma iendelee kidogo ili wananchi wapate maji. Lakini linapozidi lazima nisimamishe na kufanya matengenezo. Na matengenezo haya huchukua siku mbili mpaka tatu. Kwa nini? Aina ya bomba hili ni aina ya bomba ambalo lazima kwanza udrain maji, kwa maana ya kuya empty. Ukishatoa maji likauke, likishakauka uzibe. Lakini na ukiziba lazima likauke kwanza ndio uruhusu huduma ya maji kuendelea. Kwa hiyo hili bomba limetutesa sana. Lakini nikisema limetutesa sana, kama mtaalam lazima tunalo suluhisho la kudumu. Wananchi hawawezi kuendelea kuteseka na bomba hili. Mradi huu ulikuwa mwaka 2019. Lakini umeona umefeze out kabla ya muda wake. Na sasa Buasa ilikuja na suluhisho la kudumu. Ndio maana kuna mabomba ya chuma kama umeona yamekuwa yakilazwa hivi karibuni. Mradi huu ni wa kutoa. Sasa hilo bomba tunalifumua. Tunaweka bomba jipya la chuma ambalo litahimili spidi ya maji iliyopo kulingana na mradi mpya Nyabeu. Kwa maana hiyo basi, mradi huu unaoendelea una gharama ya 1.4 billion na hivi ninavyozungumza umefikia 50%. Lakini niseme ukweli kwamba mkandarasi amesimama kutokana na upatikanaji wa rasilimali fedha. Lakini hatujanyamaza. Tumekaa na wataalamu, tumefikiria na kumuomba mkandarasi aturuhusu tuingilie miundombinu yake inayoendelea. Kwa maana hiyo, hali ya upatikanaji wa maji kimarika na wananchi wakishakunywa vya kutosha, tutawatangazia kufanya maintenance kubwa ili katika kile kipande alicholaza, basi na sisi tulaze bomba ile linalofumuka sana ili angalau kuleta utulivu wa hali ya upatikanaji wa maji. Naam.
1: Mbali na hizi juhudi ambazo meza kueleza na changamoto ambazo zipo, wapo ambao wanatumia na kupata huduma ya maji. Labda kufahamu tu ile miradi ambayo inaendelea kutekelezwa kwa sasa na ilipofikia, kwa sababu kuna watu wakisikia huduma ya maji bado wanahitaji kwa kuwafikia, na kama ulivyosema unazungumzia 87%. Kwa hiyo bado kuna 10% kadhaa haijawafikia watumiaji au wahitaji. Mipango na miradi inayotekelezwa au inayotegemea kuwafikia wananchi.
2: Naam, kwa upande wa mji wa Bunda, kwa maana mjini, tunayo miradi ya maji inayoendelea, ikiwemo huo niliotaja ambao ni solution ya kupambana na upotevu wa maji. Lakini ambao unaitwa mradi wa Migungani Kaswaka. Lakini tunao mradi wetu wa Wariku. Gharama yake ni 1.7 billion. Mradi huu unavyo vifaa vyote. Lakini tumekwama kutokana na rasilimali fedha. Naamini serikali yangu sikivu italeta fedha hivi karibuni ili turudi site kwa ajili ya kumalizia mradi huu. Kwa sasa mradi huu ni 46%. Na lakini namaanisha mabomba yote tunayo. Na naamini tukipewa pesa kiasi tutaweza kumalizia mradi huu na wananchi wa Wariku na kata yake watapata huduma ya maji. Kwa maana gani? Tukipata pesa tutaweza kumlipa mwenzetu magereza ili aendelee kuchimba na kufukia. Lakini pia kuna tenki ambalo linajengwa na lenyewe linahitaji rasilimali fedha kidogo ili tuweze kulikamilisha. Kwa maana hiyo tunahitaji sasa kwa wavumilivu kidogo, wakati serikali yetu sikivu inaendelea kufanya taratibu za malipo. Naam. Lakini pia tunao mradi wa Kisangwa. Mradi huu ni wa kulaza bomba kuelekea pale Kisangwa chuoni. Tumeuanza lakini unasuasua pia kutokana na rasilimali fedha. Na hapa tu niombe serikali yangu sikivu kupitia Wizara ya Maji itusaidie fedha ili wananchi na pamoja na wanachuo sasa ambao wanazidi nafikiri wako zaidi ya 300 waweze pia kupata huduma hii ya maji. Huo ni mradi ulioko mjini. Lakini pia tuna mradi wa maji taka Butakali. Mradi huu pia uko 46%. Kwa maana hiyo tunahitaji pia rasilimali fedha ili uweze kuendelea. Kwa maana hiyo mkandarasi anadai na hajalipwa, ndio maana hayupo uandani. Lakini kwa upande wa Bunda wilaya tunao mradi wa Nyamswa, gharama yake bilioni 8.3. Mradi huu unaendelea japo pia kwa kusuasua kidogo kutokana na rasilimali fedha. Mkandarasi anadai japo yeye amerudi site kwa kutumia pesa yake mwenyewe. Na hapa tu niseme kwamba wananchi wa Bunda tuwe wavumilivu wakati serikali yetu sikivu ikifanya mipango ya fedha.
1: Mkurugenzi, katika ziara ya Mheshimiwa Waziri Nyamswa ya hivi karibuni katika mradi wa maji, miongoni mwa mambo aliweza kuelekeza ni kutumia tenki lingine la ziada kwa ajili ya kuendelea na huduma wakati maboresho na utengenezaji ya wa mradi huu yakiendelea. Hali ikoje kwenye utekelezaji wa upande huu kuhakikisha pia huduma ya maji inawafikia wakazi wa Nyamso?
2: Naam, kwa sasa tumebakiza mita 700 tu kufikia existing tanks. Kwa maana hiyo tukiwezeshwa kidogo tu na hali ilivyo kwa sasa, maana mkandarasi bado yuko pale, tutaweza kulaza hizo mita 700 ili kuyaachia maji. Na ni hivi karibuni tu ikiwa tutapata hiyo rasilimali fedha na kumlipa mkandarasi. Kwa maana kipande kilichobaki ni kidogo sana ukilinganisha na tulikotoka. Tumetoa mtandao kutokea Butiama mpaka Nyamswa. Wakazi wa Nyamswa wanaelewa ninachokizungumza. Kutokea pale bomba lilipokomea ni mita 700 tu kuelekea hapo kwenye existing tanks. Unaweza kaona kwamba kazi imefanyika. Kwa maana hiyo tukishapata rasilimali fedha kidogo tutapush ili tuachie maji ya kanda ya ziwa ili wananchi wa Nyamswa waendelee kufurahia huduma ya maji tolewayo na serikali ya Oskivu kupitia Wizara ya Maji.
1: Asante msikilizaji, ni sauti ya Esther Gilioma ambaye ni mkurugenzi wa mamlaka ya maji Bunda Buwasa, hasa juu ya mipango mbalimbali ya utekelezaji wa miradi ya maji na huduma ya maji kupitia Buwasa. Sambamba na masuala mengine, Bi Esther Gilioma mkurugenzi, miongoni mwa changamoto ambazo kwa hivi karibuni zimekuwa ni sehemu ya mjadala sana ni hali ya muonekano wa maji. Uonekana yanavyoonekana imekuwa ni mjadala kidogo, na watu wamejiuliza, sijui nitakuwa sahihi nikisema watu nasema mbona maji yanatoka machafu namna hii. Labda sasa kupata ufafanuzi kutoka kwako, pengine hali hiyo pia inasemwa kwenu na mamlaka mnajua kuhusiana dhana hii, na kama ipo ufafanuzi wake ukoje, kwa nini hali hiyo?
2: Naam, kwanza ni sema kwamba wakazi wa Bunda muwe na imani maji sio machafu. Pamoja na muonekano huo, maji yetu yanatibiwa. Lakini ule uangavu wa maji sasa unabadilika kulingana na majira. Sisi tuko kanda ya ziwa, tuko Bunda ambako pia mto Rubana unatuathiri kwa namna moja ama nyingine kwa kadri unavyochafuka kwa ajili ya mvua zinazoendelea. Kwa maana hiyo mto Rubana ukichafuka unakwenda kuathiri katika chanzo chetu cha maji. Mamlaka ya maji inatibu kwa kutumia PAC kitaalamu inaluka hiyo, lakini kwa ufupi ni shabu. Shabu hiyo ndo inaleta uangavu wa maji. Kwa maneno madawa haya hugarimu shilingi 95,000 mpaka 140,000 kwa begi moja. Kwa maana hiyo kitaalamu, hivi karibuni wataalamu wa maabara wametuambia ili kuleta ule uangavu wa mwanzo tunatakiwa tutumie mifuko 12 mpaka 14. Unaweza kaona kwa hali ya upatikanaji fedha na makusanyo ya mamlaka hatuwezi kumudu gharama nyingine. Itabidi tuelekeze tu kwenye kutreat maji. Lakini hii ni nini? Tunatumia basi mifuko 6 mpaka 7 kwa siku. Na wakati mwingine jua likiwaka kidogo tunatumia 4 mpaka 3. Kwa maana sisi sasa ili kuendana na hali tunazo standard za kimataifa tulizoruhusiwa kwamba at least parameter isivuke 5 kushuka chini, yani iwe less than that. Kwa maana hiyo maji haya sasa tunatumia hizo standardi za kimataifa. Ni wahakikishie, ndio maana hakuna mtu anaugua hapa magonjwa. Maji ni masafi, na kwa sasa tumeona yamekuwa angavu zaidi pia katika hizi siku mbili ukilinganisha na wiki iliyopita. Kwa maana hiyo ni watie moyo kwamba maji yataendelea kuwa masafi, na kwa kadiri mapato ya mamlaka yanavyoendelea tutaendelea kutibu maji, na maji ni masafi. Tunatibu kwa kuua vijidudu, tunatibu kwa kila njia zote na standardi zote na maelekezo ya kimataifa kulingana na sera za maji. Kwa maana hiyo wasiwe na wasiwasi wakazi wa Bunda, watupe imani yao ili tuendelee kuwahudumia. Maji ni masafi, hili ninawahakikishia. Na mimi sijawahi kubadilisha maji ya mswaki, maji ni yale yale, haijalishi yana rangi gani. Na kubadilika kwa maji ni kawaida, hasa katika ukanda huu ambapo pia nimeambiwa kwa majira ni maana ilibidi sasa niongee pia na wenyeji. Kwa nini hali inazidi kuwa hivi mbali na mto Rubana, lakini nimeambiwa majira haya kwanza hii miezi ya 5 mwishoni mpaka 6 huwa kuna liupepo fulani ambalo linawafanya mpaka wavuvi wasiende kuvua. Ni kama ziwa linajisafisha, kwa hiyo linakuwa lina empty uchafu wa kila aina. Na hii yote sasa tunapambana nayo kuhakikisha wananchi wanakunywa maji masafi. Naam.
1: Kwa hiyo swala sio machafu, ila ni uangavu wa maji.
2: Naam.
1: na ambao pia kwenye utaratibu mbalimbali kama ulivyoeleza, na amini pia kwa msikilizaji anaweza akafahamu. Hapa panahitajika tena masuala mapato. Mna wateja katika masuala, tukisema mapato ni wateja ambao wanapata huduma. Kuna changamoto kwa wateja katika kutoa au kulipia huduma kwa wakati, pengine ambayo inaweza kusema inawakwamisha pia kwa upande wenu kama mamlaka?
2: Hakika deni la mamlaka lipo, lina ambalo mamlaka inadai kwa wateja wake ambao ni zaidi ya milioni 200. Na hapa tumeweka mkazo, na sasa tumeanza wiki ya kukusanya mapato. Kwa maana hiyo tunaendelea kukusanya deni hili ambalo litatuwezesha kutoa huduma endelevu, ikiwemo kutreat maji, ikiwemo kulipa mishahara, ikiwemo kuendelea na huduma zote kwa maana operation cost, na kuwapa furaha wananchi wa Bunda. Waziri wa maji Juma Aweso ametuelekeza katika bajeti hii ya maji kwamba hataki maneno, anataka wananchi wapate maji. Na sisi BUWASA tuko tayari kuwapatia wananchi maji. Mbali na changamoto tunazopitia, changamoto ni sehemu ya maisha. Hata nyumbani kwetu hatujawahi kuzimaliza changamoto zote. Watupe imani, lakini pia tunaamini kwa namna mamlaka inavyoendelea kupanua mtandao wa maji, hapa patakuwa pazuri sana. Mapato yataongezeka, lakini pia na namba ya wateja itaongezeka. Kuongezeka kwa namba ya wateja ndio kuongezeka kwa mapato. Ninatoa tu rai kwa wateja wetu walipe bili za maji ili kupata huduma endelevu. Lakini pia kwa wale waliofungiwa prepaid meter, wawe waaminifu. Tumeona kuna vitendo vimeanza vya kupekenya pekenya hizi meter. Hii si sawa. Na hapa nitoe rai, tutapambana na vishoka wote na upotevu wa aina yoyote ya maji ili kuhakikisha wateja wetu wema wanaolipa bili kwa wakati wanaendelea kuhudumiwa. Na kama kuna mteja ana changamoto yoyote, tuwasiliane. Ofisi zetu ziko wazi, namba zangu ziko wazi, lakini na namba za huduma za wateja ziko wazi. Wanakaribishwa sana katika mamlaka yao ili kuendelea kupata huduma ya maji, kwa sababu maji hayana mbadala, lakini maji pia ni uhai. Na mtu akikosa maji utu unamtoka. Na nikuhakikishie ndugu mtangazaji, hata kama umewapatia watu 50 maji, katika hao 50 wakayakosa kwa siku mbili tu, wale watano wale watakayokosa watakuwa na nguvu ya kelele kubwa kuliko hao 45 waliowapata. Ndio theory ya maji, kwa sababu maji ni uhai na hayana mbadala. Naam.
1: Mheshimiwa Mkurugenzi, ni kurejesha kidogo hapa kwa sababu umegusia pia swala la prepaid meter. Naamini pia kwa msikilizaji ambaye amekutana hii huduma naifahamu vizuri. Ndiyo. Lakini mwingine unaweza ukawa ni ujumbe ambao anaupata kutoka kwako. Unaweza kueleza kidogo kuhusiana na prepaid meter na namna inavyofanya kazi na ufanisi wake na utarajiwa kwa mtumiaji?
2: Naam, prepaid meter ni mita ya malipo kabla kama ilivyo luku kwa TANESCO. Ni agizo la Mheshimiwa Rais kwamba tutumie mita za malipo kabla kuondoa malalamiko ya usomaji au bambikiazi wa bili za maji. Hii ni nini? Mamlaka nayo imekuja na mpango. Tulianza na mita 1000 ambazo zinaendelea kufungwa kwa wateja wetu. Na huduma hii inafurahisha kwa sababu ni teknolojia inayokufanya ujipimie maji. Sasa tunapokwenda kwenye teknolojia, kuna changamoto zake pia wakati tukiendelea kuistudy hii mita. Lakini pia kwa waliofungiwa wanasema wanaenjoy sana, kwa sababu hatutafutani kwa lolote. Maana yeye akiwa na shilingi 2000 anatibu ananunua maji yake na anaendelea kujihudumia. Kwa maana hiyo na sisi tumeanza na hiyo teknolojia, na kokote sasa pale alipo msikilizaji wetu ajue huduma hii inapatikana kwa sasa kwa shilingi 355. Lakini kwa wale wateja wetu wapya wa new connection, tumeendelea kuzitoa bure, kwa sababu sera ya maji inataka tufunge mita bure kwa mteja anayeanza kupatiwa huduma katika mamlaka yetu.
1: Kwa hiyo mpaka tunazungumza tayari kuna wateja wanatumia huduma hizi za prepaid.
2: Kabisa kabisa.
1: Kama wangapi ambao tayari huduma imewafikia kama kumbukumbu zako?
2: Kama 800. Kama 800 hivi.
1: Na ni ngapi zinatarajiwa kwa upande wa BUWASA?
2: Katika bajeti ijayo tumeweka mita 2000 mpaka 3000. Kwa maana tunaweza kwenda kubadilisha kwa wateja bure, na zile ambazo tunatarajia kuzifunga katika new connection, yani wateja wapi. Kwa maana tumejiandaa na tunao mpango wa biashara ambao unatutaka tuendelee kufunga mita hizo, na sisi tumejipanga kuhakikisha tunatumia teknolojia hiyo ambayo kimsingi Mheshimiwa Rais ameagiza tuitumie, na wizara imelisimamia ili kuhakikisha agizo hili linaanza bila kurudi nyuma.
1: Kwa ujumbe huo naamini pia inaweza ikamemtia shauku sana msikilizaji kuweza kufahamu hasa yule ambaye alikuwa anatumia mita za zamani lakini mwingine ambaye anahitaji huduma ya maji kwa sasa.
2: Naam.
1: Kufahamu ni taratibu gani anatakiwa azifikie au azifuate ili kupata huduma ya mita hii ya kisasa.
2: Naam, anatakiwa afike ofisini, ajiandikishe, atapewa control namba ya malipo na atalipia shilingi 355 kama nilivyosema, atapatiwa mita hii kwa sasa. Mamlaka ya maji haiwezi kubadili mita bure katika wakazi wake wote ambao imewafungia ni wateja zaidi ya 11,000 kwa sasa. Kwa hiyo ni wengi ukilinganisha na bajeti yetu ni finyu.
1: Kwa hiyo kwa wale ambao wana mita, mkurugenzi unakusudia kusema kwamba wana nafasi ya kuomba kubadilishiwa mita?
2: Ndiyo, ndiyo, lakini kwa pesa kwa sasa,
1: kwa
2: kulipia.
1: Ambao ni kiasi cha shilingi?
2: 355.
1: 355.
2: Ndiyo.
1: Ili kubadilishiwa?
2: Ndiyo.
1: Mita hiyo. Kwa ndiyo. Wale wapi ambao hana huduma na anahitaji sasa kuvutiwa huduma?
2: Hiyo tunamfungia bure kwa sababu atakuwa amelipa huduma ya maunganisho mapya.
1: Upatikanaji wa hizi mita katika ofisi za BUWASA kwa sasa?
2: Upo, upo, na tunaendelea.
1: Kwa mita zipo?
2: Mita zipo.
1: Ni wahitaji ndio wanaosubiriwa?
2: Ndiyo, ndiyo. Mita zipo.
1: Mbali na kufikiwa kwa huduma na changamoto ya muonekano wa maji ambayo umesema kwa upande wako ni muonekano, maji ni salama, maji ni safi, lakini katika ya maji kuna baadhi ya maeneo wanakuwa nayasubiri kwenye ratiba hizo ambazo wanaona mbona tena ratiba haziko kama ilivyokuwa mezizoea.
2: Nimetoa maelezo yangu very clear kwamba kweli ile bomba la Migungani kwa Swaka linaitesa mamlaka, lakini pia linawatesa wateja. Tumeweka mipango yetu wazi kwamba tumeendelea kuwa na mradi huo ambao utasolve tatizo permanently na tunakwenda kulibadilisha ili kusolve kabisa changamoto hii isiwepo tena. Kwa maana kwa sasa wao wavumilivu wakati BUWASA inaendelea kutekeleza mradi huo wa uondoshaji wa bomba hilo ambalo kimsingi limekuwa likivuja mara kwa mara kwa kulingana na material yake.
1: Asante. Ni Bi Esther Gilioma, mkurugenzi wa BUWASA, katika ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu huduma ya maji kupitia mamlaka ya maji. Ni kiongozi ambaye tumekuwa naye hapa kwa nafasi yako msikilizaji. Tutairudisha nafasi hiyo kwako kama kuna jambo unahitaji zaidi ufafanuzi kutoka kwake, basi tutakupa nafasi ya simu chache hapa ili pia tuweze kumruhusu kuelekea katika majukumu mengine baada ya kupata fursa ya mawili matatu kutoka kwake. Namba ya simu studio ni 0656555571 na 0684600007. Inaweza ikawa ni ufafanuzi au kuna jambo unahitaji pia kupata maelezo zaidi kupitia kwake, basi kwa sekunde chache tutaruhusu nafasi hiyo kwako. Katika line.
3: Hello.
1: Naam, unaitwa nani, uko wapi?
3: Hapa ni sauti ya Nyakoromo Love, mtoto wa mkulima, napiga simu nikiwa pande za Guta.
1: Karibu sana kutoka Guta.
3: Asante. Mimi nilikuwa na maswali mbali. Swali la kwanza nilikuwa nataka kuuliza mkurugenzi kwamba sasa hivi kuna namna wanayoitumia kwamba hawaji kusoma unit kupitia zile mita za zamani, bali wanakutumia tu message na unit zako za malipo ulizotumia, lakini ukienda kuziangalia unakuta ni zile zile ulizotumia, lakini hawaji kusoma. Wanatumia mbinu gani hiyo? Alafu swali lingine nilikuwa nataka kuuliza hivi, hizi prepaid meter hizi zilizokuja mpya hizi unit ni shingapi? Unaanzia shingapi kuweka hizi maji? Wengine wanasema kwamba ili upate maji kwa wingi unatakiwa uanzie malipo ya kuanzia shilingi 5000 na upate unit 2, unit 3 na kuendelea. Sasa mimi nilikuwa nataka kujua, je, ukiwa na shilingi 1000 au 2000 unapata unit ngapi? Asante.
1: Okay, asante. Mkurugenzi, nikupe kabisa nafasi ya kutoa majibu ya maswali haya.
2: Naam, kwanza ni mpe pole kama amekutana na changamoto ya usomaji. Sijajua amesomea kwa muda gani, lakini tu ofisi za mamlaka zinapokea malalamiko ya usomaji ikiwa mteja anayo malalamiko genuine. Lakini pia sera ya mamlaka, kama mteja amefunga geti, inaruhusiwa kumkadilia mpaka miezi mitatu. kwa maana hiyo sijajua sasa yeye amekumbana na kelo hii kwa muda gani. Lakini tu baada ya hapa nitatoa namba yangu ya simu, anitumie message nione usomaji wake ulikuwaje na wataalamu wangu watamfikia kwa ajili ya kutatua changamoto hiyo.
1: Na kwenye hilo ametaka kujua sana kwa sababu anaona anapokea message na message zinakuwa exactly kabisa kwa matumizi yake. Anajiuliza ubunifu gani na mbinu gani akiwa hajaona msomaji lakini anaona kilicholetwa ndicho kilichotumia.
2: Ni sawa kabisa. Sasa hapo kuna changamoto mbili. Either mita imesimama au msomaji hajafika. Na kama msomaji hajafika, atawajibishwa kwa upande wetu. Lakini kama amefika, mita imesimama, huwa wanapita kusafisha. Sasa wakipita kusafisha, inaweza ikachukua wiki moja mbili, na yeye akawa amepata ile ya kurudia kabla hajafikiwa. Lakini niseme, kama kuna uzembe wote, sisi tutachukua hatua. Lakini pia mteja anayo nafasi ya kuuliza na kupiga simu, au kuja mamlaka, kulalamikia kero yake. Akikaa nayo tu sasa hakuna mtu atajua kwa sababu yeye ndio anayetumia maji na yeye ndio aliyesomewa. Kwa maana nitoe rai kwa wateja kuendelea kutoa taarifa lakini kuwasiliana na sisi ili kutatua changamoto mbalimbali zinazokabili jamii yetu katika upande wa maji.
1: Kuhusiana na
2: clip ameuliza pia ameuliza kuhusiana na swala la unit za maji. Unit ya maji sio sana unit ya umeme. Okay. Ukiongelea unit moja ya maji ni tunaongelea lita 1000. Kwa maana hiyo ambayo pia anauliza je ni bei sawa? Ni bei sawa tu na yale ambayo utalipia bili. Ambapo kwa majumbani ni shilingi 1860. Kwa maana hiyo kama akipata changamoto yoyote, kuhitaji elimu yoyote, sisi milango yetu nimesema iko wazi ili kupata elimu zaidi. Lakini pia katika ile remote tu nimkumbushe na hapa nitoe rai kwa wateja wote wanaotumia mita hizi. Remote ile itunzwe kama unavyotunza remote ya TANESCO ili kuendelea kufurahia huduma zetu.
1: Duma za maji. Tunaomba tukuruhusu msikilizaji hapa. Halo? Naam, unaitwa nani uko wapi? Kamata simu yako vizuri ili pia unachokusudia ukisema basi kiweze kufika hapa studio. Karibu sana mwanarusi.
4: Nilikwamba nimesikia vizuri Esta. Nilikwamba hali ya maji bila ya kunda na viungo vyake ni kwamba nitete. Kwa maana leo tuna mwezi mzima maji hapa Maya Maya hatupa

zamagazeti. Haya, msikilizaji wangu karibu sana. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, na kumbuka kwamba ni saa 2 na dakika 6 na mimi niko hapa msikilizaji wangu kwa ajili ya kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Leo ni siku ya Alhamisi na tarehe ya leo ni tarehe 21 ya mwezi wa 5 2026. Na hicho ndio mbala mwezi na ndani ya kipindi cha asubuhi leo unafahamika kama malaika. Hapa ina magazeti ya kutosha, lakini moja ya gazeti ambalo tuko nalo na tunaanza nalo pia asubuhi ni gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Kigogo CCM alikoroga. Ni bosi wa UWT Meli Chatanda aliyedai akipewa dakika moja watapotea. Msajili alima CCM barua kiipa siku 9 kujieleza. Hii habari msikilizaji wangu unasoma kwa ndani ukurasa wa kwanza wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na daktari yasema shida zitokanazo na pombe huja kwa namna hii, na hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 14 na ukurasa wa 15 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na bajeti ya kufungua nchi unaitazama pia na unaisoma ukurasa wa 16 na ukurasa wa 17 ndani ya gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Chadema yatinga kwa msajili kipinga tuhuma kwa hoja 50 unaipata ukurasa wa 4. Waliogua na manusula Ebola maarufu tendo marufuku tendo la ndoa miezi mitatu. Hii unasoma ukurasa wa 13 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na mtuhumiwa mauaji mwanachoa IFM Kizimbani unaipata pia ukurasa wa 4 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na tukiachana na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, msikilizaji wangu, tutazame gazeti la Mwanahabari. Rais Dr. Samia atuma ujumbe maalum kwa rais, na hii pia unaipata kwa undani ukurasa wa pili kwamba ni rais gani. Bajeti ujenzi ni funga kazi. Ulege atangaza ujenzi barabara nchi nzima, ubunifu wampa jeuri kujenga upya nchi. Mwanza, Kusini, Arusha pamoja na Mbeya ni vicheko tu. Hii unaipata ukurasa wa 3. Na serikali ya mchukulia hatua askari wa TANAPA kumnyanyasa bodaboda Mangura, unaisoma kurasa wa 2. Na wakati pia serikali wadau kuimarisha mkakati kuboresha huduma za uguzi pamoja na ukunga nchini, unaisoma kurasa wa 1 wa gazeti la

0: Mwanahabari. Bonde la Ziwa Victoria ni rasilimali muhimu Afrika Mashariki, unaisoma ukurasa wa 4. Na tukitazama gazeti la Machinga Sporti, kumrazi, gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge, bajeti ya kufungua nchi, ubunifu ulega kumaliza kero ya barabara, na hii unaisoma kundani ukurasa wa 3 wa gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Tanzania yaunga mkono azimio la Nairobi kuhusu makazi ya maendeleo endelevu, unaipota ukurasa wa 1. Na wauguzi wajifungia kwa siku 3, serikali yaahidi neema kwao, hii unaisoma ukurasa wa 3. Rais Samia afanya uteuzi wa majaji wa mahakama ya rufani, wamo majaji 9 Tanzania bara pamoja na visiwani, hii unaisoma ukurasa wa 3. Na tukitazama gazeti la Habari Leo, msikilizaji wangu, Tanzania yazidi kufunguka, ambapo pia miradi barabara, madaraja yashika kasi, hatifungani kutumika kupata fedha. Hii unaisoma kwa ndani pia ukurasa wa 1 wa gazeti la Habari Leo. Mama mbaroni tuhuma kuzika mtoto akiwa hai, unaisoma ukurasa wa 3. Samia teua majaji 9 mahakama ya rufani, unaipata pia ukurasa wa 5. Mganga wa kienyeji kotini kifo cha mwanafunzi wa IFM, nayo unaipata pia ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Serikali yajimarisha kuepuka maambukizi ya Ebola, hii unaipata ukurasa wa 3. Na Samia Kagame kushirikiana nishati, unaipata kundani ukurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo. Na tukichana na gazeti hili, tutazame gazeti la Mwananchi Tanzania. Mtandao hatari Dar es Salaam, ni wautoaji mimba kwenye nyumba za kupanga, maduka ya dawa, wengine kupata huduma kwa ujumbe wa simu pamoja na WhatsApp. Hii habari unasoma kundani ukurasa wa 2 na ukurasa wa 3, ikiwa ni ndani ya gazeti la Mwananchi Tanzania. Chadema ya mjibu msajili, Chatanda aitia CCM tegoni, unaipata ukurasa wa 3. Miradi ya barabara sasa hati fungani, Ulege asema, nayo unaisoma ukurasa wa 4. Na sababu mchungaji Malisa kufutiwa kesi ya uhaini, unaipata pia ukurasa wa 6 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Gazeti la Uhuru kweli daima ambayo anaonekana kupitia gazeti hili, mwarobaini wa foleni huu hapa, ambapo utasaidia kuboresha mfumo wa usafiri, kuongeza tija ya kiuchumi na kuinua ubora wa maisha ya wananchi, na kuhusisha majiji ya Arusha, Mwanza, Mbeya, Dodoma na miji ya Pwani, Iringa pamoja na Singida. Hii unaipata kundani ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru kweli daima. Tume uchunguzi wa kijinai ya wagusa wasomi, unaipata ukurasa wa 3. Rais Samia teua majaji wa mahakama ya rufani, hii pia unaipata ukurasa wa 4. CCM imewaheshimisha wanawake, Chatanda asema, unaipata pia ukurasa wa 3. Na msikilizaji wangu, tukiachana na gazeti hili, tutazame pia zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, ambapo hapa natazama gazeti la Nipashe, na moja kati ya habari ambazo zinaonekana hapa ni shangwe ubingwa wa Arsenal duniani, lakini pia Simba Sports Club majaribuni na Yanga mawindoni. Hizi zote zinapatikana ukurasa wa mwisho wa gazeti la Nipashe. Na upande wa gazeti la Machinga Sporti, Arsenal mabingwa wapya, lakini pia Ferdinand alikubali bao la chama, Yanga yataka utulivu kwa mashabiki, na Tanzania kundi moja na Nigeria. Zote hizi habari unazipata kwa undani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Na tukitazama gazeti la Uhuru kweli daima, Da City yaahidiwa milioni 50, inasomeka ukurasa wa 23. Lakini leo Coastal Union itacheza na Simba katika uwanja wa Mkwakwani, hii unaisoma kundani ukurasa wa mwisho. Makundi AFCON ya waibua Kibadeni, Mkwasa pamoja na Pawasa, unaisoma pia ukurasa wa mwisho. Rio hiyo usipime kabisa. Wakati pia Simba Coastal hapatoshi na Singida Black Star yaivimbia Yanga, na upande wa TFF ya wanasa wachezaji wa Tanzania 100 wanaocheza nje. Hizi zote msikilizaji wangu habari hizi unazipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na kufikia hapo mimi niseme asante sana msikilizaji wangu ambaye umepata muda mzuri kufuatilia magazeti ya leo ya tarehe 21 mwezi wa 5 2026. Nina imani pia ukipata muda utanunua gazeti na utasoma hizi taarifa muhimu kwa undani zaidi. Mimi naitwa Njombara Mwezi. Asante na nikutakie asubuhi njema.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No, no. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa na kuifuatilia

0: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na msini. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358 09 au 0635 830 96. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride together.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao. We'll be right back.

0: Asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii. Bado tuko pamoja nawe. Ya, na tamati ya kipindi hiki ni pale saa 3 na dakika 30 asubuhi. Bado nina ujumbe kwa ajili yako hapa, ambapo kwa wale ambao wana wagonjwa ambao unahisi anatakiwa apate matibabu, zoezi la utoaji wa huduma ya matibabu linaendelea pale Bunda DDH, ambapo tangu tarehe 18 zoezi lilipoanza, na tamati kumbuka ni siku ya kesho tarehe 22. Kwa hiyo bado nafasi ipo kwa ajili ya kupata huduma. Kuna madaktari bingwa pale bobezi wa magonjwa ya ndani, magonjwa ya koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji. Kwa ujumla huduma zitazotolewa ni pamoja na matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini. Lakini upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza ilianza tangu tarehe 18 na inatarajiwa kutamatika siku ya kesho tarehe 22 mwezi wa 5 2026 hapo hapo hospitali ya Bunda DDH. Karibu sana ili uweze kujipatia huduma ya kimatibabu. Namba zao za simu kama una jambo lolote la kuuliza au unafikaje ni 0752 573864, 0752 573864, au 0764775563, 0764775563. Hizo ndo namba ambazo ukizitumia basi haupati mgogoro wowote, badala yake utapata huduma. Lakini kwa wale wenye changamoto ya macho, niendelee kukujuza habari njema kwamba Best Vision Eye Care wapo kwa ajili yako, kwa sababu wanao madaktari ambao watakufanyia vipimo kwa njia ya kisasa zaidi. Ya, kwa njia kisasa zaidi, ambapo wanatumia vipimo vya kisasa, yani computerized ya, lakini utakutana na madaktari mahiri kwa ajili ya uchunguzi wa macho. Utapima presha ya macho na magonjwa yote ya macho. Utapata miwani tiba kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kusomea, miwani ya kupunguza mwanga wa simu, kompyuta pamoja na jua. Bila kusahau pia kuna miwani kwa ajili ya watu wenye uoni hafifu. Best Vision Eye Care inawakaribisha kwa watu wote kwa ajili ya kupata huduma bora ya macho, na wao wanapatikana eneo la stendi ya Nata pale jijini Mwanza siku zote za wiki kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni, na unaweza kuwasiliana nao kama una uhitaji, ama una ndugu, ama una rafiki, ama una jirani, ama wewe mwenyewe, basi unaweza kuwasiliana nao kupata ufafanuzi zaidi kwa kila ambacho kinakusumbua, au unaweza kufikaje katika eneo walilopo. Basi wapigie kwa namba ya simu ya 0678110376, 0678110376, ama 0678110376, 0678110376.
1: Okay, asante. Tulikudokeza kuhusiana na tukio la mama kudaiwa kufukia kichanga kikiwa hai, ni sehemu ya taarifa hiyo. Jeshi la polisi mkoa wa Geita linamshikilia Amina Shabani, huyu ana miaka 21. Ni mkazi wa kijiji cha Muungano pale Chato. Tuhuma ni kumfukia akiwa hai mtoto wake mchanga wa jinsia ya kike. Inaelezwa ni muda mfupi tu baada ya kujifungua. Kamanda wa polisi mkoa wa Geita, Safia Jongo, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema kwamba uchunguzi wa kina unaendelea ili kubaini mazingira halisi ya tukio. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi, tukio linadaiwa kutokea ilikuwa ni tarehe 16 mwezi huu, mwezi Mei, majira ya saa 9 alasiri nyumbani kwa mtuhumiwa. Inaelezwa ni saa chache baada ya kujifungua mtoto huyo majira ya saa 4 asubuhi siku hiyo. Sana asubuhi jifungia saa 9 kazikwa. Jeshi la polisi linawataka wananchi kuendelea kutoa ushirikiano kwa kutoa taarifa za matukio ya uhalifu na ukatili ili sheria kuchukua mkondo wake. Kwa hiyo mtoto alikuwa mkushazaliwa.
0: Mtoto mshazaliwa.
1: Wa kike kazaliwa hiyo saa 4 asubuhi. Saa 9 kafukiwa akiwa hai kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi. Meturejesha kwenye shukulani pia na mapungufu alionayo wazazi wetu. Nasema basi kwamba ana mapungufu, lakini sio wote wenye mapungufu au sio walifanya mabaya yote ambayo yangeweza kukudhuru, lakini hii ndio mitihani mingine kwa watoto ambayo nayapitia kwa wazazi. Sasa maswali yanabaki mengi, na ndio maana sehemu ya taarifa ya jeshi la polisi inaeleza kwamba uchunguzi wa kina unaendelea ili kubaini chanzo halisi, sababu miezi 9 tumboni na mpaka usubiri siku ya kujifungua uende na maamuzi haya, yanabaki na maswali mengi sana
0: ya kutafakarisha
1: kwa jamii, lakini yanahitaji sentensi chache au fupi sana kwa mlengwa kueleza tu ilikuwaje, kwa nini.
0: Wakati tunalitazama hilo la pale Geita, nilikudokeza pia kuhusiana na litu kile ambalo limetokea pale mkoani Pwani, eneo la Chalinze, ambapo mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule ya sekondari ya Kibindu wilayani Chalinze mkoani Pwani amejifungua mtoto wa kike kisha kumtupa kwenye shimo la choo cha mabweni ya wanafunzi wa kike, katika tukio lililoibua taharuki shuleni hapo baada ya wanafunzi mwenzake kusikia sauti ya mtoto chooni. Kamanda polisi mkoa wa Pwani Salim Mokes alisema tukio hilo liligundulika majira tarehe 19 Mei 2026 majira ya saa 4 asubuhi katika eneo la shule hiyo. Alisema mwanafunzi huyo alikuwa na ujauzito ambao haukubainika katika kipindi chote cha miezi 9 kutokana na kuvaa majuba hadi alipopatwa na maumivu makali ya tumbo na kwenda chooni ambako alijifungua mtoto huyo kabla ya kumtupa kwenye shimo la choo. Mokes alieleza wanafunzi mwingine aliingia chooni na kuona matone ya damu karibu na tundu la choo, na alipomwaga maji alisikia sauti ya mtoto, ndipo alipotoa taarifa kwa uongozi wa shule. Alieleza kuwa kwa kushirikiana na viongozi wa kijiji pamoja na polisi kata, jitihada za kumuokoa mtoto zilifanyika na kukimbizwa katika kituo cha afya Kibindu kwa matibabu. Mama na mtoto wanaendelea na matibabu katika kituo cha afya Kibindu, na baada ya matibabu kukamilika hatua nyingine za kisheria zitafuata. Hayo ni maneno yamenukuliwa kutoka kwa kamanda polisi Morkes katika tukio hilo ambalo limeacha maswali.
1: Juba ni mavazi fulani hivi makubwa sana kama tuweza kusemaje,
0: anafikiri anajulikana.
1: Juba ni juba. Lakini kuna wengine hawezi kuyafahamu. Ni kama mtindo huo, kwa maana ya wengine ni kama mfano wa gauni, kwa sababu ni vazi la jumla hivi.
0: Kwa sababu linaanzia kwa wale linaanzia usawa wa kichwa, uso linamwaga mpaka chini. Mengine naishia usawa wa magoti, lakini wengine inaenda mpaka chini.
1: Sasa kimisingi ndiyo, wakati mwingine nategemeana na mwili wa mtu na uzoefu anaomzunguka. Sababu kuna wajawazito hata akivaa hilo still bado utajua ni mjamzito.
0: Kwa sababu hiyo
1: ndio maana nimesema inategemeana na mwili wa mtu na wenyeji anaomzunguka. Kwa wenyeji walio kuzunguka, ukibadilika acha juba, hata utembee na kibanda ukiona pua tu najua hiyo pua.
0: Hayo mashavu umekula nini mashavu? Umekula nini? Hayo mashavu
1: wewe una mabadiliko. Kwa hiyo lakini hiyo nasema kwa ujauzito wa kufichwa una tekniki nyingi sana, na huwa uonekani tofauti na ule ambao unasubiriwa kwenye familia. Mwezi mmoja basi utajua wote, miezi miwili utajua, miezi tatu. Kwa hiyo huyu anaeleza mpaka kujifungua ndio
0: miezi 9.
1: Ndio maana nimesema kuna wenyeji, kwa sababu kaakaa ya mtu, tembea tembea ya mtu na matendo mengine kwa wajawazito ni rahisi kufahamika kwa wenyeji, kwa wazoefu.
0: Lakini wengine unaweza kuangalia miezi 9 yote, si maana yake kulikuwa na kipindi ambacho ameenda likizo huyo, hata nyumbani hawakumgundua.
1: Ndio ana
0: au ndo dhana ile inatolewa baki nayo kwamba
1: yanaandaliwa mazingira ya
0: kukwepa.
1: Tumeambiwa tubaki, alafu shule ubaki unajua pa kwenda. Kwa maana panahitaji wazoefu na wafuatiliaji wazuri. Kuna wazazi anahitaji kupata maelezo ya shule ya kwa nini wabaki.
0: Kwa nini
1: sasa ukimkuta mzazi wa namna hiyo lazima atapata majibu ya kwamba hatuna hiyo
2: program.
1: Au kama ipo kwamba ndio ipo. Manake nao watakuwa na la ziada fulani, hem tujue kwanza, kwa sababu kama huku liwaambia nyumbani umesafiri, mbona wanakuulizia? Kwa hiyo kuna masuala mengi ambayo wazazi pia wana kila hatua ya kuchukua. Kwa mfano kwa mwanafunzi kwa umri inaacha maswali
0: kabisa,
1: sababu yuko shule. Kimsingi kama tayari imefikia hatua hiyo ya kuweza kwenda chooni na kichanga kinapatikana, ni kukosa utulivu wa akili wakati mwingine. Kwa sababu anaweza akawa katika kipindi chote mawazo alionayo kuhusiana na mstakabali wake yeye, mstakabali wake yeye na elimu, ndio inaweza ikapelekea tena ukatili kwa mtoto aliyezaliwa. Kwa sababu mbali na kwamba huyu ni mwanafunzi, kwa aliyezaliwa huyu ni mama.
0: Kwa aliyezaliwa ni mama.
1: Ni mama. Kwa hiyo anahitaji naye pia malezi kutoka kwa mama. Na hawezi kuja hivi bila baba. Kwa hiyo kuna baba
0: somewhere.
1: Na ambaye ama anajua ama ajui.
0: Au amekataa.
1: Au amekataa. Yote yanaweza tokea.
0: Ila ni yanabaki ni maswali kwenye jamii. Sasa pale pale tukibaki ya Chalinze, katika tukio jingine, bwana jeshi la polisi mkoani humo linamshikilia kesi Juma Ibrahim, miaka 22, mkulima na mkazi wa Chalinze, kwa tuhuma za kumlawiti mtoto wa miaka 6. Jina limehifadhiwa. Kwa mujibu wa kamanda Morkes, tukio hilo linadaiwa limetokea Mei 17, 2026 majira ya saa 7 za mchana, baada ya mtuhumiwa huyo kumlagai mtoto ambaye ni jina lake limehifadhiwa, kisha kumuingiza chumbani kwake kabla ya kumfanyia kitendo hicho. Ameeleza wazazi wa mtoto huyo walipogundua tukio hilo walitoa taarifa kituo cha polisi Mbwewe, ambapo mtuhumiwa alikamatwa na upelelezi unaendelea kabla ya kufikishwa mahakamani. Morkes amesema vitendo vya ukatili wa kijinsia na kuwataka wananchi kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi kwa kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu kwa wakati ili wahusika wachukuliwe hatua za kisheria.
1: Okay.
0: Miaka 6 kwa miaka 22.
1: Miaka 6 kwa miaka 22.
0: Una wait.
1: Imesikika kuhusiana na taarifa ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Miongoni mwa yale ambayo yanazungumzwa ni pamoja na ile taarifa ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa.
0: Sikia, jana wamejibu.
1: Sasa aliyoyazungumza Amani Golugwa, ambaye ni naibu katibu mkuu Chadema Tanzania Bara, kuhusiana na barua kwa msajili. Hiki ndicho alichoweza kueleza kwa waandishi wa habari.
3: Naam. Ndugu wa Tanzania na wanachadema wenzangu, nina jambo moja tu ambalo ningependa kutoa taarifa kwa umma. Pamoja na taarifa hii ambayo mahakama imetujulisha kuhusiana na ahirisho la hukumu ambayo ilikuwa itolewe leo, lakini tunafahamu na tunaweza tukakumbuka kwamba leo tarehe 20 ilikuwa ni siku ya mwisho ambayo msajili wa vyama vya siasa alikuwa ametupatia chama chetu kujibu barua ambayo alikuwa ametuandikia siku kadhaa zilizopita. Kwa hivyo nipende kutoa taarifa kwa umma kwamba tumeandika barua kwa msajili, na barua yetu tayari imepokelewa kwenye ofisi za msajili jijini Dodoma leo saa 5 asubuhi. Barua imepokelewa, tulituma afisa wetu wa chama na imekwisha kupokelewa. Na msingi wa mambo tulioandika katika barua ile, tumekataa, tumepinga na hatujakubaliana na tuhuma zote na mambo yote ambayo msajili ameyatengeneza. Ni mambo ambayo yamekuwa fabricated tu hewani, ambayo yana lengo la kutudogodesha, kutufrustrate, kutuondoa kwenye lengo ili tusifanye wajibu wetu na kazi yetu kama chama kikuu cha siasa. Kwa hivyo tumemjibu barua ile kama jinsi inavyostahili kujibiwa, na kwa sababu ofisi ya msajili walipoandika barua ile waliweka kwa umma na wakaisambaza kwenye vyombo vya habari, basi na sisi barua hii, kwa sababu hiki ni chama cha watu, ni chama cha umma, na jambo walilotuandikia lina maslahi ya umma kwa sababu ni chama chao, ilikuwa imebeba matishio batili kitishia kukifuta chama hiki, basi bila shaka wanachama na Watanzania watapata fursa ya kuiona barua. Ina mambo takribani 46 mambo 46 page 27 kuonyesha mambo yote ambayo yalikuwa yameandikwa dhidi yetu yalikuwa ni ubatili kabisa. Tuna haki ya kufanya siasa katika nchi hii kama chama kilichosajiliwa. Tuna haki ya kufanya maandamano, na mara zote tunapofanyaga maandamano hatujawahi kufanya vurugu hata wakati wowote. Tunajua taratibu za jinsi ya kufanya maandamano. Tuna uhuru wa kutoa maoni. Sisi sio watu wa vurugu, lakini hatuwezi kuwa wanyonge wala kukubali kuonewa. Kwa hivyo ni wasihi na kuwataka Watanzania wenzangu na wanachadema wenzangu, kipindi cha majaribu na mapito kama haya ndicho kipindi kinachoonyesha uimara wetu na nguvu yetu. Kipindi cha watu kuthibitishwa kuwa na nguvu sio kipindi cha faraja, ni kipindi cha mapito magumu kama haya. Kwa hiyo wale watakaovumilia mpaka dakika ya mwisho, basi hao ndio watakaokutana na ushindi na furaha kubwa ya mabadiliko makubwa tunayotaka katika taifa hili. Kwa hivyo barua hiyo tutaiweka kwa umma na Watanzania wataiona. Mikutano yetu na operation ya katiba mpya Free Lissu inaendelea. Na leo timu yetu ambayo ipo field front line ikiongozwa na makamu mwenyekiti bara Zanzibar na katibu mkuu wetu wako kanda kaskazini jijini Arusha. Tarehe 22 tutakuwa na mkutano mkubwa Arusha mjini. Tukimaliza hapo tarehe 24 tunahitimisha awamu ya kwanza ya mikutano yetu ya hadhara jijini Dodoma. Ninawashukuru Watanzania ambao wanatufuatilia, ninawashukuru Watanzania ambao wameonyesha mapenzi ya kweli kwenye chama hiki kwa kutuchangia, na mikutano hii inaendeshwa na Watanzania, na huo ndio uthibitisho kwamba hiki ni chama kikuu cha siasa, kwa sababu kipo kwenye mikono ya Watanzania, sio kwenye kikundi kidogo cha watu wachache. Ni chama cha watu, na hivyo sisi tutabeba na kuyapa kipaumbele masuala yote yanayowahusu watu. Asanteni sana, Mungu awabariki, tukutane tena siku ya hukumu mahakamani hapa. Asanteni sana.
0: Amani Gorugwa.
1: Hilo ni lile ambalo nimezungumza kuhusiana na barua ya msajili. Lakini kumbuka ilikuwa ikielezwa kuhusiana na zile tuhuma za masuala mbalimbali yanayohusu mgawanyo wa mali. Mwanasheria wa Chadema Lugemeleza Nshala yapo aliyozungumza kwa upande wake hasa yanayoendelea yanayohusu Chadema.
3: Ndugu wa Tanzania na wana Chadema wenzangu, nina jambo moja tu ambalo ningependa kutoa taarifa kwa umma. Pamoja na taarifa hii ambayo mahakama imetujulisha kuhusiana na hairisho la hukumu ambayo ilikuwa itolewe leo, lakini tunafahamu na tunaweza tukakumbuka kwamba leo tarehe 20 ilikuwa ni siku ya mwisho ambayo msajili wa vyama vya siasa alikuwa ametupatia chama chetu kujibu barua ambayo alikuwa ametuandikia siku kadhaa zilizopita. Kwa hivyo nipende kutoa taarifa kwa umma kwamba tumeandika barua kwa msajili, na barua yetu tayari imepokelewa kwenye ofisi za msajili jijini Dodoma. Leo saa 5 asubuhi barua imepokelewa, tulituma afisa wetu wa chama na imekwisha kupokelewa. Na msingi wa mambo tulioandika katika barua ile, tumekataa, tumepinga na hatujakubaliana na tuhuma zote na mambo yote ambayo msajili ameyatengeneza. Ni mambo ambayo yamekuwa fabricated tu hewani ambayo yana lengo la kutudogodesha, kutufrustrate, kutuondoa kwenye lengo ili tusifanye wajibu wetu na kazi yetu kama chama kikuu cha siasa. Kwa hivyo tumemjibu barua ile kama jinsi inavyostahili kujibiwa, na kwa sababu ofisi ya msajili walipoandika barua ile waliweka kwa umma na wakaisambaza kwenye vyombo vya habari, basi na sisi barua hii, kwa sababu hiki ni chama cha watu, ni chama cha umma, na jambo walilotuandikia lina maslahi ya umma kwa sababu ni chama chao, ilikuwa imebeba matishio batili kitishia kukifuta chama hiki, basi bila shaka wanachama na Watanzania watapata fursa ya kuiona barua. Ina mambo takribani 46 mambo 46 peji 27 kuonyesha mambo yote ambayo yalikuwa yameandikwa dhidi yetu yalikuwa ni ubatili kabisa. Tuna haki ya kufanya siasa katika nchi hii kama chama kilichosajiliwa. Tuna haki ya kufanya maandamano, na mara zote tunapofanyaga maandamano hatujawahi kufanya vurugu hata wakati wowote. Tunajua taratibu za jinsi ya kufanya maandamano. Tuna uhuru wa kutoa maoni. Sisi sio watu wa vurugu, lakini hatuwezi kuwa wanyonge wala kukubali kuonewa. Kwa hivyo ni wasihi na kuwataka Watanzania wenzangu na wanachadema wenzangu, kipindi cha majaribu na mapito kama haya ndicho kipindi kinachoonyesha uimara wetu na nguvu yetu. Kipindi cha watu kuthibitishwa kuwa na nguvu sio kipindi cha faraja, ni kipindi cha mapito magumu kama haya. Kwa hiyo wale watakaovumilia mpaka dakika ya mwisho, basi hao ndio watakaokutana na ushindi na furaha kubwa ya mabadiliko makubwa tunayotaka katika taifa hili. Kwa hivyo barua hiyo tutaiweka kwa umma na Watanzania wataiona. Mikutano yetu na operation ya katiba mpya Free Lissu inaendelea. Na leo timu yetu ambayo ipo field front line ikiongozwa na makamu mwenyekiti bara Zanzibar na katibu mkuu wetu wako kanda kaskazini jijini Arusha. Tarehe 22 tutakuwa na mkutano mkubwa Arusha mjini. Tukimaliza hapo tarehe 24 tunahitimisha awamu ya kwanza ya mikutano yetu ya hadhara jijini Dodoma. Ninawashukuru Watanzania ambao wanatufuatilia. Ninawashukuru Watanzania ambao wameonyesha mapenzi ya kweli kwenye chama hiki kwa kutuchangia, na mikutano hii inaendeshwa na Watanzania, na huo ndio uthibitisho kwamba hiki ni chama kikuu cha siasa, kwa sababu kipo kwenye mikono ya Watanzania, sio kwenye kikundi kidogo cha watu wachache. Ni chama cha watu, na hivyo sisi tutabeba na kuyapa kipaumbele masuala yote yanayowahusu watu. Asanteni sana, Mungu awabariki, tukutane tena siku ya hukumu mahakamani hapa. Asanteni sana.
1: Kabla hatujaweza kuelekea kwenye yaliyo andikwa na kuzunguka kwenye viwanja vya michezo, hii ni sehemu ya taarifa ambayo tulikudokeza. Bodaboda wawili washikiliwa na jeshi la polisi pale Morogoro. Hapa ni tuhuma za mauaji. Na taarifa inaeleza pale Morogoro jeshi la polisi linawashikilia waendesha bodaboda wawili akiwemo Bashiri Abdalla Matenga na miaka 22 ni mkazi wa Bomba la Zambia kata ya Kingolwila pale manispaa ya Morogoro, na mwingine ni Gabriel Daniel Isaya ana miaka 26 mkazi wa Mkambarani pale Morogoro kwa tuhuma za kuhusika na mauaji ya Brian Emmanuel Mkilia ana miaka 22 mkazi wa Mkono wa Mara kata ya Mkambarani wilaya ya Morogoro. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari, kamanda wa polisi mkoa Morogoro ACP Andrew Kantimbo amesema mauaji hayo yamefanyika tarehe 17 Mei mwaka huu majira ya saa 5 asubuhi. Leo tarehe 20. Kwa tarehe 27 majira ya saa 5 asubuhi katika eneo ya Kingrolila pale manispaa ya Morogoro kuna mtu anauawa.
2: Leo tarehe 21. Kwa hiyo Aisha
1: amesema marehemu huyo kabla ya kifo alishambuliwa na kundi la watu waliojichukulia sheria mkononi wakimtuhumu amewaibia pikipiki. Kamanda Kantimbo amesema upelelezi wa tukio hilo unaendelea na watuhumiwa watafikishwa mahakamani kwa hatua zaidi za kisheria pindi uchunguzi ukikamilika. Aidha ametoa wito kwa wananchi kuacha kujichukulia sheria mikononi, badala yake kama kuna matukio yeyote yanayoamini ni ya jinai wawafikishe kwenye mamlaka mbalimbali za kisheria ikiwemo polisi au kwa viongozi wa maeneo husika ili matukio husika yachunguzwe na kuchukuliwa hatua. Amesema hatua za kujichukulia sheria mkononi zinaendelea kusababisha madhara makubwa kwenye jamii ikiwemo vifo na majeruhi. Vifo
2: na majeruhi.
1: Sheria mkononi. Kutoka mkoa wa Shinyanga, taarifa ya ajali na kupelekea vifo kwa mwanahabari.
2: Ni waandishi wa habari, lakini kifo kwa mtu mmoja na wengine kadhaa kujeruhiwa katika ajali hiyo. Ndio.
1: Ni kamanda wa polisi mkoa wa Shinyanga, Janet Magomi, amesema ajali ya gari la ofisi ya mkuu wa mkoa iliyopata kwenye msafara limesababisha kifo cha mpiga picha wa ofisi ya mkuu wa mkoa na kujeruhi wengine saba akiwemo mwandishi wa ITV pale mkoa wa Shinyanga, Frank Mshana. Ajali hiyo ambayo imetokea juzi jioni katika ni jana katika kata ya Samuye ilihusisha gari aina ya Toyota Harrier na gari la waandishi wa habari Toyota Land Cruiser, ambapo dereva wa Harrier aliyesababisha ajali hiyo alikimbia katika eneo la tukio.
4: Kidunia na wengine saba kujeruhiwa katika ajali ya barabarani iliyotokea Mei 19, 2026 katika kata ya Samuye, halmashauri ya Shinyanga, mkoa wa Shinyanga, baada ya gari aina ya Harrier lenye namba za usajili T210 EDB kugonga gari Toyota Land Cruiser Hardtop lenye namba za usajili DFPA 3920 lililokuwa likisafirisha waandishi wa habari na watumishi wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Shinyanga na kusababisha kifo cha mtu mmoja aliyetambulika kwa jina la Boaz Martin, mpiga picha wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Shinyanga. Chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa gari aina ya Toyota Harrier. Ilikuwa ikitokea Shinyanga kuelekea Tinde, likiendeshwa na mtu ambaye mpaka sasa hajafahamika, ametoroka, tunaendelea kumtafuta.
5: Lakini kwenye ajali hii tulipata changamoto ya kumpoteza mwenzetu mmoja, Boaz, ambaye ni kijana, naweza nikasema ni mdogo wangu, team player wa ofisi yangu, ambaye kwa kweli tumepata pigo kubwa sana. Ni mwandishi katika ofisi yetu ya mkoa wa Shinyanga.
6: Ya tulipokea pia mwili ambao tayari kwa ameshafariki, na tulipeleka mwili mochwale kwa ajili ya kuhifadhiwa kusubiri taratibu za mazishi. Tulipokea majeruhi saba ambao walikuwa mashona ile ajali iliyotokea maeneo ya Usanda. Wagonjwa wawili walikuwa na wako serious, walikuwa wamepata changamoto kwenye kichwa. Kati ya wawili, mmoja tulimpeleka Bugando na anaendelea matibabu Bugando, mmoja tulimlaza ICU. Siku ya leo anaendelea vizuri.
7: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Basi kwa muda huu ni kukaribishe kwenye kipengele chetu cha dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi leo, ambapo siku ya jana michezo kadhaa imechezwa, ikiwa ni michezo mitatu ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo tumeshuhudia mchezo wa mapema kabisa ambao ulikuwa unakutanisha TRA dhidi ya Mtibwa, lakini kulikuwa na KMC dhidi ya Pamba, lakini pia baadaye Dodoma Jiji dhidi ya Mashujaa. Pia mchezo umechezwa siku ya jana, ambapo mchezo wa kwanza KMC dhidi ya Pamba Jiji, bwana, mambo yamekuwa ni magumu sana kwa KMC. Dakika za mwisho za lala salama, KMC anatunguliwa na Pamba Jiji, bao ambalo limzamisha zaidi KMC, na sijajua kama ataweza kutoka kwenye nafasi ya kushuka daraja, kwa sababu ilikuwa ni dakika ya 56, Getesi Tegesi anaandika bao ambalo hilo ndilo lilodumu dakika 90 hadi kipenga cha mwisho kinapulizwa. Kwa hiyo KMC amepoteza mchezo tena mwingine kwa siku ya jana, lakini mchezo mwingine ilikuwa kati ya TRA dhidi ya Mtibwa Sugar, moja kati ya mchezo pia ambao ulikuwa na vutani kuvute nyingi sana, kutokana na kwamba ilikuwa inaaminika Mtibwa Sugar ni miongoni mwa timu ambazo inamsumbua sana TRA, lakini kwa siku ya jana ameweza kukata utepe huo wa kuwa mteja wa Mtibwa Sugar na hatimaye kupata ushindi wa bao 2-1. Japo kulikuwa na mambo mengi sana ambayo yalikuwa yanaangaziwa hapo kwenye mchezo wenyewe, lakini ni kuacha tu kwenye uchambuzi zaidi. Kwenye benchi la ufundi pale saa 5 kutakuwa na uchambuzi zaidi wa mchezo huu, kama ambavyo walifanya usiku kwenye meza ya michezo. Dakika ya pili ya mchezo, Mtibwa wanapata bao la kuongoza, lakini iliwachukua tu dakika 5 baadaye, ambapo TRA wanasawazisha goli, lakini goli la ushindi dakika 90, Chirunda anaandika bao la ushindi au bao la pili kwa upande wa TRA. Hiyo ni mchezo mwingine ambao umechezwa, lakini mchezo mwingine ambao ulichezwa ulikuwa mchezo kati ya Dodoma Jiji ambaye alikuwa ni mwenyeji wa Mashujaa, ambapo walitoshana nguvu kwa bao moja moja, ambao bao la kwanza kwa upande wa Dodoma Jiji lilipatikana dakika ya 11 kutoka kwa Edgar William, lakini bao la kusawazisha kwa upande wa Mashujaa lilipatikana dakika 85 kutoka kwa Barama Mapinduzi Kipenseli huyu, ambaye alisawazishia Mashujaa na hivyo kuandika ubao kusomeka moja moja mpaka dakika 90 za mchezo. Na basi tuelekee michezo ya leo ambayo inatarajiwa kuchezwa kwa siku ya leo. Kutakuwa na michezo pia ni michezo mitatu ambayo itachezwa siku ya leo Mei 21. JKT Tanzania atakuwa uwanjani majira ya saa 10 za jioni akamkaribisha Fountain Gate, lakini majira ya saa 12:30 za jioni utakuwa na mchezo kati ya Coastal Union akiwa anamkaribisha Simba Sports Club, kabla ya majira ya saa 3 usiku Namungo FC atakuwa ni mwenyeji wa Mbeya City. Kwa hiyo ndio michezo ambayo itachezwa siku ya leo, na kumbuka hapa Simba akifanikiwa kupata alama 3 katika mchezo huu atakwea mpaka kileleni mwa ligi kuu soka Tanzania bara akiwa na patangulia mchezo mmoja, lakini akiwa na pointi moja zaidi kama atafanikiwa kupata alama zote 3. Lakini kama akipata sare, manake atakuwa nyuma ya vinara wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa pointi moja, lakini kama akifungwa, basi atakuwa pia ana zidiwa pointi 2 zile zile, lakini akiwa ametangulia mchezo mmoja. Kwa hiyo tunaona kikosi cha Simba Sports Club kikiwa kinaendelea kujimarisha siku hadi siku, lakini pia ile formation ya wachezaji, mwalimu Beka bado ameendelea kufanya kikosi kuendelea kujiamini, na hasa timu inapata kujiamini na wachezaji pale ambapo wanapata ushindi wa mfululizo katika mechi ambazo zinakuwa zinafuatana, na hii tumeona kwa upande wa Simba imeendelea kufanya hivyo. Lakini bado kuna changamoto kwenye safu ya ulinzi, safu ya viungo na ushambuliaji bado sio shida, lakini safu ya ulinzi asipokuepo au akifanya vibaya Diruk, basi unaona beki wengine wote inakatika. Kwa hiyo ni kuendelea kumuomba Mungu kwamba Diruk endelee kuwa imara muda wote, tofauti na mwanzo. Lakini kwenye safu ya ushambuliaji ukimwangalia Libasa Gueye bado anaendelea kufanya vizuri, ukimwangalia Crosta Chota Chama bado ameendelea kuwa mwiba mkali sana. katika safu ya ushambuliaji, lakini ukiangalia ameendelea kugeni momentum. Mchezaji Elim Panzu naye ameendelea kufanya vizuri siku hadi siku, naona ameendelea kuendelea kujiamini tofauti na yale maneno ambayo yalikuwa yanatoka kwa mashabiki ambao yalikuwa yameendelea kukatisha tamaa. Lakini yote kwa yote, pointi tatu ndio muhimu pekee katika mchezo wa leo kwa upande wa Simba. Lakini Coastal Union wamekuwa ndio pia wababe wa Simba, kwa sababu tunashuhudia michezo kadhaa wamekuwa kitoka nyuma na wakisawazisha mabao. Kumbuka Simba iliwahi kutangulia goli mbili dhidi ya Coastal Union, lakini Coastal Union waliweza kuzirudisha goli zote mbili hizo katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo Yanga Simba wenyewe wanajua ubabe wa Coastal Union, na bahati mbaya sana Coastal Union atakuwa nyumbani katika mchezo huu. Lakini yote kwa yote basi, kumbuka JKT Tanzania bado anaitafuta nafasi ya kushiriki ligi kuu, ligi ya kimataifa, tunasema kombe la Afrika kwa maana CAF Confederation Cup, bado anaendelea kutafuta. Kwa hiyo mchezo wa leo dhidi ya Fountain Gate inawezekana pia na yeye mwenyewe ukamwezesha kuendelea kuzivuna alama kuelekea mwishoni mwa ligi, kwa sababu tunasema bado michezo saba na kuna wengine bado michezo sita baada ya kuchezwa michezo ya jana wengine. Lakini leo pia wakicheza wengine watakuwa bado michezo sita kutamatisha ligi kwa mwaka huu. Lakini ile kombe la CRDB tayari tarehe imeshapangwa ya kucheza finali. Kwa hiyo kinachosubiriwa hapo ni finali tu, baada ya kila nusu finali mpaka finali, baada ya kila mmoja kujua yuko kwenye engo gani. Nilikuwa natazama hapa kwa upande wa nilikuwa naangalia kwa zile timu ambazo zimeingia tu ya nusu finali ya kombe la CRDB. Inatajwa Juni 20 na 21 nusu finali itachezwa.
1: Kumbuka kuna Yanga na Azam, kuna Simba na Coastal Union.
0: Yes.
1: Kwa hiyo
0: Yanga na Azam wao watacheza,
1: Simba ndio huyu atakutana naye tena kule.
0: Yeah, Simba pamoja na Coastal Union watakutana tena. Yaani wanaenda kukutana leo, lakini watakutana tena kwenye nusu finali ya CRDB Confederation Cup, ambapo kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abedi pale Arusha, mchezo utachezwa Juni 20. Umeona kwa tuna kama siku kama 28 au 29 hivi kabla hawajakutana tena. Lakini Azam pamoja na Young Africans mchezo umepelekwa CCM Kirumba, ambao utachezwa tarehe 21 mwezi Juni. Kwa hiyo na wenyewe una kama siku 30 hivi kama sio 29 ambazo zitakutanisha hawa wababe. Kwa hiyo kinachosubiriwa, wengi wakawa wanajiuliza mbona imepelekwa mbali sana, kwa hiyo singechezwa karibu hata tukasubiri finali tu, lakini ndio ratiba hiyo ambayo imepangwa. Tukienda kimataifa, klabu ya Aston Villa bwana inayoonolewa na kocha Juan Emil imetoa ubingwa wa kombe la Europa League kufuatia ushindi wa 3-0 dhidi ya Facebook kwenye finali iliyopigwa katika dimba la Basket Park pale, ambapo kocha Emil yeye amekuwa kocha wa kwanza kutoa kombe hilo akiwa na vilabu tofauti vitatu. Aliwahi kuchukua akiwa na Sevilla, akachukua akiwa na Villarreal, lakini amechukua akiwa na Aston Villa, akiwa ndiye kocha mwenye mafanikio zaidi kwenye michuano hiyo akitoa mara tano. Sasa Emil ametoa mataji hayo mara tatu mfululizo akiwa na Sevilla msimu wa 2013-14, lakini akatoa 2014-15 huku akitoa mara moja akiwa na Villarreal mwaka 2020-21 na Aston Villa sasa 25-26, ambapo siku ya jana magoli yamepatikana katika dakika ya 41, dakika za nyongeza zile tano katika kipindi cha kwanza ile dakika 45, lakini dakika 58 Rogers anatwanga msumali wa moto ambao uliwadidimiza Facebook na hivyo Aston Villa kuwa bingwa wa Europa League.
1: Ukiona haya unajua swala sio Aston Villa, swala ni Emil. Kweli akiwa na Sevilla watu walisema lile kombe la Sevilla. Sevilla anakwenda UEFA anapigwa na poromoka akija huko anachukua ndoo. Sasa Emil anakwenda Aston Villa, hilo linadhihirika. Kwa hiyo kama kuna makocha ambao wanatengeneza identity zao, legacy zao, basi Emil atakuwa ni miongoni mwa wale ambao wanafanya. Huwezi kumwacha sasa Mikel Arteta ambaye amefanikiwa kuvunja ukimya wa muda mrefu kwa upande wa the Gunners, kwa maana ya Arsenal ambao nao tena wanajiandaa kwa ajili ya taji ya UEFA. Sasa kama watafanikiwa
0: Pep.
1: Guardiola amempongeza tangu siku hiyo baada ya mchezo. Akikubali kwamba ndio safari imeishia hapo. Kumbuka naye anatafuta changamoto sehemu nyingine tena.
0: Ameshatangaza kuondoka pale
1: ndefu ya pale Man City. Hatujajua pia itatengenezwa Man City ya namna gani au itarudi Misri. Kwa maana itarudi ilikokuwa inaishi zamani. Nafasi za 10 na ngapi kwa kupigania roho. Ilikuwa ndio kuna muda mwingine ilikuwa inasogea sogea juu kwenye ushindani. Lakini kwa mbinde mbinde sana. Kuna kocha mwingine ambaye ameshachukua naye ubingwa wa ligi kuu pale. Hayo ni miongoni. Unamfahamu Ozalima?
0: Ozalima? Ndio kwanza nimemmsikia.
1: Ndio namsikia. Masipan. Tamine simfahamu.
0: Basi tumfahamu wote.
1: Ni Mboso ndo anamzungumzia, mimi simjui. Tunarejea katika nafasi ya mapumziko mafupi na burudani.

Haya, huyo ni Ozelima Wamboso katika nafasi na sehemu ya burudani. Asante kwa kuwa pamoja nasi, lakini pia tuseme asante kwa Oyas mtandao wa viwango, tukikumbusha pia kwenda kwa ubora na viwango zaidi. Yapo ya kuzungumza na kutafakari kwa pamoja, lakini

0: Yes.
1: Okay, asante. Ni kwa kuzingatia viwango ndio naifanya Yasi kuwa mtandao bora zaidi kwa kwa mtumiaji. Hapa unaangalia kasi ya 4G na 5G ambayo unaipata kila kona nchini Tanzania. Saa 3:06 kwa saa za Afrika Mashariki, na ambayo umeifungulia Mazingira FM, tuseme asante kwa kuwa pamoja nasi. Niko naangalia sehemu ya ujumbe tu, kuna mmoja alikumbuka kutushukuru na sisi pia.
0: Okay. Basi na sisi tukushukuru ndugu yetu.
1: Kwa hiyo wengine nao wana shukrani.
0: Wana shukrani. Si hapo tutashukuru au baada tujafika mwisho? Au tusubiri mpaka
1: wewe na ujumbe mmoja tu akasema bana, kwa hiyo nianze na mimi kuwashukuru kwa sababu uwepo wenu unanifanya pia siku inakuwa nyepesi.
0: Umeonyesha ungwana sana ndugu yetu.
1: Umeonyesha ungwana na kushukuru sana.
0: Asante sana.
1: Yapo yanayotafakarisha na hasa tukiangalia matukio ya ukatili yanayowalenga watoto wadogo au wachanga, wakati mwingine hasa wanapokuwa mikononi mwa wazazi. Tukio la mwanafunzi ambaye inaelezwa kumtupa mtoto chooni, na sauti za wanafunzi wengine ambao walikwenda chooni kusikia kichanga kilia kwenye tundu la choo, ndipo ambapo juhudi zilianza za kuokoa maisha mtoto. Inaacha maswali, na kwa mujibu wa taarifa zinazoeleza, kipindi chote mwanafunzi huyo shuleni na mazingira ya shule alikuwa anavaa juba, vazi fulani hivi ambalo ni kama star katika muonekano, na ukienda shuleni wengine wanapewa sana wenye milengo fulani ya dini, kwamba huyu anavaa hivi, huyu hivi. Sasa yeye ilikuwa ni kamlija pia kakuweza kumuhifadhi kwenye hali aliyokuwa nayo. Lakini mbali na mengine ambayo kuna hitajika shuleni, mwisho wa siku hiyo ilikuwa ni baraka ya kuwa mama, na ambayo pia imegeuka majonzi na maumivu kwa mtoto ambaye kupitia kwake alizaliwa. Tukio lingine la mtoto la mzazi ambaye amemuua, amemzika mwanaye akiwa hai, kwa mujibu wa taarifa za polisi kutoka pale Geita. Amejifungua majira ya 4 asubuhi, lakini saa 9 akamfukia akiwa hai. Sasa pengine ingekuwa ni fursa ya kuzungumza na huyu mama, yapo ambaye angeyasema kwa upande wake aliyopelekea kuwa na hiyo hali, lakini pia angezungumza na binti kuhusiana hii hali, yapo ambayo akasema. Lakini tunaamini sio matukio ya huyu tu binti na huyu mama ambaye imesikika yanatokea kama haya ya watoto kutolewa abortion, nasikia kichanga kimetupwa, kimetelekezwa, kutoa mimba tunaeleza. Kuna mengine ndio kama haya, mtoto amezaliwa anatupwa akiwa hai ama anauawa kwenye mazingira kama haya. Na haya ndio yanaacha maswali sana kwenye jamii. Ni mambo yapi yanaweza yakamfanya pia mzazi kama huyu, hususan ni mama ambaye anaonwa kama muhimili wa uhai kwa mtoto tangu akiwa tumboni mpaka kuzaliwa, lakini mwisho wa siku anakuwa ndiye mkono unapakwa sauti ya ibilisi kwamba mikononi mwake ndipo mtoto anaweza akapoteza maisha. Hapo ndipo kuna maswali mengi sana kwenye jamii. Yapi yanakuwa ni vyanzo hasa vinavyopelekea matukio haya kwenye jamii? Kizungumza kwenye masuala mengine ya kijamii, kwa mfano wanafunzi, unapata picha ya hatua mbalimbali ambazo pengine zinaangaliwa za kimadili na za kisheria ambazo zinafanya pia tafasiri ya mimba ukiwa shule. Lakini kwa kawaida ndio kama hii kwamba ukipata ujauzito go back home, nenda nyumbani hadi pale ambapo utajifungua, na ukifanikiwa basi kupata mtoto na umerejea vizuri kwenye afya njema kuendelea, unapewa nafasi ya kurudi shule.
0: Lakini nje ya mfumo rasmi.
1: Nje ya mfumo rasmi. Utasoma nje ya mfumo rasmi. Inakuwa ni sehemu ya swali. Pengine ndio haya ambayo yanawafanya wanafunzi washindwe wakati mwingine kujiandaa sasa kwenye hali ya kuingia kuwa wazazi na baadaye wasome katika mfumo rasmi.

0: Familia zinakuwa na mapokeo gani kuhusiana na mabinti kupata ujauzito
1: kwa shuleni?
0: Lakini mbali na masuala haya ya kupata ujauzito na mazingira yanayokuta mwisho wa siku, wazazi na walezi wanakuwa na mazingira gani kuhakikisha haya yanaepukika kutenda dhambi nyingine? Kwa sababu kama wazazi na walezi wajafanya wajakuwa na maandalizi mazuri, basi mwisho wa siku kinachofanywa na watoto au mabinti ndio hiki ambacho ni kuangamiza hivyo vizazi ambavyo vinapatikana kwenye makosa ambayo yanaweza kuwa natafasirika hivyo ndani ya jamii.
1: Maswali mtambuka. Lakini kwa sababu msikilizaji yupo na tuna kila sababu ya kumshirikisha hili, na kama ilivyosikika taarifa hizo mbili tofauti, lakini tunasema hayo ni ya huko, lakini kwenye jamii zetu yapo, inawezekana haujataja, lakini ukienda kwenye hata kwenye mashauri mengi hata yanayohusisha mimba za wanafunzi unayokuta haya yapo. Kija kuchukua historia ya mtu mmoja mmoja au mwanafunzi mmoja mmoja, wapo waliojifungua, lakini naenda kumuulize ilikuwaje, inawezekana alibano kwenye 18 kama hivyo. Lakini ilikuwa ni uamuzi wake, ndio hivyo angekwambia kwamba ni singekuwa ni uamuzi wangu. Ni wachache sana wanasema ili imeshatokea sasa acha niende nikajifungue.
0: Anapitia mbilinge mbilinge.
1: Anapitia mbilinge mbilinge sana.
0: Hii inatokana na nini, na pengine jamii inatafsiri vipi matendo haya, hasa inapozisikia taarifa kama hizi za watu kutoa, kutelekeza, kutupa na hata kuua watoto kama ambavyo yanasikika kwenye maeneo mbalimbali.
1: Ya, na sasa tutazungumzia kuna wale ambao upande wa pili wanaitwa baba. Huko na uko wapi?
0: Ndio imekuwa ni sehemu ya swali pia.
1: Swali tena lingine hilo.
0: Lakini kama nilivyosema mara zote kwamba mama anaonekana kama ndio tone la uhai kwa mtoto. Sababu tangu akiwa tumboni, kwa mfano, kama atakuwa ni maamuzi ya no, we baba yesi yako itakuja baadaye sana. Lakini kama atapata ushirika mzuri wa kile ambacho anaona kinahitajika kutoka kwako, basi uhai utakuwa na uhakika zaidi.
1: Ni heri inakuwa.
0: Heri zaidi inabaki pa kwamba mtoto anaweza kuwa kuwa heri. Lakini mengine maumivu anayaona mwanzoni kwenye baadhi ya familia kwenye kuyapokea matokeo.
1: Yes.
0: Kama haya tu mtoto akileta taarifa kwamba mjamzito. Lakini mwisho wa siku mpaka kukubali kwamba kuna sita na mtoto akazaliwa, tafsiri yake watu wanaamini amepita kwenye kipindi kigumu.
1: Kigumu zaidi.
0: Na hivyo basi kinakuwa ni kipindi cha amani. Ndio maana kama ni wazazi wanaweza wakakataa taarifa za ujauzito, lakini wakawa rafiki wa mjukuu baadaye. Maana yake wamekubali kwamba ulichotuletea hatukikutarajia, na hivyo hasira za wazazi lazima zitawaka kwa mtoto na mwisho wa siku anakubali matokeo. Ndio maana nimehoji mwanzoni kwamba mbali tu na kusubiri kwamba watoto wawaze sana juu ya yaliyotokea, tunakuwa na maandalizi gani wakati mwingine kuhakikisha haya hayatokei? Kwa sababu kama matokeo yake ni kubeba ujauzito na mwisho ndio maamuzi kama haya, achia mbali huyu anayefanya hivi. Wapo wazazi ambao hata unapopata taarifa ya binti ni mjamzito, ndio nakuwa muongoza njia wa nini cha kufanya juu ya ujauzito uliopata.
1: Wewe ndio unaoshiriki kwamba hii haiwezi kufikia hapo. Lakini kuna wazazi wengine ambao akifikiria anasema ilikuaje, ulikuwa unakosa nini? Japo kuna wazazi wengine ushiriki wa matunzo ya watoto hata wakiwa shuleni inakuwa ni changamoto. Lakini kuna wengine na mpaka najiuliza, wewe mpaka umeenda kupata ujauzito ulikuwa unakosa nini? Kipi ulichokikosa?
0: Kupitia namba zetu hapa studio 0656 555571 na 0684 600 007, hiyo ndio namba ambayo inakupa nafasi ya kuzungumza na asubuhi leo. Karibu sana.
2: Hello.
0: Namnam, naitwa nani, uko wapi?
2: Akuluka umebatia kuongea na Manyama kei Manyama, napatikana unga zangu za Kandilima kata ya Bugoji Musoma vijijini, ndio nawakilisha. Habari za studio?
0: Tuko salama sana, karibu sana.
2: Asante sana kakangu, kwanza nashukuru kwa hiyo mada. Naamini kwa ujumla jamii ambayo inatuzunguka kuna wajibu wakali na kuweza kuingia katika tija, katika miyo meza. Naamini kikubwa hawa mabiti, hawa mama kwa kweli ambao wanafika tafakari wanapata hivyo vitendo ambavyo vya kustovisha katika jamii. Na mimi kikubwa wakati hii mimi kwanza kwa ushauri wangu nilikuwa naomba tu jamii kwamba jumla tutafakari kama umeamua wewe ni mwanafunzi umefikia hiyo hatua ya kuweza kubeba kiumbe ambacho kwa kweli nikija kwako amua kwa baadaye kwa kweli hili limenikuta hebu kwa hiyo maisha basi ngoja ni tafakari kwa sababu naamini Mungu ndiye amepanga kwa sababu uwezi ukaumiza hicho kiumbe kafikia mahala kwa kweli jamii ina jifikiri vibaya sana kio kwa hiyo nilikuwa na shauri tu kama umeamua kufikia hiyo hatua basi wewe beba ujauzito mwisho wa siku kama ni mtoto basi zaa hiyo ndio shangwe kubwa kwako kwamba Mungu amekupa hiyo neema uwezi ukatelekeza mtoto mwisho wa siku ndicho unaumiza kiumbe sasa mimi kwa ujumla mimi na shauri tu kama umeamua kubeba hicho kiumbe basi wewe kizae tu kilee mwisho wa siku hiyo basi kwako sina mengi kazi njema hapo kwenye goti.
0: Okay, asante. Hebu tufanye hivi tuwatafute wazazi wa kike, tuwatafute mabinti, tuwatafute wanawake kwa sababu tunazungumza haya ni walengwa na pengine yapo ambayo upande mwingine hawezi kuyajua na yajua wao. Nasema siri ya mtungi
1: anayajua kata.
0: Wakati mwingine yaliyo ndani ya jamii na yale ambayo anaweza akamfanya tukiamini kama tulivyosema mama anaonekana kama ndio tone la uhai wa mtoto lakini mwisho wa siku inaposikika kama haya kwa mama mwenyewe ndio nabaki na maswali. Kwa nini kunakuwa na hiyo hali na ni yapi ambayo yanaweza yakachangia pia sehemu hii na tunafanyaje sasa kama jamii? Tunaomba kama ni mwanaume naomba simu yako iweke pembeni kidogo tutakuruhusu hapo baadaye. Pinda hapo kwa tumetoa fursa ya kutosha kwa upande wa jinsia yake ambao ni wazazi muhimu sana pia kwa uhai na makuzi ya mtoto. Namba ya simu hapa studio ni 0656 55 5571. Au 0684 600 007. Hizo ndio namba ambazo zitatupa nafasi ya kuzungumza nawe hapa. Hello? Mazingira FM? Hello?
3: Hello?
0: Naam, habari za asubuhi?
3: Mama Ana kutoka Bunda.
0: Mama Ana kutoka Bunda, karibu sana na mimi umesikia na haya matukio yako.
3: Ndio.
0: Karibu sana.
3: Hili swala la changamoto la mama kutoa uhai wa mtoto inategemeana. Kwa sababu kuna mtu mwingine labda amepewa mimba ni mwanafunzi ni bado amemfukuza alafu aliyempatia mimba amemterekeza. Kwa hiyo bila kuwa na akili pana anaona kwamba suluhisho lake labda ni kile kiumbe. Alafu kuna mazingira mengine, kuna mwingine unakuta hajafikia hatua ya kutaka kubeba kile kiumbe. Yaani anaona kama ni kalaa kwake. Anaona maisha bado labda yule mtoto atakuja kufungia riziki zingine au labda ana uwezo wa kumlea yule mtoto kwamba akija atataabika. Kwa hiyo anaamua kufiatalisha uhai ili aendelee na maisha yake. Ila zaidi sana mimi ninachokiona kwamba kwa mama kwa mtoto sio vizuri kwa sababu ile ni baraka kwa Mungu. Wakati Mungu anakupatia kuna riziki mbele, ila changamoto nyingi ni watu kutelekezwa, kutokuwa na mazingira sahihi ya kumleta yule mtoto duniani. Ndio kinachosababisha watu wengi wanahatarisha uhai wa watoto wao.
0: Okay, haya, asante. Ni mtazamo hiyo. Naamini kwamba wengine ni pale ambapo wanaamini kwamba kwa ukuwepo kwa ujauzito au mtoto kuna mambo na programs zinavurugika. Ndio wengine hutegemea au huwaza maamuzi kama haya. Ni miongoni tu. Tunakupa fursa kwako katika laini. Hello.
4: Habari za hapo studio.
0: Hapa ni salama, tuna nafasi na wanawake. Nashukuru sana, pia tutakupa fursa baadaye. Pole. Katika laini. Hello.
5: Hello.
0: Naam, naam. Unaitwa nani, uko wapi?
5: Sauti ya Mariam na Live Talk Alikini.
0: Kamata simu yako vizuri tafadhali, jitambulishe.
5: Ndiyo.
0: Unaitwa?
5: Halo?
0: Unaitwa nani? Aya, pole sana, tafuta uelekeo mzuri katika simu yako ili usikike hapa. Katika laini?
6: Halo.
0: Nam nam.
6: Habari za hapo?
0: Ah, tunakushukuru bana. Tupe nafasi kidogo kwa kile ambacho tumekielekeza hapa. Hello?
6: Hello.
0: Nam nam, unaitwa nani uko wapi?
6: Kutoka Pandamiti.
0: Kutoka?
6: Pandamiti.
1: Kutoka Pandamiti.
0: Pandamiti.
6: Ndio.
1: Karibu.
0: Karibu sana.
6: Mimi kwa mawazo yangu tunachochangia asilimia kubwa ya mabinti yaani kuua watoto wao au kutoa mimba. Changamoto kubwa ni kwa wanaume wanaowapa ujauzito. Unakuta binti anapewa mimba alafu anarudi kumwambia mtu aliyempa mimba, anamwambia kwamba hiyo mimba yeye haitambui. Sasa binti akifikiria kwamba huyu kanipa mimba hapa haitambui, ndio inaleta changamoto kubwa. Binti anaamua kufanya maamuzi kama hayo yaliyofanyika. Kwa mawazo yangu ndio hivyo. Kama wanapowapa mimba wakubali.
0: Okay. Ah, ni sehemu ya mtazamo naye pia anayoamini yanayoumiza. Anyway, mengine ni yale tu ambayo tunasema yapi ambayo sana anaweza kapelekea hata kuwa na maamuzi, kwa sababu wengine ambapo hawajafanya unasema tu yeye kuua ndio hawezi kiumbe hai, lakini ujauzito anaweza akatoa na pengine amewahi toa. Eh, au pengine amekubali njia zote, lakini maumivu na mawazo na fikra zilizokuwa zinakuja yanakuwa ni mambo gani, lakini nini kinakuwa chanzo cha mambo hayo, maamuzi, mawazo, na mpaka hatua kama hizi zinaweza zikafanyika. Ndio maana tumeomba nafasi hii basi tuzungumze na kina mama ambao ndio tone la uhai pengine kwa watoto katika laini. Unasikika? Unaitwa nani, uko wapi? Unaitwa?
7: Hello?
0: Tunakupata. Unaitwa nani, uko wapi?
7: Naongea na Jennifer Skwali kutoka Msoma Buhare.
0: Karibu sana Jennifer kutoka hapo Buhare.
7: Asante. Mimi kwa maoni yangu kwa huyo mama alipotupa mtoto huko si wapi kwa alipomchindia mtoto akamzika. Ni maamuzi ambayo sio sahihi. Kama mama angetakiwa avumilie alee hicho kichanga, kwa sababu hawezi akajua atakomsaidia ni nani. Na kwa huyu mwanafunzi wa shule, huyu mwanafunzi wa shule, sijajua kwamba hiyo shule hawana madam wangekuwa wanafanya ukaguzi kwa kuwachunguza watoto kila mara, hata waliovaa majuba hao wangekuwa wanafanyia usahihi wa kuwachunguza, kuwaangalia. Kuna madam wa kike wangetakiwa kuangalia kabisa, hata kuwashika matumbo hawa watoto wetu wa kike. Pia kuna njia mbadala kama unapenda hayo mambo. Kuna hizi zana, wanajaribu kutumia zana pia. Unaweza ukajikinga hivi. Unapenda hayo mambo, tumia zana. Kama hutaki kuzaa, jaribu kutumia zana. Ndio maana zimekuja zana hizi.
1: Lakini tusaidie kabla hujaondoka.
0: Kabla hujaondoka Jennifer,
1: nini huwa yanapelekea yani?
0: Ni mambo yapi yanaweza yakafanya pia sasa ni binti au mwanamke kuwa na mawazo hayo au na fikra hizo za matukio haya?
7: Ni binti kujitambua, kwa sababu kama binti au mama kama hiyo, kupendwa ni jambo la muhimu kabisa. Kwamba ukitokea kupendwa ama kutongozwa ni jambo la muhimu. Pia jambo la kufanya hicho kitendo ni jambo lako wewe mwenyewe kulizia katika moyo. Je, ukilizia katika moyo? Jaribu kutumia hatua. Ndio maana hata wataalamu wameleta kuna hizi zana. Utaki mimba? Tumia zana. Ili kutimiza haja zako za kimwili tumia zana. Usilete maafa kuangamiza viumbe ambavyo itakusaidia baadaye. Na kama ukiamua kuchepuka kuleta mtoto, basi chepuka. Zaa huyo mtoto, jaribu kumlea, maana unaweza ukajua atakusaidia nani uzeeni. Naweza kuwa mtoto ambaye unataka kumuua atakuja kusaidia uzeeni. Ama ukileta mtoto, baba mtoto ukimshirikisha, anaweza akachukua hatua ya kukulea zaidi, ya kukutumikia kwa baadaye, kwa kuona uvumilivu wako. Lakini kinachotushinda hapa uvumilivu wa mama tu, na uvumilivu pia. Hata kuna single mother wapo, lakini wanalea watoto zao, wanalea familia kuliko kulea, kuliko kutupa. Kama hapo amemtupa, ameshikiliwa mikono serikali, tena anaanza kumwangalia kama huyo dawa. Wasipo wakati mgumu kama sisi wanafunzi ambao wako boarding, bali sisi tufanye uchunguzi zaidi. Wakija tunabidi kuangalia, na wenyewe walimu kule wafanye uchunguzi kuangalia watoto, maana tumewakabidhi kipindi hicho huko mashuleni.
0: Okay. Asante kwa mchango wako na simu yako. Naamini pia mtazamo wako umefika. Bado tuna nafasi nawe hapa kwenye line. Mazingira FM, hello. Pole sana kwa ambao simu yako inaondoka kwa bahati mbaya. Hello.
8: Hello studio, habari za asubuhi.
0: Hapa ni salama. Unaitwa nani, uko wapi?
8: Naitwa Vivian, kwa kata ya Bundestone.
0: Karibu sana Vivian.
8: Asante. Mimi naomba nisitene. Unajua kitendo cha kupata mtoto kwa mama jambo la hiari. Unapotaka kupata mtoto unatakiwa unajua kwamba mtoto atanisaidia bila babako au ni mzazi wako. Anataka kusaidia au asikusaidie. Ina maana kuna dini zingine sister. Kwa kama utaki sakramenti ya kuwa mama, unaweza ukapata sakramenti nyingine ukawa mtawa. Ukaifanya maisha kwa utawa basi kule usidai hivyo. Lakini kama ni mama ambaye hujawa mtawa, basi ya kuwa na familia. Sasa familia hii kuwa na mtu ajalishwe umeolewa, hujaolewa. Tena naomba niongee na wanawake. Wanawake tuna ukomo wa hedhi. Yaani wanaume toka mzee akuluka hapo ukaoa kabindi kameza la saba ukaanza kuzaa. Lakini wewe mama kuna ukomo wa hedhi. Sasa kama unapata mtoto unaamua au hujaji. Na kama unapata mtoto kwa nini kuna njia za uzazi wa mpango? Serikali yetu inatoa uzazi wa mpango free, bure. Yaani kiuni, yaani kwanza napongeza kwa mama Samia. Yaani mama huyu ni serikali inayoanza kusema cha mapinduzi, ni serikali sikivu, serikali mahiri kwa wananchi wake. Hebu niambie, unapata uzazi wa mpango bure kwa unachagua? Uzae, weke uzazi wa mpango bure. Unataka uzae, unazaa bure. Tumeshewa bure. Hivi kuna mama ati nilipata mimba ya Luka au ya Joni, sio nini five kulea. Mama una akili, uwezi kulea mwanao. Unazaa kwa mamisa ya kwako. Sasa mama ati mtu mzima, mimi tena nakuwa kama katoto ya darasa la 7 sasa tuka mezi. Kwa maana kuna umri wa kupata mtoto. Kuna umri wa kuanzisha familia. Umri ule ukishafikia, anzisha familia, unaweza kumudu mwenye hata kama bila baba. Jamani kuna mikopo. Kuna mikopo ya serikali, kuna mikopo ya vikundi. Kuna mama sio kwa ajili ya simara hata kidogo katika kubwa kusha familia. Mtu anakula shingapi? Mimi nadhani ni elimu. Endeleeni kuwapa elimu. Watu wajue wa mama wajue. Kwa kuna timu za wa mama. Hapo kuna wanawake hapo naomba wao wanapinde kwa kina mama. Waendelee kuelimisha kina mama. Sio kumbe mama ategemea tu mwanaume ndio ili aishi. Jamani, hii nchi tuna mama ambaye ni rais. Mke pia anaweza. Yaani unazaa kwa sababu mwanaume ndio kuhudumia au unaua mtoto kwa sababu mama sio kuhudumia? I say, mama tell.
0: Ah, ni sehemu ya mtazamo na maoni yako. Saa 3 na dakika 27. Muda sio rafiki sana pia kwa upande wetu kusalia katika sehemu ya mjadala, lakini pia na ndani ya asubuhi leo, lakini sehemu ambayo inabaki kwenye tafakari ni juu ya matukio haya ambayo yanatokea hasa kiwagusa wazazi wa kike, utoaji na mauaji hata baada ya kuzaliwa yanakuwa ni miongoni mwa yale ambayo yapo. Ndio maana tumesema tunaweza tukatofautiana kiwango cha hatua. Kuna mwingine amechukia mwanzo mpaka mwisho. Nilikuwa mmoja anasema kabla hujalalamika hujakaa tu na yule mama ukamuuliza alipitia yapi kwako. Unaweza kukuta naye pia labda ndio chanzo cha maamuzi mengine anayoyaona kwenye familia. Mtu mmoja akaniambia mheshimu sana mtoto wa kwanza, labda ndio chanzo cha ndoa hiyo ya wao wazazi wenu.
1: Kuwepo.
0: Kwa mnaozaliwa wengine mwe mnamwangalia blow ama sister.
1: Hapo hapo tu.
0: Sema sasa imeshakuwa hivi, ngoja
1: tuishi. Nisingekuwa ni huyu, nisingekuwa naishi na baba yake.
0: Nisingekuwa. Kwa soko.
1: Kwa kuna mambo mengine. Huyu mimi nisingekuwa na mama yenu huyu. Ila kwa sababu nitoke.
0: Wanasema firstborn wana siri
1: nyingi kwa
0: nyingi za familia hizo kuwepo wakati mwingine, ndio maana watu wa kiroho wanasema hushambuliwa.
1: Yeah.
0: Inabaki kwenye tafakari, lakini uhalisia ni bado dhana ya ukatili, na kuangalia haki ya kuishi ni haki msingi na haki ya kwanza.
1: Yeah, kwenye haki za binadamu hata za Umoja wa Mataifa zimeainishwa haki ya kwanza pale juu ni haki ya kuishi.
0: Mbali na manyanyaso ambayo unayapitia, una haki zako za msingi, lakini uhai wa mtu, hiyo ndio haki ya kwanza. Baki na tafakari hiyo. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nilikuwa na Ada Linus Baneno hapa. Saa 2 amesikika Angel Mbalamwezi, lakini kwenye mazungumzo leo hii mgeni wetu alikuwa ni mkurugenzi wa Buasa Bi Esther Gilioma katika masuala ya huduma za maji. Tukutakie asubuhi njema na usikivu mwema wa vipindi vinavyofuata kupitia Mazingira FM. Bye bye.

Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la

0: Mazingira FM 91.7
1: ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo,
1: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama,
1: ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: ni kapo liloja madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Mambo. Unaambiwa mkasome lugha za
1: alama. Ah, nakuelewa.
0: Sasa mbona nishangaa jamani?
1: Wewe pia hujanielewa. Habari za asubuhi.
0: Salama kabisa.
1: Uko vizuri?
0: Niko vizuri.
1: Nimesoma lugha ya alama. Mimi nimesoma.
0: Sasa mbona uko nielewi?
1: Hiyo uliotumia sasa haipo darasani, hiyo ni ya mtaani. Hiyo. Hiyo ni ya mtaani. Ah. Mbona changamoto?
0: Badili changamoto kuwa fursa.
1: Itakuwa hivyo. Leo ni Alhamis.
0: Leo ni Alhamis.
1: Tarehe 21. Mm. Kuna wakati najiuliza sijui kwa nini natokea hivi. Jana wakati nimetoka hapa ilikuwa tarehe 20, si ndio? Mhm. Kile baadaye nimeulizwa kasema tarehe 19. Sijui au mimi ndio nachelewa. Kuhama.
0: Tukakupime. Una stress labda. Au kuna kitu nakisubiri kwa hamu.
1: Nisema tarehe 19. Mbaya ikabidi nihakikishe nikaambia na watu kama wawili hivi tarehe 20 leo. Lakini mimi nikabisha.
0: Jana hiyo. Ukabisha kwa nguvu zote. Na ukabisha kwa nguvu zote kabisa. Hey. Kwa hali na mali.
1: Kwamba leo tarehe 19 bwana.
0: Leo tarehe 19. Jamani, leo tarehe 20. Hakuna, leo tarehe 19. Jamani. Aliosema hivi huyu mtu anabisha, anaelewa anachokibisha ama vipi? Pole. Pole sana. Msikilizaji, dakika ni ya 40 baada ya saa 3 kamili za asubuhi, ikiwa leo ni siku nzuri ya Alhamis tarehe 21 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Kama kawaida tunakutana kwenye kipindi cha Kapu Letu kufahamishana yale yote ambao yanatakiwa wewe kuyafahamu, ikiwa pamoja na chimbo la mbazo, soga za kitaa. Kuna afya. Afya ni muhimu sana. Akikwambie mtu ujanja wake wote, afya ikilegalega, afya ikizorota, afya ikiyumba, wewe hamna mtu ambaye atafanya jambo lolote. Hata kama unatembea barabarani unadunda dunda udundavyo, lakini afya ikizorota, afya ikiyumba, ndugu yangu, midundo inaisha. Kwa hiyo afya ni muhimu sana, na ndio maana tukaona umuhimu wa kukuletea wewe kipindi cha Kapu Letu, na ndani yake kuna afya kwa ajili ya manufaa yako wewe msikilizaji wetu, lakini pia manufaa yako wetu sisi wenyewe. Japo wanasema mganga ajigangi, kuna mganga mwingine ambaye atakuganga tu. mganga ajigangi jamani. Lakini tunapeana michongo ya maana ambayo itakufanya wewe uweze kupata kitu cha kufanya, upate kitu cha kunufaika nacho kwenye maisha yako, uweze kuongoza maisha yako vizuri, uweze kuwa na uhuru wa fedha. Uhuru wa fedha inapendeza zaidi. Ikiwa na uhuru wa fedha, mambo yananoga. Ngoma inogile, wanasema inanoga kweli kweli. Wanasema ukitaka kujua raha ya ngoma, ingia ucheze dimbani jamani. Sio tu angalie wenzako wanacheza. Unaweza kumuona huyu naye vipi? Mbona anakatika hivyo? Mbona anakata maono hivyo? Hebu ingia uone. Kama unajua kucheza, utacheza hata mabega, utachezesha hata mabega. Maana sio kile kiungo anachochezesha mwenzako na wewe ukaige. Inawezekana wewe ukawa sio fundi. Kuna wengine kurusha shingo. Sasa nenda wewe ambaye hujui, uwezi wewe, utaonekana kituko kweli, utajikakamua. Na hapo ni kwa sababu unakuwa umeingia kwenye ngoma yenyewe unaicheza, tofauti na ile umekaa unaweza kaona huyu naye vipi bwana. Sasa katika shingo huyu inakuaje? Raha ya ngoma, ingia ucheze.
1: Msikilizaji, KC 150 inatumia mafuta kidogo sana. Kwa hivyo jipatie pikipiki yako ya Kiway KC 150, mambo yaweze kwenda vizuri. Na kwa mkopo unaipata kwa kianzio cha 300,000 na 50,000. na kwenye mkopo hapa rejesho kwa watu wa kawaida ni 70,000 ndani ya wiki 45, lakini kwa wafanyakazi rejesho lao kwa mwezi ni 250,000 ndani ya miezi 12 au rejesho la 220,000 kwa miezi 15 tu. Lakini kwa cash unaipata pikipiki hii ya Kiwe KC 150 kwa milioni 2,700,000. Kuna faida pia ya kutumia pikipiki ya Kiwe ambapo matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, na pia mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana kwenye ofisi zao ambazo zipo kwenye maeneo haya. Musoma ni mtaa wa Nyasho, Nyamongo, mtaa wa Nyamongo C, mkabala na kanisa Katoliki, Shirati, mtaa wa Bwele, Tarime, mtaa wa Serengeti, Bunda, mtaa wa Posta, Mgumu ni mtaa wa Seronga. Kwa taarifa zaidi, basi unaweza kuwapigia kupitia namba hizi. Namba ni 0681 072496. Namba nyingine ni 0663 58 3096, au unaweza kuwatafuta kwenye mitandao ya kijamii, wanapatikana kama Kiwe Tanzania. Ukiwatafuta basi utawapata, lakini kumbuka pia ujumbe wako ndani ya kipindi hiki cha Kapu Letu msikilizaji una nafasi. Usiache kutuma ujumbe wako hapa. Unavyoandika ujumbe, anza na neno Kapu Letu. Na namba za kuweza kushiriki pamoja nasi hapa kwa kutuma ujumbe wako ni 0684 600007. Namba nyingine ni 0656 55 55 71.
0: Sawa, changamkia fursa hiyo, usilale. Ndugu usilale. Usilale jamani, tupambane. Tupambane tu. Japo kuna watu wengine ambao wanakatisha tamaa, wanakuambia wewe hapa duniani tunapita.
1: 10,000 hainunui bati, mwagilia moyo.
0: Eti hapa duniani tunapita, 10,000 hainunui bati, mwagilia moyo.
1: Unaishi mara moja na kufa ghafla.
0: Sasa hiyo mara moja huwa haitambuki ni kweli, lakini haijulikani wewe utakufa lini, haijulikani. Kwa hiyo pambana ukiwa unajiwekeza wekeza. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Catherine Msafiri, tunasafiri pamoja.
1: Sawa sawa. Nimeshakuelewa. Jana kuna msemo uliozungumza. Nilibaki na tafakari. Unakumbuka?
0: Sasa kama ni jana kwa nini unazungumza leo?
1: Yani si ndio, sikupata nafasi ya kukuambia, lakini
0: utaniambia baadaye. Tafadhali sana.
1: Nasikia zuia. Kasema Teddy. Teddy Thomas, double T.
0: Kwa hiyo umeamua kuni
1: zuia dereva. I say.
0: Kwa hiyo umeamua kuseme hapa.
1: Leo ni TBT, nikala jiuza TBT yako. Na sasa hivi, mambo ni tofauti sana.
0: Hapo kuna watu nimegundua kumbe. Yaani unashinda kuniambia hapo hapo, unakuja kuniambia kwenye mic. Haina shida.
1: Hapana, hicho ni kitu cha kawaida. Lakini unishangaza Teddy.
0: Bwana, leo
1: hilo lilitoa wapi? Hilo neno lilitoa wapi?
0: Leo ni tarehe 21. Sasa ni siku
1: hilo neno litoa wapi?
0: Ni siku ya Umoja wa Mataifa ambayo inahamasisha tofauti za tamaduni, mazungumzo na maendeleo. Lakini pia kuna siku ya kimataifa ya chai. Kwa nini? Ni kuenzi mchango wa chai kwa uchumi na utamaduni duniani.
1: Chai ya majani mabichi kutoka Kondeni au chai.
0: Chai jamani, zao la chai.
1: Sawa, hapo kwenye mazungumzo hapo. Rudia tena. Rudia tena ile ya kwanza. Siku ya kimataifa ya
0: siku ya Umoja wa Mataifa. Inayohamasisha tofauti za tamaduni. Mazungumzo. Na maendeleo.
1: Tofauti. Za tamaduni, mazungumzo na maendeleo. Kwenye tofauti hapo kweli kuna mambo ni tofauti. Kwenye mazungumzo napo yapo yanayoshangaza.
0: Kama hiyo zuia.
1: Zuia dereva.
0: Kweli shangaa.
1: Na maendeleo, hapana, huko kwenye maendeleo. Umeendelea. Hongera sana. Sema ulitumia sehemu sahihi. Nasema register zipo nyingi sana.
0: Sasa
1: kuna register za mtaani, kanisani,
0: register za kwenye usafiri.
1: Ofisini, kwa hiyo ulienda na wakati kabisa.
0: Ndio, ndio. Waambie tu basi nilikuwa wapi. Maana sasa
1: ulikuwa kwenye usafiri. Sasa kuna huo msemo pia unatumika hata kwenye hela. Kwenye pesa. Ukiwa nampa mtu ile watu wanaita walioendelea, waliwasomi, wanasema keep change. Mtu anakwambia zuia hiyo ndugu yangu. Ile inabaki kama inabaki buku
0: au kausha.
1: 1000.
0: Kausha mwanangu.
1: Anakwambia zuia hiyo, maana yake ubaki nayo, tumia wewe.
0: Sasa kama hujui
1: utakoma. Kwamba zuia dereva.
0: Lakini dereva hawezi akashindwa kuelewa neno la zuia. Hawezi. Lazima atakuwa na elewa.
1: Kana pia na umelitoa huko huko. Sio mbaya.
0: Niliwahi kuwa na nili.
1: Konda. Sawa sawa. Hongera sana.
0: Asante sana.
1: Ni upambanaji.
0: Upambanaji.
1: Katika kutafuta unaambiwa usikate tamaa.
0: Na wala usione nini wanasema usiwe na haya, usione aibu.
1: Sasa hivi tumetoka kwenye nyakati zile ambazo tulikuwa tunaamini kazi fulani za watu fulani.
0: Kabisa.
1: Kazi fulani za watu fulani.
0: Zipo kwa ajili ya watu fulani.
1: Tumetoka huko sana, miaka mingi sana. Sasa ile wakati tunaanza, watu ilikuwa ngumu sana kuzoea. Lakini sasa hivi, ni kitu cha kawaida. Ukimuona konda mwanamke kawaida.
0: Dereva mwanamke.
1: Dereva mwanamke.
0: Mimi mara ya kwanza naona dereva ni mwanamke. Unajua kwa sababu mazoea.
1: Wako kama umuamini, akiniangusha huyu.
0: Kisha tunakuelekea huyu.
1: Kita boda, unashangaa mwanamke.
0: Pale anayeendesha ni dereva, sio jinsi ya mtu. Yaani pale ni mtu anayeendesha, ni mtu.
1: Sasa hivi jana tulisikia kwenye asubuhi leo na msikilizaji kama umefuatilia, kuna taaluma mbalimbali. Kuna watu ambao ni mabinti ambao wamechukua kozi mbalimbali za ufundi mabomba, ufundi umeme, afisa kilimo,
0: maafisa ugani hao.
1: Maafisa ugani. Lakini zamani tulikuwa naamini wanaume.
0: Na ndio maana ikawa bwana shamba.
1: Bebe, mwanaume.
0: Bwana shamba.
1: Bwana shamba.
0: Lakini ukisema bi shamba, mtu anashangaa.
1: Imekuaje tena?
0: Inakuaje? Ni kama vile ambavyo watu tumezoea nesi. Tunaamini nesi ni mwanamke tu. Alafu mwanaume ni daktari. Nesi eti hawezi kuwa wa kike, hawezi akawa daktari. Jamani, nani aliwaambia?
1: Watu walikuwa naamini nesi ni mke wa daktari. Sio mbaya. Tuwesha toka huko lakini.
0: Ila nini? Basi maisha jamani, acha pia. Mimi nakumbuka kuna nesi mmoja alikuwa akija kule kijijini kwetu kutoa chanjo. Anakuja amevaa vizuri na kile kibandiko kichwani kile. Ushai kuwaona?
1: Nawafahamu, sio tu kuwaona.
0: Walikuwa wanapendeza. Kwa nini siku hizi hawavai kwani? Manesi mnakwama wapi?
1: Ilienda hivyo baadaye hivi
0: na mwanaume naye anaweza akavaa.
1: Wanawake walikuwa wanavaa wanawake.
0: Wanawake tu?
1: Maana kile ilikuwa ni kidogo tu kinawekwa hapa katikati kichwani.
0: Ndio kichwani.
1: Wanawake wengi wao ndio tulikuwa tunawaona. Sijui.
0: Ni kwa sababu mazoea kwamba manesi ni mwanamke.
1: Baadaye ilienda hivyo kama ulivyosema kijijini kwenu, sisi kule kwetu. Sio kijijini.
0: Mimi ni mjini.
1: Nimejitoa hapo kwenye kijiji.
0: Hongera.
1: Mjini.
0: Maisha ni haya haya, wote tuko hapa. Wewe wa mjini, mimi wa kijijini, tuko wote.
1: Ikabaki kama ni mavazi ya manesi, lakini ni masista. Ambao walikuwa ni masista.
0: Wao ndio kwa nabandika
1: kanisa vile. Katoliki kule, kulikuwa na masista ambao ni manesi.
0: Ni manesi, ndiyo naelewa.
1: Kwenye hospitali ya wilaya. Kwa hiyo walikuwa wanavaa hivyo vitu hapa kichwani.
0: Kwa walikuwa wanaweka kile kilemba chao, alafu anaweka na hicho kidude hicho.
1: Kanakuepo hapo juu.
0: Lakini ilikuwa inamuonesha mtu anakuwa mtanashati fulani hivi anapendeza.
1: Sasa hivi tunanyoa, tuweka wapi kipara, unaweka wapi hicho kinani?
0: Kwa nini kilikuwa kinawekwa?
1: Kinadondoka. Labda tufuatilie, tujaribu kuwauliza manesi.
0: Kwa sababu mimi tena mara ya mwisho kuona alikuwa amevaa nesi mmoja siku ya maadhimisho ya wauguzi.
1: Hii juzi hapa.
0: Ni miaka kidogo imetoka, kama miaka mitatu hivi, kama sio mitatu mimi.
1: Sasa hivi havipo, hawavai sasa hivi.
0: Ndio nasema siku mara ya mwisho mimi tena kumuona nikiwa hapa Bunda. Ni kwenye maadhimisho ya siku ya wauguzi. Ambapo alikuwa amevaa huyu
1: mmoja
0: wakiashiria kwamba wanamkumbuka nani yule tulimsema siku ile. Jina limenitoka na natingeri, sio natingeri. na Tingeri sijui.
1: Nimeshakubali nimekutoka, sio kashudanganya.
0: Wakasema kwamba yeye alikuwa anavaa vile.
1: Eh.
0: Kwa hiyo yule ambaye walimchukua yule ikawa ndo wanamkumbuka yule muuguzi ambaye alikuwa anahudumia wagonjwa vizuri.
1: Eh.
0: Sasa yeye ndo alikuwa amekivaa kile.
1: Aha.
0: Baada ya hapo hakuna
1: basi inawezekana baadaye utamaduni ulibadilika. Mambo yakawa tofauti.
0: Mm.
1: Sasa hivi hatuone, hatuwaone wakivaa.
0: Hatuwaone. Hizo ndio moja ya TBT hizo. Eh.
1: Kumbukumbu
0: za. Sasa kuna wale ambao wamezaliwa 2000. Sidhani hata kama wanajua maneno kwa wanavaa vile.
1: Vitu vinaenda vinabadilika. Tulizungumza ni jana kuhusiana na mavazi.
0: Mm.
1: Vitu vinabadilika. Hata zamani mavazi ya wajawazito ya zamani na sasa hivi tofauti. Unacheka.
0: Yalikuwa yakiitwa matente, ni kweli matente.
1: Yani gauni fulani hivi ambalo
0: hapo linamalinda kwa juu hapa kifuani.
1: Lina mifuko mingine hapa kwa mbele. Mifuko ya draft.
0: Jamani.
1: Vitu vinabadilika eh.
0: Maisha haya.
1: Vitu vinabadilika. Sasa tunavaa mwendo kasi.
0: Sikizi eti mwendo kasi ndo habari ya mjini.
1: Yaani hivyo. Mtu anashona kabisa ka style yani kamundo.
0: Na tokelezea.
1: Tunavaa gubeli.
0: Tuko
1: kisasa, maendeleo.
0: Lakini hakuna kipya chini ya jua, kumbuka hilo.
1: Tukiona
0: magubeli. Magubeli yaliopo saizi yalikuwepo enzi zile. Kwa hiyo msijidai na magubeli yenu.
1: Ndio hivyo kipya kwa sasa hivi kizazi chetu.
0: Sawa,
1: tuelekee. Ya zamani kizazi chenu, kizazi chetu yapo ni mapya.
0: Usinirudishe nyuma kiasi hicho. Tena we. Samani dada.
1: Kwamba?
0: Samani.
1: Wewe ni Gen Z.
0: Sawa.
1: Nikajua nitakusema wewe Gen Z. Nitakushangaa.
0: Sikiliza, tunaelekea kwenye chimbo wakati huu, fuatilia chimbo.
2: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Chimbo ndani ya kapu letu ni Kevin Kibenja kizungumza mambo ya kufanya kwa binti. Binti, unaelewa maana ya binti eh? Sio mwanamke, binti. Ili yaweze kukupa mafanikio.
1: Wewe ni binti au mwanamke?
0: Mbona niulize hilo swali? Kuna
1: vizazi hapa ukasema usiniweke huko sasa
0: nakuuliza. Kuna mwanamke, kuna binti,
1: kuna msichana.
0: Kuna kijana. Mimi ni kijana.
1: Kijana wa makamo unaungana na toa Ramadhani.
0: Naomba tufuatilie chimbo hili msikilizaji, achana na huyu.
3: Wewe ni binti kati ya miaka 22 mpaka 30. Ukifanya mambo haya 6 utakuwa na pesa, heshima, thamani na utakuwa na brandi ambayo ni kubwa. Wengi ambao wanayapuzia haya mambo huishia kutumika miaka yao yote na huwa hawana furaha na wamejaa na majuto kabisa. Hautaki kuwa mmoja wao? Basi jambo la kwanza, jenga ujuzi unaoripa. Usitegemee urembo pekee. Siku hizi kumekuwa kuna trendi ambayo wanawake wanawekeza sana kwenye muonekano wa sura, mavazi, na wanasahau kuwekeza kwenye akili, wanasahau kuwekeza kwenye ujuzi. Wewe nikwambie, ujuzi utakupa kazi, utakupa connection, utakusaidia biashara ikue. Lakini pia kama uko ndani ya kazi, utakupa mshahara ambao ni mzuri kwa sababu unaweza ukafanya vitu na ukatoa matokeo mazuri kuliko watu wengine. Tafuta kitu ambacho unaweza kujifunza. Iwe ni masuala ya dijitali, iwe ni utaalam fulani, iwe ni biashara, iwe ni ubunifu, iwe ni fedha, iwe ni mawasiliano, iwe ni chochote kile ambacho unakifikiria kwamba hiki kinaweza kikakulipa. Jifunze alafu anza kukifanyia kazi. Ninakwambia utaanza kuingiza pesa na utajenga thamani. Ambao huwa wanakosa ujuzi, hata wakiajiriwa huwa wanaishia kulipwa mshahara mdogo kabisa. Na hiyo ndio kutumika ninakokusema. Namba 2, weka maono ya miaka 10 na kuendelea, sio mawazo ya leo tu. Unapokuwa na mawazo ya muda mfupi, utashindwa kuweka nguvu kubwa ya kupambana kufika kule pakubwa ambapo unapatamani au ambapo ungeweza kufika na ukawa na mafanikio ambayo ni makubwa zaidi. Hebu jiulize, ninataka kuwa nani nikifikisha miaka 35? Ninataka kuwa nani nikiwa nina familia yangu? Biashara yangu nataka iwe wapi baada ya miaka 30? Biashara yangu nataka iwe wapi baada ya miaka 10? Biashara yangu nataka iwe wapi baada ya miaka 5? Usione miaka 30 ni mingi, usione miaka 10 ni mingi, usione miaka 5 ni mingi. Hata watu ambao wana nafasi kubwa leo, wanawake ambao unaona ni mawaziri, ni matajiri wakubwa, waliweka mipango ya muda mrefu. Yani unapotamani baada ya miaka 10 uwe waziri, ndio sasa hivi utaanza kujiunga na chama, utagombea udiwani, baadaye utagombea ubunge, baadaye utaonesha uwezo wako kwenye ubunge uweze kuwa waziri. Lakini kama hauna mipango ya kuwa waziri, hauwezi leo hata ukajiunga na chama cha siasa. Bila mwelekeo utaishi kutumikia maono na malengo ya watu wengine. Namba 3, jenga brand. Ishi nafanya vitu ambavyo unataka viache alama kwenye mioyo, kwenye akili ya watu wengine, kwenye taasisi za watu, kwenye biashara. Kwa sababu fursa zinatoka kwa watu, kazi zinatoka kwa watu. Usiishi tu kwa kujiangalia wewe. Kwa hiyo anza kuangalia sasa hivi namna ambavyo unajiwasilisha. Vitu ambavyo unaviposti, je, vinafanana na yule mtu ambaye unatamani kuwa baadaye? Vitu ambavyo una comment kwenye peji za watu wengine, hizo ni alama. Watu wanakuchukulia namna ambavyo unajipresent, status ambazo unaweka. Hivyo je, kuona status labda ya mwanaume fulani, vitu ambavyo anaviposti mtandaoni, anaviposti status ukasema ise, yani huyu mwanaume haya mambo anayoyaposti status siku akinitafuta siwezi nikamkubalia. It is the same hata kwenye kazi. Mambo ambayo unayaposti, kuna watu ambao wanaangalia na wanakuweka kwenye category fulani kutokana na vitu ambavyo unaviposti. Kuna fursa kubwa ambayo unatamani kuipata, jipresent kama mtu wa hiyo fursa. Bila kujenga brand utaonekana ni wa kawaida hata ukiwa na akili kubwa. Namba 4, usiishi kutafuta kupendwa, jenga kuheshimiwa. Heshima inaleta fursa. Heshima inaleta nafasi. Heshima inaleta pesa. Heshima inaleta ndoa bora. Yaani mwanamke ambaye amejijengea heshima ana nafasi kubwa ya kuwa na ndoa ambayo ni bora kuliko mwanamke ambaye ameishi akiwafurahisha watu na kutafuta apendwe. Ngoja nikwambie, watu wanaweza kukupenda bila sababu. Watu wanaweza kukuchukia bila sababu. Lakini unapojijengea heshima, unawalazimisha kuheshimu ile status yako. Anakupenda, hakupendi. Na mda mwingine heshima itamlazimisha yeye kukupenda. Lakini wewe unavyoanza kuishi kwa kutafuta kupendwa, utaishia kuishi maisha ya kuwafurahisha watu wengine huku wewe moyo wako ukivuja damu. Namba 5, jenga uhuru wa kifedha mapema. Usiishi kwa kusubiri mwanaume aje akubadilishie maisha yako. Anza kuyabadilisha wewe mwenyewe. Tafuta biashara ya kufanya, anza kutumia taaluma yako, anza kutumia ujuzi wako. Kipato kitakupa sauti. Kipato kitakupa machaguo ya maisha. Mwenye kipato anachagua. Mwenye asiye na kipato anachaguliwa. Bila pesa zako utaishi kukubali yaliyo chini ya thamani yako sasa hivi. Usikubali kuishi bila kuwa na kitu ambacho kinakuingizia pesa. Namba 6, chagua mazingira kwa makusudi. Chagua watu wa kukaa nao, watu wa kuishi nao, watu wanaokuzunguka. Sio unaishi na watu ambao wanalalamika, watu ambao wanakuumiza, watu usiowapenda, watu ambao wanakuuliza unaolewa lini? Yaani wenyewe stori zao tu ni kila siku. Unaolewa lini? Vipi bado upo tu? Vipi hujapata mtoto? Vipi yani hujapata kazi? Chagua watu ambao watakuhamasisha kukua, watu ambao watakuonesha fursa, watu ambao watakumotivate na sio kukushusha chini na kukuonesha kwamba wewe sio kitu, sio lolote na wala sio chochote. Wewe nikwambie, usipoamua kufanya maamuzi katika umri wako huu, utaishi maisha ya kuwapendeza watu wengine na kuwafurahisha watu wengine na sio maisha ya kukupendeza wewe. Kumbuka, umekuja duniani ufurahi, utimize kusudi ambalo Mungu amekuleta uliishi, sio kuishi kuwafurahisha watu wengine.
1: Haya ni Chimbo, msikilizaji, umeweza kumsikiliza Kelvin Kibenje na amezungumza hapo mambo ya kufanya kwa binti, hasa akieleza kuhusiana na swala zima la kuwa na ujuzi. Swala la kuwa na ujuzi, linaweza likasaidia wewe kukupa thamani kwenye kile ambacho unakwenda kukifanya ama unakwenda kukipata. Ukiwa na ujuzi itakuongezea hata kwenye malipo, kwamba huyu anajua kitu fulani, anajua kitu fulani.
0: Ndio.
1: Kuna wakati sisi tunasoma tulikuwa tunakumbushwa sana kwamba usikae kwenye kitu kimoja. Jifunze
0: vitu tofauti.
1: Unaweza ukaenda kazini, wewe unaweza kufanya vitu vitatu, mwingine anaweza kufanya kimoja.
0: Ndio.
1: Ikakupa wewe thamani kwamba huyu anaweza vitatu. Tukimchukua huyu atakuwa wa faida zaidi kuliko.
0: Atakuwa wa faida zaidi.
1: Sasa wewe ukienda na kitu kimoja tu ama haujui kabisa ama hauna ujuzi wowote, inaweza ikakugharimu. Ikakufanya ukapata hata kile unachokipata kikawa kidogo.
0: Kikawa kidogo, sahihi kabisa.
1: Thamani yako isiwe kubwa kiivyo, ikawa ndogo. Lakini pia ameeleza kuhusiana na uhuru wa kifedha.
0: Uhuru wa kifedha.
1: Kutafuta uhuru wa kifedha.
0: Mhm.
1: Heshima haiwezi kuja tu hivi.
0: Haiwezi kuja hivi hivi.
1: Lazima uwe na pesa, ujitafutie. Na kuna wakati unaweza ukawa na tafakari kwamba kwa nini watu wengi ambao

0: kuvutia, basi ujitafutie sehemu ambayo ni sahihi.
1: Na unaweza ukakaa pale ila ukawa na malengo yako, wewe usio wa kufurahisha watu. Maana amesema kazungumza pia kwamba epuka sana kufurahisha watu. Inaweza ukafanya pale kazi ila ukawa na malengo yako, usifurahishe watu. Mm. Unajichosha pia. Kwa hiyo tafuta, pambana. Bila hivyo utakuwa tu unafurahisha watu, wewe hakuna ambacho unakipata. Na amini usiamini, pesa za namna hiyo ni mara chache sana kufanya jambo zuri.
0: Kuna wengi huwa wanataka zile pesa za mteremko.
1: Mm.
0: Ukuta anawaza kwamba nikiwa na mabwana hata 10 napata pesa,
1: napata yani pesa, huyu akinipa laki, huyu 20,000, yule 10,000, yule 50,000, yule
0: anaamini pesa hizo atazipata kwa mteremko. Lakini kumbe unawezekana ukazipata na ukaishia kuzitumia hivyo hivyo. Mm. Kama ulivyozipata zikaisha
1: hivyo hivyo. Kwa sababu kwanza hautakuwa na uchungu nazo, kwa kuwa hujazitolea jasho.
0: Hujatumia
1: au ni jasho lile.
0: Pata.
1: Au basi. Lakini haipendezi. Kevin Kibenja amesema tusifurahishe watu.
0: Kwa sababu ni jasho. Jasho la namna gani?
1: Tusifurahishe watu, tujipambanie wenyewe. Na kuna wengine wale wao wanategemea tu kwamba apate mtu ambaye tayari anazo, wadada, nataka tu kwamba umpate mtu ambaye yeye tayari ana gari, ana nyumba, au mtaki mtu ambaye anapambana, anahangaika. Ukikutana na mtu ambaye anakuambia mimi bwana ni mpaka rangi, mimi hapana kabisa.
0: Utanipeleka
1: wapi? Utanisaidia nini? Wewe sio type yangu. Wewe una type gani? Wewe ni type gani?
0: Type C.
1: Type C. Unajua kuna watu hawajui tu. Maisha haya jamani, hakuna anayejua kesho ya mtu. Sasa kuna wengine wao wanajichukulia yani kwamba tayari wameshayapata. Sasa huyo mtu mwenyewe ambaye anamtaka mwenye gari, yeye mwenyewe hana gari. Halafu ulishakukuta baba anaitwa baba mwenye gari? Anaitwa baba mwenye nyumba bwana. Acha ushamba.
0: Tutazungumza baadaye.
1: Haya, sawa.
0: Tutazungumza baadaye, lakini na imani kupitia chimbo yapo mengi ambayo wasikilizaji wameyapata. Kupitia chimbo mambo ya kufanya kwa binti wewe ambaye umri bado unajitafuta, ndio umri umefika wa kujitafuta, kujitegemea, basi wekeza nguvu kubwa kwenye yale ambayo yatakusaidia kuyafikia mafanikio, sio ukajifelisha ama ukajikwamisha baadaye ukajilaumu.
1: Sawa, dakika ni ya 8, wakati huu tunaupitia ujumbe wako mfupi wa maneno msikilizaji ambao umeutuma kupitia masafa ya ipo 4G. Kama ya yes. Basi naomba nisome ujumbe wako mfupi wa maneno msikilizaji. Haijawahi. Anasema kapu letu ni dada Bunuli Mongateko huyu kutoka Bunda Day. Kapu letu leo nimeelelewa kwa uzuri kabisa. Kitu kikubwa katika maisha ya binadamu ni ujuzi ukiwa. Ujumbe umekuja hivyo nusu. Pole sana msikilizaji. Kapu letu ni haya, ngoja ni usome. Basi anasema kitu kikubwa ni katika maisha ya binadamu ni ujuzi ukiwa na ujuzi. Halafu na amini. Anasema hutalala njaa hata kidogo ukiwa na ujuzi wako, na usifanye kazi kwa kufurahisha watu. Kikubwa jipambanie mwenyewe. Haya, asante. Jumbo umekamilika. Anasema kapu letu ni Mwita Wambula kutoka Bushigwamala pale kwa watu warefu katika chimbo. Haya, sawa. Maandika tu katika chimbo afu kakomea hapo. Kapu letu ni Kakatinga wa Masnono. Chimbo nimelipata ila nimebaki na ya kwa uhuru wa kifedha, anasema, na aina ya marafiki. Hakika napambana ili niwe na heshima ya kipesa. Ndivyo ambavyo ameandika. Asante. Kapu letu anaitwa Ali Dede Kontwa, Bushigwamala kwa watu warefu. Chimbo la leo nimelipenda vizuri sana. Umelipenda linahusu nini bwana? Sio umelipenda tu jamani, kweli. Kapu letu ni Phineas au mtoto wa mama wa Buramba, Nyabelangi hapo kwa sasa. Mimi nishaachana na huo ujumbe.

0: Kapu letu, chimbo, katupa kitu, tusifurahishe watu, tupambane. Ehe, ni Buchoti Moragano wa Nyamswa pale. Shukrani sana kutoka maeneo ya Nyamswa, endelea kusikiliza Mazingira FM, endelea kufuatilia kipindi cha Kapu letu. Anasema Kapu letu, Kapu letu anaitwa Wagana Wagana Bwanikila kutoka Kwigutu kitongoji cha Bitambahu. Jamani, mabinti wa sasa wakimaliza shule wanawaza ataolewa lini jamani? Yeye. Haya, sawa. Asante, ujumbe umekuja nusu lakini umeeleweka. Kapu letu na Mazingira FM, Marekana Yuyu akiwa maarufu kama Msukuma wa kwanza kuvaa suti. Da, Shimbo. Haya, sawa. Chimbo limefika vyema sana. Kitu malengo. Haya bwana, sawa. Kwa malengo. Ehe, mwingine anasemaje? Anasema Kapu letu ni Musa Pastori au Mkanyaga Ardhi Karukekere hapo. Chimbo amelipata vizuri, lakini kuomba Mungu. Haya, sawa. Kuomba Mungu anajua. Ndivyo ambavyo umeandika. Lakini kidogo kumekuwa na changamoto. Inabidi sehemu nyingine utumie tu sasa. Uzoefu sijui wa kusoma ujumbe, si ni wa kuunganisha maneno uelewe kwamba alikuwa anamaanisha nini msikilizaji. Ila tuko pamoja. Sasa tuwe tuna, kabla ya kutuma jumbe, hebu tuzihakiki kwanza kile tulichokiandika. Anasema Kapu letu ni msome kama Hamisi Jomo akiwa pande za Kukigumu. Chimbo ni elimu, linafundisha. Ujumbe vijana wote, tupambane, tutafute maisha ya kesho. Anasema tusipende kukaa vijiweni asubuhi mpaka jioni, ndio maana wengi wao hatufanikiwi kimaisha. Asante sana kutoka hapo ulipo msikilizaji. Kapu letu anaitwa Doto Josefu, anapatikana Kwigutu. Anasema ukiwa na ujuzi wako au lali njaa. Haya, sawa. Kapu letu ni Kakatinga, ujumbe nimekusha usoma Kakatinga. Asante, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kapu letu ni Kagwebe piga hapa kutoka Lunara Busega, na wapata hapo kwa uzuri. Na chimbo la leo lina maarifa sana. Pamoja hapo, maarifa yapi? Hebu ungetuambia umepata maarifa yapi wewe. Kapu letu na Mazingira FM anaitwa Mikaeli Tulole au Master toka Mine Center. Chimbo la leo lina mafundisho mazuri sana sana watoto wa kike. Haya, shukrani sana kutoka hapo lipo. Ehe, Kapu letu Masuke Makoye, mtaalamu wa kuganyala, kutoka pande za Kabainja. Anasema anatupata vyema sana hapa studio. Shukrani pia kwa kutupata vyema, lakini tulitamani utuambie wewe umevuna nini kupitia chimbo. Aha, Kapu letu anaitwa Daniel Mabindo Kalemela, anasema Catherine Msafiri na Teddy Thomas. Ehe, tunakusikiliza. Anasema Mungu ambariki kwa matangazo hapo studio. Okay, baraka hizo.
1: Amina, amina.
0: Asante sana. Tunashukuru, tunashukuru sana. Mungu atubariki. Amina, amina. Asante, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kapu letu ni Francis Josia kutoka Nyarukukubi Tiringati pale. Sasa ujumbe umeishia tu hapo jamani, umejitambulisha tu, sio kesi. Kapu letu ni Kiseli Ntori. Kiseli Ntori hivyo tu kujitambulisha na yeye, sawa. Kapu letu anaitwa Masanja Nyanda kutoka Iganiko Magu pale. Tuko pamoja mno. Asante sana kutoka maeneo ya Iganiko Masanja. Kapu letu Osama Boy. Haya, Osama Boy kutoka Tairo. Chimbo letu linatupa manufaa. Manufaa yapi hayo ungetuambia na sisi jamani? Tunatamani kujua manufaa ambayo wewe umeyapata kupitia chimbo. Inakuwa inapendeza zaidi. Dakika ni ya 15 basi, nasoma jumbe mbili alafu tunahitimisha, tunaelekea kwenye swaga za kitani ndani ya kipindi cha Kapu letu. Kapu letu ni Profesa Elia mwana wa wakili msomi Zefania Machibia. Chimbo ni elimu inayotoa mwanga wa maisha kabisa, jinsi ya kupambana. Pia pole kwa aya, umemsikia, pole sana Catherine, unakuwa pole. Kapuletu ni msome kama Last Born ko, anasema Last Born content creator wa Bunda, maisha yanahitaji kujitoa sana. Hebu tuambie na wewe kwenye creator wako huo wa content. Unatengeza maudhui gani jamani? Uza, usilale. Pambana kabisa. Na ujumbe huo basi unatufungia kipengele hiki cha kusoma ujumbe wako mfupi wa maneno, msikilizaji, na kwa wakati huu tunaelekea kwenye lambazo.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
1: Ndani ya lambazo, msikilizaji, tukitizama taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii, tuanze na ukurasa wa TBC Online ambapo Dr. Caroline Kahangwa, mtaalamu wa mabadiliko ya tabia nchi, amesema serikali ipo katika mchakato wa kuanzisha mfuko maalum wa mazingira ili kufidia madhara yatokanayo na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Akizungumza katika kipindi cha Mizani kinachorushwa na televisheni ya taifa TBC kuhusu mstakabali wa dunia na mabadiliko ya tabia nchi, amesema mfuko huo utasaidia kukabiliana na hasara na uharibifu unaotokana na majanga ya kimazingira. Ameongeza kuwa baada ya kukamilika kwa mchakato huo, serikali itatoa elimu kwa wananchi kuhusu miradi itakayotekelezwa kupitia mfuko huo wa fidia ya madhara ya tabia nchi.
0: Tukiwa tunaendelea na lambazo, msikilizaji, ndani ya kipindi hiki cha Kapuletu, mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi ameipongeza serikali kwa hatua ya kihistoria ya kujenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Serengeti. Ameweka wazi kuwa uwanja huo uliopo sasa unazidiwa nguvu, kwani hupokea hadi ndege 100 kwa siku wakati wa mchana. Hivyo mradi huu mpya utakuwa ukombozi mkubwa utakaomudu hadhi ya hifadhi hiyo ya kipekee inayotambulika na UNESCO. Nao wananchi wa kijiji cha Burunga wilayani Serengeti wakiongozwa na Steven Ntumbo na mzee Filipo Manyanya wamemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uamuzi huo ulioaksiwa kwenye budget ya Wizara ya Uchukuzi. Wameeleza kuwa ujenzi wa uwanja huo ni fursa adhimu itakayochochea maendeleo na kuwezesha wananchi kunufaika kiuchumi na rasilimali za eneo lao. Mradi huo unatarajiwa kuwa chachu ya mageuzi makubwa ya utalii na uchumi wa taifa kwa ujumla. Uwanja huo utajengwa kwa mfumo wa Green Airport. Mkakati huo utakuza utalii kwa kasi huku ukizingatia utunzaji na ulinzi madhubuti wa mazingira ya hifadhi ya taifa ya Serengeti. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa ITV.
1: Tukisalia katika ukurasa huo, jeshi la polisi mkoani Pwani linamshikilia kesi Juma Ibrahim, miaka 22, mkulima na mkazi wa Kifuleta Chalinze, kwa kosa la kumlawiti mtoto wa miaka 6, jina limehifadhiwa. Mnamo Mei 17, 2026, majira ya saa 7 kamili mchana, huko katika kijiji cha Kifuleta kata ya Kimange Chalinze, mtuhumiwa alimlagai mtoto huyo ambaye ni jirani yake na kumuingiza chumbani kwake kisha kumfanyia kitendo hicho. Baada ya wazazi kugundua kuwa mtoto huyo amefanyiwa kitendo hicho, waliripoti kituo cha polisi Mbwewe, ambapo jitihada zilizofanyika na mtuhumiwa alikamatwa, ambapo jeshi la polisi mkoani Pwani limesema linaendelea na upelelezi na mara utakapokamilika mtuhumiwa atafikishwa mahakamani.
0: Tukamilishe lambazo na taarifa hii. Jeshi la polisi mkoa ni Geita linamshikilia Amina Shabani umri wa miaka 21 mkazi wa kijiji cha Muungano wilayani Chato kwa tuhuma za kumfukia akiwa hai mtoto wake mchanga wa jinsi ya kike muda mfupi baada ya kujifungua. Kamanda wa polisi mkoa wa Geita Safia Jongo amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema kuwa uchunguzi wa kina unaendelea ili kubaini mazingira halisi ya tukio hilo. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi, tukio hilo linadaiwa kutokea Mei 16, 2026 saa 9 alasiri nyumbani kwa mtuhumiwa saa chache baada ya kujifungua mtoto huyo majira ya saa 4 asubuhi siku hiyo. Nuku inasema tukio hilo limegundulika Mei 17, 2026 saa 1 usiku baada ya wananchi kutoa taarifa kwa vyombo vya usalama, hatua inayowezesha iliyowezesha polisi kuanza uchunguzi mara moja, imesema sehemu ya taarifa ya polisi. Jeshi la polisi limewataka wananchi kuendelea kutoa ushirikiano kwa kutoa taarifa za matukio ya uhalifu na ukatili ili sheria iweze kuchukua mkondo wake. Taarifa hii imechapishwa na ukurasa wa Nipashe Instagram. Dakika ni ya 21. Tunapata mapumziko, tukirejea tunaelekea kwenye afya. Msikilizaji endelea kuwa nasi, endelea kusikiliza kipindi cha Kapu Letu.
2: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
3: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
2: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
4: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
2: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa. Tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
5: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
1: Haya msikilizaji, kwa wakati huu basi tukufahamishe ujumbe huu ambapo ni kambi ya madaktari bingwa bobezi pale Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji kwa ujumla, ambapo huduma ambazo zinatolewa ni pamoja na matibabu na vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, pamoja na matibabu ya koo na masikio. Sasa huduma imeanza toka tarehe 18 mwezi huu wa 5 mwaka 2026 na itakamilika kesho tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kwa hivyo usichelewe kwa siku hizi mbili zilizosalia, leo pamoja na kesho, jitahidi uweze kufika na kuweza kupatiwa huduma na madaktari bingwa kabisa bobezi kwenye changamoto ambazo unazo, kama ni moyo, kisukari, figo, ini, matatizo ya nyama za pua na vimbe mbalimbali, tezi dume, koo pamoja na masikio, basi fika pale Bunda DDH. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia kupitia namba hizi. Namba ni 0752 573864. 64. Namba nyingine ni 0764 77 55 63.

0: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya. Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
1: Ndani ya afya msikilizaji, na kwa siku ya leo tunakupa nafasi ya kumsikiliza mtaalamu wa lishe Emmanuel Mpalia akikueleza kuhusiana na makande. Inawezekana ukawa unayafahamu, kuna wengine hawayafahamu, watu tofautiana kila sehemu kuna aina ya vyakula. Kuna mwingine ukimwambia makande haelewi.
2: Ndio kitu gani?
1: Au ukipika ule mchanganyiko wake mtu anashangaa. Sasa anakueleza hapa kuna yale makande ya mahindi ya kukobolewa, ya mahindi ambayo hayakobolewa. Anaeleza. Karibu uweze kusikiliza.
3: Makande ni chakula pendwa kwa maeneo mengi hapa Tanzania. Lakini usalama juu ya ulaji wa chakula hichi umekuwa ukizua maswali kwa watu walio wengi. Nimekuwa nikiona maswali, mtu ambaye anauliza, bana hivi vipi kwa mimi ambaye na acid reflux? Vipi, makande ni mazuri au sio mazuri? Kwa mimi mwenye shida ya vidonda tumbo, makande naruhusiwa au siruhusiwi? Mwingine anakuambia mimi nimeshauriwa kula makande ya mahindi ambayo yamekobolewa. Mwingine anakuambia bana mimi nimeambiwa kwamba sile makande kwa sababu yatapandisha sukari. Sasa je, kipi ni kipi? Kwa hiyo kumekuwa na huu mkanganyiko juu ya ulaji wa makande ambao nataka leo tuweze kuangazia na kuweza kukupatia uhalisia juu ya masuala ya makande. Na makosa makuu mawili ambayo hutaki kuyafanya, na aina gani ya makande ambayo natakiwa uyakwepe, na aina ipi ya makande ambayo natakiwa utumie. Kwa katika tafasiri hiyo mada ya leo, ni aina ipi moja ya makande ambayo nataka uiepuke. Hatutoishia hata kwenye makande ya kuepuka, bali tutaangazia pia na makande ya kutumia, na kwenye haya kutumia ni makosa yapi ambayo siweze kuyafanya. Kwa wale ambao hawafahamu makande ni aina gani ya chakula, ni kufahamisha tu kwamba makande ni chakula ambacho ni mchanganyiko wa mahindi pamoja na maharage. Yaweza kani maharage, wengine wanaweza kaika kunde, wengine wanaweza kaika njegere, lakini kiufupi kwamba makande ni muunganiko wa vyakula hivi viwili, mahindi sambamba na maharage ama na jamii ya kunde yoyote. Maeneo mengi wanapenda kutumia maharage, ndio wanapenda kuchanganya na mahindi, na wanapika kwa ambavyo wao wamekuwa wamezoea kuyapika. Watu hawafahamu kama kuna aina, lakini kuna aina kuu tatu za makande ambayo nitakao yafahamu. Aina ya kwanza ni aina makande ambayo inahusisha mahindi ambayo yamekobolewa. Hii ni aina ya kwanza. Yanakuwa na mahindi ambayo yamekobolewa, unapika sambamba na maharage. Hii ni aina ya kwanza. Lakini aina ya pili ni makande ya mahindi ambayo ni makavu na hayakobolewa. Hii ni aina ya pili. Kuna aina ya tatu ambayo ni makande ya mahindi mabichi. Yaani mtu anapokuchua mahindi mabichi, anachanganya pamoja na maharage yake, hiyo ndio inakuwa ni makande hayo ambayo ni mahindi mabichi. Sasa je, kwenye aina hizi kuu tatu, natakiwa uelewe nini? Natakiwa uelewe hiki. Makande haya ya aina pili, namba mbili na namba tatu, ambayo ni makande ya mahindi ambayo yakobolewa, aidha makavu ama mabichi, haya yana nyuzi lishe. Lakini yaliyokobolewa tumeondoa nyuzi lishe. Huo ndo tofauti mkubwa. Katika swala la kiafya, nimekuwa nikiona wengi wanashauriwa kwamba tumie mahindi ambayo yamekobolewa. Lakini kiufupi hiyo sio sahihi. Makande ya mahindi ambayo yamekobolewa sio salama kwa afya yako wewe. Na hata kwa wale wagonjwa wa sukari, makanda ya mahindi ambayo yamekobolewa yanapandisha sukari sana kuliko makanda ya mahindi ambayo hayakobolewa. Na ni kwa sababu unapokuwa umekoba mahindi yale, unabadilisha stori nzima ya usalama wa mahindi hayo ambayo unatumia. Aliyekula mahindi ambayo hayakobolewa na aliyekula mahindi ambayo yamekobolewa ni watu wawili tofauti. Hii ni sawa na aliyekula ugali wa sembe na aliyekula ugali wa dona, ni watu wawili tofauti. Vile ambavyo ugali wa dona unaonekana kwamba ni salama na usembe haifai, ndo hivyo hivyo kwenye suala la mahindi ama makande. Makande ya mahindi ambayo yamekobolewa sio salama, tofauti na mahindi au makande ya mahindi ambayo haya kubolewa. Kwa hiyo katika tafasiri hiyo, kwa wale ambao ni wapenzi wa kutumia ni wapenzi wa kutumia makande. Makande ambayo nastahili kuepuka, ambayo natakiwa wewe yaepuke, ni makande ambayo yamehusisha mahindi ambayo yamekobolewa. Haya makande ikabidi uyaepuke, kwani sio salama kwa afya ya mmeng'enyo wako, sio salama kwa wewe ambaye una sukari, sio salama kwa wewe ambaye una acid reflux, sio salama kwa wewe ambaye una shida ya vidonda vya tumbo. Sio salama kabisa. Kwa hiyo hicho ni hii aina ya makande ambayo natakiwa yaepuke. Lakini kuna hizi aina mbili za makande ambayo hayajakobolewa, ambapo kuna makande ya mahindi mabichi, hapo kuna makande ya mahindi ambayo ni makavu. Haya yote yanafaa. Binafsi napenda kula makande ya mahindi ambayo ni mabichi. Mimi kiasili kwenye jamii yetu sisi sio walaji wa makande, lakini nimetembea tembea nimejua kwamba makande ambayo ni mabichi yanakuwa ni matamu sana kwa upande wangu. Lakini katika swala kiafya, makande ambayo ya mahindi ambayo yakobolewa yote, yawe makavu ama mahindi yake ni makavu ama mahindi yake ni mabichi, yote yanafaa kwa ajili ya matumizi yako wewe binadamu na hayana changamoto yote ya kiafya. Ila kuna mambo makuu machache ya kufahamu, hasa hasa kwenye ulaji wa makande haya ambayo ni salama, na hasa hasa kwenye masuala ya mapishi. Moja, nimekuwa nikiona kwa walio wengi ambao wanakula makande, makande yakishaiva kabla hajara ni anaongeza, anajaza sukari, anachota sukari madukani, anajaza kwenye makande yale. Paka mimi nashangaa, kwani yale makande ni machungu? Yaani kuna sababu gani ya wewe kuweza kuongeza sukari? Baadaye ukija kuishia kupata magonjwa ya hizo acid reflux, vidonda vya tumbo, si tumbo kujaa gesi, si sukari pressure, unaanza kulalamika, unaanza kusema mahindi bana yanasababisha sukari. Mahindi yanasababisha sukari, sema wewe umeingia kutumia wanga ambazo ni mbaya. Kwa hiyo kwa tafasiri hiyo, wewe ukiamua kutumia haya makande, kosa la kwanza ambayo ni makosa sasa ambayo nafanya ambayo utakiwa uepuke ni kuongeza sukari kwenye makande yale. Kuna sababu ya kuongeza sukari, kwani makande yale si machungu? Yawekee viungo, karoti, hoho, nyanya na viungo vingine, ili kuweza kufanya kwa hiyo yaweze kuwa na ladha nzuri, na sio kuongeza sukari. Ni hatari sana, na haya makande ni ya kuepuka. Tena makande ambayo yameongezewa sukari ni aina nyingine ya kuweza kuepuka. Kuna makande ya mahindi ambayo yamekobolewa, hapo kuna mwingine ni makande hayakobolewa lakini yameongeza sukari. Hii inakuwa ni hatari sana kwa afya. Kwa hiyo hii ni kosa ambalo utakiwa ulikwepe, swala la kuongeza sukari kwenye swala makande yako. Kosa lingine ama kitu kingine cha kuzingatia hapa ni habari za mafuta ya kupikia ama nazi. Wewe ukishatumia makande ama makande bani salama ambapo mahindi yake hayakobolewa, yameiva vizuri, wengi huwa tunapenda kuweka nazi. Weka, kama ni mpenzi wa nazi, weka nazi kidogo, kwa maana ya kwamba nazi nayo pia imesheheni mafuta mengi. Kwa hiyo unapoongeza mafuta kuwa mengi haya ambayo yanaganda, japo wengi wamekaa kwenye neno kwamba anajua nazi ni asili. Unajua asili, hakuna mnazi ambao unazalisha tu ila nazi. Mnazi unazalisha nazi. Kwa hiyo kama unahisi kwamba unakula kiasili, chukua nazi ile tafuna, uone kama utamaliza ile nazi yote nzima peke yako. Lakini fahamu kwamba mafuta unapokuwa umeshatengeneza tui, tayari yale mafuta hayako kwenye uasili wake tena, kwa sababu mafuta yale ya nazi yanapatikana kwenye nazi yenyewe. Kwa hiyo tafuna nazi na meza vile vitu vya vidude vyake, kama unataka kwenda kusema kama unakula kiasili. Lakini kwa kutumia tui la nazi, tumia kiwango kidogo sana. Kuna mtu kwenye makande yake anaweka nazi nyingi sana, inabakia sasa sio kwamba ni makande ya nazi, ni nazi ya makande. Hiyo ni changamoto ambayo tukifahamu. Lakini kitu kingine ni mafuta ya kupikia. Watu wanaweka mafuta ya kutosha kwenye swala makande, japo kwa makande hayahitaji hata kuwekewa mafuta. Ukiweza kuweka viungo vyote ambavyo vinahitajika, makande huwa yanakuwa tu ni matamu na hayana changamoto yoyote. Lakini kama ni mpenzi wa kuweka mafuta, naweza nikashauri kwamba karanga zilizosagwa, karanga inaweza ikawa ni mbadala mzuri sana. Karanga zilizosagwa inaweza kuzitumia kama mbadala wa mafuta. Zina unafuu kwa sababu ile karanga hatutupi chochote, inakuwa katika uzima wake. Tumeponda ponda tu, lakini nyuzilishe na vitu vingine, na mafuta hayako huru kuweza kumove. Kwa hiyo unajikuta kwamba umepata virutubisho vingi kwenye swala ya karanga, na pia umepata vitu kama nyuzilishe ambayo inakuwa ni faida kwako wewe mtumiaji. Karanga zilizosagwa inaweza ikawa ni kiungo kimoja kizuri sana kuongezea kwenye makande yako. Inje na hapo unaweza kaweka viungo vyote kama ni karoti, hoho, nyanya, kitunguu, iza kama kitunguu swaumu, kitunguu maji, vyote si wengine weka na tangawizi, wewe weka tu viungo vyako ambavyo unavihitaji. Weka vizuri lakini makande hakikisha mahindi yake hayajakobolewa. Hao makande yako vizuri na kama hujaongeza sukari, makande hayo ni salama sana kwa ajili ya kutumia. Kwa ufupi fahamu kwamba makande ya mahindi yaliyokobolewa sio mazuri. Makanda ambayo yameongezewa sukari sio mazuri. Makanda ambayo hayakobolewa mahindi yake na hajaongezewa sukari ndio bora na wewe kuweza.
1: Sawa, tumemsikiliza afisa mtaalamu wa lishe Emmanuel Mpalie kuhusiana na makande. Na ameeleza makande ya aina tatu. Kuna makande ya mahindi yaliyokobolewa, makande ya mahindi ambayo hayajakobolewa, lakini pia kuna makande ya mahindi mabichi. Inategemea umechanganya na nini. Kuna watu wanaweka njugu mawe, wanaweka kunde, kuna watu wanaweka maharage,
2: mawe.
1: Kuna watu wanaweka
2: nimeshasema choroko.
1: Ndio zile za kijani? Choroko. Sasa unacheka lifti. Kuna kusahau, Unakumbuka muonekano.
2: Kuna choroko, kuna njegere, kuna njugu mawe.
1: Kila mtu kwa namna alivyozoea. Sasa ameeleza kwamba mahindi yale ambayo yamekobolewa yanakuwa yametolewa nyuzi lishe. Si ndio? Hata tunaambia unga uliokobolewa unakuwa sio kama dona.
2: Sio kama dona.
1: Unga sembe ni tofauti na dona. Sasa hata kwenye mahindi ya makande inaweza ikawa tofauti hivyo. Lakini pia anaeleza kwamba kuna watu wanajisababishia wenyewe matatizo hasa ya kisukari kutokana na kwamba anapika mahindi, makande ya mahindi ambayo hayajakobolewa, alafu anaweka na sukari. Kwa maana kila makande tumbo linajaa gesi, kwa hiyo anaweka sukari kukata gesi. Kumbe wakati huo anaongeza athari za yeye kwenda kupata kisukari.
2: Kupata kisukari.
1: Unarundika sukari nyingi kwenye makande. Mwisho wa siku unaweza ukajipelekea matatizo mengi kwa sababu wanga unakuwa kupita kiasi.
2: Unakuwa mwingi.
1: Kwa hiyo tujifunze. Tukatazwi kula makande, lakini
2: kula makande ambayo ni mazuri ambayo hayatakuletea shida.
1: Sio tena unarundika na sukari kibao. Unakuta umemimina sukari ya kutosha, makande yale yamekuwa matamu matamu. Wakati huo mahindi pia yana sukari, si ndio? Mahindi yana sukari.
2: Lakini bado unaongeza sukari nyingine.
1: Kwa hiyo unaweza ukajiongezea madhara wewe mwenyewe kwa kujitakia.
2: Kwa sasa tukufahamishe pia ujumbe huu kwa wewe ambaye unakuwa na changamoto ya afya ya macho, basi ni vyema ukafika kituo cha Best Vision Eye Care ambako kinapatikana Nata jijini Mwanza. Ukifika pale unakutana na madaktari mahiri kwa ajili ya uchunguzi wa macho na unafanya vipimo vya macho kwa vifaa vya kisasa kabisa ili kubaini changamoto. Lakini pia kuna miwani ambayo inatolewa, miwani tiba. Kama unaona hafifu, unahangaika na mwanga wa simu, kompyuta, unahangaika nao, basi unaweza kupata miwani. Kama una maumivu ya kichwa, kuna miwani ya kutuliza maumivu, lakini pia kwa ajili ya kusomea. Best Vision Eye Care inawakaribisha watu wote kwa ajili ya kupata huduma bora ya macho na wanapatikana eneo la Nata stendi jijini Mwanza siku zote za wiki kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni, na unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba zifuatazo. Namba ni 0678110376. Ni 0678110376. Best Vision Eye Care wanajali afya yako.
1: Sawa, wakati huo pia wewe ambaye una nyumba yako, ofisi yako, unataka kuwa na muonekano mzuri, basi ni vyema ukawatafuta Warete Aluminium and Glass kwa sababu ni sehemu sahihi kabisa kwa huduma bora za vioo pamoja na aluminium. Wanajishughulisha na uzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu kabisa na ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati bodi aina zote pamoja na partitions za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji yako wewe mteja. Warete Aluminium and Glass wana mafundi mahiri pia ambao ni wenye uzoefu mkubwa, wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu, ufanisi ili kuhakikisha kile ambacho unakipata basi inakuwa ni matokeo bora na ya kudumu. Unakaribishwa sana kuweza kupata huduma zao za ubora unaoaminika na za uhakika kabisa, na wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Ukifika CN pale utawapata msikilizaji wa Rachel Minium and Glass, lakini kwa urahisi zaidi wapigie kupitia namba hizi. Namba ni 0782 03 0788. Namba nyingine ni 0747 65 3827. Waleta Aluminium and Glass wanakwambia ubora wao ni fahari yako. Kwa wakati huu basi, karibu sana kwenye swaga za kitaa.
0: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Swaga za kitaa. Kama ambavyo tulizungumza pale awali, kwamba kwenye uhuru wa kifedha hapo kuna watu wanatamani ama wanaupenda sana uhuru wa kifedha
2: sana,
1: lakini hasa kwa mabinti wapo wengi wao ama baadhi yao wanatamani wapate wanaume wenye uhuru wa kifedha tayari ambao yani wameshajitafuta,
2: wamejipata,
1: wapo kamili gado,
2: washajikusanya wakakusanyika,
1: wako nasema wako ngangali yani wameshajipata, amekaa vizuri, muonekano uko vizuri, maisha
2: yuko vizuri, ana drive,
1: ana nyumba nzuri,
2: ana gari
1: nzuri,
2: tena sio gari moja, magari, ana nyumba,
1: baadhi
2: anapigilia pamba vizuri
1: au mabinti ambao
2: yani mimi nafurahishwa na fulani anapiga pamba, yule amepambana pamoja na kwamba anapiga pamba.
1: Unapenda mwanaume mwenye sifa gani? Mimi nilikuwa sipendi sana
2: hilo swali,
1: kwa sababu
2: unapenda mwanaume wa namna gani?
1: Wanasema ndoa ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu, si ndio? Unaweza kuwa na sifa lukuki alafu kaletewa hata sifa moja hana
2: kuletewa hiyo kabisa,
1: inatokea. Au kamsubiri mwenye sifa hizo usimpate. Miaka inaenda, miaka inarudi, unafuga umri huko pale pale, unasogea, umri unaenda. Hapatikani mwenye sifa hizo ulizokuwa unazitaja.
2: Na kuna wengine inafika mahali anakuambia ni wewe unathubutuje? Unawezaje kuolewa na mwanaume wa namna hiyo?
1: Mtaishije?
2: Mtaishije? Na hiyo inaenda mbali zaidi hadi kwenye familia. Yaani sio tu mashosti, sio tu marafiki. Inaenda mbali zaidi hadi kwenye familia. Unaweza kupeleka taarifa ya kwamba jamani, baba, mama,
1: nimepata mchumba mimi, nimepata mwenza.
2: La swali la kwanza. Waulize hata kwamba ni anamjua Mungu? Ana hofu ya Mungu? Hawaulizi. Ana kazi gani?
1: Ajishughulishe
2: tena.
1: Ana kazi gani?
2: Ana kazi gani?
1: Elimu yake jamani, tutakula elimu.
2: Sasa hiyo elimu inaliwa. Hiyo kazi. Alafu kwenye swala la kuolewa jamani. Mungu ndio mpaji wa yote. Inawezekana leo umeolewa na mtu ambaye ni wa kawaida sana sana.
1: Na mkaishi vizuri.
2: Na mkaishi vizuri kwa amani.
1: Kufanikiwa kupata yale yote uliokuwa unataka.
2: Alimba nani? Ni Harmonize. Bora kula?
1: Bora ugali dagaa
2: kuliko wali nyama vitani.
1: Kuliko wali nyama vitani.
2: Sasa vitani sio lazima mshikiane mitutu. Hata tu kwenye ndoa huko, yani ile
1: ukakosa hata ile thamani ikakosekana, ulikuja na nini?
2: Umenikuta hapa nina gari, umenikuta nina nyumba, unachako hapa. Ukabaki kulia. Sheria inanitambua, utabaki tu hivyo. Sheria inanitambua. Miezi mitatu tayari.
1: Lakini pia hata sheria ina hata kwenye ugawanaji wa mali, huwa wanagawana mali walizozitafuta. Mali mlizozitafuta.
2: Kuna watu wanasema kwamba mwanamke akishaolewa cha mwanamke ni cha kwake, atakachomkuta nacho mwanaume vinakuwa wote.
1: Hata ukienda mahakamani mnagawana mali mlizozitafuta, kwamba mlioana, tulioana. Mmeona muda gani? Tuna wiki moja. Haya, wewe wiki moja ulitafuta nyumba, wiki moja. Gari hili ulitafuta wiki moja. Kwanza huyo jamani atakayegawa hizo mali naye atakuwa ana mipango.
2: Yaani wewe unatamani upate mwanaume ambaye ana gari. Wewe mbona hujatamani kwamba upatwe ukiwa na gari? Yani wewe upatwe.
1: Sisi tukiwa na mali na wanaume wanasema tunawadharau, watu waheshimu,
2: tunajisikia. Kwa hiyo
1: mwanaume ameumbwa mateso, mwanaume kupambana. Anapambania familia. Mimi nikija pale naishi maisha mazuri. Lakini hata mkipatana mkiwa hamna hivyo vitu, mnaweza mkavitafuta na mkavipata.
2: Mkavipata,
1: Wale waliosema kwenye mafanikio ya mwanaume nyuma kuna mwanamke, wengine walikuwa na maanisha wake zao. Kuna wengine ambao wamejitafuta wakajipata nyuma kukiwa na wazazi wao, sawa, hatukatai. Lakini kuna wale ambao nyuma kuna wake zao, kuwa basi miongoni mwa hao.
2: Ehe, na wewe useme kwamba eh, see,
1: tumepambana.
2: Nimepambana naye mpaka tumefikia hapa.
1: Tumefikia hapa. E, kuna kama unafuatilia kipindi cha Hazina msikilizaji utakuwa umewahi kupata mafunzo. Kipindi cha nyuma kilichopita kama wiki ngapi, wiki mbili hivi zilizopita. Alisikika hapa mchungaji. Mchungaji Festo alikuwa anaeleza namna ambavyo alianza maisha yake ya utumishi na nini, lakini pia wakati anakuja hapa Bunda namna alivyoanza. Ukimsikiliza, ukimwona sasa hivi na ukimsikiliza alivyokuwa anaeleza, utaona kabisa kwamba hata mke wake wakati anakubali kuolewa naye hakutizama,
2: hakuangalia ana mali.
1: Kwamba ana mali, ana gari.
2: Watu wengi wanafikiria hivi.
1: Ana nini?
2: Na kuna ule msemo wa sasa hivi vitoto vya 2000.
1: Tunaangalia mali.
2: Mtusamee jamani watoto wa 2000.
1: Tangaje mimi nipendeze ni glow.
2: Lakini ndio kwenye chat hiyo sasa. Yaani anataka akute kila kitu. Ah, awe na smartphone. Alafu wakati huo ukimwangalia vidole. Kucha kama nani?
1: Hata haziwezi kufanya kazi.
2: Hasa ukikuta anapangusa ile simu, unasema jamani hivi huyu mdada. Hivi kuna mda hata anapata nafasi ya kuosha vyombo?
1: Mfanya kazi.
2: Anapata hata nafasi ya kufua nguo za mumeo.
1: Kwa kazi utatufanyia.
2: Atafua hadi nguo za mumeo jamani?
1: Wanafua.
2: Hadi zile za
1: kwani hawapo?
2: Nyinyi nilifika mahali mnaanza,
1: yani
2: achana kabisa na
1: wanawake
2: wa kazi. Wanawake wa kazi wanaiba waume. Umemruhusu mwenyewe kuibie?
1: Wewe ndio chanzo.
2: Chanzo chambo.
1: Sawa, tukuruhusu pia nawe msikilizaji kwenye swaga za kitaa tuzungumze pamoja hapa. Kwa upande wako unazungumza nini kwa baadhi ya wadada hawa wenye tabia hizi? Lakini kabla tujaruhusu simu yako, tukufahamishe pia ujumbe huu. Kama unatamani kujiendeleza kimasomo, basi ni vyema ukajiunga na chuo cha Lake Victoria Vocational Training Center, chuo ambacho kimesajiliwa kwa namba za usajili REG mkwaju NACTVET mkwaju 0591, ambapo kinawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-2026 kwa ngazi ya cheti. Na kozi ambazo zinatolewa ni kozi ya madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na uungaji vyuma, lakini pia ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii pamoja na upishi. Pia chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure kabisa. Teddy, lugha ya alama hapo kujifunze. Karakana ni ya kisasa na hostel rafiki kabisa kwa watu wote ama vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu ya kujiunga inapatikana chuoni, na kumbuka tu fomu hii haiuzwi msikilizaji. Na vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Kwa mawasiliano zaidi basi wapigie kupitia namba hizi 0678 64 16 36. Namba nyingine ni 0756 89 44 15. Kwa wewe mzazi ambaye unasikiliza, basi usimnyime nafasi mtoto wako.
2: Dakika ni 52, wakati huu basi tuzungumze pamoja msikilizaji kupitia namba ya 0684600007 au 0656555571. Naomba nirudie, ni 0684600007 au 0656555571. Mazingira FM, habari za asubuhi.
4: Halo.
2: Unasikika, sauti ya nani kutoka wapi?
4: Dada zangu, hapa mnaongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kutoka Marekani. Ndio mgeni kaka Singa, waziri wa maji, na patikana masuala mtaa Mlimani Kijaluni hapa.
2: Karibu ni soga za kitaa.
4: Asante sana. Hawa dada, mimi niseme kwamba watoto 2000, niseme kwamba nisende kuna hizi tabia yao. Lakini mimi nikikumbuka kipindi na mimi na hawa 2009, nimeoa katika mazingira magumu sana. Tena wakati huo unakuta mtu anaoa hana hata nyumba, hata ukienda kaseme ya malazi na lazia jambi, hata shuka yenyewe na ile shuka imechafuka imechanika, lakini mwanamke alikuwa anaamua kusema kwamba mimi nimeamua kuishi na fulani, mimi naomba tu niende niishi naye pale ambako nitamkuta, tutakata jiongeza, tunaanza moja mbili tatu, itafika sio maisha yatabadilika. Na mpaka leo hii mimi nishukuru mke wangu, mpaka leo hii pale ambako tumefikia tumevumiliana sana. Lakini ukienda kwa sasa hivi, watoto wa sasa hivi, baba nimetaka kumwoa binti wa fulani, unakuta binti anakuuliza kwamba una kazi gani na unafanya nini. Ukiambia mimi nikakatika na saba maji pale basi ndio tunaishi, sasa mimi siolewi na msomba maji, hata nataka olewe na mtu aina gani, sema kwamba ah, mimi nataka niolewe na mtu ambaye ana gari, ana pikipiki, asimara na nini, amtengenezea maisha, kwamba anakuja mpaka nakagua nyumba yako, umenunua godoro sita kwa sita, mara kitanda, mara nyumba yako na nyumba aina gani. Mimi sema kitu kimoja, na hapo ndio shauri wa dada zangu kwamba hebu endapo ukimpenda mtu kama kakatinga anataka kuoe, ama kijana wa jimamaru akuoe, hebu wewe fanya naye. Na mbona mtu mwanaume akwambia wazi bwana mimi nakuja kukuoa, lakini ina maisha moja mbili tatu, na kwa kukubaliana tukifika pata kati na jiorganize kwamba tufanye moja mbili tatu, ili basi na sisi pia maendeleo yetu yazidi kuonekana. Kwa hiyo nasema kwamba wadada wenye tabia kama hizi ya kuulizia kwanza kabla hajafika wakajenga maisha, amfikike na kila mtu ampende mwenzake, ili waanze pale liko kukutana, ili waanze kuendelea na kae kulinda sinono na hapo tuwashauriane.
2: Asante sana kutoka hapo ulipo, endelea kusikiza Mazingira FM. Kwenye line, hello.
5: Habari hapo studio.
2: Salama, nani kutoka wapi?
5: Mashaka Harage, napatikana kwenye Nyanumbu mkoa wa Simiyu.
2: Karibu sana.
5: Asante dadangu. Mimi niseme kwamba tu madada wa sasa hivi dadangu kabisa wanalinga mno. Ukitaka kumoa na kuuliza kwamba una duka au una gari. Mimi siolewi na maskini. Kwa ushauri wangu tu dadangu anatakiwa kwamba nikimpenda kama mimi Mashaka Harage kama tu ni maskini, ni tuone tu. Ni mali sinatafuta, hata mabosi wamesipata, wamemuoa mwanamke ni maskini. Na ukiolewa kwale kwa bosi ataenda akakutese tu. Kwa ushauri wangu kabisa, wale madada zetu wale wanalinga kwamba mimi niolewe kwa bosi kwa utajiri, wasi wanalinga sana, waolewe tu hata maskini. Dada wa dada msafiri akaenda akaolewe tu pale na dada, akaolewe na nani, akakatinga kwa imani yake kabisa, nimeenda kuolewa, nimeshampenda, hana kila kitu. Ukaolewa tu kwa kiroho safi, sio hivi kwamba niolewe na mtoto wa dada msafiri nikaolewa kwamba anazo, sio hivyo. Olewa tu kwamba hana kila kitu, ukaolewa tu kwa Mashaka Harage. Asante dadangu kwa kuleta hiyo.
2: Asante sana, endelea kusikiza Mazingira FM. Habari za asubuhi.
6: Habari ya asubuhi ni nzuri. Habari hapo Mazingira FM.
2: Nzuri, nani uko wapi?
6: Naitwa Barere Deus Star Karemera.
2: Karibu sana.
6: Asante sana watu wenye swaga za hivyo hapo. Na mimi niseme tu kwamba sio vizuri. Na ukikuta mwanamke ambaye anabagua mwanaume, hata kija kuolewa mwanaume ambaye alikuwa anamhitaji yeye, hiyo ndoa sidhani kama itadumu kama hivi. Mara nyingi watu wanapenda tu kwamba bali mwanamke wa hivyo unakuta anafuata mali. Sio ndoa. Haya, umemwoa mwanaume, umeenda kwa mwanaume ambaye labda ulikuwa unamchagua na mali. Siku zimeisha mali, lazima tu utatoka pale, utaenda tena kuangalia mwanaume mwingine ambaye ana mali. Yaani itakuwa kama ndoa ya biashara. Wanawake wa hivyo wako wengi mjini. Huko kijijini ukikuta mwanamke wa hivyo, kwanza kabisa mwanamke hata aseme kwamba nataka mwanaume mwenye hela nyingi, mwenye gari, huwezi ukakuta. Sisi tunapenda tu wanawake kwamba anajua kulima. Na mwanaume ambaye unakuta mwanamke anapenda mwanaume ambaye anapenda kulima, anapenda kufuga, anajishughulisha na nini. Lakini kusema sijui kwamba nataka mwanaume mwenye magari, hiyo haipo. Ndio maana wanawake wengi warembo wako mjini wanabakwa wanaume. Kwa hiyo ni kubadilika siku moja tu kwamba kama una nia na ndoa, usibague mwanaume. Wewe zingatia tu kwamba je, ana sifa ya kuitwa mwanandoa huyu? Hayo mengine ni mapambo dadangu, tuachane nayo.
2: Shukrani sana toka hapo ulipo. Na simu hiyo basi inatufungia soga za kitaa, lakini pia ni hatima ama tumehitimisha kipindi hiki cha kapu letu kwa siku ya leo. Saa 5 kamili ni benchi la ufundi. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Catherine Msafiri. Tuzingatie, tusiangalie sana, tujitafute wenyewe pia, inapendeza kuliko kutegemea tu kila kitu kikute kiko tayari. Vina madhara pia. Usione vinaelea, jua vimefanyaje, vimeundwa. Ehe, asante sana. Tunakuacha na Lina Bora Nikimbie.

0: Kasaranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
4: Wareta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano, thamani yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 030788 au 0747653827. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.
5: Karibu kwenye benchi la ufundi.
6: Unafungwaje na timu moja mara sita?
7: Tushafunga mara 8, 9, 10.
5: Mahali ambapo taarifa za michezo.
7: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali ya aina?
5: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
8: Na kama tulikuwa sawa sawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
5: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
9: Kwani kamate waniue leo Simba kichunga.
5: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
3: Benchi la ufundi.

0: Halo hii watashuka dimbani majira saa 12 jioni pale katika dimba la Mkokwani Tanga kwa Vaa Coastal Union. Mengi yanazungumzwa kuelekea katika mchezo huo. Tutaenda kutazama kwa kina zaidi msikilizaji. Tunayo taarifa kuhusiana na Serengeti Boys mara baada ya kuchapika siku ya jana. Lakini bado walikuwa katika nafasi ya kuweza kuongoza kundi na kufuzu katika hatua ya robo finali. Sasa watawavaa Algeria katika mchezo wa robo finali utakaochezwa siku ya Jumapili tarehe 24. Tenda kutazama kwa kina zaidi msikilizaji na taarifa nyingine nyingi ambazo tuko nazo hapa nyumbani. Kimataifa tutaenda kuangazia timu za taifa mbalimbali zinaendelea kutangazwa hivi sasa. Misri jana usiku akiweza kushusha jeshi lao ambalo liliweza kusafiri kuelekea kule Marekani, Mexico pamoja na Canada katika finali za kombe la dunia. Kuna vita kubwa sana leo pale Saudi Arabia. Je, Cristiano Ronaldo pengine ataweza kunyanyua kombe lake la kwanza kule Saudi Arabia? Al Nassr watashuka dimbani wakitaji ushindi ili waweze kutawazwa kwa machampioni wa ligi kuu ya pale nchini Saudi Arabia. Tutaenda kutazama kwa kina zaidi pia msikilizaji finali ya UEFA Europa League. Unai Emery kombe la tano dhidi ya Feyenoord. Aston Villa kichomoza na ushindi mkubwa kwelikweli. Tutaenda kuangazia kwa kina zaidi msikilizaji ipi nafasi pia timu za England katika michuano ya Ulaya. Mara baada ya Aston Villa finali inayofuata ni Crystal Palace watakuwa wanacheza na Real Vallecano katika mchezo mwingine wa finali ya UEFA Conference League. Tutaenda kutazama na taarifa nyingine kwelikweli. Jose Mourinho ameulizwa kuhusiana na uwezekano wa kuweza kumsajili Bernardo Silva. Yapo ambayo yeye ameweza kuyasema. Je, itakuwa rahisi kuweza kumpata huyo mchezaji? Manchester United vipi? Watakuwa tayari kuweza kumwachia Bernardo Silva? No, kumwachia Bruno Fernandes. Mourinho anamhitaji sana yule kijana. Bana, mimi ni Msachazi Kagole, nipo na Fazili Mlamba. Tupo sambamba hapa hadi pale 6 kamili za mchana. Basta kwa tamati ya kipindi hiki cha benchi la ufundi. Dakika 60 hapa. Za sisi kuendelea kukupa taarifa mbalimbali. Kwa siku ya leo bana, tupo na Kiwi Tanzania. Kiwi Tanzania bana inazidi kuboresha maisha yako katika anga la usafiri. Official jana pita mita hivi bana, Kiwi zinatamba sana mjini kabisa. Ni nisho ambayo unaiona pia ipo sasa hivi kwa Kiwi nyingi kwelikweli bana mtaani. Kwa hiyo watu wanazo na watu wanashapikia fursa. Naam.
1: Yeah, imekuwa pikipiki ambayo ni ina ubora wake wa kipekee kwa sababu kwa sasa mafuta yamepanda bei of course. Ukilinganisha na kipindi cha nyuma. Sasa ukiwa na Kiwe nadhani linaweza kuwa tegemeo lako zuri sana la kusevu masuala ya pesa. Kwa hiyo mimi naungana na wewe kwamba miongoni mwa pikipiki bora sana kwa sasa Tanzania, kwa sababu pia unajua pikipiki zenye tunasema KC 150 nyingi zenye 150 cc
0: sasa
1: huwa zinakunywa mafuta sana, si unaelewa? Yani kutokana na ukubwa engine na vitu vingine na kwa hiyo huwa wanatumia mafuta mengi sana. Pikipiki nyingi za 150 huwa zinakunywa mafuta sana. Lakini imagine hii ni ya 150 lakini ni kama 110 au 125.
0: Sasa
1: lakini power ni kubwa kama kweli pikipiki ya 150. Kwa hiyo unaona mipando sijui nini. Of course huko tu barabara nyingi pia unakuta ni za vipandoni za milima na nini kama hivyo.
0: Sawa, ikabidi
1: bwana ni ukiwa na pikipiki hii inaweza kukusaidia kwa namna moja au nyingine.
0: Ikabidi nimuulize mwamba mmoja mbali kwa nani kuhusiana na issue ya mafuta. Je, ni kweli nanusa mafuta tu? Mwamba akathibitisha bwana, ukiweka lita moja unaweza ukasahau kuweka mafuta ukiwa na Kiwe.
1: Huo ndo kweli nadhani kwa watu wanaotumia si kitoto juu.
0: Kwa hiyo watu ambao wanazitumia wanajua ubora wake, lakini matengenezo pia ni kweli ni bure kabisa msikilizaji, miaka mitatu mfululizo. Yaani wewe ikiharibika unapeleka chuma inatengenezwa. Kwa hiyo bana, ukitaka maelezo mengine kuhusiana na pikipiki za Kiwe, mimi naenda kukupa namba za simu hapa. Piga kupitia nambari zifuatazo 0681 0724 96. Nambari nyingine 0663 58 3096. Official, nataka nikuulize kitu kimoja alafu baadaye tutakuja kutazama hapa taarifa za hapa nyumbani.

0: Hivi kwa nini mashabiki wa Manchester United hawataki kuona Bruno Fernandes anaguswa kuhusiana na kuondoka? Maana Mourinho aliuliza swali, vipi kuhusiana na Bruno? Unaweza kumhitaji pale Real Madrid. Yeye mwenyewe alihisi kuna ugumu. Lakini kama Real wanaweza kujaribu.
1: Unajua moja kati ya wachezaji ambao wanalipwa pesa nyingi ni pamoja na Bruno Fernandes wa Manchester United. Hiyo inawezekana sio sababu, kwa sababu Madrid wanaweza kumlipa zaidi, sivyo?
0: Sasa.
1: Lakini Bruno Fernandes amecheza ni kama kujitoa kwa Manchester United. Sio kwamba alishindwa kuhama, angehama hata misimu miwili iliyopita.
0: Sasa.
1: Si unanielewa vizuri? Lakini ni moja kati ya wachezaji ambao walikubaliana tu kuchukua fedha pasi na makombe, kwa sababu alikuwa anaamini kwamba ana uwezo kwenda klabu yoyote na kuweza kuchukua makombe. Kwa hiyo kitu ambacho kimekuwa kikisikika kuondoka, of course anahitaji, lakini bado pia anahitaji sana kuiona Manchester United ikichukua kombe pamoja na yeye.
0: Naam.
1: Alishachukua vikombe, of course amechukua Europa nadhani na FA. Bado haitoshi kusema kwamba anaweza akaisimamisha dunia kwenye performance, kwa sababu kama una kikombe na una performance kubwa.
0: Naam.
1: Yeah, ni ngumu, lakini pia mashabiki wa Manchester United wanaamini huyo ndo miongoni mwa wachezaji ambao hapaswi kuondoka. Ni bora aongezewe mshahara aendelee kusalia, kwa sababu amechangia magoli zaidi ya 50 msimu huu. Si unanielewa?
0: Sasa.
1: Amechangia magoli zaidi ya 50 msimu huu. Yaani achilia mbali assist alizopiga 20 na za ligi kuu, lakini pia bado pia amefunga, lakini achilia mbali kufunga, bado pia amekuwa akikontribute, yani kwenye nafasi ya kuanzisha mashambulizi ya magoli. Kwa hiyo contribution ya magoli 50 mchezaji kama huyo kumwachia pia ni ngumu. Kwa hiyo inabidi pia na kile ndo kipenzi cha mashabiki kwa sasa. Yani yule ndo kipenzi cha mashabiki kwa sasa kwa asilimia kubwa. Kwenye kikosi cha Manchester United. Kwa hiyo Manchester wanaamini kwamba kama ataondoka kuna baadhi ya vitu vitakuwa vimeondoka kwa mashabiki wao. Yaani miongoni mwa mashabiki wanaweza wakaichukulia kama negativity kwao. Kwa hiyo mimi naona ni sawa kabisa. Of course ni sawa.
0: Sawa.
1: Kuendelea kutokuamini kwamba anaweza katoka kirahisi
0: kumlinda. Sawa. Na tumegusia tu kidogo hapo. Turejee sasa nyumbani. Jana kuna mchezo ambao ulichezwa, kulikuwa na michezo mitatu iliyochezwa, lakini kuna mchezo ambao ulichezwa tukiwa hapa kwenye meza michezo, tukaondoka ukiwa bado na endelea, lakini tuliacha bao moja kwa 0 Dodoma Jiji wakiwa wanaongoza, lakini kipindi cha pili dakika za jioni tuseme hivyo 80 kama na 5 hivi, kwa hiyo baki dakika chache tu, vijana wa Jamhuri Kiwelu Julio wakaona bana isiwe mbaya, wakaweza kusawazisha kupitia kwa Balamu Mapinduzi ambaye pia alichaguliwa kuwa mchezaji bora wa mchezo wa jana. Sasa katika mahojiano ya makocha wote wawili kwa upande wa Dodoma Jiji, kwa upande pia wa Mashujaa, namzungumzia Mani Josia upande wa Dodoma, Jamhuri Kiweru Julio upande wa Mashujaa, waliweza kuzungumza kwa wakati wanafanya mahojiano na kituo cha Azam Television.
2: Kupata sare katika mchezo huu, lakini pia hongera kwa kuwa miongoni mwa makocha ambao wanaimbwa sana kwa hivi sasa. Lakini mchezo dhidi ya Mashujaa ulionekana kuwa umeshaomaliza, lakini wakaja kusawazisha dakika za mwishoni kabisa. Nini hakikwenda sawa kwa upande wako?
3: Nadhani kwa nature ya mechi jinsi ilivyokuwa, kulikuwa na ugumu, kulikuwa na mechi kweli. Kwa hiyo ukiangalia upinzani uliokuwepo kwenye mechi hii ulikuwa ni upinzani kweli kweli. Nadhani matumizi yetu ya nafasi ndio iliyoweza kuleta shida kidogo. Kuna moment ambazo tumepata nafasi kama zile za Kinaidi Kipagwile, tungeweza kumaliza mechi. So unapokuwa unaongoza goli moja bila, inamtamanisha mpinzani wako kuendelea kupushi. Lakini kama nilivyozungumza, Mashujaa wako wamekuja totally, ni kama ni kweli ni finali ambayo tumeicheza na wametupa mechi nzuri, na hata kipindi cha mapumziko niliwaambia wachezaji wangu kwamba hii ni kama final, so tunahitaji tujitoe sana. So nadhani tempo kulingana na intensity ya mechi yenyewe kuanzia kipindi cha kwanza mpaka cha pili, ukiangalia tempo sisi tuliposhuka wao kaendelea kupushi. So ndio kwa sababu ya tofauti ya goli moja, na walikuwa kitafuta at least waipate hiyo sare. Ninachoweza kusema tu ni kuwashukuru, ni kuwasifu Mashujaa, wametupa upinzani ambao ni mzuri, na kuna mechi wakati mwingine zinakuwa hivyo.
2: Mchezo unaofuata ni mchezo dhidi ya Simba Sports Club. Michezo miwili iliyopita, nikimaanisha ule wa dhidi ya Young Africans na huu wa leo dhidi ya Mashujaa, umezidi kuonesha wewe ni kocha wa aina gani. Hili litapelekea ugumu kiasi gani kuelekea mchezo unaofuata?
3: Yaani mechi inayofuata ni mechi kubwa, ni mechi kubwa ambayo siwezi kuizungumzia tu kwa yani kiwepesi. Ni swala la kukaa na wachezaji wetu kujaribu kuzungumza namna ambavyo tunaweza kuicheza hiyo mechi. Lakini nadhani ni mechi kubwa kwa sababu mpinzani ambaye anafuata ni moja ya timu bora ambazo sasa hivi ziko kwenye piki ya juu. So tutaongea na wachezaji wetu tukishaifikia hiyo mechi na maandalizi yake. Lakini so far so good, tunalizika na kile ambacho tumekipata kwa leo na muendelezo haya matokeo, kwa sababu muendelezo haya matokeo yanaweza kuwa yanatupa tena confidence ya kuendelea kupambana tofauti na ambavyo labda tungekuwa tumepoteza.
2: Shukrani sana coach.
3: Asante.
2: Naam, huyu ni
0: Sawa, ni kwa upande wa Aman Josia. Yeye ameweza kuzungumza kuhusiana na namna ambavyo ameweza kuipokea sare ya jana. Tenda sasa kwa upande wa Jamhuri, Kiwelu Julio, huyu pia ameweza kuzungumza mengi mara baada ya sare ya mchezo wa jana. Lakini kubwa zaidi, yeye ameshukuru kwa alama ambayo wameweza kuipata wakiwa ugenini. Kumbuka tu kwamba mechi iliyopita ligi kuu Mashujaa walitoka kupoteza dhidi ya Simba.
4: Ibrahim, kwanza nashukuru kuweza mchezo kuisha salama, na nashukuru kwa matokeo, kwa sababu kama nilivyokuambia ligi hii ngumu, ukiweza kuokota point mara popote ni jambo jema. Afu kumbuka tumeanza kutanguliwa kufungwa, tukawa tunataka kurudisha goli. Kwa second half tumeingia na mpango mkakati mwingine kwa kutoa watu watatu na kuingiza wachezaji watatu ambao wameenda ku reinforce team vizuri, na baadaye nikatoa tena watu wengine wawili kuingiza, mambo yakawa yako vizuri kiukweli. Kwa namshukuru Mungu kwamba vijana wangu wamefuata kile nilichowaambia na hatima yake hatukupoteza.
0: Yeye anasema anawashukuru wachezaji wake wamefuata kila ambacho aliwaambia na hawakupoteza mchezo. Alama moja wanaivuna wakiwa ugenini, vijana wa Mashujaa. Sasa mara baada ya alama moja ambayo wameweza kuipata, wameongeza point kibindoni. Mashujaa FC wao wakiwa katika nafasi ya 9 wakiwa na alama zao 27. Kwa hiyo wamebaki pale pale ambapo walipokuwa. Lakini kwa upande wa Dodoma, alama 33 katika nafasi ya 8, wamebaki pale pale ambapo walipokuwa. Mechi ambayo inafuata ni tarehe 24 ambayo itakuwa ni siku ya Jumapili dhidi ya Wekundu wa Msimbazi, Simba, itakayochezwa pale katika dimba la KMC Complex. Bana tu watazame Dodoma chini ya Aman Josia. Ingekuwa ngumu sana mwanzoni mwa msimu kufikiria kama angeweza kuifikisha hapa Dodoma Jiji, kwa sababu hata wao walimpa kazi tu ili kukizi vile vigezo vya benchi lao, kwa sababu alikuwa na kocha mbaye hana sifa ambazo zinastahili. Lakini mwisho wa siku anaonekana kufanya vyema sana. Naam.
1: Uzuri na anafahamika vizuri ya Manjusia kicheza mpira, lakini pia akifundisha akiwa na uwezo wa hali ya juu. Na of course ukiangalia katika vilabu alivyopita pia, achilie mbali kufundisha biashara Tanzania Prisons ambaye ameifundisha pia katika nafasi ya kuchoka na kuisalisha kwenye ligi kuu Tanzania bara, kuna haja ya kumpa credibility kutokana na uwezo. Unajua kama kocha hauna uwezo tutadara ngoba kusikia ni kizuri, yani huwa unaonekana. Jana nafikiri wameingia kama timu namba moja. Binafsi mimi nilitemu hivyo kwa sababu kwanza walikuwa na advantage ya nyumbani, lakini pia wao kidogo wamefanya vizuri. Ilikuwa ni chini ya Mashujaa ambao wao walikuwa juu yao kutoka kushinda mchezo mkubwa. By then pia bado ukitazama kikosi chake kiko vizuri. Kwa hiyo mimi nilitemu kama timu namba moja, na ndio maana nika ipa nafasi ya kushinda kama 60% kwa 40%. Sikubeza uwezo wa Mashujaa kwa sababu pia wameonyesha uwezo mkubwa. Wana kocha mzuri, kocha msomi, mweledi, anaijua ligi kuu Tanzania bara vizuri. Na ndio maana unaona wakati natoa hizo average, nilikuwa namaanisha kwamba wanaweza wakafanya lolote kubwa na la kufanikisha uwezo wa kuweza kupata alama. Dodoma kinachowabeba zaidi nadhani ni eneo la ushambuliaji. Ongezeko zuri kabisa la Waziri Junior Kayanda kwenye eneo la ushambuliaji. Nafikiri wana washambuliaji kama watatu na Edgar, ambao hawa ni tunaweza tukasema ni ma key players ambao nafasi yao ipo pale Dodoma na uwezo wa kufanya lolote. Waziri Junior alikuwa nafikiri alipitia injury kwa muda mrefu kidogo, ila walikuwepo Edgar William pamoja na Kayanda ambapo pia wamekuwa na consistency nzuri. Edgar bahati nzuri mwalimu amekuwa akimpa nafasi akitokea juu kwa maana ya eneo la kiungo cha ushambuliaji. Sometimes anacheza kati, lakini jana mwalimu ameanza na Kayanda kwenye eneo la ushambuliaji, na lengo hasa ni kuhakikisha kwamba wanashambulia zaidi na wanapata nafasi ya kuweza kupata bao. Nafikiri kupata bao la mapema liwapa nafasi ya kuweza kujiamini zaidi, kucheza kwa kujiamini, lakini pia kuhakikisha kwamba wanalinda kwa ubora kwenye kipindi cha kwanza. Nafikiri kitu kingine ambacho kilikuja kuwachanganya ni mbinu mpya za mwalimu wa Mashujaa, na mzungumzia Jamhuri Kiwelo Julio ambaye alipata nafasi ya kufanya substitution kama alivyosema hapo. Substitution ambayo ilizaa matunda. Of course ukiangalia walihitaji kupushi zaidi kwa sababu wakati Dodoma wanajipanga kuhakikisha kwamba wanabakiza na alama tatu. Kwa sababu mwalimu alifanya substitution ya kuongeza viungo Akabaji pamoja na mimi kiungo Mkabaji pamoja na beki wawili. Lengo hasa ni kuweza kusaidia eneo la nyuma likishirikiana vizuri na Andy Bikoko, Agostino kwenye upande wa pembeni, kuhakikisha kwamba wanapata nafasi ya kufanya backup wakati timu inashambuliwa. Lakini Julio ni mjanja, nadhani aliusoma mchezo kwamba anatakiwa, kwa sababu tayari walikuwa na lengo la kuhakikisha wanasalia na pointi tatu. Kwa hiyo natakiwa ni pushi zaidi ili nifikishe timu kwenye eneo la mwisho, na alifanikiwa kufanya hivyo na karejesha bao. Kwenye mchezo unaweza kusema ni same situation way ambazo walikuwa wanazitumia. Kuna wakati hao Mashujaa walikuwa wanashambulia lakini wanafika kwenye eneo la mwisho wanakosa ufanisi. Dodoma Jiji pia nimeona amefanya hivyo, lakini mimi naendelea kumsii sana bwana mdogo Mgore. Kuna haja ya kuangalia uwezekano zaidi wa kuweza kujituma. Sijui unanielewa vizuri.
0: Sasa.
1: Nadhani kuna hiyo haja. Inabidi wajitathmini kwenye nafasi ya ile aliyopewa na mwalimu. Mwalimu amemwamini sana mbele ya makipa wenye uwezo. Kwa hiyo unapopewa nafasi kama hiyo unatakiwa kujituma. Jana nafikiri alionyesha uwezo wake. Ni kipa mzuri, lakini kuna mistake ndogo ndogo pia anapaswa kuzitazama, kwa sababu zinaweza zikamfanyia zinaweza zikampa nafasi ya kukosa namba. Sinaelewa?
0: Sasa.
1: Yaani inakupelekea kabisa wewe unakosa namba kwenye kikosi, kwa sababu Dodoma Jiji na magolikipa wazuri, lakini mpaka nafikiri tu mwalimu anakuamini, ina maana ameangalia uwezo wako. Ni golikipa mzuri, golikipa mzoefu ambaye nadhani ukimtazama kwenye engo ya ushindani uwezi kuwatoa magolikipa kwenye ligi kwa Tanzania bara. Lakini hizo mistake ndogo ndogo ambazo tunazizungumzia zikifanyika mapema anaweza akawa kipa bora zaidi. Lakini tusiwabeze Mashujaa kwa kiasi kikubwa. Yaani ni timu ambayo toka ameichukua Julio imebadilika kwa kiasi kikubwa. Ina maintain game, wanacheza bila kuchoka. Bahati nzuri na wachezaji ambao wamekaa kwenye timu muda mrefu. Mtu kama Baraka Mtui, huyu ni mchezaji ambaye ame maintain ligi tokea enzi za JKT Ruvu sijui kipindi hicho.
0: Sasa.
1: Mgambo sijui mpaka leo hii yupo kwenye kikosi na anafanya vizuri. Lakini pia Abdallah Sef Karie ambaye pia mwalimu ametokea kumwamini, yupo kwenye ligi muda mrefu. Lakini pia mtu kama nani, Sambode Ismail Mgunda amepita pita sana, lakini ni mtu ambaye tunasema anaijua ligi vizuri pia. Kwa hiyo hii inaweza ikawa inawasaidia kupata nafasi ya kupush na uzoefu zaidi kwenye ligi kuu Tanzania bara. Na msimu uliopita walimsajili Ramadhan Bwenzi, kama unakumbuka alifanya vizuri kwenye ligi kuu ya ligi ya championship, baadaye akaja kwenye ligi kuu kaonyesha uwezo, ndo wako naye kwenye eneo la mwisho. Kwa hiyo hawa ni wachezaji ambao kwenye nafasi ya wao kupata nafasi ya kuweza kushinda wakiungana, kuunganisha combination, unaona ni timu imekamilika kabisa. Kwa hiyo sidhani kama ni timu ya kuizungumzia kwa mabaya, kwa sababu ligi ni ngumu, lakini bado wameendelea ku maintain wakiwa na kocha huyu. Nafikiri Julio toka amekuja amepoteza mchezo mmoja tu. Michezo mingi ametoka sare, mingine amepata ushindi.
0: Okay.
1: Kwa hiyo unaona ni average kubwa kwa Julio, na amepoteza mbele ya Simba tu. Kwa hiyo unaona ni average nzuri, na ilikuwa ni faida kwake kuendelea kufanya vizuri kwa timu yake ya Mashujaa.
0: Sawa, tutazame pia ratiba michezo mingine. Leo kuna michezo ambayo itapigwa katika viwanja tofauti tofauti, ambapo mechi ya mapema kabisa JKT Tanzania watacheza zidi ya Fountain Gate saa 10 kamili jioni, na wakati saa 12 na nusu jioni Simba watakuwa ugenini pale Mkwakwani kwa vaa Coastal Union, na kati mechi nyingine ni saa 3 kamili usiku na Mungo ambao wapo Zofri Hall mbele ya Mbeya City katika dimba lao la Kasim Majaliwa kule Ruangwa mkoani Lindi. Mara tu utazame big game hii ni Coastal Union nyumbani zidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba, mwendelezo wa ligi kuu. Costo hadi hivi sasa amevuna alama 25 katika nafasi ya 11, na wakati Simba wakiwa na alama 52. Kama wanashinda mechi ya leo, basi Simba watakuwa wanapanda tena kileleni katika nafasi ya kwanza na kutengeneza utofauti wa alama moja kabla Yanga hajacheza mechi ya kesho. Tazame huo mchezo, nafasi ya Costo, nafasi ya Simba.
1: Costi bana wamekuwa na mawanda sana kwenye wanapocheza na Simba kwenye michezo ya ligi kuu Tanzania bara. Kumkwamisha Simba ni kawaida sana, lakini Simba pia ni miongoni mwa timu ambayo inaongoza kuifunga Costa mara nyingi na magoli mengi pia. Ya Simba walishia kushinda mara kibao tu 8-7 dhidi ya Costa, lakini pia 4 hizi. Lakini majuzi kati hapa kuna namna ambavyo Costa walikuja kuwaonesha kwamba wana uwezo wa kubadilika no. Kama nilivyokuwa nasema siku moja kwamba Costa ni timu ambayo haitabiriki, ukiwapa nafasi wa kuadhibu na kuadhibu vizuri, lakini wana hali mbaya sana. Nafasi ya 11 bado tu kidogo pale kushuka daraja kama mpaka nafasi ya 15 pale 14-15, unaona ni hali mbaya, wanatakiwa kupush. Kwa ni mchezo ambao Coast watakuwa wanauangalia kwa level ya kupata alama 3 ili waendelee ku maintain ligi kuu. Unaelewa? Simba wanaamini wakishinda wanakuwa kileleni kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani mchezo una tension, kila mmoja na hamu ya ushindi. Na mimi naweza nikasema Simba wanataka ku maintain ile winning back in back to back. Wamekuwa na hiyo moja kati ya nafasi ya kuweza kushinda mechi nyingi. Kwa hiyo wanataka ku maintain kwenye hiyo kwenye ligi ili kufanya stabilization kwenye full squad yao, kwamba iendelee kuamini kwamba kila game tunashinda. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba ni mechi ambayo ina hiyo mentality, kila mmoja ana nafasi ya kutafuta ushindi kwa kiasi kikubwa. Si tunaelewana?
0: Naam.
1: Simba wana kitu kimoja, wana formation moja ambayo nadhani imeanza kurejea. Kama unakumbuka kipindi cha nyuma kidogo, Simba walikuwa wanatumia mawinga kuweza kuanzisha mashambulizi, kwa maana ya kuanzia kwenye eneo la namba 7 na namba 11, lakini pia namba 8 huwa ni break up, yani ni mchezaji ambaye anatawanya zege, yani akiwa anashambulia unamuona yuko juu, lakini akiwa anakabwa timu ikiwa inashambuliwa pia anakuwa yuko nyuma. Sasa mfumo umeanza kurejea, kwa sababu huo mfumo nafikiri mara ya mwisho nilikuja kuona kwa somebody kocha gani yule ambaye Uchebe yule Patrick Nelson alikuwa ana hiyo system. Kwa hiyo wanaanza kawaida, mabeki wanapanda, of course ukiangalia mabeki wote wanaenda kushambulia, kwa maana ya namba 3 na mzungumzia Kibabage aidha na Shomari Kapombe kama atarejea leo, kwa sababu nasikia yupo tayari, lakini sidhani moja kwa moja anaweza kaanza leo kwa sababu pia ametoka kwa majeraha, labda pengine mwalimu sasa itategemea amechagua nini. Kwa hiyo hii ni formation nzuri sana kama timu inashambulia, lakini wanapokuwa wana gadi kiungo mmoja anakuwa nyuma anacheza kama sweeper. No. Namzungumzia Kagoma, utamuona ametawanyika au kama sio Kagoma basi utamkuta Kante. Maana Kante ana tabia kupanda na kuweza kurudi. Alafu mabeki wawili ambaye ni Rushan De Rock pamoja na Ismail Ture. Kwa hiyo huo ni ushindi, ni moja kati ya formation ambayo inaweza kupa ushindi dakika chache sana kama utautumia vizuri. Kwa sababu wamekuwa watumii striker passe. Yaani mfumo wao hawatumii striker passe. Yaani mpaka pale timu itakapopata ushindi wanawatanguliza viungo watatu. Namzungumzia Libase Geye, Chama pamoja na Mpanzu juu kwenye nafasi ya kuhakikisha kwamba wanapush. Kwa hiyo ni mfumo mgumu sana kama timu utashindwa ku maintain. Na ndio maana timu nyingi huwa zinarudi nyuma kuweza kukaba. Kwa hiyo binafsi nadhani ni moja kati ya mfumo ambao unawapa matokeo chanya. Kwa hiyo nini cha kufanya sasa kwa Costi? Costi ni kuhakikisha kwamba wanakaba watu wanne nyuma, kwa maana ya kuhakikisha kwamba wanaziba mianya ya Simba kuweza kupiga pasi nyingi na kuanzisha mashambulizi, kwa maana anakaba watu wanne ambao kimsingi watakuwa wanazuia ile runs, mikimbio ile ya Chama na mikimbio ya Libase. Kwa hiyo ina maana wale mabeki wakija kushambulia wataacha space, wewe utapiga counter, utaenda kufunga bao, kwa sababu mabeki nao kama Kibabage huwa wana hiyo mentality ya kuhakikisha kwamba wanashambulia.
0: Sasa
1: kwa hiyo binafsi naiona kama Coast kama wakisoma hii game vizuri wana uwezo wa kuweza kwenda kushinda tena vizuri tu. Mfano kuna eneo la kiungo kuna eneo la kiungo, nafikiri hao ni wachezaji ambao wametoka kwenye Meshach pamoja na Mashaka pamoja na Abdalla.
0: Sasa
1: wote na Aidan kwenye eneo la kiungo, hawa ni wachezaji ambao officially mwalimu anawatem kama viungo, lakini wanakaba na kushambulia kwa Coast Union. Mbele wanamtumiaga Maabadi Maulidi kwenye kiungo cha ushambuliaji ambaye ana nguvu, ana spidi na huwa anakimbia, ana mikimbio sana yule jamaa. Lakini katikati wanamtumia kuanzisha mashambulizi Grayson Gwalala, ambaye huyu tunamtem kama ni kiungo cha uchezeshaji sometimes, kiungo cha ushambuliaji, yani anakuofa vitu vyote. Kwa hiyo kama watatumia fursa sasa ya kuhakikisha kwamba wanakuwa na walinzi wanne, alafu walinzi wakaamua ku maintain kuhakikisha kwamba karuhusu wasiruhusu mianya ya wachezaji watatu machachari kabisa, mtu kama Chama, Libase pamoja na Mpanzu, basi Simba hawatofanya mashambulizi. Matokeo yake sasa wao ndo wataweza kuwashambulia, kwa sababu watakuwa wameziba mianya yote ya kuhakikisha kwamba timu inashambuliwa. Kwa hiyo inawezekana kuifunga Simba, lakini kwa formation ambayo ni ngumu. Kwa hiyo in case game inachezwa na timu zinafahamiana vizuri, lolote linaweza likatokea na hata Coast inaweza kupata ushindi, lakini bado naendelea kumpa nafasi Simba kwenye nafasi ya kuweza kupata alama tatu, kwa sababu wachezaji wamebadilika sana, kwa sababu mwalimu ameongeza kiungo ambaye ni dopest sana, naweza kumzungumzia Anise Ayura, Inoruemba ambaye nafikiri amekuwa na maintain ku drive, ni mzuri sana kwenye kukota mipira na kupiga pasi. Kwa hiyo inaweza ikasaidia pia Simba kuweza kupata ushindi.
0: Bana ndio hivyo, tutazame taarifa nyingine. Ngorongoro no ni Serengeti Boys jana waliweza kuchapwa mabao mawili kwa moja na Mali, lakini licha ya kufungwa ni matokeo ambayo hayakubadilisha chochote, kwa sababu Tanzania walibaki katika nafasi ya uongozi kwenye kundi lao, Mali wakimaliza nafasi ya pili. Sasa robo finali Tanzania atawavaa Algeria siku ya 24. Algeria jana pia walifanikiwa kuweza kupata ushindi, kwa hiyo wakawa wamemaliza nafasi ya pili kwenye kundi lao, kwa watakutana na Tanzania saa 10 kamili jioni siku ya Jumapili ya 24. Ivory Coast zili ya Egypt ambayo itakuwa ni saa 1 kamili usiku, na kati Senegal watakutana na Mali itakuwa ni saa 1 usiku, na kati Morocco watakuwa wanacheza na Cameroon mechi itachezwa saa 4 kamili usiku. Kwa hiyo ndio hivyo, lakini mara baada ya mechi ya jana kocha timu ya taifa Tanzania yaliweza kuzungumza pia kwa sababu kumekuwa na maoni tofauti kwamba kwa nini kocha kaamua kutubadilishia kikosi na mwisho wa siku tukakubali kipigo kutoka kwa Mali, ambao tunaamini labda tungekuwa na full squad pia mechi ya jana tungepata ushindi tu tena mzuri mbele ya timu ya taifa ya Mali. Kocha anazungumza hapa kuhusiana na kila ambacho kiliweza kutokea katika mchezo wa jana. Elieneza Nsanganzelo huyu hapa anazungumza, kocha mkuu wa Serengeti Boys.
5: Ni game. Sio kwenye game na matokeo yote yale yanaweza kutokea, sio. Tumefanya mabadiliko 9 leo kwa ajili ya kulinda wachezaji kwa ajili ya quarter final, sio. Kwa hiyo wengine wamecheza mechi ya kwanza, kwa hiyo kidogo hatukuanza kwenye kujiamini sana. Tulianza tuko wachezaji wengi wako nervous, walikuwa na uoga kidogo. Kwa hiyo dakika za kwanza tukawapa zaidi mchezo na wakaanza kutengeneza nafasi wakafunga. Kwa umeona mwishoni tumejaribu kurudi kutafuta nafasi, na umeona kama game ilivyoenda tumepata goli moja. Kwa hiyo mechi imeisha 2-1. Yeah, nafikiri ni kama unaona jinsi ambavyo tumemaliza mechi hii ndio jinsi ambavyo tutaenda kuanza mechi nayo inayofuata, sio? Maana ili kupata ushindi lazima uwe na kujiamini kuliko mtu ambaye unacheza naye ili uweze kumiliki zaidi na kulia zaidi, sio? Kwa hiyo nafikiri kwa mechi ijayo bila shaka tutaenda tumeona kitu gani cha kufanya, lakini pia tutaenda kuanza mechi na tempo ya juu ili tuweze ku control mchezo na kuweza kutengeneza nafasi za kufunga.
0: Ah, kocha wa Serengeti Boys si mwingine ni Eleneza Sanganzelu akiweza kuzungumza mara baada ya kichapo cha jana. Lakini kubwa zaidi, wachezaji tisa anasema hawakuanza katika kikosi cha kwanza, alianza na wengine. Kubwa zaidi ilikuwa ni kuweza kuwatunza kuelekea katika mchezo wa robo finali ambao utachezwa tarehe 24. Kipindi cha pili tuliona baadhi ya wachezaji ambao hawakuanza wakaingia kuanzia dakika kama 60, mambo yakabadilika. Almanusu watu pengine mechi ingeisha kwa sare, kwa sababu tuliwasaka sana timu ya taifa ya Mali, lakini baada ya mchezo walishangilia mno timu ya taifa ya Mali. Kwa sasa kazi ambayo imebaki ni kuweza kuandikisha historia mpya, si robo finali tena, kuingia katika hatua ya nusu finali Tanzania dhidi ya Algeria siku ya Jumapili tarehe 24 mwezi wa 5. Bado tuna muda mrefu sana kuzungumza, lakini kwa ufupi tu unaweza kutoa neno lako pia kuhusiana na Serengeti Boys.
1: Nadhani kwa mwalimu aliko sahihi. Kwanza umeshafuzu. Umefuzu, kuna wachezaji ambao hawapati nafasi, wape nafasi wakajaribu, fanye trying, lakini ingekuwa ni mechi labda pengine tunasema ni mechi ya muhimu, wale wachezaji potential kabisa wangecheza, lakini binafsi nadhani wanakabiliwa na mchezo mgumu ambao ni dhidi ya Algeria. Unaona sasa ni timu ambazo zimesha kuwa na hiyo experience ya hizi timu za senior na junior. Yani of course ukiangalia Algeria ni timu ambayo sio kitu kigeni kwao. Yani walishajitengeneza of course kuanzia kwenye timu za vijana wadogo mpaka wana ligi za vijana. Kwa hiyo binafsi naiona kama ni kitu kikubwa kwa mwalimu, lakini pia ashinde game. Nafikiri atakuwa na sababu za msingi sana kama atashinda. Na mimi nawaamini Serengeti Boys kwa sababu katika game zao nilizoona wamecheza mpira mzuri sana. Yani ni full touches, unanielewa? Lakini pia wana uwezo wa kuweza kushambulia vizuri sana. Kwa hiyo sina shaka na kuweza kuhakikisha kwamba watapata ushindi katika game ya mwisho. Nafikiri ukishatoka hapo unaweza kufuzu kombe la dunia. Unaingia wanne.
0: Washafuzu tayari.
1: Wanane.
0: Wanaingia 10.
1: 10. Ina maana
0: kuna playoff ya washindi bora.
1: Okay, sawa. Ina maana wale tunasema ni best loser.
0: Naam.
1: Yeah, of course unafuzu na ushafuzu. Kwa hiyo lakini bado itatoa heshima kama wanalichukua kombe, kwa sababu mimi naamini katika timu zote ambazo nimeziona bado wanastahili, kwa sababu timu ngumu ni Ivory Coast, lakini pia unaona pia hata timu ya Tanzania pia ni nzuri.
0: Naam.
1: Nafikiri kuna tukio moja ambalo nililiona jana. Ilistahili kuwa penalti, ilikuwa kipindi cha mwisho. Ila marefa Afrika nafikiri bado kuna shida moja ambayo wako nayo. VAR inamuonesha ni penalti. Yeye akaamua kuiacha na akai cancel.
0: Ni lakini yeye si ndio mwenye maamuzi.
1: Yeye ndio mwenye maamuzi ndio. Tunasema lakini ukiangalia ni mtu alishika na kulikuwa kuna sababu kwa sisi ambao tulikuwa tunaangalia football huko nje. Na yeye pia alipoenda kuangalia kwenye VAR ni kwamba alishika. Sasa nafikiri ukiangalia VAR inaenda kuangalia na marefa mwingine anamshauri kwamba sijui VAR inaangalia na refa mmoja tu ambaye yeye anaweza kashauri yeye mwenyewe. Kwa ali cancel ile penalty, lakini ukiangalia ni shambulizi ambalo lilikuwa linastahili kwa penalty.
0: Okay.
1: Sisemi kwa sababu mimi ni Mtanzania ila kwenye uhalisia tunazungumza uhalisia. Kwa hiyo binafsi mimi naona ilikuwa ni penalty.
0: Sawa.
1: By then mimi nafikiri kuna haja ya TFF endapo hii timu hata isipochukua ubingwa ikafika robo, isipofika nusu, yani vyovyote vile.
0: Naam.
1: Hii timu inapaswa kutengenezwa na ilindwe kabisa. Okay. Sababu ni vijana ambao wanaonyesha talent wakiwa na umri mdogo, inaweza ikasaidia sana hata kwa baadaye kupata timu bora ya taifa.
0: Sawa. Bana nipitie hapa jumbe chache tu alafu tukaangazie taarifa nyingine kimataifa zaidi ambapo jumbe umetumwa na msikilizaji anaitwa Alex kutoka kutoka Nyasos Bariadi, anauliza kwamba Pacome amemaliza mkataba na Yanga. Hatuna hizo taarifa za kumaliza mkataba. Benchi la ufundi ni Dadabunule Munganteko kutoka Bunda Day, anasema anaamini tuko pamoja. Dada changia hata ambacho kinazungumzwa hapa, hizi jumbe za tuko pamoja da. Anasema benchi la ufundi Azam anacheza lini? Anaitwa Tobias Kaswa wa Magigisi. Azam anacheza kesho na Tanzania Prisons. Mwingine aliyetuma ujumbe benchi la ufundi anaitwa Flora Masori kutoka Musoma Rusori. Simba anasema sitaki ushindi bayanga, sijaelewa. Rusori. Rusori ni
1: Rusori ni majita majita
0: ukura. Okay, sawa, ni msoma hiyo. Benchi la ufundi anaitwa Kidai Malenya, mpenda boli kutoka Mwakiroba Mlimani City. Anasema kaka ukimaliza uchambuzi nitumie namba ya Ali Basagei. Au Amasi Basagei au ya nani? Ali Basagei. Simjui.
1: Nani?
0: Anasema nikimaliza hapa nitumie namba ya Ali Basagei. Ni nani?
1: Ali?
0: Ali Basagei. Maana umetuacha Ali Basagei. Sawa, bana tuende kimataifa tukatazame. Tuanzie kwanza pale Egypt ambapo jana kulikuwa na mechi za kuhitimisha ligi kuu ya pale nchini Misri, na vita kubwa ilikuwa ya ubingwa. Kulikuwa na chopa ambayo ilikuwa inazunguka na kombe kuweza kuona namna gani ambavyo pengine sasa bingwa anaweza akakabidhiwa. Kulikuwa na mechi ambazo zilikuwa zinaenda kuhitimisha pengine zile mbio za ubingwa. Ni michezo ambayo ilikuwa inahusu timu nne, ambapo Ahali wakiwa ugenini zidi Al Masry wakashinda mabao mawili kwa sifuri. Pyramid wakashinda 2-1, na wakati Zamalek pia wakashinda bao moja kwa sifuri. Kwa hiyo Zamalek wakatoa uchampioni baada ya miaka kama minne kuweza kupita bila ubingwa. Kwa jana wanatoa uchampioni wakiwa na utofauti wa alama mbili zidi ya Pyramid nafasi ya pili. Ahali wao watashiriki kombe la shirikisho kwa sababu wamemaliza nafasi ya tatu. Hadi sasa hakuna tamko jingine kuhusiana na wao kutokushiriki. Mara ya mwisho ni kama misimu 10 sasa imepita. Ahali wanaweza kurejea huko tena?
1: Nadhani kulikuwa kuna hiyo style ya kwamba pengine hawatoshiriki michuano sijui na nini, watacheza AFL nani AFL ndio watashiriki sio vitu kama hivyo, lakini nadhani mazoea mabaya wakati mwingine. Ndio maana tunasema wakati Simba pia wana mfululizo wa kuweza kuchukua ubingwa. Yanga ilivyokuwa Yanga ilivyokuja ikafanya mapinduzi na ikachukua mara 4. Uliona pia timu watu wameshafikia tu wamezoea, lakini ilikuwa ni ngumu kuamini kwamba timu inaweza ikafika huko. Kwa hiyo kila mmoja anakuwa na nyakati zake. Kwa Ahly nadhani hili walibebe na wanastahili kufanya hivyo, hakuna namna nyingine yoyote. Ligi yao ni ngumu. Nafikiri Pyramid amekuja kufanya mapinduzi makubwa sana. Pyramid amekuja kufanya kila timu sasa hizi zimejipanga, usajili mzuri, mapambano makali. Timu zimekuwa zina ushindani mkubwa. Nadhani Ahly walikuwa wanaamini hicho kitu ndio shida, kwamba wanaamini wao wanaweza kuitawala ligi miaka yote. Kwa hiyo mapinduzi yamekuja kufanyika. By then ni kitu ambacho nadhani ukijaribu kulinki unaona ushindani wa namna hii ndio unaohitajika. Kwa hiyo mimi sikuona shida sana. Wao washiriki tu. Na Zamalek nadhani usajili waliokuwa wanaufanya, kama unakumbuka walitumia mpaka mabilioni ya pesa kuhakikisha wanawekeza nguvu zaidi, kwa sababu pia waliona tatizo ambalo
0: ilikuwa.
1: Na hata mjana nilisema Zamalek mwaka huu inaweza ikafanya vizuri sana kutokana na usajili ambao walikuwa wanaenda kufanya. Waliamua kufanya mapinduzi makubwa. Nafikiri Zamalek imechukuliwa sasa hizi na amini mwekezaji. Unajua ni timu ya wanachama pia. Ndiyo. Kama ilivyo Ahly. Kuna mwamba mmoja kutoka Dubai pia
0: ambaye ameweka pesa.
1: Ameweka pesa pia. Kwa hiyo unaona hata usajili aliofanya mpaka mchezaji alinunua bilioni 25. Kwa hiyo hawakutaka masiara kwenye hili swala. Ndio maana unaona timu imekuwa serious sana msimu huu.
0: Okay. Sawa. Sasa bana leo pale Saudi Arabia tutajua mbivu na mbichi nani ambaye anakuwa bingwa leo hii. Bana Al Nassr zidi ya Damak mechi saa 3 kamili usiku. Al Hilal wako ugenini zidi ya Al Fahd saa 3 kamili usiku. Al Nassr wakitoa sare Al Hilal yashinde, Al Hilal ni bingwa. Al Nassr wakishinda basi watakuwa machampioni. Cristiano Ronaldo zidi ya timu ambayo pia inajipambania isishuke daraja.
1: Kwanza nafikiri kitu cha kutazama ni Cristiano Ronaldo ni kiasi gani ambavyo amekuwa na uchu na makombe. Na unajua amekuwa akai kwa timu ambayo haina mafanikio. Kwa sababu yeye pia anahitaji historia na anahitaji kufanya amini kuweka ahadi ambayo aliyowahi kuisema kwamba anataka kufikisha magoli 1000. Kwa hiyo muda wote anataka kucheza timu yenye furaha. Achilia mbali na mlipa kiasi gani cha pesa, lakini bado mimi nadhani wanaweza wakashinda kwa sababu kwanza ni mechi muhimu, lakini pia watakuwa wametarget. Na juzi hapa tena nimeona tena issue na yeye wao na Gamba Osaka. Yaani unajua wanapitia changamoto sana licha ya kuwa wamesajili sana msimu huu Al-Nassr. Kwa hiyo nadhani tusubiri tuone pia itakavyokuwa. Naamini kwamba bado kuna nafasi ya wao kuweza kutoa uchampioni. Lazima. Yaani nahisi hicho kitu kwa sababu achilia mbali timu iko chini kabisa na wanapambana kushuka daraja, lakini nafikiri macho na nguvu wataekeza kwenye kupambana kwa sababu wana wachezaji wazuri sana.
0: Sasa. Kwa bana ndio hivyo. Mechi zote zitachezwa saa 3 kamili usiku. Kwa hiyo tutajua kila ambacho kitakuwa kinaendelea. Tutazame kule Europe, jana kuna mchezo ambao ulipigwa, ilikuwa ni finali ya UEFA Europa League. Unai Emery kombe lake la 5 la Europa League. Akiwa na Villarreal na Sevilla. Sasa ni zamu ya Aston Villa. Siku ya jana ushindi wanaupata. Yul Tillmans bendia pamoja na Rogers 3-0.
1: Yeah, of course, inaweka rekodi ya Emiliano Martinez kuweza kucheza kwa clean sheet, lakini pia kufanya makubwa akiwa na Aston Villa. Unajua ni moja kati ya magolikipa ambao wamemaintain kwenye kimu moja kwa muda mrefu licha ya kuwa ana mafanikio. Nadhani alishatoa kombe la dunia akiwa na Argentina. Bado nafasi yake ipo pia. Nafikiri rekodi nzuri kwake. Lakini kitu kingine ni McGinn ambaye alitoa ahadi kwamba ubingwa utaenda kwa mashabiki before ya game.
0: Sasa
1: mimi nilikuwa naamini kwa asilimia kubwa kwamba wajomba wanaenda kuchukua ubingwa. Si unanielewa? Yaani ulikuwa ukiniuliza mimi kwamba bana ni timu gani inachukua ubingwa, Aston Villa ndio walikuwa wana hiyo nafasi. Sikuwa underrate Freiburg, lakini nilikuwa na underrate, nilikuwa jaribu kwa kupima uwezo kwa maana ya uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, lakini pia performance. Unajua ligi ya Uingereza kwa sasa imekuwa ni miongoni mwa ligi ngumu. Kwa hiyo ukifanya comparison in general unaona kuna vitu vili tofauti. Unai nilijua ataweza kufanya mapinduzi makubwa sana kwa Aston Villa wakati anaichukua. Kumbuka kana anaichukua fighting kuanzia hata msimu jana, tumeona msimu uliopita pia kulikuwa kuna namna unaona kama ni timu ambayo inaenda kuwa katika miongoni mwa timu shindani. Of course hilo linawezekana. Yeye ni timu wa makombe na makombe ni kama haya ni kwake ni kawaida, na ndo anavunja rekodi ya kuchukua makombe haya kwa wingi zaidi. Amechukua mara 5. Aston Villa ni kombe lake la 5 la Europa. Alishachukua kipindi cha nyuma lakini ni kwa muda mrefu kidogo. Kwa amerejesha heshima kwa klabu kama Aston Villa kucheza kwa kujiamini. Performance ya timu imekuwa kubwa sana hata kwenye ligi. Kwa hiyo sio surprise kwangu mimi kuona wanachukua mbele ya Freiburg. Na kitu kingine ambacho nilikuwa naamini ni namna gani sasa timu inaweza ikashindwa kuchukua, ndio ingekuwa swala geni kwangu mimi. Kwa hiyo uwepo wa Buendia ambaye pia jana amehusika katika bao zuri, nafikiri ni moja kati ya goli zuri, penetration kabisa goal, ni far posti, unaona ni wrong shot lakini ni far posti ambayo alimtungua golikipa wa Freiburg. Lakini pia angalia the way ambavyo walikuwa wanashambulia muda mwingi na kosa za hapa na pale. Kwa hiyo in case wamepata ushindi wa goli 3 tena kwenye finali ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo kwangu haikuwa historia sana na kuelezea mchezo kwa kindani kwa sababu nilikuwa najua wanaweza kufanya lolote kutokana na performance nzuri ya michuano hii. Nafikiri wameshinda mfululizo kwenye hii michuano ya Europa katika performance ya kuanzia mwanzoni, na sidhani kama kuna mchezo wamepoteza zaidi ya sare.
0: Okay.
1: Sikumbuki kama kuna mchezo walipoteza, lakini nakumbuka sare walitoa. Kwa hiyo ile exposure walikuwa nayo kwenye michuano hii ndio inanifanya mimi niamini kwamba wenda wangekuwa mabingwa. Yeah.
0: Sawa. Sabana, pale Kongo kuna mlipuko wa Ebola ambao umetokea kwa siku za hivi karibuni. Sasa Marekani imesitisha utoaji wa visa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia mlipuko wa Ebola na kuzua wasiwasi kuhusu mpango au mipango ya usafiri kwa timu ya taifa na mashabiki kabla ya mechi ya kufuzu kwa kombe la dunia la FIFA 2026. Na FIFA inasema inafuatilia kwa ukaribu hali hiyo. Kwa hiyo Marekani amezuia utoaji wa visa. Nadhani moja kitu ambacho pia FIFA walitakiwa kuangazia sana kabla ya kumpa Marekani finali za kombe la dunia. Kumekuwa na vitu vingi sana.
1: Nadhani kuna vipimo. Yeah, of course kwa nchi kuchukua tahadhari ni kitu cha kawaida sana. Lakini kumnyima pia kuna wakati mwingine hakuna sababu. Kwa sababu wakati anaomba hakuwa na hivyo vikwazo.
0: Sasa.
1: Na ungejuaje kwamba ana vikwazo? Kwa hiyo mimi nadhani ni rahisi pia kuchukua tahadhari kwenye nchi yako. Mimi sioni kama kuna tunazungumzia vikwazo kiasi hicho kwa sababu kusitisha ni kuhakikisha kwamba usalama unakuwepo na nadhani pia kwa hili kwao itakuwa ni salama zaidi kwa sababu watahakisha wachezaji wanaingia wakiwa wako salama na hata si tu kwa Marekani inawezekana hata pia hata kwa Kongo wenyewe lakini mimi na imani kwa sababu michuano ya kombe la dunia bado kila kitu kinaweza kufanyika tu na mambo yakaenda sawa.
0: Sawa kwa maana ndio ilivyo kwa upande wa hayo ambayo yanajiri katika finali za kombe la dunia. Lakini vile vile pia Beck Bushiri Kisonga amepata jeraha la kisigino akiwa katika majukumu yake. Kwa hiyo sasa bwana yeye hataweza kushiriki kwenye finali za kombe la dunia. Huyu ni Beck wa timu ya taifa ya Kongo. Kwa pia ndo hivyo pigo jingine kwa Kongo. Shaitwa lakini
1: replacement ni kubwa sana. Kongo wana wachezaji wengi. Kwa hiyo sioni Beck wakati.
0: Naam.
1: Replacement ni kubwa sana. Kwa hiyo anaweza akarejea tu. Amini anaweza kupatikana mtu mwingine.
0: Na ameshaitwa, anaitwa Alan Shibola.
1: Shibola.
0: Kwa hiyo ameitwa kuziba nafasi yake.
1: Unaona.
0: Kwa hiyo ameumia wana dakika za mwisho kwenye ligi kuu ya pale Scotland. Mechi za mwisho. Kwa hiyo ameachwa Alan Shibola miaka 31. Kwa hiyo ndio ambaye anaenda kuziba nafasi yake. Kwa mwamba
1: anamwambia Kongo na
0: wachezaji wengi bahati dakika za mwisho.
1: Kongo una wachezaji wengi kutoka nje. Kwa hiyo okay. Sio kigeni kwao.
0: Sawa. Lakini aliyekuwa katibu mkuu wa shirikisho la soka Afrika Velon Mosengo Omba miaka 66 amechaguliwa kuwa rais wa shirikisho la soka pale Kongo DRC FECOFA. Mwamba alijiuzuru lakini azima yake ilikuwa kwenda kuania nafasi ya rais wa shirikisho la soka pale Kongo. Kwa ameweza kupata kwa bana kati ya kula 65 yalipata kula 60 zilizopigwa na anachukua nafasi ya Konstantin Omari aliyeongoza FECOFA kwa miaka 18 kuanzia 2003 hadi 2021 lakini alikuwa ni mgombea pekee baada ya wengine kujiuzuru na wengine kuenguliwa kwa sifa. Kwa hiyo waliobaki wakajiuzuru wakaona labda nguvu ndogo wakamwachia Mwamba. Kwa hiyo Velona Masengomba sasa ni rais wa shirikisho la pale Congo DRC. Ya Da City wameondoka siku ya jana na hapo Rwanda kwa ajili ya mashindano ya kikapu hatua ya mtoano yanayotarajiwa kufanyika Mei 22 hadi 31 Kigali. Waliweza kuagwa pia na kukabidhiwa bendera ya taifa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila. Basket hiyo.
1: Ya, tegemea kuona wanafanya vizuri na wamekuwa tukiwaisha vema kwenye michuano ya kimataifa. Miongoni mwa timu ambayo imeonyesha mapinduzi makubwa, hakukwahi kuwa na timu ya Tanzania ambayo waliweza kufika katika hatua hiyo. Kumbuka katika ushindani kule South Africa walishinda mechi mbili. Unaona? Kwa uhakika zaidi na imani wanaweza wakarejea pia na kikombe.
0: Okay.
1: Japo wanakutana na pingamizi vigumu kweli. Unajua wenzetu washawekeza sana nchi kama Libya. Nchi kama Angola kwao ni kawaida sana.
0: Sasa. Sawa, yule mgeni wetu bana tupo naye karibu kabisa. Yupo kwenye mbuga ya Serengeti leo. Leo Ferdinand.
1: Amefika Serengeti nafikiri kujaribu kumuonesha vivutio vya Tanzania. Nimeona pia yupo kwenye parachute ile.
0: Kwa bana wana Yanga mgeni wetu tunaye jirani tu.
1: Sasa kwa nini wana Yanga? Kwa nini sio mashabiki wote wa mpira wa miguu?
0: Wana Yanga.
1: Wana Yanga mekwaje?
0: Wana Yanga. Sio sema nataka kumuona. Na wamuulize kwa nini usifie bao la chama.
1: Na. Sasa hayo ni mengine sasa. Hayo. Hayo ni mengine baba.
0: Haya bwana, sawa. Naona na ile picha ya Lionel Messi anapiga kichwa mbele yake. Bado inatembea sana.
1: Ila bongo kuna vitu vingi.
0: Tayari sana.
1: Bongo ni kama ada tu. Vitu vingine unavipata.
0: Kabisa. Bara sisi tunaondoka msikilizaji, tumehitimisha benchi la ufundi, tukutane kwenye meza michezo pale saa 2:30 usiku. Mimi ni Mzachazi Kagoli, nilikuwa na Fadhili Mamba. Hadi wakati mwingine na mara nyingine, endelea kusikiliza Mazingira FM. Taarifa ya habari ni saa 6 kamili mchana. Kwanza ina-

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

Imetimia saa sita kamili za mchana katika saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbala Mwezi, lakini kwanza muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linamshikilia Juma Ibrahimu mwenye umri wa miaka 22, mkulima na mkazi wa Kifulete cha Linze, kwa kosa la kumlawiti mtoto wa miaka 6. Naibu katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA bara, Amani Gorugwa, amesema msaidizi wa Tundu Lissu David Jumbe ametekwa na watu wasiojulikana. Na katika habari za kimataifa, shirika la afya duniani limesema mlipuko wa ugonjwa wa Ebola uliosababisha vifo vya watu 130 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huenda ulianza takriban miezi miwili iliyopita. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Pwani. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linamshikilia Juma Ibrahimu mwenye umri wa miaka 22, mkulima na mkazi wa Kifulete cha Linze, kwa kosa la kumlawiti mtoto wa miaka 6. Mnamo Mei 17, 2026, majira ya saa 7 mchana, huko katika kijiji cha Kifulete kati ya Kimange cha Linze, mtuhumiwa alimlagai mtoto huyo ambaye ni jirani yake na kumuingiza chumbani kwake kisha kumfanyia kitendo hicho. Baada wazazi kugundua kuwa mtoto amefanyiwa kitendo hicho, waliripoti kituo cha polisi Mbwewe, ambapo jitihada zilifanyika na mtuhumiwa huyo kukamatwa. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linaendelea na upelelezi na mara utakapokamilika mtuhumiwa atafikishwa mahakamani. Dar es Salaam. Naibu katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA bara, Amani Gorugwa, amesema msaidizi wa Tundu Lissu David Jumbe ametekwa na watu wasiojulikana usiku wa kuamkia leo Alhamisi Mei 21, 2026, nyumbani kwake Mabwepande, Bunju, jijini Dar es Salaam, huku yeye mwenyewe akihojiwa na jeshi la polisi. Akizungumza leo Mei 21, 2026, amesema kabla jeshi la polisi kuzingira ofisi ya CHADEMA Mikocheni jijini Dar es Salaam kufanya mahojiano na Gorugwa, amesema taarifa zilizosambaa mitandaoni ni za kweli. Kwa mujibu wa taarifa zilizosambaa mtandaoni kuanzia usiku wa kuamkia leo Mei 21, 2026, David anadaiwa kuchukuliwa nyumbani kwake Mabwepande, Bunju, jijini Dar es Salaam na watu wasiojulikana. Dodoma. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dorothy Gwajima, amewahimiza wanaume kuanzisha majukwaa ya kujadili masuala yanayohusu yanayokuwa na wahusu katika jamii. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, amesema bado kuna uhitaji mkubwa kwa wanaume kuwa na vikao na makongamano yatakayowapa nafasi ya kujadili changamoto zao na kuweka mwelekeo wa maendeleo yao. Amesema ni muhimu kwa wanaume wakawa na majukwaa ya kujadili ajenda zao na si kutegemea waziri kubebea kila kitu. Ameongeza kuwa ushiriki wa wanaume katika mjadala wa kijamii ni muhimu ili kusaidia kupatikana kwa suluhu ya changamoto mbalimbali zinazokuwa zinawakabili kwa ujumla. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Tehran. Mkuu wa ujumbe wa Irani kwenye mazungumzo ya kumaliza vita, Mohamed Baga, ameishutumu Marekani kwa kutaka kuanzisha tena vita licha mazungumzo ya amani kuendelea. Amesema vitisho vya Donald Trump vinahatarisha juhudi za kufikia suluhu ya kudumu. Irani imesema kwa sasa inatathmini mapendekezo mapya yaliyowasilishwa na Marekani kwa lengo la kumaliza vita hiyo. Na kwa upande wa Rais Trump amesema mazungumzo
mazungumzo hayo yako katika hatua za mwisho, akionya kuwa bila kufikiwa kwa makubaliano hali inaweza kuwa ngumu zaidi kwa Iran. Na hata hivyo, rais wa Iran Masudi ameandika kuwa kuilazimisha Iran ijisalimishe ni sawa na ndoto ya mchana, ujumbe ambao amechapisha kupitia mtandao wa X. Ameongeza kuwa Iran imekuwa ikizingatia kwa uaminifu ahadi zake na imetumia kila njia na kuizuia vita. Kauli ya rais huyo wa Iran inajiri wakati rais wa Marekani Donald Trump akidokeza kuwa mazungumzo na Iran yako katika hatua za mwisho na kuonya kuwa mashambulizi zaidi yanaweza kutekelezwa ikiwa Tehran haitakubali kufikia makubaliano. Na shirika la afya duniani limesema mlipuko kwa ugonjwa wa Ebola uliosababisha

0: na hofu ya ugonjwa huo kusambaa katika hadi katika nchi jirani za Kongo. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linamshikilia Juma Ibrahimu mwenye umri wa miaka 22, mkulima na mkazi wa Kifutule cha Linze kwa kosa la kumlawiti mtoto wa miaka 6. Naibu katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema Bara, Amani Gurugwa, amesema msaidizi wa Tundu Lissu David Jumbe ametekwa na watu wasiojulikana. Na katika habari za kimataifa, shirika la afya duniani limesema mlipuko wa ugonjwa wa Ebola uliosababisha vifo vya watu 130 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huenda ulianza takriban miezi miwili iliyopita kabla ya kuthibitishwa rasmi. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi saa 2 kamili usiku. Jina langu ni Enjo Mbala Mwezi, asante na nikutakie mchana mwema.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: katika mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Maisha ya mwanadamu yamejawa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kukosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha mapito maishani.

0: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha sauti ya uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
1: Nguvu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
2: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
0: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na msini. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi M2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358 9 au 0665 830 96. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride.
2: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
6: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia. Matokeo wakasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
5: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
7: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
8: Sababu ni hizo. Tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
5: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
9: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
5: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii unayefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ya kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

0: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
1: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
2: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
3: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
4: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yako Bunda.
5: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Chala Muema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matirio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana Mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Chala Mwema.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Haligani msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, kio tayari ni majira haya ya saa 6 na dakika 24. Wala mimi kualike tuwe pamoja hapa katika kipindi hiki cha salamu za mchana mwema, ambapo pia ndani yake unapata nafasi ya kipekee kabisa ya kuweza kujifunza kuhusiana na pishi ambalo na kuandalia kwa siku ya leo. Na tunapozungumzia mapishi, kila mtu anajua kupika. Wapo wanajua kupika, wapo ambao hawajui kupika. Lakini pia kila mtu ana namna ambavyo yeye anapika. Lakini mwisho siku anasema kwamba ujuzi bana, kila siku tunajifunza. Kwa hiyo zekano unapopika wewe ni tofauti pia na jinsi ambavyo napika mimi. Lakini pia wataalamu wetu zekana wanapopika ikawa tofauti na wewe ambavyo unapika. Lakini mwisho siku tunajifunza kila siku. Tunajifunza kila siku kuhusiana na swala zima la mapishi. Kila siku unajifunza ujuzi mpya. Inawezekana unapika hivi lakini ukapata mtu mwingine ambaye anapika tofauti na jinsi ambavyo unapika. Mwisho siku ujikuta kwamba unapata utaalamu ambao ni mkubwa. Kwa hiyo kwa leo bwana, tenda pia kujifunza pishi. Ni pishi gani? Muda si mrefu baada ya rekodi hii ya Suzana kutoka kwa South Soul, basi moja kwa moja tenda kupika pishi la leo. Nimekuandalia nini? Endelea kubakia hapo hapo. Lakini pia nikutajie nambari ambayo unaweza kutuma ujumbe wako mfupi tu wa maneno, nami nitaupitia ujumbe wako na kuweza kusoma kila ambacho hakika umekiandika kwa siku ya leo. Tuma ujumbe wako mfupi wa maneno kupitia nambari ya 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07. Mimi ni Twaha Ramadhani, kuokoa nguvu na muda ni tetu bwana harusi kwa liketu pamoja. Tamati majira saa 7 kamili utakapoungana nao DW.

0: Msikilizaji, kama nilivyokuambia kwamba muda si mrefu kuanzia sasa, basi moja kwa moja tuenda kujifunza kuhusiana na mapishi kwa ujumla. Na leo bwana tuenda kujifunza kuhusiana na pishi la maharage. Wapo ambao wanaita maharage na wapo ambao wanaita maharagwe, lakini neno ni moja na kila ambacho unakizungumzia ni kimoja, inategemeana tu na mahala ambapo wewe upo. Lakini kama nilivyokuambia, leo tunaenda kujifunza kuhusiana na namna gani ambavyo unaweza ukayapika maharage ambayo yatakuwa matamu kweli kweli na kwa urahisi. Unajua kuna namna ambavyo unapika maharage yako kwa muda mfupi kutokana na kutumia jiko ambalo ni la viwango vya kimataifa, kwa maana kwamba ni jiko ambalo linawahisha maharage yako kwa muda mfupi, maharage yako yanakuwa tayari na maharage ambayo yanakuwa yameiva kwa ufundi wa hali ya juu kweli kweli. Kila mtu anapopika, kila siku mimi nasema kwamba kila mtu anajua kupika, ile inategemeana tu kwamba wewe unapikaje. Kwa hiyo mtaalamu moja kwa moja anaenda kutuelekeza namna gani ambavyo unaweza ukapika maharage kwa muda mfupi na yakaweza kuiva na kuwa maharage ambayo ni matamu kweli kweli. Naposema matamu na maanisha ni maharage matamu kweli kweli. Unajua kila kitu namna unavyopika tu, lakini mwisho siku ukipika vizuri, naamini kabisa kwamba tunapokea kitu ambacho kinakuwa kizuri kweli kweli. Namna gani tunafanya? Moja kwa moja tujifunze kuhusiana na kupika maharage ambayo mimi naamini ukiyapika katika mfumo ambao ni mzuri, mimi naamini kabisa maharage yako yatakuwa matamu, maharage yako yataiva vizuri na mwisho wa siku utafaidi kila ambacho unakipika. Na mimi nasema kila siku ya kwamba tujifunze kupika, tukijifunza kupika mimi naamini kabisa kwamba tutapika kitu ambacho ni kizuri na kila mtu atafurahia kile ambacho amekipika. Wapo wanaopenda maharage na wapo ambao hawapendi maharage, lakini mwisho wa siku mimi niseme ya kwamba ukiyapika vizuri wala hata haina shaka utafurahia pishi lako zuri kabisa. Narudia tena, kila mtu anajua kupika, isipokuwa tunatofautiana tu ufundi na namna gani ambavyo unaweza kupika maharage yako.
1: Kwa kuanza kupika resipi yetu, utaweka mafuta takriban vijiko viwili mpaka vitatu vya chakula. Baada ya hapo, yakishapata moto, utaweka kitunguu saumu na tangawizi, na mimi hapa nilivikatakata. Nitumia pia kitunguu kimoja maji chekundu, ambao ni kimoja tu cha size ya kati. Weka na upike mpaka vitunguu vianze kuiva, na usiache vikabadilika rangi kwa sababu itakuja kutokeza juu ya maharage na vitakuwa na ladha nzuri. Baada ya hapo, utaweka binzari ya mchuzi na utachanganya vizuri. Na baada ya binzari ya mchuzi kukaa kwa takriban dakika moja mpaka mbili, utaweka pilipili boga. Changanya vizuri na upike takriban dakika moja. Baada ya hapo, utaweka carrots ambazo utakuwa umezikatakata vidogodogo kama mimi mnaviona hapo. Na utapika carrots kidogo tu, yani tuzibaki na ile crunchness yake. Na baada ya hapo, utaweka maharage ambayo tayari ulishayachemsha vizuri kabisa na yakalainika. Na mimi maharage wanapenda kuloweka, unaweka usiku afu unachemsha asubuhi, yanakuwa malaini sana. Baada ya hapo, changanya vizuri kama mnavyoona hapo, na moto uwe tu wa wastani ili yashike chini. Weka chumvi kiasi kwa kuonja na uchanganye, na pia uyaache yajipike dakika 2 mpaka 3. Baada ya hapo, utaweka tui la nazi, na mimi hapa naanzaga na tui jepesi kabla sijaweka tui zito. Changanya vizuri kabisa mpaka uone imechanganyika vizuri. Na kama unapenda harufu ya pilipili, unaweza pia ukaweka, lakini kama una watoto inabidi uwe makini sana isije ikapasuka tu akashindwa kula. Na utaiacha ichemke vizuri kama mnavyoona hapo. Na baada ya hapo, sasa nitaweka tui la nazi zito kabisa kama mnavyoona hapo. Changanya vizuri na upunguze moto, kwa sababu hatutataka maharage yashike, kwa sababu tunayakoroga mara kwa mara. Na baada ya hapo, kama mnavyoona, tayari maharage yetu yametoka mazuri. Yaani unaweza kula maharage na chochote, chapati, wali, ugali, ama tu kala hivyo hivyo, yani ni matamu.
0: Kwa hiyo msikilizaji, ni namna ambavyo unaweza ukayapika maharage yako katika kiwango ambacho ni bora sana na maharage yakawa matamu kweli kweli. Kwanza unayapika kawaida, kisha baada ya kuwa yameiva, basi moja kwa moja unaandaa sufuria lako, unaweka jikoni, unaweka mafuta yako yanachemka vizuri. Kisha baadaye unapika, unakatakata kile kitunguu chako, unakiweka kinaiva vizuri, kisiungue, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanaunguza vitunguu. Hapana, weka kitunguu chako kiive vizuri. Kisha baada ya hapo, unaweka maharage yako. Baada ya kuchanganya maharage yako na mafuta yale, unakuwa unageuza, unageuza, unageuza, kisha unafunika, unaacha na iva. Baada hapo unaweka tui lako lile la kwanza ambalo kwa bado jipesi. Unaweka tui lako pia endelea kuiva. Lakini mwisho wa siku baada ya muda si mrefu unakuja unaweka lile tui ambalo ni zito. Unakoroga, unakoroga maharage yako unatengeneza supu ambayo inakuwa ni nzito, supu ambayo inakuwa ni nzuri. Baada hapo sasa unaweza kutumia wapo ambao unaweka sukari kwenye maharage, wako ambao unaweka chumvi pia na sukari, inategemeana kwa sababu wengi wao wanaamini kwamba kufanya hivyo inaondoa ile gesi kwa sababu kuna baadhi ya watu watumii maharage kwa sababu ya gesi ambayo maharage yako na gesi asili, unaona? Kwa hiyo baada ya kwa maharage yako yameiva vizuri, unaweza kula na chapati, unaweza kutumia kwa ugali japo watu wengi hawapendi, lakini pia unaweza kutumia kwa wali, ni vile tu ambavyo wewe mwenyewe unapenda na vile ambavyo wewe umezoea. Maona eh? Kwa hiyo inategemeana na vile ambavyo wewe unapenda. Lakini mwisho wa siku mimi nikwambie tu kwamba kila mtu ana namna ambavyo anapika maharage yake. Lakini leo mimi nilipenda kwamba tujifunze kuhusiana na pishi la maharage ambayo ni ya nazi. Maharage yamepikwa kwa nazi, naamini kabisa ni miongoni mwa maharage matamu kweli kweli. Yaani maharage ambayo yamepikwa kwa pishi la nazi. Yaani kiungo ambacho kimetumika ni kiungo cha nazi. Mimi naamini kabisa kwamba ni maharage matamu sana. Kama utakuwa umeyapika vizuri na kisha kwamba hayashiki chini. Maana wengi tunajisahau kuwa tuna ya koroga. Kwa unapokuwa unakoroga, unakoroga, unageuza, unageuza maharage yako, unakuwa unasaidia asishike kule chini na mwisho siku ile harufu. Unajua maharage yakiungulia au yakiungua, basi mwisho siku harufu yake inakuwa sio nzuri. Lakini pia unaweza kaweka pilipili mbuzi. Ila usikate, usipasue hapana. Kuna watu ambao wanapenda ile harufu ya pilipili mbuzi. Kwa unaweza kuidumbukiza tu ikachemka kidogo tu, ukapata tu ile harufu yake tu. Maana sasa hapo natakiwa na tahadhari. Maana ikipasuka tena lazima ile pilipili itasikika. Sasa watoto kidogo wanaweza kupata wakati mgumu kwa sababu watoto na pilipili ni vitu viwili tofauti kabisa. Lakini kama unatumia mwenyewe unaweza ukaipasua ile pilipili. Kwamba ni mtumiaji wa pilipili, unakula mbona raha tu wala mna shaka yote. Maharage yetu bana yako tayari, rojo zito sana. Malo limekuwa tui la nazi asikumbie mtu. Ukipika wali wako pia kwa umeweka tui la nazi pia wali nazi, maharage nazi, asikwambie mtu. Soro tu hakuna ugali nazi. Ila ukipata wali nazi, maharage nazi, utafurahi sana.

0684 684 7 0 0 7 0 0 7 au 0656 55 55 71. Piga simu yako ndugu yangu tuweze kuzungumza nawe na watakie watatu salamu za mchana mwema. Fanya mmoja la maana kweli kweli.

0: Cik Kala ini. Halo.
1: Jana Manggil FM.
0: Assalamualaikum, nani kutoka wapi?
1: Hapa bwana tua unafanya mjaluo kwanza kupeleka kwenda kutoa Marekani. Hiyo milioni kakatinga waziri wa maji napatikana masimeno mtaa mlimani ujaluoni hapa.
0: Watatu wahusike.
1: Ngoja nakaribisha watatu kwa mtana mwema. Namba moja, naomba nimkamate huyu hapa anaitwa Neema Jonathan, Neema Jonathan ndani ya guta. Naambia dada na kusema na mwema karibu kwenye ndani ya masinono. Namba mbili, naomba nimkamate rafiki yangu Mgeta Burongo, akawa pale Mikuyu. Naambia Mgeta, hebu ruka mtu Bugwema, ingie ndani ya masinono fanya kwa kusema na mwema. Namba tatu, naomba nimkamate huyu hapa anaitwa Baba Dadi au kwenye mtu Faraji Juma. Ambia kaka yangu, karibu sana ndani ya masinono, ndani ya mtana mwema. Ndani ya ujumbe, salamu nisha kwa nana, tunayafu sema nisha kwa nana, kwa wengine.

0: Tikalaini, hello?
1: Mkena mwema, ama Zingire FM.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Ah, na hii ni sauti ya Barere Deus Sister Karemera.
0: Watatu usike.
1: Shukran. Mkena mwema ya kwanza, namtakia huyu mamangu kipenza nifa Gai Barere, yuko pale za Karemera hapa mama akizachema, nimwambie mamangu mchana mwema. Mchana mwema ya pili, naipeleka kule Msoma kwa dadangu anaitwa Neema wa Misumwa. Yuko pale za sanane kwa Msoma kwa sanane pale, mwambie dadangu pokea mchana mwema. Mchana ya moja, mchana yangu ya pili, ya tatu, naipeleka kule Wanyama Wanyama kwa dadangu anaitwa Mama Gie. Mwambie mamangu dadangu karibu chakula cha mchana mwema, bila kumsahau Mjengwa yule Msukuma anakula parachichi pande za Nyamirama. Ujumbe nawapenda na wasamini sana wote hao niliowatakia mchana mwema, asante sana dada sana.
0: Ala ina shaka jambo atakuwa amepata katika line. Hello.
2: Jamaa mwema Mazingira FM.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
2: Kaka, umebahatika kuongea na mkanyagazi Musa Pastori kutoka Kikera hapa mtanya maguto hapa.
0: Karibu watatu usike.
2: Asante. Nambari moja ni mkamata yule Barere Deus. Akiwa pale Karemera, mwache Barere Deus. Karibia hapa kwa Kikera tunafumua wali kwa wingi hapa kwa Pita. Nambari mbili ni mkamata Kilo Safi akiwa pale Tonyanumbo, namwambia Kilo Safi. Karibia Karukekera hapa tufumwe wali kwa wingi. Nambari tatu ni mkamate Mashaka Alage akiwa pale Ponyanumbu, asimsahau Winifrida Stefano, amwambia asogee hapo kwake karibu karibu hapo. Kaka
0: bana,
2: naona hapa kuna pishi ya wali wingi kaka, sogea basi tufumwe kwa wote, maana naona kama umeshindikana kuliwa hapa. Karibu sana Karukekera hapa.
0: Wala usijali ndugu yangu, muda si mrefu tutakuwa pamoja.

0: katika line ya leo.
1: Hello, Twaha Ramadhani.
0: Yeah, nazungumza na nani kutoka wapi bwana?
1: Sana mema na mazingira yetu, naongea na Mr. Basoli kutoka Irugwa Kiwani.
0: Karibu sana watatu wa usike.
1: Kwanza naisema kwa Luka Kiwanjara akiwa Uganda, Discreet Maige. Salimena ya pili naisukuma kwa jamaa moja anaitwa Penas ya Ikabu, yuko hapo Nambaza. Salimena ya tatu naisukuma kwa ndugu yangu akiwa hapo Kereo Kongo, ila kwa sababu yuko tatu sehemu moja naitwa kwa Kamila, namwambia aisana mtanamwenu jumbe. Namwambia nieri uwe masikini uru kutokuwa tajiri.
0: Haina shaka ujumbe wako umefika bana.

0: katika line. Hello.
1: Tuna mwema, tuna mwema, tuna mwema na mazingira FM.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Huyu ni yule leo kaida Steven Mkunga ngutu mtume usinyamse kupenda mtangazaji ni itawaraka Saudi Arabia.
0: Asante sana watatu usike karibu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa za mchana mwema zichuki koyo Hamisi Gishanga. Hamisi Gishanga yu kijana anapatikana pale Nyamatoke. Za pili za mchana mwema zishuke kwa huyu Warioba Nyamwaga. Warioba Nyamwaga huyu mzee anapatikana pale Teoleli Bwawani. Tatu na mwisho za mchana mwema zishuke kwa huyu Taratasi wa Mbura. Taratasi wa Mbura huyu anapatikana pale Marambeka Koromori. Ujumbe nawaambia Tanzania tuendelee kata keki. Tuache kata miki ozo. Steven Mkunga ngutu mtumwe. Laini yako hiyo.
0: Aina shaka laini yetu tumebaki na

0: Katika line ya leo. Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Kutoka Nyambu.
0: Aina Shaka Island bana, karibu watatu usike.
1: Asante sana kaka. Mchana mwema ya kwanza iende kwa Tera akiwa Saragada, dada yangu, namtakia mchana mwema. Ya pili iende kwa kaka Tinga Choma Sinono, namtakia mchana mwema. Ya pili iende kwa mzee alioniachia Rain Steve Mfunga, wote namwambia karibu sana hapa Kinyambuzi. Mchana mwema na wote nawatakia.
0: Aina Shaka.

0: Tika Laini, hello.
1: Hello.
0: Nazungumzana nani kutoka wapi?
1: Mchana mwema na mazingira kwemu, natokea Lamadi.
0: Karibu watatu wa usiku.
1: Mashallah Shardu akamlinda. Salamu za kwanza nampelekea dada yangu anaitwa Ted Shardu akaliko Kitara Unere. Wa pili ni dada yangu Rebecca Shardu akiwa Kwelu Mto Ukelewe. Mwisho kabisa namtumia kakangu anaitwa Nduta Mshina akiwa Ramadi Kisesa. Ujumbe, tuendelee kusikiliza Radio Mazingira FM.
0: Ina shaka wana ujumbe mzuri tu.

0: katika line. Hello.
1: Nitena mwayo mwana Mazingira FM.
0: Nazungumzana nani kutoka wapi?
1: Hii ni sauti ya Simiu Iranga. Simiu Iranga napatikana Matongo Bariadi hapa. Kitongoji wa Manara hapa na ndio mwenye kiti wa vijana wa Tanzania mpesara mkao Bariadi DC Bariadi vijijini.
0: Hamna shaka watatu wa usike.
1: Asante sana. Salamu ya mchana mwema. Nikimbie kwa huyu Winifrida Stefano Karamadi. Namtakia mchana mwema. Namba ya pili nikimbie pale Nyasura nimkamate huyu Mbarakane Fahamu. Namtakia mchana mwema. Namba ya tatu ya mwisho nikimbie kwa Nyanumbu akiongozwa na kiroho safi bwana wa Biblia. Namtakia mchana mwema sana kwa Ramadhani.
0: Eh bwana.
1: Tuko pamoja. Karibu sana Matongo Bariadi pamoja kwa Manara.
0: Shaka mama Manara nitakuja tu. Usaliti kwa kusito utenda. Ana mwite banana Zahiri Zoro. Kiwa na Saida Karoli. Bwana kitu nakupenda. Kufikisha majira haya ya saa 7 kasoro dakika 10. Kufika saa 7 kamili tuungana nao DW. Katika line hapa leo.
2: Hello.
0: Nazungumza nani kutoka wapi?
2: Dr. Amerikana hiyo alimaru mtuma kwanza kwa kutu kama.
0: Nguza sauti ya redio yako tuweze kusikizana vizuri.
2: Halo.
0: Punguza sauti ya redio yako tusikilizane vizuri.
2: Acha punguza.
0: Haya sasa. Utumie salamu watatu.
2: Jana kama kwanza ni kabodi gani wa Yanga makara mana magodi. Ya pili ni kwa mzuri mwenye kutoka mtu za tatu za mwisho ni saa na tusera kaya na kutoka mtu za mwana sana za ujumbe ni piyasa karibu viyazi karibu viyazi.
0: Haa ya bwana ntakuja bwana wala hata usijali.

0: katika laini. Hello. Nakwenda kwa
1: Mazingira FM.
0: Yeah, nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Aisee, sauti ya jirani mwema kutoka fani za Kigutu Raya Bukia hapa.
0: Karibu sana baba.
1: Asante sana. Mchana mwema ya kwanza ni mkamate mamangu wa masikitu akiwa pale kwenye Bumari, mwambie mama karibu chakula cha mchana mwema. Mchana mwema ya pili ni mkamate kijana wangu Mtigani Vigenio akiwa pale kwa Kigutu, nimwambie kijana wangu karibu chakula cha mchana mwema. Mchana mwema ya tatu na mwisho ni mkaribishe huyu mwanamboka Osea akiwa pale mtandao. Nimwambie mwanamboka karibu chakula cha mchana mwema kwa jirani mwema. Pamoja sana ni sauti ya jirani mwema na chera hii.
0: Jirani mwema. Jirani mwema.
1: Naam.
0: Una majina yako ndugu yangu?
1: Mimi naitwa Vigenio Juma almaarufu jirani.
0: Ehe, basi unaanza. Jina
1: langu jirani mwema ni jina la muda mrefu sana tangu elimu inaanza.
0: Ah. Kwa pamoja sana. Unaanza na majina yote afu namalizia na jirani mwema.

0: Sir Carlini, hello?
1: Hello, studio.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Nazungumza na mama Patricia kutoka pande za Kunzugu hapa.
0: Haina shaka bana, watatu wausike, salamu za mchana mwema.
1: Asante. Salamu za mchana mwema, napenda nimfikishie rafiki yangu Avelina akiwa pale Baririkona. Salamu ya pili napenda nimfikishie rafiki yangu Winifrida Stefano akiwa pale Lamadi. Salamu ya tatu naomba niipeleke pale Mwanza Kishiri kwa Mweleni. Na mwema hiyo. Katika ujumbe, wakaribie chakula cha mchana.
0: Aina shaka bana, salamu zao pia huko liko.

0: Mwana mbilimbi kia mshirikisha Banana Zoro Mwana kitu kwanini Mshirikisha majira haya Ya sasa ba kasoro dakika sita Katika laini kuna msikilizaji ya palo
1: Nchana mwema na mazingire FM
0: Nazungu mzana nani kutoka abi
1: Hii ni sauti ya mat
0: Sauti ya? Aina shaka watatu wa usike
1: Chana mwema ya kwanza ni Mgoji ya kiwapande za mgoji Chana mwema ya pili ni pereke kwa mwepele boy Wakio pamoja na nyanu na pande za mgoji Chana mwema ya tatu na mwishu ni pereke babu yangu babu era Kwa pande zake za kandrema hapo Wambia ujumbe, raha jite wenyewe
0: Aina shaka bani nena Sababu Ya kutengana na ye Siwezi wambia Siwezi sema kwanini Mbana katika line, hello
2: mchana mwema na mazingira FM radio Tuwa Ramazani bwana Ruth mtarajiwa
0: Nazungumza na nani kutoka abi?
2: Moja hii ni sauti yake Samuel Mwaragi napiga simu nikiwa Jarufu hapa nawakilisha chama makini tetemesha salam klabu
0: watatu wa usiku
2: mchana mwema ya kwanza ni kwa mama Chacha anapatikana Nyaburundu kumwambie mama uwe na mchana mwema za pili kuna huyu Stefano Gakima na kati ya Kibugwa nimwambie kaka uwe na mchana mwema tatu na mwisho Kuna Bunuri Mwongateko anapatikana Bunda Day hapa ni mwambie dada uwe na mchana mwema ujumbe na wapenda sana tuko pamoja sana

Ebana sina la ziada. Kipindi hiki cha salamu za mchana mwema. Ulikuwa nami tu Ramadhani. Kwa nguvu na muda. Asiniite bwana harusi tu Ramadhani. Takio sikivu mema. Kwa vipindi ambavyo nafuatia hapa. Ni kama nilivyokuambia. Saba kamili tuungana nao DW kwa ajili ya matangazo duniani.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Sasa 7 kamili Afrika Mashariki, hapo Ujerumani ni saa 6 kamili. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana, na kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Tatu Karema.
2: DW habari za ulimwengu.
3: Ninakusomea kwanza muktasari wake. Naitwa Lilian Mtono. Mkuu wa jeshi la Iran aenda Pakistan kuendeleza juhudi za kidiplomasia za kuvimaliza vita vya Iran na Marekani. Rais wa Taiwan asema yuko tayari kufanya mazungumzo na rais wa Marekani Donald Trump. Na Uingereza yatoa dola milioni 26 kusaidia udhibiti wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Habari kamili. Tehran. Mkuu wa jeshi la Pakistan Asim Munir anatarajiwa leo kwenda Tehran, wakati Iran ikilipitia pendekezo la karibuni la Marekani la kuvimaliza vita vya eneo hilo la Mashariki ya Kati. Kulingana na shirika la habari la ISNA la nchini Iran, ziara ya Munir inalenga kuendeleza mazungumzo na mashauriano na mamlaka za Iran, ingawa halikutoa taarifa zaidi. Ziara yake inafanyika baada ya waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan Mohsin Naqvi kwenda Iran jana Jumatano na kukutana na rais Masoud Pezeshkian na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi. Pakistan, inayopakana na Iran upande wa mashariki, imechukua jukumu la upatanishi wa mzozo kati ya Tehran na Washington ili kuvimaliza vita vilivyoanza Februari 28 baada ya Marekani na Israel kuanzisha mashambulizi. Taipei. Rais wa Taiwan Lai Ching-te amesema yuko tayari na angefurahi kuzungumza na rais wa Marekani Donald Trump baada ya Trump kusema kwamba atazungumza naye kuhusiana na suala la Taiwan. Iwapo mazungumzo hayo yatafanyika, yatakuwa ya kwanza kati ya marais walioko madarakani wa Taiwan na Marekani tangu Washington ilipobadili uhusiano wake wa kidiplomasia kutoka Taipei kwenda Beijing mwaka 1979. Trump aliwaambia waandishi wa habari Jumatano kuwa atazungumza na Lai, huku ikulu ya White House ikitathmini uwezekano wa kuuza silaha zaidi kwa Taiwan.
4: Well, I'll speak to him. I speak to everybody.
5: Nitazungumza naye. Nitazungumza na kila mmoja. Tunalishughulikia hilo vizuri kabisa. Tulikuwa na mazungumzo mazuri na Rais Xi. Yalikuwa mazuri mno. Wengi wenu mlikuwepo. Tutalishughulikia hilo tatizo la Taiwan.
4: We'll work on that, the Taiwan problem.
3: Katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje Taiwan, Lai amesema serikali yake imejizatiti kudumisha amani na utulivu katika mlango wa Taiwan na kusisitiza kuwa China ndiyo inayohatarisha utulivu wa eneo hilo. London. Uingereza imetangaza msaada mpya wa hadi pauni milioni 20 sawa na takriban dola milioni 27 za Marekani kusaidia juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uingereza inachukua hatua hiyo wakati shirika la afya duniani WHO likionya kuwa mlipuko huo unatarajiwa kuongezeka. Hadi sasa visa 51 vimethibitishwa kwa vipimo vya maabara nchini Kongo na vingine viwili nchini Uganda, huku zaidi ya visa 600 na vifo 139 vikihusishwa na Ebola. Wizara ya Mambo ya Nje ya Uingereza imesema fedha hizo zitatumika kuisaidia WHO, mashirika ya Umoja wa Mataifa na asasi za kiraia kuimarisha ufuatiliaji wa maambukizi, kulinda wahudumu wa afya walioko mstari wa mbele na kuboresha hatua za kuzuia maambukizi. Aidha, mamlaka ya usalama wa afya ya Uingereza imeanza kutathmini njia zinazotumiwa na wasafiri wanaowasili kutoka maeneo yaliyoathirika na imeanza mpango wa kufuatilia afya za raia wake wanaosafiri kwenda maeneo hayo kwa shughuli za kikazi. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka Bonn. Beijing. China imekosoa vikali Marekani baada ya waendesha mashtaka mjini Washington kumshitaki kwa mauaji aliyekuwa rais wa Cuba Raul Castro. Akizungumza leo Alhamisi, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China Guo Jiakun amesema Washington inapaswa kuacha kutumia vikwazo na mfumo wa sheria kama nyenzo za kuishinikiza Cuba na kuacha vitisho vya matumizi ya nguvu. Serikali ya Rais Donald Trump jana Jumatano ilitangaza shutuma hizo dhidi ya Castro kwa kwamba alihusika na tukio la mwaka 1996 ambapo ndege mbili za kiraia za kundi la wakimbizi wa Cuba lenye makao yake Miami zilidunguliwa na jeshi la Cuba na kusababisha vifo vya watu wanne na hatimaye Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amependekeza kuifanya Ukraine kuwa mwanachama mshirika wa Umoja wa Ulaya ili kuisogeza karibu na umoja huo kabla ya kukamilisha mchakato kufuzu kuwa mwanachama kamili. Kwenye barua aliyowaandikia rais wa halmashauri kuu ya Ulaya Ursula von der Leyen na rais wa baraza la Ulaya Antonio Costa iliyoonwa na mashirika ya habari mapema leo, Merz amependekeza maafisa wa Ukraine kuruhusiwa kushiriki katika mikutano ya kilele ya EU na ile ya mawaziri ingawa hawatakuwa na haki ya kupiga kura. Ukraine inataka kujiunga na umoja huo kama hatua ya kuimarisha usalama na ustawi wake wakati kikabiliana na uvamizi wa Urusi, na hasa kwa kuwa hadi sasa Marekani imelipinga wazo la taifa hilo kujiunga na jumuiya ya NATO. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu.
2: DW Dunia Yetu leo mchana.
1: Asante sana Lila na Mtono kwa taarifa hiyo ya habari. Miongoni mwa leo utakaosikia mchana wa leo, Iran kutathmini mapendekezo mapya ya kuvimaliza vita iliyopokea kutoka Marekani. Waendesha mashtaka wa shirikisho nchini Marekani watangaza kumfungulia mashtaka jinai rais wa zamani wa Cuba, na hofu inazidi kuongezeka katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kutokana na kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Tunapatikana mubashara kupitia mitandao yetu ya DW Kiswahili Facebook na pia YouTube, pamoja na tovuti yetu dw.com mkwaju Kiswahili na radio wa shirika mbalimbali. Moja kwa moja tunaanza na ripoti kwamba

0: ya kupitia nchi mpatanishi ambayo ni Pakistan. Afisa huyo amerejea matakwa ya Iran ikiwa ni pamoja na kuachiwa kwa mali za nchi hiyo zinazoshikiliwa ghaibuni na Marekani isitishe mzingiro unaozuia shughuli za bandari za Iran. Mapema jana Jumatano, mkuu ujumbe wa Iran kwenye mazungumzo ya kumaliza vita Mohammed Baghiri Ghalibaf alituhumu Marekani kutaka kuanzisha tena vita baada ya Rais Donald Trump kusema ataishambulia tena dola hiyo ya Uajemi wapo itakataa kufikia mkataba wa amani. Trump aliwaambia waandishi wa habari kwamba anaamini wamo kwenye hatua za mwisho za majadiliano na Iran, lakini akaonya ikiwa makubaliano hayatofikiwa mambo yatakuwa magumu kwa utawala mjini Tehran.
1: Jambo hilo limekaribia ukingoni. Niamini kama hatutopata majibu sahihi, mambo yatakwenda haraka sana. Tuko tayari. Ni lazima tupate majibu sahihi. Lazima yawe majibu sahihi kwa 100%. Na tukifanya hivyo, tutaokoa muda, nguvu na maisha.
0: Trump alikusha sema mwishoni mwa wiki iliyopita kuwa ataishambulia Iran iwapo makubaliano hayatafikiwa. Mwanzoni mwa wiki hii pia alidai kwamba amesitisha mpango wa kuishambulia Iran siku ya Jumane baada ya viongozi kadhaa wa nchi za Mashariki ya Kati kumrai asiishambulie nchi hiyo. Viongozi wa Iran wamebakia kuwa na misimamo isiyoyumba, wakisisitiza kuwa tayari kwa vita, lakini kwa upande mwingine wanasema milango ya diplomasia iko wazi. Rais Masoud Pezeshkian wa Iran amesema njia za kufikia suluhisho la kidiplomasia ziko wazi, lakini ametahadhari akisema kuilazimisha Iran kusalimu amri kupitia mabavu ni jambo lisilowezekana na ni njozi ya mchana. Katika hatua nyingine, jarida la Wall Street la Marekani limeripoti juu ya mabishano yaliyotokea kati ya Rais Donald Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu walipozungumza kwa njia ya simu siku ya Jumanne kuhusu namna ya kusonga mbele na swala la vita vya Iran. Vyanzo vinasema tofauti kubwa imekuwa ni mtazamo usioshabihiana juu ya pendekezo jipya la Marekani la kuvimaliza vita. Pendekezo hilo ambalo linaarifiwa limetokana na ushauri wa mataifa mawili, Qatar na Pakistan, lina lengo la kupunguza tofauti kati ya Washington na Tehran kuelekea kupata suluhu na hatimaye mkataba wa amani. Hata hivyo, duru zinasema Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameendelea kuwa na mtazamo hasi kuhusu mazungumzo yanayoendelea, akitaka waanzishe tena mashambulizi ya pamoja na Marekani ili kuidhoofisha zaidi Iran, jambo ambalo inatajwa Trump haliungi mkono moja kwa moja.
2: Asante sana Rashid Chilumba kwa ripoti hiyo. Waendesha mashtaka wa shirikisho nchini Marekani wametangaza kumfungulia mashtaka ya jinai rais wa zamani wa Cuba Raul Castro kufuatia kudunguliwa kwa ndege za raia mwaka 1996. Wakati ambapo utawala wa Rais Donald Trump unazidi kuiwekea shinikizo serikali ya kisoshalisti ya kisiwa hicho. Jacob Safari ana mengi katika ripoti ifuatayo.
3: Katika mashtaka hayo, Castro anatuhumiwa kuamrisha kudunguliwa kwa ndege mbili ndogo zilizokuwa za kundi la Brothers to the Rescue. Castro, ambaye atakuwa na umri wa miaka 95 mwezi ujao, alikuwa waziri wa ulinzi wa Cuba wakati huo. Mashtaka hayo, ambayo yaliwasilishwa kisiri mnamo mwezi Aprili, yanajumuisha mauaji na uharibifu wa ndege. Marubani watano wa kijeshi wa Cuba pia walifunguliwa mashtaka. Kaimu mwanasheria mkuu wa Marekani Todd Blanche alipokuwa huko Miami katika hafla ya maadhimisho ya waliouawa iliyokuwa pia inaoana na siku ya uhuru wa Cuba, alisema kuwa familia za Wamarekani wane waliouawa zimekuwa zikisubiri haki kwa karibu miaka 30. Blanche amesema kuwa waranti wa kukamatwa kwa Castro tayari umetolewa, kwa hiyo anataraji atajisalimisha au itatumika njia nyingine kumkamata. Huku ikiwa haiko wazi bado iwapo Castro atatia guu katika mahakama ya Marekani, mashtaka hayo ya mauaji na ulaji njama yanaweza kumpelekea kupewa kifungo cha maisha gerezani au kunyongwa. Rais wa Cuba Miguel Díaz-Canel amelaani hatua hiyo ya kufunguliwa mashtaka Castro, akisema ni siasa tu za kujaribu kuhalalisha uchokozi wa kijeshi dhidi ya Cuba. Katika ujumbe aliouandika kwenye mtandao wa kijamii, Rais Díaz ameituhumu Marekani kwa kujaribu kudanganya na kujaribu kubadilisha mambo katika tukio hilo la kuangushwa kwa ndege, ikiwemo kupuuzwa mara kadhaa onyo lililotolewa na Cuba dhidi ya kuvamiwa kwa anga yake. Naye naibu waziri wa mambo ya kigeni wa Cuba Carlos Fernandez de Cosio amesema hatua hiyo ya Marekani ni ya kitapeli.
4: Ni tuhuma ambazo hazina msingi wa kisheria, kisiasa na maadili, na zinastahili kuonekana kama sehemu ya uchokozi unaozidi mwaka mzima dhidi ya Cuba kutoka kwa Marekani.
3: China leo imesema kuwa inapinga vikali hatua ya Marekani kutumia vibaya uwezo wake wa kisheria na kuishinikiza Cuba baada ya hatua hiyo.

0: kumfungulia Castro mashtaka. Waangalizi wanasema mashtaka hayo ni kitisho cha kweli kwa Cuba kufuatia kukamatwa mwezi Januari kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro ambaye anakabiliwa na mashtaka mjini New York. Trump amekuwa akitishia kuivamia Cuba kijeshi tangu jeshi la Marekani lilipomkamata Maduro. Baada ya kumkamata kiongozi huyo wa Venezuela, Marekani iliamrisha kuzuiwa kwa meli za mafuta kuingia Cuba, jambo lililosababisha ukosefu mkubwa wa umeme, uhaba wa chakula na kuanguka kwa uchumi wa kisiwa hicho.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Naam, tunazidi kusonga mbele na habari kwamba hofu inazidi kuongezeka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na kuenea kwa ugonjwa Ebola, huku wafanyakazi wa afya mashariki mwa Kongo wenye wasiwasi wakisema kwamba hawajapewa mafunzo ya kutosha kukabiliana na aina mbalimbali na adimu ya virusi vya Ebola inayoenea kwa kasi. Mengi zaidi anaarifu Grace Kabogo.
3: Wasiwasi unaongezeka huku ulinzi ukipungua katika maeneo yaliyoathiriwa na ugonjwa huo, ambayo pia yanakabiliwa kwa muda mrefu na mashambulizi ya makundi mbalimbali yenye silaha, hatua inayozidisha ugumu wa juhudi za kushughulikia mripuko huo. Huko Bunia, shule na makanisa yameendelea kubaki wazi, huku baadhi ya wakazi wakivaa barakoa. Katika jimbo la Ituri, wagonjwa wanaoshukiwa kuwa na Ebola wanatumia wodi moja na wagonjwa wengine ambao wamejeruhiwa katika mashambulizi ama wagonjwa wenye magonjwa mengine katika hospitali kuu ya Bambu. Timu ya shirika la madaktari wasio na mipaka MSF iligundua visa vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola mwishoni mwa juma lililopita katika hospitali ya Salama iliyoko Bunia, lakini hapakuwa na wodi iliyotengwa maalumu kwa ajili ya wagonjwa wa Ebola. Trish Newport, meneja wa mpango wa dharura wa MSF, amesema kila kituo cha afya walichowasiliana nacho kilikuwa na wagonjwa wanaoshukiwa kuwa na Ebola, huku maafisa wa afya wakisema hawana nafasi ya kuwaweka wagonjwa hao. Cherubin Kukundilawa, kiongozi wa asasi za kiraia, anasema katika eneo la Mongubwalu, ambako mwili wa mtu wa kwanza kufa kwa Ebola ulipelekwa, bado mpaka wa karibu na Uganda uko wazi na uchimbaji wa madini ya dhahabu unaendelea. Takriban wagonjwa 30 wa Ebola wamelazwa katika hospitali kuu ya Mongubwalu, ambako mwanafunzi wa chuo cha teknolojia ya matibabu kwenye eneo hilo alifariki jana Jumatano. Maelfu ya vifaa vya afya vimesafirishwa kwa ndege hadi Bunia, ambako kifo cha kwanza kinachojulikana kilitangazwa wiki iliyopita, lakini wakazi wanasema bado ni vigumu kupata barakoa na kwamba dawa za kuua vijidudu ambazo awali ziliuzwa kwa faranga 2500 za Kongo, ambazo ni sawa na dola moja za Marekani, sasa zinauzwa mara 4 zaidi. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umeonya kuwa mripuko wa Ebola nchini Kongo na Uganda unaweza kuzidisha mzozo wa chakula katika eneo hilo, kwani virusi hivyo vimeenea zaidi ya kiwango chake cha awali hadi maeneo mengine. Stefan Dujarric, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, amewaambia waandishi habari kwamba umoja huo umetoa wito wa kuwepo juhudi za kusaidia kushughulikia mahitaji ya kiutu duniani, ikiwa ni pamoja na changamoto zinazoibuka kama vile mripuko wa Ebola.
4: On the ground, our colleagues WFP are telling.
0: Wenzetu wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP walioko Kongo wanatuambia leo kwamba mripuko wa Ebola unaweza kuzidisha ukosefu wa chakula hadi itakapopatikana njia ya kudhibiti ugonjwa huo na msaada kuongezwa.
3: Kwa sasa watu milioni 26.5 nchini Kongo wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Hadi Mei 19 mwaka huu, Kongo iliripoti zaidi ya visa 500 vya Ebola na takriban vifo 130. Katika hatua nyingine, Uingereza imeahidi kutoa kiasi cha pauni milioni 20 kwa ajili ya kusaidia kukabiliana na mripuko wa Ebola nchini Kongo. Urusi nayo imesema ina wasiwasi kuhusu mripuko wa Ebola Kongo na Uganda, na kwamba iko tayari kusaidia katika kukabiliana na ugonjwa huo.
2: Asante sana Grace Kabogo kwa ripoti hiyo. Habari zinazotufikia hivi sasa zinaeleza kwa polisi nchini Tanzania wamezingira makao makuu ya chama cha upinzani Chadema jijini Dar es Salaam. Ili kufahamu kwa undani zaidi kinachoendelea katika eneo hilo, hivi sasa naungana moja kwa moja na mwandishi wetu George Njogopa aliyeko katika eneo la tukio. Njogopa, sijui kama unanipata.
5: Nakupata uzuri kabisa. Naam,
2: tupe taswira basi ya hali ilivyo katika eneo hilo. Labda polisi wamejipanga vipi na shughuli katika eneo hilo zinaendeshwa vipi hivi sasa?
5: Makao makuu ya chama hiki cha upinzani Chadema sasa ni shwari. Viongozi wa chama wako katika shughuli zao za kawaida baada ya kutokea hali ya sintofahamu nyakati za asubuhi, wakati askari polisi walipoingia katika makao makuu ya chama hiki, wakati viongozi wa chama hiki wakijiandaa kufanya mkutano na waandishi wa habari kutoa taarifa juu ya kile kinachoelezwa madai ya kutekwa kwa msaidizi wa karibu wa kiongozi wa chama hicho Tundu Lissu. Huyu msaidizi anaitwa David, na inasemekana kwamba alikumbwa na tukio hilo jana usiku. Na hivyo chama hiki leo kilikuwa na mkutano na waandishi wa habari nyakati za asubuhi kwa ajili ya kufahamisha umma kuhusu na tukio hilo, ndipo askari polisi walipoingia katika ofisi za chama hicho.
2: Na sasa chama kinasema nini kuhusiana na hilo? Taarifa rasmi iliyotolewa
5: kuwasili kwa maafisa wa polisi katika eneo hilo kulizusha hali ya taharuki kati ya polisi na viongozi, kwa sababu polisi wanasema kwamba wamepata taarifa kwamba huyo David anayedaiwa kwamba alinusurika au ametekwa hiyo jana alikuwa yuko katika ofisi za chama hicho, na kwamba yeye ni mtuhumiwa na pingu mkononi. Sasa maafisa wa chama wanasema kwamba nyinyi kama polisi mnajuaje kama huyu amenusurika, ametekwa na ana pingu mkononi? Na hapo ndipo kidogo kulikuwa na kukushana zilizojitokeza, lakini taarifa zilizopatikana baadaye kutoka maafisa wa chama wanasema kwamba baadaye huyu msaidizi wa Lissu alipatikana baadaye. Na hivi sasa tunavyozungumza ameelekea katika ofisi za polisi Oyster Bay kwa ajili ya kufunguliwa hicho kinachoelezwa pingu na kisha kufuatiwa hatua nyingine zaidi.
2: Sasa ni kusema amepelekwa kufunguliwa pingu, kupelekwa hospitali kupata matibabu, ama kuna hatua gani ambazo zitachukuliwa baada yeye kupatikana?
5: Maelezo ya naibu katibu mkuu wa chama hichi Amani Gulugwa kwamba amepatikana, na hivyo kajipeleka mwenyewe polisi. Polisi wamemwamuru kwamba aende makao makuu ya polisi Oyster Bay kwa ajili ya kutoa kondola hizo pingu na kisha taarifa nyingine zitapatikana. Na chama kinasema kwamba kitatoa taarifa za kina baadaye baada ya huyo msaidizi wa Lissu kuwa huru na kurejea nyumbani na kisha atapewa nafasi ya kuzungumza na vyombo vya habari.
2: Shukrani sana Njogopa kwa maelezo hayo. Bila shaka utatufuatilia na kutakapokuwa na lolote utaweza kutufahamisha. Naam, alikuwa ni George Njogopa huyo akiwa katika makao makuu ya chama cha Chadema nchini Tanzania. Hivi sasa basi tukamilishe na fainali ya ligi ya Ulaya, Europa League. Maoni na hisia mseto zimejitokeza hapo Ujerumani baada ya klabu ya Bundesliga Freiburg kupoteza fainali ya kombe la ligi ya Ulaya Europa League ambapo ilicharazwa mabao 3-2 na Aston Villa jana usiku. Kocha wa Freiburg Julian Schuster amewasihi wachezaji wake kujivunia mafanikio yao ya kwanza kucheza fainali ya kombe la Ulaya, ingawa walikatishwa tamaa bila shaka baada ya kushindwa na Aston Villa. Joshua Charo wa dawati la michezo yuko hapa studioni kuzungumzia matokeo haya. Vipi Charo?
6: Salama kabisa Tatu.
2: Sasa gumzo lilikuwa kubwa sana hapo Ujerumani kabla fainali hii.
6: Naam.
2: Tuseme matokeo haya yalitarajiwa na mashabiki wa soka hapa nchini ama ilikuwa ni jambo la kushtukiza tu?
6: Ni mechi ambayo ilizungumziwa sana na matumaini yalikuwa makubwa kwamba Freiburg ingefanya maajabu na kuandikisha historia kwa kupata ushindi dhidi ya Villa. Lakini tumenyongonyea. Mashabiki wa soka Ujerumani na hasa mashabiki wa Freiburg wamevunjika moyo sana. Ni huzuni kwa kweli kwamba timu yao imejitahidi sana kufika kwa mara ya kwanza kucheza fainali ya kombe la Ulaya lakini haikufanikiwa kubeba kombe. Kwa hiyo ningeweza kusema hali kidogo ni ya huzuni na ni kinyume kabisa cha matarajio.
2: Labda kipi kilikwenda kombo?
6: Freiburg walikuwa na tabu sana katika safu zote, safu ya ulinzi, safu ya kati na pia safu ya mashambulizi. Ukiangalia hata mikwaju ambayo amepiga ambayo ililenga lango ni mikwaju mitatu tu. Ukilinganisha mikwaju kiasi minane ya Villa. Na hii nakuambia kwamba walipata tabu sana katika safu ya ushambuliaji. Na huwezi kushinda mechi kama hushambulii na ukafunga mabao. Pia vile vile mabeki niliona wanafanya uzembe wakamuacha mchezaji wa Villa bila kumkaba akafunga bao rahisi kabisa. Na mimi kibinafsi nilipoona kwamba bao la pili limetiwa kambani nikajua mechi imeshakwisha.
2: Ikatisha tamaa. Yaani
6: ule mchezo vile ulivyokuwa nilikuwa naweza nikatoka nikaenda nikatengeneza kachumbari na nikarudi. Maana yake ilikuwa ni mechi ambayo haina ushindani, Freiburg haina nguvu. Basi ikawa tunaangalia tu mchezo uishe. Na baadaye kipindi cha pili ni Villa tu kila mahali inatawala, kila mahali inatawala. Na wakaongeza la tatu, mchezo ukakwisha tatu mtungi.
2: Sasa kwa hali hiyo ya uchezaji na jinsi unavyoelezea hali ilivyokuwa ya kizembe, unazungumziaje mustakabali wa kocha Julian Schuster?
6: Schuster ana uwezo mkubwa sana, ameonyesha umakini katika kukitengeneza kikosi ambacho ni cha wachezaji wachanga, wachezaji ambao kwa kweli bado wana fursa nzuri sana kuweza kusonga mbele. Johan Manzambi kwa mfano, Vincenzo Grifo huyo ana uzoefu sana wa kucheza katika Bundesliga, na Noah Atobolu kipa mzuri sana. Kwa hiyo nadhani Schuster haendi kokote, ataendelea kuikufunzi Freiburg katika msimu unaokuja wa Bundesliga, na atapewa fursa nafikiri kuendelea kukitengeneza kikosi na kuendelea kuwakuza hawa wachezaji.
2: Na labda Charo, kipi sasa kinafuata kwa Freiburg kuelekea msimu ujao wa ligi?
6: Freiburg wamekamilisha nafasi ya saba katika jedwali la Bundesliga. Hii ina maana kwamba watacheza ligi ya conference ya Ulaya. Kwa hiyo Schuster ana kibarua cha kuinua timu yake kuhakikisha kwamba wanafanya kweli katika ligi hiyo. Na pia kutakuwa na kazi ngumu ya kuhakikisha kwamba wanaendelea kucheza katika ligi kuu ya Bundesliga kwa sababu ushindani upo, na vile vile kupambana kutafuta fursa angalau ya kubeba kombe la shirikisho la Ujerumani DFB Pokal.
2: Sasa umesema Schuster haendi mahali, lakini sasa kwa matokeo haya kocha Emery utasema ndio kocha bora katika mashindano haya ya kombe la ligi la Ulaya?
6: Naongeza kusema hivyo, huyu ni Mr. Europa League kwa sababu hii ilikuwa finali yake ya tano mwaka 2013-14 Sevilla, 14-15 Sevilla, 15-16 Sevilla. Timu hii mara tatu akaisaidia kushinda kombe hili. Alafu baadaye Arsenal 18-19 mwaka 2000, alafu sasa Aston Villa. Nafikiri amekomaa hapa.
2: Kwa hiyo sasa
6: angalie sasa Champions League tumuone
2: kubwa zaidi.
6: Tumuone huko sasa atafanya nini, lakini huku tayari ashaiva huyu.
2: Shukrani sana Charo, naona muda umetupa kisogo, tungezungumzia mengi lakini ndio hivyo tena. Asante sana.
6: Asante.
2: Naam. Bye. Na baada ya kuelezwa hayo na Josephat Charo, hivi sasa naungana na Michael Kwena. Kwena alikuwa katika hali ya kuangalia mitandao leo inasemaje. Karibu sana, na kunaendelea nini?
7: Asante sana Tatu. Kuna mambo mengi sana ambayo yanazungumziwa bila shaka. Kikubwa ambacho tutaliangazia ni huko Uganda. Sasa speaker wa bunge la Uganda anaitwa Anita Among, yeye anakabiliwa na tuhuma nzito za ufisadi, hali ambayo tayari amepelekea vyombo vya usalama kukamata baadhi ya mali zake zikiwemo mavazi na magari ya kifahari yenye thamani kubwa ambayo alikuwa anashikilia kwa sababu na nafasi yake ya serikali. Sasa katika video moja ambayo inasambaa sana mitandaoni, moja mavazi aliyochukuliwa kutoka kwake ni gauni la kifahari ambalo speaker huyo alivalia wakati wa hafla kuapishwa kwa Rais Museveni, likidaiwa kugharimu kiasi cha shilingi milioni 1.1 za Kenya, ambayo ni sawa na milioni 21 za Kitanzania.
2: Gauni la shilingi milioni 1.
7: Ehe.
2: Ndiyo.
7: Sasa ni sehemu ya uchunguzi dhidi yake kuhusu madai ya utajiri usioelezeka, na matumizi mabaya ofisi na ufujaji wa fedha za umma. Lakini tayari mwanawe Museveni, ambaye ni mkuu wa jeshi la nchi hiyo, Muhoozi Kainerugaba, ameandika kwenye ukurasa wake wa X kwamba tumelichukua gari la spika huyo aina ya Rolls Royce, na kwamba watalipiga mnada na kurejesha fedha kwa serikali.
2: We, kimeumana.
7: Maoni yako Tatu?
2: Bila shaka, watu wanasemaje?
7: Yupo Kosgei Phil, yeye ameandika kwamba serikali hatimaye imelazimika kuwageukia maafisa wake kutokana na shinikizo la wananchi. Usiamini chochote kwa hii serikali, huu ndio uozo ulioko ambao sasa umeanza kufichuliwa wazi. Yupo pia Nchi ni Sisi, ndilo jina lake. Anasema sasa anayechunguza madai ya ufisadi ni nani? Ama ni serikali yenyewe inayokumbwa na shutuma za rushwa?
2: Kwa serikali yenyewe inakumbwa na madai ya rushwa na
7: sasa
2: bado
7: inachunguza speaker. Sasa
2: file amin.
7: Kinto Abaki anasema Museveni amerudi na makali, lakini nadhani anaondoa wale ambao wanaweza kumpinga mwanawe kama mrithi wake baada ya kustaafu. Hizi ni siasa. Tukiachana hilo, kama muda upo, nataka nikwende kule Tanzania. Pia kuna kitu ambacho kinazungumziwa sana mitandaoni kule. Mwanamke mmoja huko Tanzania anashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kumfukia mtoto wake mchanga wa jinsia ya kike akiwa hai ndani ya shimo muda mfupi baada ya kujifungua.
2: Taarifa hizo zinanivunja moyo sana.
7: Inasikitisha Tatu.
2: Yaani ubeba ujauzito paka miezi 9
7: umtoe alafu muwe.
2: Ina maana gani?
7: Sasa tukio hilo kwa kweli limedhibitishwa na kamanda wa polisi wa mkoa wa Geita, anaitwa Safia Jongo. Polisi ilifika eneo la tukio na kumchukua mtoto huyo na kujaribu kumkimbiza hospitalini, japo baadaye alifariki.
2: Mambo kusikitisha. Tuachie hapo. Tuachie hapo na tuangalie pia mfuatiliaji wetu ana lipi la kusema. Na moja kwa moja nikitupa jicho katika chaneli yetu ya YouTube, namuona Gaudens Mwambola akiwa Mbeya, Tanzania. Anasema Marekani na Iran malizeni vita, mambo yanazidi kwa magumu. Nicholas Msumari yeye yuko Kigamboni kule, anasema ni bora vita vya Marekani viishe haraka, maana hali inazidi kwa ngumu katika mataifa yetu. Na Isaya Mpoki yeye anasema nawapa pole wa Kongomani kwa janga la ugonjwa.
7: Namuona pia Nelson Shao wa Arusha, Tanzania, anasema je, hizo pesa za Uingereza kuisaidia Kongo kudhibiti Ebola ni bure au msaada huo una ajenda zake za kisiri? Jackson Valence wa Dodoma, Tanzania, yeye anasema serikali zetu zilizo jirani na taifa la Kongo, chukueni haraka hatua za tahadhari ili kulinda mipaka, kuzuia kuenea kwa kasi kwa ugonjwa wa Ebola katika mataifa mengine. Pia kuna ujumbe wa msikilizaji na mfuatiliaji wetu katika mtandao wa Facebook, DJ Miseso wa Tabora, Tanzania, anasema poleni sana Kongo kwa janga hilo la mripuko wa Ebola.
2: James Ferdinand Barige wa Kiamata, Tanzania, anauliza vita vya Iran na Marekani itaisha lini? Maana hata raia wasio na hatia tumepata shida kwa upande uchumi. Magufuru Jikono Jandama yuko Morogoro huyu, anasema shirika la afya fanyeni juu chini mpaka janga la Ebola litoweke, watu waishi kwa amani. Na kutoka Mbulu Elkana Pareso yeye anasema Umoja Mataifa ongezeni juhudi kumaliza vita kati ya Iran na Marekani ili kuifanya dunia kwa sehemu salama kuishi.
7: Namuona James Ferdinand Barige wa Kiamata, Tanzania, anauliza vita vya Iran na Marekani vitaisha lini? Maana hata raia wasio na hatia tumepata shida kwa upande wa uchumi. Namuona pia Magufuli Jikono wa Morogoro, Tanzania, anasema shirika la afya duniani fanyeni juu chini janga la Ebola litoweke.
2: Asante sana kwena, tutakomea hapo kwa sasa, lakini kuna awamu ya pili ambapo nitaweza kusoma ujumbe ulionifikia hapa studioni. Muda usio kwa mrefu tutapata kipindi makala yetu leo.

0: DW. Makala yetu leo.
1: Karibu msikilizaji katika makala yetu leo. Leo tunajadili tishio jipya na la kutisha linalowakumba watoto na vijana. Dawa za kulevya ambazo sasa zimeingia katika bidhaa wanazozipenda zaidi watoto kama pipi, chocolate na hata sigara za kielektroniki. Licha ya juhudi kubwa zinazofanywa na serikali kupambana na dawa za kulevya, hali inaonekana kubadilika. Safari hii walengwa wakuu ni watoto. Mimi ni Salma Said. Karibu tusafiri hadi mwisho wa makala hii. Kwa mujibu wa kamishna wa mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Zanzibar, Kanal Burhan Nasor, operation maalumu iliyofanyika mwaka huu imebaini hali ya kutisha. Katika maeneo ya Paje, Jambiani, Mbweni na Shangani, mamlaka ilikamata bidhaa mbalimbali zikiwemo pipi, chocolate, korosho na sigara za kielektroniki aina ya Elf Bar na Freshi, ambazo zilikuwa zimechanganywa na dawa hatari kama bangi, cocaine na LSD.
2: Uchunguzi wa awali wa kitaalamu uliofanywa na mkemia mkuu wa serikali ulibaini kuwa bidhaa hizo zimewekwa katika vifungashio vyenye muonekano wa kuvutia kibiashara, ladha zenye kuvutia watumiaji wakiwemo watoto na vijana, bila kutambua hatari iliyokuwepo ndani yake.
1: Cha kutisha zaidi ni kwamba bidhaa hizi zilikuwa zimefungwa kwa muonekano wa kuvutia, zikiwa na ladha kama strawberry, mango, bubblegum na watermelon, ladha zinazowavutia sana watoto. Hii ina maana gani? Ina maana kwamba mtoto anaweza kununua pipi akiamini ni salama, bila kujua kuwa anaanza kuingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya, hatua inayoweza kumpelekea uraibu. Kwa mujibu wa taalamu wa afya, madhara yake ni makubwa na ya haraka. Dawa hizi zinaweza kusababisha uraibu, kuharibu afya ya akili, kupoteza fahamu na hata kusababisha vifo vya ghafla. Mshauri na saha kutoka chuo cha kinga, tiba na marekebisho ya tabia Kidimni Unguja, Abdurrahman Abdullah, anasema mbinu hii inalenga kuvuruga makuzi ya watoto na kuathiri afya ya akili.
3: Dawa hizi ambazo zimeingia karibuni zimekuja kwenye mbinu tofauti za kuwavutia watoto. Sema madhara yake ni makubwa na ni haraka, vile yanasababisha kubadilisha ufanyaji kazi wa asili wa ubongo, pia na muundo wa ubongo. Na hizi sweets au candy, they are highly addictive, zinapelekea pia athari katika eneo la afya ya akili na maradhi mengine, especially watoto wadogo wanapotumia, kuna uwezekano mkubwa uraibu ukawavaa kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tuwe makini, wazazi, tuwe karibu na watoto na tuwakataze kuchukua vitu wasivyovijua. Kuna eneo pia napenda kuongezea, vile vile zinaweza kusababisha huenda ama vinaweza vikasababisha kwa kiasi kubwa vifo vya hafla visivyotarajiwa.
1: Wataalamu pia wanaonya kuwa matumizi ya bidhaa hizi yanaweza kusababisha mabadiliko ya tabia, kuongezeka kwa uhalifu na kupotea kwa mustakbali wa vijana ambao ndio nguvu kazi ya taifa. Kwa mujibu wa mamlaka, wahalifu sasa wanatumia mbinu mpya ya kuchanganya dawa za kulevya katika bidhaa za kawaida ili kuwavuta watoto kutumia bila wao kujua, hasa watoto walio chini ya miaka 18. Hata hivyo, baadhi ya watuhumiwa wanahusishwa na mtandao huu tayari wamekamatwa, wakiwemo raia wa ndani na wa kigeni, pamoja na magari na vifaa vinavyotumika kusambaza bidhaa hizo.
2: Pia kuna syndicate kubwa ya mtandao huu ambao walisaidia au kuingiza au kusambaza au kunufaika na biashara hiyo haramu, watafikishwa mahakamani mara baada ya upelelezi kukamilika. Lakini pia kuna vyombo vya usafiri ambavyo vimekamatwa katika kazi ya hiyo.
1: Wazazi wanatoa wito kwa serikali kuimarisha udhibiti wa bidhaa zinazoingia nchini na kuhimiza matumizi ya vyakula salama kama matunda badala ya pipi na biskuti kila siku.
4: Maoni yangu ni kusema hii madawa ya kulevya yanaletwa ni wakubwa, kwa sababu hawa wadogo wadogo hawajui njia za kwenda zitafutia, kwa sababu hazitoki Zanzibar wala Pemba wala Dar, zinatoka nje. Sasa wakubwa ndio wanaotufanyia hivi, wanaoleta haya madawa ya kulevya. Sasa maoni yetu, mpaka kwenye pipi watoto, kwenye vidude dude vya kula watoto, pia ukitahamaki watoto wanatiliwa kwenye hivi vitu vinavyopikwa. Kwa vile tunasema mambo yote haya yanaleta wakubwa, wadhibitiwe wakubwa ndio wanoleta mambo.
5: Jina langu Murshid, mkazi wa Amani. Mbinu yangu wa kwanza ambayo nataka ifanyike katika hili janga, kwanza serikali ihakikishe kwamba inaweka miundombinu ya madaktari bora ambao wataweza kuzichunguza bidhaa ambazo zitakazoingia mchini, la kwanza. Alafu la pili, ukija kwenye pande hizi za watumiaji kwa watoto wa bidhaa hizi, wazazi wawe wasiwe kipaumbele kila siku mtoto pipi wakati matunda au mazao ya nchini hapo yanapandwa kama maembe na kadhalika, wapatiwe watoto kutumia ili kwa ajili ya kuepukana na zile kutumia tumia zile pipi na chokoleti na kadhalika.
1: Mamlaka pia inatoa wito kwa wazazi na walezi kuwa makini zaidi na bidhaa wanazonunua watoto wao.
3: Tunahitaji sana kufanya programs of prevention, nikiwa na maana ya kinga, kupitia elimu katika shule especially za msingi, au tunaita ni program ya primary prevention, tumia elimu ama education kuwaelewesha watoto kwenye ngazi ya msingi, wafahamu hatari na athari za kutumia vitu wasivyovijua au ni dawa za kulevya directly nikisema. Tuna hakika tukiwaelimisha watoto wetu kwenye ngazi za msingi ama shule za msingi.
1: Mkazi wa Uzi meli 4 Salum Hamis Hamad anashauri serikali kuchukua hatua kali dhidi ya husika kama ilivyofanyika katika kupambana na vitendo vya udhalilishaji.
6: Yaani ushauri wangu mkubwa au maoni yangu makubwa kuhusiana na hili jambo ambalo lipo katika dunia yetu ya sasa, hasa sisi wanyonge, yaani jamii ya kimaskini ambao hao wenye uwezo mkubwa wanaendelea kuzidi jamii kuiharibu. Serikali ichukue hatua ya nguvu kabisa kama ilivyokomesha au kufanya bidii kubwa juu ya masuala nzima la ubakaji, tayari na kuchukua mbinu kudhibiti wababakaji na adhabu kupewa kubwa kubwa sana. Basi na hao ambao waingizaji hao hivyo vitubisho vya dawa kulevya hivyo, ikiwemo pipi, ikiwemo biskuti, basi hao wachukue hatua kubwa zaidi. Kwa jamii kubwa ya serikali ichukue nguvu kubwa kabisa kuadabisha, sababu wao ndio waruhusuji wote vitu kuingia mchini.
1: Takwimu zinaonesha kuwa vijana ndio waathirika zaidi, lakini sasa watoto wameanza kulengwa. Tafiti zinaonesha kuwa Tanzania ina watumiaji wa dawa za kulevya wanaokaribia 500,000, wakiwemo 15,000 kutoka Zanzibar. Kwa mujibu wa malengo endelevu ya dunia SDGs namba 3, dunia inalenga kuhakikisha afya njema kwa wote, lakini hilo haliwezekani bila kudhibiti matumizi ya dawa za kulevya. Mapambano dhidi ya dawa za kulevya si jukumu la serikali pekee, bali ni jukumu la kila mmoja wetu. Tukilinda watoto wetu leo, tunalinda taifa letu kesho. Zanzibar bila ya dawa za kulevya inawezekana, ikiwa kila mmoja atatimiza wajibu wake. Na kufikia hapa ndio mwisho wa makala yetu leo. Niliyekuandalia ni mimi Salma Said. Endelea kusikiliza DW. Kwaheri.

0: Asante sana Salma Saidi. Hivi sasa tupate makala Sema Uvume.
1: DW Sema Uvume.
2: Wakati kukiwa na ongezeko la joto duniani, baadhi ya watu wameamua kuyageukia mabwawa ya kuogelea, yaani swimming pools, ili kupunguza joto. Wengine huogelea kwenye mabwawa hayo kwa ajili ya burudani na hata michezo. Hata hivyo, wakati mwingine mabwawa ya aina hii yamekuwa chanzo cha ajali zinazoweza hata kusababisha vifo kwa watu wazima na watoto. Kutokana na hatari hiyo, baadhi ya wamiliki wa mabwawa ya kuogelea hasa katika mataifa yaliyoendelea kama vile Australia, wameiboresha mifumo yao ya kamera za CCTV kwa teknolojia ya akili mnemba ili kufuatilia usalama wa waogeleaji. Kufahamu zaidi kuhusu teknolojia hiyo, ungana nami Angela Mdungu kwenye makala ya Sema Uvume. Teknolojia mpya inayotumiwa na mifumo ya kamera za CCTV zinazowekwa kuwafuatilia waogeleaji kwenye mabwawa ni maalumu kabisa katika kutambua ishara za awali za hatari ya mtu kuzama, kwa kuwa inaonyesha ni muda gani mtu huyo amekaa ndani ya maji. Hii inamaanisha kazi ya kuwaokoa watu wanaozama kwenye maji hivi sasa sio ya wataalamu wa uokoaji pekee, bali inafanywa pia kwa msaada wa teknolojia hii mpya. RJ Houston ni meneja mkuu wa taasisi ya hisani ya Royal Life Saving Australia ya kusaidia kuzuia ajali za kuzama kwenye maji.
3: Ni programu inayotumia teknolojia ya kilimnemba inayoweza kutambua mwenendo wa mtu anapokuwa kwenye maji.
2: Tahadhari zinazotolewa na programu hii baada ya kutambuliwa na kamera za CCTV hupeleka taarifa moja kwa moja kwa waokoaji kupitia saa zao za kisasa za mkononi. Mratibu wa shughuli katika vituo vya mapumziko kwenye mji wa Stirling, magharibi mwa Australia, Duncan Hutton, ameipokea vyema teknolojia hii.
4: It also gives them some... inawapa pia namna fulani ya kuwa na macho kwenye fikra zao. Wanajihisi kuwa wenye usalama wa kutosha kwa kuwa wana kifaa kingine kinachowafanya waweze kutambua kunapotokea tukio lolote.
2: Takwimu za taasisi ya Royal Life Savings zinaonyesha kuwa zaidi ya watu 350 walizama kote nchini Australia kwa mwaka mmoja uliopita. Idadi hiyo ni asilimia 27 zaidi ya wastani wa vifo vinavyotokana na kuzama kwenye maji kwa kipindi cha mwongo mmoja. Taasisi hiyo inashirikiana na kampuni iliyobuni teknolojia ya kilimnemba inayotumiwa kwenye kamera za mabwawa ili kuwatambua waogeleaji walio kwenye hatari ya kuzama. Wataalamu wa uokoaji wanasema kupitia teknolojia hiyo tayari wameshaanza kushuhudia matokeo chanya tofauti na kipindi cha awali, kama anavyosema meneja Houston.
3: Muda wote wako katika hali ya wasiwasi mkubwa kutokana na hatari kwamba mtu anaweza kuzama wakati wakiwa kwenye zamu. Kwa hivyo suala la kuwa na kitu kingine kinachotoa msaada wa ziada, tayari utafiti wa kisaikolojia tunaofanya unaonyesha kwamba watu wa huduma za uokoaji wanahisi kujiamini zaidi.
2: Taasisi ya Royal Life Saving Australia inasema mfumo huu mpya umeshasaidia kuokoa maisha ya watu kadhaa kwenye mabwawa ya kuogelea mjini Perth na New South Wales. Tayari vituo 100 vyenye mabwawa hayo kote nchini humo vinautumia ili kuzuia ajali nyingine zaidi. Licha ya hilo, baadhi ya wataalamu wana wasiwasi. Wanaonya kuwa huenda teknolojia hii ikatoa matumaini ya uongo ya kiusalama. Professor Paul Simon wa chuo kikuu cha Sunshine Coast anasema,
5: tutaweza vipi kuzuia kuwa na utegemezi uliopitiliza kwa teknolojia? Na je, tutawezaje kuzuia waokoaji kupoteza ujuzi wao katika uwezo wa kutambua watu wanapozama kwenye bwawa?
2: Houston wa Royal Life Saving anaeleza kuwa hakuna haja ya kuwa na wasiwasi huu, kwani tayari taasisi yake imeshaanzisha programu ya kutoa mafunzo kuhusu namna ya kutumia mfumo huu mpya wa uokoaji. Kufikia hapo, msikilizaji, makala ya Sema Uvume haina la ziada. Kumbuka leo umesikia kuhusu teknolojia mpya ya kuzuia ajali na vifo vinavyotokana na watu kuzama kwenye mabwawa ya kuogelea. Mimi ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine na kuaga, kwa heri.
0: kwenu umesikia teknolojia mpya hiyo. Kwanza unajua kuogelea?
1: Kwa kuogelea hapo sipo, lakini makala mazuri ambayo mwenzetu Angela Mdungu amefanya. Nadhani kwamba ni teknolojia nzuri. Wakati ambapo teknolojia inatumika kuokoa maisha tatu, nadhani ni jambo la kushabikiwa kwa kweli.
0: Ni kweli, kwa sababu kumekuwa na visa vingi sana vya hasa watoto. Unasikia mtoto amezama, hakukuwa na mwokoaji karibu. Sasa yeah, unaweza kujiuliza maswali mengi. Mtoto mdogo amefikaje katika bwawa peke yake, ameogelea kitambo azame apoteze maisha, hakuna mtu mzima, hakuna mwokoaji katika eneo kama hilo. Kwa hivyo kuwa na teknolojia kama hii ambapo unapata zile tahadhari za awali, nadhani ni jambo zuri sana katika kuokoa maisha ya wengi.
1: Bila shaka. Na nilikuwa najiuliza, au teknolojia hii iliwalenga watu kama sisi ambao hatujui kuongelea? Kwa sababu unapata mtu anachukua muda mrefu kwa maji kuliko inavyo itajika.
0: Lakini sidhani kama ni ya watu ambao hawajui kuogelea peke yake, kwa sababu hata wako ambao wanajua kuogelea, mambo ni mengi. Mtu anaweza kuingia ndani ya swimming pool ile akapata kama wanahitaji Kiingereza muscle pool ama muscle strain. Unajaribu kuogelea lakini unashia. Si kwamba hujui, ni kwa sababu zimetokea za dharura ambazo huwezi kujitetea. Kwa hivyo nadhani ni jambo jema sana.
1: Nadhani hapo ndio teknolojia itasaidia kuokoa maisha na itakuwa ni kitu muhimu sana. Lakini katika pia kusonga mbele, pia mazoezi ya kufanya kuogelea tatu ni muhimu, na nadhani ulivyoniuliza itabidi na mimi pia
0: ni muhimu
1: nianze mazoezi kidogo. Lakini unataja kwamba
0: kiwango cha kukusaidia tu wewe mwenyewe panapotokea hali, si lazima uwe gwiji, lakini angalau leo kitupa hata shallow end pale unaweza kujitetea kidogo, sio?
1: Bila shaka.
0: Na mshukrani sana kwena. Naona hivi sasa tupate makala nyingine ya sura ya Ujerumani.
6: DW sura ya Ujerumani.
7: Ni wasaa mwingine wa kuwa pamoja nawe msikilizaji katika kuijua Ujerumani kwa undani zaidi kwenye makala haya ya sura ya Ujerumani. Natumai hujambo hapo ulipo. Leo hii tunaangalia jinsi kijiji kimoja cha hapa nchini Ujerumani kilivyoweza kujihami dhidi ya changamoto zinazotokana na ugeugeu wa bei za nishati kitaifa na kimataifa. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Kwa muda wa miaka 30, kijiji hicho cha Ujerumani kinachoitwa Feldheim kimekuwa kinazalisha umeme wake, na hivyo kuweza kujihami dhidi ya matukio kama vile vita vinavyosababisha vurumai kwenye masoko ya nishati duniani. Wakazi wa kijiji hicho kilichopo kwenye jimbo la Brandenburg, mashariki mwa Ujerumani, wamekuwa wanakidhi mahitaji yao ya nishati kwa bei za karibu na bure. Watu hao wala hawajui misukosuko inayowakabili wenzao kwingineko kote Ujerumani, kama anavyoeleza mkazi huyu wa kijiji hicho.
8: Mradi huu wa kujifulia umeme sisi wenyewe ni mradi ninaoweza kusema kwamba ni ambayo yanatia moyo. Hili ni jambo murwa kabisa.
7: Kwingineko nchini Ujerumani, bili za umeme ni kama homa ya hofu kwa watu, lakini si kwa wanakijiji wa Feldheim. Mambo yalianza mnamo miaka ya 90 baada ya kijana mmoja ambaye wakati huo alikuwa mwanafunzi wa uhandisi, Michael Rashman, kuiona fursa iliyokuwapo kwenye kijiji hicho kilichopo kwenye sehemu ya mwinuko mujarab kwa mazingira ya uzalishaji wa nishati ya upepo. Ni wakati ambapo sehemu hiyo iliyokuwa ya Ujerumani Mashariki ilianza kujitafuta kimaisha baada ya Ujerumani mbili ya Magharibi na Mashariki kuungana tena. Mhandisi huyo leo hii anakumbuka hayo.
8: Kila kitu kilibomolewa. Nafasi za ajira zilitolewa kijijini. Watu walipaswa kutumia muda mrefu kwenda kazini kwenye maeneo mengine yaliyokuwa mbali sana kutoka kijijini kwetu. Na kwa kweli hakuna kilichokuwa kinafanyika.
7: Na hapo ndipo Rashman alipopata fursa ya kutoa pendekezo juu ya kujenga milingoti ya nishati ya upepo katika kijiji hicho cha Feldheim. Hilo lilikuwa jambo jipya kabisa kwa viongozi wa kijiji hicho. mwenyekiti wa ushirika wa kilimo kwenye kijiji cha Feldheim, Sebastian Herbst, anakumbuka hatua za kwanza za mradi huo wa nishati nafuu pamoja na faida zake.
9: Langsam gewachsene struktur, es sind zwar auch mehr geworden.
5: Mwanzo kabisa hatua zilikuwa fupi fupi, lakini wananchi walishirikishwa kwa kupewa taarifa juu ya kile kilichokuwa kinajadiliwa. Kutokana na kutekelezwa kwa mradi huo wa nishati za bei nafuu, tuliweza kuzilinda nafasi za ajira na pia tumeweza kuanzisha zingine mpya. Hiyo ni hatua muhimu, hasa wakati ambapo bei za bidhaa za kilimo sio nzuri sana, lakini tunanufaika kutokana na bei nafuu za nishati.
7: Manufaa ya mradi wa kuzalisha nishati yamethibitishwa na mkazi wa kijiji hicho anayeitwa Jens Neumann, anayetuambia kwamba hapo awali alikuwa anabeba gharama kubwa kutokana na bei ya umeme kuwa ya juu.
10: Sasa kama ni stromrechnung so bleibt bei meinen hobbies die ich habe.
11: Ikiwa bili yangu ya umeme itaendelea kuwa nafuu, mambo yatakuwa mazuri. Kwenye nyumba yangu ya hapo awali nilihitaji kilowati 2400 kila mwaka, lakini sasa gharama zimepungua na zimefikia nusu ya gharama za hapo awali.
7: Hata baada ya kufumuka vita vya Urusi dhidi ya Ukraine na kusababisha mgogoro wa nishati barani Ulaya na kupandisha bei ya umeme, kijiji cha Feldheim kiliendelea bila ya wasiwasi wowote. Neumann anataka kijiji cha Feldheim kiendelee kujenga miundombinu itakayopunguza bili za nishati, yani ijengwe milingoti zaidi ya kuzalishia nishati ya upepo. Hilo linamfanya awe na mzozo na watu wenye mashaka juu ya miradi ya nishati mbadala. Miongoni mwao ni kansela wa Ujerumani ambaye hapo awali aliona milingoti hiyo ya nishati ni dosari katika mazingira. Kansela Merz aliwahi kusema,
12: weil sie hässlich sind und weil sie nicht in die Landschaft passen.
11: Milingoti ya nishati ya umeme haipendezi na inachukiza, haiendani na mazingira ya maeneo ya mashambani. Tunapaswa kujua kwamba teknolojia hiyo ya nishati ya upepo ni ya kipindi cha mpito.
12: Das ist eine Übergangstechnologie.
7: Lakini kutokana na bei za nishati kuendelea kupaa nchini Ujerumani, watu wanaweza kujifunza kutokana na mradi wa kijiji cha Feldheim. Je, kijiji hicho kilipataje nishati ya bei nafuu? Mitambo ya nishati ya upepo ilikuwa ya kuvutia sana wakati huo, kiasi kwamba ilikubalika na wengi, ilienea katika eneo hilo kote. Kilichofuatia kilikuwa mchakato wa pole pole na wa makusudi ulioishirikisha jamii. Mhandisi Rashman na mkewe kwa pamoja walianzisha kampuni ya nishati ya Energie Quelle na waliendeleza upanuzi wa mradi huo kwa miaka mingi. Pamoja na serikali za mitaa, wanakijiji na ushirika wa wakulima walifanya maamuzi juu ya mahala pa kuiweka mitambo ya nishati ya upepo bila ya kuwasumbua watu. Nishati hiyo ya upepo ndiyo inayotumika kwa ajili ya kuzalisha umeme wa bei ya chini kwa watu wa kijiji cha Feldheim. Mwenyekiti wa ushirika wa wakulima kwenye kijiji hicho, Sebastian Herbst, amesema tangu kuanzishwa mradi huo, mitambo zaidi imeongezwa. Miundombinu ya nishati ya Feldheim imestawi zaidi kuvuka mradi wa mitambo ya upepo. Ushirika wa kilimo uliungana na mradi wa chanzo cha nishati Energie Quelle mnamo mwaka 2008 kufungua kiwanda cha gesi. Wakati huo, wakulima wa Ulaya walikuwa wakipambana na changamoto ya kuanguka kwa bei ya mazao yao, na kwa hivyo mkakati huo ulikuwa njia ya kuongeza mapato yao. Mwenyekiti huyo wa ushirika wa kilimo Sebastian Herbst anaeleza jinsi kiwanda kilivyopiga hatua.
11: Sasa tunabadilisha samadi ya mifugo, mahindi na nafaka zilizosagwa kwa umeme na joto na kuidaka gesi ya methane ambayo vinginevyo ingeingia angani. Tunaibadilisha gesi hiyo na kuwa mafuta yanayoendana vizuri na hali ya hewa, na matokeo yake tunapata nishati ya ziada.
7: Kijiji cha Feldheim sasa kinazalisha mamilioni ya kilowati za saa kila mwaka, ambazo ni zaidi ya mahitaji ya idadi ndogo ya watu wake. Chini ya 1% ya nishati inayozalishwa kwenye kijiji cha Feldheim hutumiwa na mahitaji ya kijiji hicho. Sehemu iliyobaki huingia kwenye gridi ya taifa. Wakiwa wamekatishwa tamaa na mfumo uliowalazimisha wakazi kununua umeme wao wenyewe unaozalishwa ndani ya nchi na kulipa bili za ziada, wana kijiji wa Feldheim walishirikiana na serikali ya mtaa kujenga gredi mpya kabisa kuanzia mwanzo wa mwaka 2010. Kijiji hicho kinajinadi kuwa kijiji kinachojitegemea kwa mahitaji ya nishati na kinawavutia watalii. Lakini wakazi wa kijiji hicho walipiga hatua ndefu zaidi, kwa kuwa kila kaya iliwekeza euro 3,000 pamoja na ufadhili wa serikali na wajumuiya ya Umoja wa Ulaya ili kuunda mtandao wao wa kupasha joto. Kati ya vijiji 180 vya nishati ya kibiolojia nchini Ujerumani, kijiji cha Feldheim ndicho pekee chenye mfumo wa umeme mbadala unaojitegemea kikamilifu. Wakati kwingineko nchini Ujerumani, watu wanalipa kiasi cha senti 35 za euro kwa ajili ya kilowati moja kwa saa, watu wa Feldheim wanalipa senti 12 tu za euro. Naam, msikilizaji, hadi hapo tunayakamilisha makala haya ya sura ya Ujerumani. Mimi ni Zainab Aziz na kuaga kwa heri.
0: Na baada ya makala hayo, hivi sasa ni kusomea ujumbe uliotumia hapa studioni na katika ukurasa wetu wa DW Kiswahili Instagram. Na Mona Zuberi Makale anasema tukio hili linaonyesha CCM wanaogopa kuachia madaraka, sababu anajua sio vizuri, sisi wote ni Watanzania, kwa nini tunyanyasane? Sijui hapa amemaanisha nini, maanake kuna kitu kimepotea hapa katika sentensi yake. Ila shukrani sana Zuberi Makale. Masanja Kuyanja anasema poleni sana wanachadema kwa mnayopitia. Alima Busta anasema kweli ni kwamba Marekani imepoteza ushawishi wa kimataifa kutokana na tabia zake za ubabe katika kila jambo. Nyanda Bukombe yeye anasema msaada haraka unahitajika huko Kongo ili kuepusha kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Kutoka Moshi, Jafar Kopo anasema mazungumzo pekee ndio suluhu ya vita vya Marekani na Iran, ila Marekani ni kigugio. Kutoka Kagongwa, Vincent Kaji anasema kitendo anachofanyia Chadema kinadhihirisha kwa Tanzania hatuna tena demokrasia. Daida Sasenga Arusha kule yeye anasema Mwenyezi Mungu tunusuru na janga hilo la ugonjwa hatari wa Ebola. Katika ukurasa wa Facebook namuona Ismail Ndume akiwa Mwanza, yeye anasema Marekani na Iran keni meza moja ili amani ya kudumu ipatikane. Marekani na Iran malizeni vita, maana tunateseka sana. Huyu ni Saidi Masimba. Na Tumaini Daudi yeye anasema utekaji unaoendelea Tanzania kunasikitisha sana. Kutoka Isebani ya Kenya, Franco Kisanga anasema Marekani na Iran malizeni vita vyenu ili amani irejee huko Mashariki ya Kati. Hongera Aston katika ubingwa wenu. Huyu ni Athman Jafar akiwa maeneo ya Mbeya, Tanzania. Luto Kwao akiwa Kinyerezi, Dar es Salaam anauliza vita vya Marekani na Iran vitaisha lini?

0: Kigimbi Igimbi anasema hongera Aston Villa kwa ushindi wenu, na Masilamba Waziri Yusuf yanauliza mbona hivi sasa mavisa vya utekaji havijaisha Tanzania. John Recipikas wa Bukoba kule anauliza vita vya Iran na Marekani vitaisha lini, fanyeni mazungumzo kumaliza vita, uchumi umeyumba na sisi raia tunaumia. Young Tozi anauliza hizo fedha walizopewa Kongo na Uingereza kupambana na Ebola ni msaada ama ni mkopo? Na Christine Sale kwa maeneo ya Dar es Salaam anauliza hivi vita Iran na Marekani itaisha lini jamani? Dunia inateseka sana. Kumalizia ni Butembo kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Shukuru Musai yanasema kauli ya Galbaf ina misingi wa haki. Haiwezekani kuzungumzia amani huku kukiwa na vitisho vya vita kila wakati. Nitakomea hapo kwa sasa, lakini kumbuka tutakutana tena mwendo saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki katika matangazo yetu ya jioni. Kutoka kwangu Tatu Karema na wale wote waliofanikisha matangazo haya, nasema asante na kwa heri.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Bentley. Kwa kifupi, mziki mzuri chini ya professional DJs. Exclusive za kutosha na ma surprise kibao.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Bitch, what up, this is Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
4: This is your man, Flo Rida.
5: Hey, what's happening? This is the Homie Flies, man.
6: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Easy, man. Check it out.
7: Ladies and gentlemen, the one and only Young Thug is here.
0: Ngome ya burudani siku tano za wiki, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 8 kamili mchana mpaka saa 10 jioni ndani ya 91.7 Mazingira FM. Ngome ya burudani is the best.
8: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
9: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1060? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
8: Sasa tunafanyaje?
9: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi.
8: Mm.
9: Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
8: Okay.
9: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
8: Aha.
9: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Qx 50, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Qx kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi M2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa, shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Qx atapata offer

0: Lucky Lisile Yumba wana kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
1: Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752 57 38 64 au 0764 74 55 63. Nyote mnakaribishwa.
2: Ngome ya burudani.

0: kuamua kichizi ni mwendo fulani hivi tell about TBT Throwback Thursday. Leo ni alimis fulani hivi siku yenye umuhimu wa kipekee na kuwakumbuka wale ambao walifanya mziki Bongo Flava wa sisi mziki kaenda mbele sana. So wanaitwa GWM wakiwa wameweza kumshirikisha Juma Nature. Tunakamua kichizi mwanangu mshikaji. Bwana leo tunawakumbuka GWM bwana kupitia ngoma yao hii hapa ya kamua, lakini pia wana ngoma kama vile watapata pata, moja kati ya ngoma mbili ambazo ziweza kutangaza rasmi kuingia kwao katika tasnia ya muziki nchini Tanzania. GWM bwana kifupi ni chake ni cha Gangster with Matatizo. Sisi tunaelewana. So pia wanajulikana kama Mazimwi, huku neno matatizo ikiwa na maana halisi ya changamoto au shida. Kuvaa utambulisho wa rapa wa mitindo wa gangster wa Marekani ndani ya mazingira ya Dar es Salaam. Hakika bwana walikuwa na changamoto zao nyingi sana sana sana. Hata hivyo bwana GWM bwana aliendelea kuweza kusimamia kila wanachokiita reality rap, wakirap kwa Kiswahili pekee na kuzungumzia maisha halisi pamoja na matatizo ya kila siku ya mitaani Bongo Tanzania. Neno Bongo bwana ambalo jina lake la utani la Dar es Salaam linaashiria matumizi ya akili na ujanja katika kuendesha maisha. Kwani Bongo kwa Kiswahili humaanisha ubongo au kwa kuwa mjanja. That's why kaita Bongo eh. Bongo Dar es Salaam.
1: Kwa maana yake?
0: Uwe mjanja mjanja.
1: Ah. Kwa maana tunapofika Bongo Dar es Salaam guys, sote tunakutana na vitu vingi sana.
0: Yes.
1: Mara umeporwa simu, mara umefanya. Yaani kuna vitu vingi sana. Kuuliza tu unaambiwa kwamba leta pesa.
0: Yeah. Sasa unajua nini Angel?
1: Yeah.
0: Unapofika Dar es Salaam unasema nenda niko Bongo mwanangu, niko
1: Bongo,
0: Tanzania.
1: Niko tizi.
0: Tunamaanisha hivi akili nyingi zisimame pale Bongo Dar es Salaam, jiji la utafutaji.
1: Hey.
0: Au sio? Sasa kwenye hili kundi bwana la GWM bwana kuna member kama vile D Chief ambaye jina lake halisi ni Robert E Makala, lakini kuna East Dub lil name ni Richard E Makala ambaye ni moja kati ya kaka yake na Chief D Chief, na kubwa zaidi alikuwepo mshikaji mwingine anaitwa KR Mula, huyu ni jina lake halisi ni Rashid Ziada. Ni moja kati ya member ambao waleza kuunganisha kundi hili. East Dub ni kaka mkubwa wa D Chief. Sasa hapa ni mtu na kakake waliconnect wakawa na kundi moko kwa ajili ya kuweza kufikisha mziki wa rap Tanzania kimataifa. Sasa mziki wa miaka ya 90 hivi Angel ulikuwa na ladha fulani hivyo, utambulisho wa kipekee. Shukrani za pekee ziende kwa DJ Bon Love kwa kuandaa na kuweza kutengeneza ngoma hii hapa pamoja na album ya Mikosi. Miongoni mwa nyimbo ambazo zilitikisa zaidi ni Cheza Mbali na Kasheshe na Kipe Kitu, ambapo KR Mula bwana na D Chief waliweza kuonekana kuwa duo iliweza kutenganishwa. Pia pongezi maalum ziende kwa Juma Thomas kwa kuweza kutoa kipande hiki cha sauti ya ngoma hii, na furahia hazina hii adimu ya muziki Bongo Flava ya zamani, na usisahau kutembelea kwenye kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, TikTok. Ni Mazingira Fam, tunachapa mwanangu kama ni mawashi mawashiro, tunayarusha mwanangu, vibe linatembea tunalichapa. Make sure kisukari akikupandi mwanetu, karibu sana kwenye ngome burudani.
1: Kuna hiyo issue inaitwa tunakamua kichizi . Kwa hiyo mimi na guys sote mwetu ya kufanya nini kukamua kichizi. Bwana tuendelee kutoa mashavu mengi sana kwa washikaji wetu wengi sana, hasa wale ambao wanatokea nje ya mipaka ya Tanzania. Bwana tuna washikaji wengi kutoka Kenya, Rwanda, Malawi pamoja na huko kwingine, kwa sababu tunaamini kwamba ngome ya burudani bwana ina da virus sana
0: Bibaya mno.
1: Ukiachana na huko nje ya mipaka Tanzania, tunashikaji wengi sana kutoka Tanga, tunashikaji kutoka Singida, tunashikaji kutoka Ruvuma, tunashikaji pia kutoka Mbeya, na mara nyingi sana pia tunapata jumbe fupi kutoka kwa kwamba wanatupata kinoma noma. Lakini hawa washikaji bwana, siri moja tu ya kutusikiliza, wanatusikiliza kwa njia ya radio tagio.
0: Yeah.
1: Yeah. So kama unatumia simu yako guys, so smartphone pengine hata kama ni Nokia yako ya tochi au tunasema kiswaswadu?
0: Kiswaswadu.
1: Kiswaswadu. Wanasema viswaswadu vinachanisha sana ndoa za watu. Ndio umesikia hiyo.
0: Ni vile tutakavyojiweka. Unajua kuna watu tumekalili button, unanielewa?
1: Naweza
0: nikaongea na nani simu nimeweka mkono nyuma huko.
1: Alafu na chat. Alafu na chat na nani umeweka mkono nyuma sasa?
0: Ni hivi unaangalia tu vijana ni nani?
1: Usaliti tu.
0: Aisha.
1: Oho ni tu.
0: Aisha anakujibu amekwambia mambo poa.
1: unachati
0: ina message
1: sasa maisha gani au jamani
0: utanielewa nimechati na Aisha
1: mimi nimesikia stories za hapa na pale za kunyapenya pia kwamba bwana visosodo vinaribu sana ndoa za watu yani message inatumwa tu mshikaji atakikuzima simu hata kama ulikuwa unataka labda baba fani ni azimi simu yako niende mara moja msalani anakuambia mke wangu twende nikusindikize
0: okay
1: mahaba yanaanzia hapo unashangaa baba fani anasema mke wangu unataka nini ngoja nikuashie nini kitochi anajiuliza kwamba baby mbona kama mahaba angekuwa siku zote hivi ingekuwa nimeninipa lakini kumbe anaogopa ukishashika kile kiswaswadi chake utakutana na message ya Aisha message ya John sasa guys so lengo langu ni kwamba kama unatumia pia smartphone utakaenda sehemu ya Google andika radiotidal.co.tz mkwaji mazingira FM na tusikilize vizuri kabisa hasa yamba ni kipenzi kizuri kabisa cha ngome ya burudani lots na vitu vingi sana
0: sana kinyamwezi
1: kinyamwezi kabisa leo ni TBT fun hivi washikaji wengi tunakumbuka miaka mingi ambayo imepita bwana unajua zamani yangu nilikuwa gana hela nyingi sana
0: ah ulikuwa na hela
1: sana
0: zilienda wapi
1: sije hata zimeenda wapi
0: oh pole sana
1: ile inaonekana nilikuwa nakula tu mandazi
0: wakati wa millennium huko bwana ni tofauti na Gen Z
1: mambo
0: yamebadilika
1: Gen Z sasa mambo ndio yamekuwa matamu kipindi kile si unakula tu vyakula vya hapa na pale ntalali unakutana nazo nini unazifahamu ntalali
0: nazielewa
1: basi bwana tuishi hivi hatuna namna
0: oya ukizingua tunazinguana
1: ya kabisa
0: ngoma zinachapa mpaka zinaitika
1: hatari
0: oya pamoja sana make sure una connect na sisi kupitia namba za hapa studio 0684460007 na ile 0656555571 utakuwa umetisha namna ni gani you can call me yule boy master Taro Michael Mjora mjini IG ni Taro_Michael Facebook ni Stefano Michael X ni Taro Michael unaijua hiyo
1: naijua watatambia kuambia tuna imanya bwana mimi ni to super angel Facebook na Instagram chiko jina la Angel Mbala Mwezi
0: Angel nani
1: Mbala Mwezi
0: unakumbuka kitu gani TBT yako
1: si nimekuambia nilikuwa na hela nyingi.
0: Uko na hela nyingi.
1: Mtoto mdogo afu na hela nyingi.
0: Ah wewe. Yeah,
1: mtoto mdogo anyway, baki na hilo neno mtoto mdogo afu na hela nyingi. Usijiulize kwamba nilikuwa natoa wapi.
0: Wewe
1: jua tu.
0: Ah
1: hivyo tu mambo ya pesa pesa.
0: Oh na naomba nikumbushe huko nyuma uko unazipataje hizo hela.
1: Si kwa nauza tu vitu.
0: Kitu gani nikumbushe njoo.
1: Mtoto mdogo unauza scones, unauza mandazi shuleni.
0: Kumbe unazo jasiriamali mda mrefu.
1: Ah wewe pesa.
0: It's all about TBT mwanangu.
1: Achari.
0: Lazima let kumbuke kila ambacho kileza kumake bwana mado nini fresh
1: yeah.
0: Tunapiga mbanga mwanangu zinaitika
1: umeona
0: kwenye bango la leo oya washikaji zangu hey mimi najua tunaela majita
1: yeah. Majita yanayafahamu
0: majita
1: ya Bugoji
0: sio majita unajua wewe majita bwana ni wakulungu wa Wandewa au sio najua tunaelewana mwanangu
1: ila bwana wa Gen Z
0: unyamwezi unakuwa ni mwingi sana oya mambo ni fululu. Sasa kwenye bango la leo mwanetu, hebu chekena na sisi utuchapi mwanangu, uzungumze ujumbe wako mfupi wa maneno uweze kuzungumza.
1: Hapo sasa.
0: Hivi ni sawa kuombaomba pesa au kinywaji kwa mtu hasa ukikutana nao mtaani au sehemu yoyote. Hivi ni sawa. Oya, unaweza ukahisi kama tunazingua lakini hatuzingui. Ni moment ambazo tunakutana nazo na tunaishi nao watu wa namna hii.
1: Weekend inaanza lini?
0: Weekend inaanza leo. Mimi kwangu inaanza leo kila siku naombieni. Sidhani kama itaanza Ijumaa inaanza leo.
1: Kwa hiyo hutaki kuombwa pesa, hutaki kuambiwa Angel, ninunulie maji Taro.
0: Okay.
1: Ninunulie basi maji hapo. Kwamba unakuwa umefulia au ni tabia tu ambayo unakuwa hauipendi ya kuombwa.
0: Hapana, napenda kuombaomba lakini ngoja leo kwenye bango la leo tutatoa majibu kwamba tunamaanisha nini mshikaji wangu.
1: Sasa hii kwenye kuombaomba bwana nakutana na lika mbalimbali Kuna vile vitoto vidogo, kuna wale watu wazima lakini kuna wale wazee. Yaani akishakuona umekaa saa moja.
0: Yule pale nje anakuja ngoja nimtime.
1: Ngoja tumsubiri.
0: Au unamwona kiongozi fulani anakuja, oh chai
1: toka. Hawa waheshimiwa ndio wanapata shida sana. Sasa wakienda vijiweni wanajua, yaani kama wana sura ya pesa mimi najua na shida zimewaja.
0: Oya, tusizungumze sana baadaye bango litazungumza. Side Mnyamwezi ngoma iliyofanya akina Saidi wakaonekana namna gani vipi kitaani, the storytelling bwana at its best kutoka kwa mheshimiwa Temba akiwa ameza kumshirikisha Keuchila mikono ya legend wa muziki wa Bongo Flava Master J iliweza kuhusika, mikono ambayo iliweza kuhusika kwa kiasi kikubwa sana kushape game muziki wetu Bongo Flava. flavor hapa zileza kukutana instrumento mbayo yenyewe pekee yake bwana ileza kutell the story kwamba uwezo wa mheshimiwa Temba na moja kati ya wana ambao wanafanya vizuri na kupewa hii clown kill chief bwana wa walamani wanakuambia kwamba hivi the less is history amekoma ngoma ilitoka mwaka 2006

0: tuna demo wake.
1: Tuna pario vibe.
2: Sasa wakati unacheza hiyo ngoma bwana, kulikuwa kuna zile kodi ambazo tulikuwa tunaona mara nyingi sana unavaa. Wakaka unakutaka piga nini?
1: Mabwanga
2: fani ya suruali kafanya nini? Kaishusha chini kidogo.
1: Ndio imerudi sasa.
2: Ukija kwa dada bwana amevaa vimini. Men's skirts.
1: Basi hivi tutakuchapa wewe.
2: Alafu kucheza kwao ni zero distance. Wakati safari zero distance. Why? Lakini ndio ilikuwa zero distance. Ndio
1: mko mkivaa wakati wa shughuli mnaenda club nini, lakini siku hizi matuvalia paka barabarani.
2: Yani zile nguo bazi kwa ukitazama mini skirt mara nyingi sana natakiwa kuvaliwa usiku. Kama ni kikaptula kifupi pia unatakiwa kuvaa usiku. Na kama ni kaptula basi uve nyumbani kwako, wewe kama ni mtoto wa kike. Sio? Kama ni fupi sana, lakini kama ni kawaida tu unavaa.
1: Siku hizi mnasomba nazo mpaka barabarani.
2: Mini skirt. Mini skirt kabisa ni mapaja yako juu juu.
1: Mevurugwa.
2: Sasa tu una ngozi nzuri. Kwa nini usivai tu ukajiachia? Inchi huru kabisa hiyo.
1: Okay, na wewe tusizungumze sana mini skirt, tunataka kwenye bango la leo.
2: Kwani umepatwa na nini? Au kuna mtu umewaza kwamba ushikutane mpaka ukasema
1: ngoja mimi je nianze.
2: Ashindwa hata kukaa.
1: Naomba nje na mimi nianze. Nikiona tu enjoy wanani soda.
2: Angalieni sana guys. Nataka kuwa na mipaka kati mwingine, tushavurugwa kitambo.
1: Enjoy, naomba soda. Soda.
2: Hata ujui kama mimi na hela usina hela afu naniomba pesa.
1: Unaangalia title ya mtu.
2: Sasa title, unajua watu wana matitle lakini wana mastress kibao. Yaani anaweza akakupatia tu pesa.
1: Kuna mwana ananiambia nyie tano nyo wachokozi nyinyi. Mbe kitombe hela.
2: Ana bwana mmezidi bwana. Mmezidi.
1: Atujazungumzia kwa kuzidi. Pengine ni mtu ambaye mnaheshimiana
2: hata kama.
1: Tunahitaji ile tu balance
2: zaidi. Kisha unajua kuna mtu mwingine unakutana naye unasema ameshaniona. Karibu ataniomba ile ya soda. Unapita njia. Kwa sababu usione gana ni mtu wa kuombaomba.
1: Anyway, madongo yote michongo yote mwanangu naweza kusababisha kwenye ujumbe mfupi maneno kwamba ni sawa kuombaomba pesa au kinywaji kwa watu hasa unaokutana nao mtaani. By the way, tunao Arita Aluminium and Glass ambao wanatusababisha tuweze kustick right here kupitia ngome burudani, kwa sababu hawa shikaji bwana ni mafundi waliobobea na mahiri katika kazi za kufunga partition, aluminium madirisha, pamoja na makabati aina zote. So kubwa zaidi, Warita Aluminium and Glass pia wanajivunia kuwa na mafundi mahiri wenye uzoefu mkubwa na wanaofanya kazi kwa makini. Wanapatikana wapi? BND Bunda Mara, Tanzania, mita fulani hivi ya ile ni Mapinduzi. Yes, Mapinduzi, maarufu kama CN. Wasiliana nao kupitia namba 0782030788. Ukiwapigia kupitia namba hizo hapo utawapata kwa wepesi zaidi, au kupitia 0747 46 35 38 27. Once again, 0747 46 35 38 27. Hao ni Warita Aluminium Glass. Ubora wao ni fahari ya kwako, mshikaji wangu Mndewa Mkulungo. Ni mestikla here,
2: sio Mujita. Unasemaje?
1: Majita. Majita wote tumenyane.
2: Majita wote tunaelewana.
1: Tunaelewana.
2: Bwana, tuna dakika 47. Tuendelee kutoa mashavu mengi sana kwa shikaji wote ambao mnasikiliza ngoma ya burudani, lakini temu hii bwana ni temu ambayo tunakupeleka kule ambako kuna mastory na vitu vingi sana ambavyo vina happen leo tarehe 21 mwezi wa 5 2026.
1: Unataka kuturudisha nyuma nini? Tarehe zinaenda hivi.
2: Si vile tu sitaki siku ziendelee kusonga mbele. Unajua kadri siku zinazidi kwenda hata umri unaongezeka. Tunaendelea kubaki hapa.
1: Tunazidi kufuga vipara.
2: Na makomo ya kutosha.
1: Hello.
2: Hatari.
1: Yes.
2: Bwana, moja kati ya story ambayo tuko nayo siku leo guys, ni moja ya story ambapo sikiangalia msanii wa muziki Bongo Flava, anafahamika jina la Kayumba. Kayumba nani vile anaitwa Kayumba?
1: Kayumba tu.
2: Kayumba. Bwana amefungua kuhusu uzushi. Kuna uzushi ambao unaendelea baina yake pamoja na mrembo anafahamika jina la Aida. Yes, ambaye anasema kwamba ni mzazi mwenzake. Baada ya clip kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, mrembo huyo akisema kuwa ana mtoto na msanii Kayumba na kwamba haudumiwi kwa chochote. Kayumba amejibu kwa kukanusha habari hizo akisema huo asema kuwa sio kweli na jeu kuwa na mahusiano na mwanamke huyo hapo. Kwa kuna vitu vinatokea. Yaani umekaa zako nyumbani umechile wanaume. Hivi kweli mnazushiwa kwamba umeza na mtu fulani mtoto anafikisha hadi miaka miwili, alafu mwisho siku unakuja unakataa? Au tu ni ile Kayumba alikuwa anajifunza?
1: Mwanzo nimekwambia nini? Title.
2: Kwa sababu yani ile title sema wanasema hivi moja kati ya masuala ambayo yanasemekana Kayumba mezaa na wanawake kama sikosei watatu au wanne.
3: Okay.
2: Sasa kati ya hawa hajaweka wazi.
3: Nao ni mtaji.
2: Na ndio maana huyo bibie ameibuka na kusema kwamba mimi nimezaa na Kayumba, afu kwamba huyo msanii mnemfahamu anajiproud. Lakini Kayumba haudumi kwa chochote, maji sijui vitu gani, ni design kama vile alikuwa anampa vichamba kwenye mitandao ya kijamii.
3: Ngoja. Unajua mnaitumia mitandao ya kijamii vibaya.
2: Yes.
3: Wakati mna approachana
2: tulikuepa.
3: Unajua msitufoke. Unajua wengi mnatufokea wakati mnakutana nao.
2: Ilikuwaje?
3: Hamkusema mpaka unashika ujauzito mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano mpaka unafika miezi 9 unaenda kujifungua kule leba. Afu leo hii unakuja una kwani Kayumba amemzungumzia?
2: Hata kama hajamzungumzia, sasa kama bibi amemwambia kusema si ni hulka ya kwake kwamba leo nataka kumweka hadharani baba nani
3: wa mtoto.
2: Lakini mimi kuja kusema tu jamaa anapaniki kwamba sio
3: kweli. Ukimweka hadharani akikataa.
2: Sasa si ameshakataa, lakini sasa ukweli anabaki kujua. Kayumba mwenyewe ndo anajua. Na kwa nini mtu akusingizie mtoto?
3: Okay.
2: Yani mimba akusingizie, lakini mimba amesema kwamba amefanya nini? Amezaa.
3: Okay.
2: Kwenye page yake Kayumba Bishosi anaonekana yupo.
3: Yeah.
2: Sasa kama yupo maana yake kuna kitu kinaendelea.
3: Okay.
2: Maana kama kwenye page ya Kayumba huyu bibi asingekuepo, sisi tungekuwa tunachukulia tu kawaida. Lakini sasa huyo dada yupo kwenye mtandao wa kijamii wa Kayumba.
3: Aina naomba.
2: Sasa haya mambo ndugu yangu mpaka anaonekana huko inakuwa ni hatari.
3: Okay.
2: Bwana online ni kwamba ndani ya siku 4-5 tumeona kuna wasanii wametoa ngoma kali. Yuko Pipi Jojo, tumeona kuna ngoma pia ametoa ambapo pia tuliona kupitia kurasa wa Instagram wa nani wa Nandi anasema jamani.
3: Hii
2: ngoma isipo hit mimi naacha muziki au vipi? Sasa niuliza kwa nini ngoma, yani kuna vitu gani vya ajabu? Sasa tusikilize kupitia ngoma ya Pipi Jojo kuna vitu gani vya ajabu ambavyo Pipi ameviimba hadi Zuchu ambaye ndo mmiliki wa halali wa nani wa lebo hiyo hapo ya African Princess, lakini pia ni moja kati ya msanii ambaye amemsaini Pipi Jojo na kusema kwamba kama hii ngoma ya Pipi Jojo isipo hit basi anaacha muziki. Tusikie
3: nani Nandi.
2: Nani amesema? Nandi. Yeah.
3: Oho. Yeah. Oh yeah. Visukari visipande.

0: tusimalize ondo waitafute wa ngoma au sio?
1: Bwana bwana itafutwe ili Nandi tuendelee kubaki naye kwenye game ya muziki Tanzania eh.
0: Yeah.
1: Lakini msanii wake ametoa ngoma nzuri na umesikiliza pia masikioni mwako.
0: Au sio?
1: Yeah, lakini licha ya Pipi Jojo kwa chango ma hiyo kuna msanii ambaye anasema kwamba yeye ndo msanii anijua kuimba sana hapa Tanzania kwa upande wa watoto wa kike anafanya kwa jina la Gachi.
0: Gachi
1: Gachi kama una, kama unamkumbuka eh msanii ambaye mara nyingi sana anafananishwa na Zuchu na alishia kuulizwa kwamba unamfahamu Zuchu hapa Tanzania yeye akakanusha kwamba mimi simfahamu nani simfahamu Zuchu sasa bwana na hapa leo tumeangalia kupitia ukurasa wake wa Instagram na kiwa anahojiwa anasema ndo msanii namba 1 Tanzania ambaye anajua kuimba
0: nyinyi watu
1: taelewa tu
0: tutajua
1: tunajitafuta
0: Gachi Gachi

0: Sasa hapo natokaje mwanangu? Wewe ni Gachi.
1: Anaitwa Gachi, nyimbo inaitwa nini? Natokaje? Nimemshirikisha mshikaji anaitwa Hamadai.
0: Yeah.
1: Ngoma umeisikiaje? Unaiona kali nini na nini na nini? Basi maswali ya majibu yetu tunaamini kwamba unabaki nayo.
0: Nayo wewe.
1: Bwana sasa tumalize na hii.
0: Yeba.
1: Wakati mambo yanaendelea ku trend na kufanya poa sana ndani ya siku mbili tatu hizi kuhusiana na ngoma kali ambazo wasanii wanatoa wa kike na wa kiume. Bwana tunakutana pia na msanii anayefahamika kwa jina Lamboso. Naye bwana amekuja na kitu kipya. Hii bwana lakini hajaiachia rasmi. Hajaiachia rasmi lakini tunaambiwa kwamba kwa sababu ni moja kati ya watu ambao mashabiki wengi sana wanafuatilia. Na hii ni kupitia vionjo vyake vya nyimbo mbalimbali ambazo mara nyingi anavitoa. Hiyo ngoma bwana tunaambiwa itakuja kwa jina la Saladi. Sasa kwani saladi sio mboga?
0: Saladi.
1: Au imekujaje kwaje?
0: Yeye yeah, si mimi naweka kwenye jamii ya kachumbari.
1: Kachumbari. Sawa.
0: Naweka kwenye nani ile kwenye makundi ya kachumbari.
1: Ah, unatengeneza kwa kama kachumbari. Vimboga fulani hivi eh?
0: Yeah.
1: Sasa ndio hiyo kitu alikuwa anamaanisha mboso au basi tu?
0: Utajua tu tu ni salad.
1: Mambo haya.
0: Lakini si unajua sasa ozarina ipo hivi. Ina masaa kama 14 toka imeachiwa.

0: Salima.
1: Hai.
2: Mm, Uzalima hiyo.
1: Yes, sema leo tuko TBT. Leo leo tuko TBT.
2: Sema TBT imekuja vizuri sana. Lakini yale eneo ni kwamba guys, so bwana upande wa Bongo Tanzania masori kama hayo bwana, mimi kwa nataka nikupitishe tu kwa ajili ya kupatia raha, kwa sababu kila ambacho kime happen ni siku ya Alhamisi ya leo, achana na TBT bwana. Leo tumejikuta na zile ngoma kali ambazo zimetoka ndani ya siku mbili tatu. Au vipi?
1: Yeah.
2: Nitendi ni rudi zangu Tanzania kwa maana bunda mara Tanzania ni kesi zangu kwenye kiti changu. Alafu mshikaji ufanye kama unanipeleka
1: ila kikisho kifika bunda ni saa kuomba omba pesa au kinywaji kwa watu hasa unaokutana nao mtaani.
2: Mr. Kizo Kesi
1: unaweza ukatuchana mwanetu pia comment namba ni 0688 60 007 na 0656 55 55 71.
3: Plus Coast, United State of America, Uganda, Kenya. Plus Coast.
1: Ibwana tayari time imeniruhusu kwa ajili ya kuweza kusepa na kucheza na zile ambazo zinafanya poa nje mipaka ya Tanzania. Women kwenye Plus Code ndani ya mitikasi kupitia team Komi Burudani 91.7 Mazingira FM. So kubwa zaidi ni kuhusiana na rapper Cardi B anayeongoza kutajwa kwenye vipengele vingi kwenye tuzo za BET 2026 akiwa ametajwa kwenye vipengele takriban 6. Imagine. Ya tumekuja na issue ambayo ikimhusu hapa Cardi B, na leo pia bwana tumekuja na hii issue kwa ajili ya kuweza kukutajia vile vipengele ambavyo Cardi B ameweza kutajwa zaidi. Vipengele alivyotajwa kwa nia ni pamoja na album bora ya mwaka, na album yake ambayo inaingia hapo ni I Am The Drama, lakini pia best female hip hop artist, lakini kipengele kingine ni best collaboration ambayo aliweza kuifanya na Jeezy pamoja na Lato, lakini pia video director ya mwaka pamoja na manager wake, lakini pia kipengele kingine ambacho ameweza kupangwa mkali Cardi B ni kipengele cha yule msanii ambaye anatazamwa zaidi kupitia ngoma zake na kazi zake ambazo anazifanya, na kipengele kingine ni fashion ambacho ameweza kupangwa, ambacho kipengele hiki bwana kinatambulishwa mwaka huu kwa mara ya kwanza. So hivyo ni kati ya vipengele ambavyo Cardi B ameweza kutajwa kuwania kwenye tuzo za BET 2026. Tuzo za BET zinatarajiwa kuweza kufanyika Jumamosi Juni 28 mwaka huu 2026 pale Los Angeles nchini Marekani, huku mchekeshaji ambaye anatengeneza maudhui mtandaoni, yani nazungumzia content creator hapa, nazungumzia Ruski akihosti tuzo hizo kwa mara ya kwanza. That's good. Yes, kutoka mbele mbele kabisa mshikaji wangu Faida rapper kutoka nchini Marekani, hapa namzungumzie Wiz Khalifa, amewekwa kwenye orodha ya watu wanaotafutwa na polisi nchini Romania baada ya kuweza kuhukumiwa kifungo cha miezi 9 gerezani kwa kosa la kumiliki dawa za kulevya. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyombo vya habari vya Romania, Wiz Khalifa bwana ambaye jina lake halisi ni Cameron Jabil Thomas amewekwa kwenye mfumo wa watu ambao wanatafutwa baada ya mahakama kuweza kuthibitisha hukumu yake ya mwisho kuhusiana na tukio liliweza kutokea na mwaka 2024 katika tamasha la mziki kwenye pwani ya Black Sea. So tukio hili bwana limetokea baada ya rapa huyo kudaiwa kuvuta bangi jukwani wakati wa tamasha la Beach Please Festival huko Romania. Baadaye mamlaka ziliweza kudai kupatikana kwa gram 18 za bangi akiwa nazo kwenye eneo hilo. Mahakama ya rufaa iliweza kutaka ombi lake hilo bwana kuweza kufutiliwa mbali, lakini kusimamisha hukumu hiyo mwezi Februari mwaka 2026 hatueleza kufanya adhabu yake kuwa ya mwisho. That's good. I'm out kwenye zile ambazo zimefanya poa nje mipaka Tanzania. You can call me yule boyo master ntaro Michael Mjora achia buruza, tunatembea nazo angalia kisukari kisikupande.

0: Kwa kifupi, mziki mzuri chini ya professional DJs. Exclusive za kutosha na ma surprise kibao.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: What up, this is Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
4: This is your man, Flo Rida.
5: Hey, what's happening? This is the Homie Flies, man.
6: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Easy, man. Check it out.
7: Ladies and gentlemen, the one and only Young Thug is here.
0: Ngome ya burudani siku tano za wiki, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 8 kamili mchana mpaka saa 10 jioni, ndani ya 91.7 Mazingira FM. Ngome ya burudani is the best.
8: Zuku inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
9: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pige simu namba 0747443545. Zuku la
10: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
11: I say niaje, finkiwa hapa ujasiri tajiri wa mashahidi na flows the K-Tori, yani the top of raps elite. Usiame, bakia hapo hapo.
12: Chapa kazi, kula ra.

0: sana. Bwana timu ya DJ imekuwa noma sana. Dakika 38 time hii tunaamini kwamba tutakuwa enjoy sana. TBT zilikuwa unyama ni mwingi sana mpaka time hii hapa. Mambo ni yende. Mambo ni yende. Bwana sisi tuendelee kutoa mashavu mengi sana kwa shikaji wetu ambao wapatikana mkoa Mara, Simiyu, Mwanza, Kagera pamoja na Shaitan inamaanisha Shinyanga. Mwana ni ule ule, si ndio?
1: Mwana ni ule ule. Tumemalizana na single ya kwake Das Baba akiwa na Freddy Q Faridi Kubanda, umbo namba 8 kama vile ilikuwa linamchanganya. Sijui tunaelewana. So kubwa zaidi, karibu sana kupitia bango la leo, same pekee kwa ajili ya kuweza kushow love kila ambacho tupo nacho kwa siku hii hapa leo uweze kutumbia. Bwana Taro pamoja na Angel shikaji zangu wa faida, mimi naomba niwaachane kupitia bango la angalia vigezo na masharti kuzingatia, tuangalie stara, utu, amani na upendo, sivyo?
0: Zingatia.
1: Yes, ni sawa kuombaomba pesa au kunywa au kuomba watu kinywaji hasa unapokutana nao mtaani.
0: Patamu hapo.
1: Ni sawa kuombaomba pesa au kinywaji kwa watu hasa unapokutana nao mtaani.
0: Bwana sio kama ishakutana nayo, tunaamini kwamba mshikaji utacheki na sisi hapa kwa njia ya ujumbe fupi maandishi, lakini pia utapiga simu hapa studio. Na tukukumbushe tu kwamba namba zetu ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Inawezekana mshikaji wangu ni mmoja kati ya mtu ambaye anapenda sana kuombaomba au hata kama si kuombaomba ni mshikaji fulani ambaye ukikutana tu na mtu fulani amekaa sawa, amechila, amefanyaje, unasema mshikaji ndiye basi kinywaji. Haijarishi kama itakuwa ni nini. Na pengine hata kama sio vinywaji, mara nyingi sana kwa kitana mtane na wakati mwingine mnaweza kaa tu mmekaa labda tu ni kwamba nunulie labda chai au chakula. Yaani kirahisi kabisa. So hii tabia kwa upande wako unaionaje, na je ushii kukutana nao na ulikwaje kuaje? So unaweza kutuambia kupitia namba yetu ya Hopa Studio. Yeah, na mshikaji wetu kwanza huyu hapa. Hey.
2: Habari hapa studio redio?
0: Bwana sisi tuko poa, wewe nani na uko wapi?
2: Sauti ya Marco Juma, napiga simu kutoka hapa Ifanyanuvu mkoa wa Simiyu.
0: Tambie.
2: Bango la leo nasema kwamba ni sahihi kuombaomba vinywaji au kuomba pesa kwa jamaa, kwamba jamani nisaidie basi hapo pesa. Mimi naona sio sahihi. Mwenzako ametoka kupambana, amepambana wewe, afu wewe umemkuta mtaani huko. Jamani tulie sote. Kupambana ndugu yangu na wewe upate kile 500 za Simiyu kati yangu. Mimi naona kuombaomba sio fair kabisa. Na chanya uje hapa Ifanyanuvu. Sauti ya Mwamba mahali pa Juma. Toka hapa Ifanyanuvu.
0: Sawa. So kuna vile natamani wakati mwingine tupate simu nyingi ambazo ni simu mpya. Yaani mshikaji pengine uje kupiga simu kabisa. Ukapambana, ukasaka line yetu na ukapiga simu hapa studio, itakuwa poa sana. Tupate simu kutoka kule Kagera, tupate simu kutoka Misungwi Ukerewe kule, lakini hata kama unapatikana Bunda, basi wewe ni mmoja kati ya mtu ambaye pengine sio mara nyingi unachangia. Ila kwa leo ukaona bango la leo bwana, acha basi na mimi nitie neno, itakuwa poa sana.
1: Sana.
0: Anyway, ngoja tuone na huyu hapa. Hello. Punguza sauti ya redio yako.
3: Habari hapo studio.
0: Bwana si tuko poa, unaitwa nani na uko wapi?
3: Unaongea na Mirambo Julius, tunapatikana Bunda mtaa wa Nyasura huku.
0: Karibu sana kwenye bango.
3: Asante bwana. Hapo ili jambo si sahihi. Mimi naamini si sahihi kwa sababu unapoanza kuombaomba kwanza unajishushia hadhi yako. Kwa hiyo mimi naweza kusema kwamba hili jambo si sahihi, lakini mara nyingine linatokea kama kulingana ninyi mmezoeana vipi na huyo mtu.
0: Haya. Umezeana vipi na huyo mtu? Lakini je, unamwomba mara ngapi? Yaani ni kila siku inakuwaje kwaje? Hadi mshikaji anatamani kubadilisha njia. Kikuona tumeme pale kuja kupigwa na kitu kizito. Yeah. Ukimwambia hune anaona kama vile bwana wewe tu huyu naye analinga sana. Kumbe mshikaji pengine una nini? Una ratiba zako. Lakini ngoja tuone na wengine wanasema nini. Hello.
4: Bali hapo.
0: Safi, nani na uko wapi?
4: Hapa dada Angel mara mwezi mebahatika kuongea na Nyanda Sugu wa Karukile Makambini. Endeza mniche mzee wa patizo.
0: Karibu.
4: Asante sana. Kumi kwenye bambu la leo kwamba era labda ya pombe au kitu chochote tunapokutana naye anaomba sini peka era kanini hapa. Hii unakuta ni changamoto sana kwa watu walio jenga yu mazoea. Unakuta mtu unakutana naye sira kati yangu. niache basata buku ya mbogo hapo hapo na kuleta sio picha nzuri. Anataka pia ni anaomba kwenda kufanya kazi yeye amna atakwana niache na buku basi hapo hivi. Ipata hata mbogo moja. Hata hii inaleta changamoto mimi nishauri tu watu hawa wajaribu kwa wanajituma wasibague kazi yani wapambane. Sio tunapita mitaani wanatukimbilia nyuma mzee wa basita niache na buku hapo sijui mara nini hii sio vyema. Mzee wa basita nyanda subi ni mponya paka.
0: Hebu tubaki hapo tubaki hapo wakati mwingine huwa mnakerekwa
4: kwamba
0: yani wakati mwingine huwa mnakerekwa nyinyi ambao mnaomba omba labda pesa ya kinywaji labda chakula sijui nini huwa mnakerekwa wakati mwingine.
4: Yani sio kwamba wakati mwingine waga tunakerwa kabisa sema tu kwamba dadangu kitu ambacho huwezi ukamuonyesha mtu unakuta na kuomba mtu mnaheshimiana kabisa yani kwamba labda yani kwamba huyu jamaa naweza nikamuweka tu live kwamba bwana unaniombaomba si ukafanye kazi unamuonea aibu ibaki tu labda kama una kabuku unamwacha nako unaondoa mikosi unajua hizo ni mikosi dada yani yani usipompa atutaacha lawama kubwa na kulaumu siku hizi za enzi unajifanya tuacha tunabuku kwa kwela.
0: Haya bwana, sisi tunabaki na neno kwamba wakati mwingine kumbe wani mikosi. Yaani pale mshikaji anakuomba na unacho na unashindwa kumpatia inakuwa na pengine haupati kabisa kwa mtazamo wake lakini.
1: Yeah.
0: Haya bwana, tutapokea simu tatu kwa upande wa wanaume afu utakuja kutucheki pia na wadada, akina sisi wa mama. Haya, hello.
5: Dada, habari kwa mjengoni?
0: Unaitwa nani na uko wapi?
5: Dada, ili sauti yako ndao kushigwa masa uchaka alidede na piga simu kutoka kushigwa mapa watu warefu.
0: Ahe, karibu.
5: Asante sana. Swala la kuomba pesa au kinywaji kwa mtu yoyote, hiyo sio sahihi. Ninatakiwa wanayoomba unakuta muda mwingine wanategemea tu kuomba kwamba kikutana jamaa lazima ataninunulia tangawizi au uji. Sasa sio kuzoea hivyo, inatakiwa ni kujituma tu. Sio kwamba kuzoea tu kuomba. Muda mwingine unayomuomba unakuta anakasirika japo anashindwa kukuambia tu.
0: Sawa. Hivi kumbe watu wanaomba ni kwamba wanakuwa wajitumi au tu basi ni mazoea?
1: Mazoea.
0: Ah, kwa hiyo unaweza kushangaa unakutana na mtu ambaye ana pesa zake hata kama sio nyingi. Ile ombaomba mara kwa mara inakuwa ni kwamba ni hulka yake.
1: Yes.
0: Kakuona unazo au kakuona hauna ila anataka kujaribu.
1: Yeah.
0: Na wewe kama unacho unaona kabisa ah kwani shingapi? Ngoja nimpatie.
1: Yeah.
0: Haya bwana. So, karibu.
5: Habari hapo dada Angel.
0: Mimi niko poa, niko poa. Nani na uko wapi?
5: Naitwa Barere Deus Sawa Karembe. Asante kwenye bango la leo. Sio sahihi kwanza kuombaomba vitu kwa watu ambao kila ukimwona tu namuomba. Sababu gani? Unapojiwekea ile nanilia kuombaomba unaweza kujikaribishia umaskini pia. Maana utakaa mda mwingine huko, yani yeye akili yako zote ni kuombaomba tu. Ukiona fulani anaacho unamuomba. Na watu mwisho wa siku atakuja kukariri kwamba fulani nikimwona lazima niombe. Sasa kikuona mwingine anaweza akabadilisha hata njia kama njia nyingine. Sababu anajua kwamba nikikutana na fulani nimebeba mzigo kama huu lazima tuache niomba. Na mtu kama huyo sio vizuri sana kuombaomba.
0: Shukrani sana kutoka huko dakika 47. Simu ya mwisho kwa upande wa jinsia ya kiume alafu tucheki na simu nyingine mshikaji wangu. Time yetu nzuri kabisa kwenye bango letu la leo ni sawa kuombaomba pesa au vinywaji hasa unapokutana na mtu mtaani tu. Unaweza kutuambia pia kwa upande wako. Hello.
6: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi? Ongeza sauti na karibu.
6: Asante. Kwa bango ya yao inasema kwamba ni sahihi mtu kuombaomba pesa. Mimi kwa upande wangu naona sio sawa kabisa. Kwa sababu
0: bora hata amejitoesha.
1: Kwa sababu zimekosekana.
0: Ushaona kwanza.
1: Sababu zimekosekana.
0: Bwana tunaendelea kucheki na msikilizaji wetu dakika 48. Shukrani sana kwa shikaji wote ambao mnaendelea kupiga simu. Lakini timu hii hapa sintoruhusu kupokea simu yoyote na wala sintopokea simu ya jinsia ya kiume. Timu hii hapa bwana tutataka tucheki na wadada. Cheki na wadada. Adada. Kaka mambo poa. Naona umekaa hapo. Na baba si ninunulie soda. Aya bwana, dada kama naona, lakini sio wewe unaona kwa upande wako ni sawa sawa, ila kwaje kwaje na wai unaomba omba na wai pia, yani mambo yanakuwa mengi sana, maswali yanakuwa mengi, lakini hapa tunapokea simu upande wa jinsia ya kike. Hello.
7: Hello.
0: Haya majaribio haya bwana, shaanza kuona majaribio mapema. Kumaanisha nini sasa jamani? Haya, ngoja nione na huyu hapa. Mambo. Patikana Bangkok. Bwana, tunapokea simu upande wa jinsia ya kike. Ya kiume tayari tumemaliza, tumezungumza na nyinyi na mmesema kwa upande wenu mnasema kwamba sio tabia nzuri kwa mtazamo wenu. Lakini je, nyinyi ambao mmesema ni moja kati ya watu ambao hamuombi au mnaomba ila amejitoa? Hilo ndio swali. Na pengine hata kabla jua lijawa kali, ushakutana na shikaji watano sita, kila mtu anambia, "Kaka, bro." Fanya kama unaninunulia chai hapa. Pesa kaiweka, sija kujaiweka, ni wewe ndio unayejua. Hello.
8: Hello.
0: Mambo.
8: Hello.
0: Mambo vipi? Mambo vipi?
8: Anasikia kwani?
0: Hivi ina maana hanisikii? Taru, hebu cheki naye.
1: Salama, sauti nani anapiga simu toka wapi?
8: Naongea na mama Janet kutoka Bugoji.
1: Karibu sana mama Janet kutoka hapo Bugoji.
8: Bugoji, sio Bugoji.
1: Oh, Muhoji, karibu sana kutoka hapo Muhoji.
8: Asante. Sina wala mafari itatia.
1: Sio vizuri. Okay. Ah. Nampata kwa shida.
0: Sio cheke kumbali.
1: Tushike simbili za mwisho. Simbili za mwisho kutoka kwa upande wa jinsia ya kike. Mambo vipi?
8: Safi, bali hapo studio kaka.
1: Safi, sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
8: Sauti ya Stella anapiga simu kutoka Saragana.
1: Karibu sana kutoka hapo ulipo.
8: Asante. Bango la leo linasema ni sahihi kuomba yamba hela au zakati. Kwangu naona sio sahihi kwa sababu ukiwa yani kama mfano mtoto kama sio mtoto ni mtu yoyote ile mtu naomba omba hela yani unajifanyia picha mbaya sana kwa mtu naweza kaomba hela leo umeniomba kesho umeniomba kesho kutu umeniomba yani sasa kwangu mimi hujajenga picha nzuri pia. Sasa hapo uaminifu utakuwa haupo. Nitakuwa nakuona najificha. Sasa yule mtu tena ndo ameficha. Na era sasa inakuwa ni tabia mbaya hiyo.
1: Okay.
8: Kwangu mimi ni mbaya sio vizuri.
1: Shukrani sana. Okay. Bado moja ya mwisho au sio Angel?
0: Yeah.
1: Bado moja ya mwisho kwa upande wa kike kwenye line simu leo. 0684600007 na 0656555571 kwenye line ya simu leo.
9: Hello.
1: Yes, sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
9: Hello.
1: Sauti ya nani anapiga simu toka wapi? Yes, 0656555571 kwenye line ya simu leo. Hello. Upande wa jinsia kiki kidogo changamoto. Moja ya mwisho hii hapa kwenye line simu leo. Yes, sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
10: Ongea na mtu kutoa Karua.
1: Yes, naomba nikateleze na ujumbe mfupi maneno kisha tuweze kuondoka hapa ndani mchana wa leo. Kwa sababu mambo ni mengi, mdo unakuwa ni mchache, atupokee simu kwa sasa. Anasema ya kwamba ngome burudani anaomba nimsome kama Ngalula Pragnams na dai ya kwamba atushiki simu toka pande fulani hivi za Kalukekele Center, naomba mnigongee ngoma ya Alkiba na Bien Finale. Poa poa, leo ni TBT. Ni Yusuf Msa kutoka Kalemera, kweli unaenda kutoa sadaka unaomba na change jamani? Ndio nini maana yake?
0: Utamuelewa tu.
1: Hamjambo hapo studio, na mnimsome kama Revocatus sikipo difani visa Brenda Bufwe, na natakia ndugu yangu.
0: Asante.
1: Nimsome kama mshikaji wetu huyo Power Faida, anadai kwamba kutoka miti mirefu Ukerewe Mwanza Tanzania, anaitwa Philbert Juma Daudi, balozi wa media kanda ya Ziwa. tunasafiri pamoja hadi Alhamisi leo akiwa pande fulani hivi za Bugororo Ukerewe. Kwa sasa yuko na wazazi wake Juma Daudi, Legenji Malufunga, Anastasia Fogo. Ina noma, mwatisha sana Kinyamwezi. Anadai kutoka pamoja sana mwanetu kutoka hapo miti mirefu. Huyu anadai kwamba zimechanganyikana hizi. Naona zimechanganyikana hizi mwanangu, tuondoke zetu hapa ndani. Mama Godi kutoka Saragana, mie leo nime hapana.
0: Amefanya kuandaa.
1: Tushukuru sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma huko ndani.
0: Hivi kwani kati ya wanaume na wanawake wapi wanaongoza kuombaomba sana? Tuchukulie hela. Kwenye hela.
1: Kwenye hela mwanamume kuomba hela? Ngumu sana.
0: Mwanamume sana huwa mnaomba nini? Vinywaji?
1: Ngumu sana.
0: Soda, chakula,
1: nini na nini? Pale kama uko na appetite ni mwanangu ni nunulie bia fresh. Mwanangu nifanyie hivi.
0: Fresh yani. Sasa. Na huwa mnaangalia sura au mazoea?
1: Unaangalia na mtu. Sio unakurupuka bwana. Lakini kila mtu ana tabia yake.
0: Kuna mtu aliniandikia ujumbe anasema hasa viongozi wanapata shida sana. Anaweza kawa diwani, anaweza kawa mwenyekiti. Yaani kiongozi yote anapokutwa sehemu fulani.
1: Kiongozi.
0: Yaani unakuta jamii kama vile inamtazama sema mheshimiwa kafika. Hapa lazima tupate labda soda moja moja au nini nini. Lakini ukiangalia kiongozi kwa upande wake, sometimes ana pesa au ana pesa lakini ile pesa yake ina nini? Ina budget. Sema kinachompa shida ni kwa sababu ya ule uongozi, unakuta basi kila mtu anasema mheshimiwa deni kaka pale. Pale lazima kuna vitu fulani vitapita. So ina yangumu sana kwa sababu sio ya watu au ambao kwa nao. Lakini ukiangalia hii tabia ya kuombaomba, watu wana bajeti nyingi sana. Sikatai kuomba, unaomba, lakini sasa kwa nini unakuwa unaomba kila siku? Yani, lakini huyo mtu umemwona je ana pesa?
1: Yaani somo ambalo natakiwa wana waweze kulizingatia majita, unajua ni nini? Tunapaswa kuwa waangalifu, tusiunde mazingira ya utegemezi kwa viongozi. Naelewa mnapowategemea viongozi, kila ukimwona kiongozi awe mbunge, awe diwani, awe mwenyekiti, awe sijui katibu, awe waziri, awe nani anapita eneo lako, usijitengeneze mazingira ya kwanza kuwa tegemezi kwake. Msaada uwe na mipaka na sababu za kimsingi, pengine yeye amewiwa kukupa. Naelewa, sio mpaka umuombe
0: bwana. Na hata kama sio viongozi, hata mtu mwingine wa kawaida.
1: Tununulie soda. Mheshimiwa tunataka chai.
0: Yaani tena unataka, sio unaomba mheshimiwa siupo bwana. Fanya mambo
1: ya takrima. Hapo unataka kumtengenezea mheshimiwa takrima. Aonekana ametoa rushwa ongo kwamba ili wananchi wangu wanikubali ni wanunulie chai. Sasa mtanunuliwa kwa chai. Tuacheni hizo propaganda. Kiongozi mzuri husaidia mara nyingi pale panapobidi, lakini pia huhamasisha watu kuweza kujitegemea. Unanielewa? Kuombaomba kwa mazoea au kwa maslahi binafsi, hapa inaweza kuonekana vibaya, hasa kama linaathiri heshima ya mtu ofisi au kiongozi fulani. Au sisi tunaelewana?
0: Watu wana shida zao bwana.
1: Unaweza kuwa na
0: shida. Watu wana bajeti zao pia.
1: Balance shobo.
0: Unajua kweli kama nilivyosema kuna haja ya kubalance shobo. Yaani mtu anakuwa mnasema kwa sababu si nini nini watu una shilingi 10,000 na bajeti yako unasema mpatie shilingi mpatie maji ya shilingi 500. Mbaki na shilingi 9,500. Lakini wewe mwenyewe kuipata shilingi 500 kwako inakuwa ni changamoto.
1: Au sio? Anadai
0: kama huna.
1: Huyu hapa anasema kwamba enjo, unanielewa? Ngome burudani kidai mpenda malenya. Mpenda boli kutoka Makiloba Mlimani. Okay, pamoja sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Na ngome burudani Alex kutoka Kinyambwiga au nikipenda tumuite Alan. Mimi naona watu wanaomba pesa wako sawa kabisa kwa sababu hawajaiba ila wameomba. Tusiwabwage, tuache.
0: Seni bwage, tuache bwana, wezi jua. Pengine ndo wanasema kwamba bahati yake ni kumefanya nini?
1: Imepita kwa yake.
0: Imekalia kwake.
1: Kwa huyo aliyomuomba. Pengine ndoneze kawa hivyo. See you kesho.
0: Sawa.
1: Taro Michael Mjora, Angel Mbalamwezi tuko naye hapa. Gurudumu limeiva, mwanangu tunachomua betri. Si unajua unawafahamu na Vikenzo? Aika na Nalir. Wanakuambia tusiwabwage. Si atukubwage mshikaji wetu. Duru za habari zinafuata.

0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Kuruza Habari.
1: Kuruza Habari.
0: Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mdangi wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwa ndani. Sila.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Mimi niombe tu kwamba niombee tulipo shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ni siku nyingine msikilizaji ya tarehe 21 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 msikilizaji, siku ya Alhamisi eh?
2: Ni
1: siku ya Alhamisi TBT.
2: TBT.
1: Nakumbuka wimbo gani ambao ulitikisa sana kipindi hicho? Enzi za ujana wako.
2: Enzi za ujana wangu. Sasa hapa ndo kwenye kushikana sasa.
1: Eh.
2: Enzi za ujana wangu. Hivyo unajua ujana wangu ni sasa.
1: Kwa hiyo sasa hivi ukiambiwa unasema Alikiba, Diamond, Harmonize, Rayvanny na Kinamboso. Okay.
2: Ujana wangu ni sasa. Sasa
1: au ni Zuchu. Nandi.
2: Kwa sababu ukiniuliza mimi enzi za ujana, wakati mimi kwanza ndo kijana, ndo ujana unakuja, ujana ndo kijana sasa. Nitakuwa nasema uongo.
1: Kipindi Chief Maker.
2: Chief Maker.
1: Anatoa wimbo wa maisha ni kupanda na kushuka.
2: Nilikuwepo.
1: Ulikuwepo.
2: Eh.
1: Paka hapo tayari wewe ni mzee.
2: Eh?
1: Ulikuwepo.
2: Tayari hapo ulikuwa mzee.
1: Eh, maisha ni kupanda na kushuka.
2: Kwani ilikuwa miaka gani? Si miaka 2000 na 10 na kitu.
1: 10 na ngapi?
2: Eh?
1: Hata kwa kabla hapo.
2: 2010 na 10 na si 2000
1: na ngapi?
2: Ni kama 2010 na kitu huko.
1: Hamna.
2: Maisha ni kupanda na kushuka.
1: Wimbo wenyewe wa mfano kama wimbo wa Bestinaso, nipe nafasi. Umetoka mwaka 2000 na kama sikosini 2008.
2: Ah, nipe
1: nafasi. 2009.
2: Eti nipe nafasi? Imetoka nyuma kidogo. Miaka 2000 na
1: hapo ni yani... nyuma sasa, hapo ni nyuma, hapo nyuma kwako bwana, kuna watu hapo wana ni juzi tu hapo. Ni nyuma kwako, kuna watu wanaona hapo ni juzi tu hapo, sio mbali.
2: Sasa ndio nimesema sio hiyo miaka, ni ya nyuma kidogo, kwenye 2005 hivi 6.
1: Sisi tunazungumzia masuala ya inde money
2: inde
1: naishiaga hapo inde inde huko mbele sijui. Alafu nakumbuka kaneno wanaimba sio nakusambara inde.
2: Kwa hiyo ulichoambulia ni hicho tu.
1: Wanajitahidi kusikiliza kwa makini.
2: Unajitahidi
1: nisikilize, yani ni
2: nakusambara
1: inde moni inde moni nakusambara inde nakusambara.
2: Hamna mwimbaji hapa, hamna mwimbaji.
1: Haya.
2: Hamna mwimbaji. Kumbe bora hata na mimi kidogo. Sasa mimi inde hiyo, inde hiyo.
1: Mimi nyumbani ndo wananiaminia kuanzisha nyimbo za kusifu. Sasa wewe nione hapa ni wa.
2: Sasa hizo
1: wananiaminia.
2: Unaweza ukawa ndio unaaminiwa, lakini sasa tukija kwenye uhalisia huku usema hata utoe wimbo.
1: Ah, sio uhalisia, acha nitambe katika nafasi yangu. Na mimi natamba hata nyumbani ni mbaya. Ni hatari. Ila nikitoka kwenye mipaka ya nyumbani. Mimi ni wa kawaida sana.
2: Wewe ni wa kawaida.
1: Kawaida sana.
2: Kwenye kuimba kawaida. Wewe?
1: Eh.
2: Bado sana.
1: Sasa kuimba unipime kweli kwenye wimbo wa inde?
2: Mimi na kuna wimbo wako.
1: Sio moja, mimi nimetoa nyimbo.
2: Lakini pia sio sana.
1: Sema manager akuwekeza sana, manager wangu.
2: Na kutokuwekeza labda aliona hapo anapoteza.
1: Eh?
2: Unajua kuna mtu anaweza kuona huyu mtu nikikaa naye vizuri tutaenda huko tunakoelekea, mwelekeo ni mzuri, lakini akaona hapa hamna tunapofika akaacha.
1: Hamna
2: inde.
1: Inde
2: mimi naijua sana hiyo
1: inde moni,
2: ni kwa bado kijana.
1: Labda acha nisikilize leo, naweza nikainasa kidogo, acha ni
2: hiyo ya inde.
1: Naweza nikaishika
2: na hisi kipindi hicho ulikuwa ukicheza sasa nyendo wale wa timu wa vumbi.
1: Sio timu wa vumbi.

0: hadi pale saa 12 kamili za jioni, wakati ambapo tutakuwa tunafikia tamati. Yapo mengi ambayo tutapa nafasi zaidi bungeni. Bado wizara ya ujenzi inapewa nafasi zaidi na wabunge wakijikita kuhusiana na ubovu wa barabara katika maeneo mbalimbali nchini. Sasa Joseph Kasheku Msukuma, mmoja kati ya mchango wake kwa siku leo, anaelezea pia ubovu wa barabara ya Mwanza. Jana tulidokeza hilo swala la Mwanza Msoma. Kuna vipande pia ambavyo vinaelezwa kuwa na ubovu. Sasa naye anazungumza kuhusiana swala hilo kwamba kuna mambo mengine kama hayapewi kipaumbele zaidi kwa ajili ya watu kusikilizwa na mzigo. Jana wizara tulisikia kupitia kwa waziri kwamba kuna pesa imetolewa. Lakini sasa sana na hoji kama pesa ilitolewa, sasa mbona bado kuna hayo mambo?
1: Bado kuna shida barabarani, na nakwambia ukitaka kujua wewe wewe safiri kwa gari.
0: Anakuambia safiri kwa gari hata kama ni gari yako private. Nakwambia kuna maeneo mengine usipokaa vibaya tairi inapasuka.
1: Ukikaa vibaya
0: tairi unapasua. Alafu na paki njiani. Na kuna ukikutana na madereva pia nakwambia hasa nyakati za usiku ukiendea ndivyo sivyo, wana kupata pancha. Yani vyepesi, kwa sababu unakuta ni mgeni. Jana nilikwambia kama ni mgeni wa barabara ile. Tunatolea mfano hii ya Mwanza Msoma kwenye kipande kuanzia pale Ndabaka kwenda hivi. Ile ukianzia hapo Ndabaka kuja Msoma, Bunda Msoma huko Tarime.
1: Huko pako sawa.
0: Pako sawa. Lakini kile kipande kuanzia pale umeuacha mkoa Mara unaingia Simiu na kuelekea huko mbele, nipo sasa kuna ka mtihani.
1: Kuna mtihani
0: kwenye swala hilo. Sasa nini ambacho wanazungumza wabunge? Tutakupa nafasi hiyo ya kuweza kusikika. Ni pamoja pia na mbunge Mheshimiwa Joshua Nassari. Yeye anasema pia yamesikika malalamiko ya wananchi, wanalalamika kusubiri misafara. Inabidi mkae pembeni msubiri misafara wa kiongozi apite.
1: Napite kwanza. Ni
0: muendelee na safari. Kumbe ni jambo ambalo pia inaonekana kuna watu wanakwazika.
1: Linawakwaza watu kwa sababu unaweza kukuta na wao wana haraka zao pia.
0: Yanawakwaza.
1: Kuna mwingine hata anabeba mgonjwa. Lakini inabidi sasa
0: wapishe
1: kwanza.
0: Kae pembeni. Upishe msafara kwanza, alafu maisha yaendelee. Kipisha basi maisha yanaendelea. Tukusogezea pia taarifa ya kila ambacho kinazungumzwa na Chadema kupitia kwa naibu katibu mkuu wa Chadema. Kuhusiana na kutokuonekana kwa msaidizi wa karibu wa mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu, na baadaye kuja kuonekana akiwa na pingu. Sasa Chadema amezungumza, lakini pia jeshi la polisi na wenyewe wametoa ufafanuzi juu ya kila ambacho kimeonekana kikizungumzwa. Inde moni.
1: Na kusambala, kuna watu ambao wanaujua, wanaufahamu vizuri huo wimbo.
0: Hata mimi naujua. Changamoto tu sija nanili vizuri.
1: Ujafanyaje?
0: Sijawekeza kwenye huo wimbo.
1: Sio ujawekeza.
0: Na nilikuwa nasema kusambala, lakini kumbe hapa wanasema sio ni nini. Wanasema hapa.

0: kuna ni kisa na kusakuna ni kisa
1: na kusakula na kutingisa.
0: Ah, ah. Kumradhi msikilizaji, sio tukasema ah, kumbe tumesema jambo zito kwako.
1: Kabisa kabisa eh,
0: lakini,
1: kabisa.
0: Kifupi ni wimbo wa kikongomani.
1: Ni wimbo wa kikongomani.
0: Toka kwake Kanda Bongoman.
1: Unakumbuka enzi hizo sasa unakumbukia wewe ndio wale ambao walikuwa wanachezea nje. Kama ni disco vumbi. Hauna hela. Ya kuingia
0: kwenye uwanja.
1: Uwanjani wewe sasa ni nje unamaliza huyo nyumbani.
0: Tuko tunaheshimu sana zile familia ambazo wakati mwingine wako napokelewa katika mtazamo tofauti. Wale ambao wanakaribisha disco kwenye mji wake. Yanaonekana kama familia fulani ambayo yani kimaadili. Yanaleta disco kwako. Yani watu wanakuwa afu sasa wanakujadili hivi alafu siku anakuja. Ila wanaku wanakuchukulia kama familia fulani hivi ambayo yani. Yanaleta disco. Unakubali kuleta disco kwako. Sasa kama mtaki mbona mnaenda? Mhm. Ikifika usiku anaenda.
1: Usantura.

0: Ecco, santo la tenna. Kazipo.
1: Ni kazi, lakini ukumbuke tu tunasafiri na wadhamini hapa, tunawaleta aluminium and glass, bila kusahau Keyway tupo nao. Lakini pia tupo na Best Lake. Vision.
0: Best Vision, lakini IKEA, pia tupo na Lake Victoria.
1: Lake Victoria
0: toka
1: pia.
0: Toka pale Msoma.
1: Tupo nao.
0: Na babalao ni Yas.
1: Yas, hatujawasahau. Lakini pia unajua Yas wanaendelea kutoa vifurushi vya kutosha. Kwa hiyo wewe kama bado haujajiunga na Yas, au nikwambie hauna au tumii Yas, basi jitahidi uanze kutumia Yas ili uwe miongoni mwa wale ambao wana faidika. Maana hata kama usingizi haupo una Yas. Dunia unayo.
0: Ushawahi
1: kuona mtu usiku ipo ndani mwenyewe afu unasikia kicheko?
0: Anacheka mwenyewe.
1: Yaani anacheka kwa sauti kubwa, kumbe
0: Ana peruzi. Anaangalia mashepu ya watu.
1: Unaweza kusema huyu ana mtu humo ndani leo kuliko.
0: Na wengine anaangalia mpaka na yuko mwenyewe anaenda kwenye kioo tena anaangalia, na mimi niko hivi.
1: Hapana.
0: Arudi anaketi, anacheka tena mwenyewe.
1: Kwa kweli kazi sana.
0: Unajua kuendesha nini? Unajua kuendesha nini?
1: Sasa uko tuko wapi?
0: Kuendesha. Unajua kuendesha nini? Au kuendesha mahusiano tu?
1: Hapana. Waje sasa nikutajie. Mimi hapa. Na usiniambie ni aina ya gari gani?
0: Mimi sitaki kujua aina ya gari. Mimi nimeuliza unajua kuendesha nini? Maana unaweza kaendesha pikipiki, baskeli, kokoteni na nini?
1: Pikipiki najua kuendesha, ndifundishwa. Mshamo. Lakini pia na gari najua kuendesha, ndifundishwa.
0: Gari.
1: Ndio.
0: Ulifundishwa, hujaenda chuo sasa? Haujaenda chuo, natakiwa uende chuo.
1: Chuo sijaenda, ila nilifundishwa.
0: Nenda sasa, nenda chuo.
1: Nilielekezwa, nilikuwa nikifundishwa.
0: Magari makubwa.
1: Nilifundishwa.
0: Unajua kuendesha magari makubwa?
1: Magari makubwa tena? Gari si ni gari jamani.
0: Shida una leseni. Ndio maana ujui unatakiwa kuendesha gari gani. Maana hata leseni napo inakuelekeza wewe kwa kiwango chako kuendesha gari. Ya namna gani?
1: Basi mimi nilifundishwa tu.
0: Magari makubwa, madogo, kuna ile kuendesha yale magari ya kawaida madogo. Kwanza kuna leseni ambayo inaelezwa, leseni ya ya mwanafunzi dereva. Mwanafunzi
1: dereva.
0: Kuna kileseni kinatolewa. Mwanafunzi dereva ambaye unaendelea kuendesha lakini upo katika hatua fulani ambayo hujakomaa. Alafu kuna ile leseni ambayo ni ya kuendesha magari ya kawaida. Madogo.
1: Kuna
0: yale ya abiria pia kama coaster hivi sui ni nini. Na kuna yale mabasi makubwa, na kuna yale makubwa.
1: Ya
0: makubwa nayo yanatofautiana. Wewe gia ngapi tu? 12 utoboi.
1: Unasemaje?
0: Gia 12.
1: Kwani stopo?
0: 12. Ya 12 unazisikia, unajua. Au unajua tunatengenezea mahesabio hapa ya mwanafunzi wa darasa la kwanza.
1: Mtaalam. Yaani
0: mimi sio mtaalam bwana.
1: Sasa wewe sinaona umeanza kunipeleka huko, lakini mimi ninachokuambia najua hivyo.
0: Mimi niambia sijui kuimba.
1: Umeniuliza? Umeniuliza, nimekuambia mimi sijapita chuoni ila nimefundishwa. Sasa unataka kujua nimefundishwa na nani?
0: Unajua jua?
1: Najua jua.
0: Wenye kundi lako wewe, Dina, na wengine kama Dina. Fursa imefika kwenu sasa.
1: Sawa.
0: Mkuu wa chuo cha maendeleo ya wananchi kilichopo kata ya Mcharo katika halmashauri ya mji wa Bunda chenye usajili namba 0617 kimefanikiwa kupata usajili wa mafunzo ya udereva ya awali kwa ajili kwa usajili ambao umewekwa DS dash MA kwa maana ya Mara dash 001 dash 2026. Chuo cha wananchi cha maendeleo ya wananchi Kisangwa. Sasa katika mafunzo ya kipolisi kitengo cha usalama barabarani chini ya sheria ya usajili wa shule ya udereva wa leseni ya magari. anapenda kuwatangazia wananchi na madereva wote wilaya ya Bunda kuwa hivi sasa chuo hicho kimepata usajili kamili na kinatoa kozi ya udereva wa awali kwa madaraja B na D. Madaraja B
1: na D
0: kwa wale wanaotaka kuhuisha cheti cha udereva, kusoma kozi ya udereva, na kwa maafisa usafirishaji, yani bodaboda. Usajili utaanza tarehe 25 mwezi wa ngapi?
1: Wa 5.
0: Na mafunzo yataanza tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2026 chuoni Kisangwa. Sifa mshiriki sasa wa kozi ya dereva. Awe na kitambulisho au namba ya NIDA, awe na namba mlipa kodi, yani TIN number.
1: Ndio.
0: Awe anajua kusoma na kuandika. Gharama kusoma mafunzo ya udereva kwa washiriki wa kutwa 250,000. Kuhuisha cheti cha udereva 150,000. Kusoma mafunzo ya udereva bweni 380,000. Hii inategemeana pia na uwepo wako sasa pale wa chuoni. Pengine unakaa kwa kozi ndefu. Fedha kwa ajili ya leseni ya muda ni 30,000. Usajili kwa ajili ya kupata lena 5,000. Unasikia kitu hicho? T-shirt kama sare ya washiriki wa driver, rangi ya blue 15,000. Baada ya kuhitimu mafunzo atapata cheti baada ya kufaulu mtihani wa polisi kitengo cha usalama barabarani, na baada ya hapo utaratibu wa leseni utafuata baada ya kupata cheti. Nenda sasa, wewe unajua jua?
1: Najua.
0: Nenda kananili. Hata siku mzee anaumwa uweze kucontrol mwenyewe, uendeshe mwenyewe kwenda kanisani.
1: Sawa.
0: Kuna wakati mwingine mnaweza mkaenda safari ya mbali, ya umbali mrefu.
1: Mtu amechoka.
0: Anachoka, anaweza akaanza kusinzia.
1: Kweli.
0: Sasa akianza kusinzia, kuna wengine wanauliza kwenye kundi letu, kuna mtu kama mimi. Kuna dereva.
1: Tutasaidizana.
0: Mtu anajuta jamani. Anasema nimechoka jamani. Twende tu bwana. Twende.
1: Au tupumzike tu. Sawa, tutaendelea.
0: Tupumzike tu. Kiwa sawa tutaendelea.
1: Tutaendelea na safari.
0: Ila kama yupo mtu ambaye anajua, akiona tu anaambia kaa pembeni kidogo tu. Tusonge mbele.
1: Sawa.
0: Umetumwa enzi za mate.
1: Mate? Mate ndo ni.
0: Mate ni nini mate? Mate si mate kama mate. Mate, yani umetumwa enzi za mate?
1: Yaani enzi za mate mtu kukuambia ni.
0: Anatema chini.
1: Hayo wazazi si walikuwa wanatuambia tu.
0: Umekuwa unaambiwa.
1: Sasa yalikuwa.
0: Kuna watu walikuwa wanatemwa chini. Mate anatemwa chini.
1: Ni kweli walikuwa wanatutisha.
0: Kutishwe? Kumbe ilikuwa ni kutishwa.
1: Wanatuogopesha tu tuwai.
0: Mimi ni Thomas Masalo.
1: Naitwa Dina Shambe.
0: Sasa tuanze na mzee Zabroni, mkazi wa Manyamanyama pale.
1: Ndio.
0: Na tupitisha kwenye swala hili la utumiaji wa mate.
1: Kwa kumwagiza mtoto.
0: Anakuambia sasa hivi mtoto kumwagiza mpaka umpe na gharama. Mimi huko siwezi kwenda. Nitaendaje kwa miguu?
1: Huko kote.
0: Siwezi kwenda. Sasa mzee Zabroni hapa anashare na sisi akieleza namna ambavyo wao walivyokuwa kipindi hicho, kiagizwa na mzee, kiagizwa na mzazi, kiagizwa na mtu.
1: Ndio.
0: Mbio hiyo. Huyu hapa.
2: Lakini kipindi cha nyuma tulikuwa na malezi mazuri. Maana kwanza heshima ilikuwepo. Unaweza unakwenda hata kama sisi bado tunalewa na wazazi wetu. Unaweza ukatoka sehemu ujafika kukaa vizuri ukaambiwa bwana wewe chukua kitu fulani, nenda sehemu fulani. Lakini leo hii bwana mdogo humpati mtoto kama huyu. Ukitaka kumpata uwe na hela, iwe na gharama. Leo mtoto utamtuma kwenda Bunda, unampa eti umpe gharama. Lakini kipindi chetu sisi Bunda, kwanza Bunda ilikuwa kama ni nyumbani tu. Unafika nyumbani hujakaa vizuri, wewe mboga hamna, chukua kitu fulani, nenda ukanunue chakula. Unabeba mzigo, unakwenda unanunua mzigo, unakuja umebeba na mzigo.
3: Kwa hiyo inamaanisha kwamba kipindi chenu watu walikuwa nasikia sana na malezi yalikuwa mazuri.
2: Sana. Malezi yalikuwa mazuri na watu walikuwa sikivu sana. na heshima walikuwa na heshima nzuri hasa kwa wastani.
3: Wazazi wenu walikuwa wanaandaa vipi kuja kuwa watoto wema kwa wengine?
2: Sasa sisi wazazi wetu tulikuwa tunaangaliwa, kwanza utaangaliwa nyumbani, kazi unavyofanya kazi ndivyo na malezi yako mzazi yule naye atakuchukua hivyo hivyo. Sema huyu mtoto ana bidii, na ndio unaona hata uoaji huu. Mtoto mwenye atima na heshima alikuwa anawahi kuoa kabla ya mtoto jeuri. Maka yule msikivu alikuwa ni mtoto mzazi anamwamini sana. Anasema mimi mwanangu fulani mtoto ukimtuma tu tulikuwa tunatuma kwa mate bwana mdogo. Mzazi anakuja anatema chini mate. Anakuambia bwana mimi nimetema haya mate, ukikuta amekauka unakula mboko. Sasa unafukuzana na mate kitu kimetemwa chini. Unaona? Unajua tangu zamani walikuwepo na watelegano, sisi tunaitaga watelegano. Mtoto hata chakula cha nyumbani anakula kwa siku. Anatumia wakati mwingine ni kwenye miji tu.
0: Mzee Zabroni.
1: Mzee?
0: Kazi wa manyamanyama.
1: Zabroni kazi.
0: Mkazi sio. Kazi wa manyamanyama pale.
1: Sawa.
0: Umesikia anachozungumza, anakuambia na namna ambavyo alikuwa analelewa na faida ambayo alikuwa anaiona kwamba kama ni mtoto ambaye ni mwepesi, hata kama ukifikia umri wa kuolewa au kuoa, mzazi hata ajiulize mara mbili mbili kwa sababu ni kijana msikivu. Anakuambia sasa hivi kumtuma kijana ama mtoto paka ufikirie mara mbili mbili, kama una hela mtoto ananili. Anakuambia tuko tunatuma uje akaa sawa, unaambiwa tena nyanyuka kimbia huko, nenda
1: sehemu fulani. Lakini kwa sasa hivi ukweli ukimtuma yani kwa vijana wa sasa au watu wa sasa hivi uweze kumwambia atoke hapa aende manyamanyama, atakwambia nauli. Yaani hapo manyamanyama atakwambia nauli.
0: Nauli.
1: Hata unaweza kusema kuna mgonjwa yuko pale hospitali. Amelazwa wapi manyamanyama? We.
0: Na anaweza akakaa hospitali mwezi mzima hajawahi kutembelewa. Kwa nini hujaenda? Sina nauli.
1: Nauli.
0: Sasa kutoka hapa mpaka hapo nauli.
1: Nitatembea umbali wote huo.
0: Yaani sina kabisa 1000 yani. Nimekosa pole. Ningekuja kukuona.
1: Nauli sasa huko nako ni mbali. Lakini zamani watu walikuwa wanatembea kutoka hapa hadi Bitaraguru.
0: Hapo karibu hapo.
1: Eh?
0: Hapo karibu kuna watu wanatembea mpaka Mwanza, hapo karibu hapo Bitaraguru hapo. Wewe ndio mbali yako hiyo. Yaani kutoka hapa mpaka Bitaraguru hapo. Hapo ni mbali hapo.
1: Sasa
0: sio mbali.
1: Sawa, kutoka hapa hadi kule Kisangwa.
0: Karibu sana pale.
1: Ramadi kule wanatembea kwa mguu.
0: Na Ramadi ni karibu. Kuna watu wametembea umbali mrefu.
1: Yaani mtu anaondoka anaenda Mwanza kwa mguu.
0: Hey, unajua kuna kipindi cha nyuma watu walikuwa wanapewa jukumu na
1: au kwa baskeli.
0: Sio kwa baskeli. Yaani kuna kipindi baskeli yenyewe ilikuwa ni adimu, yani kuona familia yenye baskeli. Ilikuwa ni hivi. Kuna kipindi bwana, kipindi hicho cha nyuma huko. Hata kwenda kutoa taarifa kabla ya simu, taarifa ya misiba. Si watu walikuwa wanatembea kwa miguu. Yaani wewe unapewa jukumu kijana. Mnakaa ile sui nzengo sui nini fulani au fulani utaenda kijiji fulani, pengine hata hicho kijiji hujawahi kufika,
1: kupeleka taarifa
0: ya msiba wa kwa fulani, kwamba nenda kawaambie fulani kapata msiba, pengine mshazika na kuzika, ila ufikishe tu taarifa
1: kwa fulani alishafariki.
0: Sasa hapo unaondoka unatembea kwa miguu. Kwa baadaye ikaja masuala ya baskeli. Baskeli yenyewe sasa ikaenda baskeli
1: pikipiki.
0: Sio pikipiki, ikaja masuala ya simu sasa.
1: Simu kufikisha taarifa.
0: Ikawa sasa kabla ya ndugu hujatoa taarifa, ni sisi tuchange hata shilingi 50-50. Sijui maeneo yenu msikilizaji. Maeneo ambayo nilikuwepo nilikuwa naona hiyo.
1: Wanachanga
0: shilingi 50-50.
1: Ili
0: inayopatikana anapewa mfiwa kwa ajili ya vocha.
1: Apigie wapi?
0: Apigie ndugu zake. Sasa tumeenda hakuna hicho kitu. Sasa hivi wewe kama uambii ndugu zako ni wewe.
1: Basi.
0: Sasa ukianza kuangalia na kupima hayo mambo, na ukiangalia sasa hivi namna ambavyo mambo tunavyoenda na namna inavyoenda na kipindi hicho watu walivyokuwa naenda, unaona kuna utofauti.
1: Kwa kweli kuna utofauti.
0: Kuna utofauti
1: upo.
0: Ndio maana sasa hivi unaweza kumwambia mtu mimi siwezi bwana kutembea kwa miguu. Ni toka hapa mpaka hapa. Kwani wewe uwezi kwenda? Yaani unajua unaweza kumwambia mtoto fata sikitu. Ah, we uwezi. Nizisikia fulani sana enda huko Sibora aende ya kajenacho.
1: Ajenacho huko. Hey. Kwa sababu ya ana, sasa, ana safari ya
0: ndani yake pia kumeibuka maswala ya kiburi. Kwa baadhi ya ibijana. Watoto na vijana. Mm. Kiburi kime tawala. Kwa hiyo anakwambia sio kwamba zamani hawa watu hawakuepo wenye viburi na hawa teregano. Walikuepo lakini sio kwa wingi huo.
1: Hao wazururaji.
0: Hao wazururaji hata kula kwao hali.
1: Hataki.
0: Kana tembea tembea tu. Katulii. Sasa ndo hao sasa teregano ambao wanasema na mzee Zabroni hapa. Hata masuala ya kuoa na kuolewa walikuwa wanachelewa. Mzee akupi kipaumbele. Anajua huyu naye
1: ni mkorofi, sio msikivu.
0: Hey, sasa kama ni mkorofi msikivu nani atakuona hata mzee gani ambaye atakubali ukaoe kwake. Na anakuona kijana ambaye utulii.
1: Kwa sasa hivi unaoa tu. Lakini zamani mtu alikuwa anaangalia mara mbili mbili. Sasa huyu kijana kwa jinsi tunavyomjua huyu akimwoa binti wa kwa fulani nasikia ameenda kuchumbia. Hivyo mjui vizuri huyu huyo mtoto anampenda kweli. Lakini sasa hivi mbona mnaoana tu fresh tu.
0: Najua kipindi cha nyuma hata mtu akichumbia hata vijana wanakoma kufuatilia. Sisi sasa ndo nakuwa kama mmewachochea.
1: Ukisha wakishajua
0: niache niko sasa hivi niko kwenye mahusiano ambayo yako serious. Hapo nashangaa mtu serious gani? Serious gani?
1: Anakuambia serious tulishaona zamani.
0: Anakuambia sasa sikia basi. Mara na kuacha kabisa na huyo mtu wako. Mara moja tu.
1: Ni kazi sana, ni kazi. Kwa kweli niweza kusema tu kwa sasa hivi vijana lakini pia malezi ambayo tunawalea watoto pia yanazidi kuharibu. Lakini sio kuharibu, nadhani utandawazi nao unapelekea haya mambo kuwepo. Utandawazi, uweze kulinganisha zama za nyuma na sasa. Hey, utandawazi upo sana sana sana.
0: Eh, hey, si umetufikisha hapa tulipo sasa hivi. Kila kitu tunaona ni poa. Poa tu. Kila kitu ni poa.
1: Poa tu.
0: Eh. Hey. Poa tu yani, poa.
1: Ni sawa tu.
0: Sasa hivi hata kuvaa kitenge ni wengine mpaka anaenda msibani. Ndio anakitafuta.
1: Sasa hapo ni
0: pakuu. Tofauti na hapo. Hata akiwa na na sasa hivi pia mmerahisisha kitu. Yaani angalau nitafute kaushungi, si vile vitambaa vile ni laini vile.
1: Mtandio.
0: Yaani moja kati ya kitu ambacho kimebadilika kwa sasa kikubwa ni kwenye masuala ya misiba.
1: Sasa mavazi yapo, mavazi sasa hivi yapo ambayo mtu akishavaa ni vazi zuri. Kwa hiyo kwa sababu zamani walikuwa wanavaa wanafunga vitenge. Yaani unakuta mwanamke akafunga vitenge viwili. Cha kwanza kama ni pea, cha kwanza cha pili.
0: Anafunga na tumbo.
1: Kama ilikuwa ni waxi atafunga sivipo zipo pistatu. Vipande vitatu. Atafunga cha viwili chini, kimoja anatupia juu.
0: Okay.
1: Lakini sasa hivi hata kanga sidhani watu wananua sana kanga.
0: Mimi kwenye msiba wananichanganya, nashindwa kuelewa ni mfiwa ni nani.
1: Kwa sababu gani?
0: Sikizi. Si mmeshatengeneza na sare sikizi. Manguo meupe na meusi.
1: Kwani zamani hayakuwepo?
0: Zamani si kwanza ogi mfiwa.
1: Zamani anabaki
0: mchafu mchafu. Yaani unajua tu kwamba huyo ndo mfiwa, analia muda wote.
1: Sina tegemeana na mazingira tu.
0: Sasa hivi tunapata na fursa ya kwenda kutoa neno la shukrani.
1: Haya bwana, sawa.
0: Tutamrejesha hapa tena mzee Zabroni akizungumza swala la maisha ya ndoa.
1: Yalivyo kwa sasa.
0: Maisha ya ndoa ya sasa. Na namna ambavyo anapima namna yeye alivyohangaika kupata na walivyokuwa anapata wao mwanamke. Wazazi walivyokuwa na shiriki kwenye swala la kupata mwanamke.
1: Yaani wazazi ndio walikuwa wanakusaidia kuchagua.
0: Yaani uchagua wazazi. So wewe. Hivi si unaweza ukatua na mimi unaanza kumsifia hata kabla hujamfikisha. Ah, ni handsome mama. Handsome. Ni yaani. Yaani naenda kuwafunika kijiji kizima hapa. Huyu mwanaume.
1: Hebu nitumie picha.
0: Eti mama mke na naomba picha. Na nakupongeza. Nasema mtoto wangu unajua kuchagua bwana. Nikajua fulani atakuzidi. Wewe ndio kiboko. Kweli baba mama.
1: Ndio huyo.
0: Kana kutandika mimba.
1: akakuoi.
0: Akakuoi kana sepa.
1: Kazi sana.
0: Haya bwana sawa. Waleta tuna nafasi ya kuwasogeza hapa.
1: Tuna nafasi ya kufikishia ujumbe huu kutoka Waleta Aluminium and Glass ni sehemu sahihi kwa huduma bora za aluminium na vioo. Wanajishughulisha na uzaji wa aluminium na vioo kwa jumla rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati na bodi za aina zote pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Waleta Aluminium and Glass wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi ili kuhakikisha mteja anapata matokeo bora na ya kudumu. Karibu upate huduma za uhakika kwa ubora unaoaminika. Usisumbuke sana hapo ni wapi basi fika. Waleta Aluminium and Glass wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Lakini pia unaweza kuwasiliana nao kupitia namba za simu ambazo ni 0782 03 07 88 au 0747 65 38 27.
4: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano thamani nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 07 88 au 0747 65 38 27. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.
5: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
6: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
5: Sasa tunafanyaje?
6: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
5: Okay.
6: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
5: Aha.
6: Lakini pia utapata Sunda flat TV. Sunda flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
0: Haya, tumerejea msikilizaji, na ukiona mtandao wa Yasi ni moja kati ya mtandao mzuri sana, endelea kuwa nao, ushikirie, usiuache.
1: Kabisa,
0: mtandao
1: kabisa.
0: Mtandao viwango. Mtandao viwango na minara ya kutosha.
1: Nchi nzima, nchi nzima. Kwa hiyo,
0: minara ya kutosha.
1: Uwezi kusema kuna sehemu labda haushiki vizuri, au kuna sehemu labda sipati mimi mgao ule wa wanatuma MB. Kwa hiyo wanahakikisha kila anayetumia Yas basi ananufaika na mtandao wa Yas. Na kikubwa ambacho Yas wanaendelea kukifanya ni kuhakikisha tu basi wateja au mteja anaendelea kufurahi kupitia mtandao wa Yas kila mahali. Na ndio maana kila sehemu au niseme kila yawezekana, yani tuseme karibia kila maeneo,
0: kila maeneo
1: wana minara
0: na wanaendelea kuwekeza zaidi
1: kabisa
0: kuhakikisha kwamba mawasiliano yanaendelea kuwa bora kwao
1: na kuimarika zaidi,
0: unapata shida na mtandao ambao upo na
1: ofa nyingi hasa kama unatumia
0: 4G, na 5G. Kwa hiyo huwezi kuhangaika yani.
1: Huwezi kuhangaika
0: masuala. Ukifungua video.
1: Nikutizama tu. Nikuperuzi tu msemo wa mtu, nikuangalia dunia ipoje.
0: Ukiwa namtumia bibi.
1: Kwa
0: video umejirekodi umetoka kanisani. Kanaenda tu.
1: Yaani hamna kuchelewa chelewa wala pinda pinda. Kwa hiyo kama ulikuwa bado hautumii yasi, nenda leo, muda bado unatosha, basi fika kuwa na wewe miongoni mwa wale wanaotumia yes.
0: Unatuma silaha yako unayoiaminia.
1: Yeah.
0: Asiku wengine wanaaminia uso.
1: Sura. Kwa hiyo
0: wanachukua tu hapa mwisho. Uso tu. Wengine. Wengine kwa mgongo, kwa nyuma.
1: Nyuma.
0: Anakuwa kama anachungulia kamera hivi lengo tu aonyeshe.
1: Anachokiaminia
0: silaha yake na mbeba.
1: Kazi sana jamani. Ani mapozi tu Thomas. Sio kwamba mtu anakuwa anaaminia. Hilo ni pozi.
0: Sisi adui tunaona. Huyu anatumia silaha hii, huyu anatumia silaha hii.
1: Kwa nini?
0: Kwa maana kuna wengine wanakwepo ukiona naye live. Nasema ni wewe. Ulimuona kwa kukatia passport. Na ukaomba picha ya passport. Ukaletea passport. Hai wewe, siku muone live sasa.
1: Ni wewe ama ni mimi hapa na bwana?
0: Wewe kabisa ni. Tali. Tumrejeshe hapa mzee Zabro ni tena hapa. Na hapa sasa swala la maisha ya ndoa.
1: Maisha ya ndoa enzi za nyuma yalikuwaje na sasa yapoje?
0: Wapi ambapo sisi tunajikwa? Huyu hapa mzee Zabron.
2: Maisha ya ndoa haya bwana mdogo, hata kama utasikiliza kwangu utajifunza, lakini maisha ya ndoa ya mtu na mtu magumu. Maki sisi kipindi kile wanawake walikuwa nafuu. Walikuwa ni wanafuu. Achoa leo hawa unachukua hapo hapo ameshato kimbia. Maki baada ya kuchukua mwanamke ili nilazimu nifanye bidii, na ndio sababu nakwambia kwamba nikaingilia kazi ya uranguzi wa samaki sasa. Ili kusudi mwanamke yule sipate maisha ya shida.
3: Kitala kuoa mlikuwa mnafuata taratibu gani?
2: Sasa kuoa kule sisi tulikuwa tunafuata utaratibu mara mbili. Mzazi wako kama waliokuwa na wazazi, mzazi anakwenda kwa kulea, ataona mwanamke anakuambia. Kwambia bwana mimi nimepata, kwanza kabisa bismillah ilikuwa si kwamba akwambie. Wazazi kwanza watakutana wao kwa wao huko. Wanazungumza, bwana nataka unipe mkamwana, anipikie. Sema unataka mkamwana, ni sawa. Ilikuwa sisi mambo ya kusema eti mwanaume na mwanamke mkutane mzungumze, tulikuwa hatuna hayo. Wazazi wenyewe walikuwa nakutana. Kwa hiyo mzazi anakwenda tu anakuambia bwana, wewe kijana umempata mwanamke kwa fulani, na uchukue mwanamke kwa fulani. Anakwenda anachumbisha. Chaguo lilikuwa kwa wazazi wenyewe. Wazazi ndio walikuwa wanachagua. Lakini wewe wewe utakuja kuambia bwana mwanamke nimekupa mwanamke uchukue kwa Juma au kwa Asumani. Mpatia mwanamke na yeye wameshazungumza wakulela kwa wakulela kule.
3: Sasa nini sasa hivi ambacho nakiona tunakosea?
2: Sasa mimi sinaona maadili mlionayo sasa hivi. Wewe leo unatoka nyumbani, baba anastukia unaingia na mkamwana tu. Baba nimeoa huyu mwanamke, mkamwana wako huyu hapo. Ujui uko wao ukoje. Zamani unajua tu kwa tu anatumia na upelelezi pelelezi wa kujua huu uko ukoje, wanaishije, huu mji unakaaje, mwenye amri nyumbani baba na mama ni nani. Hilo tulikuwa tunalipendelea sana zamani. Lakini leo hilo halipo.
3: Hasara zake sasa ambazo unaziona kwamba zinaweza ikawa zinatukabili ama changamoto ambazo zinatokea
2: kwa leo,
3: kwa kutokuzingatia yale ambayo mko nafuata nyinyi katika harakati za kuoa, sisi tunawaleta tu hivi. Bali inaweza kututokea sasa kwamba si nimeokota mwanamke?
2: Ndio.
3: Nini ambacho kinaweza kikanitokea kwa sababu sijafanya upelelezi?
2: Kutokea sasa, kutokea ni tokeo lenyewe ni kwamba nyinyi mmeoana kwa hivyo hivyo na kuachana mnaachana kwa hivyo hivyo. Kwa hiyo kuachana hakuna cha wodi wala cha kufanya nini. Ukitukia nyumba imevunjika basi. Na wewe mzazi huwezi kuyaingilia macho huwajui. Wewe unajua ni ulikuwa unajua ni mkabwana tu. Lakini akili hujui.
0: Na kuachana mnaachana
1: hivyo
0: hivyo. Anakuambia moja kati ya Sara, mlivyoana ndivyo hivyo hivyo, hata kuachana mtaachana hivyo hivyo. Na mzazi hawezi kuingilia kwa sababu wewe uko unajua tu ni mkamwana ama ni mkwilima.
1: Na hujui wameanzia wapi.
0: Hey, akili zao wenyewe hujui wameanzia wapi. Inabidi ukae pembeni.
1: Kabisa. Nyamaza.
0: Unasovu vipi? Unaona?
1: Ndio.
0: Lakini anakuambia wao walikuwa na kaupelelezi kidogo kanafanyika. Hata kwenye hiyo familia baba yupo mama yupo, ila nani mwenye sauti kwenye hiyo familia? Ni baba au mama? Naona vitu ambavyo watu walikuwa wanazingatia.
1: Kwa hiyo tena hadi sauti tena nazo walikuwa na
0: mwenye mamlaka kwenye familia.
1: Aha, wanataka kujua hapa ni nani. Kama ni mama basi wanajua kabisa huu mji huu.
0: Au
1: sio wapo.
0: Hamna. Na sasa sio wako, wanaamini kwamba ili ukimchukua uchukue kabisa ukijua kwamba huyu naye mchukua na yeye anaweza kaja kutawala vile vile kama mamake anavyotawala kwenye familia.
1: Anavyotawala, alivyomtawala babake.
0: Hey.
1: Babako.
0: Eh, hey, sio kwamba huwezi kuoa ila ujue.
1: Atakuwa.
0: Yaani unapofanya upelelezi, ujue unayemchukua yuko vipi.
1: Aha, pale nyumbani nani ana sauti?
0: Eh, hey, nani?
1: Kati ya baba
0: sauti
1: na mama.
0: Eh. Hey.
1: Lakini mda mwingine mama anaweza akawa na sauti lakini naye akasaidia pia.
0: Anaweza akawa na sauti. Hey, kama baba hana sauti na mambo yanaenda.
1: Sema sasa labda kwenye hapo tunaweza tukasema unajua sauti zinatofautiana.
0: Hey.
1: Ni sauti ya aina gani? Labda wewe watu ukifanya kosa, mtoto amefanya kosa, baba akimsemesha mama anakuja juu na anamkatalia. Au baba hata kama anamsemesha vizuri mama anaweza kuwa hata kwa watu anamkaripia kwa sababu tu ana sauti, ana mudu. Kwa hiyo hapo inategemeana.
0: Unajua hapa tuzungumzi ukubwa wa sauti. Tunazungumza katika hali fulani hivi ya kimamlaka.
1: Mamlaka.
0: Ni nani ambaye akisema wote mnalala?
1: Kwa hiyo kama ni mama ndiye akisema wote mnalala
0: na
1: basi
0: mzee analala. Yaani chochote anachokisema wote mnafyata mkia.
1: Ndio hicho na mimi nilikuwa nakizungumza.
0: Ndio maana unaweza ukakutana familia mzee hata kama yeye anajua maamuzi aliyofanya ni ya kijinga. Ila akishasema wote mzingatie. Hata kama yeye mwenyewe anajua kabisa hapa nimekosea. Ila analinda nafasi ya baba.
1: Heshima yake.
0: Heshima.
1: Imepita hilo.
0: Kwamba mjafanya hivi leo mtalala njaa. Anajua sasa hapa na mkiamka asubuhi mtaenda shambani. Mzee kasema.
1: Na anajua kabisa anaumia.
0: Unasikia mama anakuambia, ngieni mlale baba yenu
1: ameshasema.
0: Ingieni mlale mama yenu.
1: Sio
0: wewe sasa baba ndio unasema hivyo.
1: Sio ile ya baba amesema hamna kula, mmefanya makosa. Mama anakuambia we, kwa nini hasira?
0: Akome kule. Haya ni maneno tu. Ni watakula na watasaza. Na shambani hatutaenda sasa. Huyo ni mama sasa anasema. Mzee unakuja unakuta wamekula na wamelala na wewe hawajakuachana chakula. Na akuli ulichokifanya na wewe unalala na unaamka asubuhi mnatazamana. Ndio hayo sasa ambao anazungumza hapa mzee Zabron, ni kwamba kipindi cha nyuma pia kwa anafanya upelelezi. Kujua pia familia ikoje? Vijana wao watoto wa pale wakoje yani? Mambo ya koje?
1: Lakini kwani unahisi hiyo ilikuwa inasaidia sana au
0: inasaidia?
1: Kuna watu imewaponza pia.
0: Unajua kuna familia zingine sawa, kuna familia zingine unakuta wana mtindo wa kumshambulia mtu.
1: Wanamshambulia.
0: Baba akikosa wanamshambulia. Au mama akikosa wanamshambulia mama. Wanampiga. Yaani wanashirikiana, kama ni baba anampiga mama yao
1: na
0: wao wanampiga. Kama ni mzee anashambuliwa na mke wake, watoto wanaenda. Sasa ujue hivyo hivyo na huyu utakaye mbeba anajua maisha ni yako hivi. Na atakuja atengeneze kizazi cha namna
1: cha hivyo.
0: Cha namna hiyo hiyo.
1: Na kwa kizazi hiki sasa ndio inakuwa changamoto kwa sababu kwa sasa hivi uwezi yani kusema eti utampelekesha hivyo mwanamke. Wanawake nao sasa hivi wamesoma, wameelimika. Unajua kipindi cha nyuma
0: sino tunaachana.
1: Kipindi cha nyuma wengi walikuwa hawajui kusoma, hawajaenda shule. Hiyo nayo labda ilikuwa inasaidia.
0: Kwani hili ni swala la kwenda shule hili?
1: Masala ya ndoa.
0: Hili nao unahitaji uende shule.
1: Kuna wengine shule inasaidia pia.
0: Kwa hapo umekandamizwa. Wewe kwenye familia unataka wote muone na sauti.
1: Ah, kuna mengine shule inasaidia na kuambia. Na
0: mfano lipi ambalo shule inaweza kusaidia kwenye ndoa?
1: Kwenye ndoa?
0: Lipi ambalo wewe sasa kwa sababu umeenda umeishia la saba itakuwa limekusaidia.
1: Amna, unajua pia mwana naweza kusema hata mwanamume aliyesoma kidogo kuna mambo mengine anaweza akaona huyu naye yani akayapuuza. Lakini kuna mwingine sasa nasema shule inasaidia kwa sababu kuna wengine wakishasoma ule mfumo dume unapungua kwenye familia. Anajua huyu ni mwanamke anatakiwa apate haki zake na yeye unikifanya hivi ni unyanyasaji na hivi ni anajua kabisa hapa nakosea, unaona. Lakini mtu ambaye labda hajaenda shule pia ameishia labda darasa la 7 na amekuwa akilelewa katika familia labda anaona baba anampiga mama, anaona ni kawaida tu kumpigwa mama mbele ya watoto, anaona ni kawaida. Labda mama kula pembeni, mzee ndiye anakula labda sehemu yake mwenyewe, anaona ni kawaida.
0: Mbona kuna twende polepole, kuna wale ambao wameelimika na wana degree za kutosha. Yani unakuta naye na wake wanne watano.
1: Hilo
0: hajaelimika.
1: Kuoa wanawake wanne watano.
0: Mara kuna wengine utafuata unasema ameshaelimika, sasa najua kwamba elimu yangu imenisaidia kwamba nikileta tena mwanamke mwingine nitamuumiza kihisia yule. Kwa sababu umesoma umeelewa kwamba kuna kitu unakitengeneza, unatengeneza maumivu kwa mwenzio. Umeelimika?
1: Sawa, umeelimika lakini
0: kwa nini sasa ukoea wanawake 8 12.
1: Kwa wanawake 10 20 sio shida.
0: Shida
1: hiyo sio tatizo. Tatizo linakuja endapo hauwapatii matunzo, lakini kama kila mwana umeoa wanawake 6 na wote unawatunza. Watoto wakiugua hospitali wanaenda, wanasoma shule nzuri. Shida iko wapi hapo? Ukatili uko wapi hapo? Hakuna ukatili.
0: Shida wewe mke wa 12 unaendaje hapo?
1: Nimependa.
0: Nimependa. Suka tafuta mwingine ambaye bado yuko.
1: Wapi huyo?
0: Ah,
1: naweza nikakutana na huyo ambaye bado naye tukazinguana tu. Sasa bora huyo labda ameshakuwa mkongwe.
0: Mzoefu. Anajua chocho. Za utafutaji wa maisha.
1: Yani kibaya ni kutokutoa matumizi. Na kutokujua wajibu.
0: Haya, tupo na Kiwe, tukupe tu machimbo ambayo unaweza ukafika ndani ya mkoa wa Mara ukihitaji Kiwe. Fike wapi na wapi na mawasiliano yao, lakini pia tutakupa namba ya simu ya kwetu sisi hapa, ushiriki nasi kwa ujumbe wako mfupi na tutapitia kila ambacho utakuwa umetuandikia hapa studio.
1: Na msikilizaji ukiandika hapa ujumbe, kumbuka tu kuanza na neno duru za habari na namba ya simu ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Hizo ndo namba za simu utakazozitumia. Lakini pia kuhakikisha tu kila anayehitaji kumiliki usafiri basi anaumiliki. Kiway wamekuletea hii hapa, ambapo wamekuletea pikipiki kwa kianzio cha shilingi 300,500. Kwa hiyo Kiway KC150 ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Wanatoa kwa mkopo kwa watu wa kawaida kianzo ni shilingi 300,500, rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 45, pia kesho ni shilingi 2,700,000. Lakini wafanyakazi rejesho lao kwa mwezi ni shilingi 200,500 ndani ya miezi 12, au rejesho la shilingi 220,000 kwa miezi 15 tu. Pia kuna faida za kutumia Kiway, ikiwa ni pamoja na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha, engine warranty kwa mwaka mmoja, bila kusahau matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Wanapatikana Tanzania nzima na kwa mkoa wa Mara au Musoma. Ofisi zipo mtaa wa Nyasho, Nyamongo ofisi zipo mtaa wa Nyamongo Sim kabla na kanisa Katoliki, Shirati ofisi zipo mtaa wa Obwele, Tarime ofisi zipo mtaa wa Serengeti, Bunda ofisi zipo mtaa wa Posta, Mbumu ofisi zipo mtaa wa Selonga. Kwa taarifa za kina kuhusu Kiway utawasiliana nao kwa namba 0681072496 au 0663583096.
0: Leo ni siku ya Alhamisi.
1: Ndiyo.
0: TBT, mambo ya nyuma kidogo.
1: Yes.
0: Watu mambo wanakumbuka. Mambo ya nyuma.
8: Mambo
0: ya kipindi cha nyuma.
1: Sawa, sawa, sawa.
0: Anume nisahihisha. Toto 2000 mna changamoto sana. Sasa bwana tumsogeza hapa mzee James Mgasa. Yeye kwake mchele. Alianza kuona zaidi yani kutembea. Kuonekana. Angalau kwa wingi. Yesu kwa wingi. Yani angalau kuanza kuonekana. Katika maeneo mengi kidogo. Mchele.
1: Kipindi kipi?
0: Mchele ambao wewe unauchezea sasa hivi unaula asubuhi.
1: Mchana.
0: Mchana.
1: Jioni.
0: Usiku. Kesho yake. Na ujatosheka, ukifika kijiweni, unagonga uji wa mchele. Hey, jamani.
1: Ukitoka hapo siku naenda kukutana na wali.
0: Wali, yani unauchezea. Ujakaa sawa, unakula uji wa mchele na vitumbua. Kitumbua chenye kimetengenezwa kwa mchele. Huu mchele huu unauchezea. Unauchezea huu mchele huu.
1: Kwa sasa hivi.
0: Kwa sasa hivi.
1: Wao walikuwa wanaupata pataje kwa kipindi hicho cha
0: James Mgasa. Yeye ni mkazi wa Kabarimu. Huyu hapa.
9: Mchele ulikuwepo lakini nadra kabisa kuona hata kuusikia na kuona. Hasa upikeje, uanzeje, ufanyeje? Mchele kwanza utaupata wapi? Walikuwa wanalima wapi? Ilikuwa ni mbali kabisa, ulikuwa unasikia jina sana mahotelini tena yale ya juu. Kienda pale hotelini ndio unakuta huo mchele shilingi moja. Ni kwa ni gari kabisa. Wanasema niende kula kasahadi peke yake natoa shilingi yangu hotelini. Tena hiyo shilingi moja ni gharama kubwa sana. Huwezi ukaenda ukatoka kwenye kasahani. Mbapo shilingi moja ukibadilisha unakuta umenunua chumvi, umenunua nini, nini na nini. Dodoso vingi kipindi hicho. Yaani ilikuwa ipatikani kabisa ujulikani. Mchele. Tuko nasikia jina tu kini ku pata utaupataje utalimaje ilikuwa haijulikani. Kwetu ilikuwa ulezi, chakula kiku kilikuwa mhogo, ugali wa mhogo, ulezi, mtama, inafuatia vidodoso vingine viazi, vitu vitatu hivyo. Lakini vingine vyote mchele huu haukuwepo nina nini, havikuwepo, vilikuwa viko mbali mbali huko na visikia kwa jina. Wengine ukimwonyesha hata huu ni mchele, kitu gani? Ukiukoboa unakuwa mweupe, bado hujakoboa una rangi tofauti. Sasa ukiweka huu na huu hawezi akatambua. Kini baadaye ndani ya kuelekea 70 huko ikaanza kujitokeza mchele. Mchele kwa Waswahili. Walikuwa wanaita mchele wa Waswahili. Mzanaki hawezi kula mchele hata saa 6 hii anakula mchele ni ugali. Ugali alikuwa na nyama, lazima nyama iwepo. Kavu mbichi, wakati mwingine walikuwa na nyama zile za tunaita sisi mitanda, Kiswahili sijui anasemaje za baba baba unakausha na jua. Walikuwa na nyama nyama mengi walikuwa mpaka humu ndio alikuwa ni matembo, ni hadi nini nyama pori mali mambogo na piga mshare kwa na pasi na huwa. Anatengeza yunya. Unakuta rundo ndani ya nyumba zimewekwa kwenye ruero. Tuseme kontena Kiswahili sijui ni iteje. Ilikuwa kama wavu hivi sasa unarundika hivi sasa. Unatundika hapo kwenye mti. Sasa mama naenda natoka kipande hivi anakuta anakatakata anapika. Nyama hiyo ya nyama pori unakuta inakata miezi mitatu mine yuko hapo. Anaongeza na nyingine na mabichi mbichi, nyama mbichi zinapita pita humu. Pote humu kuenda huko ndani guta huko likuwa ni manyama pori huko zanaki ndani mapori pari humu. Sasa ile shida ya mboga kuenda kuchuma mboga, mboga zilikuwa julikani. Mboga ambazo zilikuwa zinachuma zilikuwa zipo zinaitwa nderema. Zinapanda kwenye miti hivi basi unachuma. Na hizi mgagani unaota chini mkari mkari huu ndio ilikuwa mboga za asilia. Hizo aina mbili hizo. Mgagani na hiyo nderemo. Hizi zingine zimekuja sasa hivi. Sasa mchicha huu umekuja sasa kabichi na nini imekuja muda huu wa karibuni. Lakini huko nyuma asilia zilikuwa ndizo hizo. Inaitwa nderemo. Nini pori ni kukiswahili kipo. Kini sasa na nimesahau. Ndio zilikuwa zipo hizo hizo.
0: Haya. James Mgasa mkazi wa Kabarimu. Nakwambia mchele ulikuwa upeo kipombele. Yale ulikuwa unaonekana ni wengine walikuwa wanachanganya baada ya kuanza kuonekana wakala. Kasabii mbona kabla hujali unatoka sisi shambani ni mpunga. Ukibadilisha unabadilika rangi.
1: Unabadilisha.
0: Kwenda huko.
1: Wanajua ni ugali.
0: Kwa hiyo kipombele ikawa ni ugali. Nakwambia 1970 hapo sasa. Kuanzia 1970 ani sasa angalau
1: ukaanza kuenea
0: ukaanza kuenea ni mara moja moja ukaanza kuwafikia fikia sasa. Lakini hata wakati unawafikia walikuwa hawaupi kipaumbele. Huo mchele ambao wewe unauchezea sasa.
1: Kwa hiyo walikuwa hawaupi kipaumbele ya kwamba walikuwa hawaupendi au walikuwa wanaona kama ni chakula cha wageni, kama alivyosema walikuwa wanahisi ni chakula cha Waswahili. Kwa hiyo wao hawa
0: yani kwani paka sasa hivi kuna watu wanafanya hivyo, wanaamini yani kila wali anaona kama ajala.
1: Wapo sio siri, wapo.
0: Ila kuna wale wenzangu na mimi mtakuwa mashahidi ambao mko mnasafiri mnaenda minadani saa ngapi na chai.
1: Saa 7 mchana.
0: Naomba chai na mchele.
1: Eti nyumbani amekula ka ugali. Nyumbani amekula ugali aende tena mnadani ale ugali. Ah wewe.
0: Chai na mchele.
1: Hapo chai
0: na mchele. chai na wali.
1: Watu wanatoka mbali.
0: Nauliza kuna nini? Kuna chai na nini? Kuna chai na wali.
1: Shaona umetoka na rafiki yako.
0: Hey.
1: Mnafika hoteli. Agiza chochote. Yaani chochote kati ya vitu tunavyoona mle unasema kuna nini? Tunazungumzia maisha ya vijijini.
0: Hey, ya kawaida.
1: Hey. Mtu anasema naomba chai. Mida hiyo ni saa 8 au saa 7. Naomba chai.
0: Chai na nini?
1: Na chapati.
0: Chai na maandazi. Hapa kitoka pala na lamiki eti chai na choma. Sasa chai plus jua.
1: Chai anaweza anaanza nimenunuliwa chai. Tulienda nikanywa chai.
0: Chai na thamani yake. Kuna watu wanatamani waolewe mjini sababu ya chai.
1: Kwa kweli.
0: Wakiamini wakati na kule unaweza ukaipika. Jamani, chai inapatikana popote sasa hivi.
1: Na sasa hivi ni popote. Maisha yamebadilika sana.
0: Ndio maana unaona mchele watu wanavyouchezea.
1: Sasa hivi ni kawaida sana kwa watoto.
0: Sasa hivi mnawafungia paka kwenye mabegi watoto wanaenda nao shuleni. Mchele. Wali. Wali kipindi kile wali unanukia. Acha sasa hivi wali haunukii. Wali uko unanukia, unakula mara moja kwa mwaka. Mara moja.
1: Siku ya sikukuu.
0: Na kila maeneo walikuwa na sikukuu zao. Kudengewa kuwa na uchapa mwezi wa 8 au wa 7. Wengine wa 12. Story imeishia hapo kwenye Pasaka rafiki yangu.
1: Hapo. Ilikuwa
0: ni mtihani, walikuwa ni wachache. Lakini sasa hivi kila asilimia kubwa watu wana uchapa paka wameshajua wote kupika. Sasa shida ni mapishi tu tofauti. Mwingine ni kama ugali, mwingine umetarangana. Ila unaitwa nani? Wali. Mwingine ukipikwa hivi. Haina kulazimu usitumie kijiko, utumie tu vidole kwa sababu ukibeba paka utengeneze tonge. Yaani kupika mnapika. Ila sasa hayo mapishi.
1: Ndio wanayabadilisha.
0: Anabadilisha.
1: Wengine wanasema wamechoka, wanaweka na viungo. Kubadilisha ladha.
0: Wanatia viungo. Ufanyeje? Unone.
1: Ubadilike ladha angalau kwa siku hiyo, maana wameula wamechoka.
0: Ladha. Viungo gani? Kama dawa ya mitishamba?
1: Yaani wewe
0: simkao mnatuwekea dawa mnasema viungo.
1: ni kazi sana. Msikilizaji,
0: sio tu tunatoka kazini tunakimbia mbio. Mbio.
1: Viungo.
0: Naambia viungo. Kumbe unaungwa. Baba wa watu anatoka kazini au anatoka kwenye kibarua chake.
1: Hataki hata kusimamisha njiani.
0: Baba, vipi baba? Kwa miguu mbio.
1: Kumbusha, kuna mtu na muai. Eti kuna mtu ananisubiri ana
0: ni viungo. Viungo viliwekwa kwenye viungo.
1: Nikufikishia ujumbe huu hapa msikilizaji, au tukufikishia ujumbe huu ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Kama tulivyokujuza, tupo nao Lake Victoria Vocation Training Center. Wao wanatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo, ikiwa ni pamoja na madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na uungwaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii, upishi. Lakini pia chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure. Karakana ni ya kisasa na hosteli rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki mbili na kuendelea. Fomu za kujiunga na mafunzo zinapatikana chuoni, haziuzwi. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Usibaki naye hapo, vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 06 78 64 16 36 au 07 56 89 44 15.
0: Heleni wa Nyasura anakusalimia. Heleni Janga wa Nyasura anakusalimia wewe. Asante. Bora bora uitikie Heleni, wasichoka sema labda ni mwanaume. Ni mwanamke.
1: Hata kama akiwa ni mwanamume, kwani shida iko wapi kusalimiwa ni dhambi?
0: Asi
1: kusalimiwa sio dhambi.
0: Asi kuna wengine wanasubiligi, wanategeshaga, yani wanategesha. Nataka kuona kuna nani anajipitisha.
1: Nimepokea Heleni, nimepokea asante. Nimepokea salamu.
0: Anakusalimia bwana.
1: Wewe umeona wapi? Na umekutana tu hapa wote pamoja, lakini Thomas Simona ni unananili, unanichanganya.
0: Heleni ni uongo. Hujamsalimia huyu mwanadada.
1: Kazi sana.
0: Au hujawahi kuandikiwa barua ya kuomba urafiki? Uko na gundu? Watu sasa, tumepokea barua hivi za kuomba urafiki.
1: Sasa sio kwa muda huu, kwa wakati huu kipindi hicho unasoma huko darasa la 5 la 4.
0: Anakuomba urafiki sasa Heleni.
1: Wapi hapo?
0: Kupitia simu ya studio.
1: Haina shida, haina shida.
0: Anakuomba urafiki bwana.
1: Haina shida, mimi nipo tu.
0: Tatizo urafiki wa sasa hivi unaweza kashanga kumbe ni amekaribia harusi anataka bichanga.
1: Hapo shida iko wapi? Shida iko wapi?
0: Na mbaya zaidi kuna watu siku hizi mnashiriki siku ya ufunguzi tu wa kamati. Mnatoweka.
1: Mnakula.
0: Nakula chango mtoi. Mbaya sana hiyo. Mnakuhamisha wanandoa.
1: Kazi sana.
0: Tuangalie kile ambacho umetuandikia msikilizaji hapa kabla sijaelekea pale bungeni, lakini pia kabla sijaelekea bungeni. Tutamrejesha tena mzee James Mgasa.
1: Ndio.
0: Kuna tamaduni za Kizanaki.
1: Aha.
0: Tamaduni za Kizanaki tutapitia kidogo tuweze. Tuko siku ya TBT hapa. Angalau tukumbuke mambo
1: nyuma, ya nyuma huko mambo yalikuaje.
0: Sasa hivi watu wanatunza vyakula wapi? Nafaka zile, nafaka, mahindi, udaga.
1: Wanatunza kwenye magunia.
0: Kwenye magunia. Lakini kipindi cha nyuma kulikuwa na maeneo maalum ya
1: kutunzia.
0: Magara, wengine wanaita nini? Kuna
1: maruri. Inategemeana na
0: maruri ni nini? Maruri.
1: Maruri? Maruri si ni kabila?
0: Waruri. Kule kwa babu maruri bwana ni nini? Yalikuwa ni ya kutunzia chakula. Yale ambayo unasema magara hayo.
1: Magara, kwetu tunaita vitara.
0: Vitara wenyewe wanaita maruri. Sasa wewe unapo ninasema maruri unasema ni kabila. Kazi ipo. Yaani baada kufika saa 12 nitateseka sana. Nitateseka. Uvumilivu unahitajika.
1: Kwa kweli kazi ipo. Kiswahili ni kibantu.
0: Tutamrejesha hapa mzee Mgasa. Share na sisi kidogo.
1: Sawa, tunausoma ujumbe wako ambao tayari umesha tutumia hapa studio. Duru za habari anaitwa LK Baraka kutoka Balikona anasema sauti iko juu. Akiwa anatufuatilia, anafuatilia mazingira FM, anasema tupo pamoja sana ndani ya kipindi. Tukwambie asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari, Batrezali Damian yupo Nyashimo na Sabusege, anasema nipo nanyi hapo studio. Na tukwambie asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari, Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela, anasema ya kwamba kweli vijana hawatembei. Hata umbali siku hizi. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari, Kagwebe apiga hapa kutoka maeneo ya Lunala Busega. Yeye anasema anawapata hapo vizuri. Zamani na sasa maadili yako tofauti. Kikubwa anasema tubane, tupambane na hali zetu pamoja sana. Nikwambie asante pia kwa ujumbe huo. duru za habala, naitwa Maagi kutokea pande za Salamakati. Yeye anasema tupo pamoja sana ndani ya kipindi na utukwambie shukrani. Duru za habari anaitwa Misungwi kutoka Chamgongo. Huyo mzee anasema ukweli, mchele ulikuwa diri. Haya, asante. Kutoka hapo duru za habari, huyo mzee anasema kweli, ukiangalia ndoa za zamani zilikuwa zinadumu, lakini sasa hivi wachumba wanakutana mitandaoni ndio

0: yangu naitwa Ana sana. Getere, tupo pamoja.
1: Ana Getere.
0: Asante sana kutoka hapo kwa ujumbe huo. Duru za habari
1: Star Boy. Ni mtoto wa mheshimiwa.
0: Wewe majina yanafanana. Ah. Yaani wewe ni kasumbufu sana.
1: Na edit familia, na edit mimi. Changamoto ni moja. Changamoto ni moja. Yaani mfano kama leo akisikika mtu mmoja anaitwa na nani Shambe. Yaani tutafananisha na Dina Shambe. Tutajua ni familia hii.
0: Moja.
1: Sasa ukisikia jina kama hivyo na labda ni familia ile ile, ukoo ni ule ule. Unajua kuna watu wengine wanatumia jina
0: la ukoo.
1: La ukoo. Kuna jamaa wangu anaitwa Albert Chenza.
0: Ndio.
1: Asilimia kubwa familia yao au ukoo
0: Chenza.
1: Chenza imeenea.
0: Sawa.
1: Sasa sisi huku sasa ndo shida. Yaani mara unaitwa nani, unafika huku unaitwa nani, unabadilisha jina. Mkumbasumbuko huku. Yaani hauna ile alama ya kwenu.
0: Ni ipi utambulisho wa ukoo?
1: Utambulisho.
0: Sawa.
1: Utambulisho. Hicho kitu kibebe jamani mkitumie.
0: Kuna watu wengine wanaua utambulisho. Kwa hiyo hata hawezi ukasumbuka sana.
1: Hawezi. Sasa wewe huyu anaitwa huyu anaitwa.
0: Kwa hiyo unataka kutubadilisha ama?
1: Na nani? Sasa mimi naubadilisha na nani mimi?
0: Unataka sisi tubadilishe majina.
1: Mimi si ndio sasa hivi sasa nikizeeka eti nikizeeka. Sasa hivi na mimi niko na hako ka msimamo. Nataka nitengeneze familia namna hiyo.
0: Ijulikane. Kama ni ukoo kwa fulani ujulikane ukoo.
1: Yaani yeyote anayechomoka hata yeye mwenyewe akipata huko mbele hilo jina asiliache huko nyuma.
0: Na ndio maana
1: ina faida yake.
0: Kuna wengine huwa wapotezani.
1: Ina faida yake.
0: Ukisikia ukoo kwa fulani, ukoo wa fulani, unajua huyu ni mwenzetu.
1: Unajua ni familia hii ya kwetu. Sasa sisi
0: tunaendelea kusoma ujumbe hapa. Duru za habari anaitwa Malima, yuko Maliasili. Yeye anasema ndugu ana habari mbona? Haya, asante. Naona ujumbe wako umekuja nusu hapa studio.
1: Matangazo ndio yanakufanya tukufikie.
0: Tunaendelea kusoma ujumbe lakini pia
1: kulalamika matangazo yamekuwa mengi. Yaani hicho ndicho ambacho kinatupa sisi nguvu ya kuwa pamoja na wewe.
0: Kabisa. Duru za habari, Masagati Salu kutoka Kablabula mtaa wa Pilato yanasema anawapata safi kabisa. Tukwambie asante kutoka hapo. Duru za habari, Baere Deus Star wa Kalemela. Nipo kikao ndugu wame huyu vipi?
1: Wamefanyaje?
0: Anasema wamekatalia chakula.
1: Kwenye kikao chao. Ndugu wamekatalia chakula. Sasa si hapo tumeingiaje?
0: Mbona sijaelewa?
1: Sasa si tutakusaidiaje? Aya, mpe simu basi huyu anayeratibu chakula tuongee naye. Tukuombee upate chakula.
0: Kazi sana. Haya, asante, lakini tupo pamoja.
1: Tumetambua uwepo wako.
0: Tupo pamoja.
1: Ujumbe wako umefika.
0: Umefika, inamaanisha kwamba tupo pamoja naye.
1: Haya, twende kwa James Mgasa tena kwenye swala hili la desturi. Mila na desturi za Kizanaki. Zile ambazo yeye anazitambua. Unajua kuna zingine anaweza kawa sijui yeye, kuna mwingine tena anajua.
0: Ndiyo.
1: Kila mtu anabeba zile ambazo na
0: anazijua.
1: Anabaki na kumbukumbu. Unajua hawa ni wazee, wamezeeka, wana umri umesogea. Kwa hiyo mambo mengine anaweza akawa anapotea.
0: Kabisa.
1: Huyu hapa.
2: Uko mbele kabisa katika wazazi wetu kulikuwa na desturi, mila desturi. Kulikuwa na ile fimbo ya wazee na singa ile ya ng'ombe ambapo ilikuwa inaitwa mkero, yani mkero kwa Kizanaki. Mzee mwenye kiti anaitwa mkero. Unakuta kienda kwenye pombe lazima aende na ile mkenge. Kuna nini ile kwa inaitwa ya kuwekea mikenge ile inaitwa jina limetoka ya kuwekea mikenge. Unatoa mle mikenge unaweka kwenye nini, kwenye chungu unavuta pombe, na fimbo inaitwa mbagasi, na singa ya ng'ombe imetengenezwa, alafu inaitwa ikisi ya kupuliza nzi namna hii namna hiyo. Ndio ilikuwa huyo mzee mkero amemaliza mitambiko yote midogo huko. Sasa ndio hiyo sasa anapata jina mkero, na anatengeneza pombe pana, anaita wazee wenzake na wanakuja kwa jinsi hiyo. Wengine kuna majina tofauti mengi tu ya vyeo vya Kizanaki, lakini vingine nimesahau. Wanakaa pale, huyo anakaa pale, wanakunywa pombe.

0: hiyo kwa pamoja, wamechinja labda ng'ombe au mbuzi. Mambo mengine ya utamaduni ilikuwa ni kwamba kuna viashiria vya kazi. Kwa mfano, kulikuwa na gara la kuweka chakula. Utahiro gara linasukwa na miti, huku juu unaweka pala kawaida. Inaitwa kitara kwa Kizanaki. Unaweka ulezi mule kama mahindi, kama mtama, nini vyakula. Hiyo kitu inaitwa kitara. Kinasukwa kabisa round hivi, alafu unakijengea, unakinakaa. Na pala kinaweka. Sasa ukitaka kuenda kutoa chakula, unabinua hivi, unasukuma, inaenda juu, unaingia, unatoa chakula, unashusha chini. Inaitwa kitara. Cha kutunzia chakula. Ilikuwa tunalimia, ilikuwa majembe, unakuta linamkia huku. Sasa unakata mti, unachonga, unatoboa ile tundu, ule mkia ndio unaingia kwenye mti huo, linakuwa jembe unalima. Haya kisasa haya kuwepo. Kuwepo jembe inaitwa ni jembe. Ndio msika. Yaani msika ni kare ka nini ka mkono kano kutumbukiza kwenye nini hilo. Alafu nalima. Okay. Ya utamaduni hivyo. Lazima uwe na hilo. Na panga, na kisu, alafu na upinde, na sheki, na mkuki. Hivyo vilikuwa viashiria vya utamaduni wetu, vya silaha, kinga ya silaha. Pale kwenye jiko ya mama, lazima awe na mwiko, na chungu, alafu na visahani viwili. Lakini havikuwepo visahani kipindi hicho, vilikuwepo viko visonzo. Visonzo ya kupika chakula unaweka humo ndani. Alafu huko nyuma kulikuwepo na vitu vingine vinaitwa ebibengio, ambavyo ulikuwa nao wanatengeneza kwa ajili ya chakula au kupakulia mboga au nini. Lakini siku hizi havipo, yani badala ya sahani au bakuli, hivyo visu ndio vilikuwepo. Kwa mfano, mgeni amekuja, unakuta mgeni lazima atakuja na fimbo. Utakuwa kuja na fimbo, utamwona bila fulani anakuja. Sasa kama kuna watoto, unamwambia mtoto, mpokee mgeni. Unamwambia kwa lugha ya Kizanaki kwamba sungana mukaruka huyo, sungana wa mkikuru huyo. Mukaruka ni mzee, mkikuru ni bibi. Naona tofauti hizo mbili. Mukaruka ni mzee, mkikuru ni bibi. Sasa unakuta yule mzee anapokuja, anakuta lazima atakuwa na fimbo na singa ile ya kupuliza nini ya kienzi. Na unampokea hiyo, na unampeleka, unampa kiti. Na hapa kuwa na sebule kama hapa ilikuwa ni kwenye mti hapo juu, ndio ilikuwa sebule nakaa. Au kwenye bindo. Kwenye bindo hapo. Nakuta nyumba zetu zilikuwa za nini, anakaa ni kwenye bindo hapo. Baadaye labda mama ataingia ndani kwa mahitaji ya huduma ya chakula. Basi anatengeneza chakula hiyo, naweka ni kwenye kisonzo. Na hivyo vitu bakuli hivi vya asilia hivyo. Na hivyo basi mnaenda mnakula. Kitanda kilikuwepo, viko vitanda, ulikuwa tutengeneza miguu mine hivyo jinsi inavyo kama meza. Sasa hapa katikati unaweka ni kamba, na kamba hizo unazisokota namna hii, basi unafunga, inakuwa ni kitanda. Hapakuwa na godoro, kulikuwa na ngozi ya ng'ombe ndio unaweka pale juu. Wala hapakuwa na mto kama hiyo unaigesha, amna. Ilikuwa ni unaweka vigingi kusudi upande pawe na balansi kama vile mto. Ndiyo ilikuwa asilia. Kwa mfano, unaweza kubinua kama hapa hivi ukaweka. Sasa hapo ndio.
1: Na mimi nimsindikiza na kicheko.
2: Nimsindikiza na kicheko.
1: Haya bwana. Sawa.
2: Na hayo aliyozungumza hayo mzee James ni kwamba kuna baadhi ya niseme kuna vijana wa sasa hivi ambao ukiwaambia kuhusiana na hivyo vitu hawajui.
1: Ni mageni kwao.
2: Ni mageni kabisa. Na tuseme ni vitu ambavyo vinaenda vinapotea kabisa.
1: Sasa hivi hata namna ya kutunza chakula sasa hivi hatutuzi. Nienda kununua.
2: Maana kipindi cha nyuma ukipita, yani tuseme uwezi kukuta kuna labda mji hauna hivyo vitu.
1: Hawana gara.
2: Hawana gara la kutunzia chakula,
1: lakini hawana rutara.
2: Kwa sasa hivi hamna kabisa, hamna.
1: Sasa hivi unakuta ni na watu walikuwa wanajua kuyatengeneza. Unajua sasa hivi hata unaweza ukasota sana kutafuta mtu anayejua kutengeneza kufuma ile nyumba ya nyasi. Kipindi cha nyuma watu walikuwa wanatengeneza bwana, wataalamu, na inafumwa na ipitishi maji.
2: Kazi sana.
1: Sasa hivi sasa hivi hata kwenye mabati natengenezwa linapitisha maji sasa hivi,
2: Bati linapitisha.
1: Linapitisha maji. Wakati tunajiaminisha kwamba sasa hivi sisi tumekuwa vizuri, tupo vizuri sana. Tuelekee katika taarifa ya Chadema kabla tujielekea bungeni.
2: Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeliomba jeshi la polisi kumfungua pingu msaidizi wa mwenyekiti wa chama hicho David Jumbe anayedaiwa kutekwa na watu waliojitambulisha kuwa ni askari polisi. Akizungumza na waandishi wa habari leo, naibu katibu mkuu bara Amani Gorugwa amesema Jumbe alitekwa katika kitongoji cha Ubavu, kijiji cha Vikawe, wilaya ya Kibaha mkoani Pwani usiku wa kuamkia leo Mei 21.
1: Huyu hapa anasikika Amani Gorugwa.
3: Na jambo lenyewe la dharura ambalo limetokea ni tukio ambalo limetokea jana tarehe 20 saa 4 usiku, majira ya saa 4 usiku, katika kitongoji cha Ubafu, kijiji cha Vikawe, kata ya Pangani na wilaya ya Kibaha. Eneo ambalo limetokea katika kitongoji cha Ubafu ambacho kipo katika wilaya ya Kibaha. Jana majira ya jioni tulipokea taarifa ya kutekwa kwa mwanachama wetu ambaye pia amekuwa kwa muda mrefu sana, zaidi ya miaka 10, msaidizi wa mwenyekiti wa chama chetu taifa, Mheshimiwa Tundu Lissu. Mwanachama wetu huyu anaitwa ndugu David Jumbe. Majira ya saa 4 usiku akiwa pamoja na rafiki yake ndugu Macha wakiwa wanarejea nyumbani, gari ndogo aina ya Probox ikiwa na pikipiki mbili iliwaparamia, na kisha kutoka kwenye gari hilo walishuka watu takribani 6 ambao pamoja na kwamba walijitambulisha kuwa ni polisi, lakini walifanya tendo la uvamizi ambalo lilikuwa na sura ya uharamia. Na katika purukushani ile, baada ya kuwa wamelivamia gari alilokuwepo ndugu Jumbe pamoja na mwenzake Macha, waliweza kumchukua na kuondoka na ndugu Jumbe, wakakimbia naye na kuelekea maeneo ya Mbweni, na hadi gari hilo ambalo waliondoka nalo likawa limeingia eneo la Mbweni usalama. Ni tukio la utekaji. Tukio lililotokea jana ni tukio la uharamia, ni tukio la utekaji. Hakuna jina lingine. Na tukio ambalo limekuwa mahususi kabisa likiwa linamlenga ndugu David Jumbe ambaye ni msaidizi wa mwenyekiti wetu wa chama, Mheshimiwa Tundu Lissu. Fununu na tetesi kuhusiana na ndugu Jumbe kuwindwa na kufuatwa zimekuwepo kwa muda mrefu. Watu mbalimbali, wengine wakijitambulisha kuwa na askari polisi, wengine bila utambulisho, wamekuwa wakienda pale nyumbani na kuweka matishio hayo, au wakati mwingine kusema tunamhitaji ndugu Jumbe. Sasa jana jambo hili limetokea. Limetufedhehesha, limetusikitisha, limetukasirisha. Huu ni utekaji, na inatoa taswira ya kwamba watawala na wanaowajibika na masuala ya ulinzi na usalama, jambo hili halichukuliwi serious. Maisha ya watu hayako salama. Pengine tunashawishika kusema sasa kila Mtanzania sasa alinde roho yake. Chunga roho yako kila Mtanzania, kwa sababu wenye dhamana ya kulinda usalama wetu hatuoni seriousness kwenye maisha yetu. Tunaweza tukasema hivyo. Sasa ndugu Jumbe ametekwa. Mmoja kati ya hawa watu 6 alikuwa amevaa nguo ya askari polisi, na wengine walikuwa wamevaa kiraia, na wakatenda jambo hili la kiharamia. Sasa toka usiku mpaka leo asubuhi pamekuwa na mambo mengi na hekaheka nyingi. Tulipoingia hapo ofisini, amekuja ndugu Macha kutuelezea jambo hili lilivyotokea, na hakufanikiwa kuona nini kiliendelea baada ya ndugu Jumbe kuingizwa kwenye lile gari na watekaji hawa kukimbia nao. Hakufanikiwa kuona na kufahamu nini kiliendelea. Lakini watekaji hawa baada katika harakati za kutaka kuwakamata walikuwa wakiita wafungwe pingu, wafungwe pingu, wafungwe pingu. Walipoondoka na ndugu Jumbe, basi wakatokomea naye huko ambako hatufahamu walikwenda naye wapi. Asubuhi tukiwa hapo ofisini, wakati tunapokea taarifa kutoka kwa ndugu Macha ambaye alikuwepo kwenye hilo jambo, aliingia ofisini kwangu afande Ibrahim ambaye alijitambulisha kwangu anatoka kituo cha Oyster Bay. Alikuja akaniambia kwamba wamesikia kwamba Jumbe yuko makao makuu ya chama hapa, kwa hivyo amekuja ili amfungue pingu, na kwamba ametoroka mahali ni mtuhumiwa. Swali langu kwake lilikuwa, umejuaje amefungwa pingu? Na swala la pili likawa, ametoroka alikuwa kwenye mikono ya nani? Hiyo mikono ambayo unasema ametoroka, hao watu unawajua? Wamekuambia ametoroka? Na swali la tatu, unaponiambia kwamba ni mtuhumiwa, je, unafahamu kukamatwa kwake na anatuhumiwa na nini? Haya maswali hayajapata majibu. Yamezidi kutupa mkanganyiko wenye uelekeo unaoeleweka kwamba nini kinaendelea nyuma ya jambo hili. Utekaji. Wakati ninaendelea na mazungumzo nao, nikampigia afande ZCO, afande Mafwere. Nikamwambia, ambaye nilimtafuta usiku kucha, nilikuwa simpati. Nikampata leo asubuhi. Kwa afande Mafwere nikaongea naye. Kitu cha kwanza akaniambia, Golugwa, nimeambiwa Jumbe yuko hapo. Amefungwa pingu, hizo pingu ngumu sana. Mtoeni afunguliwe pingu. Nikamuuliza, afande Mafwere, umejuaje amefungwa pingu? Maswali haya. Sasa ndugu wa Tanzania wenzangu, baada ya mahangaiko yote hayo, tunamshukuru Mungu, na nipende kuwajulisha kwamba asubuhi hii familia yake, mke wake amenijulisha kwamba Jumbe amepatikana. Hivyo ninalisihi jeshi la polisi, ambao ninyi ndio mmemfunga pingu, ninawaomba ndani ya dakika 45 nendeni nyumbani kwake mkamfungue pingu mlizomfunga. So afande Mafwere, afande Ibrahim, ndugu Jumbe amepatikana, yupo nyumbani kwake. Tunawapa dakika 45 mkamfungue pingu. Ni pingu ngumu kweli, na zimembana, zimemuumiza mikono na kumjeruhi. Amepigwa kichwani, anavuja damu. Amepasuliwa kichwa, alikuwa akipigwa kichwani na kitako cha bunduki. Amevunjwa upande wa kushoto, wa kulia. Hayupo katika hali nzuri, na zile pingu zimembana mikono mpaka zimetengeneza ganzi, mikono imevimba. Kwa afande Mafwere, nitumie fursa hii kuthibitisha kwako na afande Ibrahim kwamba nimejulishwa na familia kwamba yuko nyumbani. Nendeni mkamfungue zile pingu, alafu tuyazungumze sasa masuala yaliyojitokeza, utekaji na masimulizi nyuma ya jambo lote hili. Ndugu wa Tanzania wenzangu, sisi kama chama tunaiona hali ya hatari katika taifa letu. Na hatari
1: haya ni kila ambacho amekizungumza Amani Golugu, ambaye ni naibu katibu mkuu wa Chadema. Akisimulia juu ya namna ilivyonenda swala hili la ndugu Jumbe. Kwa mujibu wake kwamba aliitekwa na watu wasiojulikana. Na wakitoa dakika kadhaa kwamba wakati wanazungumza ile asubuhi, kwamba anakuthibitisha kwa jeshi la polisi kweli yule mtu kashapatikana, yupo kwake, nendeni sasa mkamfungulie. Mkamfungulie hiyo hizo pingu mlizomfunga. Sasa baadaye jeshi la polisi kupitia kwa kaimu kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Faustin Mafele amesema jeshi la polisi naendelea na uchunguzi kuhusu tukio la David Joseph maarufu kama Jumbe, ambaye taarifa zake za kukamatwa na watu wasiojulikana zilianza kusambaa mtandaoni tangu siku wa Mei 20. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, polisi wameanza kufuatilia madai kuwa Jumbe alikamatwa maeneo ya Bunju na watu wanaodaiwa kutokujitambulisha, ambapo katika uchunguzi huo wamefanikiwa kulipata gari aina ya Toyota Wish lenye namba T609 DTD rangi nyeusi, ambalo nadaiwa kuwa mali ya Alan Elisonguo Macha. Taarifa hiyo imeeleza kuwa Jumbe anadaiwa kuwa alikuwa abiria ndani ya gari hilo wakati wa tukio la kukamatwa kwake, huko asubuhi ya Mei 21 polisi akiwa kipokea taarifa zikidai kuwa alikuwa katika ofisi za Chadema zilizopo Mikocheni, lakini askari walipofika hawakumkuta eneo hilo. Jeshi la polisi limesema Jumbe tayari amepatikana na uchunguzi zaidi unaendelea ili kubaini watu waliomkamata pamoja na sababu za kufanya hivyo kabla hatua za kisheria kuchukuliwa dhidi ya wahusika watakaobainika. Kifupi polisi wanasema washabaini tayari uchunguzi wa awali. Gari ambayo ilihusika kumbeba
2: au ilikuwa imembeba.
1: Imebeba kama abiria.
2: Kama abiria eh.
1: Kwa hiyo wameshajua uchunguzi
2: wa awali.
1: Wacha tu wape nafasi ya kuendelea sasa yale ambayo pengine naelele ya kwao. Twende kwa mbunge Msukuma, mbunge Joseph Kasheku alimaarufu kama Msukuma, mbunge wa Geita vijijini. Yeye alipata nafasi ya kuzungumza na kuchangia wizara ya ujenzi ambao jana waliwasilisha makadirio ya bajeti ya wizara yao.
4: Karibu kusikiliza naibu spika wachangiaji toka jana. Kwa kweli kuna tatizo. Na mimi ni mbunge wa awamu ya tatu. Sheria hii ya road fund tulikuwemo mwaka 2019 ya ulinzi wa zile pesa za road fund. Sasa mara nyingi huwa tukisema tunaonekana kama hatueleweki, kwamba yalikuwa ni mawazo mazuri sana, watu walifanya research na sisi wengine wenye elimu za kawaida tukaungana na mawazo tukaweka ile sheria ya kulinda pesa zetu. Sasa nataka kujiuliza, ikiwa mimi sijatoka bungeni toka mwaka 2019, nimetoka tu kipindi cha uchaguzi 20 na cha juzi, ni lini bunge lilikaa likabadilisha hizo sheria ya road fund? Kama kweli huu muhimili tunauheshimu.

0: Nitumia message ile gari ilivyo na matairi yake Michelin yalivyopasuka. Hapo kanaambia nyinyi wabunge, yani sisi tunahangaika na mashimo, nyie mnatuletea Leo Ferdinand. Ndio nani? Nataka kujiuliza hivi vitu ndugu zangu. Leo hii Mheshimiwa Naibu Speaker, hebu ondoka hapa. Nenda Mwanza. Uone hii barabara. Ukitoka tu hapa kwenda kupata kwa waziri mkuu, ukisalimika kupasua tairi, una bahati. Ondoka Singida, nenda Arusha. Ondoka Arusha, nenda Tanga. Ondoka Dodoma, nenda Morogoro. Ondoka Dodoma, nenda Mbeya, nenda Songea. Ndugu zangu, kama tulikaa wenyewe huko ndani tukapitisha bilioni 956, paka leo tunaenda kumaliza mwaka mmepeleka bilioni 212 na hela mmeshakusanya zote. Sasa tuzungumze nini sisi wabunge? Tuzungumze nini? Na nimuombe Mheshimiwa Rais kama anatusikiliza, apange ziara ya kupita kwa mguu. Pengine labda wanampitisha kwenye ndege, haoni huku chini. Mimi ningekuwa naweza kuwa convince wa bunge, tunge cancel mipango yote ya mwaka huu. Tukarabati kwanza hizi barabara. Mimi nimekuwa dereva wa Mheshimiwa wa bunge miaka 6. Naendesha basi kutoka Mwanza kwenda Dar es Salaam wakati huo wa Rough Road. Sasa hivi kutoka Mwanza kwenda Dar es Salaam ni sawa na Rough Road. Rais kafanya kazi nzuri ya kuifungua bandari yetu. Tuna mizigo, tuna kila kitu, watu wote wanajua mabarabara ya Tanzania ni mazuri. Nataka niwaambie wa Tanzania na ndugu zangu wa bunge, ikiwa hizi nchi jirani zitatulia vurugu zilizonazo, watu wengi sana watatukimbia kwa sababu ya ubovu wa barabara kwenye bandari. Sasa ni vizuri sisi kama bunge tuna uwezo na tuna maamuzi. Hatumshikii shilingi Ulega, maana hizi shilingi mwisho tutakumalizia zote. Mimi ningeshauri wa bunge, sisi kama bunge leo tukipumzika saa 7, waziri mkuu ni wa kwetu humu ndani, waziri wa fedha yuko humu, wakakae waje hapa wakati tunaoenda tunatambia hela zinaenda lini. Kwa sababu hela mmeshakusanya Mheshimiwa Waziri, unazo bilioni 950 si unapeleka bilioni 211. Haiwezekani. Haiwezekani mtuhurumie. Tunaenda kujimwaga wote kutengeneza treni. Ni jambo zuri sana. Lakini mmefanya tathmini, watu wangapi wanapita kwenye treni na watu wangapi wanapita barabarani? Tunajivuna tuna ndege, tunajenga airport, ni sawa. Watanzania wangapi wana afford kupanda ndege? Wengi, wapeni ambao wanapita kwenye barabara. Mheshimiwa mwenyekiti na Mheshimiwa Naibu Spika, ninakuomba sana kwenye hili. Tusichukulie kama michango ya kawaida. Bunge tuna uwezo wa kusema tunahitaji majibu ya serikali. Huyu Ulega hana pesa. Mwenyekiti kasema jana tutamgawana, mpelekeeni pesa alafu tumsuhumu ndani. Mimi ni mwaka wa 15 sijawahi kuona wizara ya ujenzi inasurubiwa kama kipindi hiki tulichonacho kwa leo. Kwa nini hampeleki pesa? Pesa mnakusanya, sheria tumetunga, alafu pesa haziendi. Ukienda kwenye akaunti ya Road Fund leo mna bilioni 56 mwezi wa 6, mnatomoa tu, mnataka kuzipiga au mnataka kufanya nini? Acheni pesa tukatengeneze mabarabara ya wananchi wetu, Mheshimiwa Naibu Spika. Na mimi nashauri tusikubali kabisa kuipitisha hii budget kabisa, kwa sababu najiuliza, mimi ni mwana CCM, wapi tumefungwa kusema ukweli? Lazima tuwaombe. Kama mnamshauri vibaya mkuu wa nchi, basi mshaurini, tunahitaji pesa. Sisi tunaoishi maisha ya barabarani tunajua shida tulizonazo, Mheshimiwa Naibu Spika. Lakini la pili, nimeona Mheshimiwa Ulega ukisoma ukurasa wa 50 umekuja na hatifungani. Mimi nakushauri, sio suluhisho. Tulikuwa na bondi ya Mama Samia, ilifanya vizuri kwa 170%. Iko wapi performance yake? Leo tena umekuja na karatasi nyingine. Niwashauri sana waheshimiwa wabunge, serikali tusikilize, na Mheshimiwa Waziri Mkuu, saa 7 mkakae. Hili ni swala ambalo linaumiza watu wengi. Jaribu kutoka hapa leo kwenda kwako Mzee Siro kule Babati, uone mabarabara yalivyo. Tumetoka kwenye milima inayoua watu tukaweka rami tukajisifu. Tuyaache tena jamani haribika mabarabara. Tuliweka sheria ya Road Fund ya kazi gani? Niwaombe sana wabunge, tukaze hili leo tupate majibu kabla ya kumsurubu ndugu yetu Ulega hapa. Swala la pili, nataka kutoa ushauri wa kitaalamu. Mimi nimebobea kwenye usafirishaji. Mheshimiwa Waziri, naomba dakika moja kama profesa, maana mimi ni daktari.
1: Malizia sekunde 30.
0: Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nafanya kazi ya transport. Nauliza Mheshimiwa Spika, kwenye mizani tunaongoza Tanzania kwa foreni. Lakini nimepita juzi ninafanya tathmini tu kwamba wenzetu mlifikiria nini? Nachukua mfano gari za mafuta. Ukinunua gari ya mafuta lazima upeleke kupima calibration, na inapima serikali. na uwezi kupakia zaidi ya calibration iliyoandikwa pale kwenye depo yenyewe. Ina mashine yake ambayo inapakia kufuata calibration, imepimwa na serikali, ina kibali cha serikali. Halafu

0: unaenda tena kwenye foreni, unaenda unapanga tena foreni masaa sita, na vile ni vitu vya mlipuko. Na ukijiuliza, nimekaa jana mzani moja najiuliza, ngoja nione leo zinazozidi kama watashusha mafuta. Hakuna tanki, hakuna madrum, mnaweka foreni. Jamani, mnahitaji akili ya
1: sana sana mheshimiwa Msukuma, tunashukuru.
0: Kama mnashindwa mheshimiwa waziri, mniazime mimi ni warekebishie haya mambo ili tuweze kwenda sawa. Nakushukuru sana mheshimiwa spika.
2: Msukuma amelia na ubovu wa barabara katika maeneo mengi.
3: Katika maeneo mengi hapa nchini, na kikubwa ambacho wanakizungumza sawa, wanaendelea kuboresha, lakini sasa barabara ni mbovu na wananchi wengi wanapita barabarani.
2: Anaangalia wapi ambako waliko wengi na anacholia pia kwamba ule mfuko wa barabara, mfuko wa fedha za barabara, kama sheria ilitungwa kwamba uwepo, sasa mbona tena pesa ziendi? Sheria zipo, pesa zipo, mmekusanya zote, lakini hamna kitu ambacho kinaendelea.
3: Mambo bado.
2: Mbona jana tulizungumza hapa, tulikuwa tunasema kuhusiana na barabara ya Mwanza Msoma. Ukizungumza na madereva utasikia wanachozungumza. Wanachozungumza hata wamiliki wa gari watasema, hata zile basi ambazo zinafanya masafa ya kutoka mikoani, Mwanza, Sirari, wapi Msoma, Busekera, sio wapi, watakwambia tu kwamba namna gani ambavyo wanafikia tu wanateseka. Au umeona Busekera iko India?
3: Sasa huko ni mikoani, huko si
2: sasa si mkoa wa Mara. Sasa mtu akitoka Simiyu anasemaje? Sasa naenda mkoa wa Mara.
3: Ni mkoa wa Mara.
2: Sasa
3: Simiyu, Mwanza, sawa, sawa.
2: Shida yako ukisafiri sana stendi mpya. Ngamoto yako ndio hiyo.
3: Na Busekera.
2: Yaani ni mimi nikitoka hapa nikienda Busekera. Safari ndefu sana kwangu.
3: Kwako.
2: Mkwao na dagaa.
3: Na ukiangalia kweli barabara nyingi ni mbovu. Barabara nyingi ni mbovu, haziridhishi kwa kweli. Kama alivyosema, na watu wengi asilimia kubwa ukiangalia wanasafiri kutumia barabara. Kwa hiyo hawapandi ndege, wala hawapandi SGR, ni wachache. Ila wengi
2: katika wengi.
3: Katika wengi, ila wengi sasa
2: wanapita ardhini.
3: Tumia
2: barabara.
3: Barabara.
2: Tuna kwa Joshua Nasari, mbunge kutokea Rumeru Mashariki. Anasema nini yeye?
4: Inchi mepata neema ya kuhosti kitu kinachoitwa AFCON, mashindano ya Afrika. Na neema hii mheshimiwa naibu speaker inakuja mara moja ndani ya miaka mingi sana. Na upatikanaji wake hujawa rais, the government has spent a lot of money. Kwa sababu ile kulipia ile bid tu peke yake ni billions of cash ambayo hairudi moja kwa moja serikalini, lakini inarudi kwa maana indirect kwenda kwenye mifuko ya watu wakati wa mashindano yale, kusisimua uchumi na mambo mengine kama hayo. Sasa kwa bahati mbaya sana au kwa bahati nzuri, Tanzania tuna host AFCON kwenye maeneo matatu tofauti kulinganisha na wenzetu ambao tunashirikiana nao kwenye pamoja bid, wa Uganda na wa Kenya. Sisi tunafanya Arusha, tunafanya Dar es Salaam na tunafanya na Zanzibar. Wenzetu nchi jirani ukiangalia wanakofanyia, kwa mfano nchi jirani ya Kenya hapo, wao wanafanyia pale Nairobi tu. Kwa sisi kwetu ni fursa, ingawaje inakuja na majukumu kwamba nchi yetu itakuwa well explored, lakini maeneo yote ambayo yanakwenda kuhosti ya mashindano ni maeneo ambayo ni nyeti kibiashara, kiutalii na masuala mengine kama hayo. Nazungumzia mkoa wangu Arusha, ndugu naibu spika. Barabara pekee ambayo inaingia mkoa wa Arusha na kutoka iko moja. Na wageni hao watatumia uwanja wa kimataifa wa KIA. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro, KIA Airport. Lakini barabara inatoka KIA Airport kwenda Arusha ni moja peke yake. Na mimi ndani niwape siri, nimesema leo nazungumza kama kushauri tu. One of the things ambao lazima tuwe tunazungumza, tuambiane ukweli waheshimiwa wabunge. Hata viongozi wetu wanapokuja, mheshimiwa waziri mkuu yuko hapo. Wanapokuja zikitokea kufungwa kwa barabara kwenye maeneo sengine nafungwa kwa nusu saa moja dakika 40 dakika ngapi, mimi ambinyone sikusaidia bunge letu na kusaidia viongozi na kusaidia nchi hii, watu huwa wafurahi sana, watu wanalalamika. wananchi huko wanatukana barabarani, niwaambieni ukweli. Pita muone. Watu wanapozuiwa, shughuli zinashikwamishwa, wanakwenda airport wanakosa ndege, watalii wanashindwa kufika kwenye destinations zao on time, wengine wanashindwa kufika hotelini, wengine wanashindwa kuingia kwenye mageti ya porini on time, na wakivuka muda hawawezi kuingia kwa sababu 12 ni mwisho, wanakwenda kuwahi ndege. Barabara zikifungwa huwa ni taabu. Arusha, tukiwa kwenye mashindano ya AFCON hiyo barabara yetu ni moja. Tukiacha hiyo barabara peke yake, I've been speaking about this na I'm telling you, mimi nalisema wazi kwa sababu nimezungumza na rafiki yetu waziri mkuu na akanitolea maelekezo. Nimeuliza wizara ya ujenzi, nimekwenda bara kibao, hata leo nilikuwa kwa Profesa Kitila mkubwa na namshukuru, naye amenipokea, tunayazungumza vizuri, tunayajenga, I appreciate it. Lakini ukweli ni kwamba tusipofanya mambo ambayo tunashauri hapa ndani tutapata aibu. Hii AFCON sisi tumekuwa tukisema na majirani zetu, sitaki kusema kwa jina kwa sababu ya diplomasia na nchi jirani, Tanzania haiko tayari. Wametuhumani kunguni, wanaita kusaga kunguni, wametusagia kunguni vya kutosha, wanafanya namna gani, wanasema hivi, wanasema vile. It's our duty to prove them wrong. Hata kwa bahati mbaya barabara ni moja tu. AFCON inachezwa mwezi wa 6 na mwezi wa 7. Ni high season, mheshimiwa naibu spika. Wageni ni wengi, watalii wa kawaida. At the same time delegations zitakuwa ni nyingi kwa sababu ya mpira, teams nini nini, wageni wanaokuja. Tunategemea barabara moja pekee yake, haiwezekani. Tumejenga barabara kutoka Kiea hapo tukwenda Mererani. Over 20 k's. Tumejenga barabara ya bypass ya Arusha zaidi ya kilomita 40 imekamilika. Tumeacha kipande kidogo pale ambacho kitafanya Arusha iwe na entrance mbili na exit mbili cha kutoka Mererani mpaka pale bypass. Inaitwa Tengeru Mererani, kisha Tengeru ni Mererani bypass. Tutakuja kuaibika. Tuna maadui wa ndani na maadui wa nje. Na mimi naliongea ili kuwazi kabisa, siku moja nitawaambia hapa ndani. Nashukuru Mungu mimi nipita siasa za opposition, nimekuja kufanya kazi serikalini na leo niko kwenye chama tawala. Nawaambieni ukweli. Mpaka leo bado na linkage za upande wa pili na upande huu. Haki ya Mungu nawaambia mheshimiwa naibu spika, tusipotengeneza kipande cha kilomita 28 kutoka pale Mererani kwenda mpaka kwenye bypass, tutakuja kuaibika kwenye mashindano ya AFCON. Narudia tena, tuna maadui wa ndani na maadui wa nje. Tusipofanya kazi hiyo, na wengine wanaona kama vile natetea kwa sababu inapita kwenye jimbo langu, lakini listen, AFCON sio ya jimbo la Arumeru Mashariki. AFCON hii ni ya Tanzania. Kwa najenga hoja yangu mheshimiwa naibu spika. Malori ya Tanga yameongezeka leo hii, malori ambayo yanatoka Tanga na Mombasa Port ni za karibia 400 kwa siku. As we speaking today, haikuwepo hiyo, na tunapongeza, lakini imetuletea tatizo jingine kwenye barabara kuu. Leo unapokea watalii, unapokea watalii kwenye barabara moja na malori na mabasi na wasafiri na watu wa kawaida, hapa barabara yenyewe ya njia moja. Mheshimiwa naibu spika, naomba nimalize. Kwa hilo naomba kushauri kabisa vizuri vizuri kabisa. Tumejenga Boreni City. Inaunganishwa na hii barabara ninayozungumza. Tumejenga bypass inaunganishwa na barabara tunazungumza. Tumejenga uwanja wa mpira wa kisasa inaunganishwa na barabara tunazungumza. Tumeboresha airport pale na VIP na jengo na barabara mirani imejengwa inaunganishwa na barabara kutoka Mererani kupita Mbuguni kwenda Mtegeni. Tusao kwa mheshimiwa naibu spika, naomba kusisitiza hilo. Naomba siongee mambo mawili na mheshimiwa naibu spika, naomba kuunga mkono hoja nikitegemea majibu mazuri kutoka kwenye serikali kuhusu barabara. Asante sana.
1: Sikio la msikilizaji.
3: Ni muda wa sikio la msikilizaji. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Halo?
5: Halo, habari.
3: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
5: Leo mara kuna mjini hapa.
3: Karibu.
5: Asante, mimi nimewasikiliza waheshimiwa hapo, wengi wameongea, nimesikiliza mengi, lakini msukuma ameongea kitu ambacho kinatuletea shida nchini, na kama hatutaweza kuwajibishana bado hili tatizo lipo. Kiangalia barabara kama ya Bariadi, Ramadi Bariadi, inayoshika Nyerere Road kuelekea Bariadi, ni barabara imejengwa wakati wa marehemu Magufuli. Tukiipa sana, ina miaka 5 au 6. Leo ni uchafu. Mpangaji anapokuwa site, hata kama ni wa nje, lazima na mainjinia wa ndani. Huyo mainjinia wa ndani, wakati huo uchafu unafanyika, alikuwa wapi? Yupo leo analipa mshahara. Ni miaka 5 nakumbuka. Hii barabara hii ya Mwanza Musoma, wakati polisi wanaijenga ilikuwa ni mwaka 80. Mwaka 80 mpaka leo tumeelekea miaka karibia 40, na bado kuna vipande tunavikanyaga vya kujifa, kitu ambacho leo unakuja kunieleza rami miaka mitano imeisha. Engineer aliyesimamia yupo, anaitwa mtumishi wa Jamhuri ya Tanzania na analipwa mshahara. Hatuwezi kwenda. Yaani siku tukiamua wa Tanzania kuanza kukamatana kwamba huyu ni ate ameharibu, huyu ni masaru ameharibu, tupishe au nenda gerezani kapumzike. Haki ya Mungu, hii nchi tutatengeneza vitu vizuri na mambo yataenda. Tofauti na hapo, tuendeleeni na hizi ngonjera.
3: Haya, asante. Kutoka hapo tunaendelea kupokea simu yako hapa studio. Halo?
6: Halo?
3: Unaitwa nani, upo wapi?
6: Naongea na Samuel Yeno, sasa niko maeneo ya Mwibaki Center hapa.
3: Karibu.
6: Kwa kweli mimi nampongeza Mheshimiwa mbunge Singi Msukuma. Yaani ameshaliona, kwa sababu usumbufu ambao uliopo barabarani ni kazi kubwa sana. Wengine unakuta wengine unasema kwamba watengeneze sio ya port, sijui wametengeneza meli sio ya nini. Lakini wa asilimia kubwa, asilimia 80 watu ni watembea kwa miguu, watembea kwa baskeli, gari, pikipiki, ndo asilimia 80. Na kweli hapo mbunge, mimi namuunga mkono kwa kweli, hilo waliangalie viongozi wetu. Haya, asante.
3: Asante. Kutoka hapo tunaendelea kupokea simu yako hapa. Halo?
7: Ah, bye.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
7: Kutoka Kichangwa.
3: Karibu.
7: Ya jamani, mimi mzee nina miaka buku kidogo, sio na matatizo kwa bidii hiyo.
3: Naendelea kupokea simu hapa. Halo? Naendelea kupokea simu yako. Halo?
8: Halo?
3: Unaitwa nani, upo wapi?
8: Unaongea na Kizenzeri Saidi.
3: Karibu.
8: Mimi napenda kumpongeza mbunge wa Msukuma kwa kuona mapungufu ambayo yanajitokeza kwenye serikali ya Tanzania. Kizingatia kwamba mababa nasema baba mengi ni mabaya, ni mabaya, ni mabaya. Halo?
3: Halo? Tunapokea.
2: Amekimbia.
3: Hello?
9: Hello, mambo vipi?
3: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
9: Bana, kwa faida tu ya wasikilizaji, ni sauti yake Kingo hii, Msukuma kwanza kula parachichi pande za Nyamira Magata Akabasa ndo nilipo.
3: Karibu.
9: Bana, asante kabisa. Bana, mimi kwenye sikio la wasikilizaji nimesikia mambo mengi sana, ambacho nataka mbunge Kingi Msukuma kwa kweli ameona, ameangalia mbali na mbali kwa sababu ya kwa
2: naona network kwa kina
3: haiko sawa, haipo sawa.
2: Sasa wakati tunajiandaa hapa kuondoka, wacha tupepese pepese hapa usiana na kila ambacho kinaonekana kwenye mitandao kijamii. Saa 12 na dakika 30 jioni, Simba atakuwa mgeni dhidi ya Coastal Union pale Tanga Mkokwani, akikaribishwa na Coastal. Sasa tuangalie kikosi cha Coastal kwa siku ya leo. Golini yupo Chuma, yupo Geoffrey, Andrea, Christopher, kuna Ali Mabad, kuna Chuma namba moja, namba mbili tuseme ile ya kizamani sasa, si ndivyo? Namba moja Chuma, namba mbili Geoffrey, namba tatu Andrea, namba nne Christopher, namba tano Ali, namba sita Mabad, namba saba yupo Gladi, namba tisa yupo Bakari, namba kumi yupo Shiza, kumi na moja yupo Aidan, namba kumi Aidan, kumi na moja yupo Saadan. Ndio wale ambao wanaonekana leo kuanza kwenye 11 kuanza katika mchezo dhidi ya Simba. Wenyewe ndio wenyeji wa mchezo wenyewe. Sasa Simba wenyewe, wachezaji ambao wanaanza kwa siku ya leo, golini upo Kasali, yupo Duch, yupo Kibabage, yupo Tule, yupo Deluk, yupo Kagoma, yupo Ge, yupo Kante, yupo Mpanzu, Chama na Aula. Ndiyo ambao wamepewa fursa ya kuanza. Pale kwenye mbao ndefu yupo Abeli, yupo Kapombe, yupo Mbigo, Vedastus, yupo Semfuko, yupo Nio, Mema, yupo Morris, yupo Mwalimu, yupo Ino na Bashil. Ndiyo ambao wako mbao ndefu. Lakini kwa Coast ambao wako mbao ndefu yupo Athmani, yupo Thomas, yupo Meshak, yupo Robert, yupo Ezekiel, yupo Useni, yupo Yasini, yupo Hatibu, yupo Sulmani, yupo na George. Ndiyo ambao leo wana jukumu la kukutana na Simba. Simba akifanikiwa kupata ushindi
3: leo.
2: Leo. Anaongoza ligi kwa muda tena. Anaongoza ligi kwa muda.
3: Sawa.
2: Anakuwa pale juu kwa muda. Au nimekuchanganya?
3: Umenichanganya huko.
2: Anakuwa kileleni, anakuwa mpaka kileleni. Kwa muda.
3: Kwa muda.
2: Huko akisubiri, akisubiri mchezo wa Yanga. Kwa kesho.
3: Sawa.
2: Mpaka sasa hivi yupo na pointi 52 yeye Simba, huku Yanga yupo na pointi 54. Sasa leo akifanikiwa kupata alama tatu anafikisha pointi 55. Kwa hiyo anakuwa juu ya Yanga kwa pointi moja. Huku Kosto wenyewe wakifanikiwa leo kupata alama tatu wanafikisha alama point, wanafikisha alama point 28. Maana mpaka sasa hivi wana point 25. Kwa hiyo ikifikisha point 28 wanakwea paka nafasi ya 9. Wanamshusha Mashujaa ambaye ana 27. Sasa ni wao. Mchezo ambao mpaka sasa upo ni JKT. Dakika za nyongeza zimeongezwa dakika 5, mpaka sasa hivi ni 93. Ni 2-2 mpaka sasa hivi dhidi ya Fountain Gate. Sasa ukitazama kwenye msimamo wenyewe, Fountain Gate, JKT leo angefanikiwa kuondoka na alama 3 anafikisha alama 40. Anapanda paka nafasi ya 4, anamshusha Singida Black Stars. Fountain Gate akipata alama 3 anafikisha alama 28 na anamshusha Mashujaa. Anapanda paka nafasi ya 9.
3: Sisi tumehitimisha hivyo siku ya Ariamisi ya leo ndani ya kipindi cha Duru za Habari. Naitwa Dina Shambe. Nilikuwa na Thomas Masaru. Saa 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.
2: Tunakuacha na kazi ya kijana wa nyumbani anaitwa Gwata.
3: Gwatara.
2: Navuka.
3: Au ndo Gwata.
2: Hivyo ukipenda muite Gwatara.
3: Navuka
2: kazi yake hii hapa. Inaweza ikawa unavuka ngambo, unavuka milima, unamvuka mpenzi, unamvuka nyumbani. Unavuka nyumbani, unaenda.
3: Nyumbani sivuki.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, hapa Ujerumani ni saa 11 kamili. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni, na kwa niaba ya wote mimi ni Tatu Karema.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Ninakusomea kwanza muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Kiongozi mkuu wa Iran aagiza akiba ya urani iliyorutubishwa kwa kiwango cha juu kutopelekwa nje ya Iran. Kisa cha kwanza cha Ebola chathibitishwa katika mji wa Bukavu unaodhibitiwa na M23. Na Israel yawafukuza wanaharakati wote wa kigeni nchini humo. Habari kamili, Dubai. Kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei ameagiza kwamba akiba ya urani iliyorutubishwa kwa kiwango cha juu na inayomilikiwa na nchi hiyo isipelekwe nje ya Iran. Hatua hiyo inaashiria msimamo mkali zaidi wa Tehran katika mazungumzo ya amani na Marekani. Kwa mujibu wa vyanzo viwili vya ngazi za juu nchini Iran, agizo hilo linaweza kuongeza ugumu katika mazungumzo ya kusitisha vita kati ya Iran, Marekani na Israel, huku Washington ikiendelea kushinikiza kuondolewa kwa madini hayo nchini Iran kama sehemu ya makubaliano yoyote ya amani. Maafisa wa Israel wamesema rais wa Marekani Donald Trump amewahakikishia kubwa kuwa akiba hiyo ya urani inayoweza kutumika kutengeneza silaha za nyuklia itapelekwa nje ya Iran chini ya makubaliano yoyote yatakayofikiwa. Bukavu. Kundi la waasi la M23 limesema kisa cha kwanza cha Ebola kimethibitishwa katika mji wa Bukavu ulioko jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo linalodhibitiwa na waasi hao. Kwa mujibu wa msemaji wa M23, mgonjwa huyo mwenye umri wa miaka 28 alitokea mjini Kisangani, lakini alifariki dunia kabla ya majibu ya vipimo kuthibitisha kuwa alikuwa ameambukizwa Ebola. Wakazi wa eneo hilo tayari walielezea wasiwasi hata kabla ya kuthibitishwa kwa kisa hicho, na hasa kutokana na hali ngumu iliyochochewa na mgogoro wa muda mrefu, kama anavyosema Mruhula Machumbiko.
4: Tunakabiliwa na mgogoro wa kiuchumi na kifedha, hata kupata sabuni imekuwa tatizo. Tunafikiri kwamba ugonjo kiingia hapa tutashuhudia vifo. Kama unavyojua, jiji la Bukavu lina watu wengi sana.
3: Mlipuko wa Ebola ambao shirika la afya duniani limeutangaza kuwa dharura ya afya kimataifa unaendelea kuenea, huku juhudi za kudhibiti zikikwamishwa na migogoro ya muda mrefu mashariki mwa Kongo. Jerusalem. Israel imesema imewafukuza nchini humo wanaharakati wote wa kigeni waliokamatwa kwenye msafara wa meli zilizokuwa zikielekea Gaza kuvunja mzingiro wa eneo hilo la Wapalestina. Zaidi ya wanaharakati 430 kutoka mataifa mbalimbali walizuiliwa na vikosi vya Israel wiki iliyopita. Wizara ya mambo ya nje ya Israel imesema haitaruhusu kuvunjwa kwa mzingiro huo wa baharini dhidi ya Gaza. Hatua hiyo imezua ukosoaji wa kimataifa, hasa baada ya waziri wa usalama wa taifa wa Israel Itamar Ben-Gvir kuchapisha video ikionyesha wanaharakati hao wakiwa wamefungwa mikono huko nyuso zao zikiwa chini. Waziri wa mambo ya nje wa Italia ameuomba Umoja wa Ulaya kumwekea vikwazo Ben-Gvir, huku Uingereza ikimuita balozi wa Israel kufuatia kile ilichokiita video ya uchochezi. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka Bonn. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema matumizi ya silaha za nyuklia yanapaswa kuwa hatua ya mwisho kabisa, akisisitiza kuwa silaha hizo zinapaswa kutumika kama dhamana ya kulinda uhuru na mamlaka ya Urusi na Belarus. Ametoa kauli hiyo wakati Urusi na Belarus zikikamilisha mazoezi ya pamoja ya kijeshi ya nyuklia yaliyodumu kwa siku tatu. Mazoezi hayo yalihusisha wanajeshi 1064, makombora ya masafa marefu, manuari zenye uwezo wa kubeba silaha za nyuklia nyuklia pamoja na ndege za kivita. Rais wa Belarus Alexander Lukashenko alikagua makombora ya Iskander yenye uwezo wa kubeba vichwa vya nyuklia na kueleza kuwa ameridhishwa na uwezo wa mfumo huo wa kisasa wa silaha. Mazoezi hayo yamefanyika wakati mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Ukraine yakiongezeka ndani ya Urusi. Na hatimaye Berlin. Kipa mkongwe wa timu ya taifa ya Ujerumani Manuel Neuer amerejeshwa kutoka kustafu na kujumuishwa kwenye kikosi kitakachoshiriki kombe la dunia. Neuer mwenye umri wa miaka 40 alikwisha tangaza kustafu soka la kimataifa baada ya michuano ya Euro 2024, lakini amerejeshwa na kocha Julian Nagelsmann katika kikosi chenye wachezaji 26 kwa ajili ya michuano hiyo itakayofanyika Canada, Mexico na Marekani. Uamuzi huo umemwondoa Oliver Baumann kutoka klabu ya Hoffenheim kwenye nafasi ya kipa namba moja, licha ya kuwa na matumaini ya kwanza katika kikosi cha kwanza. Nagelsmann amesema kurejea kwa Neuer ni pigo kwa Baumann, lakini amesisitiza kuwa uzoefu mkubwa wa kipa huyo aliyecheza mechi 124 kimataifa umechangia uamuzi huo. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu.
1: DW Dunia yetu leo jioni.
2: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Lila na Mtono, asante sana. Miongoni mwa yale utakayosikia jioni leo, jeshi la polisi nchini Tanzania laanzisha uchunguzi juu ya tuhuma za kutekwa kwa msaidizi wa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Rwanda na Urusi zatia saini makubaliano ushirikiano wa kijeshi na kiufundi katika sekta ya ulinzi. Na pia mahujaji zaidi ya milioni 2 waanza ibada ya kila mwaka ya Hija. Tunapatikana mubashara kupitia DW Kiswahili, mtandao wetu wa Facebook na YouTube, tovuti yetu dw.com, mkwaju Kiswahili, pamoja na redio wa shirika mbalimbali. Tunaanza na ripoti kwamba jeshi la polisi nchini Tanzania limesema limeanzisha uchunguzi juu ya tuhuma za kutekwa kwa msaidizi wa mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema Tundu Lissu, wakati ambapo msaidizi huyo akipatikana na kuelezea jinsi alivyotekwa na watu wanaodai kuwatambua kama ni askari. George Njogopa anaarifu zaidi.
5: Picha za video za mwanzo zilizotolewa kupitia mitandao ya Chadema zinamuonyesha msaidizi huyo David Joseph Mhanja anayefahamika zaidi kwa jina la Jumbe akiwa anazungumza huku mwili wake ukitapakaa damu. Anaonekana pia akiwa amefungwa pingo mikononi, na kwa mujibu wake tukio la kutekwa lilitokea jana majira ya 4 usiku wakati akikaribia kufika nyumbani kwake maeneo ya Bunju. Anasema gari aliyokuwa kiliendesha lilizingirwa na magari mawili mbele na nyuma, na kisha kuchukuliwa akiwekwa katika gari lingine na kufungwa pingu na kupelekwa eneo jingine.
6: Kufunga hizi pingu ndio wakaendelea kunishambulia sasa. Hizi damu nazo niona, walikuwa wananishambulia na kitako cha bunduki, wanapiga kichwani na wanasema leo ndio siku yako ya mwisho. Na mimi sasa nikawa najaribu kupambana nao, lakini sasa kwa sababu nilikuwa nimeshafungwa pingu ikawa ngumu kuwakabili.
5: Simulizi zake zimevuta hisia za wengi, na kwamba anasema alifanikiwa kutoroka katika gari hilo kutokana na kile anachokisema kuupigania hatima ya maisha yake baada ya kutambua kwamba tayari alikuwa ametekwa.
6: Nilipoona tu wameshuka na wako upande mmoja wa gari, nikajirusha kwa maumivu makali, lakini nikajirusha kwenye siti ya katikati. Nilipojirusha kwenye siti ya katikati haraka haraka, nikapeleka mikono yangu kwenye loku nikaitoa, nikashukia upande wa pili. Upande huo kuna msitu, nikaingia msituni. Kwa hiyo wanakuja kushtuka, wanarudi kwenye gari, mimi nimeshaingia msituni. Wakaanza kunifuatilia, wanapiga risasi, msitu umefunga sana, hawezi hata kupita. Mimi nikawa na crow na croak ya kwamba suruali yangu imenaswa kwenye miba, nikaiacha humo, siwezi kujitoa miba kwa sababu nimefungwa pingu, nimekuwa kwenye miba kwa muda wa saa nzima na nusu ndio nikaweza kutoka upande wa pili.
5: Chadema amesema bado inaendelea kutafakari juu ya tukio hilo ililolita la kutia hofu, na kwamba msaidizi huyu wa Lissu tayari amefunguliwa pingu na sasa anapatiwa matibabu kutokana na majeraha makubwa aliyopata. Kwa mujibu wa naibu katibu mkuu wa Chadema Amani Ngulugwa, chama hicho bado kinaendelea kufuatilizia hali ya msaidizi huyo, na kwamba kitatoa tena kauli yake baada ya kukusanya taarifa za kutosha.
7: Sisi kama chama tunaiona hali ya hatari katika taifa letu.
5: Wakati alipozungumza mbele waandishi wa habari, mmoja majirani wa Jumbe ambaye pia alikuwa katika gari hilo lilozingirwa alikumbusha namna walivyoandamwa.
8: Wakati ule wanasema mko chini ya ulinzi, bwana David Jumbe akawahi kuhoji, tuko chini ya ulinzi kwa kosa gani?
5: Ama kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limesema tayari limeanzisha uchunguzi wake. Taarifa jeshi hilo kwa umma limeongeza kusema kwamba uchunguzi huo unalenga kubaini watu waliohusika katika tukio hilo pamoja na nia iliyoko nyuma yao. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
2: Asante sana George Njogopa kwa ripoti hiyo. Rwanda na Urusi zimetia saini makubaliano ushirikiano wa kijeshi na kiufundi katika sekta ya ulinzi. Hatua hiyo imekuja wakati ujumbe kutoka nchi hizo mbili ukiendelea na mkutano wa faragha mjini Kigali. Makubaliano hayo yanaelezwa kuwa sehemu ya mkakati mpana wa kuimarisha ushirikiano kati ya Kigali.

0: hakuna maelezo ya kina yaliyotolewa kuhusu ajenda kuu ya mazungumzo hayo ya siku tatu. Mkutano huo unafanyika wakati Rwanda ikiendelea kukabiliwa na vikwazo vya Marekani vilivyowekwa mwezi Aprili mwaka huu kutokana na madai ya kuunga mkono kundi la waasi la AFC-M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kigali imeendelea kuyakanusha madai hayo. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa na usalama wanaamini kwamba makubaliano haya yanaweza kuashiria hatua mpya katika uhusiano wa kijeshi wa Rwanda ambao kwa muda mrefu umekuwa ukiegemea zaidi ushirikiano na Marekani pamoja na washirika wake wa magharibi. Chubahiro Bonaventure ni mchambuzi wa siasa na usalama wa ukanda wa maziwa makuu.
1: Mimi nadhani makubaliano haya kati ya Rwanda na Urusi yamekuja wakati mwafaka kabisa, kwa sababu unajua Marekani imeliweka vikwazo jeshi la Rwanda. Kwa hiyo nadhani Rwanda haina chaguo lingine isipokuwa kutafuta mshiriki mwingine. Naweza kusema Marekani kwa sasa ni mshiriki mkubwa wa DRC kwenye sekta ya kijeshi kupitia mkataba wa madini. Hii ni tishio kwa usalama wa Rwanda, na lazima Rwanda ipate mshiriki mwingine unaweza kuisaidia Rwanda kwenye sekta ya kijeshi. Mimi naweza kusema kwa sasa siasa za Trump zinaendelea kuifanya Marekani kupoteza washawishi wake wa zamani.
0: Kwa upande mwingine, makubaliano haya yamekuja siku chache baada ya Rwanda na Urusi kukamilisha mazungumzo kuhusu mradi wa uzalishaji wa nishati ya nyuklia nchini Rwanda. Mradi huo utatekelezwa na kampuni ya serikali ya Urusi ya Rosatom na unalenga kujenga kituo kikubwa cha kuzalisha umeme wa nyuklia nchini Rwanda. Mkurugenzi mkuu wa Rosatom, Alexei Likashev, amenukuliwa na vyombo vya habari akisema kuwa mazungumzo yote muhimu kuhusu ujenzi wa mradi huo tayari yamekamilika. Wakati huo, Rwanda na Marekani pia zimetia saini makubaliano ya ushirikiano katika matumizi ya teknolojia ya nyuklia kwa madhumuni ya amani na uzalishaji wa nishati ya umeme. Ubalozi wa Marekani nchini Rwanda umesema makubaliano hayo yataimarisha ushirikiano kati ya Kigali na Washington. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaona hatua hiyo kama juhudi za Marekani kuendelea kudumisha ushawishi wake nchini Rwanda, wakati Urusi nayo ikiimarisha kwa kasi mahusiano yake na taifa hilo la Afrika Mashariki. Silvano Scaramera, DW, Kigali.
2: DW, tunavuma kwa kishindo.
3: Sadakta kabisa. Tunapozidi kusonga mbele, ni kwamba kansela Ujerumani Friedrich Merz amependekeza kuipatia Ukraine hadhi mpya maalum kama mwanachama mshirika wa Umoja Ulaya ili kuisogeza karibu zaidi na umoja huo na kukamilisha mchakato wa kujiunga na kuwa mwanachama kamili wa Umoja Ulaya. Grace Kaboga anaarifu zaidi kuhusu mzozo wa Ukraine na Urusi.
4: Kulingana na barua aliyoandikia rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen na rais wa baraza kuu la Umoja wa Ulaya Antonio Costa, ambayo pia leo imelifikia shirika la habari la DPA, Merz ametetea kuijumuisha Ukraine kwa karibu zaidi katika taasisi za umoja huo, lakini haitoruhusiwa kuwa na haki ya kupiga kura. Pendekezo hilo linakusudiwa kusaidia kurahisisha mazungumzo ya amani yaliyoanzishwa na rais wa Marekani Donald Trump, ikiwa ni pamoja na kupitia ahadi ya kisiasa ya nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya ya kutanua kifungu cha ulinzi pamoja cha umoja huo kwa Ukraine. Mwezi uliopita, von der Leyen na Costa walithibitisha kwamba mazungumzo rasmi ya wanachama wa Ukraine yanapaswa kuanzishwa bila kuchelewa, na Merz ametaka pia mchakato huo uanze. Ukraine inataka kujiunga na umoja huo kama hatua ya kuimarisha usalama na ustawi wake wakati ikikabiliana na uvamizi wa Urusi, na hasa kwa kuwa hadi sasa Marekani imelipinga wazo la taifa hilo kujiunga na jumuiya ya kujihami ya NATO. Wakati huo huo, ikulu ya Urusi Kremlin leo imetupilia mbali ripoti ya uongo ya shirika la habari la Reuters kwamba jeshi la China limetoa mafunzo kwa siri kwa takriban wanajeshi 200 wa Urusi nchini China mwaka uliopita, huko baadhi yao wakiendelea kupigana Ukraine. Akizungumzia madai hayo, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema taarifa za uongo lazima zichukuliwe kwa tahadhari.
5: Hapana, sitosema lolote kuhusu hili. Magazeti ya Ulaya na Marekani yamechapisha taarifa nyingi za uongo. Hili ni tatizo tulilonalo, na tunahitaji kuwa makini sana tunapokubali taarifa hizo za uongo.
4: Mkataba kati ya Urusi na China uliofikiwa Julai mwaka 2025 na kupitiwa na Reuters umeeleza kuwa wanajeshi wapatao 200 wa Urusi wanapatiwa mafunzo katika vituo vya kijeshi kwenye miji ya Beijing na Nanjing. Mkataba huo pia umeeleza kuwa mamia wanajeshi wa China watapewa mafunzo katika vituo vya kijeshi nchini Urusi. Katika hatua nyingine, Urusi imeipelekea Belarus silaha za nyuklia kama sehemu ya mazoezi ya kijeshi. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema leo kuwa mazoezi hayo ya siku tatu yaliyoanza Jumanne yanafanyika Urusi na Belarus, wakati ambapo Urusi

0: Mefungwa katika kile inachosema kuwa ni mapambano na nchi za magharibi kuhusu Ukraine. Huku vita vikiendelea nchini Ukraine, rais wa Urusi Vladimir Putin amekuwa akikumbushia kuhusu nguvu za nyuklia za Urusi kama onyo kwa nchi za magharibi kutokwenda mbali zaidi katika kuiunga mkono Kiev. Katika uwanja wa mapambano, gavana wa jimbo la Samara, Vyacheslav Fedorishev, amesema watu wawili wameuawa kwa droni za Ukraine katika mji huo ulioko katikati mwa Urusi. Kwa mujibu wa Fedorishev, Ukraine imeongeza mashambulizi yake katika wiki za hivi karibuni, huko Kiev ikidai kukishambulia kiwanda kikubwa cha kusafishia mafuta katika eneo hilo.
1: Shukran sana Grace Kabogo kwa ripoti hiyo. Mahujaji zaidi ya milioni 2 wameanza ibada kila mwaka ya Hija baada ya kufanya tawafu ya kuizunguka nyumba tukufu kwa Waislamu itwayo Kaaba katika mji wa Makka nchini Saudi Arabia. Mahujaji hao waliwasili jana Jumatano katika uwanja wa ndege wa Jida kwa ajili ya ibada hiyo ya kila mwaka. Zainab Aziza anaeleza zaidi.
2: Mahujaji hao walifika katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Abdul Aziz mjini Jidda, lango kuu la kuelekea Makka kwa ajili ya kutimiza ibada ya Hija kwa Waislamu ambayo hufanyika kila mwaka. Mamilioni ya Waislamu huenda Makka kutekeleza ibada hiyo ya kidini kama ilivyofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa wafuasi wake karne 14 zilizopita. Hujaji kutoka Jordan, Hisham Al-Matameh, amesema safari yake imekuwa nyepesi. Anaelezea furaha yake juu ya kufanikiwa kuitekeleza ibada ya Hija.
3: Binisbe lilhajj sani sahih,
4: ni hisia ya kipekee anayokuwa nayo mtu wakati wa Hija. Sijawahi kuhisi kama hivi hapo awali. Ni hisia tofauti sana, kwa sababu hii ni ibada ambayo ni wajibu kufanywa kila Muislamu anayeweza kuifanya, lakini nafahamu kuwa sote tungependa kuifanya. Tunamshukuru Mungu kwa kutujalia sisi tulioko hapa kwa ajili ya kutekeleza ibada hii ya Hija mwaka huu.
3: Walharaka ashal bikthia.
2: Mahujaji zaidi ya milioni 2 wanahudhuria ibada ya kila mwaka ya Hija baada ya kufanya tawaf, kwa maana kwamba mahujaji wameizunguka nyumba tukufu kwa Waislamu iitwayo Kaaba katika mji wa Makka nchini Saudi Arabia. Hija ni moja kati ya matukio yanayokusanya watu wengi kwa wakati mmoja duniani. Ibada hiyo ni mojawapo kati ya nguzo 5 za Uislamu, na kila muumini wa dini hiyo mwenye uwezo anatakiwa kufanya safari ya siku 5 ya Hajj angalau mara moja maishani mwake. Mfumo wa mgao wa wageni wanaotembelea Makka ulianzishwa mwaka 1987 na umekubaliwa na nchi wanachama wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiislamu kwa ajili ya kudhibiti idadi ya mahujaji inayoruhusiwa na kila nchi ya 0.1% ya idadi jumla ya watu kutoka kwenye kila nchi. Kumbukumbu rasmi kutoka Afrika Mashariki kuhusu msimu wa Hija mwaka huu 2026 zinaonyesha kuwa takriban Watanzania 4,000 wamejiandikisha kufanya Hija. Idadi hii imeratibiwa kwa pamoja na Baraza la Kitaifa la Waislamu Tanzania BAKWATA na Muungano wa Taasisi za Hija za Zanzibar TAHIZA. Huko nchini Kenya, waumini wa Kiislamu 4,500 wanatarajiwa kutimiza ibada hii, na nchini Uganda jumla ya mahujaji 1,546 wamejiandikisha kwenda Makka kuhiji. Siku kuu ya Eid al-Adha, ambayo ni moja kati ya siku kuu 2 kuu za Kiislamu, itaangukia katikati ya wiki ijayo na hivyo kuashiria kilele cha ibada ya Hija.
1: Asante sana Zainab Aziz kwa ripoti hiyo. Katika kandanda hivi sasa ni kwamba mlinda lango mkongo Ujerumani Manuel Neuer ameitwa katika kikosi cha timu ya taifa kitakachoshiriki kombe la dunia huko Marekani, Canada na Mexico mwezi ujao, licha kutangaza kustaafu kutoka kwenye majukumu ya timu hiyo. Neuer mwenye umri wa miaka 40 amepewa nafasi hiyo na kocha Julian Nagelsmann, huku wachezaji mahiri kama Niklas Füllkrug na Robert Andrich wakiachwa nje. Kujadili haya basi na mengine yanayojiri michezoni, niko naye Jacob Safari kutoka dawati la michezo la DW. Vipi Jacob?
5: Safi kabisa Tatu.
1: Karibu sana. Sasa Tatu, moja kwa moja kuitwa kikosini kwa Noya ambaye alitangaza kustaafu kwake, kuna maanisha nini kwa timu ya taifa Ujerumani na hasa nafasi hiyo ya mlinda lango?
5: Kuna maanisha kwamba nafikiri kocha Julian Nagelsmann alikuwa hawaamini wale walinda lango waliokuwepo, kina Oliver Baumann pamoja na Alexander Nubel. Hakuamini kwamba hawa wanaweza kuwapelekea Ujerumani kufika katika hatua za mshomusho za kombe la dunia. Ndio maana akamuita Manuel Neuer, kwa sababu Neuer amekuwa ana uzoefu na amekuwa mlinda lango wa timu ya taifa ya Ujerumani kwa muda mrefu sana. Mm-hmm. Lakini si habari ambazo zimepokelewa vizuri. Nimekuwa nikipitia mitandao mitandao ya kijamii na magazeti kadhaa ya michezo ya hapa Ujerumani tangu kikosi hicho kutangazwa hii leo, na wengi wamekuwa kilalamika wakisema kwamba Nagelsmann angewaamini tu wale walinda lango waliopo na akawabeba hao badala ya kumrudisha Neuer ambaye alikuwa amestaafu tayari.
1: Mm-hmm. Sasa Fulkrug mshambuliaji mahiri kabisa ameachwa nje, na tunaona pia Andrej mchezaji wa kiungo cha kati. Wajerumani wengi wamelalamika kama ulivyosema mitandaoni kuhusiana na hatua hii, lakini kwa nini?
5: Wanalalamika kwa sababu ukiangalia Fulkrug ni mchezaji yule ambaye wengi wanamtambua kama mshambuliaji ambaye anapokuwa katika safu ile ya mashambulizi, mabeki wa timu pinzani wanakuwa wana hofu fulani. Na ni mahiri sana kwa ufungaji magoli. Sasa hivi washambuliaji watajika walioko ni Nick Voltermade pamoja na Dennis Undav peke yao, lakini hao wengine si washambuliaji, ni wachezaji ambao wanasaidia kusaidia kuunda magoli tu. Kwa hiyo kuachwa nje kwa Fulkrug kumewapelekea wengi, kumevunja moyo wengi, pamoja na Andrej ambaye licha ya kuwa ni mchezaji wa kiungo cha kati anaweza kucheza pia kama beki wa kati, na ndivyo alivyokuwa akicheza sana katika timu yake ya Leverkusen. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye wengi katika kandanda wanasema ni kama kiraka vile, anaweza kucheza popote pale. Kwa hiyo ni mchezaji muhimu sana kama huyo, na kuachwa nje ni pigo kwa timu ya taifa.
1: Na leo kuna mechi ya mchujo mkumbo wa kwanza kwa nia nafasi ya mwisho ya kushiriki ligi kwa Ujerumani, Bundesliga msimu ujayo, ambayo inapatanisha Wolfsburg na Paderborn. Na hii nayo unazungumzaje?
5: Wolfsburg na Paderborn itakuwa mechi nzuri, ni mechi ya mkumbo wa kwanza kama ulivyosema, na inachezwa mjini Wolfsburg Jumatatu wiki ijayo. Itakuwa ni mechi ya mkumbo wa pili. Wengi hapa Ujerumani nimejaribu kuzungumza nao, mashabiki hawataki Wolfsburg ipite.
1: Kwa nini?
5: Yani ni vile hawaipendi tu hii timu, wanataka Paderborn ipite, lakini wanajua uhalisia ni kwamba Wolfsburg ina nguvu sana kimchezo kushinda Paderborn. Kwa hiyo wanasema tunataka Wolfsburg ishuke daraja, lakini tunajua itasalia.
1: Shukran sana Safari. Naona muda umetupa kisogo, muda usiokuwa mrefu utaweza kuungana na Michael Quena atueleze yanayojiri katika mitandao ya kijamii. Naam, Michael Quena anaungana nami hivi sasa. Kama alivyokudokezea leo, alikuwa anapita pita katika mitandao ya kijamii. Quena, vipi?
6: Safi kabisa. Tatu,
1: mitandao inasemaje hivi sasa? Ulituahidi kuja na mengi zaidi jioni ya leo.
6: Bila shaka. Mm-hmm. Na umesikia ripoti kutoka kule Tanzania kuhusu Njumbe. Mm-hmm. Na labda nizungumzie baadhi ya maoni ambao wafuatiliaji wetu wameandika katika mitandao. Wanasema kwamba ni tukio ambalo linasikitisha sana, maanake polisi tayari walikuwa wanasema kwamba wanachunguza. Sasa yupo hapa Samuel Moleli, anasema hakuna lolote la kuchunguzwa hapo, yani mteke kisha mchunguze kivipi sasa? Anauliza hivyo. Lakini Bernard Luchemba anasema mnachunguza nini wakati pingu zenyewe zina nambari? Simsome hizo nambari mjue pingu ni za nani. Alafu kuna Mabao anasema iwapo hangepatikana huyu bwana mngekuwa na wakati mgumu zaidi. Lakini pia nimeona ujumbe wake Plati anasema mnafanya kazi nzuri jeshi la polisi. Tofauti na hilo la Tanzania tatu.
1: Naam.
6: Kuna tukio pale Marekani. Sasa kuna mtu mmoja huko Texas. Yeye anazuiliwa na maafisa wa polisi baada kukamatwa kwa kuingiza gari lake aina ya Tesla Cybertruck ndani ya ziwa kwa makusudi. Yaani alichukua gari akakaa
1: ndani yeye mwenyewe.
6: Aliendesha hadi kwenye ziwa.
1: Alitaka kujitoa uhai ama
6: anasema kwamba yeye alikuwa anafanya kile kitu ambacho kinaitwa wet mode, kwamba gari linaweza zinaruhusiwa kwa namna fulani kutembea juu ya maji. Sasa polisi nasema kwamba amefanya kosa kwa kuendesha gari kwenye ziwa na pia amevunja sheria za usalama wa majini. Kumbuka hilo gari tatu linauzwa kwa zaidi ya dola 1070.
1: Najua naweza shangaa mimi kama tatu, lakini kwa wengine hiyo ni kama pesa tu ya ziada kunywa chai.
6: Sasa maoni yapo tatu.
1: Wanasemaje?
6: Kuna mmoja anaitwa Bina Mnaka anasema sasa hiyo ndio tunaita majaribio halisi. Mwingine anaitwa PJ Kauna anasema sasa gari ni lake, kwa nini anataka kushtakiwa ilhali hakuna mtu amepata hasara hapo? David Sonjoro anasema yeye anacheka tu, ameshindwa hata kueleza mengi zaidi kwa sababu anashangaa vipi mtu achukue gari lenye thamani kama hiyo kisha
1: alitumbukize kwenye ziwa.
6: Bila shaka.
1: Aya, tuangalie wafuatiliaji wetu na upewa na lipi la kusema. Na katika ukurasa wetu wa Facebook wa DW Kiswahili, Stefania Matonyi yuko Mwanza, Tanzania, anauliza kwani serikali ya Tanzania haiwajali wananchi wake wanatekwa na kupotezwa. Na watakia maujaji wote hija njema huko Maka. Huyu ni Emmanuel Omar kutoka Kasongo, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na Francis Ntongoro yanasema jeshi la polisi Tanzania tunaomba majibu ya haraka katika uchunguzi wa kutekwa kwa msaidizi wa mwenyekiti wa Chadema.
6: Haman Mahanyu wa Dar es Salaam anasema polisi Tanzania fanyeni uchunguzi wa kina kuhusu kisa hicho cha utekaji. Justin Mwamezi wa Dodoma anasema Tanzania, anasema ni wazi kuwa Marekani wamezidiwa katika mzozo huu na Iran, sasa wanaanza kuhangaika. Gerald Mark anasema shirika la afya duniani WHO lishughulikie haraka mlipuko wa Ebola huko Kongo, maana watu wanapoteza maisha.
1: Kutoka Singida, Miraji Zakaria Mjanga anasema kila laheri maujaji wote katika kutekeleza ibada ya hija huko Maka. Shukuru Musai akiwa Butembo, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, anasema hongera sana Noya, hii ni heshima kubwa sana kurudi kwako. Katika channel ya YouTube ya DW Kiswahili ni Eliakim Fridolin, huyu anasema anaitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Nairobi, Kenya.
6: Baraka Magere wa Mwanza, Tanzania, anasema viongozi Tanzania komesheni utekaji, tumechoka kusikia matukio kama haya. Isaya Wanjiro anasema kwa mfumo wa siasa za Afrika upinzani unapitia wakati mgumu sana. Hassan Mlacha wa Moshi, Tanzania, anasema pongezi Rwanda na Urusi kwa makubaliano hayo ya kijeshi.
1: Huyu anayejiita Mzungu Feki Anthony Faraja wa Kitambuka, Tanzania, anasema migogoro ya kisiasa Tanzania itatupeleka pabaya. Aminieli Macha Arusha kule anasema Rais Trump acha kutoa kauli zisizoeleweka. Na Dismas Maro akiwa Mara yeye anasema naombe wa Tanzania tuungane.
6: Pia katika ukurasa wa Instagram, Masanja Kayanja anasema huko Kongo endeleeni kuchukua tahadhari dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Marco Sule wa Mayanja vile vile huko Tanzania anasema poleni sana Chadema kwa magumu mnayopitia kipindi hiki. Jonathan Kisaka anasema hija ni ibada inaounganisha Waislamu duniani kote kwa amani, utulivu na imani. Mahujaji zaidi ya milioni 2 kukusanyika Maka ni ishara kubwa ya mshikamano wa dini ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu awajalie hija yenye heri na salama.
1: Amina. James Ferdinand Barige wa Kemata anasema ni vyema jitihada za haraka zifanyike kutatua mzozo Marekani na Iran. Na kumalizia ni kutoka Isebani ya Kenya, Franco Kisanga anasema ni bora shirika la afya duniani kuongeza juhudi kudhibiti Ebola huko Kongo. Tutakomea hapo kwa sasa, ila shukrani za dhati ni kwako wewe mfuatiliaji wetu kwa kuwa nasi jioni hii ya leo. Kutoka kwangu Tatu Karema, mwenzangu upande wa pili wa studio Michael Kwena, mwelekezi wangu Selina Mdemu, Babu Abdallah alihakikisha tuko hewani, nasema asante na jioni njema.

0: muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

Hali gani msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, kiotari ni majira haya ya saa moja kasoro dakika 22. Mwana mimi nikualike tuwe pamoja katika kipindi hiki cha muziki, biashara na matangazo. Kipindi ambacho unapata fursa kuweza kuijua michongo yote hapa mjini. Nini ambacho kiko sokoni, bidhaa iliyo bora kabisa ambayo huwezi jutia wala kupoteza fedha zako. Kwa maana kwamba ni bidhaa ambayo naamini kabisa kwamba inakufaa kwenda kuichukua na mwisho siku ukaishi nayo. Mimi ni bwana Rusto Ramadhani, nikualike tuwe pamoja hadi tamati kipindi hiki majira ya 2 kamili usiku wa leo. Nambari ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maneno, utume kupitia nambari ya 06, anza na 06. Kuna wengine huanza na 07. Sasa mimi nikwambie kabisa kwamba ni 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07.

0: ukudekeza kama mtoni fura unavurahia
1: kati Abdul Nasibu maarufu kama Diamond Platinum wakiwa na Fali Ipupa anakumbia inama kisha majira haya ya saa moja kasoro dakika 14
0: penzi sio somo.
1: Bana mchongo mbao nakupa hapa mjini ni kwamba chuo kicho ambacho kimesajiliwa kwa nambari ya usajili ya REG stroke Nactivate stroke 0591 ni kwamba kinatangazia nafasi za masomo ni kwa mwaka wa masomo wa 2025-2026 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo. Bana kozi ya madini miongoni mwa kozi ambazo tunazipata, lakini pia usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano ICT, lakini pia uchomeleaji na uungwaji vyuma, lakini pia ufundi umeme utaupata, ufundi bomba pia miongoni mwa kozi ambazo tutaenda kuzipata, bila kusahau pia bunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji. Lakini pia kuna kozi ya utalii pamoja na kozi ya upishi. Lakini pia chuo hicho bana kinatoa offer kozi ya kujifunza kompyuta na lugha alama bure. Lakini pia wanakarakana wana ile rakana ambayo ni ya kisasa kabisa, pamoja na hostel ambayo ni rafiki kwa vijana wote. Hasa sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la saba na kuendelea, lakini pia muda wa mafunzo ni kuanzia wiki mbili na kuendelea. Hasa fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni hapo na haiuzwi. Kwa vijana wenye ulemavu, ninyi mtapata ufadhili. Lakini kwa maelezo zaidi unaweza kupigia kwa nambari ya 0678 64 16 36 au 0756 89 44 15. Bana ukifanya hivyo bana utakufanya jambo moja la maana kweli kweli.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Ani kupe mchongo wa maana kweli kweli. Ni mchongo heavy kweli kweli. Ambapo nakwambia kabisa kwamba ina haja ya kusononeka kwamba nyumbani imeshakaa muda mrefu sasa, suala la ajira limekuwa tatizo kubwa. Na pengine umekata tamaa. Basi nikwambie kitu kimoja tu ya kwamba Keyway KC 150 ni pikipiki imara ambayo inatumia mafuta kidogo sana, kwa maana mafuta kiduchu. Yaani naonja tu mafuta jamani, na nusa mafuta. Sasa bana, kuna mkopo watu wa kawaida kenzio ni shilingi 300,000 na rejesho lake ni shilingi 70,000, na hii ni ndani ya wiki 45. Lakini pia kwa cash ni $2,200,000. Lakini kwambia kabisa kwamba kwa wafanya kazi rejesho lenu kwa mwezi ni 200,050. Hii ni ndani ya miezi 12, au rejesho pia la 220,000 kwa miezi 15 tu. Asa, faida ya kutumia Keyway. Kwanza, matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo. Lakini pia engine warranty ni kwa mwaka mmoja, na mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara ofisi zao zinapatikana Musoma, mtaa ule wa Nyasho. Lakini sasa Nyamongo, ninyi bana sija wasahau bana, ninyi bana mzigo unapatikana ni yale yale maeneo ya Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki. Lakini sasa kwa ndugu zangu wa Shirati, ninyi mzigo unapatikana pale mtaa Bwele, wakati Tarime mtaa wa Serengeti ndo Keyway inapatikana. Lakini sasa kwa Bunda, ninyi wananzengwa Bunda bana, mzigo unapatikana mtaa ule wa Posta, wakati shemeji zangu wa Mgumu, ninyi bana mzigo unapatikana si mahala pengine bali ni mtaa wa Seronga. Sasa ni kwambie kabisa kwamba kwa taarifa za kina zaidi wapigie simu kwa nambari ya 0681 07 24 96. Hiyo ndo nambari ambayo ukipiga tu mule wote bana inapatikana bila shida yote. Lakini pia nikwambia kwamba unapatikana katika mitandao ya kijamii kwa maana ya Keyway Tanzania bana.

kabisa kutoka manyama nyama. Nyomba rekodia inama. Soka kwa Zuchu au Zuhura. Pamoja na Abdul Nasibu maarufu kama Diamond Platnumz. Waliongea Ziki biashara matangazo anasema anaitwa mwanaharakati au mlevi wa 91.7 kutoka Halmashauri ya Mji wa Bunda. Ba rekodi. Rekodi kutoka kwa Wakudo Impact. Ndio uandika kaka. Mapenzi kitu gani haya?

0: Bane Mbosso anazidi kuishiwa power, lakini kwa wale ambao mnaishiwa power ni zaidi ya power ambapo watu wanaishiwa. Power bana, wakati mwingine ukishiwa sema tu so shida.
1: Penzi la komizani mizito naishiwa.
0: Thank you sana, tumeishiwa power bana. Unaishiwa power nawe pia, umeishiwa power. Nami ni mambo yatakuwa mazuri sana. Ni aje bana kaka huko Mbuya? Niko Mbuya tata. Mama po toka Migungani anaomba wimbo wa Lady Jatanga. Jenny, pamoja sana.

Bana ukiona mambo yanakuwa magumu sana bana, rudi tu kijijini. Kwani kuna dhambi gani? Beba virago vyako ambambatu. Wait your best in Asor. Sema narudi kijijini. Bana Wareta Aluminium and Glass. Bana hao ndo mabingwa wa kuuza bidhaa bora za aluminium pamoja na vioo. Na wanajishughulisha pia na uzaji wa aluminium pamoja na vioo kwa jumla pamoja na jereja kwa bei ambayo ni nafuu na ubora wa hali ya juu. Lakini pia wanatengeneza na kufunga madirisha aluminium, milango ya kisasa, kabati bodi za aina zote pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Sasa Wareta Aluminium and Glass wao wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa kazini, wanaofanya kazi kwa umakini, wabunifu na wenye ufanisi kuhakikisha kwamba mteja unapata matokeo bora na ya kudumu. Sasa karibu upate huduma zao za uhakika na ubora unaoaminika. Sasa najua unawaza wanapatikana wapi. Maana mimi nikuibie siri tu. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN. Ukifika tu hapa Bunda, ulizia tu eneo la CN. Chukua chombo cha usafiri, mwambie kupeleke Nyasura, maeneo ya CN. Fika tu pale utaona bango lao la Wareta Aluminium and Glass. Na nikwambie kabisa kwamba pia unaweza kupigia simu, ni kurahisishie shughuli. Upigie simu kabla hujaondoka kwa ajili ya mawasiliano mengi zaidi kuhusiana na bidhaa zao. Sasa hii ni namba ambayo nitakutajia, namba ambayo inapatikana muda wote. Wapigie kwa nambari ya 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass wanasema siku zote ubora wetu ni fahari yako.

Wete Zuhura au Zuchu kama wengi wanamfahamu kwa jina la Sana. Anakwambia I love you. Muziki biashara na matangazo ni msome kama Elizabeth Ayubu kutoka pande zile za Bundabufwe. Ni Bunda Mara Tanzania naomba nimgusie wimbo wa Nandi Sugar.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Sasa umfikie nani? Bahati mbaya ujumbe nao bana. Umekuwa mfupi.

Ya bwana muziki biashara na matangazo ni Gerard wa Bunda. Anaomba wimbo wa weusi. Unaitwa mchele. Dora ya kupenda na hawajui. Hawajui. Baby I'm a zombie pa. Muziki biashara na matangazo anaitwa Daudi Mabina. Kama Samba Busega. Mwimbo wa Umba Bestinaso na wake wabaya.

Wala tunapendana kweli kweli. Isabelle Kasoro dakika 25 na kipindi hewani ni muziki, biashara na matangazo. Mwana mkuu wa chuo cha maendeleo ya wananchi ambacho kipo kata Mcharo katika halmashauri ya mji wa Bunda, chenye usajili wa REG .any0.nactivate/6617, mara kimefanikiwa kupata usajili wa mafunzo ya dereva ya awali kwa sajili ambayo ni DSMAR 001/2026 katika mafunzo ya kipolisi kitengo cha usalama barabarani chini ya sheria ya usajili wa shule ya udereva wa leseni ya magari. Yanapenda kuwatangazia wananchi na madereva wote wa Bunda kwa hivi sasa chuo hicho kimepata usajili kamili na kinatoa kozi ya udereva wa awali kwa madaraja ya B pamoja na D kwa wale wanaotaka kuhuisha cheti cha udereva, kusoma kozi ya udereva na kwa maafisa pia usafirishaji kwa maana ya bodaboda. Kwa usajili ni kwamba usajili utaanza tarehe 25 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 na mafunzo yataanza tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 chuoni Kisangwa. Sifa ya mshiriki wa kozi ya udereva: awe na kitambulisho kwa maana ya namba ya NIDA, lakini pia awe na namba ya mlipa kodi ya TIN number, lakini pia awe anajua kusoma na kuandika. Hasa gharama ya kozi ya udereva ni kusoma mafunzo ya udereva kwa washiriki ambapo kutwa ni 200,050. Unielewa? Kuhuisha kwa maana kuhuisha cheti cha udereva ni 100,050. Kusoma mafunzo ya udereva bweni ni 300,080, na hii inategemeana na uwepo wa chuo wa kozi ndefu chuoni. Fedha kwa ajili ya leseni ya muda ni shilingi 30,000, lakini pia usajili kwa ajili ya kupata ile lena ni shilingi 5,000, lakini t-shirt kama sare ya ushiriki wa udereva ni rangi ya blue ambayo inauzwa shilingi 15,000. Lakini mshiriki baada ya kuhitimu mafunzo atapata cheti baada ya kufaulu mtihani wa polisi kitengo cha usalama barabarani, na baada ya hapo utaratibu wa leseni utafuata baada ya kupata cheti. Na vizuri, changamkia fursa, utakuja kunishukuru.

0: kufanya.
1: Muziki biashara na matangazo, asema ni mwite Grace toka Ramadi, anaomba wimbo Mboso, darasa la saba.
0: Paswazi bila
1: uwe maalum kwa rafiki yake kipenzi Maria. Ajasema yuko hapa, ungesema Maria yuko hapa bwana.

0: kubatakupa punguza.
1: Biashara, muziki na matangazo, ni msome kama Bahati Muyengi wa Kaburabura. Napenda sana kusikiliza kipindi hiki. Jotisina 1.7 redio ya nyumbani jamani. Kipindi jamani ni muziki, biashara na matangazo. Bwana Piska kutoka Mwanza, sasa bwana Rusi nipigie goma la Likiba. Ile na randu nia, pamoja sana hapo studio.

Mwana muziki, biashara na matangazo. Sawajikana kwa jina la Francis Josia kutoka Tiningati. Kwa wimbo wa Sumali Hakunaga, kwa maalum kwa mke wake Mama Jenny akiwa Tiningati, Nyarukubi.

muziki biashara, matangazo, anaitwa Deus Biseko. Namba rekodi ya Mario Tete. Anaitwa Irini, anatokea Bunda, anasema naomba wimbo wa Mario Olua.

bwana pia na mimi ni mtulivu kweli kweli. Bwana baada ya kumaliza yote hayo nisemea kwamba inatosha kwa siku ya leo. Kumbuka kwamba saa mbili kamili utasomewa taarifa habari. Mimi ni wanarusto wa Ramadhani. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi ambavyo vinafuatia. Na kuacha na King Kibo, mapenzi yanarandunia.

0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Imetimia saa mbili kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndomi. Awali ya yote ni muhtasari wa habari. Viongozi wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki wamekutana kujadili njia bora ya kulinda Ziwa Victoria. Serikali yashauriwa kujenga barabara zenye hadhi za kimataifa. Na kisa cha kwanza cha Ebola cha thibitishwa Kivu Kusini chini ya waasi wa M23. Habari kamili. Bunda. Wito umetolewa kwa serikali kuiangalia kwa karibu shule ya msingi ya Nyasura iliyopo kata ya Nyasura halmashauri ya mji wa Bunda kutokana na uchakavu mkubwa wa majengo yake pamoja na upungufu wa matundu zaidi ya 40 ya vyoo vya wanafunzi pamoja na walimu. Hayo yamebainishwa wakati wa ziara ya kamati ya utekelezaji wa Chama cha Mapinduzi kata ya Nyasura iliyoongozwa na mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi Joseph Masalo. Katika ziara hiyo amesema kuwa licha ya serikali inaongozwa na CCM kuendelea kuboresha sekta ya elimu nchini, bado shule ya msingi ya Nyasura inahitaji kuangaliwa kwa jicho la pili ili kuboresha mazingira ya kufundisha na kujifunzia. Aidha amemtaka diwani wa kata hiyo pamoja na mbunge wa eneo hilo sika kufanya jitihada za kuhakikisha shule hiyo inafanywa maboresho ya haraka hususan katika miundombinu ya darasa na huduma za vyoo kwa wanafunzi pamoja na walimu.
1: Ziara hii ni kujionea hali halisi ya shule zetu ambazo ziko ndani ya kata. Tumeanza na shule ya msingi Nyasura, tumekuja Dr. Nchimi sekondari, baadaye tunahitimisha shule ya msingi Victoria. Lakini kwa ujumla tulichokiona, tulichokibaini, kuna mapungufu kwenye shule za msingi. Hasa Nyasura ina changamoto nyingi. Kwanza wana mapungufu ya choo. Hawana choo cha walimu. Choo hakipo kabisa, hicho kimekwisha. Na ukiangalia hadhi yake ni hadhi ya chini sana ambacho kwamba kwa mwalimu hakumfai. Kwa hiyo tunaendelea kum
0: Awali mkuu wa shule ya msingi Nyasura Nyabusende Daudi amesema kwa shule hiyo kwa sasa ina wanafunzi takriban 1,070 ambapo idadi hiyo imepungua baada ya wanafunzi 196 kuhamishiwa katika shule mpya ya Victoria. Hata hivyo amesema idadi iliyopo ni kubwa kulinganisha na miundombinu iliyopo shuleni hapo.
2: Bado changamoto ya vyoo vya wanafunzi ni kubwa sana kwa sababu vyoo vilivyopo vya watoto wa kike ni vyoo chakavu na sio vizuri. Hivyo vinahitaji kuboreshwa kwa mazingira ya watoto wa kike wanavyo salama kwao. Lakini pia sisi walimu au watumishi wa shule ya msingi Nyasura hatuna choo. Choo kilichopo hakifai kwa matumizi yetu. Choo kile kinapaswa kuboreshwa. Either kuboreshwa lakini sio kuboreshwa, ni kujengwa choo kipya. Choo kile kinaweza kukondoka muda wote na hakina hadhi ya matumizi ya watumishi wa shule ya msingi Nyasura. Niombe serikali kupitia Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Bunda mjini, Mheshimiwa diwani wa kata ya Nyasura, nawaomba kwa dhati muiangalie shule hii ili tuweze.
0: Aidha kwa upande wa baadhi ya wajumbe wa kamati ya utekelezaji waliokuwa wameambatana na mwenyekiti katika ziara hiyo wamesema kuwa pamoja na changamoto zilizobainika katika shule ya msingi Nyasura bado kuna mahitaji mengine muhimu yanayohitaji kufanywa kazi katika sekta ya elimu ndani ya kata hiyo.

0: Wajumbe hao wameomba serikali kupitia kwa diwani wa kata ya Nyasura kujenga mabweni katika shule sekondari ya Dr. Nchimbi, hususan kwa wanafunzi wa kidato cha 5 na 6 kutokana na umbali mkubwa wanaotoka wanafunzi hao kufuata masomo.
1: Ni kwamba kiujumla majengo yamechakaa sana. Sasa tulikuwa tunaomba Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi wengine wa wilaya, cha msingi waangalie hizi shule za zamani, angalau ziboreshwe, shule zimechakaa. Tumekwenda kwenye vyoo, mwandishi wa habari, vyoo havitamaniki, choo cha walimu ni kibovu, kimechakaa sana. Tulikuwa tunaomba serikali yetusikivu, wafanye juu chini, waje wafanye utekelezaji wa choo zile.
0: Naam. Viongozi kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekutana kwa pamoja kujadili namna bora ya kulinda Ziwa Victoria pamoja na kutafuta rasilimali fedha zitakazosaidia utekelezaji wa shughuli za uhifadhi wa mazingira katika ziwa hilo. Akizungumza baada ya kikao hicho kilichofanyika jijini Mwanza, katibu mtendaji wa kamisheni ya Ziwa Victoria kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki Bwire Masinde amesema uchafuzi wa mazingira umechangia kupungua kwa samaki pamoja na kuathiri mfumo wa ekolojia wa ziwa hilo. Aidha amesisitiza kuwa mikakati inayojadiliwa inalenga kuimarisha uhifadhi wa mazingira na kurejesha uhai wa Ziwa Victoria na kuhakikisha rasilimali zake zinaendelea kuwa na manufaa kwa kizazi cha sasa na kijacho. Mbunge wa Musoma vijijini Profesa Sospeter Muhongo ameishauri serikali kupitia tume ya mipango kuhakikisha barabara zote nchini zinajengwa kwa viwango vinavyofanana na vya kimataifa. Akichangia katika bajeti ya Wizara ya Ujenzi bungeni Dodoma, Profesa Muhongo amependekeza kuwepo kwa sheria itakayoweka usawa kwa viwango vya barabara kulingana na matumizi yake, ikiwemo zile zinazounganisha mikoa, wilaya pamoja na halmashauri.
2: Za barabara zetu tuzijenge kwa taratibu ambazo zinatumika pengine pote duniani. Ni lazima, naomba nisisitize, ni lazima tume ya mipango ihusike. Na hizi barabara sio kila mtu anakuja tu, anakuja na mipangilio yake. Hii mipango tuitunze kisheria. Kwa mfano, ni lazima tukubaliane kwamba tuunganishe mkoa kwa mkoa, na barabara zinazounganisha mkoa kwa mkoa, mapendekezo yangu ziwe ni mbili mpaka tatu, zinaenda mbili au tatu, zinarudi mbili au tatu, yani lenzi nne mpaka sita. Sasa hizi ziwekwe kisheria.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kundi la waasi la M23 limesema kisa cha kwanza cha Ebola kimethibitishwa katika jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo lililo chini ya udhibiti wake. Kwa mujibu wa msemaji wa M23, mgonjwa huyo mwenye umri wa miaka 28 alitokea mjini Kisangani, lakini alifariki dunia kabla ya majibu ya vipimo kuthibitisha kuwa alikuwa ameambukizwa Ebola. Kisa hicho kimerekodiwa mjini Bukavu, mji mkuu wa Kivu Kusini uliotekwa na M23 mwaka jana. Mlipuko huo wa Ebola ambao shirika la afya duniani WHO limeutangaza kuwa dharura ya afya ya kimataifa unaendelea kuenea, huku juhudi za kuudhibiti zikikwamishwa na migogoro ya muda mrefu mashariki mwa Kongo. Wakati wa eneo hilo tayari walieleza wasiwasi hata kabla ya kuthibitisha kwa kisa hicho cha kwanza, na hasa kutokana na hali hiyo ngumu iliyochochewa na machafuko, kama anavyosema Muruhura Machumbuko, na kuongeza kuwa wanakabiliwa na mgogoro wa kiuchumi na kifedha, na hata kupata sabuni imekuwa tatizo, na wanafikiri kwamba ugonjwa huo ukiingia hapo unaweza kushuhudia vifo kama unavyoelezwa katika jiji la Bukavu ambalo limesadikika kuwa na watu wengi. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, mlipuko kwa sasa ni wa 17 chini ya Kongo, na tayari vifo 139 vinahusishwa na ugonjwa huo, huku karibu visa 600 vikitiliwa shaka. Serikali ya Kongo bado haijatoa tamko rasmi kuhusu hicho kisa hicho kipya. Na utawala wa Donald Trump unatikisa mfumo wa jadi wa diplomasia ya Marekani. Washirika wanatafuta njia mbadala za kufikia White House, huku nafasi nyingi za mabarozi zikisalia wazi. Aprili 7 mwaka huu, Rais Donald Trump alipotishia kwamba ustaarabu unaweza kufa usiku huo. Na katika muktadha wa mzozo wa Irani, serikali kadhaa za Ulaya zilihitaji haraka kufahamu iwapo Marekani ilikuwa ikifikiria kutumia silaha za nyuklia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, nchi hizo ziligeukia wizara ya mambo ya nje ya Marekani kwa ufafanuzi, na hata hivyo maafisa wa wizara hizo walidai hawakujua maana halisi ya kauli ya Trump, wala hatua ambazo wangeweza kuchukua hapo baadaye. Tukio hilo limeelezwa kama ishara kuzorota kwa mfumo wa kawaida wa kidiplomasia Marekani katika muhula wa pili wa Rais Donald Trump. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Viongozi wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekutana kujadili njia bora ya kulinda Ziwa Victoria. Serikali yashauriwa kujenga barabara zenye hadhi za kimataifa. Kisa cha kwanza cha Ebola cha thibitishwa Kivu Kusini chini ya waasi wa M23. Naam, na kufikia hapo ninaweka nukta katika taarifa hii ya habari iliyokuwa inasoma kwako na mimi Fabian Ndomi. Kwa taarifa nyingine ya habari usisite kujiunga nasi itakapotimia kesho saa 6 kamili mchana na 2 kamili usiku kutokea hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome kinafuata. Nikutakie usiku mwema usiokuwa na bugdha. Aramsika.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: We are the best in entertainment, news, music and sports. Everything.
3: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashi kile kikome, mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga story kuliko watoto wa kiume.
4: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto. Watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
5: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja, tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia.
6: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
7: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
6: Ah, kiukweli kikome kikawa kinatujenga sisi vijana.
5: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa 2:15 wote tutakutana kwenye kikome.
8: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
5: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
9: Igioto.
3: Naam. Huko tunaita kikome.
6: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
5: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:15 hadi saa 2:30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
10: Kikome.
11: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
12: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
13: Tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2027. 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 au 0764 74 55 63. Nyote mnakaribishwa.
9: Igioto.
14: Eh?
9: Igioto.
14: Igioto.
9: Naam.
3: Huko tunaita Kikome.
6: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
14: Kikome.
10: Kikome.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
15: Karibu kwenye Kikome.
14: Kikome.
10: Kikome. Kikome.
16: Jitafute wewe ni nani katika kipindi hichi cha kumaliza mwaka. Mimi naitwa Ananias Edgar. Kila mwaka mpya unavyoanza, unajiwekea mipango yako. Lakini mwaka unakwisha, unajikuta hujafanya chochote, wala hujafikia hata nusu ya malengo yako. Kuna mwaka ulipanga kujenga nyumba, lakini ukaisha hata kiwanja hujanunua. Mwaka ule nao ukapanga kuoa, na wenyewe ukakatika ukiwa umeachana na wanawake watatu. Haipiti yui bila kupata sapu. Wewe na sapu kama jinsi na msela. Ukifaulu sana basi ni karai au bikavu. Wewe ndiye ofisini umewahi kugombana na wafanyakazi wote kasoro boss. Na yeye ingekuwa tayari. Salama yake ameshika mpini na ndiye anayefanya watoto wako waende chooni. Kwa nini unafanya makosa yale yale kila mwaka yenye kujirudia rudia na huonekani kushtuka? Kila ugomvi mbaya zaidi uliogombana naye hukosi kutafuta sababu kuhalalisha makosa yako. Unalifahamu kosa lako? Hakuna nekuroga brother. Kosa lako hujitafuti. Unajikwepa sana. Unajiogopa mno. Unafanya jambo lile lile kwa mbinu zile zile, akili zile zile. Halafu unatarajia matokeo tofauti? Hapana. Kujitafuta ni kutambua udhaifu wako. Kujitafuta ni kujitathmini. Kujitafuta ni kujifanyia research juu ya udhaifu wako. Kujitafuta ni kuitafuta kweli inayokukwamisha kufikia malengo yako. Unajikwepa kwa sababu hujui mbinu za kufanikiwa. Mafanikio ni matokeo ya kuyafanyia kazi makosa yako. Huwezi kufanikiwa kama ni muumini wa kujikwepa. Mungu husaidia anajisaidia. Hebu jisaidie kwa kutafuta udhaifu wako. Kujitafuta ni kufahamu unaweza nini na hauwezi nini. Bila kufahamu uimara na udhaifu wako, utakuwa msindikizaji mpaka kifurushi chako cha uhai kitakapokwisha muda wake. Kuna faida nyingi za kujua udhaifu wako. Udhaifu wako ndio kikwazo cha mambo yote. Kujua udhaifu wa adui yako ni kilo ya kushinda vita. Hivi, umewahi kujiuliza kwa nini kimbaumbau Daudi alimpiga bouncer Goliath kirahisi sana? Kwa nini Daudi alimlenga Goliath kwenye paji la uso na sio sehemu nyingine? Tunaweza kusema ndipo palipokuwa na udhaifu wa Goliath. Maana ni jambo la kushangaza sana. Bouncer kama Goliath kupigwa jiwe moja tu usoni kisha afi papo hapo. Ukiniuliza mimi, nguvu ya kiungo iliyomsaidia Daudi ni pamoja na kutambua udhaifu wa Goliati. Udhaifu si kitu cha kupuuzwa. Udhaifu ni bakteria wanaotafuna mafanikio yako. Kuogopa kutambua udhaifu wako ni sawasawa na kuruhusu maisha bakteria hawa kwenye maisha yako. Kutojua udhaifu wako ni sawa na mtu mwenye minyoo. Anakula sana lakini hashibi. Unakula na minyoo wanakula. Huwezi kuziona pesa zako kama zinaliwa na minyoo ya uoga wako wa kujikwepa. Huenda huoi kwa sababu ya hasira zako. Huenda huolewi kwa sababu ya uchoyo wako. Huenda hufanikiwi kwa sababu ya pesa nyingi unayoiacha baa. Huenda unafeli darasani kwa sababu ya kuendekeza kwako mapenzi. Haya yote huyafahamu kwa sababu unajikwepa na kujiogopa kujitathmini, sio sehemu ya utamaduni wako. Kukosoa makosa ya wengine wakati wahusika wana madhambi makubwa zaidi. Yesu Kristo aliuchambua unafiki mpaka kwenye eneo la kukosoana au kuhukumiana. Alijaribu kuonesha watu wenye tabia kuangalia makosa wengine pasipo wao kujitathmini makosa yao wenyewe. Kisha akaonyesha jinsi ambavyo ni unafiki mtu kujaribu kuwakosoa wengine makosa madogo madogo badala kujisahihisha katika makosa makubwa. Basi mbona wakitizama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangalii? Au utamwambiaje ndugu huyo, niache nikitoe kibanzi katika jicho lako, na kumbe mna boriti ndani ya jicho lako mwenyewe? Mnafiki wewe, itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utakapoona vema kukitoa kibanzi katika jicho la ndugu yako. Imeandikwa katika Mathayo 7 mstari wa 3 mpaka wa 5. Hapa Bwana Yesu alikuwa anabainisha kuhusu unafiki wa kutisha uliomo katika mioyo ya baadhi ya watu walioko mstari wa mbele kuwavamia wengine wakati wao wenyewe wana udhaifu ule ule. Hutakiwi kuonyesha udhaifu wako kwa wengine, lakini ili ufanikiwe kuuficha udhaifu wako unatakiwa kuufahamu. Kama hujui udhaifu wako, utaweza vipi kuficha? Kila mmoja wetu ana udhaifu wa aina fulani. Kwa mfano, kuna wengine wana hasira, kuna wengine wana huruma, na kuna wengine hawawezi kuficha siri. Hayupo aliyekosa udhaifu. Uimara wako ni kujua udhaifu huo kwa kujichunguza kabla hujachunguzwa. Unashauriwa usijaribu kuweka udhaifu wako huo kwa watu wengine, kwa sababu ipo siku watu hao watakaojua udhaifu wako watautumia udhaifu huo huo kukuumiza wewe. Sasa utawezaje kuficha udhaifu wako usioujua? Haujui kwa sababu unajiogopa. Kwenye mpira, wale wanaojua udhaifu wa wengine vizuri, hao ndio wanaoshinda. Kwa hiyo kuweka udhaifu wako nje ni sawa na kuanza kujitangazia kwamba ni lazima utashindwa katika eneo fulani la maisha yako. Jiwai kabla haujawaiwa. Samson aliweza kukamatwa na kuteswa na adui zake mara baada kusema udhaifu wake kwa mkewe. Ukishaujua udhaifu wako, baki nao. Tafuta namna kuupunguza. Samson aliua mpaka simba, kumbe ujanja wake wote ni nywele. Jitafute, ukijipata jitunze. Usijikabidhi kwa mtu. Samson alijikabidhi kwa Delila baada kujipata. Alibembelezwa kwa sauti laini akasema udhaifu wake. Mwisho yakamkuta yaliyomkuta. Kikubwa kwako cha kufanya ni kufanya kazi udhaifu wako na kuhakikisha unakuwa bora. Lakini usijaribu kuweka udhaifu wako nje hata kwa rafiki, watoto au mtu wa karibu unayemwamini kama mkeo. Ni kosa kubwa kama kweli ukiamua kuanika udhaifu wako. Amini usiamini, ipo siku utaumizwa tu kwa wewe kuweka udhaifu wako nje kama utafanya hivyo. Achana na tabia ile ya watu utakuta anasema, ah, mimi nina hasira ujue. Watu ipo siku watatumia hasira hizo hizo kukufanyia kitu ambacho wewe hutaamini. Ukijitafuta na ukijipata, funga mdomo wako na kuweka moyoni mwako udhaifu wako. Baada ya kujipata, kama kinachofanya usifanikiwe ni michepuko, iache. Ukijipata ukagundua changamoto ni marafiki wa hovyo waliokuzunguka, achana nao. Vinginevyo utapata tabu sana. Usipoziba ufa utajenga ukuta. Wamesema walioanza kuliona jua. Tawala udhaifu wako, usiupe nafasi udhaifu wako ukutawale. Jijue na ujipate ili kuutoa udhaifu wako kwenye maamuzi unayoyafanya. Mtume Paulo baada kujitafuta na kujipata akagundua udhaifu wake. Akaandika hivi: kwa kweli ninaipenda sheria ya Mungu kulingana na mtu niliye naye kwa ndani. Lakini mimi naona ndani ya viungo vyangu sheria nyingine kipingana na sheria ya akili yangu na kunichukua mateka kwa sheria ya dhambi. Warumi 7 mstari wa 22 na mstari wa 23. Ulicho nacho sasa ni muhimu sana kuliko kile ambacho huna. Kilinde kabla hakijapotea kupitia udhaifu wako usioujua. Usijikwepe. Nenda porini kajitafute, ukijipata jikamate. Siku moja bundi na njiwa walikuwa wanashauriana ni muda gani sahihi wa kwenda kutafuta chakula. Njiwa akamwambia bundi, ni mchana ndio wakati sahihi kwani ni vyepesi kuona na kukimbia maadui pia. Bundi akamwambia, hapana. Usiku ndio muda mzuri kwani wengi wanakuwa wamepumzika. Hivyo ni rahisi sana kujipatia mahitaji yetu. Wakabishana we kwa muda wa siku saba. Njaa ikawashika. Bundi usiku wa usiku manane ukafika. Akaruka zake kwenda kutafuta chakula. Njiwa akabaki. Asubuhi bundi anarudi anamwambia njiwa, nimeshiba na nimefanikiwa. Wewe umebaki hapa, shauri yako. Asubuhi na mapema njiwa naye akaruka zake kwenda kutafuta chakula. Akarudi jioni anamshangaa bundi. Unaweza ukahisi walikuwa wanagombania muda. Hapana. Ukweli ni kwamba kila mmoja alitambua udhaifu wake. Bundi alikuwa nafahamu kama macho yake hupata shida mchana. Njiwa naye alijijua hana ujanja na giza. Hivyo, mabishano yao ni kujilinda na madhara ya udhaifu. Kuenda tabia yako ya kujiogopa kumekufanya bundi usiyejua kama huna uimara wa kuona mchana. Huenda unajikwepa mno. Ndio maana njiwa wewe hufahamu kwamba wewe na usiku ni sawa na mbingu na ardhi. Unakesha kwa waganga wakupe dawa ya kuzuia bukula, kumbe mchawi ni pombe unazokunywa bila kipimo. Unalalamika wateja wamekukimbia, kumbe sababu ni lugha chafu ulionayo. Jikamate na usijikwepe. Wewe ndiye wewe, huna sababu ya kujiogopa. Mimi naitwa Ananias Edgar.
17: Kikome.
10: Kikome. Kikome.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
18: Unasikiliza Mazingira FM.

Sikiliza Mazingira FM 91.7.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
5: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
1: Stori za kipekee.
6: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Bana, hizi hapa dakika 34. Habari gani popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Bana, Fountain Gate imezuia JKT Tanzania kugana nafasi ya 4 kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara baada ya kulazimishwa sare ya mabao mawili kwa mawili. Karibu sana mwana michezo. Simba Sports Club ondoka na alama 3 katika dimba la Mkokwani baada ya ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Coastal Union. Lakini Dar es Salaam Africans kesho wanashuka dimbani katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Wakati huo beki nguli kabisa na namba 3 bora Tanzania, na mzungumzia Mohamed Hussein Shabalala, amevunja ukimya katika timu hiyo mtaka. Moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinamfanya akainje kuambia mashabiki pia amerejea baada ya kuugulia majeraha. Bana, tangazia pia michezo mbalimbali imepigwa championship, na kuelekea kesho pia tangaza michezo ya ligi kuu Tanzania bara kwa undani zaidi. Bana, dakika 35 tangazia medani za kimataifa hapo baadaye pia, ambapo tangaza mchezo jana finali za Europa, ambapo jana bana kimepigwa na Aston Villa kitangazwa rasmi kama bingwa wa Europa League 2025-26. Kiungo kati wa Manchester United Casemiro kufikia makubaliano binafsi ya kujiunga na klabu ya Inter Miami inayoshiriki ligi kuu ya Marekani MLS. Hiyo tutaenda kufahamu pia kwa undani zaidi. Taarifa zinasema kwamba Liverpool hiyo kufikia uamuzi wa kumfuta kazi Arne Slot baada ya mashauriano wachezaji ukubwa timu hiyo, kwa mujibu wa vyanzo vya karibu na sakata hilo. Karibu sana, utaenda kufahamu mengi ya kimichezo. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Musa Charles Kayole. Tamati ya michezo ilikuwa ni 4 kamili za usiku wa leo.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Barabara kabisa, mwana michezo, karibu sana popote pale ambapo unaisikiliza Radio Mazingira FM. Karibu rasmi kwenye taarifa za kimichezo hapa. Tuangaze taarifa moja baada ya nyingine. Karibu sana na dakika 38. Bana Fountain Gate imewazuia JKT Tanzania kugata nafasi ya 4 kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara baada ya kuwasawazishia bao mawili na sare ya mabao mawili kwa mawili ikitawala kwenye mchezo uliopigwa katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel Mbweni jijini Dar es Salaam. Ulikuwa ni mchezo wa ligi kuu ambao ulikuwa unasubiriwa kwa hamu kubwa na mashabiki wa soka. Kama JKT ingepata ushindi, ingefanikiwa kukaa nafasi ya 4 kwenye msimamo wa ligi kuu na kuwashusha Singida Black Stars. Matokeo haya yanaendelea kuwa bora kwa Fountain Gate baada ya kufikisha alama 26 na kukaa katika nafasi 11 za juu, msimamo ikiwa na tofauti ya pointi 9 dhidi ya timu inaweza kushuka daraja ya mwisho wa msimu huu baada ya kucheza michezo 23. Lakini kwa upande wa JKT yenyewe inafikisha pointi 37 ikiwa na nafasi ya 6 baada ya kucheza michezo 23, ikiwa ni moja zaidi ya ile ambazo ilimaliza nazo msimu uliopita, ambayo ilikuwa nafasi hiyo ikiwa na alama 36 kwenye michezo 30. Kama ingeshinda ingekuwa na alama 39 na kukwea hadi nafasi ya 4. Sawa, tutatazama JKT Tanzania baada ya kucheza mchezo vizuri hasa katika kipindi cha kwanza, lakini baadaye sasa kaweza kurejeshewa. Sasa tutakuja kuangalia hapo kwa undani zaidi, lakini kubwa ni goli ambalo limefungwa la acrobatic pia kwenye mchezo huu. Tutazama pia. Tutazama JKT Tanzania wakiwa kwenye uwanja wa nyumbani. Mambo yamekuwa tofauti, Musa.
2: Team dakika 90 waliamini kwamba wameshamaliza kazi katika nafasi ya uongozi wa mabao mawili kwa sifuri, lakini na kwenye mpira siku zote hadi dakika 90 zikimalizika, filimbi ya mwamuzi kasikika. Hapo basi ndo ambapo unakuwa katika pengine nafasi ya kusema mechi imeisha. Kwa hiyo ndo kile ambacho kimeweza kuwa cost kwa asilimia kubwa sana JKT Tanzania. Fountain waliamini bado kuna kitu ambacho wanaweza kukifanya kwenye dakika ambazo kwa zimesalia, na kwa maana tuliona namna ambavyo walipush second half na tukaona wanaweza kukomboa. Kwa hiyo ni mechi nzuri na mechi nzuri sana kwa upande wa Fountain Gate. Niseme kwamba wameimarika sana kwa mechi za hivi karibuni, mechi 3-4 wamekuwa wanafanya vizuri sana. Safu ya ushambuliaji imeonekana kuwa bora sana. Kama wataboresha katika eneo la ulinzi, basi wanaweza kumaliza msimu wakiwa katika nafasi nzuri ambayo haipo katika pressure ya kuweza kushushwa daraja. Niseme kuna kitu ambacho kwa upande wa JKT ukiwatazama namna ambavyo wanacheza hususan katika eneo lao la ulinzi, kumekuwa na makosa mengi sana. Si JKT ya msimu uliopita. Ukitazama takwimu zao za msimu uliopita, zilikuwa bora sana katika safu ya ulinzi. Pengine inaweza likatokana na kukosekana kwa baadhi ya wachezaji wake ambao waliweza kuondoka kwenye timu. Wilson Nangu katika eneo la mlinzi wa kati, Yakubu Suleman katika milingoti mitatu, inaweza likawa ni moja ya mapengo makubwa sana ndani ya kikosi hicho. Ndio maana timu ambayo unapoenda katika msingi wa kuzuia bado imekuwa na mapungufu mengi sana. Clean sheet sasa hivi kwa JKT Tanzania ni ya kutafuta kwa tochi. Timu inafanya makosa mengi sana. Kirejea hata mechi yao ya FA ile ya Young Africans, tuliona performance yao mbovu sana katika eneo la ulinzi, wakajifunga, lakini bado uliona makosa mengi ambayo waliyafanya. Ndio wamerudia tena kuyafanya leo hii mbele ya Fountain Gate. Ingekuwa ngumu sana kwa JKT ambao tumeizoea kwa misimu ambayo imepita, ikiwa katika nafasi labda uongozi 2-0 alafu ukaja na ukaweza kuomboa goli zote. Kwa hiyo kuna vitu vimepungua kwa JKT, lakini kongore kwa Fountain Gate kwa kila ambacho wameweza kukipata. Alama moja ni nzuri, wapambane katika mechi ambazo zimefuata. JKT nadhani hii pia imemrudisha nyuma na kuelekea katika mbio za kumaliza nafasi nne za juu, lakini kama angepata ushindi mechi ya leo ilikuwa ni moja ya pointi nzuri sana ambazo walikuwa wamekusanya na wana walikuwa wanaenda kupunguza ile gap lao zidi ya Singida Black Stars kabla ya hawajashuka dimbani mechi ya kesho zidi ya Young Africans. Lakini wamepata alama moja, wajipange katika game ambazo zinafuata, lakini kwa mwenendo huu sioni kama wanaweza kumaliza nafasi nne za juu.
1: Yeah, tuzungumzie goli ambalo limefungwa leo la Acrobat. Natajwa pia jana limefungwa goli zuri pia na leo inaonekana pia watu wako makini sana kwenye ufungaji. Popita.
2: Official. Kwenye ligi sasa hivi anafungwa magoli mengi sana. Bora sana. Ila changamoto umefunga kwa nani? Hicho tu ndo bado ambacho nakiona kuna kuna tabu, lakini goli la leo Popita, moja ya goli bora sana kwenye ligi kuu. Hili pia nadhani litaenda kwenye kwa ile tuzo ya goli bora la msimu. Lakini kuna mchezaji wa Fountain, jina limetoka kidogo, ile mechi na KMC ile ambayo Fountain wanashinda 3-2 pale KMC Complex, kuna goli moja lilifungwa bora sana, yani aliwakimbiza watu kuanzia katikati ya eneo la uwanja kwa punguza zaidi ya wachezaji kama watatu hadi wanne na akaenda kufunga. Lakini kuna goli ambalo limefungwa kwenye mchezo wa jana, lakini si hivyo tu, ukirejea nyuma kuna magoli mengi sana ambayo amefungwa. Lakini kuna mechi ya Dodoma zidi ya Young Africans, lile bao la kusawazisha la Dodoma Jiji, kama unalikumbuka vizuri lile bao, zimepigwa pasi zaidi ya 26 alafu linaenda kufungwa goli. Kwa hiyo niseme tumekuwa na msimu mmoja mzuri sana, unaona eh, lakini nyuma hapo kuna bao la Alibasege alifunga pia umbali mrefu. Kwa hiyo magoli yamekuwa ni mengi ya yeah. Kwa hiyo mimi niwapongeze wachezaji kwa namna ambavyo wamekuwa wakifunga, lakini goli la Popita nadhani itaweza kuingia kwenye tatu bora ya kuweza kuania goli bora ndani ya msimu huu. Lakini mimi kwangu bado goli la Chama naliona ni goli bora sana kwa namna ambavyo lilivyoweza kutengenezwa kuliko la Popita, lakini litaingia kwenye magoli matatu bora ambayo amefungwa ndani ya msimu huu. Magoli ni mengi. Kwa wale ambao wanafuatia ligi kuu Tanzania bara, karibia kila mechi utaona kuna goli bora linafungwa. Jana tumeshuhudia, yusikati tena tumeshuhudia. Kwa hiyo magoli yanafungwa mazuri kwa kweli kwa msimu huu. Naam.
1: Sawa. Bwana mdogo naona kama mabadilika fulani hivi eh.
2: Nani?
1: Popita kwa maana ya ilikuwa ni kusawazisha. Kwa sababu tayari kushatanguliwa goli la pili. Moja kati ya goli zuri pia dakika za jioni kabisa.
2: Nadhani kwa Popita ni mwisho sasa kwa JKT.
1: Ulikuwa unamaanisha nini? Kwa sababu pia alishakupo Azam pia ya, lakini
2: Azam kidogo unaweza usimhukumu kwa sababu alikuwa bado ana vitu vingi vya kujifunza pia kwa sababu ndio alikuwa anachipukia. Lakini naamini safari yake kupita kwenye hivi vilabu Dodoma, tumemwona pia leo hii yupo JKT tokea msimu uliopita. Kwa hiyo naamini sasa hivi ni wakati mzuri sasa hata wa kurejea pale Azam. Azam anasumbuka sana ni eneo la ushambuliaji. Naamini huyu anaweza kawasaidia, atakuwa backup tu. Lakini naamini hata Simba pia anaweza kawa ni mshambuliaji mzuri tu, mzao. Unaona, kama hawatakuwa na uhakika wa kumbakisha Semani Mwalimu.
1: Pale Simba atabaki kwenye
2: ndio nasema kama Simba wana mpango. Yaani kama Simba hawana mpango.
1: Akipata timu hizi akacheza vizuri ndio inaweza ikawa nafasi yake pia.
2: Yeah, with that ndio maana nikasema kama Wydad wana mpango wa kuto kwa uzia Simba mchezaji na kumchukua Mazimba, ndio wewe. Tofauti labda na tetesi ambazo nasema William Wendiga. Yule umri kidogo umeenda. Lakini Popita anaweza kawa mshambuliaji nzuri sana akizao kuwa naye ndani ya timu. Naamini sasa ni wakati wake wa kwenda timu kubwa.
1: Sawa. Tunarejea dakika chache, endelea kwa nasi.
3: Habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

yako tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu, unapata dikoda safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya zuku mapema ili kuepuka usumbufu.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Bana, bado tupo katika meza ya michezo. Andika ujumbe wako kupitia nambari tajwa mapema kabisa, na una nafasi ya kutuambia lolote la kimichezo, na patikana Instagram, Facebook, Twitter, mwenye na TikTok, Twitter zamani, lakini kwa sasa ni X. Dakika 52 mara baada ya 3 kamili za usiku, na bado tupo hapa katika meza ya michezo. Wangaze mchezo mwingine ambao umepigwa leo. Ushindi mabao mawili kwa moja dhidi ya Coastal Union unaifanya Simba Sports Club kukaa kileleni. Simba sasa ipo kileleni ikicheza mechi 24 na kuvuna pointi 55 juu ya pointi moja ya Yanga. Juu ya pointi moja kwa Yanga ambayo imecheza michezo 23 na kuvuna pointi 54, ambapo kesho inacheza dhidi ya Singida Black Stars kwenye uwanja wa KMC. Curtis Chama anaendelea kuonyesha ubora wake akitoa assist mbili leo, na anakuwa mchezaji bora wa match, yani MOM, man of the match.
2: Naam.
1: Akiandika rekodi ya kubeba tuzo hizo mara 5 mfululizo.
2: Nadhani hii kwenye ligi yetu haijawahi kutokea.
1: Bonge moja la rekodi. Tutazame Simba wamefanikiwa hapa, maana ni walitanguliwa bao moja kwa sifuri na wakarejesha katika kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili kawa kigumu pia kwa timu zote, na hatimaye Simba akaondoka na alama tatu.
2: Nadhani game plan ya mwalimu iliweza kuwalipa kwa asilimia kubwa, kwa sababu kwanza Coastal walifanya kama surprise kwenye muda ambao wameweza kuwafunga Simba. Ingekuwa ni ngumu sana kuamini kwa muda ule Simba anaweza kufungwa, lakini ni makosa ambayo naweza nikasema ya kiulinzi, kwa sababu kimtazama Ismail Ture pia hakuwa katika eneo lile. Ina maana ni goli ambalo limefungwa, naweza nikasema wakati Simba wakiwa wamejisahau. Unamtazama kwenye boxi yupo pia Anset Paura, ambaye pia anashindwa kufanya marking kwa mfungaji ambaye anakuwa katika eneo ambalo ni free kabisa. Kwa libao ambalo unaona kabisa mchezaji kachagua upande wa kuweza kupiga. Idadi ya mabeki kwa upande wa Simba bado ilikuwa ni ndogo katika eneo lao la box, na wengi wao wakiwa si wachezaji ambao wa eneo lile. Mfano Anset Yule huwezi kumlaumu katika eneo lile kwamba alitakiwa awe katika msingi wa kuzuia. Kwa ni bao ambalo Simba alifungwa, bao zuri na Coastal Union, nafasi nzuri katika matumizi sahihi. Lakini mara baada ya pale Simba ni kama walibadilisha approach ya kucheza zile pasi fupi fupi na kutembea, lakini walihitaji sasa kucheza zile diagonal pass na long ball ambazo Ismail Ture, kama kwa unamtazama pia mwalimu mara nyingi, ni kama alikuwa anamuelekeza namna kuweza kupiga ile mpira mirefu. Ila maana ile mpira mirefu ilikuwa inawasaidia, kwa sababu ukiwatazama Coastal sasa walianza kucheza katika low block. Ukitazama kuanzia katikati ya eneo la uwanja kurudi katika eneo lao, walikuwa na namba kubwa sana. Kwa hiyo ilikuwa inahitaji kucheza labda pasi fupi fupi, kuwasubiri pengine wavutike na wafungue njia alafu muweze kupita. Na maana hiyo ni kama ilikuwa inaweza kuchelewesha muda kwa timu ambayo ipo kwenye pressure ya kuweza kushambulia. Kwa hiyo mwalimu ni kama alikuwa anaelekeza kwa hisi wa Yeritura, ambaye pia ni mzuri katika mpira mirefu, kwamba tucheze diagonal pass long ball, kwa sababu tayari timu ipo katika eneo lao, anacheza katika low block, na sisi tuna namba kubwa kuweza kushambulia, lakini tuna wachezaji ambao pia wanaweza kukimbia na wanaweza kupita hata kwa mtu mmoja mmoja. Namzungumzia Libase Gueye, Anset Yohura, Elimpans. Kwa hiyo ni kitu ambacho asilimia kubwa ni kama kiweza kuwalipa Simba, kwa sababu waliwafanya Coastal Union kuanzia dakika kama ya 10 kuelekea hadi dakika ya 36 hadi 40. Ina maana Coastal Union wakacheza katika eneo lao, Simba hawalikuwa hawatumii muda ambao pengine unazidi sekunde 30 hadi sekunde 40 kufika katika eneo lao. Kwa kosa unaona sasa walikuwa na kazi ya kuweza kubutua na kutoa nje. Kwa hiyo pressure ilikuwa ni kubwa mno. Kwa hiyo iliweza kuwalipa, kwa sababu hata goli la Libase Gueye ambalo ameweza kufunga ni mpira ambao ulianza kutoka kwa Ismail Shule mrefu, Kratos Chota Chama kaugusa Libase Gueye kaenda kuua. Lakini bado tunaona pia mashambulizi ambao wanatengeneza bao la kona wanaenda kuua tena. Na niseme ni umakini tu ulipotea kwa Simba, lakini ni mechi ambayo ndani ya dakika 45 za kwanza walitakiwa kuweza kuiamua kwa zaidi ya goli mbili, 3 hadi 4 Limpanzu kapoteza nafasi. Kwa hiyo Coastal Union kama alijichimbia kaburi wao wenyewe kucheza katika low block. Kwa hiyo ni kuwakaribisha Simba kuweza kuja na wachezaji ambao kwa 1v1 wazuri, kwa ilikuwa ni ngumu mno kuweza kuwakabili. Mara baada ya pale pressure iliweza kushuka kwa Simba, kwa Coastal Union wakaenjoy kipindi cha pili, lakini kama umakini kwa upande wao pia uliweza kukosekana, kwa sababu kuna bao ambalo wamepoteza makosa ya Nixon Kibabage, lakini bado pia kuna bao jingine msimu wameweza kupoteza. Kwa hiyo mechi imekuwa nzuri sana kipindi cha pili kwa Coastal Union. Semani mwalimu, nadhani Simba kama angepoteza point, nadhani mtu wa kwanza pia kulaumiwa Semani mwalimu. Amepoteza moja nafasi nzuri na ngumu, kaipoteza, lakini mechi ilikuwa nzuri sana kwenye first half kwa Simba. Coastal Union kama walijiamua kujiua wao wenyewe kucheza katika low block na kuamua kuwakaribisha Simba katika eneo lao, ingekuwa ngumu sana kuweza kuwazuia kwa ule muda. Pressure ilikuwa kubwa na Simba kapata mabao mawili, mechi kaisha. Mechi nzuri, Coastal Union imeonyesha kwamba wanaweza kushindana na timu yoyote, na ndio maana tumeona sasa kwamba hata kufika katika hatua ya nusu final official, Coastal kama hawajabahatisha, ina maana ni mpango. Ukitazama namna ambavyo timu inacheza, yao inacheza vizuri, namna ambavyo waliamua kuiogopa tu game mara baada ya kuweza kupata bao, lakini kama angepata bao na kaamua kucheza kama ambavyo wamecheza first half, na mimi ningewapa Simba mechi ngumu. Naam.
1: Sawa. Nitatazama hapa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa, lakini pia tutakuja kutazama baadaye kosti wafanyaje sasa, kwa sababu yao pia si nzuri japo na alama 25. Sasa ukitazama kwenye msimamo, Simba anaongoza kwa alama 55, alama 20, amini wakiwa na points 55, huko wakiwa wamecheza michezo 24. Wameshinda mara 16, wamedraw mara 7, wamepoteza mara 1. Wamefunga magoli 44, wamefungwa 10. Yanga michezo 23, wameshinda mara 16, wamedraw mara 6, wamepoteza mara 1. Yeah.

0: na amefungwa magoli 23, alama ni 38. Yeah. Nafasi ya 4. Nafasi ya 5 ni TRA, alama 37. Nafasi ya 6 ni JKT Tanzania, alama 37. TRA ina michezo 24, JKT ina michezo 24. Kama Singida atafungwa, nafasi yake hapa naiona kama itaanza kuonekana kama haifai, na kama JKT angepoteza angeshinda leo, ina maana angekaa juu yake.
1: Naam.
0: Kwa angepoteza still JKT angeendelea ku maintain kwenye nafasi hiyo hiyo.
2: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya QX 650, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi milioni 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358 09 au 0600 635 830 96. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride together.
3: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao. We'll be right back.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19.

19. Size ikiwa chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Bana una nafasi ya kutuandikia ujumbe wako mfupi kupitia nambari tajwa mapema kabisa, na pengine labda haujifahamu nitakutajia tena upya. Kwa hiyo endelea kusikiliza 91.7 Mazingira FM. Nitakutajia hapa hapa kupitia kipindi hiki hiki pia. Kwa hiyo usondoke hapo ulipo. Sawa, ukisha na msimamo pia, man of the match ni Kratos Chama kwa mara nyingine tena kama tulivyozungumza.
1: Naam. Yeah, mara tano kwenye mechi tano za ligi kuu Tanzania bara. Ina maana angepata FA tumekuwa tunazungumzia kwenye mechi sita mfululizo akiwa man of the match. Lakini kwa ligi kuu tunazungumzia kwa mara tano. Nadhani ni rekodi ambayo ameiweka kama mchezaji kwa kutoa tuzo ya mchezaji bora wa mechi kwa mechi tano. Kwa hiyo ni pongezi kwake, kwa klabu yake, kwa performance nzuri ambayo ameendelea kuwa nayo. Amestahili kuweza kupata kutokana namna ambavyo wao wameweza kumpa. Naam.
0: Ipi sasa ya muhimu? Coast baada ya kushinda naona kama walibaki nyuma. Sio kasa.
1: Yeah, nadhani
0: ni kwamba timu icheze na au ilikuwa ni kwamba tayari wana goli kwa hiyo ikawapa nafasi ya wasiwasi.
1: Kuna kitu ni kama nimemuelewa mwalimu ambacho alikuwa anahitaji. Ni kama alihitaji walao kwenye first half kuweza kulinda kila ambacho alikuwa nacho. Kwa sababu tumeona Simba kuna wakati wamekuwa wanahangaika sana pale ambapo timu inacheza low block, kwamba hutakiwi kupishana nao. Na maana ukipishana nao ndio unaweza kuwapa urahisi. Kwa mwalimu aliamini kupishana na Simba na maana inaweza kuwafanya Simba wakawa rahisi sana kuweza kuwafikia na kuwashambulia. Unaona eh? Lakini pia alisahau kwamba Simba walikuwa wanacheza bila namba 9. Walikuwa na false 9. Kwa hiyo pale kulikuwa na rotation kubwa ambayo ilikuwa inafanyika, mabadilishano. Cha kwanza ndio maana kuna wakati ukitazama official pale ndani ya eneo la 18. Kuna wakati Simba anashambulia unaona mbona kuna watu wachache. Kuna wakati wanakuwa ni watu ambao ni wachache. Kikubwa zaidi walikuwa wanajaribu pia na wao kuwatoa kwenye eneo lile. Ina maana waachie space alafu wings zao ziweze kupita. Kwa ni kitu ambacho ndo maana kiliwavuruga. Simba hawakuwa na kazi nyingine kutoka kwa kuanzia mashambulizi kule kwenye lango lao kuja kwa Coastal. Wao walikuwa ni mipira mirefu na inafika. Unaona? Rotation inafanyika Coastal Union wanavutika wanaachia space Simba anapita. Nadhani ndio kwa ni changamoto kubwa sana hiyo. Lakini kama labda ungekuwa na mshambuliaji Semani mwalimu wa nani kidogo angewapa shughuli, lakini Simba walikuwa hawatabiriki nani ambaye anaweza kusimama katika eneo la mshambuliaji. Kwa mara nyingi walikuwa wanikwepa ile eneo kuwatoa kosi alilo ni katika eneo lile. Kwa hiyo spaces zikawa ni nyingi wakaweza kupita. Nadhani kucheza kwa idadi kubwa katika eneo lao ni kitu ambacho kiliweza kuwarahisishia Simba, kwa sababu Simba alicheza bila pressure yoyote, kwa sababu Coastal hawaji, Simba ndo wanakuja. Na ndio maana ukiangalia mfano kuanzia dakika kama ya 15 ni kama Simba tu wenyewe walikuwa wanacheza, wanafika muda wote, Coastal hawaji. Na maana kama game sasa walikuwa wanahitaji walau tupambane tuone kipi ambacho tunaweza tukakifanya, lakini kwa ngumu mno kupambana na Simba Sport Club. Ni kile wazi tu kwamba atakayekataa kwamba Simba kwa sasa hawachezi mpira mzuri, basi naye atakuwa na mengine. Simba wanacheza mpira mzuri sana. Wakikushambulia unaona kweli tunashambuliwa. Ni ngumu sana kuweza kuwazuia wasikufunga hata bao moja.
0: Sawa, tutazame Dar es Salaam Africans kesho nao pia watakuwa na shuka dimbani dhidi ya Singida Black Stars, mchezo wa kesho pia. Kama Yanga atashinda ataendelea kurudi nafasi yake
1: iliyokuwa hata sare tu pia ataendelea.
0: Hata sare kwa sababu pia ana magoli mengi ya kufunga. Tupata nafasi ya kuwasikiliza hapa usika wa mchezo, tukianza na kocha si mwingine ni kocha Abdi Hamid Mwalimu akizungumza na waandishi wa habari.
2: Mandalizi for this for our game tomorrow against Singida. It's ongoing very well. We have the final preparation training session today to finalize the small details for the game. The players are very focused and committed for the game tomorrow, and it's going to be a very good game. We respect our opponents, and Singida is a very good team. but we're very well prepared, and inshallah we'll go and take the 3 points tomorrow. You're right, in the last couple of games I think we've
0: Sawa, ni Abdi Hamid Mwalini anasema mechi ya kesho ya ligi kuu dhidi ya Singida itakuwa ngumu, japo anaamini wataondoka na alama tatu. Sawa, lakini amesema anaamini kuwa wana safu nzuri kabisa ya ushambuliaji.
1: Sawa,
0: na hilo limethibitishwa pia na namna walivyotengeneza nafasi wakiwa uwanjani, lakini pia ufungaji wa wingi wa mabao. Sawa sawa, tupata nafasi pia ya kusikiliza kwa upande wa Singida Black Stars, na pia wamepata nafasi ya kuzungumza moja kati ya makocha ambao nisema ni kocha mkuu kwa sasa Muhibu Kanu.
3: Sisi kama Singida Black Stars tumejiandaa vizuri kukabiliana na Dar es Salaam Africa. Tuna matumaini makubwa ya kuweza kufanya vizuri, kwa sababu tunahitaji pointi tatu kuliko kitu kingine. Tunafahamiana vizuri, wote tunafahamu intensity ya Yanga, uzuri wao kwa sehemu gani, lakini Yanga pia wanafahamu Singida tuna ubora kiasi gani. Ukija kwenye times of quality players tuko vizuri, kama mnavyojua ni chuo cha wachezaji pale, tuna wachezaji wengi na hata wenyewe Yanga wamechukua wachezaji wengi pale. Kuna mpaka wachezaji ambao kwetu walikuwa hapati nafasi, lakini wameenda direct Yanga na wamepata nafasi kwenye kikosi cha kwanza. Kwa hiyo tuko vizuri na tuko tayari kupambana wakati wote.
0: Sawa, bado ni kocha Muhibu Kanu akizungumza katika nafasi kama kocha mkuu wakati wakifanya mahojiano na waandishi wa habari leo. Tutazame Dar es Salaam Africans dhidi ya Singida. Singida anahitaji nafasi nne za juu. Yanga anahitaji kuendelea ku maintain kwenye ligi, kubaki nafasi ya kwanza. Karibu sana.
1: Yeah, ni mechi ya mtego kwa timu zote mbili, kwa sababu tumeona kila ambacho Simba ndio kifanya. Kwa hiyo msimamo umebadilika hivi sasa, Simba kwa juu. Na baada ya mchezo wa Simba nimemuona nimeweza kuona posti ya afisa habari wa Young Africans Ali Shabani Kam. Anazungumzia katika kila timu kuweza kushinda mechi zake. Huku pia kitaji wakati huu sasa ndio wakati ambao mashabiki wanahitajika kuwa karibu, viongozi wanahitajika kuwa karibu na wachezaji ili kuweza kuhakikisha kwamba timu inafanya vizuri zaidi. Yanga wanajua namna gani ambavyo wanaweza kawa katika pressure kutokana na matokeo waliotoka kuyapata ya ligi kuu Tanzania bara zidi ya Dodoma Jiji, lakini aina timu ambayo wanaenda kutana nayo Singida Black Stars ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa na ushindani mkubwa sana. Lengo la Singida ni uwakilishi wa nchi katika mashindano ya kimataifa. Ukitazama pointi zao ambazo wako nazo, lakini nyuma yao ukitazama ambao wapo, tunazungumzia labda JKT pamoja na TRA, ina maana ni kama wana regea mechi ya kesho wanafungwa, ina maana kwao wanakuwa wanatengeneza urahisi zaidi kwa TRA pamoja na JKT Tanzania. Kwa hiyo wakipata ushindi wanaendelea kutengeneza mazingira mazuri. Yanga wanajua umuhimu wa mechi ya kesho, namna ambavyo wanatakiwa kuweza kushinda. Wana kikosi kizuri, performance kidogo imekuwa na changamoto, kitu ambacho naweza kusema pia kilipelekea ya kocha aliyekuepo kuweza kuondoka. Nimeona Amolingu anajaribu kuweza kutengeneza kitu ndani ya kikosi cha Africans. Yanga wanacheza vizuri sana, hususan kuanzia eneo la katikati kwenda mbele, lakini bado kumeonekana kuwa na changamoto toka kocha Pedro Gonçalves alipoondoka. Young Africans inapitika sana katikati eneo la uwanja na wapinzani wanafika katika eneo lao. Kwa kwenye mechi ya kesho wanakutana na timu ambayo ina quality ya wachezaji kuliko timu ambazo mbili ambazo wamekutana nazo, tunazungumzia Dodoma pamoja na JKT Tanzania. Kwa hiyo lazima wao na umakini sana katika eneo lao la ulinzi. Lakini changamoto ambayo wako nayo Singida bado eneo lao la defense msimu huu inaonekana kuweza kuangusha sana. Kwa ni mazaifu ambayo Young Africans wanatakiwa kuweza kunufaika nayo. Tumeona utengenezaji wa nafasi ni mkubwa sana, lakini matumizi sahihi ya nafasi bado imekuwa ni changamoto kubwa sana, Prince Dube na wachezaji wengine. Kwa hiyo wanatakiwa kuweza kuboresha zaidi matumizi ya nafasi, kwa sababu mechi ya Dodoma matumizi ya nafasi ndio ambayo waliweza kuangusha kwa asilimia kubwa, kwa sababu ni mechi ambayo walitakiwa kuimaliza mapema lakini wakashindwa kufanya hivyo, mechi ikaenda kuwapalia. Kwa mechi ya kesho pia wanatakiwa kuhakikisha nafasi ambazo wanazitengeneza wanazitumia. Ni mechi nzuri, lakini bado Young Africans mimi namuona katika nafasi ya kuweza kupata ushindi mbele ya Singida BS, lakini haiwezi kuwa mechi nyepesi kutokana namna ambavyo mazingira yalivyo sasa Singida Black Star.
0: Sawa. Bwana, mchezo uliopo dimbani kwa sasa ni Namungo wanacheza na Mbeya City katika uwanja wa Kasim Majaliwa kule mkoani Lindi, Ruangwa kule. Mchezo ambao unaendelea hapo. Kwa hiyo panapo majali wa kesho utakupa nafasi ya kufahamu kile ambacho kinaendelea katika ligi kuu Tanzania bara. Sawa.
1: Na.
0: Sawa, tutazame katika nafasi nyingine hapa. Michezo baadhi pia itakayopigwa hivi karibuni. Baada ya hapa kutakuwa na break. Sasa utazama michezo ambayo itapigwa kesho. Young Africans watawakaribisha Singida Blacks kama tulivyosema, lakini mchezo mwingine utakuwa ni Azam dhidi ya Tanzania Prisons. Ene, cheki mtazamo wako kwenye hii game. Azam utakuwa nyumbani dhidi ya Wajerajera.
1: Yeah, Prisons sasa hivi anaweza kawa anacheza bila kupoteza sasa hivi kwa mechi ambazo wamebakisha, pointi ambazo wako nazo, lazima ajilipue. Lakini tumeona wametoka kushinda mechi ya kwanza toka Shadwa Kinsajegu alipoweza kuchukua mikoba kuifundisha Tanzania Prisons alama 17. Bado ukiwatazama kuna safari ndefu kidogo kuweza kumfikia ambaye yupo juu yao, wala wakacheza hata playoff msimu ujao. Kwa lazima Azam waweze kuboresha zaidi. Niona mechi yao dhidi ya Pamba walihitaji dakika za mwisho mbele ya Tanzania Prisons, ambao naamini lengo la kwanza linaweza likawa katika nafasi ya kuweza kuzuia na kucheza counter attack. Kwa hiyo ni lazima waweze kuboresha zaidi. Lakini Azam kama anahitaji kuendelea kupambana kwenye mbio za ubingwa nafasi ya pili, ni mechi ambayo lazima aweze kupata alama tatu, kwa sababu kitazama mstari wake kwenda kwa Young Africans hivi sasa, unaona namna ambavyo pointi zipo nyingi, lakini kwenda kwa Simba ambaye yupo katika nafasi ya kwanza bado pia ni gap la pointi nyingi. Kwa hiyo lazima apambane ili kuweza kupata alama tatu. Nimeona changamoto kubwa si katika eneo la ulinzi wala eneo la kiungo, lakini ni eneo la mwisho kwenye ushambuliaji. Bado ni eneo ambalo linawaumiza sana Azam FC kwa sababu inawezekana labda ya rotation, ndio maana wachezaji kuna wakati wanakoswa ule mwendelezo. Leo utamuona Jafet Kitambala Bora, kesho utamuona Ngita, Nasr Saduni, utamuona Zidane Sileli. Kwa hiyo mwalimu ameshindwa kuwa na kikosi ambacho kina pengine first 11 ambayo ina imezoeleka. Kwa kila mechi anafanya rotation. Ndio maana Azam leo unaweza ukaona wao katika performance nzuri. Mechi ambayo inafuata ukaona tena wako chini kutokana na mabadiliko ya kikosi ambayo mwalimu amekuwa akiyafanya. Kwa kuna wakati timu inakoswa ule mwendelezo. Hatujui ni kipi ambacho Ibenge anakitafuta labda kuelekea msimu ujao kwa upande wa Azam. Ndio maana karibia kila mchezaji anakuwa anapata nafasi. Kwa ni mechi ambayo lazima Azam washinde, na naona katika nafasi nzuri. Faisal bado anaweza kaendelea kuwa mwiba kwa upande wao, kwa sababu ndio mchezaji ambaye tunamwona hivi sasa amekuwa na namba kubwa katika michezo ambayo amecheza ndani ya klabu ya soka ya Azam. Kwa ni mchezaji ambaye anatakiwa kuweza kumchunga sana. Jafet Kitambala Bora pia kama atapewa nafasi, kuna baadhi ya game anaziamua na anazimaliza, mfano mechi iliyopita zidi ya Pamba. Kwa naamini pia anaweza kawa katika nafasi nzuri ya muendelezo. Kwa ni mechi ngumu kwa Tanzania Prisons, kama anahitaji kubaki ligi kuu walau alama moja inaweza kawatosha na kutengeneza mazingira mazuri.
0: Sudakta, bana, gwiji wa Manchester United na England Rio Ferdinand amesema uwanja wa AFCON unajengwa kule Arusha ni miongoni mwa viwanja bora vya soka ambavyo amewahi kuviona. Ferdinand amesema alipotembelea uwanja huo leo Alhamisi bana. Asema uwanja bana kosha.
4: Arusha, yes. You know what, thank you for having me. You know what I have to say, I'm going to talk a bit slow so you understand me, but the people of Tanzania have welcomed me as well as I've been welcomed anywhere in the world. Everywhere I've been, I've been warm, warm support, big smiles, nice food, and lots of noise. And it's really warmed my heart, and this is not going to be my first and only trip. I intend to come back and support some of the ministers with the work they want to do here. So you'll see me soon. I'm not going to keep you long. Enjoy, and what a wonderful stadium you have here. I've played in some of the best stadiums in the world. And the team that are here building, the architects, the people that sanctioned this this stadium, I think have done a wonderful job. And I can't wait to come back when it's finished. And one of the most important things for a player is the pitch. And the pitch outside, if that comes in here, you'll have some great stuff done here. So good luck, guys. Enjoy. And I'll see you soon.
0: Sawa, anasema wanja umemkosha sana, ameahidi kurudi Tanzania. Anasema eneo la kuchezea ambalo lipo katika uwanja huo ule wa mazoezi ule wa pembeni.
5: Naam.
0: Umemvutia.
5: Okay.
0: Anasema kwa vile lina ubora na naamini utakuwepo kwa lile la kuchezea pia utakuwa ni bora.
5: Sasa.
0: Lakini amekosha sana na mapokezi ya Tanzania kama alivyosema mwanzoni pia. Kichomfresha zaidi ni vyakula lakini ukarimu
5: kwa amekula vyakula vyetu si ndio
0: ukarimu wa watu na watu wake
5: okay
0: na lakini ameahidi pia atarejea siku chache zijazo kwa vile bado kuna mengi ambayo anataka kuyafanya nchini
5: sawa sawa
0: mwamba kama mwamba kabisa
5: ni jambo zuri japo wengi wanaweza kabeza labda ujio wa Leo Ferdinand lakini kama inchi katika nafasi ya michezo nadhani ni jambo zuri kitu ambacho pia kinaweza kikasababisha watu wengi wakaanza kuifuatilia Tanzania na kuweza kujua kuna kipi najua hapa tunatengeneza kitu ambacho kinaweza kisiwe na faida kwa mwaka huu au mwaka kesho lakini kinaweza kikawa na faida kubwa sana kwa miaka mingine ambayo inafuata tunachohitaji ni kutengeneza connection ambayo tulikosa kwa muda mrefu ndio maana tulionekana kama tupo kwenye kisiwa katika nafasi ya mpira wa miguu hata wachezaji wetu pia kuvuka mipaka ilikuwa ni ngumu sana unaona na kuelekea katika nchi ambazo zimepiga hatua kubwa sana katika nafasi ya michezo katika michezo ya mpira wa miguu kwa sababu hatukuwa na kiunganishi au hatukuwa na daraja ambalo watu walikuwa wanaweza kuvuka na kuelekea huko ili uvuke na ufike kule kama ni Mtanzania kuna wakati lazima uende katika sehemu nyingine ambayo sasa inaweza kukuvusha mfano tumeona wachezaji kama kina Mbwana Samata si kutokea labda Simba moja kwa moja inabidi uende tena sehemu nyingine ambayo inaweza kukuonyesha zaidi. Novatus Dismas ya kutoka moja kwa moja Tanzania kama wengi ambao wanafikiria Israeli alafu baadaye ndo milango inafunguka. Kwa hatukuwa na lile daraja lakini kitazama si kwamba hatuna uzalishaji pengine mzuri wa wachezaji. No, mfano watu tunatolea mfano kila siku kwamba tunawazalisha wachezaji wengi sana vijana. Lakini mwisho wa siku ikifikia sasa ile sehemu ambayo sasa tuweze kuwatumia kwenye under 17 inatakiwa wavuke walao waende katika academy zingine. Ndio kwa tunakuhamia hapo. Ina maana tunakuwa hatuna kiunganishi. Lakini ujio wa Didier Drogba, ujio wa Leo Ferdinand au pia kama kuna mchezaji mwingine ambaye atakuja, ina maana hii inaweza ikawa ni jambo zuri kwa sababu wanaweza kawa ni mabalozi wazuri sana pale ambapo wanaelekea huko. Unaweza kukuta pia wanatumiwa labda na vilabu vingine katika nafasi moja ama nyingine kuweza kuscout vijana. Kwa hiyo inatija lakini kuitangaza nchi pia kuelekea AFCON ni jambo jingine. Lakini mimi natazama katika nafasi ya kutengeneza daraja la kutuvusha hapa kwenda katika sehemu nyingine. Kwa hiyo mimi ni miongoni mwa watu ambao usibezi kabisa ujio wa Leo Ferdinand katika ardhi ya Tanzania na nimpongeze mheshimiwa waziri Paul Makonda kwa hiki ambacho amekifanya na aendelee kuweza kuwaleta wachezaji wakubwa katika ardhi ya Tanzania tuone namna gani ambavyo tunaweza tukafaidika na ujio wetu sisi wenzetu sasa hivi anapiga hesabu za kuleta si Barcelona pamoja na Liverpool pale katika dimba la Atalanta Kenya pale uwanja mpya unaona lakini sisi ujio wa Leo Ferdinand inaonekana kama kuna baadhi ya watu hawakubaliani nao naam
0: nimesikia pia waziri wa michezo wa Kenya anasema ni story. Anasema yeye mwenyewe anasikia kwenye mitandao.
5: Anasikia kwenye mitandao.
0: Inaweza
5: ikawa kweli.
0: Bana group stage ya World Cup under 17 umepangwa
5: Naam.
0: Na Brazil, Republic of Ireland ni Jamhuri ya Ireland
5: Naam.
0: Nchi ambayo pia ipo kundi moja na Tanzania pamoja na Costa Rica. Ni imefanyika
5: sasa
0: leo jioni hapo kule Qatar. Kwa hiyo Tanzania wamepangwa na Brazil, Republic of Ireland kwa maana Jamhuri ya Ireland pamoja na Costa Rica.
5: Sasa
0: itafanyika kule Qatar. Sawa bana Kwa hiyo Tanzania wamepangwa na hizo team za under 17. Kwa watu nafikiri sasa wanasubiria tu namna gani ambavyo itakuwa. Mtazamo wa kundi kwa ufupi sana.
5: Ni kundi gumu lakini kinachotakiwa ni wachezaji wetu kuwa na mwendelezo mzuri kama ambao huu wanaonyesha kwenye michuano hii ya AFCON under 17, kwa sababu naamini kuna mawakala ambao na maajenti mbalimbali ambao wapo. Kwa hiyo anaweza akakutazama kwenye mechi kama hizi, lakini kwa sababu umefuzu pia kwenye kombe la dunia akahitaji kwenda kuona mwendelezo wako pia kule kuna kitu gani ambacho unaenda kukifanya. Kwa hiyo ni jambo zuri kwa wachezaji, hii ni nafasi ya kuweza kujitangaza zaidi kwa wachezaji, ndio kitu ambacho nakitazamia. Lakini kwa timu maandalizi ambayo yanafanyika na performance ya vijana, bado naamini tunaweza tukaenda tuka challenge zaidi, kwa sababu tunakutana pia na mataifa ambayo yamekuwa na vipaji vikubwa kama Brazil, wana uzalishaji mkubwa sana wa vijana. Kwa hiyo kwetu inaweza ikawa ni motisha zaidi kuweza kupambana na hizi nchi. Kwa hiyo ni jambo zuri, cha kwanza ni kufuzu kombe la dunia, cha pili vijana kujitangaza zaidi na kuonekana katika ngazi zingine za juu, cha tatu ni kuona namna gani ambavyo sasa tunaweza tuka shindana.
0: Sawa, watu walipiga assist nyingi safari hii kwenye ligi kuu Tanzania bara. Faisal Salum ana assist 8 sawa na Elim Panzu wa Simba pia na assist 8. Alan Okello wa Yanga na assist 7 sawa na lakini Duke Abue wa Yanga na assist 6 pamoja na Krotos Chama naye pia ana assist 9. Yaani pass za mwisho za magoli. Pasi za mwisho za magoli. Hao ndo top. Faisal bado anaongoza kwa magoli 11 na assist 8. Duki anafuata magoli 9 na assist 3. Chama anafuata magoli 8 na assist 9. Nafasi ya 3. Nafasi ya 4 ni Suleiman Mwalimu akifunga magoli 8 na assist 1. Nafasi ya 5 ni Mohamed Ndumumwe wa Singida Black Stars magoli 8. Nafasi ya 5 pia hiyo hiyo ni Fabrice Ngoe magoli 8 hakuna assist pia na Ndumumwe. Okello magoli 7 na assist 7. Pacome Zuzwa magoli 7 na assist 4. Edgar William magoli 7 na assist 1. Idi Suleiman Nado wa Azam magoli 7 na assist 1. Yahaya Mudathiri kutokea Young Africans magoli 7 na assist 1. Paul Peter JKT magoli 6 na assist 2. Wakati Dep wa Yanga magoli 6 na assist 1. Geye wa Simba magoli 6 na assist 1. Kitambala bora wa Azam Jefe magoli 6 na assist 1. Wakati Maulid Maabad kutoka Coastal magoli 6 na assist 1. Saleh Al Karabaka magoli 6 hakuna assist, kufuatiwa na Christopher Obasi wa Fountain Gate na magoli 6. Mwamba kabisa huyu. Nafasi ya 19 ni Maxine Zengeli magoli 5 na assist 4. Nafasi ya 20 Tegis Momanyi kutoka Pamba magoli 5 na assist 1. Nafasi ya 21 Akandwa Naho Julien kutoka Uganda na klabu ya TRA magoli 5 na assist hana. Barijuna Mashaka magoli 5 na assist hana kutoka JKT Tanzania. George Mpole magoli 5 na assist ana na Tanzania Prisons. Ibase namzungumzia Anise Oula wa Simba magoli 4 na assist 2. Lemon Mkopi Mtibwa Sukari Mtibwa Sukari kutoka Tanzania magoli 4 na assist 1. Shida Ramadan Kichuya magoli 4 na assist hana. Nafasi ya 26 sawa na Magata Fabric wa Mtibwa funga magoli 4 lakini hana assist. Jefe Ngita okay, Ngita wa Azam Kongomani magoli 4 na assist yana sawa na Salboko wa KMC lakini Elimpanzu asisti 6 magoli 3, nafasi ya 30, nafasi ya 31 ni Lamine Jaji wa Singida, magoli 3 na asisti 5, nafasi ya 32 Imoro wa Singida Black Stars asisti 3 na magoli 3 asisti 4, lakini Aziz wa Fountain Jet magoli 3 na assist 2 na fadha 33. Nafasi ya 33 pia tia Ami Mapaka kutoka TRA magoli 3 na assist 2. Na tukaendelea. Tuishie hapo. Nafikiri tutakuwa tumeelewa. Naam. Ibana tunarejea dakika chache, endelea kwa nasi katika meza ya michezo. Yapo mengi ya kujadili hapa.

0: Ayo, naitwa Mota Craver nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Bana, tumerejea hapa dakika 34. Karibu sana kama ni kwanza kabisa una switch on radio kwako kupitia 91.7. Haujichelewa kabisa. Binomba ni usome ujumbe wako hapa kupitia meza michezo na moja kati ya watu ambao wanatufuatilia live pia kupitia 91.7 Mazingira FM. Inabidi tangaza pia kwenye upande wa social media kule kwa maana ya mitandao ya kijamii. Kagwabe. Irudie message yako utaniambia kuna kitu gani ambacho labda pengine kimekosekana Kagwabe kutoka Runara. Sijakuelewa. Meza michezo anaitwa Milambo Julius patikana Nyasuro B. Nawapongeza sana wana Simba kwa ushindi wa leo. Asante pia kutoka hapo. Nitazame ujumbe mwingine pa Elisha Kezlabi kutoka shule ya Bunda na yuna Simba hatakuwa bingwa wa ligi kuu na Mamelod atakuwa bingwa wa Champions League. Asante pia maoni yako hayo. Meza michezo naitwa Spindagi, watu natuma meseji mbili. Amis Nyangula Kiresa kutoka Nyasiloli pale mgodini. Shabiki wa Yanga wapa, sema shabiki, kuna mashabiki wa Makoro, anaitwa Chama, hadi leo anashangilia sare uliopata Isamuyo. Chama mchezaji au Chama shabiki? Haya, habari zenu, ongera kwa michezo, tunashukuru pia. Yasema nani? King Skuma aka Nungunungu anapatikana pande fulani za Mkula Seketule pale. Kwa kweli Simba kama utakuwa anacheza kwa kujituma kama leo ubingwa na uona. Haya, maoni yake hayo. Meza michezo naitwa Mama Jacqueline kutoka Nyasura B. Naipongeza Simba kwa ushindi wa leo dhidi ya Costi. Asante pia kutoka hapo. Angalia ujumbe mwingine hapa meza michezo anaitwa Mabula Boy kutoka Bulamba Jinel. Uchama wamfukuze kwenye ligi kuu Tanzania bara akacheze Ulaya. Naya. Asante pia hujasema nani kutokea wapi pia. Ujumbe mwingine hapa meza michezo Emmanuel wa Buhari Musoma anaitakia timu yake ya Young Africans ushindi hapo kesho. Na asante pia kutoka hapo Buhare. Ujumbe mwingine hapa meza michezo Maseki Garan maarufu kama Libase Geyo Mikuu mtaa wa Miembeni. Fadhili binataka kujua eti Emmanuel Okwi yuko timu gani na nchi gani. Haya, yuko Rwanda pale, maana ya mwisho alikuwa anachezea ligi kuu ya Rwanda pale. Nafikiri hajatoka. Saidi Onesimo maarufu kama Pakome toka pande friends za Tubiga Lamboni, kwa kweli ligi ya NBC hata iwe ligi namba 5 kwa ubora Afrika ipo sawa, ushindani unaonekana. Okay, sawa. Nashukuru pia kutoka hapo. Nitazame ujumbe mwingine pa naitwaje huyu? Dr. DM au Ruto Mayunga yuko Mibagi Terita pale. Simba wembe ni ule ule. Tutawapitia wote lobaki mbele. Haya, asante pia kutoka hapo. Maganda kutoka okay, Maganda. Mengangana na meseji nyingi. Bana dakika ya 38.

0: Dakika 38 timu ya taifa Misri imetangaza kikosi chake cha wachezaji 26 kinachokwenda kushiriki mashindano ya kombe la dunia. Kikosi hicho kinaundwa na wachezaji wengi wanaocheza katika ligi ndani, huko klabu ya Al Ahly ndio klabu inaongoza kwa kutoa wachezaji wengi zaidi. Mustafa Mohamed ambaye alicheza mechi 10 za kufuzu kombe la dunia hayupo kwenye kikosi hicho, ikiwa ni baada ya kuwa na msimu mgumu akiwa na Nantes kwenye ligi 1 ya Ufaransa. Badala yake kijana mwenye umri wa miaka 18 Hamza Abdul Karim amepewa nafasi kwenye kikosi hicho. Abdul Karim kwa sasa anachezea Barcelona ya under 19 kwa mkopo akitokea Al Ahly.
1: Watu wako serious sana.
0: Kweli watu wako serious.
1: Yani historia tu kwamba ulifanya hiki. Kuna wakati kwenye michuano kama hii ya World Cup inahitaji hicho kitu, inahitaji ile performance ya moja kwa moja. Kwa ndo maana ukiangalia kuna mastaa wengi sana wameachwa.
0: Kwa hiyo watu hawajaangalia majina ya Nantes wala nini.
1: Kwamba Nantes unafanya nini huko? Namba vipi? Kwa sababu hata Nantes wenyewe unawaona tu walivyokuwa zofri hali.
0: Fafaa vibaya pia. Sawa, tutataja, tutatazama hapa kikosi cha hicho cha Misri pia ambacho kimetajwa na kina nani wamo pia. Wanaangalia. Yes, tutakuja kutaja hapa wachezaji wote ambao wametajwa. Tutataja Mexico, tukataja South Africa, tutataja kesho kutwa.
1: Now.
0: Czech Republic wametaja. Canada wajataja, lakini tarehe 29 nao watataja. Bosnia and Herzegovina wametaja kikosi chao. Qatar pia wametaja kikosi cha wachezaji 49. Inasema ni preliminary squad. Swaziland wametaja, Brazil wametaja, Morocco wanataja leo usiku saa 6. Scotland wametaja. USA wanataja tarehe 26 kwa maana ya Marekani sasa. Kocha wa Marekani ni Mauricio Pochettino. Paraguay wamejitaja naye preliminary wachezaji 55. Australia wanataja Juni 1. Turuki pia nisema wanataja kesho kutwa. Jerumani wametaja. Takuja hapo Olivia Bowman kutoka Hoffenheim, Manuel Neuer kutoka Bayern Munich, Alexander Nubel kutoka Stuttgart. Madefender ni Wiedemann Anton kutoka Borussia Dortmund, Nathaniel Brown kutoka Eintracht Frankfurt, David Raum kutoka RB Leipzig, Antonio Rudiger kutoka Real Madrid, Nico Schlotterbeck kutoka Borussia Dortmund, Nathan Taha kutoka Bayern Munich na Malik Thiaw kutoka Newcastle. Ni Nigeria.
1: Sasa.
0: Lakini alichagua kuichezea Ujerumani. Viungo ni Pascal Gross kutoka Brighton, Joshua Kimmich kutoka Bayern Munich, Felix Nature kutoka Borussia Dortmund na Alexander Pavlovic kutoka Bayern Munich. Angelo Stiller kutoka Stuttgart, Leon Goretzka kutoka Bayern Munich, Florian Wirtz kutoka Liverpool, Jamie Lloyd kutoka Stuttgart. Sasa washambuliaji ni Maximilian Beyer kutoka Borussia Dortmund, Kai Havertz kutoka Arsenal, Leonard Kahl kutoka Bayern Munich, Jamal Musiala kutoka Bayern Munich, Lionel Sané kutoka Galatasaray, Dennis Undav kutoka Stuttgart na Nick Waterman kutoka Newcastle. Kocha ni Julian Nagelsmann. Mbona
1: No.
0: Ivory Coast tushataje? Tutaje jana?
1: Yeah, juzi.
0: I mean juzi, yeah. Japan pia umetaja. Sweden taja. Tunisia wametaja leo. Goalkeeper ni Sabri Ben Hassan kutoka Etoile du Sahel, Abdulhamid Shama kutoka Club Africain na IM Dakman kutoka CS Faction. Defenders kwa maana ya walinzi ni Al Abdi ni Shea ya Ufaransa, Adem Arus kutoka Kasimpasa, Mohamed Amin kutoka Esperance de Tunis, Dylan Bone kutoka Servette Gevena ya Geneva Uswizi kule, Reed Shikaus kutoka US Monastir, Mutas Nefert kutoka Nokping, lakini Omar Rake NK Maribo, Mantasal Taibi kutoka Oriente, Yan Vane kutoka Young Boys Bane. Midfielder ni Motava bin Aouns kutoka Kaspansa, Anbel kutoka Norwich, Ismail Gabi kutoka Augsburg, Ran Kidila kutoka Union Berlin, Mohamedi Haji Mohamed Lugano, Hanbo Mejbri, mpumbuka we, kutoka Burnley, na Elias Shakri kutoka Eintracht Frankfurt, Eliasi Shaur kutoka FC Copenhagen, Khalil Ayal kutoka Paris Saint-Germain, Phyllis Chaud kutoka Club African, Jan Elumi kutoka Vancouver White Caps ya Canada, Hazim Masul kutoka Dynamo Machakchala, unakumbuka ile Hans Machakala. Hanover 96, huyu ni Elias Sadi kutoka Hanover 96, na Sebastian Schuke kutoka Celtic, Sabri Rumic, Sabri kocha kutoka nyumbani kabisa.
1: South Africa tayari jeshi lao.
0: Yeah, of course tutakuja kuangalia hapo. Misri sasa.
1: No.
0: Mohamed El Shelawi kutoka Ahli, Mustafa Shabili kutoka El Ahli. Magolikipa wote hawa. Kuna El Mahid Somal kutoka Zamalek na Mohamed Al kutoka El Guna. Walinzi ni Mohamed Han kutoka El Ahli, Tariq Al kutoka Zaidi, Hamdi Fath kutoka Al Waka, Ram Rabia kutoka Al Ain. Mbuga huyu. Klabu ya Falu za Kilabu. Yasile Ibrahim kutoka Ahali, Hosam Adel Guid kutoka Zamalek, Muhamedi Abdulrahman kutoka Nishe, na Ahmedi Futus kutoka Zamalek, Karim Faiz kutoka Pyramid. Budo la kimbia. Midfielder ni Marwan Atei Ahali, Muhamedi Rashini kutoka Pyramid, Nabil El Mahdi kutoka El Al Najma, Mahamud Sabele kutoka Zedi, Ahmedi Zizu kutoka Ahali, Imam Shehur Al Kal, Imam Ashur, jina ref kulikweli, ilo na mshazo ya kumuita Imam Ashur Ahali, Mustafa Ziko Pyramid, Mohamed Tresget kutoka Ahali, Ibrahim Adel kutoka Noji Seland, Haisim Hassan kutoka Lear Oviedo, shambuliaji Omar Marmoush kutoka Manchester City, Mohamed Salah Liverpool, Akta Abdala ENPPI, Hamza Abdul Karim anatokea Barcelona. Ibada tuangalia game ya jana. Aston Villa katio pia tukangalia kosi vingine. Jana pata ushindi Unai kombe lake la tano la Europa League.
1: Yeah, ni mechi ambayo ni kama ile isha first half kwa sababu tulishuhudia bao nzuri pia kwa upande wa Aston Villa katika first half. Kwa hiyo second half wakaenda kumalizia tu, wamekuwa na kikosi bora, mwalimu ambaye ana uzoefu pia na michuano hii ya Europa League, performance bora sana katika msimu huu pale kwenye Premier League, wakiwa na hakika kumaliza nafasi nne zile za juu. Kwa hiyo walikuwa na kila kitu cha kuweza kufanya zidi ya Freiburg. Kwa hiyo Freiburg aliadhibiwa vibaya mno na Aston Villa. Mechi ilikuwa ya upande mmoja tu kwa Aston Villa, moja ya finali nyepesi sana ambayo Aston Villa waliweza kuicheza siku ya jana. Kwa hiyo kongole kwao kwa kila ambacho waliweza kukifanya, ubingwa wameupata. Kwa hiyo hii inaweza ikawa inaongezea nguvu zaidi kuelekea katika msimu ujao mwingine wa Premier League, na kuweza kuwa namna gani ambavyo wanaweza wakaingia na nguvu zaidi. Lakini kwa Jordan Sancho nadhani ni ameendeleza tu rekodi yake ya kuwa hii ni finali ya tatu ya michuano ya Ulaya. Alicheza Champions League akiwa na Borussia Dortmund, lakini pia tukamuona akacheza Conference League akiwa na Chelsea wakachukua, lakini pia msimu huu amechukua akiwa na Aston Villa. Kwa hiyo kwake imekuwa ni kama rekodi, mchezaji ambaye yupo kwa mkopo kutokea pale Manchester United, japo amekuwa hana uhakika wa kuanza. Jana pia alitokea bench dakika za mwisho, lakini kwake ni medali ambayo ameweza kuichukua. Kwa Aston Villa wana kikosi kizuri na wamestahili kuweza kuchukua championi wa UEFA Europa League. Kongole kwa Aston Villa. Kwa hiyo England wanasubiri tena tarehe 27 timu nyingine ya Crystal Palace ambao watakuwa wanacheza na Rayo Vallecano. Kwa kama watachukua basi itakuwa kikombe cha pili wakiwasubiri ze Gunners tarehe 30 dhidi ya PSG.
0: Sawa bwana. Hugo Bruce ametangaza kosi la South Africa pia kocha wao hapa mfanikio kulikweli. Asema wachezaji wengi naona ni wa Mamelodi Sundowns goalkeeper ni yule yule pia. Asilimia kubwa naona kama ni Mamelodi Sundowns. Okay. Sawa. Tutazame sasa kwenye nafasi nyingine mpaka taarifa nyingine. Nilikuwa naangalia kuhusiana na Arne Slot. Mwamba anategemea kufukuzwa pia pengine kwa sababu mashabiki na wale wachezaji wa kizamani ni kama wanamshambulia hivyo, naona kama si mchezaji mbaya anaweza akafikia akaifikisha pahala sahihi klabu ya Liverpool. Kwa hiyo amekalia kutikavu. Kwa usishangae taarifa zikatoka kwamba muda wote bana inatajwa kwamba mshambuliaji wa Brazil Neymar amepata jeraha la misuli ya kiazi cha mguu, yani ile calf injury. Kwa hiyo inafanya akose mechi zaidi za klabu inayotumikia klabu ya Santos. Hata hivyo, mkuu wa idara ya matibabu ya Santos Rodrigo Zagobu amethibitisha kuwa jeraha hilo ni kubwa na mchezaji huyo atakuwa fiti ifikapo Mei 27 kwa ajili ya kuanza maandalizi ya kombe la dunia. Ndugu.
1: Yeah, ni jeramba ndogo. Ni dogo, kwa hiyo atapumzishwa kwenye mechi ya Santos inayofuata. Lakini naamini baada ya hapo inaweza ikawa ni safari. Ni taarifa za mshtuko sana ambazo hakuna Mbrazili ambaye alifurahi hizo taarifa za Neymar. Yaani wana matumaini sana Neymar kwamba kuna kitu ambacho ataenda kukifanya. Naamini hata yeye pia kuna kitu anahitaji kwenda kukifanya kwenye finali za kombe la dunia kama ataweza kupewa nafasi. Lakini changamoto sasa. Akimaliza dakika 90 kwake ni bahati. Ni mtu ambaye injuries zinamwandama sana Neymar.
0: Japo ni mchezaji pendwa pale Brazil.
1: Sana sana. Kapteni kitambaa atavaa.
0: Sawa. Taarifa nyingine hapa ni kuhusiana na nilikuwa naangalia kuhusiana na kikosi cha Ujerumani
1: na England pia.
0: England chataja jana. Ngoni nao pia wametoa Kasamilo bana anaenda kwenye ligi ya LMS. MLS ambayo anashiriki Messi.
1: Tulimtegemea kule Saudi Arabia.
0: Sasa si hali nyingi.
1: Ni kweli, lakini inawezekana ni chaguo lake tu pia na yeye.
0: Lakini pia bado kwa sababu pia uhamisho wake unakabiliwa na ligi hiyo pia kwa klabu ya Galaxy pia wanamhitaji.
1: Huko Marekani.
0: Marekani.
1: Au ushindani ni mkubwa. Shida mechi zao zinachezwa tumelala.
0: Asema wewe kujua
1: unajua pale Saudi Arabia masaa yao hatupishani sana sisi. Kwa maana rais anakufuatia, lakini ligi ya Marekani mechi saa 8 usiku, mechi saa 9.
0: Sawa, bwana ujumbe wako sasa kupitia 06565 kwa kimichezo na maanisha. Karibu sana. Kwenye line ya simu leo ni tunani unapiga simu kutoka wapi?
2: Fadhili unaongea na Sita Masuku, napiga simu nikiwa Masina Ramboya hapa.
0: Karibu sana.
2: Asante bwana Fadhili. Mimi ni wapongeze watani kwa mchezo wao wa leo Simba dhidi ya Costa. Sema tu kwamba mimi nimejidhisha kuwa sana bora Afrika kwa sababu naona hata timu ndogo hizi zinapokutana na timu kubwa zinacheza mpira mzuri, japo zina matokeo yanakuwa si rafiki kwa upande wao, lakini mpira wanaocheza ni mzuri. Na kesho niwatakie ushindi mwema Yanga, na naona tuna pressure kukapwa kooni na wana Simba. Basi tukifanya vizuri tunaweza kupata matokeo mazuri na kutoa ubingwa tena. Kazi njema.
0: 0656555571 na 0684600007. Karibu sana. Sote nani unapiga simu tukia?
3: Halo, Mazingira FM.
0: Karibu sana.
3: Kama jana naongea na Kennedy Magunza kutokea Nyambuga.
0: Kennedy Magunza umekimbia. Haya, karibu sana. Sote nani una tunazungumza nani unapiga simu tukia hapa?
3: Ndongaro Zerbi kutoka Nyamumbi hapa.
0: Wapi?
3: Ndongaro Zerbi kutoka Nyamumbi hapa.
0: Nyangumi.
3: Nyavumbi ya.
0: Nyavumbi, iko wapi Nyavumbi?
3: Ipo kata Kalemera.
0: Naya, karibu sana.
3: Niko hapa nakuuliza mchezo wa Yanga na Azam kesho saa ngapi?
0: Mchezo wa Yanga na Azam. Yanga wachezi na Azam, brother. Chaza Singida saa 10.
3: Naam.
0: Yanga wanacheza na Singida saa 10. Eh?
1: Sio saa 12.
0: Saa 10 jioni.
1: Okay.
0: Yanga wanacheza na Singida saa 10 jioni. Hello?
3: Hello?
0: Karibu sana. Sauti nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Sauti ya fundi wa fundi kutoka Masinono kati, ukipenda sana niite mzee wa sako kwa bako nilikochagua kukani Masinono. Mimi za maneno machache tu ya kwamba Simba inaipongeza kwa ushindi. Basi hata kesho mtani wetu naye ashinde, kila mmoja ashinde la kwake, tuone bingwa ni nani. Asante.
0: Naya, 0656555571 na 0684600007. Karibu sana kwenye line, unaitwa nani, unapiga simu kutoka hapo?
4: Hello.
0: Tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka hapo?
4: Unazungumza na Masa. Halo.
0: Tunakusikiliza.
4: Nazungumza na Martha kutoka mkoa wa Mara.
0: Martha Macho.
4: Martha.
0: Aha. Sawa, karibu sana Martha.
4: Simba iko nafasi ya ngapi?
0: Ya kwanza. Unatoka mkoa wa Mara sehemu gani?
4: Eh?
0: Unatoka mkoa wa Mara sehemu gani?
4: Kibara.
0: Aha, unatoka Kibara. Sawa, salimie basi Kibara. Simba iko nafasi ya kwanza.
4: Aya.
0: Na 0656555571 na 0684600007. Karibu sana kwenye line ya simu.
5: Hey, hello. Hey, hello.
0: Naam, karibu sana. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka hapo?
5: Naitwa Paulo ama Kajarua kutoka Nyaruma.
0: Sasa Kajarua, usingepunguza sauti ya radio. Uwezi kuona kama sauti zinajirudia hapo?
5: Ah, nimeshapunguza kaka.
0: Karibu sana.
5: Karibu ni. Sasa hivi Newcastle imepataje ushindi? Umetafsira nani imepataje?
0: Na pole bwana Kajaruo. Ila nasikia Newcastle amepoteza ushindi, sijajua. Inaonekana iko vizuri jamaa. Karibu sana. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Hello. Hello.
0: Usijisikilize kwenye radio.
6: Naongea na Peter.
0: Zima radio, brother.
6: Hello.
0: Zima radio. Ah. Yaani mtu anataka ajisikize kwenye redio alafu
1: ndio changamoto.
0: Yaani ukipiga simu kisha unaazima redio ili tusikilizane hapo.

0: ya kushinda. Watakia wanasimba wote siku mwema.
1: Na bora tu umesema hivyo. Maana kwanza timu nyingi zitakazoshinda. Kusema timu yangu kushinda nikajua labda hata timu ya kwenu. Aya, karibu sana.
2: Hello.
1: Bana, tunakusikiliza.
2: Unaongea na Robert Malima kutoka Karukekere.
1: Aya, Robert Malima kutoka Karukekere, karibu sana. Aya, pole sana bana, sina vitu, ndoki hapa ndani mbele tumemalizika. Kila la heri bana, tukutane kesho panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Najua kesho pia kutakuwa na kipindi hiki.
3: Wale wafuatiliaji wa ligi ya Saudi Arabia, Al Nassr wanaongoza 1-0. Al Hilal pia anaongoza 1-0. Kwa matokeo kiwa hivi,
1: bingwa. Naam. Cristiano Ronaldo ametolewa. Haya. Bana, siku mwema.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports. Everything.
2: Kila siku hoja uibuliwa.
3: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
4: Mafanikio yapo. Nimenunua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
2: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
5: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
6: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
2: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: bila kusahau maswali ya chemsha bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
1: Kijiweni is on air kama kawaida.

0: Naitwa Kaylin akiwa na Squeezer. Wimbo unakwenda kwa jina la Craze Over You. Dakika ikiwa ni 12 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Wimbo huu bwana uliachiwa kutoka chini ya studio ya 69 chini ya Adam Juma, na kubwa zaidi uliweza kufanya vizuri miaka hiyo hapo ya nyuma. It's all about TBT, Throwback Thursday. Jumaa huwa Alhamisi huwa tunakumbuka mambo mengi sana ya nyuma. Hivyo basi nimeamua kuweza kukusogezea wimbo huu hapa wa kwake Kaylin Jacqueline, ambao unaweza unakuburudisha wewe. Najua umeenjoy sana na umekumbuka mbali sana. Hivyo basi nikukaribishe Soiba na jirani yako. Nikukaribishe kupitia 0684600007 na ile 0656555571 ili tuweze kwenda sawa sawia usiku leo. Leo tunazungumzia jambo gani ndani ya kijiweni maskani tulivu? Tunalo jambo nyeti na pana zaidi ambalo kwa sasa linamgusa kila mmoja mmoja wetu kwa namna moja ama nyingine. Na ninakukaribisha, langu jina ni Taro Michael Mjora. Karibu sana msikilizaji ndani ya maskani haya tulivu leo, ambapo tunazungumzia sana mada inayogusa maisha lakini pia wengi wetu, uchumi wa nyumbani na mbinu za kukabiliana na kupanda kwa gharama za maisha. Uchumi wa nyumbani na mbinu za kukabiliana na kupanda kwa gharama za maisha. Instagram, Facebook, TikTok ni Mazingira FM, lakini bila kusahau X ni Mazingira FM zamani Twitter, na kubwa zaidi kupitia radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Tunaweza tukasikilizana ukiwa popote pale ulipo duniani ukiwa una data yako, yani MB za kutosha. Unawasha tu na bofya kitufe cha kuweza kukuunganisha moja kwa moja kuweza kushiriki nami ndani ya maskani haya tulivu. Leo maisha yamekuwa magumu kwa watu wengi, Swaiba na jirani ya kwangu, bei za vyakula, usafiri kama tunavyojua, kodi za nyumba, mahitaji mengine mengi yamepanda bei, huku kipato kwa baadhi ya wananchi kikiwa hakijaongezeka. Watu wengi wanafanya kazi kwa bidii lakini bado mwisho wa mwezi fedha hazitoshi, na hii imesababisha pressure ndani ya familia, migogoro ya kifedha, na wakati mwingine watu kuingia kwenye madeni makubwa. Lakini swali la kujiuliza ni kwamba je, tatizo ni kipato pekee au pia namna tunavyotumia fedha? Kwa sababu wapo wenye kipato kidogo lakini wanaendesha maisha yao vizuri kutokana na mipango mizuri, huku wengine wenye kipato kikubwa wakishindwa kumaliza mwezi bila kukopa. Hapa ndipo umuhimu wa uchumi wa nyumbani unapokuja. Katika kipindi hiki leo bwana Soiba na jirani ya kwangu, au katika kipindi hiki ambacho tunaona mabadiliko yamebadilika kweli, gharama zimekuwa kubwa za maisha, familia zinapaswa kuweza kujifunza kupanga matumizi yao. Si kila kitu tunachokitaka ni lazima tununue. Kuna tofauti kati ya mahitaji muhimu na matamanio. Wakati mwingine watu wanaingia kwenye matumizi makubwa kwa ajili ya kuendana na maisha ya wengine au kuonekana wana uwezo mbele ya jamii, na mwisho wa siku wanabaki na madeni na msongo wa mawazo. Pia ni muhimu kuwa na vyanzo vya ziada vya kipato. Leo hii sio rahisi kuweza kutegemea mshahara mmoja pekee au kazi moja. Vijana na familia kwa ujumla wanapaswa kuwa wabunifu kupitia biashara ndogo ndogo, kilimo, ufugaji au shughuli nyingine zinazoweza kuongezea kipato. Aidha, tabia kuwekeza akiba ni muhimu sana, hata kama ni kidogo, kwa sababu akiba husaidia wakati wa dharura na kuweza kupunguza utegemezi wa mikopo. Kama ulikuwa ulifahamu hilo Soiba na jirani ya kwangu, leo nagusa hodi nyumbani kwako ili tuweze kuzungumza kwa pamoja. Jamii pia inapaswa kuweza kuacha mashindano ya maisha. Maisha mazuri sio kutumia vitu vya gharama kubwa peke yake, ujionyeshe unajimwamba fa una magari, sijui una nyumba nzuri, unavaa vizuri, unakula vizuri, bali ni uwezo wa kuishi kwa amani, kumudu mahitaji muhimu na kuwa na mipango ya baadaye. Uchumi mzuri wa nyumbani unaanza kwa nidhamu ya matumizi na kupanga vizuri kile kidogo kinachopatikana. Sasa Swaiba na jirani kwangu, una nafasi kwa ajili ya kuweza kushiriki nami kupitia mjadala huu kupitia namba za hapa studio, naomba shike kalamu na daftari au na karatasi, au pengine shika simu yako ya mkononi kama hujabahatika kushika namba za hapa studio, ili tuweze kwenda sawa sawia. Namba ni 0684 60 007 na 0656 55 55 71. Ndizo namba ambazo unaweza ukanipigia hapa studio ili tuweze kuzungumza kwa pamoja. Na sasa tunakaribisha na ninakukaribisha wewe msikilizaji uweze kutoa maoni yako, na unafikiri nini hasa kinasababisha maisha kuwa magumu zaidi kwa wananchi wengi, na familia zinawezaje kujikwamua katika kipindi hiki cha changamoto. Angalisho, tafadhali tusigusie masuala sio serikali sio nini, angalia kwanza wewe mwenyewe una deal vipi na haya maisha. Tusianze serikali, maana kila hoja hapa ikija siku hizi ni serikali ikutafutie mpaka mboga ndugu yangu Swaiba. Hapana. Kwa hiyo naomba twende kwenye hoja, tuangalie wewe kama mwananzengo, mwanajamii mwenzangu, unatumia mbinu gani ili kuweza kutatua uchumi wa familia na maisha, ili tuweze kujua tunapata majibu gani. Unafikiri nini hasa kinasababisha maisha kuwa magumu zaidi kwa wananchi wengi, na familia zinawezaje kuweza kujikwamua katika kipindi hiki cha changamoto za kiuchumi? Karibu tushirikiane kwa pamoja, Swaiba na jirani ya kwangu, ili tuweze kujenga taifa lililo bora na imara. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba.
1: Kijiweni is on air kama kawa.
2: Unasikiliza Mazingira FM.
0: Yes, unasikiliza 91.7 Mazingira FM Radio. Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
3: Jora.
0: Naam, habari za wakati huu Swaiba?
3: Salama kabisa.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Hapa kutokea kando kando mwa mto Bugwema Msoma. Kwa anoni ndende mchunga ng'ombe.
0: Naam, karibu sana.
3: Asante sana. Swali ni kwamba nini kinachosababisha tunakuwa na maisha magumu? Mimi nadhani kwamba toka nizaliwe leo nimeanza kujua dunia kwa kidogo. Kwa kweli kuna vitu vingi, lakini mimi nitazungumzia vitu kama viwili. Kitu cha kwanza ni matumizi yanayokuwa na fojali sana. Nikimaanisha kwamba huwa tunafikia sehemu sisi wanadamu tunajisahau, tunakuwa na matumizi makubwa kuzidi uwezo. Kwa maana kwamba uwezo wangu labda mimi kama mimi labda mchunga ng'ombe, sasa nataka kujilinganisha labda na mfanya biashara. Sasa nikijilinganisha na mfanya biashara, mshahara wangu mimi ni mdogo. Na mfanya biashara nazungusha yeye kila siku anapata shilingi 5,000-2,000. Mimi kupata shilingi 5,000-2,000 mpaka mwisho wa mwezi au muda mwingine mwisho wa mwaka. Sasa anapokuwa na matumizi makubwa, mwisho wa siku na kunajikuta maisha yameenda mrama. Na kitu kingine ni hizi tamaa. Kuna tamaa muda mwingine inaua kuponza sana. Kwamba mimi leo hii nakuwa na tamaa nijilinganishe labda na mtoto wa fulani. Sasa kulinganisha mtoto wa fulani najikuta na tamaa ya kwenda kuiba kitu cha mtu. Nikishaiba kitu cha mtu, si moja kwa moja maisha yatakuwa mabaya kwangu?
0: Ndio. Sasa unadhani pengine Swaiba na jirani, jamii yetu ina tatizo la matumizi mabaya ya fedha kwa tunavyoona au wewe unavyoona?
3: Jamii iliyo nyingi kwa sasa kwa kweli na matumizi mabaya sana. Ukishapata kwa mfano wakati wa mavuno. Sasa hivi ni mavuno yameanza. Sasa hicho maana unakuta sisi vijana tunakesha ba muda mwingine tunalala huko huko. Sasa umeuza junia mbili, zile junia mbili zinaishia huko huko. Ukifika nyumbani mtoto anauma, mama mdogo anauma, baba anauma. Sasa umeshatumia ile hela. Sio hapo ni kuingia moja kwa moja kwenye matumizi mabaya ya fedha.
0: Okay.
3: Na wakati natakiwa fedha utakapoipata wakati wa mavuno, kama ulichukua junia mbili tatu, ukanua takuku nyumbani ukaweka. Sio kuku baada ya siku kuku itakusaidia?
0: Ndio. Shukrani sana Soi mwana jirani ya kwangu kutoka hapo.
3: Asante
0: sana, sana, tukutane kwenye pasua kichwa. Naam. Dakika ikiwa tayari ni 22. Soi bwana jirani yako kuna nafasi kwa ajili ya kuweza kushiriki nami kwa pamoja kwenye line simu leo.
4: Habari Soi.
0: Salama Soi bwana jirani yako, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
4: Hapo naongea na Warioba Marwa kunde store.
0: Karibu sana Warioba Marwa.
4: Asante. Swala na kupangilia kifedha kwenye familia. Hilo ni tatizo kwenye jamii.
0: Okay.
4: Na mimi wanasema ukiwa na hela, hakikisha tu familia yako imeishi vizuri. Sifa ya hela ufanye maendeleo na familia yako iishi vizuri. Sasa kuna watu Mungu anamjalia anapata hela, anaweka sifa mtaani. Kienda hata kwake kura yake iko tofauti. Ukiona watoto wake hawaendani na uwezo anaojisifia nao. Unajua ukifika kwenye mji, yani swala la kura familia litakuonyesha hii ni familia ya aina gani. Muonekano wa watoto pale wataonekana ni watu wa aina gani. Sasa tumekuwa na kizazi ambacho kinatengeneza sifa mtaani. Unaweza ukakuta mtu yuko ba, ukafikiri huyu yawezekana ana maisha makubwa sana. Kumbe ni mtu kapata hera tu, kwa ni hera ya msimu. Kama mchangiaji aliyetoka kwamba muda wa mavuno, kuna mkoa mmoja mimi nilifanyia yako kazi ya kampuni. Ni watu kwa kweli kwa huo muda wanapata hera nyingi sana, lakini matumizi sio mazuri.
0: Chumo, okay.
4: Kuna mnada mkubwa kwenye mkoa pale mjini. Huko kila Jumanne. Yani kuanzia Jumatatu wanatoka vijijini wanakuja kulala mjini ile Jumatatu kwa ajili ya mnada. Unakuta baa zote zimejaa madada, yani wakati wa msimu wanatoka mpaka mikoa ya mbali wanakuja wakijua watu wakulima wanakuja na hela mjini. Kwa hiyo kuna matumizi mengine ambayo sio sahihi. Ndio maana juzi moja nilikuambia hivi, unaweza ukakuta mtu anajinasibu ana hela na ni kweli ana hela zinaonekana. Ana miradi inayoonyesha ana uwezo. Lakini ukakuta maisha anayoishi anazidiwa na mama anameza gengeni pale. Kwake hata chai haipo, lakini kwa yule mama wanakula milo mitatu. Hapa ni swala la matumizi tu. Hesabu yako inaendaje? Okay. Unaingiza kwanza, binadamu lazima ujue kipato chako.
0: Okay.
4: Mimi kwa siku naingiza shingapi? Unatakiwa niishi kwa shingapi? Basi leo nimeingiza 200,000. Basi inatakiwa familia hadi kile 30,000 si mbaya.
0: Okay.
4: Leo nimeingiza shilingi 100,000, familia ikiwe 20,000 si mbaya. Na unakuwa unaangalia na ile una balance, kuna vitu ndani unanunua mchele nini, yani vitu vingi vinakuwemo ndani. Kwa hivyo nakupunguzia hesabu kubwa ya kufikiria familia kuishi. Yawezekana leo umeingiza 100,000 lakini wakatumia 5,000. Maana kila kitu kimo ndani. Yawezekana leo umeingiza 100,000 wakahitaji 30,000. Labda kuna vitu vimeisha. Kwa hiyo asilimia kubwa ya watu hatuishi kwa hesabu. Tunaishi kwa kuangalia una shilingi ngapi mkononi.
0: Okay.
4: Kwa hiyo hilo ni tatizo kubwa kwenye jamii. Ni tatizo kubwa. Okay. Tunaona huu watu wanaishi maisha, umeongea mwanzo ni maisha ya kuiga. Hayo maisha yapo sana. Kuna wanaume huku kipato ni kidogo, mwanamke matumizi sio mazuri. Unakuta anamforce mwanamume, mwanamume anaanza kuingia madeni. Kila unapopita ana deni 50,000. Siku akipata hela 500,000 anagawa kwenye madeni yote, inaisha anaanza tena. Kwa hiyo ni tatizo. Hata hawa wenzetu nao, mimi ni muhanga wa hicho kitu. Kuna kakaangu aliingia kwenye hayo maisha. Na mpaka leo yule mama wakaja wakaachana. Maisha yakaharibika, mpaka leo maisha yake hayaeleweki.
0: Okay.
4: Kwa kupitia mtu anaitwa mwanamke. Kuna okay. Wanawake wanafosi wanaume matumizi
3: nje ya kipato cha mwanaume.
0: Okay.
3: Kwa hiyo na yule mwanaume unakuta hana uwezo wa kusema hapana.
0: Mm.
3: Kwa hiyo anachofanya ni kuishi kiujanja ujanja. Okay. Akiona karo una hera anapiga mzinga, akimuona walioba na hera anapiga mzinga. Anachotaka ni kumnufaisha yule mama.
0: Mm.
3: Na hao ni wanaume nafikiri ni asilimia karibia 30 au 40. Okay. Wanaoishi hayo maisha.
0: Sasa mimi nikushukuru sana Wario Bamarwa kutoka
3: na mwanamume yoyote taro ambaye ataingia kwenye mtego huo.
0: Mm.
3: Huyo huyo amekuwa mtumwa wa maisha duniani.
0: Okay, shukrani sana.
3: Ishi kufadhana na kipato.
0: Mm.
3: Usiishi kwa kuona taro anaishije. Hapana. Huwezi kujua taro anaishije. Kuna watu wanaishi mjini wana kondoo 100 kijijini, ana ng'ombe 50 kijijini. Akienda akaswaga kondoo 20, anakuja na milioni 2 na hapa. Wewe umekaa una kazi na kuingizia 5,000, unataka kuishi sawa na huyo mtu. Hamtaenda sawa.
0: Sawa. Mimi nikushukuru sana Wario Bamarwa kutoka hapo ulipo kwa mchango wako na maoni ya kwako.
3: Asante.
0: Naam, shukran sana. Dakika ikiwa tayari ni 28, Swaiba na jirani ya kwangu kwenye line ya simu leo. Habari za wakati huu? Na kupata habari za wakati Uswaiba. Okay, naona Swaiba akakimbia. Kwenye line ya simu leo.
5: Kapitani.
0: Habari za wakati huu?
5: Habari za studio.
0: Nzuri, sauti ya nani?
5: Anasikia ni matoka pale Swaiba direct mwana mke kiki mtandoka jamaa.
0: Ah, sikupate vizuri jina lako na unatokea wapi?
5: Pale Zabai pale direct mwana Meka.
0: Karibu sana mwana wa Meka.
5: Sana kakaangu.
0: Mm, karibu sana.
5: Kweli chatero ni mzuri.
0: Mm.
5: Kisha maisha ndugu yangu haya.
0: Mm.
5: Haya maisha tunayoishi haya. Maisha mazuri lakini.
0: Mm.
5: Yenye shida.
0: Okay.
5: Na yenye raha.
0: Mm.
5: Kuna siku moja mimi ngoja nichangie ninavyojua.
0: Okay.
5: Kakaangu, maisha haya yapo.
0: Mm.
5: Na mwenye juhudi huongezewa.
0: Mm.
5: Nasipokuwa na juhudi utakuwa unasema maisha ni magumu, ni magumu. Kwanza uishi.
0: Mm.
5: Kwenye jamii na kuzunguka ijue kipato chako.
0: Ndio ndio.
5: Ah, mtoto wa kwa fulani bana anajishughulisha hapo anapata 100. Sasa unapokuwa unakataa kufanya kazi.
0: Mm.
5: Alafu mtaani unang'aa sana.
0: Mm.
5: Wengine wanachakalika na mali, wanatafuta.
0: Mm.
5: Kiasi kunaenda kupora wengine. Hasa mimi kwanza mimi ninachojua kwanza hata Mungu naye maandiko yanasema kwamba mwenye siku zote mwenye bidii huongezewa.
0: Mm.
5: Maana yangu ni kwamba takataru.
0: Mm.
5: Mimi naishi maisha yangu ninayojua kwamba mimi ofisi yangu naingiza kila siku 5,500.
0: Ndio.
5: 5,500 nitaigawaje?
0: Mm.
5: Sasa nitaigawa bana, nitakula 5,500, nitakula 2,000, 3,000 natunga.
0: Mm.
5: Ukiwa na mwanamke mwenye hekima hata 3,000 anaweza kukuambia Alex, na hii F3 unaipeleka wapi zileta vitu muongeze.
0: Mm.
5: Mwanamke mwenye mahitaji na maisha unamuona.
0: Mm.
5: Mwingine unaona kitu kiko hapo cha shilingi 2,000 anakuambia fulani, naomba uninunulie kile. Kwanza heshimu kwanza ofisi yako inayokuingizia hela.
0: Mm.
5: Alafu heshimu matumizi. Kuna matumizi mengine sio lazima, unaweza kujiingiza kwenye matumizi yasiyo lazima, unaweza tu kufanya kazi, unakataa kuheshimu kazi yako hiyo ile. Mwisho wa siku unaanza kulaumu babako, ana ng'ombe wake wawili watatu hapo, unaanza kumproposa mzee, naomba kwa ng'ombe hizi hizi, na anakuambia hatimaye unagombana na mali ya mzee ambayo sio yako, anakuambia unaofanya kazi yako na upate kipato chako.
0: Mm.
5: Unaacha kuingizia hela kila siku.
0: Mhm.
5: Wewe unaona kakataro maisha, mwisho wa siku unaanza kulaumu serikali. Serikali inapoingia bungeni kupanga mipango.
0: Mhm.
5: Hapo unaanza kutanguliza serikali, serikali imetupandishia sijui chakula, imetupandishia sijui nini, kwa sababu serikali iweze kukununulia unga.
0: Mm.
5: Ndio kununulia hapo hapo ulipo mboga.
0: Eh, pengine wewe kama jirani na Swaiba, au unatamani kuona mbinu gani ambazo majirani zetu wanapaswa kuweza kuzitumia kuweza kukabiliana na hali ngumu ya maisha ambayo kwa sasa inawakabiliwa leo wengi.
5: Hali za maisha kakaangu. Kwanza uheshimu kipato chako unachokipata, na uwe na hekima na kipato chako.
0: Mm.
5: Na usitumie hela kwa kufoja, ni ujue kwamba pengine eti fulani unaangalia fulani.
0: Mm.
5: Anajenga pale nyumba, ujue kwamba aliangaza maisha na alikuwa ni miaka mingapi amepanga.
0: Ndio.
5: Kwa hiyo unataka kung'ang'ania maisha ya mwingine. Mm. Sasa kujaribu ujue kwamba yeye amepanga kwa miaka mingapi kujenga hiyo nyumba.
0: Okay.
5: Kwa hiyo mimi najua kwamba tuheshimu vipato vyetu tunavyopata na kuvileta, hii ni malengo.
0: Mimi
5: mwisho wa siku naona tengeneza kitu chako kinachoonekana.
0: Sawa. Mimi ni kushukuru sana kwa mchango wako kwa na maoni yako. Na mubarikiwe pia. Naam. Dakika ikiwa ni 32, bado nazungumza nawe Swaiba na jirani ya kwangu ambao unanifuatilia mubashara kupitia Mazingira FM Radio, sauti ya jamii. Kwenye line ya simu leo.
6: Hello Michael Mjola.
0: Hello, habari za wakati huu Swaiba na jirani ya kwangu?
6: Habari ya kwangu ni nzuri, Mungu anasaidia, Bwana ni mwema wakati wote Bwana ni mwema.
0: Shukrani sana.
6: Karibu. Sauti ya mtu mzima. Niite shukrani, shukrani mwana mafuru. Ukipenda kunipa uzito Bwana niite penalty ya ikabu. Kwa nafanya vema maeneo ya Nambaza hapa Kibara. Moja kwa moja niende kwenye mada. Bwana Talo, ukitaka kuitambua shilingi, lazima uiangalie pande mbili. Nashukuru sana michango ya wadau au wajumbe wenzangu waliotangulia. Lakini mimi nijikite kwenye upande wa pili wa shilingi. Bali na matumizi ya mtu mmoja mmoja, mimi nigeukie kwenye swala la uchumi wa nchi yetu ulivyokaa. Kizingatia Bwana Talo, nchi imetoka kujeruhiwa mwaka jana. Ninamaanisha kwamba nchi imetoka kujeruhiwa kwa maana tulikuwa na tukio kubwa la nchi.
0: Swaiba na jirani ya kwangu, haya ndo nimeyakataa mwanzo, nimetoa angalisho, nimeomba kwamba Swaiba na jirani, hakikisha tunaangalia wewe mwenyewe, unajitizama mazingira ambayo tunayaishi kwenye jamii zetu, vipato vyetu, kulingana na uchumi ulivyo. Usianze kumulika swala la kitaifa kwamba serikali imefanya hivi, imefanya nini, janga gani, haya mengine ni ya ziada na kiada. Sasa mimi haya sasa yanihusu. Naomba tuangalie wewe mwenyewe, unaangalia uchumi wako umekaaje, au jamii uchumi umekaaje. Nikatoa angalizo mwanzo. Swaiba, tuelewane tu Kiswahili, mbona chepesi kwenye line simu leo.
7: Halo kaka Talo, mambo vipi?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
7: Bwana, kwa faida tu ya wasikilizaji nitachacha kengwa hivi ya.
0: Naam.
7: Kama kwanza tuna parachichi pana zenye nyama hapa kata kabasa ndo nilipo.
0: Karibu sana.
7: Bwana kaka, asante. Bwana, nikushukuru kwa kila mada mezani.
0: Naam.
7: Kwangu mimi ninavyoona na ninavyofikiria, inachosababisha hapo kwanza tunafoji matumizi. Afu kingine kinacholetea, tunafanya vitu bila malengo. Maana ukifanya kitu bila malengo, na maana unajikuta tulio wengi tunaingia kwenye maisha magumu. Kwa mfano, nitolee mfano kwamba mimi mwaka huu nimelima mpunga, sawa? Nimelima mpunga, nimepata juni ya 10. Sasa hizo juni ya 10 nimeenda kukoboa, nimeuza nikapata hela.
0: Okay.
7: Sasa nikashindwa kufuata yale malengo ambayo nilikuwa nimeyapanga kwamba haya majuni ya 10 niende nikakoboa, niuze, ninunue ng'ombe. Sasa nimeenda kukoboa, nimeshindikana kuja kununua ng'ombe. Zile hela nimezitumia kwenye matumizi mengine ambayo hayaendani na kitu ambacho nimekipanga. Ndio maana hapo moja kwa moja lile lengo limefanyaje, limevuruga. Ndio maana sasa najikuta watu maisha tunayadidimiza sisi wenyewe kusipokuwa na malengo. Maana ukiwa na malengo kwamba mwaka huu nimefanya biashara au na biashara yangu kila siku na uza na ingizo 2,000-3,000,
0: ndio
7: nitoe matumizi, nitoe 1,000 nifanye matumizi 2,000 nitunze. Sasa unajikuta unatumia yote bila kuwa na malengo kwamba kesho napo kuna siku, kwamba kesho napo kuna matumizi ya kesho. Huwezi ukajua leo unaweza ukatumia hiyo 5,000 au kesho yake ikakusaidia, lakini ukaitumia leo yote ikaisha. Ndio maana unajikuta watu tulio wengi tunakuwa na tamaa, ndio inasababisha hivi. Unakuwa na tamaa, unajikuta unaingia kwenye vitu vingine ambavyo havienda haviendani. Naona.
0: Okay, sawa.
7: Mimi kikubwa tu ambacho nilikuwa napenda kusema ni kwamba kikubwa tuwe na malengo na kitu tunachokifanya. Maana ukiwa na malengo, lazima tu maisha ataenda vizuri. Sipokuwa na malengo kila siku utabora kitu kula kwamba fulani amejenga, sijui amejenga kwa sababu alikuwa na malengo. Lakini kama huna malengo wewe ukafanikiwa lolote kakaangu.
0: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Swaiba na Jilani, japo nilitamani
7: pamoja
0: sana. Okay, sawa. Shukrani sana. Naam. Dakika hiyo ni 37 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Bado niko na wewe kwenye line ya simu leo.
8: Halo kakitani.
0: Na habari za wakati huu?
8: Salama kabisa kaka. Leo bado nimechotea mada nzuri sana. Kwanza yani, kwanza nimefly sana.
0: Karibu sana.
8: Nimefly sana kwa mada ya leo. Kaka Taro, yani kiujumla tu kwamba tuseme kwamba kwa sasa hivi tumekuwa na tamaa, tena tamaa imepita kiasi. Kimfano kaka, mimi sasa hivi nina maisha magumu, unajua na mke wangu na maisha magumu, lakini mwisho wa siku tu nikishapata pesa yale maisha magumu nimeshayasahau. Nataka niishi na maisha, yani nataka nichukue maisha ya mwingine niishi nayo mimi ambayo ni kwa sitarajii kuishi nayo. Kama ningia tena kwenye mtego, nachukua tu mfano kaka, mfano kama sisi kwenye wakati wa kilimo, mfano kama kuna mmoja katajia hapo yoja, mfano sisi kuna muda wa kilimo sisi kukuta mtu ameenda kuuza pamba kule, kwa mtu kuuza pamba anashika kwa anakunywa pombe, pesa yote inaisha. Sio kwamba ameuza ile pesa, amekuja nyumbani, mke wangu tumepata 300,000, nunue bati, hebu tunue mbuzi itatusaidia. Tayari wajijengea maisha, unakwenda yote umeuza pambu, umenyoya tayo yote hela pesa pombe, tena unakuja tena unaanza na kulima tena upya tena kutafuta. Hapo kaka tutabaki kuwa na maisha magumu. Afu kingine, tuache kutamani vitu ambavyo hatujasikia, hatujaona walevo. Kaka leo mshahara wa shilingi labda mfano 100,000. Inafika sema maisha yako una hela 100,000, yani kama vile na yani matumizi yako ni mazuri. Bahati mbaya bahati nzuri ukapandishwa mshahara kwa 500,000. Unataka matumizi yako sasa leo uyabadilishe. Sasa kaka unabadilisha. Badilisha kwanza kutafuta kwanza viwe vingi kaka talo. Kuna watu wanauza karanga wana nyumba, kuna mtu anashala, kuna mtu anamshala hata wa milioni, hata ile nyumba hana malengo.
0: Sawa sawa. Sasa Swaiba, pengine kuna swala wa majirani wamegusia la madeni na mikopo. Je, mikopo na madeni ni msaada au ndio chanzo cha matatizo zaidi kwa wanajamii?
8: Kwamba
0: swala la mikopo na madeni, je, mikopo na madeni ni msaada au ndio chanzo cha matatizo zaidi?
8: Kaka, kuhusu madeni pia ni chanzo, tena hususan ni kwa sisi sasa hivi tuna tabia moja. Unakuta na mke wangu ndani kweli tunaangika, labda anauza vimboga mboga, mimi natoka tu kijana na kwenda zangu kutembea, tafika kuna vibanda fulani hizi zinaitwaje, nimesahau jina, ngoja nikome hivyo, tafika pale nakopa 100,000, libaki inakuja kuwa 130,000, tayari nakuja sasa naanza tena kuumiza kichwa. Kaka, madeni ni chanzo cha matatizo.
0: Sawa sawa. Nikushukuru sana kutoka hapo ulipo.
8: Sasa unaongea na Malela kutoka Mwamachibia.
0: Shukrani sana Malela. Naam, huyo ni Malela kutoka Mwamachibia huko, katufungua kidogo macho na masikio Swaiba. Wengi wanaamini kwamba matumizi ya starehe na anasa yanachangia pia matatizo ya kifedha kwa baadhi ya watu. Kuna ukweli ndani yake? Kwenye line ya simu leo.
9: Halo.
0: Habari?
9: Salama kaka, habari ya majukumu?
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
9: Sauti yake Custom. Mwana wa Chagonga. Napatikana Mariwana.
0: Karibu sana Custom mwana wa Chagonga.
9: Katika jamii tuko makundi manne.
0: Ndiyo.
9: Wafugaji, kuna wakulima, kuna wafanya biashara, kuna watumishi. Sasa, ili maisha yako uweze kuyaendesha, cha kwanza uangalie uko kundi gani. Mimi niko kundi la wakulima. Je, ninapolima heka moja ya mahindi nitapata junia 9, bajeti ya nyumbani kwangu natumia chakula kwa mwaka jumla ngapi?
0: Ndio.
9: Kumbe nimelima mwezi wa 9, nikavuna mwezi wa 2, heka moja jumla 9. Inapaswa nijue kuanzia na mwezi wa 2 kwenda mwezi wa 9 nitatumia chakula kiasi gani? Nitatumia gunia 3. Kwenye gunia 9 nimebaki na gunia sita, nitamuita misizi bana. Bajeti yetu ya mwaka hii tuna balance ya gunia sita, tufanye nini? Naomba tuuze gunia mbili tukanunue mbuzi. Tumebakisha gunia ngapi lama? Tumebakisha gunia nne. Humo ndani ya huna nini mke wangu? Mimi naona nimeishiwa vyombo vya ndani. Chukua gunia moja. Watoto akule shuleni hawana viatu, hawana nini. Uza gunia moja. Tumebaki na gunia ngapi mke wangu? Mbili. Hii ndio balance, ndio salio rara katika familia yetu. Naomba uheshimu ratiba hiyo. Tukifanya hii, hakuna maisha magumu, hakuna vitu vimepanda bei. Tumebaki kusema gharama ya maisha imekuwa ngumu. Wewe kipato chako ni kidogo, unataka nyumbani kwako kwa siku utumie 7,000, wewe unaingiza shilingi 1,000. Tutahangaika. Wewe unalima eka moja upate 900,000, kuja kuvuna umekopa 600,000, utakuwa mtumwa brother. Kwa hiyo uishi kutokana na kundi unalotoka. Kama wewe ni mtumishi unalipa 500,000, basi kwenye mshahara wako uhakikishe kwenye 500,000 una balance ya 150,000 kila mwezi. Wewe ni mfugaji, una kondoo 3, ng'ombe 4, lazima matumizi yako kila mwezi pamoja na dawa ya mifugo ya kumlipa mchungaji basi isizidi shilingi 50,000. Una kondoo 3 kwa mwezi, unatumia matumizi ya shilingi 90,000. Kondoo unaenda mnadani unauza 70,000. Lazima ubaki kulalamika.
0: Sasa pengine hapo kasa mwana wa Chagonga, kipato kidogo ndio sababu kuu ya kushindwa kubalance matumizi, au kuna nini hasa ambacho wengi huwa kinawashinda zaidi mbali na kuzungumza hizo changamoto?
9: Kipato kidogo akipelekea kushindwa kuyamudu matumizi ya kifamilia. Lazima kipato chako kidogo
0: ndio
9: uendane nacho. Kwamba mimi kipato changu nyumbani kwangu ni shilingi 20,000 kwa mwezi. Naipataje? Mwezi una wiki 4, wiki 3 utafanya kazi nyumbani kwangu. Wiki moja nitaenda kwa bwana kulima kibarua. Heka moja shilingi 20,000. Lazima matumizi ya nyumbani kwangu yawe ya shilingi 15,000 balansi. Mtoto akiugua nipate panado. Kwa hiyo lazima tuishi kutokana na uchumi wako ulionao. Sasa watu wengi tunaishi bila kuangalia uchumi, tunaishi kwa miemko. Wewe unapata 20,000, mke wako anasuka nywele za shilingi 25,000, kwenye 20,000 tunabaki 5,000, haujauza kiti ndani. Una kiti ndani, unakalia kigoda, unaenda bahari utumia 30,000. Umelimu umepata debe moja na mahindi 10,000. Bwana Taro, bani kwa kumekuja 20,000, nyumbani kuna debe ya shilingi 10,000. Sasa hauoni huko nje na bajeti yako? Jamii nyingi tunaishi bila bajeti.
0: Ndio.
9: Yani hauangalii. Unajua sana hata mkulima tunaachana, kuna mkulima mkubwa na mkulima mdogo. Mkulima mkubwa yukoje? Mimi nina uwezo wa kulima heka 10 za mahindi. Taro uwezo wako ni heka 2. Tena haupigi booster, ili mradi umepalilia unasubiri mvua.
0: Sawa. Mimi ni kushukuru sana custom, tungekuwa na mengi ya kuzungumza lakini kulingana na wakati mimi ni kushukuru sana.
9: Asante sana
0: Saiba. Naam jirani yangu. Naam, dakika ikiwa ni 46 nitashika simu moja kwa upande wa jinsia ya kiume, kisha tuende kwa akina mama nao pia tuweze kuwasikiliza. Maana wao mara nyingi pia hujua matumizi yanaenda vipi, yanatoka vipi, wao pia ni wanahusika katika hili. Kwenye line ya simu leo Saiba.
10: Salamu alaykum Joe.
0: Naam, habari za wakati huu?
10: Salama, habari za hapo?
0: Nzuri Saiba. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
10: Hapo naongea na Samuel, ali maarufu naongea na Mr. Wasa Boy, kwa sasa tunapatikana Kiloleli Stone.
0: Karibu sana.
10: Asante sana.
0: Karibu na kusikiliza Saiba.
10: Halo.
0: Nakupata, nakupata, karibu sana. Okay, naona shida kimtandao. Kwenye line ya simu leo.
11: Halo, Swaiba.
0: Naam, jirani yangu, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi? Msaka Noti. Unaweza kuongeza sauti kidogo tupate kusikilizana?
11: Sisi watafutaji to nachotoa kwenye ramani ni kitu kimoja tu.
0: Okay.
11: Sitarishe. Natamani kuchonyesha. Ukiwa haujapata hela, utakuwa na mipango mizuri. Ukiwa hauna hela, hata mke wako utakuwa unamwambia mke wangu, tukipata hata milioni tutaipiga ripu hii nyumba. Au tuiezeke hii nyumba. Ndio sasa hauna nini, hauna hela. Lakini sasa ukishaipata hela, ndio sasa mke wako ile mipango ngumu ngumu naipanga.
0: Ndiyo.
11: Sota msikiliza, hata mke wako utakuwa na kushika shati mbangu suri sasa tununua hata akitanda. Tutapata bana tena. Sasa hivi fulani naye bana nilimkopa, nataka nimlipe. Sasa tunataka tukodi na shamba. Ndio kipindi hauna, ulikuwa na marengo. Lakini umepata yale marengo ambayo ulikuwa unapanga. Yameharibika. Ukikoswa, unaingia ndani sasa, mtu wangu, nitaweka hela vipi? Kaniisha. Ukikuta hata mwanamke wako anakanafaka tena hela yako nyingi umemaliza, ukatazama ile ya mke wako ile ndogo kakumezimaliza, unataka ukaonyeshe uwezo kununuliana na vitu na wainuaji wenzio kwamba fulani ajinunulia pia na mimi leo wakanione. Unaona sasa Faiba, inatakiwa tukisha tafuta hela ujitazame kwamba wewe uko level gani, ili na wewe utengeneze kitu cha kuonekana. Unaweza ukakuta mtu anaishi hapa kwa mtu anashika kabisa hela, lakini wazo tu la kusema hata mbana inampaompatera inunue kiwanja.
0: Okay, cha mwisho kabisa cha kuweza kumaliza na nacho Swaiba, ni kipi ambacho unawaachia majirani na maswaiba wanaokusikiliza kwa wakati huu?
11: Mimi ambacho nataka tu ni washauri Swaiba hii. Inatakiwa ukiwa hatuna hela, una mpango wa kupata hela uitimize. Mpango yako unayo. Sio kwamba hela unarukaruka unarukaruka para nataka nienda nikamsalimie fulani msomo. Ulikuwa kipindi hauna hela, hauna hiyo ziara. Umepata hela, umepata tena ziara hata ya kwenda Mwanza. Leo leo nane nataka nienda mnadani nikaone mnadu hivyo. Hauna biashara, unakomea kuchoma nyama, umeenda na laki mbili unarudi hata na elfu hamsini. Umeingiza, umetoa.
0: Okay.
11: Kini sikuwa tuwe tunaziweka kwenye marengo. Nimeenda pale mnadani kamkuta rafiki yangu bana yuko anakunywa, na mimi nikajianzisha bana.
0: Sasa mimi nikushukuru sana jirani yangu na Swaiba kutoka hapo ulipo kwa maoni yako na mchango wako kwa kunam. Naam, shukrani sana. Naam, wakati huu unaenda kushika simu zake na mama mbili ili nao pia tuweze kuwapatia nafasi waweze kusikika ndani ya kijiweni maskani tulivyo. Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani. Kwenye line ya simu leo. Okay, naona Kaganda. Kaka kimya yani. Na shika simu za upande wa kina mama. kwenye line ya simu leo. Hello.
12: Kwenye line ya leo.
0: Naam, habari za wakati huu Swaiba?
12: Salama tu Swaiba, naongea na Adija mtoto wa nyama.
0: Mm. Karibu sana Adija, kutoka wapi?
12: Niko Mama Nyenyesi.
0: Karibu sana.
12: Mpango la leo nimefikia sana ulivyoniongea.
0: Mm. Nakusikia tiririka Adija. Karibu sana, nakusikiliza.
12: Asante.
0: Mm. Pengine kwa mtazamo wako unaona nini hasa? Familia nyingi zinatengeneza vipi budget za matumizi au zinaishi bila mipango? Tupate kufahamu.
12: Unasema?
0: Unadhani familia nyingi zinatengeneza budget za matumizi au zinaishi bila mipango?
12: Mtandao
0: 0684600007 na 0656555571 ni kukaribisha Swaiba na jirani ya kwangu, si mbili za upande wa jinsia. Naam, habari za wakati huu?
12: Habari za hapo studio.
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
12: Sauti ya Jesu, jina Mama Edison.
0: Karibu sana Mama Edison.
12: Asante. Niseme familia nyingi huwa zitengenezi budget kusani. Ni familia na uki za vijijini zinazo tengenezi budget ni familia za mjini. Kwa mfano nisema hivyo, kwa sisi ambao kwa uku wa vijijini budget hatuna.
0: Okay.
12: Unaweza ukapata majuni au ushiri ya mpunga, lakini yote ukamaliza kula. Lakini wale wa mjini akipata majunia mawili, moja linawekwa kwenye bajeti. Ndio maana watu ambao wako mjini wengi wao wanapomoa. Lakini huko ambao tuko vijijini, kumkuta kabisa mtu amejenga na limaga ni wachache mno. Kwa maana nimesema hivi, bajeti hatuna. Ukipata laki natakiwa yote uitumie, lakini mtu mwenye budget akipata laki 70,000 zinaleta tofali. 30 anatumia matumizi mbaya. Mimi niseme tu kikubwa, tuwe na budget. Ukiwa na budget utakuwa na maisha mazuri, lakini ukikosa budget huwezi ukawa mpuka ukatoboa. Kwa sababu bajeti zako zinatumia. Kwa hiyo ukipata laki tano yote inaishia kutumiwa. Uwezi ukasema hii laki tano ichukue laki tatu ilete tofali. Wengi wetu bajeti hatuna.
0: Okay. Unadhani kwa nini bajeti hatuna wengi wetu? Unadhani kwa nini hatuna?
12: Mimi ninavyoona bajeti hatuna. Niseme labda nikisema elimu yetu ni ndogo, siwezi nikakosea. Budget zetu, elimu yetu ni ndogo. Tunapenda sana vitu vya juu, yani kujilinganisha unaguwe na maisha mazuri. Ndio maana akili zetu ni ndogo, lakini ukiwa na akili kubwa utakuwa na budget. Ukipata laki tatu, laki mbili unaiwekea kwenye budget. Make hata mimi hapa kuniseme ninakulaga mboga 5,000 na nakula mboga 2,000.
0: Okay, sasa mwisho kabisa, Joyce Lugina, unafikiri suluhisho la uchumi nyumbani linaanzia kwenye kuongeza kipato au nidhamu tu ya matumizi inahitajika?
12: Niseme tu nidhamu tu ya matumizi. Ukiwa na nidhamu ya matumizi, ndio maana nimesema utatoboa. Lakini ukiwa una nidhamu ya matumizi, huwezi ukatoboa. Kuna watu wana mishahara ya milioni 10, lakini ukikuta kwake anazidiwa na mtu wa mshahara wa 200,000. Ambayo ana nidhamu ya matumizi.
0: Sasa mimi nikushukuru sana kutoka hapo ulipo Masinza Kona. Naam, shukrani sana. Nitashika simu moja ya mwisho kwa upande wa kina mama ili tuende kwenye zile tatu bomba tatu fresh usiku wa leo. Kwenye line ya simu leo. Hello. Hello. Okay, naona jawa na utayari wa kuzungumza. Si moja ya mwisho kwa upande wa kina mama ili tuweze kwenye line simu leo.
13: Hello.
0: Naam, habari za wakati huu Swaiba na jirani?
13: Nzuri Swaiba na jirani, habari za wakati huu?
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
13: Naongea na Neema Kredo kutoka Buemba.
0: Karibu sana Neema kutoka hapo Buemba.
13: Asante.
0: Okay, tukianzia katika hili swala zima la uchumi, bajeti katika familia, tunaweza kumudu vipi kulingana na mabadiliko yalivyo yanavyotupeleka kwa sasa? Tunawezaje?
13: Yaani hapo kufanya haya yote endapo tutakuwa na nidhamu tu katika matumizi ya pesa.
0: Mhm.
13: Kulingana na kipato ulicho unachopata, mazingira uliyomo na mahitaji yako mwenyewe.
0: Mhm. Na familia nyingi zinatengeneza bajeti za matumizi au zinaishi bila mipango?
13: Familia nyingi kwa asilimia kubwa, hasa sisi wanawake, tunaishi bila mipango kabisa.
0: Unadhani kwa nini mnashindwa kuishi bila mipango?
13: Nafikiri hiyo ni tamaa tu ambazo tunakuwa nazo. Unashindwa kuona labda kitu changu ni kidogo. Ninunue labda hiki na hiki. Unakuta wanawake tunabezi sana kwenye vitu, labda mikopo, kimepita kitenge. Umekopa, kimepita kiatu, hujamaliza kulipa kitenge, umekopa kiatu. Hayo wanapoanza kukubana na hela yako ni kidogo, unajikuta unaishi kwenye mazingira magumu sana.
0: Okay, sawa sawa.
13: Na kingine tena, hii mikopo ya kausha damu wanawake imetutawala sana. Yaani unakuta mtu anakopa mpaka hadi mikopo inapitiliza. Unaingiza kipato labda laki, lakini kuna mikopo karibu sita ya kausha damu, na unapoichukua sana sana unakuta hata hamna kitu cha maana unachofanyia. Unakuta unalipa ni yale madeni tu yaliyokuzunguka, unajikuta unadaiwa tena na unarudia tena mazingira yale magumu tu zaidi ya yale tena uliyokuwa nayo.
0: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana jirani yangu kutoka hapo ulipo Buemba.
13: Haya, nashukuru.
0: Naam, shukrani sana. Swaiba na jirani ya kwangu, leo tuko tukizungumzia swala zima la uchumi wa nyumbani na mbinu za kukabiliana na kupanda kwa gharama za maisha. Uchumi wa nyumbani na mbinu za kukabiliana na kupanda kwa gharama

MAR 001/2026 katika mafunzo ya kipolisi kitengo cha usalama barabarani chini ya sheria ya usajili wa shule ya udereva wa leseni ya magari. Anapenda kuwatangazia wananchi na madereva wote wilayani Bunda kuwa hivi sasa chuo kimepata usajili kamili na kinatoa kozi ya udereva kwa awali kwa madaraja B na D. Kwa wale wanaotaka kuhusisha cheti cha udereva, kusoma kozi ya udereva, na kwa maafisa usafirishaji yani boda boda, kuwa usajili unaanza tarehe 25 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 na mafunzo yataanza tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 chuoni Kisangwa. Sifa za mshiriki wa kozi ya udereva: awe na kitambulisho, yani kitambulisho cha NIDA cha taifa, lakini pia awe na namba ya mlipa kodi TIN number, awe anajua kusoma na kuandika. Gharama za kozi ya udereva: kusoma mafunzo ya udereva kwa washiriki wa kutwa ni shilingi 200,000. Kuhusisha yani ku update cheti cha udereva ni shilingi 150,000. Kusoma mafunzo ya udereva bweni ni shilingi 300,080, na hii inategemeana na uwepo wa wanachuo wa kozi ndefu chuoni. Fedha kwa ajili ya leseni ya muda, yani provision lesson, ambao ni shilingi 30,000, lakini usajili kwa ajili ya kupata leina ni shilingi 5,000. T-shirti kama sare ya washiriki wa udereva rangi blue ni shilingi 15,000. Mshiriki baada ya kuhitimu mafunzo atapata cheti baada ya kufaulu mtihani wa polisi kitengo cha usalama barabarani, na baada ya hapo utaratibu wa leseni utafuata baada ya kupata cheti. Tupo kijiweni maskani tulivu, Swaiba na jirani kwangu, tunapeana taarifa ili uweze kuongeza ueledi. Lakini unaweza kuwauliza kwa mawasiliano zaidi kwa mratibu wa mafunzo kupitia simu namba, naomba unakili namba hizi kwa umakini wa hali ya juu: 0776 44 78 48 47 84 38. Naomba nirudie: 0764 47 84 38 au 0615 92 92 53. Hizo namba ni kwa mratibu mafunzo, lakini kwa muhasibu unaweza kumtafuta kupitia simu namba 0716 78 57 79, 0716 78 57 79, au 0752 74 85 80. Mwalimu wa mafunzo ya udereva unaweza ukampigia kupitia simu namba 0757 38 73 78. Naomba nirudie: 0757 38 73 78. Kisangwa FDC, chuo hiki kinapatikana mtaa wa Sengerema, barabara ya kuelekea Nyamswa, Bunda Mara, Tanzania. Au unaweza ukawatembelea kupitia barua pepe ya kwao ya Kisangwa FDC @moi.go.tz. Kumbuka tupo kijiweni maskani tulivu, misunderstanding zisiweze kuhusika hapa. Naitwa Lady JD Binti Commando, akiwa ni TID Mnyama.

0: Yes, inapofika TBT bwana huwa anaenjoy sana kwa sababu hizo nyimbo kidogo zinatuchangamsha bwana. Kubwa zaidi ni swala la kuweza kupasuana sasa vichwa limefuata ndani ya kijiweni maskani tulivu soiba na jirani ya kwangu, lakini mimi nikushukuru sana wewe ambaye umekutana na mimi kwa siku ya kwanza leo ndani ya kijiweni maskani tulivu. Naomba nikukaribishe kupitia namba za hapa studio ile ya 0684600007 na 0656555571. Kijueni Masagati Salo kutoka Kaburabura mtaa wa Pirato na kupata safi taro. Vijana wengi wa Kiafrika tunateswa na masuala ya ngazi, alafu kwa Tanzania tunafanye sijakuelewa ndugu yangu uchokiandika. Sijakuelewa kabisa yani. Habari za wakati huu hapo mjengoni, salama kabisa. Anaitwa Shanei Sharif kutoka Mwanza. Asante sana Shanei Sharif kutoka hapo Rock City, Mwanza, Mwanza. Dakika ni ya 19, tunaenda kwenye sehemu moja tu, sehemu ya pasua kichwa. Swaiba, yani nikianza tu kuzungumza mshanza na kupiga na simu. Nanga kupiga swali ambalo kasema mbona hata hiyo alipo kwenye orodha yangu ya maswali. Sijaruhusu bado simu Swaiba. Sijaruhusu simu. Nikiruhusu simu nitakwambia. Ukisikia tu pasua kichwa ujue tayari nimeruhusu simu ambazo zitanileta hapa kijueni. Kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo. Habari?
1: Habari.
0: Salamu, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
1: Naitwa Baraka Zaidi. Kutoka Simiyu Busega.
0: Baraka, naona umeniwahi mapema kabla sijakukaribisha. Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na makundi maalum anaitwa nani?
1: Waziri?
0: Waziri wa maendeleo, jinsia na makundi maalum anaitwa nani?
1: Haya.
2: Niache na changanyikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko. Niko hofu.
0: Maana umekuja kabla ya muda wangu.
3: Unasikiliza Mazingira FM.
4: Pasua kichwa.
0: Karibu sana Swiba na jirani ya kwangu, tuanze safari yetu ya maswali matano. Ikiwa leo ni tarehe 21 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, nipigie simu yako ya moja kwa moja hapa ndani ili tuweze kujua tunamaliza vipi haya maswali kupitia namba za hapa studio. Kwenye line ya simu, hello Swiba na jirani ya kwangu.
5: Naongea na Moro kutoka Tairo.
0: Karibu sana Moro kutoka hapo Tairo. Swali la ngapi?
4: Pasua kichwa.
5: Swali la 5.
0: Namba 5. Moro, karibu sana. Nini maana ya neno tiriri? Tiriri, tiriri, tiriri. Katika lugha ya huyo. Yes, kupitia 0684600007. Unaweza nipigie simu yako ya moja kwa moja kwenye line ya simu. Hello.
4: Pasua kichwa.
5: Hello.
0: Habari za wakati huu Swiba na jirani ya kwangu?
5: Nzuri, nzuri.
0: Sauti nani unapiga simu toka wapi?
4: Pasua kichwa.
5: Napiga simu kutoka Tarime.
0: Unaitwa nani?
4: Pasua kichwa.
5: Gilbert Lucas.
0: Gilbert Lucas kutoka Tarime, karibu sana. Swali la ngapi tafadhali Gilbert?
4: Pasua kichwa.
5: Ai. Namba yako maswali mangapi sasa?
0: Matano Swiba na jirani ya kwangu Gilbert. Maswali ni matano tu. Chagua namba moja ya mchezo.
5: Okay. Namba 3.
0: Namba 3.
4: Pasua kichwa.
0: Kamilisha methali hii Gilbert. Sawa?
5: Ndio.
0: Maskini hana
4: pasua kichwa.
5: Hana kiapo.
0: Yani Gilbert unadanganyika na unadanganyika.
6: Wanakwenda kuumia. Wanakwenda kuumia sasa.
0: Kwenye line ya simu leo Saiba. Naam, habari za wakati huu Saiba na jirani.
4: Pasua kichwa.
1: Salamu kwako.
0: Nzuri, unaitwa nani na unapiga simu toka wapi?
4: Pasua kichwa.
1: Naitwa Jackson Onesimo kutoka pande za Rock Center.
0: Karibu sana Jackson.
4: Pasua kichwa.
1: Namba swali la kwanza.
0: Namba moja.
4: Pasua kichwa.
0: Yeah. Jackson, tafadhali naomba unisaidie kitu kimoja. Nitajie kwa ufasaha wakuu wa mikoa ya Mara, Mwanza, Simiyu na Kagera. Twende kazi.
4: Pasua kichwa.
6: Wanakwenda kumi.
7: Uongo.
6: Wanakwenda kuumia sasa.
4: Pasua kichwa.
0: Alright, kwenye line ya simu leo Saiba na jirani ya kwangu.
8: Jirani, salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi tahara wa barakatuh. Karibu sana Saiba na jirani ya kwangu. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
4: Pasua kichwa.
8: Mimi napiga simu kutoka hapa majengo ya Mikoma.
0: Karibu sana Sudi, swali la ngapi?
8: Nijali ya swali namba 5.
0: Namba 5. Nini maana neno tiriri? Sudi.
4: Pasua kichwa.
0: Tiririka. Ngoja toka tiririke.
8: Naam.
6: Wanakwenda kuumia.
2: Nacho na changanyikiwa mtu wangu kwe. Akili zangu ziko. Niko hofwe.
0: Kwenye line simu leo.
4: Pasua kichwa.
0: Hello. Okay, naona mtandao. Pole sana. 06 56 55 55 71. Swaiba na jirani ya kwangu, karibu sana tuweze kujumuika kwa pamoja. Uniambie unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi, itapendeza pia. Kwenye line simu leo.
4: Pasua kichwa.
0: Hello. Hapo tutaweza kusikilizana kabisa, yani hatutaweza kusikilizana. Swaiba na jirani ya kwangu, utaniwia radhi. Kwenye line simu leo.
4: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
9: Salamu.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
9: Naongea Jack B kutoka Ramadi.
0: Karibu sana Jack B, swali la ngapi?
9: Swali namba 5.
4: Pasua kichwa.
0: Nini maana ya neno tiriri katika lugha fasa ya Kiswahili? Tiriri.
4: Pasua kichwa.
9: Tiriri.
6: Wanakwenda kuumia.
0: Sifuri sita, 84, 60, 00, 07. Kwenye line ya simu, hello.
4: Pasua kichwa.
0: Swaiba kakimbia, kasema no. Kwenye line ya simu, hello.
4: Pasua kichwa.
9: Hello.
0: Habari za wakati huu, Swaiba na jirani ya kwangu.
9: Hello.
0: Sauti ya nani, unapiga simu toka wapi?
10: Jana Jonas, kutoka Musoma.
0: Karibu sana Jonas kutoka Musoma. Swali la ngapi, Jonas?
4: Pasua kichwa.
0: Swali la tatu. Kamilisha methali hii, Jonas.
4: Pasua kichwa.
0: Maskini hana.
10: Hello.
0: Maskini hana. Kamilisha methali hii. Maskini hana. Jonas.
6: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Kwenye line ya simu leo.
4: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
10: Salamu tabaza.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
10: Ngela Kazungu kutoka Mbalimbali.
4: Pasua kichwa.
0: Karibu sana Kazungu, swali la ngapi?
10: Namba
0: 2.
4: Pasua kichwa.
0: Nitajie majina ya wachezaji wanaoongoza kwa kutoa pasi za mabao, yani assist, katika NBC Premier League msimu huu.
4: Pasua kichwa.
0: Sifuri sita, 84, 60, 00, 07. Kwenye line ya simu, hello Swaiba.
4: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
10: Salama, habari za hapo studio.
0: Nzuri, sauti ya nani, napiga simu toka wapi?
10: Naongea na David Elias kutoka mkoa simu la Madi.
0: Karibu sana kutoka hapo la Madi Elias, swali la ngapi?
4: Pasua kichwa.
10: Tatu.
0: Namba tatu, kamilisha methali hii.
4: Pasua kichwa.
0: Maskini hana
9: baya.
0: Hana baya.
6: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu, hello, swaiba na jirani ya kwangu.
4: Pasua kichwa.
7: Hello.
0: Habari za wakati huu?
7: Salamu. Kwema.
0: Kwema, sauti ya nani, unapiga simu toka wapi?
4: Pasua kichwa.
7: Napiga simu kutoka mkoa wa Mara.
0: Sehemu gani mkoa wa Mara?
7: Wilaya Rolia.
0: Wilaya Rolia, sehemu gani Rolia?
7: Roho.
0: Swali la ngapi?
4: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi? Namba 4. Nitajie nchi mbili barani Afrika ambazo majina yake yametokana na jina la mtu.
4: Pasua kichwa.
6: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu, hello, swaiba na jirani ya kwangu.
11: Odi, Daruma iko mjora.
0: Karibu sana, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Pasua kichwa.
11: Bwana Saiba, hapo naongea na mjaluo wa kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Ndio mgeni kakatinga waziri wa maji.
0: Okay.
11: Napatikana Masinono Mtamu Limani. Jeluguni hapa.
0: Karibu sana.
11: Namba moja.
0: Alright, karibu sana.
4: Pasua kichwa.
0: Nitajie kwa ufasaha wakuu wa mikoa ya Mara, Mwanza, Simiu na Kagera.
4: Pasua kichwa.
11: Asante sana. Tazama mkuu wa mkoa wa Mwanza. Ni Mheshimiwa Saidi Mtanda. Mheshimiwa Saidi Mtanda, mkuu wa mkoa wa Mwanza.
0: Huo ndio ufasaha, twende kazi.
4: Pasua kichwa.
11: Ataenda kwenye mkoa wa Kagera. Mkuu wa mkoa wa Kagera anaitwa Mheshimiwa Kanali ya Haya. Mheshimiwa Kanali ya Haya.
0: Ndio ufasaha huo.
4: Pasua kichwa.
11: Majina yao sasa.
0: Boe, endelea tuone. Twende.
11: Ataenda kwenye mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa Simiu. Mkuu wa mkoa Simiu. Ni Mheshimiwa Anamringi Macha. Ni Mheshimiwa Anamringi Macha. Bado mkuu wa mkoa wa Mara. Mkuu wa mkoa wa Mara anaitwa Mheshimiwa Kanali Evans Alfred.
0: Yaani naomba watu wawili.
4: Pasua kichwa.
11: Haya ta.
0: Twende.
11: Namba moja. Namba ni mkamate Jacqueline Nela, almaarufu Mama Jisa Utinyaroro. Akuwa Bunda, naomba wakilishe upande wa udau wanawake. Namba mbili. Namba ni mkamate Mheshimiwa huyu kaka yetu mkubwa anaitwa Warioba Marwa. Akiwa pale Bunda Store, japo si mdau wa pasua kichwa, anaogopa
4: pasua kichwa.
11: Naambia kaka, pokea salamu zangu Warioba Marwa kwa Bunda Store. Karibu kwenye pasua kichwa.
0: Shukrani sana. Naam.
11: Nimeumia kidogo, ila basi kesho nakupasua Jumatatu.
4: Pasua kichwa.
0: Dakika ni ya 32. Yaani hapa ni mwendo, elewa, nitajie kwa ufasaha. Kwenye line ya simu, leo.
4: Pasua kichwa.
12: Halo, swaiba na jirani.
0: Niambie swaiba, sauti ya nani?
12: Naongea na Paulo Mayunga hapa kutoka Bunda hapa.
0: Karibu sana po. Swali la ngapi?
12: Swali la kwanza.
4: Pasua kichwa.
0: Nitajie kwa ufasaha wakuu wa mikoa ya Mara, Mwanza, Simiu na Kagera.
4: Pasua kichwa.
13: hapa sasa hivi umenipasua kichwa.
14: Wanakwenda kuumia.
4: Pasua kichwa.
0: Milene Simolo. Hello. Habari?
15: Salama.
0: Sauti ya nani?
15: Ndio na Sara kutoka Kangetuki.
0: Karibu sana Sara, swali la ngapi?
4: Pasua kichwa.
15: Swali la tatu.
0: Kamilisha methali hii Sara.
4: Pasua kichwa.
0: Maskini hana?
15: Maskini hana jeuri.
2: Niache na changanyikiwa mtu wangu.
14: Wanakwenda
2: akili zangu ziko. Niko hofu.
0: Kwenye line ya simu leo.
4: Pasua kichwa.
0: Habari?
16: Studio.
0: Nzuri, sauti ya nani?
16: Sauti ya Sai, tuongeze kutoka mtango baliaji.
0: Karibu sana Sai. Swali la ngapi?
16: La tatu.
4: Pasua kichwa.
0: Kamilisha methali hii. Maskini hana?
4: Pasua kichwa.
16: Maskini hana jeu.
14: Wanakwenda kuumia sasa.
2: Niache na changanyiko wangu. Akili zangu ziko. Niko hofu.
0: Pale waenga waliposema maskini hana jeuri.
14: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
4: Pasua kichwa.
0: Naam, swaiba sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
17: Mama ni ya sura.
0: Karibu sana, swali la ngapi?
4: Pasua kichwa.
17: Namba nijaribu ya la tatu.
0: Namba tatu. Mama ji kamilisha methali hii. Maskini hana?
4: Pasua kichwa.
17: Maskini ana miko.
0: Ana?
17: Maskini ana miko.
0: Miko.
17: Miko au?
0: Maskini
17: ana chaki. Maskini ana miko.
0: Wahenga walisema maskini hana miko. Angalia unateseka hapa. Unajua?
2: Niache na changanyikiwa mtu wangu kwe. Akili zangu ziko.
14: Wanakwenda kuumia sasa.
0: We, naisumbua AI.
14: Wanakwenda kuumia
0: sasa. Eleni ya simu alo.
4: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati uswaiba.
4: Pasua kichwa.
0: Sauti ya nana piga simu.
18: Naongea na Dan kutoka Sudani, sana kutoka pale za Iramba.
0: Karibu sana, swali la ngapi?
18: La tatu.
0: Namba tatu. Kamilisha methali hii. Maskini hana?
18: Maskini hana mtoto.
0: Ana mtoto. Methali. Maskini hana? Oh, maskini hana kijiko.
14: Wanakwenda kuumia.
0: Hii ni 91.7 Mazingira FM Radio. Hewani ni kijueni maskani tulivu, sehemu ambayo unapata elimu na darasa, lakini bila kusahau burudani ni sehemu ndani ya kijueni maskani tulivu. Kumbuka mimi ni Taro Michael Mjora, swaiba na jirani ya kwako. Mara nyingi tunakuwa pamoja kuanzia Jumatatu mpaka Alhamisi, kuanzia Sunday kamili za usiku mpaka saa 6 kamili za usiku. Tayari ni dakika 36 mara baada ya saa 5 kamili za usiku. Kwenye line ya simu leo swaiba.
4: Pasua kichwa.
0: Hello. Kakimbia huyo.
14: Wanakwenda kuumia sasa.
19: Uongo.
0: Kwenye line ya simu leo.
4: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
18: Habari za hapa studio.
0: Nzuri, sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
4: Pasua kichwa.
18: Naongea Justin Nyoka kutoka Kabare Magu.
0: Karibu sana kutoka hapo Kabare Magu. Swali la ngapi?
4: Pasua kichwa.
0: Namba 3. Kamilisha methali hii. Maskini hana?
18: Maskini hana rafiki.
14: Wanakwenda kuumia.
2: Niache na changanyikiwa mtu wangu. Akili zangu ziko. Niko hofu.
0: Kwa kweli bibi yangu leo anachanganyikiwa sana. Kwenye line ya simu leo?
4: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu leo? Kakimbia. Kwenye line ya simu leo.
18: Hello.
0: Habari za wakati huu swaiba na jirani?
4: Pasua kichwa.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
18: Yana Samson kutoka Bunda.
0: Nani?
18: Samson.
0: Samson kutoka Bunda. Swali la ngapi Samson?
18: Waida.
0: Swali la ngapi?
18: La kwanza.
0: Nitajie kwa ufasaha wakuu wa mikoa ya Mara, Mwanza, Simiu na Kagera.
4: Pasua kichwa.
18: Hapo nimechemuka.
14: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line simu leo.
4: Pasua kichwa.
0: Habari hapo. Nzuri, sauti nani unapiga simu toka wapi?
19: Naitwa Barili Dev Sister wa Karemera.
0: Karibu sana Star wa Karemera. Swali la ngapi?
4: Pasua kichwa.
19: La 5.
0: Namba 5. Nini maana ya neno tiriri katika lugha fasaha ya Kiswahili? Tiriri.
4: Pasua kichwa.
0: Balele.
19: Maana ya neno tiriri.
0: Balele.
19: Kuja rafu na kata.
14: Inani? Wanakwenda kuumia.
2: Niache na changamoto. Ni zangu ziko. Niko hovyo.
0: Naam. Kwenye line ya simu leo.
4: Pasua kichwa.
0: Habari. Sauti ya nani? Hello. Sauti ya nani? Nani?
20: Anthony
0: kutoka wapi?
20: Damadi.
0: Anthony.
20: Naam.
0: So umerudi tena? Afuma nibadilishia jina. Kweli? Hapana. Kwenye line simu leo.
4: Pasua kichwa.
21: Hello.
0: Habari za wakati huu?
21: Nzuri, habari za wewe?
0: Nzuri za mimi. Sauti yana napiga simu kutoka wapi?
21: Yana Neema Kibega, mwanamke mstaarabu natokea Bwemba.
0: Wacha wewe na ustarabu wako. Tuende na swali la ngapi ndugu yangu Nei?
4: Pasua kichwa.
0: Namba 5. Ustarabu ustarabiki hapa, tuende kwenye ustarabu zaidi. Nini maana neno tiriri?
4: Pasua kichwa.
21: Miminika.
0: Eh?
21: Miminika.
0: Eh, amekuwa yami ndugu yangu.
14: Wanakwenda kuumia sasa.
2: Acha na changanyikiwa mtu wangu. Ni zangu jipo. Niko hovyo.
0: Kwenye line simu leo Saiba.
4: Pasua kichwa.
18: Halo Saiba.
0: Naam jirani, sauti nani unapiga simu toka wapi?
18: Sauti iliyopo hewani ni ya Majaliwa.
0: Ndio.
18: Mwana wa Joni.
0: Nawakilisha
18: vyema kabisa. Kio pande za hapa Sengere Maduka hapa.
0: Karibu.
4: Pasua kichwa.
18: Swali namba 3.
0: Namba 3. Kamilisha methali hii. Maskini hana
4: pasua kichwa.
18: Maskini hana ana likizo.
0: Umerudi tena tafadhali, wache wengine nafasi washike line. Piga simu mara moja Swaiba.
4: Pasua kichwa.
0: Piga simu mara moja.
4: Pasua kichwa.
0: Kwenye line simu leo. Huo ndo mzozo hapo, utaniwia radhi. Kwenye line simu leo. Habari? Hello?
18: Hello?
0: Habari?
18: Salamu za kwako.
0: Nzuri. Sauti ya nani?
18: Ongea Baraka.
0: Baraka, unapiga simu toka wapi?
18: Toka kwenye Muswa.
0: Karibu sana Baraka, swali la ngapi?
4: Pasua kichwa.
18: Swali la 4.
0: Taja nchi mbili barani Afrika ambazo majina yake yametokana na jina la mtu.
4: Pasua kichwa.
14: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Kwenye line simu leo.
4: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
18: Salama. Habari za
0: nzuri kabisa. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
4: Pasua kichwa.
0: Karibu sana. Swali ngapi?
4: Pasua kichwa.
18: Hebu nijaribu namba 3. Namba 3.
0: Namba ngapi?
18: Namba 3, namba 3.
0: Kamilisha methali hii. Maskini hana?
4: Pasua kichwa.
18: Maskini hana chake mjini.
0: Haya, twende kazi.
14: Wanakwenda kuumia.
2: Niache na changanyikiwa mtu wangu kwe. Akili zangu ziko. Niko hovyo.
0: Oh, my God. kwenye line ya simu leo.
4: Pasua kichwa.
0: Habari?
3: Salama, salama.
0: Sauti ya nani?
3: Sauti ya Alex kutoka Nyambuza, ukipenda niite Alan.
0: Swali ngapi?
4: Pasua kichwa.
3: Asante, asante, asante. Swali la hilo.
0: Namba 2.
3: Ndio, ndio.
0: Nitajie majina ya wachezaji wanaoongoza kwa kutoa pasi za mabao, yani assist katika NBC Premier League msimu huu.
4: Pasua kichwa.
0: Eh?
3: Na
0: hata kami
3: kwa tazo, sawa? Kuna Faisalu kutoka Azam.
0: Nani?
3: Faisalu Fentoto.
0: Eh.
3: Kutoke Azam.
0: Faisalu.
3: Kutoka Azam.
0: Halo, ehe.
4: Pasua kichwa.
3: Na Arani Okero, Starboy kutoka Yanga.
0: Ehe.
3: Kuna Erim Panzu, Tipi Zawara kutokea Simba. Kuna Kratus Chota Chama, Mwambo wa Lusaka toka Simba. Kuna Israel Patrick Mwenda kutoka Yanga. Kuna Anas Oura kutoka Simba.
0: Aya, naomba watu wawili. Maana umesasa umenizidisha kwingine huko, umezidisha.
5: Uongo.
3: Naweza kukutajia hata
0: naomba watu wawili, naomba watu wawili.
5: Sawa sawa. Uongo.
3: Ya kwanza ngoni nipelekee Katinga Choma Sinono waikirishe, ya pili nipelekee Stella kio Ghana, na watakia usiku mwema wote.
5: Uongo. Uongo.
0: Maana umenipiga, umenipiga na vitu vizito. Kwenye lene simu leo.
4: Pasua kichwa.
22: Charo. Mjora, swaiba na jirani.
0: Niambie jirani yangu, sauti nana pige sinto kwa hafi.
22: Aishia habari za 91.7 Mazingira FM, kituo bora cha matangazo.
0: Na mkaribu sana, swaiba, sauti ya nani?
22: Aishia kwa faida ya wasikilizaji, moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi napigia nikiwa maeneo ya Bunda Ligamba, hapa na wakilisha chama makini Tetemesha Salam Club.
0: Karibu sana.
22: Aishia naomba nijaribu mithali la tatu.
0: Namba tatu. Kamilisha mithali hii. Maskini hana?
22: Maskini naye mtu japokuwa ana kitu.
23: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Kwenye nene simu, alo.
24: Alo.
0: Karibu sana. Sauti na napiga simu toka wapi?
24: Na Mashaka Joseph, niko hapa Guta.
0: Karibu sana Mashaka. Swali la ngapi tafadhali?
4: Pasua kichwa.
0: Namba ngapi?
24: Namba 3.
0: Namba 3. Kamilisha methali hii. Maskini hana?
4: Pasua kichwa.
24: Ana choyo.
0: Ana nini choyo?
23: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu, hello.
25: Hello.
0: Habari?
25: Salama.
0: Sauti ya nani?
25: Naongea na mjiji Yohana Mawe, napiga simu kutoka wilaya Mara.
0: Wilaya ya Mara. Hiyo wilaya ya Mara iko wapi ndugu yangu?
25: Wilaya ya Bunda Mara.
4: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi? Namba 3. Kamilisha methali hii. Maskini hana?
4: Pasua kichwa.
0: Hana?
25: Kikizo.
0: Naenda kushika simu mbili za mwisho, ya kwanza hii hapa kwenye line ya simu leo, Swaiba.
4: Pasua kichwa.
0: Hello.
25: Swaiba.
0: Naam jirani, sauti ya nani? Hello.
25: Pata Swaiba.
0: Sauti ya nani?
25: Sauti ya Msakanoti.
0: Msakanoti, unapiga simu toka wapi?
25: Toka Kibutu.
0: Swali la ngapi?
4: Pasua kichwa.
25: Nipe hilo swali la tatu.
0: Kamilisha methali hii. Maskini, maskini hana?
4: Pasua kichwa.
25: Maskini hana cha kumsaidia.
23: Wanakwenda kuumia.
0: Kamilisha kwa usiku huu wa leo kamilisha swaiba, wewe ndo unatufungia kwenye line ya simu leo.
4: Pasua kichwa.
25: Swaiba.
0: Naam, funga gurudumu hili, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
25: Umebahatika kuongea na Michael Mange, nikiwa pale za nyao kwa nyamakoto hapa wilaya ya Bunda.
0: Karibu sana Michael. Swali ile ngapi?
4: Pasua kichwa.
25: Namba 2 namba 3 hapo.
0: Kamilisha methali hii. Maskini hana?
4: Pasua kichwa.
25: Maskini hana hasira.
23: Wanakwenda kuumia.
2: Nacho nachanganyikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko niko hopeless.
0: Akili zangu ziko hopeless. Swaiba. Hakuna swali hata moja limeondoka leo. Lost toy majibu. Tukutane Jumatatu. Tukutane Jumatatu. Nitajie kwa ufasaha. Nitajie majina ya methali hii. Taja nchi mbili hizi. Nini maana ya tiriri? Tukutane Jumatatu. Lakini hapa nitatoa moja ambalo tinga melinusanusa, yani katika ufasaha majina ya katika majina ya wakuu wa mikoa, jina hili ndo amelitaja kwa ufasaha. Jina la mkuu wa mkoa wa Simiyu amemtaja mheshimiwa Anamringi Macha, ndo amepatia. Lakini mengine huko amenitajia sio kwa ufasaha. Tinga na wengine ambao tunasikilizana maswaiba na majina ni zangu, mkuu wa mkoa wa Kagera anaitwa Kanali Yahaya Ramadhani Kido. Kanali Yahaya Ramadhani Kido. Huyo ni mkuu wa mkoa wa Kagera. Mkuu wa mkoa wa Mwanza anaitwa, majina yake ni mheshimiwa Saidi Mohamed Mtanda. Mheshimiwa Saidi Mohamed Mtanda. Na mkuu wa mkoa wa Mara, majina yake ni mheshimiwa Kanali Evans Alfred Mtambi. Mkuu wa mkoa wa Mara, majina yake ni mheshimiwa Kanali Evans Alfred Mtambi. Swaiba na jirani ya kwangu. Sasa huko kwingine huko tukutane Jumatatu panapo majaliwa kwake Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mimi ni Taro Michael Mjora, ujumbe wako mfupi wa maneno unafuata. Hivi vitu viko kati yetu au viko wapi? A little best star.

lakini pia kulikuwa kuna tatu bomba tatu fresh, lakini pia kulikuwa kuna mjadala. Na kwa sasa kati yetu ni ujumbe mfupi maneno. Taro Michael Mjora, Jumatatu nayo ni siku, maana leo nimekunyolea kipara cheupe cheupe pepe Samuel Muharagi. Maskani tulivu, maskini ana jeuri. Okay, anasema ya kwamba anaitwa Poa kutoka Mwibagi. Paswa kichwa ni hatari sana, inafurahisha sana, ipewe muda wa kutosha. David Adonia sema Sakula kutoka Bunda, swali la nje jibu lake ni Msumbiji na Sheri

Okay, pamoja sana anadai ya kwamba kijueni anaitwa Yohana Musa kutoka mtaa wa Bushigwamara. Swala nne nchi hizo ni Tanzania. Kaka. Okay, asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Paswa kichwa swala tatu, kamilisha methali maskini hana likizo. Anaitwa Maduhu Ndalawa akiwa pande za Bariadi. Anadai ya kwamba tiriri tiririka. Okay, usijue kalifanya nikamtafuta Yami hapa nikaondoka.

anadai ya kwamba saiba na jirani ya kwangu tuma meseji moja. Kijueni Baledo sister wa Kalemela anasema kwamba jamani, kijueni kuna raha na kosa usingizi mimi. Asante sana. Anadai kwamba Philpo Ntemi kutoka Mapinduzi noma sana. Anadai ya kwamba Maroba Juma kutoka Bunda mjini, yani nimejaribu piga sijafanikiwa, ila swali la tatu maana ya

kwa afisa usafirishaji Maiga Marungi kutoka mtaa wa Saranga Bunda Mara Tanzania. Ananiambia ananipata kwa uzuri kabisa kupitia kijiweni maskani tulivu siku leo. Na shukrani sana kwake Kiba kutoka pande za Majengo kwa sasa kwa Bunda Mara Tanzania kwa kuendelea kuwa nami. Na majirani zangu wote ambao tunasikilizana kwa sasa ndani ya kijiweni maskani tulivu. Mambo vipi? Suzi mtoto wa 2000 maskani tulivu. Maskini ya filisiki ndio jibu lake. Wewe kampia maskini bwana tiriririka. Asante sana. Mimi natakia usiku mwema, tukutane Jumatatu panapo majali ya kwake Mwenyezi Mungu. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba, na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Na nikushukuru sana wewe ambaye umekuwa sehemu ya kijiweni kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maneno. Kama sijabahatika kuweza kusoma ujumbe wako mfupi wa maneno, pia naomba niwe radhi kwa sababu zilizo juu ya uwezo wa kwangu. Jumatatu nayo ni siku mimi nakuacha naye yame kio nakwambia tiririka, maana tiriri imekuwa tiririka. Usiku ule mwema, mnara burudani ulofuata na Fabian Ndomi, the Godfather, kwenye hizi mambo anakuja kukuburudisha. Enjoy.

0: katika mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Nasema jambo jambo mama, habari gani? Nzuri sana, watangazaji mahiri wako na

Na tarehe 11 Juni 2026 itakuwa ni hadithi nyingine nzuri zaidi kwa wapenzi wa mpira wa miguu nchini kote duniani, ambako watakuwa nasikilizia finali za kombe la dunia ambalo linapigwa pale katika nchi tatu, na izungumzie Mexico, Canada pamoja na United States of America, maandishi matatu. So ilo dude bana ndo official song ambayo itatumika kwenye finali za kombe la dunia kwa mwaka wa 2026 mwezi Juni, kuanzia Juni 11 kiputwe. Na bara la Afrika bana definitely litaingiza timu 8 na sio tena 5 kama ambavyo ilivyokuwa awali. Almost timu 48 zitakuwa ni timu ambazo zitakuwa ni timu shiriki pale katika mataifa matatu, na izungumzia Canada, Mexico pamoja na United States, ambao ni waandaji wa shirika pacha tatu hizo ambazo zinatuletea bana World Cup. Big time sana, big time sana. Na Mexico hapo ndani kutoka kuna timu kama South Africa ambayo ina represent bara la Africa, so it big shout out sana, heshima kubwa sana. Lakini pia kuna Morocco, as you already know bana, kwenye finali za 2022 ni kitu gani ambacho waliweza ku input pale ndani, na ilikuwa ni noma sana, noma sana. Big shout out kama ndo kwanza una tune in, hii ni 92.7 Mazingira FM kutokea mtawa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Ili dude ni Shakila akiwa na Bana Boy, dude neto Dai Dai, na maana ya Dai Dai bana ni we are lady, tuko tayari, iko hivyo tu. Na mimi pia noto kuko tayari ndani ya kuweza kupow rap na Godfather kwenye mnara wa burudani kuanzia time hii hapa ya saa 6 mpaka 12 kamili za asubuhi. Tayari ni weekend moja murua kabisa. Bana noma sana, na nafahamu kabisa watu wangu mna mafuatilia fati issues za ndondi pia. Watu mnamfahamu noma Muhammad Ali, ambaye alikuwa mwanzoni akafahamika kama Cassius Clay, lakini baadaye alifahamika kama Muhammad Ali. Na sasa nitakuja kukupatia story ya Muhammad Ali na Sonny Liston, pambano lao la mwaka 1965. Infos ziko powered na Issa_michuzi, hashtag makinikia ya habari pale mjini Instagram. Kila kitu kinakuwa kinaenda perfecto, tunapiga tuma make screen. So mimi niseme much thanks sana kwa kuweza kuichagua na kuiaminia 91.7 Mazingira FM, energy vibe classic kabisa, nothing to fear big homie kama kufia itself. Na hivi ndivyo ambavyo sisi tumeanza, na moja kati ya mchongo ambao ni kupatie tu ni kwa fasi duasu unapaswa kuweza kuenda tenda nao, ni kuambie tu kwamba una nafasi kubwa zaidi ya kuweza kuwa moja kati ya wana ambao watakuwa na sehemu ya kujivunia historia ya kimapinduzi ya kimawasiliano hapa nchini Tanzania. Na hii inatoka kwa Yasi, ambapo kasi ya 4G ya internet pamoja na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Na sasa unachotakiwa kufanya wanangu, zingatia mtandao wa viwango Tanzania, na tunamaanisha zingatia mtandao wa Yasi. Jiunge na Yasi leo ujionee tofauti mzee baba na viwango navyo vistahili vya kiburudani, lakini pia kimawasiliano. Kwa sababu pia kama wewe ni mtengenezaji maudhui, basi kasi ya internet ya 4G na 5G kutoka Yas ndio kidole ambacho unatakiwa kuweza kuhakikisha kwamba unacheza navyo, ili kusudi usipitwe na maujanja, kwa sababu time inaenda na michakato kama inaenda bana, sio hakuna kusikilizia. So big shout out sana pia kwa PC zote kutoka pande za Sheytown, Shinyanga, lakini pia mademu wote watafutaji kutoka pande za Busega, Balijadi, Maswa, nizungumzie Simeo, lakini pia mademu wote watafutaji kutoka pande za Tarime, Serengeti, Rori ya Musoma, Butiama na HQ Bunda, mtawa Salanga, we big shout out and we right here mpaka mida ya 12 kamili za asubuhi. Rockstar Mwanza nizungumzia Kwimba, Misungwi, UK, Ukelewe na visiwa vyake vyote, lakini pia wilaya yenye 4000 naizungumzia Magu. Big shout out sana, tuna bang. Big shout out sana pia kwa nangu wa kutoka pande za Kisesa pale Magu. Watu wanakuambia squeeze eti mjini naanzia Kisesa pale, afu then ndo unaanza kutembea nayo ku flow. Me I don't know, lakini najua sinajua sikio sisi nasoma tu hivyo bana. Kutoka Kisesa kwenda town kilomita 18, sio? Mwanza mjini,
Okay, right. Bwana tuko hivyo na energy ya kutosha kabisa na unapaswa kuiaminia 9.7 Mazingira FM kwa sababu vitu vya kuchosha havitokuepo hapa zaidi ya burudani flani vitam swere swere na michakato mingine kama hiyo hapo. Ebana noma sana. Ebana tumeanza na dude la Shakira akiwa na Burna Boy Do Need to Die Die official song ya Kombe la Dunia kwa mwaka 2026 na ambao finali zinatarajiwa kuweza kuanza tarehe 11 mwezi Juni. Mambo yako hivyo noma sana. Sasa kwa sababu tumesikika hilo hapa dude, wewe utaniambia ngoma gani ya Kombe la Dunia ambayo unaielewa zaidi. Afu baadaye mimi nitakupatia nafasi ya kuweza kucheki watu watatu afu then tuta press play ile dude ambayo unalikubali la World Cup ambazo zimeshawahi kupita. Za Kombe la Dunia ambazo zilishawahi kupita. Ukasema dai ile ngoma ya Kombe la Dunia noma sana. Utakuja kuniambia hapo na utakuja kustick na mimi ndani ya 9.7 Mazingira FM. So big shout out sana popote pale ulipo. Godfather, don't be the Paul Matthew use of vitu vingi. We've repaid the bills right here. Lakini kikubwa zaidi, endelea kustick around kupitia rinkeradiotalia.co.tz/mazingira FM. Kinya mwezi kabisa, haijalishi kwa fast dasu copy. Mshikaji wangu kodi nasemaje, huko 255, 254, 256, mini dole kabisa. Huko Burundi, huko Bujumbura, huko Kigali, huko Kampala, huko Cape Town. Bado unaweza kusikiliza Radio Mazingira FM kupitia your ring cup. Lakini pia kupitia frequency moderation and 9.7. Noma sana kizazi kabisa, tunakuwa tunapushi michakato na michakato kwa sababu tunapumua nayo vyeshi. Basi mambo yanazidi tu kustick around. So big shout out sana. Bana kikubwa ambie bana hata kama Temba Konde vipi? Hawezi kuwa kama ndama. So iko hivyo. 0656555571 na 0684600007. Chakata tu kwenye jukebox yako ya ubongo na vitu vingine kama hivyo. Ngoma gani la Kombe la Dunia unalikumbuka? Na hiyo ndio itakuwa ni engo ya kuweza kunitia washikaji zako watatu pia waweze kustick kwenye mnara wa burudani paka 12. It's the weekend bana, watu wanakata zao miwa, watu wanachoma zao mabarbecue na vitu vingine kama hivyo, na michakato inaendelea tu ku flow kwa fast ya duasi. Now already know mini Godfather ndo me the Paul Bass music wa vitu vingi. Let me pay the best once I'll be back to right time ya kuweza kustick na mimi hapa. So baadaye nikishamaliza kulipa bill utakuja kuniambia ni ngoma gani ya Kombe la Dunia ambayo wewe unaikubali sana, afu hiyo ngoma iendee washikaji zako watatu kupitia 9.7 Mazingira FM. Zihusiane na World Cup, zihusiane na World Cup, zihusiane na Kombe la Dunia babangu. Zihusiane na Kombe la Dunia babangu kwa mwaka wowote ambao wewe unaukumbuka. So iko hivyo, big shout out sana popote pale ulipo. 0656555571 na 0684600007. Usiondoke, hii ni 9.7 Mazingira FM. Yeah.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Mnara wa burudani.
3: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything. Mnara wa burudani.

0: me. Danny 920.7 Mazingira fam. Big shout out sana popote pale ulipo mabibi na mabwana wa vrana na wasichana. As you already know, hii ni 91.7 na kwenye microphone number 1 ni DJ Ndomi on the points kutoka hapa 920.7 Mazingira fam. So big shout out kama ndo kwanza unajiachia Kinyamwezi na hivi ambavyo skills tunazidi kuzifanya kupitia hiki ambacho kinafanyika hapa. Saa nini unaofia babake? Bana, tunaenda kukamilisha wiki ya mwisho kabisa ya mwezi wa 5 na kukaribisha mwezi wa 6 ambao utakuwa ni actual ni mwezi wa World Cup bana. Noma sana. Najua ikifikaga season kama hii hapa watu wanakuwa wanajiachiaje na vitu vingine kama hivyo. Na kwa sababu mziki na michezo ni kidevu na ndevu haviwezi kutengana. Ndio maana unaangalia kwa nini lazima watu watafungua mangoma kama haya atakuwa yanatoka burudani za kutosha fasi. So noma sana. Tuko na Dude la Shakira akiwa na Bana Boy Lento die we are ready. Bonge moja la Dude kwa mwaka huu official song ya Kombe la Dunia. Sasa wewe una nafasi kubwa zaidi ya kuweza kuniambia ngoma gani ya Kombe la Dunia ya either mwaka 98 2006, 2010, 14, 18. Dude gani ambalo unalikubali zaidi la World Cup litakuja kusikika hapo, lakini baadaye pia baada ya hapo kutuambia na utataka ile goma bana liwaendee washikaji zako watatu ambao wanatakiwa waweze ku click na Godfather kwenye mnara wa burudani 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello,
1: mnara wa burudani na Mazingira FM.
0: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: DJ Ndomi, hii ni sauti ya wana mtu anakisha ndani ya mtabu shiba mara hapa kata ya Butabu.
0: Karibu sana kutokea pande hizi hapo bwana. Karibu sana kwenye mnara wa burudani.
1: Ngoma ambayo naikubali yani ile ambayo ilishapita Kombe la Dunia 2010. Ilikuwa inapigwa kule Afrika Kusini, ni ngoma ya Chief Maker.
0: Ya Chief Maker.
1: Ambayo ime Afrika Afrika Kombe la Dunia.
0: Okay.
1: Ingia.
0: Naha.
1: Lakini kwetu sasa.
0: Sawa sawa.
1: Changiria. Ngoma ya Chief Maker ndio Kombe la Dunia.
0: Okay. Big time sana. Na hiyo ngoma bana iendee washikaji zako ngapi?
1: I see ni mkaribisha Tinga asogee kwenye mnara wa burudani. Sasa pamoja na huyu na nili Ari Dede. Pamoja na Guanoni Dede wasikilize hiyo ngoma ya Chief Maker ya Kombe la Dunia.
0: Okay, big shout out sana kutokea pande hizo hapo.
1: Pamoja sana.
0: Bana iko hivyo jamaa, katupeleka kule kwa Best Naso. I mean Chief Maker, right? Kwenye line simu low.
2: Hello. Habari hapo kaka?
0: Yes, unatona na unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Marela kutoka Mwamachidia. Kaka, mimi goma na ulikubali kabisa hapo la Kombe la Dunia. Bila Chief Maker, mtoto wa nyumbani.
0: Okay. Big time sana kutokea pande zetu. Tuende kwa watu gani bana?
2: Hapa niko Busega Mwamachidia.
0: Na hiyo ngoma iende watu gani?
2: Hii ngoma imwendee kaka yangu Kaja John akiwa hapa Mwamachidia. Imwendee baba yangu John Maliganya akiwa hapa Mwamachidia. Imwendee mama yangu Rusia akiwa hapa Mwamachidia.
0: Okay. Big shout out sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello.
0: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Msakanoti kutoka pande za Kigutu.
0: Karibu sana kutokea pande hizo hapo, karibu kwenye mnara burudani, karibu kwenye mnara biggest show ambayo inakimbiza town.
3: Mnara bana mimi.
0: Mhm.
3: Nakubali ngoma la Best Naso.
0: La Best na
3: ngoma ya Best Naso kijijini, narudi kijijini.
0: Sasa Best Naso narudi kijijini sio ya Kombe la Dunia, hapo tunataka zile ngoma ambazo katika kipindi cha misimu ya Kombe la Dunia tofauti ziliweza kutoka na ngoma gani ambayo yeye katika misimu hiyo tofauti tofauti iliwezeka kukuna zaidi. Wengine wamesema hapo ya Chifu Meka. Oh, jamaa kakimbia. Okay bana, amna noma. Mhm. Ndio. Kwenye line simu low.
4: Na brother na mazingira FM.
0: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Abraham Nduruma Gamba kutoka Nyasura.
0: Yes, karibu sana kutokea yeah. Hapo.
4: Ninaomba wimbo wa Hayat Tepeka Lero Jamila nikumbushe miaka ya 90.
0: Ah, okay. Yeah.
4: Ro Jamila.
0: Ro Jamila.
4: Ndio.
0: Okay, moja kati ya icon kubwa zaidi. Basi pamoja na sana itasikika baadaye baadaye pia.
4: Sawa.
0: Okay. Aha. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line simu low.
5: No.
0: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Mashaka Joseph Guta.
0: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye mnara wa burudani.
5: Wimbo wa Shakira 2010.
0: Ah, ngoma ya Shakira.
5: 2010 Afrika Kusini.
0: Wakawaka.
5: Wakawaka yenyewe hiyo baba, hiyo wana hiyo goma hilo bala.
0: Okay, pamoja sana kutokea hapo. Aha, big shout out sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line simu no?
5: Hello.
0: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Hello, Sijima Jari, tumekula simu.
0: Karibu sana kutokea hapo.
5: Eh.
0: Aha.
5: Hapa kuna ngoma moja inaitwa Akoni Beauty hapo.
0: Inaitwa?
5: Akoni Beauty.
0: Ah, Akoni Beauty. Hey. Sasa Icon ana ngoma ya kombe la dunia. Sasa hapa tuangalie ngoma yoyote tu. Tunaangalia zile ngoma mahususi ambazo zilitoka kwa ajili ya finali za kombe la dunia kwa mwaka husika. Sasa Icon ana dole lake kweli la kombe la dunia, lakini tunahitaji ndio tuambie specific, yani kwamba ni ngoma gani ya Icon hiyo. Aha.
5: Hiyo ngoma gazibe na imba.
0: Aha.
5: Naitwa Light
0: hapo. Okay.
5: Eh.
0: Okay, pamoja sana.
5: Eh.
0: Ah, okay. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line simu low. Kwenye line simu low. Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Naitwa Shukrani Filipo kutoka Bwai.
0: Karibu sana kutokea hapo.
6: Ngoma la Beti Laso ile 2002.
0: Na?
6: Ngoma la Beti Laso.
0: Ngoma la Beti Laso.
6: Beti Laso.
0: Ah, okay, sawa. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
7: Hello.
0: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Ndio, Nyasura.
0: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye mnara wa burudani. Ngoma gani ya kombe la dunia ambayo wewe unasema da hii ilikuwa noma sana?
7: Nakumbuka ilikuwa mwaka 2014.
0: Naam.
7: Na wimbo japo nimesahau upande wa nchi gani, ila ulikuwa unasema sherekea kombe la dunia. Pia
0: kwa pipa na Coca-Cola. Okay. Sawa. Okay. Nishakuelewa. Haina noma, utaisikia baadaye.
7: Poa.
0: Okay, pamoja sana. 0656555571 na 0684600007. Aha. Yeah. Kwenye line simu low.
8: Hello.
0: Yeah, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
8: Natokea kutoka Mgango.
0: Ehe, karibu sana kutokea hapo bwana.
8: Ngoma Beti Laso hivi natisha.
0: Eh?
8: Ngoma Beti Laso 2012 ta.
0: Okay, okay, ipi hiyo baba?
8: Ya, kombe la dunia.
0: Okay, okay, saa saa, mna noma. Ah. Okay, okay, okay. Pamoja sana, big shout out sana kama ndo kwanza una tune in ndani ya 920.7 Mazingira FM. Mambo ndo haya hapa bana. Pepe Kale dude ila hapa akiwa na tuambia Roger Miller, moja kati ya Roger Miller ni moja kati ya icon kubwa zaidi ya mpira wa miguu kutoka bara Afrika, na tunafahamu impact kubwa aliyoifanya katika finali za kombe la dunia. Eh bana, dude rapper. Ehe.

e buona Dude Romana la Ayazi Ayazi Pepe Kale ikiwa ni mahususi kwa iconic figure ya mpira wa miguu kutokea bara la Afrika wakati wa kombe la dunia za mwaka 1990. Namzungumzia Roger Miller, Albert Roger Miller, ambaye jamaa iconic hii bana legend huyu alikuwa akitokea pale katika taifa la Cameroon, na utakumbuka staili yake ya uchezaji kwenye finali za kombe la dunia ambazo zilifanyika pale nchini Italia. Alikuwa na staili yake moja hivi ya kushangilia anaenda kucheza kwenye kibendera kile, ilikuwa ni noma sana, noma sana. Kwa ni moja kati ya iconic ambayo inamkumbuka, na by that time unaikumbuka kama Cameroon ni moja kati ya taifa tishio kabisa kwenye mpira wa miguu kutokea bara la Afrika. Kumbuka ni moja kati za nchi za mwanzoni kabisa kwenye finali za kombe la dunia kutokea bara Afrika, ambayo ilileta maajabu ya kuweza kufika hatua ya robo finali, kikosi kikiongozwa na Roger Miller, moja kati ya super iconic kabisa. Baadaye tulikuwa kufaidika na watu kama kina George Weah, ambaye ndiye alikuwa mchezaji pia wa kwanza kutokea bara la Afrika kuweza kushinda ile tuzo ya mchezaji bora wa dunia ambapo sasa hivi ni to Ballon d'Or, ndio. So big shout out sana bana kama ndo kwanza una tune in, kwa sababu tunaelekea kumaliza mwezi wa tano na tuna enjoy pia rapture za kuweza kukaribisha mwezi wa sita, ambapo tarehe 11 June itakuwa ni nafasi nzuri kwa wapenzi wa soka kote duniani na wapenzi wa burudani wa muziki kuweza kuenjoy takribani mwezi mzima wa mashindano ya kombe la dunia ambayo inafanyika katika nchi tatu, na hapa tumeanza kuzikaunti ngoma ambazo wewe zinakukumbusha kipindi ambacho kombe la dunia lilikuwa linashika hatamu, alafu mawe kama haya yanatembea bana. Dude lingine watu wamekumbuka ni la mwaka 2010 Shakira, Waka Waka, this time for Africa. Dude la hapa bana.

0: Yes, yeah. Ebara Shakira. Noma. Lude linaitwa Waka Waka. This time for Africa. Iconic song kabisa mwaka 2010 kwenye finali za kombe la dunia, ambapo kwa mara ya kwanza kombe la dunia lilikuwa linachezewa katika ardhi ya bara la Africa pale nchini kwa South Africa, kwa Madiba. Ilikuwa ni noma sana na ilikuwa ni moment nzuri sana. Na nakumbuka, if I can remember, South Africa ilikuwa kwenye kundi moja pamoja na kundi moja pamoja na France. Yeah, big shout out sana bana, popote pale ulipo, ambapo utakuwa requesting ngoma, utakuwa umeenjoy big time. Bado ngoma zipo nyingi na sitazidi kuzicount hapa moja baada ya moja. Mambo ngoma ya Best Naso hapa. Itakuja kusikika. So kikubwa ni kuendelea kujaminia 91.7 Mazingira FM. Here we go. Tell me that you're 12 kamili za asubuhi. Popote pale ulipo, energy, vibe na skulls kama hizi hapa unazipata kutokea 29.7 Mazingira FM. Here we go baba, here we go baba, waka waka. Eba na duda lingine mbalo kwa kiasi kikubwa liliwachukua watu hapo na nakumbuka hii pia, kuna mdau ameiomba hapa, ni Mama G nafikiri kutoka pande za Nyasura. Hii hapa lakini original version ya wimbo aliyokuwa anazungumzia huu hapo, unaitwa Wavin Flag kutoka kwa K na An.
1: Mnara wa burudani, mnara wa burudani.

0: Yes, dude, inaitwa Waven Frag bana. Dakika ni 44 linatufikisha ndani ya mnara wa burudani. Popote pale ulipo, mikono juu, mwendo mateka, kwa sababu sisi ni mchaka mchaka hapa na tunajaribu tu kutazama namna gani ambavyo mambo yanakwenda. Dude lingine bana, la World Cup ni hila hapa kutoka kwa Rick Martin. Ilikuwa ni 1998 finali za kombe la dunia. The Cup of Life, si ndio?
1: Mnara wa burudani,
2: unasikiliza Mazingira FM.

0: Yes, yes, yes, yo, bana. Rick Martin, the cup of life. Kispanish bana wanaita, wakaita la Copa de la Vida. La Copa de la Vida. Lakini, kimombo bana, unaweza kaita cup of life bana, sindio hiyo? Na kibongo bongo, kombe la maisha. Sidiyo, hiyo tafsiri ya maneno ya neno kwa neno. Bwana, big shout out sana kama ndo kwanza unatune in ndani ya 91.7 Mazingira FM. Msomi kama Jackson kutoka Lamadi anakwambia tuko pamoja mpaka mwisho. Big time sana kutokea pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba ni aje hapo mjinkoni na burudani. Ni Masagati Salu kutoka Kabura Bura, mtaa wa Pilato, na kupata safi DJ Ndomi. Big shout out sana mzazi kutokea pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba ni sasa wa Rugalo Higa Meato, anakwambia ni msemaji wa mkoa wa Simiyu wa najiachia na pamoja na Kia Mahela Kakwe na ndogo Shabani, bila kumsahau Mashelesi kutoka Kuhoka na mwalimu Makoye. Okay, lakini pia watano ni Maduhu Jota. Ujumbe, tunapendana watu kama Katani. Big shout out sana kutokea pande hizo hapo. Dakika ni 50 kama ndo kwanza una tune in. Hii ni 92.7 Mazingira FM. Tunawakilisha mpaka mwaka huu hapa unakata, na mambo mengine inabidi endelee tu kusogea na vitu vingine kama hivyo. Bwana, hiyo ni dude kuhusiana na kombe la dunia, lakini kwa mashabiki wa club ya timu ya taifa ya Ufaransa. Ufaransa alivyochukua kombe la dunia mwaka 2022. Bana, moja kati ya rapa kutoka pale chini Ufaransa anaitwa Vague Dream. Yeye alitunga dude wana special kwa ajili ya kikosi cha Ufaransa chote ambacho kilikuwa pale nchini Russia 2022 kuweza kuipigania Ufaransa na kuchukua kombe la dunia dhidi ya Croatia. Croatia alikufa goli 3 pale na goli 5 nakumbuka. Sasa dude special kwa ajili ya kuwapongeza kikosi cha Ufaransa ambao ulifungwa na Vague Dream. Ila hapa
1: Nara Obrudani,
2: unasikiliza Mazingira.

Yes, yo, huyo ni Vege Dream Dode linaitwa ilikuwa ni mahususi bana kwa kikosi cha Ufaransa ambacho kilitoa kombe la dunia mwaka 2022 pale nchini Russia. Big shout out sana bana, kama ndo kwanza una tune in 89.7 Mazingira FM, unasema ni mnalo burudani, ni msomi kama Masagati Salu kutoka Kaburabura mtaa wa Pilato, anakuambia nakupata safi DJ Ndomi, big time sana kutokea pande hizo hapo. Yeye anasema kwamba Ndomi vipi ya chief maker, umesahau kombe la dunia? Okay, na noma itakuja kusikika mshikaji wangu Skondo anene. Nasema ni msomi kama Alfred Matwiga akiwa pande za Musoma, big time sana kutokea pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba ni aje mzee hapo mjengoni, mnara wa burudani ni Majinge kutoka Nyamasanje, anakuambia tuko pamoja, big time sana kutokea pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba ni msomi kama Calvin kutoka Kalago, anakuambia tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi, big shout out sana. Huyu anasema kwamba ni aje hapo mjengoni, ni msomi kama Jackson kutoka Lamadi, anakuambia tuko pamoja mpaka mwisho, big shout out sana. Huyu anasema kwamba ni aje mzazi, mnara wa burudani ni Masagati, big time sana, tuko pamoja. Baadaye pia kwenye risala tatu pale nitakupatia story kuhusiana na pambano la ndondi lilokuwa na utata kati ya bingwa mtetezi Muhammad Ali na Sonny Liston lilofanyika mwaka 1965. E bana, wirahi hii mpaka mida ya 12 kamili za asubuhi, na hii hapa Dude na Best Naso na World Cup special kabisa.

0: sifuri saba kwenye line ya simu. Hello,
1: mrabu yanu mazgira FM.
0: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: DJ Domi hapa, unaongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kutoka Marekani. Sio mgeni kaka Singa, waziri wa maji, napatikana Masinoro Mtamu Zimani Jaluoni hapa.
0: Karibu sana kutokea hapo.
1: Asante sana kwa kuwa nafunga karaoke. Ngoja niingie kwa wimbo wa kizungu kidogo, hatuna kialaini. Adiera Yesu ende kamori chungi mana apana jaloyo kamocha yungi mana. Adiera Yesu kende kamori chungi mana apana jaloyo kamocha yungi mana. Ini yango visungo makatika uyesu mondo kisi yungi mani. Enango kimono kaenango mindeno makatika uyesu mondori chingimani mondi zechino adira yesu kende kamori chingimana osana janoyo kemoja yongimana adira yesu kende kamori chingimana osana janoyo kemoja yongimana. Kena ngomi luaro makatika uyesi kamondori chingimani mondi zechingima. Kena ngomi chayo makatika uyesi kamondori chingimani mondi zechingima. Adira yesu kende kemo chayo ngimana osana janoyo kemo li chungimana. Adira Yesu kende kemori chungimana osana janoyo kemo chayo ngimana. DJ.
0: Yes, yes, yes, yo.
1: Mbeleta kuzini kizungu kidogo.
0: Yeah.
1: Kwamba adira Yesu ni kwamba ni kweli Yesu mwenyewe na ameleta uzima wangu. Sasa unakuta hiyo wimbo nauliza kwamba ni nini ambacho unakiwaza au unapata shida gani kuhusu ya mtu ukamshukuru Yesu ukamwaka mwenye mwako katika maisha yako, sababu yeye anajua shida zako, anajua raha yako, anajua matatizo yako yote kwenye mji wako naenda kwenye ukoo wako. Sasa anasema kwamba kwa nini usimchukue Yesu mwenyewe basi ukamwaka mwenye mwako ili mwamini ili ili ukae matatizo kama haya ndio ndio.
0: Yeah, big shout out sound kutokea hapo. Nafasi ni yako bwana kuweza kuwacheki watu wa tano. Karibu sana.
1: Asante sana. Mtu wa kwanza naomba nimkamate ndugu wangu anaitwa Yohana Musa, anasoma sauti yenye ujazo yameko pale Bushigwa Mara. Sasa inaambia kwamba nimekutoa na karibu ni mara budani kwenye karaoke. Namba mbili naomba nimkamate Frenki pale kwenda mwite Alandi. Kiungo fuwazo chakari sana, hiko pale Kinyambwiga. Nambia do.

0: 4-0-0-0-0-7 kwenye line ya simu. Hello. Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Ni sauti ya mama Edison, Jesse, ninaitwa Masanza Kona.
0: Karibu sana kutokea hapo.
1: Asante. Mimi nataka tuniombe.
0: Naam?
1: Ni mhanga wa kikozi. Hello.
0: Hello. Tunaomba tu uimbe kidogo anti, kwa sababu kila mmoja atataka kuomba hapa kwa imani yake. Kwa hiyo kwa tunaomba tu uimbe kidogo, afu then mambo mengine endelee. Okay, asante sana kwa kile ambacho umekifanya, nafasi yako bwana kwa watu watano. Karibu sana.
1: Asante. Namba moja ni kwa mshuri ya Dias au mama wa Gira akiwa Manyama. Namba mbili ni kwa pasto, kwa Musa pastori. Namba tatu kwa Samuel Maharaki. Namba nne ni kwa Winifrida Stefano akiwa wala mai. Namba tano ni Nei akiwa Msoma. Nitamsahau mama Chacha, bibi wa mazingira. Pandeza ujumbe na wapenda.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello. Kwenye line simu na hello.
2: Hello, naitwa Daniel Mambindo kutoka Karemera.
0: Yeah, karibu sana kutokea hapo.
2: Baba na mama wakilia. Baba na mama wakiniacha, tutafika. Msalaba mbele duniani. Tutafika. Msalaba mbele.

0: dunia nzima utafika, utafika, tutafika. Nakomea hapo fazi ndio.
1: Bwana, hongera sana kwa kile ambacho umekifanya. Mimi nikupe nafasi bana ya kuweza kuwa cheki watu watano. Karibu sana.
0: Huo wimbo Fabian Ndongo maana yake ni tunatazama juu ya mbinguni. Alafu na baba wamenilea, alafu na mama wamenilea. Ndio huo unaeleza hivyo Ndongo.
1: Big shout out sana kutokea hapo.
0: Wa kwanza nitamtaja, anaitwa Kiroho Safi akiwa Ifanyanumbu. Wa pili Nei akiwa Tarime. Wa tatu anaitwa Barea Deustao Kalemela. Wa nne anaitwa Musa Pastori. Wa tano anaitwa Ariuba Marwa. Ndiyo hapa nimekomea Fabian Ndongo.
1: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
1: Yes, unatunano napigi simu kutoka wapi?
2: Naitwa Malela kutoka Mwamatibia.
1: Karibu sana kutokea hapo.
2: Kaka, nataka nijaribu kwa wimbo kwa kwaya kidogo. Mungu tubariki wanawa.

0: Yesu Mwenyezi Mungu Baba twapiga magoti. Kaka mkubwa.
1: Yes my brother.
2: Kaka nakomea hapo kaka.
1: Eh bwana, big shout out sana. Mimi nikupe nafasi ya kuweza kuwacheki watu wa tano. Karibu sana.
2: Wangapi kaka?
1: Watano.
2: Asante sana kaka. Salamu zangu za kwanza namtumia kaka yangu Lukaja akiwa baba wa Machibia. Salamu zangu za pili namtumia kaka yangu Tabu Joni akiwa baba wa Machibia. Salamu zangu za tatu nampa pole dada yangu Joyce Ligina hapo Masanza, dada kunywa vidonge, Mungu atakubariki utapona. Salamu zangu za nne namtumia dada yangu Mkwemba akiwa Bunda. Salamu zangu za tano na za mwisho namtumia kaka Tinga, waziri wa maji hapo Masinono. Ujumbe namwambia kaka Tinga, kesho nipitie mdogo wako, twende wote tukasome kaka, maswali tunafeli.
1: Big shout out sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza una tune in 920.7 Mazingira FM. Yeah. Kutokea mtaa wa Slanga, Bunda, Mara, Tanzania. Kwenye line simu low. Kwenye line simu low.
3: Hello.
1: Yeah.
3: Yes, hello.
1: Salam, salam. Naitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Hello.
1: Oho. 0656555571 na 0684600007. Kwenye laini ya simu, hello. Kwenye laini ya simu, hello. 0656555571 na 0684600007. Kwenye laini ya simu, hello. Okay. Dakika ni 19 kama ndo kwanza una tune in. Ni 9.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Mchaka mchaka unakimbizwa hapa mpaka mida ya 12. Kwenye line simu, hello. Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Naongea na Mishamo kutoka Maine.
1: Karibu sana kutokea hapo. Okay sana, pole sana kwa changamoto hiyo hapo. Kwenye line simu, hello.
5: Nabia ni Ndomi.
1: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi, nafanya vyema kutoka maeneo ya Bunda Ligamba hapa.
1: Karibu sana kuutokea. Karibu sana kuutokea.
5: Mama makini, tetemesha salamu klabu.
1: Karibu sana kuutokea hapo, karibu kwenye karaoke.
5: Naisi,
1: punguza sauti ya radio yako tafadhali.
5: The pilot of Pfizer, hawa jamaa wanatokea Kenya.
1: Okay, karibu sana.
5: Twende kama ifuatavyo. Mbona chuki kati ya waumini? Wapi upendo ule wa kwanza? Kwa nini sasa tuwe na utengano ikiwa tumeokolewa kwa neema? Tutaketi japa pamoja na Mungu aliyemtoa mwana wake wa pekee. Wapenzini na wasi tupendane ikiwa tu watoto wa Mungu. Ona chuki kati ya waumini, wapi upendo uwe wa kwanza? Kwa nini sasa tuwe na utengano ikiwa tumeokolewa kwa neema? Tuchaketicha pamoja na Mungu aliyemtoa mwana wake wa pekee. Wapenzini na wasi tupendane ikiwa tu watoto wa Mungu. Upendo uvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu. Ugharibu ikiwa tuna upendo tuwake Mungu. Uwapenzi tutafute upendo. Upendo uvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu. Hautafuti yake kamwe tena. Karibu ikiwa tuna upendo tuwake Mungu. Uwapenzi tutafute upendo. Ee Mungu, ewe ni nguvu yetu, tulete baraka kwetu sisi wana wako. Haki yako iwe ni nguvu yetu, uwe faraja yetu, hata kwa tungu. Upendo na amani tujazie, undugu uzidi kuhasama na kisasi. Mbona majirani tunapigana, tufunze upendo tukakumbatiane. Ee Mungu, ewe ni nguvu yetu, tulete baraka kwetu sisi wana wako. Haki yako iwe ni nguvu yetu, uwe faraja yetu hata kwa machungu. Upendo na amani tujazie, undugu uzidi kuhasama na kisasi. Mbona majirani tunapigana, tufunze upendo tukakumbatiane. Upendo uvumilia haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe teo garibu, ikiwa tuna upendo.
1: Yes, pole sana bana kwa changamoto hii hapo. Yeah, ni maana unaweza kupata tena line na wakarejea na tukaendelea hapa 0656555715 na 0684600007 kwenye line. Simo, hello.
3: Hello.
1: Yes, punguza sauti ya redio yako tafadhali.
3: Hello.
1: Punguza sauti ya redio.
3: Sawa.
1: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Flora Samson, niko hapa Salanga.
1: Karibu sana Flora Samson kutokea Salanga. Karibu kwenye mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke.
3: Be?
1: Karibu kwenye mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke.
3: Aya.
1: Yeah.
3: Chepo tu.

0: ليه موضع لي سلامة.
1: Hello.
0: Hello.
1: Yes. Hello.
0: Hello.
1: Yeah, bana, ongera sana kwa kila ambacho umekifanya. Mimi nikupe nafasi ya kuweza kuwapa salamu watu watano. Karibu sana.
0: Salamu yangu ya kwanza nampatie mwanangu Samson Samuel yuko Tabora. Salamu yangu ya pili nampatia dadangu mama wawili kwa wajarufu. Salamu yangu ya tatu nampatia kijana wangu mkubwa Emmanuel Samuel akiwa hapa Bunda ya Makokoto. Salamu yangu ya nne nampatia kaka yangu Machaba Samson akiwa Mbeya. Salamu yangu ya tatu nampa kaka yangu Nyamtala akiwa Arusha. Na ujumbe nawaambia tuishi kwa upendo, maana Mungu ndiye kimbilio letu.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. Yeah, kwenye line simu leo.
2: Bro Fabian Ndomi.
1: Yes, unatunaona unapiga simu kutoka wapi?
2: Aisee, moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi nafanya vyema kutoka maeneo ya Bunda Rigamba, baba simu yangu ilikatika.
1: Karibu sana.
2: Ngoja nimalizie wimbo wangu. Huu ni wa The Kilo Talk of Faiza, hawa jamaa wanatokea Kenya.
1: Okay, karibu sana.
2: Tuende kama ifuatavyo. Ee Mungu, ewe ni nguvu yetu, tulete baraka kwetu sisi wana wako. Haki yako iwe ni nguvu yetu, uwe faraja yetu hata kwa machungu. Upendo na amani tujazie, undugu uzidi kuhasama na kisasi. Ona majirani tunapigana, tufunze ndio tukakumbatiane. Ee Mungu, ewe ni nguvu yetu, tulete baraka kwetu sisi wana wako. Haki yako iwe ni nguvu yetu, uwe faraja yetu hata kwa machungu. Upendo na amani tujazie, undugu uzidi kuhasama na kisasi. Ona majirani tunapigana, tufunze upendo tukumbatiane. Upendo uvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe. Pia ugharibu, ikiwa tuna upendo tuwake Mungu. Wapenzi tutafute upendo, upendo uvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe. Pia ugharibu, ukiwa tuna upendo tuwake Mungu. Wapenzi tutafute upendo. Ee Mungu, ewe ni nguvu yetu, tulete baraka kwetu sisi wana wako. Haki yako iwe ni nguvu yetu, uwe faraja yetu hata kwa machungu. Upendo na amani tujazie, undugu uzidi kuhasama na kisasi. Ona majirani tunapigana, tufunze upendo tukakumbatiane. Ee Mungu, ewe ni nguvu yetu, tulete baraka kwetu sisi wana wako. Haki yako iwe ni nguvu yetu, uwe faraja yetu hata kwa machungu. Upendo na amani tujazie, undugu uzidi kuhasama na kisasi. Ona majirani tunapigana, tufunze upendo tukakumbatiane. Upendo uvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe. Tena ugharibu, ikiwa tuna upendo tuwake Mungu. Wapenzi tutafute upendo, upendo uvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe. Tena
3: ugharibu. Ikiwa tuna upendo wake Mungu, uwapenzi tutafuta upendo. Ee Mungu, ewe ni nguvu yetu, tulete baraka kwetu sisi wana wako. Haki yako iwe ni nguvu yetu, uwe faraja yetu hata kwa machungu. Upendo na amani tujazie, undugu uzidi kuhasama na kisasi. Ona majirani tunapigana, tufunze upendo.
1: Hello? Hello? Hello? Oho, pole sana kwa changamoto hii hapo. 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Kwenye line simu lo? Kwenye line simu lo?
4: Hello?
1: Yes, unetunano unapiga simu kutoka wapi? Unetunano unapiga simu kutoka wapi?
4: Hello?
1: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa Samson.
1: Karibu sana Samson, unapiga simu kutoka wapi?
4: Napiga simu kutoka hapa Msoma.
1: Karibu sana kutokea hapo. Msoma sehemu gani?
4: Okay, sawa.
1: Unapiga simu kutoka Msoma sehemu gani? Naam.
4: Zanzibar, maeneo ya Makoko.
1: Okay, karibu sana kutokea hapo.
4: Ah, asante. Ai, naanza kuimba kama ifuatavyo.
1: Okay.
4: Siku moja nilipigiwa simu. Ilikuwa ni simu ya mwaliko. Jumapili tutamshukuru Mungu. Ya peke uje uimbe kanisani kwetu. Ulipofika wakanyembe wamemtanguliza kijana na binti mmoja. Msemaji wao wakapewa wakati atoe hotuba fupi kabla ya sadaka haijatolewa. Mungu, ninakushukuru kwa sababu. Mungu, ninakushukuru kwa sababu. Kijana huyu alionyesha upendo wa ajabu. Nilipomwambia achana na mwanangu akufai tena, yeye akajibu hapana, nimempenda sana hivyo hivyo. Sijawahi kuona upendo kama huu. Upendo katika maneno unaonekana, kwa matendo usidhibitika wakati wa shida, lala na wakati wa magonjwa. Daima upendo una sura mbili, japo wengi wanaijua moja. Wakati wala na shida na wakati wa magonjwa, hapo ndipo upendo upimwa. Watu duniani wanaangaika kupenda vinavyopendeza, wanasahau kupenda vinavyopendeza. Papata jihada gani? Wapendeni heli, waombeeni wanaowauzi. Mungu wenu mbinguni atawapa zawabu, na sasa sema huo ndio upendo wa kweli. Upendo au katika maneno unaonekana, kwa matendo usidhibitika wakati wa shida, na raha na wakati wa magonjwa. Upendo au katika maneno unaonekana, kwa matendo sibitika wakati wa shida. Salaha na wakati wa magonjwa.
5: Kaka.
1: Yes, yes, yes, yo.
5: Naishia hapo kaka.
1: Asante sana kuishia hapo. Time ni yako bana, kuweza kwa cheki watu wa tano. Karibu sana.
5: Asante. Salamu za kwanza zimpate rafiki yangu akiwa Dar es Salaam, anaitwa Adija au Nuru. Salamu za pili ziende kwa mamdogo wangu akiwa Geita, anaitwa Frola. Na za tatu rafiki yangu mwingine pia anaitwa Esther, yuko Dar es Salaam. Na zingine ziende kwa Musa akiwa pande za Iringa. Na zingine kwa wasikilizaji wa Mazingira FM, na nitakie usiku.
1: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. Kwenye laini ya simu ya 0656555571 kwenye laini ya simu low.
6: Bro Fabian ndo.
1: Yes, nafikiri utume salamu kwa watu watano, kisha mambo mengine endelee my brother.
6: Kwa watu wangapi?
1: Watano, watano.
6: Aisee, mtu wa kwanza huyo ni mkamasa huyu Bunuri Mwangateko, anapatikana Bunda Day. Nimwambie dada time inatisha vibaya mno na Fabian Ndomi. Za pili ni mkamate Mama G, majina kati ya Nyasura hapo, nimwambie Mama G karaoke time ipo wani. Za tatu ni mkamate Mama Chacha, Mama Chacha Nyaburundu, nimwambie Mama Chacha sikiliza karaoke time. Za nne kuna Mama Edison, Mama Edison na kati ya Masanza Kona, mwambie sikiliza karaoke time. Tano na mwisho ni mkamate huyu Yanda Subi na kati ya Karukekere Makambini, nimwambie kaka sikiliza karaoke time. Sauti ya Samuel Mwaragi kutoka Bunda Rigamba hapa. Tuko pamoja sana bro Fabian Ndomo.
1: Asante sana kutokea hapo. Yes. 0656555571 na 0684600007 kwenye laini ya simu ya 0656555571 kwenye laini ya simu low.
7: Hello.
1: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Naongea na Mishamu kutoka Maini.
1: Karibu sana kutokea hapo.
7: Asante.
1: Karibu sana. Pole sana kwa changamoto hii hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low. Kwenye line simu low.
8: Hello.
1: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
8: Oya, mimi mtoto wa bibi wewe, Mani Zero.
1: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
8: Niko mtaa Mapinduzi.
1: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
8: Mimi mwanao sana wewe Jola, umenisahau, mtoto wa bibi, rafiki yake na zombi.
1: 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low. Kwenye line simu low.
8: Yeah.
1: Yes, unatuna unapiga simu kutoka wapi? 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low. Kwenye line simu low.
9: Hello.
1: Yeah, unatuna unapiga simu kutoka wapi?
9: Awaambia na shede kutoka Karemera.
1: Karibu sana kutokea hapo.
9: Asante sana. Nitaimba wimbo wa Ajali Wangu hapa. Maisha haya inapita tu, hali
10: niko mura tu ushindi wangu, ukaribu nami mtetezi wangu, huyu hai sitabaki kama mimi.

0: Oui.
1: Yes, my brother. Yes, yo.
0: Naomba nikomee hapo.
1: Bwana noma sana bana. Mimi nikupe nafasi ya kuweza kuwa cheki watu wa tano. Karibu sana.
0: Asante sana. Kwanza naomba kamate Balele Dennis tawa Karemela hapo. Wa pili Kontawa kutoka Bushigwa Mala hapo. Mtu wa tatu kuna Kakatinga kutoka Masinono. Mtu wa nne kuna Mama Kisoni kutoka Asanza Kona, na tano wadau wote wa Mazingira FM. Ujumbe, tuendelee kumtegemea Mungu.
1: Asante sana kutokea hapo bwana. Okay, big time sana. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
2: Hello.
1: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Ines kutoka Dutu.
1: Karibu sana kutokea Dutu hapo. Karibu kwenye mnara wa burudani.

Afya yangu Baba, na roho yangu Baba niponi. Ni kweli Bwana, wewe ni mkuu. Kwa kweli Bwana,

0: sikutoi kie. Nimechoka na dunia hii, naomba nigange moyo. Ni kweli Bwana, wewe ni mkuu. Kwa kweli Bwana, wewe ni mkuu. Matendo makuu mimi nayaona. Kwa kweli Bwana, wewe ni mkuu. Naomba nikomee hapo.
1: Yes, asante sana kutokea hapo bana. Nikupe nafasi ya kuweza kucheki watu wa tano. Karibu sana.
0: Asante. Damu ya kwanza namtumia babangu, anaitwa Charles Hoyo, yupo Kinga. Damu ya pili namtumia kakaangu, anaitwa Sherezi Charles, yupo Kinyambuja Matandani. Salamu ya tatu namtumia dada yangu yuko mbugani, anaitwa Mama Nice. Salamu ya nne namtumia dada yangu yuko hapo kwa Songola, anaitwa Mwalimu Stella. Salamu ya tano na mwisho namtumia mume wangu nipo naye hapa, anaitwa Musa Daudi. Ujumbe, tusitoke kumtumikia Mungu.
1: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 na 0656555571. Kwenye line simu lo.
2: Hello brother, mambo vipi?
1: Kama kawaida tunao, unapiga simu kutoka wapi?
2: Eh bana, kwa faida tu ya wasikilizaji, ni sauti yake Kengwa hii ya Msukuma kwanza kula parachichi pale za Nyamirama hapa.
1: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye mnara burudani.
2: Mbana kaka, asante. Mbana kwa siku ya leo ndakuja kama hivi. Dale dala lava vani tuwana lichorwa. Singi ya lava wakitule litingina. Okundi mayo, okundi ongwa moto. Okundi mayo, kundi ongwa moto. Ale na la la wa wa kitu na dicho wa ana no no no la nampanke imenchanganya. Ngoja niimbe hii hapa brother, imenchanganya. Ana binti wa kikwaya kweli ulinipenda, ana binti wa kikwaya kweli ulinipenda. Malengo

0: nitaka. Ana binti waki kwa ya ukweli ulinipenda. Ana binti waki kwa ya ukweli ulinipenda. Malengo yako dada ilikuwa tuwa wane. Malengo yako dada ilikuwa tuwa wane. Wazazi wako dada wakani katami. Wazazi wako dada wakani katami. Bana kaka.
1: Kaka, yes kaka.
0: Bana mimi ngoja kwa siku ya leo nikomea hapo hivi. Kusudi niachie na wengine line waendelee kuimba kidogo.
1: I want a big shout out sana. Nafasi kwa watu wa tano. Karibu sana.
0: Bana asante. Bana ya kwanza kabisa kuna huyu hapa dogo langu anaitwa Balere Deus paneza Kalemena, namwambia dogo. Bana sikiliza mara wa burudani. Bana namba 2 kuna Sogesa Matonge pande za anakoishi huko Mwakiroba Mbugani. Bana namba 3 bana kuna Winifida Stefano pande za Lamadi. Bana namba 4 kuna huyu hapa dada Alia Chalani, huyu binti wa Ihoyero Charles Ihoyero, namwambia dada. Bana sikiliza mnara wa burudani. Bana 5 na mwisho kuna Simiwe Lanka pande za Bariadi pale bana pande za Ujumbe. Bana Huruma si malezi pamoja sana sauti yake kengwa hii anaacha line.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low.
2: Hello.
1: Yeah, punguza. Utarudi baadaye kidogo. 0656555571 na 0684600007. Unapopiga simu hakikisha umepunguza sauti ya redio yako tafadhali. Kwenye line simu low.
2: Hello.
1: Hello.
2: Habari zako mnala wa burudani kiongozi.
1: Salama salmini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Asante. Hapa amegubamba ni yule yule makamu mwenyekiti Tanzania Mpya Salam Club wa watu masalamu wa wilaya Maso. Kwa jina naitwa Jiruma Tanaske Makema Ichego Korea Bara Sema Igino. Bwana fanya vema kutoka hapa mtari Gembe Mwagushu Maso Mashariki mkoa wa Simiyu kiongozi.
1: Watu wa nakusubiri kusikiliza kile ambacho umetuandalia. Karibu sana.
2: Kwamba
1: karibu kwenye karaoke.
2: Asante. Bwana huko tunakupata kwa shida ila naongelea nini kiongozi?
1: Okay, 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low.
2: Hello.
1: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa mtoto wa bibi kutoka Mapinduzi hapa.
1: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke.
2: Naipenda sana ya hapa.
1: Okay,
2: kali Mungu wa ajabu. Uyu Mungu wa ajabu. Aliumba na watoto. Akamuumba aka Suzi. Nani kampenda Suzi? Ata yega nanipenda. Nikampenda na Mungu wa ajabu. Akia Mungu, Mungu wa ajabu. Ata talo nae kampenda. Alimuweka na talo. Akasema kwamba yeye aturudishe sisi. Na Suzi na mpenda. Paya, kaka mko.
1: 0656555571 na 0684600007. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello. Kwenye line simu. Hello. Oh, sauti yako iko chini sana kwa brother. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello. Kwenye line simu. Hello. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello. Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Dami sana kutoka pande za Iramba.
1: Karibu sana kutokea hapo.
3: Asante. Nataka niimbe wimbo huu. Ingia. Uwe moja wa kondo. Ingia. Uwe moja wa kondo. Brother.
1: Yeah.
3: Napenda niishie hapo ili niache na wengine.
1: Big shout out sana kutokea hapo.
3: Yeah.
1: Watu wa tano waweza kuhusika.
3: Salamu ya kwanza napenda kumkusalimia Manyama Jafet akiwa pande za Budende Buffet. Wa pili napenda kumsalimu Masatu Bagea akiwa pande za Ugoji. Wa tatu napenda kumsalimia ndugu yangu au kaka yangu mkubwa akawa pande za Tabora. Wa nne napenda kumsalimia mama mdogo Suzi Fieka akiwa pande za Bunda Bigutu. Wa tano na wa mwisho napenda kumsalimia Miki Dadi Burenga akiwa pande za Gutu Kumbe. Tumfahamu Mungu ndiye mwezaji wa yote.
1: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low kwenye line ya simu. Low kwenye line ya simu. Low 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low. Bwana, nafikiri zoezi la simu mimi nalifungia hapo. Playlist DJ ndo mimi nafuata muda mchache kuanzia hivi sasa. Usiondoke, hii ni 91.7 Mazingira FM.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii, 91.7 Mazingira FM.
4: Mnara wa burudani, mnara wa burudani, mnara wa burudani.

0: kwa nasi lei umefulia. Tena umefulia kweli kweli.
1: Unataka mambo mtakatake yani potee. Hii kama sababu unamfanya bongo.
0: Usanii bongo. Nakwenda langu nikirudi naitaka.

0: kubwa za size bwana. Sasa mama hapa nimekuita ni kwa na mawili matatu kuongea. Kwanza hapa nimekuletea mzigo wako ule ambao uko na ndai, afu cha pili nisingependa nikupe mzigo mdogo, ni kwa nataka nikupe na nyingi kwa sababu nyumba nilikuwa naitaka yote. Kama naweza kununua kwa sababu nilikuwa na shida hapa, niki kiwanja niuze hata mafenesi.
1: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
2: Mnara wa burudani.